0: đống luôn vận động và biến chuyển theo thời gian. Và ở mỗi thời kỳ, mỗi thế hệ, mỗi lứa tuổi thì chúng ta lại có những thần tượng âm nhạc riêng.
1: Đúng vậy chị Mai ạ, đôi khi chỉ cần vô tình lục lại một cuốn sổ tay chép lời bài hát đã hoen màu thời gian, hay là chúng ta nghe lại một bản thu âm cũ từ chiếc đài cassette của bố mẹ chúng ta ngày xưa, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ nhận ra là khái niệm thần tượng trong lòng mỗi thế hệ thực sự rất khác nhau.
0: Nếu như thế hệ trước yêu mến sự sâu lắng, đằm thắm và nét đẹp tinh tế trong từng lời ca, thì giới trẻ ngày nay lại tìm kiếm ở thần tượng sự cá tính, tư duy âm nhạc đa năng và tinh thần tự do.
1: Và sự thay đổi này không đơn thuần là câu chuyện về gu âm nhạc, mà còn phản ánh cả sự chuyển dịch của công nghệ, của nhịp sống và văn hóa thưởng thức V-pop qua từng thời kỳ.
0: Đúng vậy Thanh Long, và đó cũng chính là lý do mà trong chương trình câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi qua các mốc thời gian để cùng cảm nhận sự thay đổi của thần tượng âm nhạc V-pop qua các thế hệ. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại mảng âm nhạc của thế hệ 7X, ca khúc Dòng sông lơ đãng sáng tác Việt Anh do ca sĩ Thanh Lam thể hiện.

0: Quý vị thân mến, một giai điệu da diết đầy chất thơ mà các anh chị thế hệ 7X đã từng nghe và nghe đi nghe lại rất là nhiều lần. Thời đó thì các anh chị sẽ nghe trên chiếc đài cassette hay là chiếc tivi màn hình lồi ạ. Và các ca khúc thì đã đưa chúng ta quay ngược về thời gian, về với giai đoạn cuối những năm 90, thời kỳ phôi thai nhưng đầy rực rỡ của nhạc trẻ Việt Nam.
1: Và nếu để khắc họa chân dung những thần tượng âm nhạc trong lòng của thế hệ anh chị 7X thì có lẽ từ khóa chính xác nhất chính là sự sâu lắng, đằm thắm và sự tinh tế, đúng không Thanh Long? Thời đó thì khái niệm thần tượng chưa có nhiều sự hỗ trợ của công nghệ lăng xê, chưa có mạng xã hội hay là những chiến dịch truyền thông rầm rộ đâu.
0: Vâng, và sự hâm mộ thời kỳ đó thì rất là thuần khiết và tĩnh lặng. Khán giả yêu mến một nghệ sĩ trước hết đó là vì giọng hát của họ. Những cái chất giọng thiên bẩm này sau nội lực được đào tạo bài bản và có cá tính riêng.
1: Đó là những cái tên như là Thanh Lam, Hồng Nhung, rồi Mỹ Linh, Trần Thu Hà, Phương Thanh, Cẩm Ly hay là Sue Black, hay là các nam ca sĩ như là Bằng Kiều, Lam Trường, Đan Trường, Quang Linh hay là Tấn Minh đã trở thành những tượng đài âm nhạc trong lòng thế hệ 7X chính nhờ giá trị nghệ thuật đích thực đó.
0: Thêm vào đó thì âm nhạc dành cho thế hệ 7X thường mang tính chiêm nghiệm cao. Lời ca như những bài thơ, giai điệu thì mượt mà da diết và xoáy sâu vào nội tâm của con người. Những ca khúc như là Trống Vắng, Tình Tôi Xót Xa, rồi Mặt Trời Dịu Êm, Thì Thầm Mùa Xuân, Còn Ta Với Nồng Nàn, Em Về Tinh Khôi, Khi Giấc Mơ Về và rất là nhiều những ca khúc khác nữa. Hẳn là bây giờ thì các anh chị 7X vẫn còn thuộc phải không chị?
1: Thời điểm đó thì các nhạc sĩ tài năng đã làm nên một giai đoạn hung thịnh cho nhạc trẻ V-pop. Các nhạc sĩ như là Dương Thụ, Trần Tiến, Thanh Tùng, Quốc Bảo, Đỗ Bảo, Huy Tuấn, Anh Quân, Đức Trí, Việt Anh hay là Ngọc Châu đã viết nên nhiều ca khúc nổi tiếng. Và đến bây giờ thì những ca khúc này vẫn có sức sống mãnh liệt, vẫn là những cái ca sĩ trẻ cover rất nhiều.
0: Và Thanh Long nhận thấy một điều này nữa ở thế hệ 7X, đó là họ thần tượng ca sĩ của mình không chỉ bởi mỗi giọng hát mà họ còn xem thần tượng giống như là một người tri kỷ đại diện cho những cái tâm tư hoài niệm của họ.
1: Rồi cách mà thế hệ 7X thể hiện tình cảm với thần tượng cũng khá là đặc biệt.
0: Vâng ạ.
1: Không có chuyện là cày view hay là đẩy hashtag trên mạng xã hội. Tình yêu ấy được gói ghém qua việc là đón nghe từng khung giờ phát sóng của radio. Rồi chúng ta, Thanh Long có nhớ là ngày xưa chúng ta vẫn thần tượng đến mức là chúng ta đưa ảnh về treo trong nhà không?
0: Chắc là mỗi gọi là mỗi cái bức tường thì đều có rất nhiều những tấm hình của các nghệ sĩ, đúng không ạ?
1: Rồi kiên nhẫn chờ đợi danh sát làm sóng xanh vào mỗi cuối tuần nữa chứ.
0: Vâng, các anh chị ấy còn trân trọng từng cuộn băng cassette, từng đĩa CD mua được bằng những cái đồng tiền tiết kiệm của mình. Đúng là một cái tình yêu âm nhạc rất là mộc mạc, bền bỉ và cũng rất là sâu sắc nữa.
1: Vâng, và để tiếp nối mạch cảm xúc hoài niệm này thì mời quý vị thính giả cùng đến với một bản hit đình đám khác của thời kỳ làn sóng xanh. Ca khúc Ngày Em Đến, sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy qua giọng hát của ca sĩ Trần Thu Hà.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với không gian âm nhạc đầy hoài niệm của thế hệ 7X và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước sang một khoảng trời âm nhạc rực rỡ, sôi động không kém của thế hệ 8X và 9X khi mà Internet bắt đầu phủ sóng cùng với sự xuất hiện của MP3, đĩa CD, VCD và các kênh truyền hình âm nhạc.
1: Thời kỳ này thì chúng ta chứng kiến một sự chuyển dịch rất lớn về gu thưởng thức âm nhạc. Lúc này thì âm nhạc không còn đơn thuần là những cái bản tự sự sâu lắng, chiêm nghiệm nữa, mà bắt đầu hướng mạnh tới giới trẻ, đặc biệt là lứa tuổi học trò, đúng không?
0: Vâng, đây là thời kỳ của dòng nhạc teen pop, pop ballad với những cái giai điệu bắt tai, ca từ trong sáng, dễ thuộc. Mỗi giai điệu được phát hành thì đã nhanh chóng chiếm trọn trái tim của thế hệ 8X và 9X.
1: Thời kỳ đó thì chúng ta có một vũ trụ thần tượng đông đảo luôn ấy. V-pop thì bùng nổ những cái tên như quốc dân như là Ưng Hoàng Phúc này, rồi Mỹ Tâm, Bảo Thi, Đông Nhi, Ngô Kiến Huy, Nu Phước Thịnh, Won Bi, Tuấn Anh, Khổng Tú Quỳnh hay Phạm Quỳnh Anh và nhiều ca sĩ khác nữa.
0: Rồi cả làn sóng các cái nhóm nhạc làm mưa làm gió một thời như là nhóm 1088, Mắt Ngọc, rồi Mây Trắng, 365 Band. Và nhắc đến đây thì chắc hẳn là nhiều người lứa tuổi 8X và 9X sẽ mỉm cười vì thấy cả một bầu trời thanh xuân đang ùa về, đúng không ạ?
1: Ừ, chính xác. Cái thời mà hầu như là góc học tập của 8X và 9X lúc nào cũng dán đầy những poster, ảnh của các ca sĩ cắt ra từ các trang báo hoa học trò này, mực tím, đúng không?
0: Đấy.
1: Người thì thần tượng Ưng Hoàng Phúc này, người thì chọn Bảo Thi, Đông Nhi, người thì có một bộ sưu tập của Mỹ Tâm và Khổng Tú Quỳnh luôn.
0: Tình yêu dành cho thần tượng thời đó còn được thể hiện bằng những cuốn sổ tay chép nhạc nữa, chép lời bài hát và cũng được trang trí một cách rất là cầu kỳ. Dán ảnh sticker này hay là chiến lược nhịn ăn sáng để tiết kiệm tiền, mua đĩa CD gộp, mua máy nghe nhạc MP3 để có thể tải đầy bài hát của thần tượng.
1: Công nhận nhá, mỗi thời thì có một cách thần tượng riêng, đúng không? Ở cái thời đấy thì trào lưu canh giờ xem ITV để soạn tin nhắn SMS gửi lên tổng đài để bình chọn bài hát cho thần tượng của mình được leo top này. Rồi cái việc là canh này thì nhiều người phải thức khá khuya, cũng vui đấy chứ.
0: Đúng rồi ạ, từ đó thì còn có trào lưu làm dành tặng bài hát của idol cho một người mà mình thầm thương trộm nhớ chẳng hạn, đúng không ạ?

0: là gửi cái món quà âm nhạc cho bạn thân hay là người thương của mình nữa. Và ai được nhắc tên trên sóng là vinh dự lắm luôn. Đúng là một cái văn hóa hâm mộ cuồng nhiệt và đầy ắp kỷ niệm đáng nhớ.
1: Có thể nói là thế hệ 8X và 9X chính là chiếc cầu nối đặt nền móng cho văn hóa cộng đồng người hâm mộ hiện đại ngày nay, nhất là ở thế hệ 9X đời cuối, lớn lên cùng giai đoạn bùng nổ của nhạc trẻ V-pop.
0: Và để cùng sống lại những cái năm tháng tuổi trẻ rực rỡ ấy thì ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Em của ngày hôm qua, một bản hit đình đám của Sơn Tùng MTP. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc này.

0: Quý vị thân mến, sự trỗi dậy của các nghệ sĩ 9X đời cuối thực sự là bước đệm hoàn hảo để V-pop tiến thẳng vào một kỷ nguyên âm nhạc của Gen Z, thế hệ sinh từ năm 2000 trở đi. Một thế hệ sinh ra và lớn lên cùng sự bùng nổ của Internet tốc độ cao và các nền tảng mạng xã hội như là TikTok, Instagram cùng các ứng dụng nghe nhạc trực tuyến toàn cầu.
1: Bây giờ thì các bạn trẻ tìm kiếm ở thần tượng sự đa nhiệm, nghĩa là ca sĩ không chỉ hát hay mà phải tự sáng tác, tự sản xuất âm nhạc, có tư duy hiện đại và gu thời trang cực kỳ cá tính nữa, phải không chị Mai?
0: Rất đa năng đúng không? Như là Lê Mai có một người em rất thích nghe nhạc Hiếu Thứ Hai, hay là Tling, Wendy Vân, hay là Mono, rồi Quang Hùng Mastery, Combi. Bạn ấy cho rằng là thích âm nhạc của những ca sĩ này vì họ thẳng thắn đưa câu chuyện và trải nghiệm cá nhân vào âm nhạc.
1: Công nhận, nghệ sĩ Gen Z bây giờ không ngại bộc lộ cái tôi của mình, sẵn sàng thử nghiệm những cái dòng nhạc mới, tự do thể hiện cảm xúc cá nhân và họ giao tiếp rất là gần gũi với người hâm mộ như những người bạn cùng lứa tuổi của mình.
0: Và nghệ sĩ Gen Z bây giờ thì trở thành người bạn đồng hành cùng với khán giả trẻ. Họ giao tiếp trực tiếp với fan qua mạng xã hội để fan tham gia trend và cùng định hình xu hướng.
1: Và điều này thì khiến cho văn hóa đu thần tượng của Gen Z khác hoàn toàn với thế hệ trước ạ. Họ sẵn sàng đi xem concert của idol này, mua đĩa cứng này, mua lightstick ở chính hãng để có thể cổ vũ khi mà người nghệ sĩ mà họ yêu thích thể hiện, đúng không ạ?
0: Rồi họ còn cày view cho thần tượng theo chiến dịch bài bản nữa, tạo trào lưu mạnh mẽ trên TikTok. Một tinh thần thưởng thức âm nhạc rất là chủ động, năng lượng và kết nối cộng đồng cực kỳ cao.
1: Và cũng rất là văn minh, trẻ trung. Tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bản hit của một nghệ sĩ Gen Z, ca khúc Kho Báu do ca sĩ Trọng Hiếu thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Vâng, một giai điệu tràn đầy năng lượng và cả tình đến từ ca sĩ Trọng Hiếu. Và giai điệu này nếu mà hỏi các anh chị thế hệ 7X thì có thể là một số người sẽ không mấy thích thú. Điều đó cho thấy là gu âm nhạc đã có sự chuyển dịch rõ rệt qua từng thế hệ.
1: Cái sự thay đổi này đến từ tâm lý, sở thích âm nhạc của từng lứa tuổi. Tuy nhiên thì bản chất cốt lõi của âm nhạc vẫn luôn là sự kết nối của tâm hồn. Chúng ta sẽ không phân biệt rằng là gu âm nhạc nào là thượng đẳng hay là gu âm nhạc nào là kém cỏi. Đơn giản là mỗi thế hệ sẽ có một ngôn ngữ cảm xúc của riêng mình.
0: Và có một điều rất là độc đáo, đó là hiện nay thì ở một số gia đình ấy, thì chúng ta bắt gặp hình ảnh là bố mẹ 7X cùng với con cái Gen Z đi xem một concert. Thế hệ 7X, 8X tập nghe nhạc của Gen Z, còn con cái lại ngân nga theo những cái giai điệu Làn Sóng Xanh ngày nào của bố mẹ.
1: Một sự giao thoa rất là tuyệt vời ạ. Các thế hệ biết lắng nghe và trân trọng khu âm nhạc của nhau, và đó sẽ là chiếc cầu nối để mỗi người sẽ thấu hiểu và gần gũi nhau nhiều hơn.
0: Vâng, và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một giai điệu mới mẻ, trẻ trung nữa, ca khúc Trăm Hoa, một bản hit của Mono.
1: Và đây cũng là ca khúc kết thúc chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc hôm nay. Phát thanh viên Thanh Long và Lê Mai cùng ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập viên Ngọc Hà và kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Hơn 200 năm trước, một nữ sĩ tài hoa đã dùng thi ca làm vũ khí đứng lên đấu tranh cho quyền sống, quyền bình đẳng của người phụ nữ. Bà được mệnh danh là bà chúa thơ Nôm với phong cách thơ độc nhất vô nhị, vượt tầm thời đại. Sức sống vượt thời gian và những chiều kích giá trị độc đáo trong di sản thơ ca Hồ Xuân Hương sẽ có trong chương trình Văn hóa xứ nghệ với chủ đề Nữ sĩ Hồ Xuân Hương và di sản văn học. Mời quý thính giả và các bạn cùng đón nghe vào lúc 20 giờ thứ Bảy ngày 3 tháng 10 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: chí kinh tế cuối tuần.
1: Kính chào quý thính giả đã đến với chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, sở hữu gần 1 triệu hecta rừng cùng độ che phủ trên 58%, Nghệ An đang nằm giữ một trong những bể chứa carbon lớn nhất cả nước. Với việc tiên phong tham gia thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ và triển khai các mô hình canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính, Nghệ An đang đứng trước cơ hội rất lớn để thương mại hóa tín chỉ carbon rừng và nông nghiệp. Hơn 356 tỷ đồng đã được giải ngân, khoảng 790.000 hecta rừng tự nhiên được định giá và hơn 38.400 chủ rừng được nhận chi trả từ tín chỉ carbon. Đây là những kết quả nổi bật từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ triển khai tại Nghệ An giai đoạn 2023-2025. Những con số này là minh chứng cho thấy khả năng hấp thụ khí nhà kính của rừng hoàn toàn có thể quy đổi thành dòng tiền thực tế. Nguồn tiền này đang trực tiếp giảm tải áp lực sinh kế cho hàng chục ngàn hộ dân miền Tây xứ Nghệ, đồng thời gắn chặt trách nhiệm giữ rừng của cả cộng đồng. Tuy nhiên, chuyển hóa giá trị hấp thụ carbon thành dòng tiền bền vững vẫn đang đối mặt với nhiều rào cản về thể chế, kỹ thuật đo đếm và cơ chế thị trường. Làm thế nào để giải phóng tiềm năng này thành động lực tăng trưởng cho kinh tế xanh? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong câu chuyện kinh tế hôm nay.
2: Câu chuyện kinh tế.
3: Lội suối, băng rừng tuần tra cùng cán bộ kiểm lâm đã trở thành công việc thường xuyên của người dân bản Trung Chính, xã Môn Sơn. Được giao khoán bảo vệ hàng trăm hecta rừng, nhiều hộ dân từ chỗ mưu sinh dựa vào khai thác lâm sản nay trở thành lực lượng tại chỗ phối hợp bảo vệ hệ sinh thái vườn quốc gia Pù Mát. Thông qua hoạt động bảo vệ rừng, bà con được nhận nguồn kinh phí từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính. Nguồn thu này giúp người dân ổn định sinh kế, nâng cao đời sống, giảm thiểu tình trạng phụ thuộc vào tài nguyên rừng. Ông Vi Văn Hoàn, bản Trung Chính, xã Môn Sơn cho biết:
4: trước đấy thì người dân thì cũng vất vả, cứ vào rừng để săn bắt hái lượm. Nhưng mà từ khi có cái chế độ của Vườn Quốc gia Pù Mát bàn giao cho bảo vệ, quản lý bảo vệ rừng, thì dân thì cũng nói chung là có bên chi trả. Một hộ dân ở cuối năm thì nhận được 8 triệu 6 một năm, cải thiện được một phần nào đó của cuộc sống.
3: Bên cạnh phần chi trả trực tiếp cho các hộ dân, nguồn kinh phí từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải còn được đầu tư xây dựng công trình dân sinh. Những con đường liên bản, hệ thống nước sạch, đèn năng lượng mặt trời hay nhà văn hóa đang góp phần làm thay đổi diện mạo nhiều bản làng. Với định mức hỗ trợ khoảng 50 triệu đồng cho mỗi hạng mục, toàn bộ quá trình triển khai được thực hiện dựa trên cơ sở. Người dân tự bàn bạc, lựa chọn công trình, trực tiếp thi công và giám sát. Hạ tầng được cải thiện không chỉ phục vụ thiết thực cho sinh hoạt của bà con, mà còn gắn kết chặt chẽ hơn trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác bảo vệ rừng. Ông Phan Xuân Lâm, trạm kiểm lâm vườn quốc gia Pù Mát đã nói:
5: khi bảo vệ rừng tốt thì cái rừng sẽ phát triển tốt, thì tạo điều kiện để mà tăng cái tín chỉ carbon, và khi tăng tín chỉ thì có nhiều ngân sách để mà phục vụ tốt công tác bảo vệ rừng.
3: Hơn 393 tỷ đồng là tổng nguồn kinh phí từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải mà Nghệ An đã tiếp nhận tính đến thời điểm này. Tiến độ giải ngân đạt 89%, tương đương gần 352 tỷ đồng, được chuyển trực tiếp đến hàng chục ngàn tài khoản của người dân và các chủ rừng. Chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã giải ngân gần 34 tỷ đồng. Năm 2026, cùng với các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, Nghệ An tiếp tục tiếp nhận nguồn thu RPA từ việc chuyển nhượng bổ sung 1 triệu tấn carbon. Để đảm bảo nguồn vốn không bị tồn đọng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đang tập trung rà soát danh sách chủ rừng trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, đồng thời đôn đốc quyết toán và kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong hỗ trợ sinh kế tại các địa phương sau sáp nhập thôn bản. Toàn bộ quá trình điều phối, giải ngân được thực hiện công khai, đảm bảo nguồn tiền đến đúng tay lực lượng trực tiếp giữ rừng. Ông Nguyễn Tiến An, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Nghệ An nói:
6: trên cơ sở danh sách đã được rà soát kỹ lưỡng, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành danh sách đối tượng hưởng lợi cụ thể để chi tiết đến từng hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng, dân cư.
3: Không dừng lại ở lĩnh vực lâm nghiệp, Nghệ An cũng đang là địa phương đi đầu khu vực miền Trung trong việc thử nghiệm mô hình canh tác lúa giảm phát thải. khởi động từ vụ xuân năm 2024 với hơn 5.700 hectare. Đến nay, dự án đã được nhân rộng ra 7 địa bàn trồng lúa trọng điểm với tổng diện tích hơn 20.000 hectare. Giải pháp kỹ thuật trọng tâm của dự án là tưới ngập, khô, xen kẽ. Phương pháp này giúp tiết kiệm 20-30% lượng nước, đồng thời cắt giảm hơn 50% lượng phát thải khí mê tan so với canh tác ngập nước truyền thống. Kết quả này không chỉ bảo vệ môi trường mà còn tạo cơ sở hình thành các chứng chỉ carbon nông nghiệp. Chủ động chuẩn bị nền tảng từ sớm, Nghệ An đang sẵn sàng bước vào thị trường tín chỉ carbon, tạo cơ hội gia tăng thu nhập bền vững cho người trồng lúa. Ông Trịnh Đức Toàn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ và ông Trần Đức Cường, công ty Green Carbon cho biết.
7: Trong cái khuôn khổ của dự án ấy, thì chúng tôi áp dụng tiêu chuẩn là

0: và kỹ năng tiếp cận thị trường carbon. Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh vẫn chưa có dự án thương mại độc lập nào đi vào thực tế. Thị trường tín chỉ carbon tự nguyện quốc tế với quy mô hàng tỷ đô la mỗi năm vẫn đang bị bỏ ngỏ tại địa phương. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở những khoảng trống thể chế. Việc chưa có khung pháp lý quy định chi tiết về quyền sở hữu carbon cùng cơ chế chia sẻ lợi ích chưa rõ ràng đang trở thành rào cản lớn. Thực tế này khiến các nhà đầu tư e ngại rót vốn, trực tiếp làm chậm tiến trình thương mại hóa nguồn lực đầy tiềm năng này.
1: Rào cản kỹ thuật lớn nhất hiện nay nằm ở hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định. Các bộ dữ liệu về sinh khối rừng, độ che phủ hay lượng phát thải mới chỉ ở giai đoạn thử nghiệm. Phần lớn việc tính toán vẫn phụ thuộc vào báo cáo thủ công và ước lượng. Điều này khiến các dự án khó đáp ứng được những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe. Bên cạnh đó, việc áp dụng mức hỗ trợ bảo vệ rừng theo diện tích đang bộc lộ nhiều hạn chế, chưa phản ánh đúng chất lượng sinh khối thực tế của các cánh rừng tự nhiên lâu năm. Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát cho biết.
2: Hiện tại thì chính phủ, đặc biệt là giao cho Bộ Nông nghiệp, đang ban hành các cái thông tư và các cái quyết định cũng như để hướng dẫn về cái tính toán đó để một cái lượng carbon này. Thì hy vọng Bộ Nông nghiệp sẽ làm sớm cái chỗ này.
1: Trong lĩnh vực nông nghiệp, hệ thống thủy lợi nội đồng manh mún đang là trở ngại lớn để nông dân chủ động điều tiết nước trong mô hình lúa giảm phát thải. Cùng với đó, quy chế giao dịch thương mại đối với tín chỉ carbon nông nghiệp vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể trên thị trường. Bà Nguyễn Thị Trang, Phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng nói.
3: Hiệu quả đạt cao thì máu mụn là có thể nhân ra diện rộng, cũng máu mụn là sẽ hỗ trợ một phần kinh phí để địa phương đầu tư cái hệ thống kênh mương thủy lợi tưới tiêu, và một máu mụn nữa đó là sẽ hỗ trợ tập huấn cho bà con nhân dân.
1: Khoản chi trả từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ mới chỉ là bước đầu. Trên thực tế, dù nhiều tổ chức doanh nghiệp đã đến khảo sát, nhưng Nghệ An vẫn chưa có dự án thương mại carbon độc lập nào được triển khai. Sự thiếu vắng hướng dẫn định giá, cơ chế chia sẻ lợi ích chưa rõ ràng và chi phí đầu tư ban đầu cao đang khiến các doanh nghiệp e ngại rót vốn dài hạn. Những rào cản này đang đòi hỏi một giải pháp đồng bộ. Việc chủ động chuẩn hóa dữ liệu số và gỡ vướng từ nội tại là nhiệm vụ cấp bách để Nghệ An không lỡ nhịp với thị trường tỷ đô này.
0: Việc nhận diện rõ những khoảng trống chính sách hiện nay là cơ sở thực tiễn quan trọng để Nghệ An chuẩn bị các điều kiện cần thiết hướng tới tham gia sàn giao dịch carbon quốc gia trong tương lai. Rõ ràng để chuyển từ thế nhận chi trả thụ động sang chủ động thương mại hóa tín chỉ carbon, tỉnh cần những bước đi đồng bộ về hoàn thiện thể chế hạ tầng dữ liệu và chuẩn hóa kỹ thuật đo đếm MRV. Để có góc nhìn sâu hơn về các giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn này, kính mời quý thính giả cùng theo dõi cuộc trao đổi với khách mời của chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần ngay sau đây.
4: Góc nhìn chuyên gia.
5: Xin chào và cảm ơn giáo sư tiến sĩ Võ Xuân Vinh đã nhận lời tham gia trả lời trong chương trình Tạp chí Kinh tế của báo và phát thanh trên Nghệ An. Thưa giáo sư, ông đánh giá như thế nào về cái tiềm năng tín chỉ carbon của Nghệ An khi bước vào thị trường trong nước và quốc tế ạ?
6: Tiềm năng và dư địa rất là lớn, nằm trong nhóm các tỉnh đứng đầu cả nước về cái khả năng tạo ra tín chỉ carbon khi mà chúng ta bước vào giai đoạn then chốt của việc vận hành chính thức năm 2028 thị trường tín chỉ carbon Việt Nam, thể hiện qua các cái tiêu chí. Thứ nhất là về lĩnh vực lâm nghiệp và nông nghiệp. Ngoài ra thì Nghệ An cũng đang có các cái khu công nghiệp lớn, trong đó thì với định hướng là tạo ra các cái khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp công nghệ cao, cũng như là nhiều cái dự án năng lượng tái tạo. Khi mà sàn giao dịch tín chỉ carbon vận hành chính thức, chúng ta có thể bán thông qua các cái dự án tự nguyện cho World Bank, cho các cái tổ chức quốc tế, để đưa các cái tiềm năng này trở thành các cái sản phẩm tạo ra tiền, thì cũng cần một quá trình đóng gói thành các cái sản phẩm tín chỉ thông qua các cái phương thức chuẩn hóa đo lường, phương thức kiểm kê đồng bộ, phương thức báo cáo, cũng như là định giá đánh giá và xây dựng các cái hạ tầng kỹ thuật.
5: Thưa giáo sư, thì để tín chỉ carbon không chỉ dừng lại là một cái khoản thu nhập tăng thêm mà sẽ trở thành cái trụ cột

0: tăng trưởng xanh thì theo ông Nghệ An cần phải ưu tiên những cái giải pháp trọng tâm như thế nào ạ?
1: Việc đầu tiên tôi nghĩ rằng là phải tạo ra cái bản đồ số, xây dựng cái hệ thống MRV, là hệ thống đo đạc, báo cáo, đánh giá, kiểm kê ở quy mô cấp tỉnh một cách hiện đại, sử dụng các cái công nghệ cao, công nghệ viễn thám, công nghệ dữ liệu vệ tinh, theo dõi, đo đạc các cái trữ lượng carbon. Ngoài ra thì các cái phương thức đo lường, hệ thống đo lường vận tải công nghiệp, nông nghiệp theo thời gian thực tế. Thứ hai là chúng ta cần hợp tác quốc tế để một mặt là chuẩn hóa các cái dữ liệu đạt tiêu chuẩn, một mặt cũng có thể là hỗ trợ cho các những người dân, những cái dự án lớn có thể bán được tín chỉ carbon cho các cái tổ chức quốc tế theo hình thức là mua bán tự nguyện, sẵn sàng các cái danh mục dự án tín chỉ carbon để đăng ký lên hệ thống quốc gia và tham gia vào các cái sàn giao dịch carbon. Một cái điểm nhấn mạnh nữa là chúng ta cần tìm hiểu xây dựng các cái dự án về bán tín chỉ carbon theo cơ chế tự nguyện. Đây cũng là một cái lợi thế, cái cơ hội để tạo ra nguồn thu rất là lớn, đào tạo nguồn nhân lực để có thể xây dựng được các cái dự án, có thể tạo ra các cái hạ tầng kỹ thuật kiểm kê phát đạt và các cái khả năng kỹ năng để giao dịch trên sàn tín chỉ carbon.
0: Cảm ơn giáo sư tiến sĩ Võ Xuân Vinh với cái cuộc chia sẻ của ngày hôm nay ạ.
2: Một con số.
3: Một 100 triệu tín chỉ carbon mỗi năm. Đây là dư địa khổng lồ mà tài nguyên rừng và các mô hình canh tác lúa giảm phát thải tại Việt Nam có thể tạo ra. Con số ấn tượng này là điểm nhấn mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục Một con số ngày hôm nay. Với 100 triệu tín chỉ carbon mỗi năm, nếu tính theo mức giá ở phân khúc thị trường thí điểm, Việt Nam có thể thu về khoảng 500 triệu đô la, tương đương 12.500 tỷ đồng. Trong tương lai gần, khi thị trường tín chỉ carbon chính thức đi vào vận hành, dòng tài chính mới này sẽ không chỉ giải quyết bài toán bảo vệ môi trường, mà thực sự trở thành bệ phóng chiến lược, đưa kinh tế xanh vươn lên bứt phá. Vâng, thưa quý thính giả, biến tài nguyên thành nguồn lực tài chính bền vững là hướng đi chiến lược trong lộ trình tăng trưởng xanh. Sự chủ động tháo gỡ cơ chế và chuẩn hóa công nghệ sẽ giúp Nghệ An hiện thực hóa tiềm năng kinh tế carbon trong tương lai gần. Chương trình tạp chí Kinh tế tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Kính chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị, sông Lam từ bao đời nay đã trở thành một phần máu thịt của quê hương xứ Nghệ. Dòng sông ấy đã đi vào biết bao câu thơ, khúc hát, đã chứng kiến những mùa gieo trồng, những cuộc chia xa và cả những ngày trở về. Nước sông khi trong khi đục nhưng vẫn âm thầm bồi đắp phù sa, nuôi dưỡng ruộng đồng và trở nặng nghĩa tình quê hương. Từ những cảm xúc sâu nặng dành cho dòng sông quê nhà, nhà thơ Lăng Hồng Quang đã viết nên những câu thơ sau hình ảnh mộc mạc mà lắng sâu, và bằng sự đồng điệu trong tâm hồn, nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh đã nâng những phần thơ ấy thành giai điệu để hình ảnh sông Lam hiện lên vừa gần gũi thân thương vừa chan chứa niềm tự hào. Ca khúc Với Sông Lam là cuộc gặp gỡ giữa thơ và nhạc, giữa ký ức riêng của mỗi tác giả với tình yêu chung dành cho quê hương xứ Nghệ.
6: Em sinh sau dòng sông bao năm, muốn đếm hết ngày trong ngày đục.

0: Kính thưa quý vị và các bạn, nhà thơ Lăng Hồng Quang là người con của vùng quê lúa Yên Thành. Trưởng thành trong những năm tháng đất nước còn nhiều gian khó, ông từng cầm súng lên đường làm nhiệm vụ, sau đó trở về học tập, công tác và đảm nhận nhiều vị trí tại địa phương. Nhưng dù ở cương vị nào, thơ ca vẫn luôn là một phần bền bỉ trong đời sống tinh thần của ông. Đến với thơ từ khá sớm và thủy chung với thơ suốt nhiều thập kỷ, Lăng Hồng Quang đã xuất bản nhiều tập thơ như Những Nẻo Đường, Đi Ngược Thời Gian, Viên Sỏi Khiêm Nhường, Tiếng Chuông Miền Đá, Lưng Chiều, Vương Thu, Miền Cỏ Nhớ và tập thơ chọn Dưới Bóng Đa Làng. Thơ Lăng Hồng Quang thường bắt nguồn từ những điều gần gũi của cuộc sống, từ ký ức chiến tranh, tình cảm gia đình đến quê hương, bè bạn và những miền đất từng gắn bó. Trong đó, hình ảnh dòng Lam hiện lên như một mạch nguồn của ký ức, văn hóa và nghĩa tình xứ Nghệ. Nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh là một người sáng tác dành nhiều tình cảm cho quê hương Nghệ An. Trong hành trình âm nhạc của mình, ông đã viết và phổ nhạc nhiều ca khúc về đất và người xứ Nghệ. Với giai điệu trữ tình sâu lắng, gần gũi với âm hưởng dân ca ví dặm, âm nhạc của Vũ Tiến Vinh không thiên về sự cầu kỳ phô diễn mà chú trọng vào cảm xúc, khả năng truyền tải vẻ đẹp của ca từ. Bởi vậy, trong những sáng tác của ông, giai điệu thường mềm mại, chân thành và dễ tìm được sự đồng cảm nơi người nghe. Khi bắt gặp những câu thơ giàu hình ảnh và suy tưởng của nhà thơ Lăng Hồng Quang, nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh đã tìm thấy sự đồng điệu để viết nên ca khúc Với Sông Lam. Nhà thơ Lăng Hồng Quang chia sẻ.
1: Tình cờ thì có một cái cô bạn văn nghệ là bị rớt một cái chiếc nón từ trên thuyền xuống. Mà cái hôm ấy là tôi đã nói đùa là như là một con đò. Từ đó thì tôi nghĩ ra cái chuyện là sẽ viết về cái những cái kỷ niệm về sông Lam. Em sinh sau dòng Lam bao năm, muốn đếm hết những ngày trăm ngày đục. Ngả nón làm con đò dọc ngược về nơi đất đẻ nước nuôi mình. Đó là cái mở đầu. Tức cái đó nó làm tôi bị cuốn hút theo cái ấy. Và nói thật là, nói cái cảm xúc thì cũng dài dòng. Có lẽ cái mà gửi gặm vào tất cả. Và cũng là một cái ước mong, cũng là một cái gì đó nó thiêng liêng nhất đối với mình. Đó là sông Lam đã chảy thành thơ, thành câu ví dặm từng giờ nuôi ta.
0: Nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh tâm sự.
2: Tôi bắt gặp cái bài thơ Với Sông Lam của nhà thơ Lăng Hồng Quang thì tôi rất thích. Bài thơ nó cũng vừa phải dễ nhớ mà đọc những câu thơ nó thương lắm, thương nhớ lắm. Đọc cái thơ của một cái bài thơ Với Sông Lam Lăng Quang thì thấy chứa chất một cái hồn xứ Nghệ ở trong đấy. Cái bài thơ cho nên để cho tôi một cái nỗi niềm. Cho nên tôi cảm nhận những câu thơ trong đó có nhiều câu thơ thấm đẫm cái hồn xứ Nghệ. Ngả nón làm con đò dọc, rồi là sông Lam đã chảy thành thơ, thành câu ví dặm từng giờ nuôi ta. Những cái câu ấy thấm đẫm lắm. Chính vì thế tôi thấy hay, cho nên tôi muốn để bài thơ này nó vang lên thành những lời ca trong tác phẩm nhạc. Cho nên tôi đã phổ nhạc cái bài thơ Với Sông Lam thành ca khúc Với Sông Lam. Tôi để nguyên lấy nguyên tên của tác phẩm là tên của bài thơ vậy.
0: Em sinh sau dòng sông.

0: năm, muốn đếm hết ngày trong ngày đục. Ca khúc được mở đầu bằng những câu hát như một lời tự sự. Nhân vật trữ tình sinh ra sau dòng sông, lớn lên bên dòng sông và muốn tìm về những lớp thời gian đã lặng lẽ trôi qua trên miền quê ấy. Ca từ của Với Sông Lam không sử dụng những hình ảnh xa lạ lớn lao mà được dệt nên từ những điều rất gần gũi với đời sống của người dân xứ Nghệ. Qua những hình ảnh bình dị ấy, dòng sông hiện lên như người mẹ âm thầm bồi đắp, nuôi lớn từng mùa màng và từng số phận con người. Nước nhuộm vàng hạt thóc sắc quê, ướt áo cha vào mùa cày ải, xanh mướt tóc em mùa cốm mới, trật níu dép anh buổi lên đường. Nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh cho biết.
1: Thường là nói biết về xứ Nghệ, người ta hay là có những cái cung quãng, quãng 4, quãng 6 là về cái quãng của ví dặm, hoặc là người ta hay nói là cái điệu la vũ trong âm nhạc, là cung thứ nhất về vũ, thì la vũ chính là cung bậc của là ví dặm. Nhưng bản thân tôi không dùng như thế, mà tôi dùng một cái âm điệu nó khác đi, dùng một cái quãng khác đi, vừa kết hợp của xứ Nghệ nhưng vừa cái mới của một cái chất liệu của âm nhạc dân gian nói chung ở miền Bắc và miền Trung kết hợp lại nhau để mà tạo thành một giai điệu âm nhạc, một cái khúc thức nó cảm thấy nó vừa phải, đồng thời cái cung quãng nó vừa phải, dễ hát dễ nghe và cũng mang đậm được cái chất liệu của âm nhạc, giữ được cái hồn quê ở trong cái lời ca đó.
0: Và đây là những cảm nhận của ca sĩ Văn Sang.
2: Khi tiếp cận với ca khúc Với Sông Lam thì qua những ca từ và những giai điệu của ca khúc thì tôi thấy rằng dòng sông Lam hiện lên ở đây chính là cái dòng sông của ký ức, chính là cái tình đất, tình người, cái tình quê hương tuôn trào trong cái dòng chảy của dòng Lam. Và điều đặc biệt ở đây đó chính là cái mạch nguồn văn hóa, những hạt phù sa đã nuôi lớn biết bao người dân xứ Nghệ của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng với một cái ca khúc rất là tình và rất là da diết như thế này thì là bản thân mình phải hát làm như thế nào đó thể hiện ca khúc với một cái sự mộc mạc nhất và với một cái chất nghệ để cho ca khúc được trọn vẹn hơn.
0: Thưa quý vị, nếu ở những câu hát đầu tiên sông Lam hiện lên với vẻ đẹp bình dị của ruộng đồng, của cuộc sống, thì càng về sau dòng sông càng mang chiều sâu của lịch sử. Giữa đôi dòng sải lụa mênh mang, còn triền đê như chưa hề có, và con đường đất đỏ quặn lòng tháng 8 ngày 3. Những câu hát ấy gợi nhắc một miền ký ức không thể nào quên. Trên dòng chảy bình yên của hôm nay vẫn còn đó những dấu tích của quá khứ, của sự hy sinh mất mát. Bởi vậy, sông Lam trong tác phẩm vừa là dòng sông của sự sống, vừa là dòng sông của lịch sử, gần gũi trong đời sống thường ngày, vừa thiêng liêng trong chiều sâu ký ức. Trước khi khép lại chương trình, xin mời quý thính giả lắng nghe trọn vẹn ca khúc Với Sông Lam. Và ca khúc cũng xin được khép lại chương trình tác giả tác phẩm ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với những nội dung chính sau đây. Mức giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. Chính sách hỗ trợ đối với các hộ thực hiện bố trí ổn định dân cư theo hình thức xen ghép. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Vừa qua, chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nhận được đơn kiến nghị của một số công dân ở xã Quỳnh Lưu phản ánh mức giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp nhiều năm nay không tăng và quá thấp so với giá đất ở, đề nghị nâng giá cho phù hợp với thực tiễn. Về vấn đề này, Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời như sau. Bảng giá đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu cũ giai đoạn 2020 đến 2024 chia nhiều địa bàn, vị trí và có nhiều mức giá khác nhau. Như thị trấn Quỳnh Lưu cũ là 55.000 đồng trên 1 mét vuông, Ngọc Sơn Quỳnh Thắng là 49.000 đồng trên 1 mét vuông. Gây khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án. Ngày 12 tháng 12 năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 35 quy định bảng giá đất các phường, xã trên địa bàn tỉnh áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Trong đó quy định bảng giá các loại đất nông nghiệp trên địa bàn các xã thuộc huyện Quỳnh Lưu cũ, trong đó có xã Quỳnh Lưu, áp dụng chung một số vị trí cho toàn bộ các xã thuộc huyện Quỳnh Lưu cũ và có mức giá là 63.000 đồng trên 1 mét vuông. Cùng với bảng giá đất ở thì bảng giá đất nông nghiệp của tỉnh Nghệ An cao hơn so với bảng giá đất của hai tỉnh liền kề là Thanh Hóa và Hà Tĩnh.
0: Ông Lô Văn Trung ở xã Thông Thụ đề nghị điều chỉnh tăng mức hỗ trợ đối với các hộ thực hiện bố trí ổn định dân cư theo hình thức xen ghép. Chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình bố trí ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện được thực hiện theo nghị quyết số 09 ngày 7 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo đó, đối với hình thức bố trí ổn định dân cư tập trung, mức hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình cá nhân là 40 đến 50 triệu đồng trên một hộ. Đối với hình thức bố trí dân cư xen ghép, mức hỗ trợ là 250 triệu đồng trên một hộ đối với các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sạt lở, lũ quét và 100 triệu đồng một hộ đối với các đối tượng còn lại theo quy định. Đồng thời, địa bàn tiếp nhận dân cư xen ghép cũng được hỗ trợ 50 triệu đồng một hộ để đầu tư hạ tầng thiết yếu. Hiện nay, định mức hỗ trợ của chính sách cơ bản phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối ngân sách tỉnh. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện, vẫn còn một số khó khăn, nhất là đối với các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn về kinh phí ban đầu để thực hiện xây dựng nhà ở. Vì vậy, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tại thông báo kết luận số 402 ngày 24 tháng 12 năm 2025 và Ủy ban dân tỉnh tại công văn số 14679 ngày 29 tháng 12 năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 09, trong đó nghiên cứu đề xuất bổ sung thêm chính sách hỗ trợ bố trí ổn định dân cư tại chỗ và cơ chế tạm ứng kinh phí hỗ trợ để người dân có nguồn lực xây dựng nhà ở, góp phần giảm bớt khó khăn cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.
1: Một số công dân ở xã Quỳnh Phú đề nghị sớm bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các làng nghề trên địa bàn đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận. Ngày 21 tháng 7 năm 2019, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 06 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong đó có các chính sách như hỗ trợ di rời mặt bằng sản xuất của các cơ sở ngành nghề nông thôn ra khỏi khu dân cư đến địa điểm quy hoạch, hỗ trợ công nhận nghề truyền thống, làng nghề truyền thống, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các làng nghề. Đây là các chính sách rất thiết thực và cần thiết đối với các làng nghề. Tuy nhiên đến nay, các chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các làng nghề cũng như hỗ trợ di rời mặt bằng sản xuất của các cơ sở ngành nghề nông thôn ra khỏi khu dân cư đến địa điểm quy hoạch vẫn chưa triển khai thực hiện được. Nguyên nhân chủ yếu là do quy hoạch khu sản xuất tập trung, cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn còn chưa đồng bộ, đồng thời do ngân sách tỉnh còn khó khăn, chưa cân đối, bố trí được nguồn kinh phí để thực hiện. Trong khi nguồn vốn ngân sách trung ương lồng ghép thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia chưa bố trí được cho nội dung này, do nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn giai đoạn 2021 đến 2025 theo các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh không có nội dung hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng làng nghề. Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Phú tiến hành rà soát, đánh giá kết quả hoạt động của các làng nghề và nhu cầu hỗ trợ cơ sở hạ tầng, xác định thứ tự ưu tiên theo đúng quy định tại Nghị định số 52/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn, phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong quá trình đề xuất doanh mục, nhu cầu đầu tư để làm cơ sở cho cấp có thẩm quyền xem xét, cân đối, bố trí nguồn lực theo quy định.
0: Bà Vi Thị Thủy ở xã Mường Quàng đề nghị sớm di rời tái định cư cho 40 hộ dân khu Hồi Máy và Bản Tạ ra khỏi vùng khó khăn, vùng lõi, vùng đệm, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Pù Hoạt. Về vấn đề này, Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời như sau. Trên cơ sở báo cáo đề xuất nhu cầu hỗ trợ của các xã sau bão và mưa lũ năm 2025, trong điều kiện ngân sách tỉnh còn khó khăn, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu Ủy ban dân tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Chính phủ bố trí kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025, hỗ trợ thực hiện các dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách trên địa bàn tỉnh Nghệ An, với tổng kinh phí dự kiến là 741,85 tỷ đồng để thực hiện 21 dự án tại 15 xã. Trong đó, Ủy ban Nhân dân xã Mường Quàng chỉ đề xuất dự án bố trí ổn định dân cư tại bản Quyên, chưa đề xuất phương án di rời tái định cư đối với các hộ dân thuộc bản Cắm Pỏm và bản Tạ. Vì vậy, đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Mường Quàng tổ chức rà soát đối chiếu cụ thể điều kiện thực tế của 40 hộ dân nêu trên với các quy định tại Nghị quyết số 09 ngày 7 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh để xác định các hộ này có thuộc đối tượng của chương trình bố trí ổn định dân cư hay không. Trường hợp đủ điều kiện theo quy định, đề nghị Ủy ban Nhân dân xã tổng hợp nhu cầu và gửi báo cáo đề xuất cụ thể về Sở Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện các bước theo quy định.
1: Một số công dân xã Quan Thành và xã Quang Đồng kiến nghị có cơ chế cho nông dân tích tụ, tập trung ruộng đất để sản xuất quy mô lớn, hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ cây con giống và các thủ tục đất đai để phát triển mô hình trang trại, vườn đồi. Về vấn đề này, Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời như sau. Đối với nội dung hỗ trợ cây con giống để phát triển mô hình trang trại vườn đồi, hiện nay Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 34 ngày 12 tháng 12 năm 2025 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030. Theo đó, nghị quyết quy định nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, cơ giới hóa, nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn. Ngoài ra, đối với phát triển kinh tế trang trại, có một số chính sách hỗ trợ như sau. Hỗ trợ 50% chi phí xây dựng công trình, mua sắm máy móc, thiết bị, xử lý môi trường nhưng không quá 300 triệu đồng trên trang trại. Mỗi năm hỗ trợ không quá 5 trang trại. Hỗ trợ 40% chi phí mua chế phẩm vi sinh, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật bổ sung vào thức ăn, nước uống trong quá trình chăn nuôi lợn, gà, quy mô trang trại, để tăng sức đề kháng, giảm thiểu mùi hôi chất thải gây ô nhiễm môi trường, nhưng không quá 100 triệu đồng trên trang trại. Đề nghị các tổ chức cá nhân có nhu cầu đầu tư phát triển mô hình trang trại, vườn đồi, nghiên cứu các chính sách được quy định tại Nghị quyết số 34, đồng thời liên hệ Ủy ban Nhân dân cấp xã để hướng dẫn, lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục và tiếp cận chính sách hỗ trợ theo quy định. Đối với nội dung hỗ trợ các thủ tục đất đai, để thực hiện thủ tục đất đai liên quan đến phát triển trang trại, vườn đồi, đề nghị công dân thực hiện các thủ tục liên quan về đầu tư, xây dựng, đất đai và các thủ tục liên quan khác theo quy định hiện hành. Thủ tục liên quan đầu tư dự án, đề nghị liên hệ Ủy ban Nhân dân xã, Sở Tài chính để được hướng dẫn. Sau khi hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng và các thủ tục liên quan, thì Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Nhân dân xã sẽ thực hiện việc giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật.
0: Chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Nếu phải chọn một trong những gương mặt tiêu biểu cho sự chuyển động của nhạc pop những năm gần đây, thì Sabrina Carpenter chắc chắn là cái tên khó có thể bỏ qua. Từ một cô gái được biết đến qua những bộ phim dành cho tuổi teen, Sabrina đã có một hành trình khá dài trước khi thực sự tìm thấy màu sắc riêng trong âm nhạc. Và điều thú vị là sức hút của Sabrina Carpenter không đến từ một công thức quá phức tạp, đó là những giai điệu pop bắt tai, một chút disco, một chút country, cách viết lời thông minh, tinh nghịch và đôi khi đầy châm biếm. Và đó cũng là câu chuyện mà chúng ta cùng khám phá trong chương trình ngày hôm nay, Sabrina Carpenter, sức hút của ngôi sao nhạc pop thế hệ mới. Mở đầu

Sẽ là ca khúc gần như đã thay đổi hoàn toàn vị thế của Sabrina trên bản đồ nhạc pop thế giới. Ra mắt năm 2024, Espresso sở hữu một giai điệu vui tươi nhẹ nhàng cùng câu hát đầy tự tin về sự hấp dẫn của một cô gái trong tình yêu. Ca khúc nhanh chóng lan rộng trên các nền tảng nghe nhạc và mạng xã hội, trở thành một trong những bản hit lớn nhất sự nghiệp của Sabrina. Một ly espresso thường khiến cho người ta tỉnh táo, còn espresso của Sabrina Carpenter lại khiến cho cả thế giới bắt đầu chú ý đến cô. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Nếu Espresso mở cánh cửa đưa Sabrina Carpenter đến với lượng khán giả rộng lớn hơn, thì những ca khúc sau đó cho thấy thành công ấy hoàn toàn không phải là một khoảnh khắc may mắn. Một trong những điểm dễ nhận ra nhất ở Sabrina là cô rất biết cách biến những chuyện không vui trong tình yêu thành những câu chuyện thú vị. Please, Please, Please là một ví dụ. Trong ca khúc này, cô gái gần như đang cầu xin người mình yêu. Xin anh đừng làm điều gì ngớ ngẩn khiến em phải xấu hổ vì đã lựa chọn anh. Một tình huống rất đời thường được Sabrina kể bằng sự hài hước, nhưng phía sau đó vẫn là tâm trạng của một cô gái đang lo lắng cho mối quan hệ của mình. Ca khúc này sau đó trở thành ca khúc đầu tiên của Sabrina Carpenter, vươn lên vị trí số 1 của Billboard Hot 100, một cột mốc quan trọng đưa cô từ một ngôi sao đang lên trở thành một trong những cái tên đáng chú ý nhất của pop đương đại. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Please, Please, Please.

Có một điều khá thú vị trong hành trình của Sabrina Carpenter. Cô không nổi tiếng chỉ sau một đêm. Trước Espresso, Sabrina đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật và phát hành nhiều album, nhưng phải đến Shorts and Sweets, khán giả mới thực sự nhìn thấy một Sabrina Carpenter có bản sắc rất rõ ràng. Ở đó có sự nữ tính nhưng không yếu đuối, quyến rũ nhưng luôn đi kèm với một chút hài hước, và đặc biệt là khả năng tự giễu chính những rắc rối trong chuyện tình cảm của mình. Shorts and Sweets sau đó mang về cho Sabrina Grammy 2025 ở hạng mục Best Pop Vocal Album. Nhưng thay vì tận hưởng thành công quá lâu, Sabrina đã nhanh chóng bước sang trường tiếp theo. Năm 2025, cô giới thiệu Manchild, ca khúc mở đường cho album Man's Best Friend. Ngay từ tên bài hát, có lẽ nhiều người đã đoán được lần này Sabrina muốn nói về ai. Một người đàn ông đã trưởng thành về tuổi tác nhưng đôi khi cách hành xử vẫn giống như một cậu bé. Sabrina biến thất vọng ấy thành một bản pop mang hơi hướng country, vui nhộn và đầy châm biếm. Manchild cũng tạo thêm một dấu mốc đặc biệt khi trở thành ca khúc đầu tiên của cô ra mắt ngay ở vị trí số 1 Billboard Hot 100.

Trong 12 ca khúc của Man Best Friend, Sabrina tiếp tục kể về tình yêu, những lần thất vọng và những mối quan hệ chẳng đi đến đâu. Nhưng cảm xúc đã có thêm nhiều lớp hơn. Album tiếp tục được đề cử Album of the Year và Best Pop Vocal tại Grammy 2016, trong khi Man Child xuất hiện trong các đề cử Record of the Year và Song of the Year. Và một ca khúc khác cũng rất đáng chú ý trong album đó là Tears. Tears mang hơi hướng disco giàu năng lượng và vẫn giữ được nét hài hước đặc trưng của Sabrina. Nhưng lần này điều khiến cô rung động lại chẳng phải là điều quá xa vời. Đôi khi sức hấp dẫn của một người đàn ông chỉ đơn giản bắt đầu từ việc anh ta biết cư xử tử tế, biết quan tâm và có trách nhiệm. Một quan niệm tình yêu rất hiện đại được đặt trong lớp áo disco mang màu sắc hoài cổ. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Tears.

Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy Sabrina Carpenter đang xây dựng một thế giới pop rất riêng. Cô không cố gắng trở thành một diva với những màn phô diễn giọng hát quá lớn. Thứ mà Sabrina tạo ra là một hình ảnh dễ nhận diện, nữ tính hài hước, tự tin, đôi khi nghịch ngợp và đặc biệt biết cách biến trải nghiệm của chính mình thành những câu hát mà người trẻ có thể tìm thấy mình trong đó. Nhưng trước khi khép lại chương trình hôm nay, chúng ta sẽ trở về với Short and Sweet và một trong những ca khúc thể hiện rất rõ sự hấp dẫn của Sabrina Carpenter. Test, một bản pop rock giàu năng lượng, sắc sảo và không thiếu những câu hát khiêu khích đầy tinh nghịch. Cũng giống như nhiều ca khúc thành công khác của Sabrina, phía sau câu chuyện tình cảm là thái độ của một cô gái hiểu rất rõ giá trị và sức hấp dẫn của mình. Và có lẽ đó cũng chính là một phần câu trả lời cho câu hỏi vì sao mà Sabrina Carpenter lại trở thành một trong những ngôi sao pop nổi bật của thế hệ mới. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Test.

0: Quý vị và các bạn vừa cùng các nhà quốc tế đi qua 5 ca khúc trong hành trình âm nhạc của Sabrina Carpenter. Có những nghệ sĩ tìm thấy thành công rất sớm, cũng có những người cần nhiều năm để tìm được đúng âm thanh, hình ảnh và đúng thời điểm của mình. Sabrina Carpenter thuộc về câu chuyện thứ hai. Từ một nghệ sĩ trẻ, từng bước tìm chỗ đứng, cô tạo nên một chuỗi bản hit toàn cầu, giành Grammy và tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng trong văn hóa đại chúng. Nhưng điều khiến Sabrina đáng chú ý hơn cả có lẽ vẫn là việc cô đã tìm được tiếng nói riêng trong một thế giới pop vốn luôn có rất nhiều ngôi sao cạnh tranh sự chú ý. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng các nhà quốc tế ngày hôm nay. Duy Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình lần sau.
1: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ nghệ.
2: Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Văn hóa xứ nghệ kỳ này. Thưa quý thính giả, với đất nghệ, Trạng Nguyên Hồ Tông Thốc là một nhân vật mà khi nhắc đến tên tuổi, người ta không chỉ nhớ một danh hiệu hay một chức tước, mà còn nhớ đến cả một truyền thống được bắt đầu từ dòng họ Hồ.
3: Vâng, từ một cậu bé nổi tiếng thông minh ham học và có tài văn chương từ rất sớm, ông đã trở thành Trạng Nguyên khi mới 17 tuổi. Rồi từ ông, một dòng khoa bảng tiếp tục được

0: nối dài qua các thế hệ, để người đời sau nhắc đến bằng câu ca: một nhà ba trạng nguyên ngồi, một gương tử mẫu mấy đời soi chung. Và trước khi trở thành người mở đầu cho một thế gia vọng tộc nổi tiếng về khoa bảng, Hồ Tông Thốc từng là một cậu bé của đất Kẻ Cùi, lớn lên trong cảnh nhà nghèo mà nuôi chí học hành.
1: Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay với chủ đề Hồ Tông Thốc mở đầu cho khoa bảng rực rỡ của một thế gia vọng tộc. Chúng ta sẽ cùng ngược thời gian để tìm hiểu về nhân vật lịch sử đặc biệt này, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, theo những tư liệu được dẫn trong gia phả họ Hồ Tam Công, Hồ Tông Thốc sinh năm Giáp Tý 1324 tại Gò Tràm, thời Trần gọi là Kẻ Cùi hay Trang Cùi, thuộc vùng đất xã Thọ Thành, huyện Yên Thành cũ của Nghệ An, nay là xã Đông Thành, Nghệ An. Ông nội của Hồ Tông Thốc là cụ Hồ Kha, được tư liệu xác định là cháu đời thứ 13 của trạng nguyên Hồ Hưng Giật. Một số gia phả còn ghi rằng thuở nhỏ Hồ Tông Thốc có tên là Hồ Giác Thiết, một tên khác là Hồ Tông Xác. Những chi tiết về nguồn gốc, tên gọi và các nhánh họ Hồ được lưu lại qua gia phả cho thấy ông sinh ra trong một dòng họ có truyền thống lâu đời. Nhưng điều khiến tên tuổi Hồ Tông Thốc sớm được chú ý lại chính là tài năng của một cậu bé nổi tiếng, thông minh, ham học.
1: Hồ Gia Thế Phả cho biết, lúc bé, ông ở làng, sau ra du học tại xã Võ Ngại, huyện Đường Hào, Hải Dương. Sách Cương Mục thì ghi, Thốc tuổi trẻ đỗ sớm, nổi tiếng về văn học. Một cậu bé xứ Nghệ đi học xa quê, mang theo sự thông minh, trí nhớ tốt và niềm say mê văn chương. Những năm tháng ấy có lẽ đã mở ra cho ông một không gian học vấn rộng hơn để tài năng ngày càng được bộc lộ. Tư liệu còn lưu lại một giai thoại khá đặc biệt về khả năng làm thơ của Hồ Tông Thốc khi còn nhỏ. Vào dịp Tết Nguyên Tiêu, một vị quan lớn họ Lê treo đèn, đặt tiệc, mời các văn nhân đến nhà bình thơ. Khách văn chương kéo đến đông. Những người nổi tiếng về văn thơ đều có mặt. Hồ Tông Thốc lúc ấy còn nhỏ, vẫn đang đi học, nhưng cũng đến dự. Khi đề vừa đưa ra, trong khi mọi người còn đang suy nghĩ, cậu bé đã làm liên tiếp 100 bài thơ. Đến khi bình thơ, cả 100 bài đều được đánh giá là hay, không bài nào kém bài nào. Lại vượt trội so với nhiều bài thơ của những người đã nổi tiếng. Từ đó, tiếng tăm của Hồ Tông Thốc vang khắp vùng, giới văn nhân ai cũng thán phục.
0: Một cậu bé là một lúc 100 bài thơ. Bản thân tài năng văn chương ấy xuất hiện rất sớm và được nhắc đi nhắc lại như một đặc điểm nổi bật của nhân vật. Cũng từ những năm tháng tuổi trẻ ấy, tư liệu kể một câu chuyện khá thú vị về chuyện tình duyên của Hồ Tông Thốc. Một lần, ông cùng bạn đi chơi, bất ngờ gặp một cô gái xinh đẹp. Bạn bè đều trầm trồ, nhưng không ai dám tới gần. Riêng Hồ Tông Thốc lại mỉm cười. Khi bị bạn bè thách đố rằng, liệu có dám tới nói chuyện với cô gái ấy không? Ông cười lớn và nói, nói chuyện thì ăn thua gì, tớ sẽ lấy cô ấy làm vợ. Sau khi dò hỏi, biết cô gái là con gái của một vị quan lớn, Hồ Tông Thốc xin nghỉ học ít hôm, đóng giả thành một viên quan nhỏ, tìm cách ở nhờ một gia đình bên cạnh để có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với cô gái. Sau những lần trò chuyện, cô gái ngày càng quý mến tài năng văn chương của chàng trai trẻ. Hai người yêu nhau lúc nào không hay. Và sau này, khi đã đỗ trạng nguyên, Hồ Tông Thốc trở lại nhà vị quan lớn, xin lấy người mình yêu làm vợ. Một câu chuyện về tài thơ, một câu chuyện về sự thông minh và cả một câu chuyện tình duyên khá đặc biệt. Những giai thoại ấy khiến chân dung Hồ Tông Thốc thời trẻ hiện lên không khô cứng như một nhân vật chỉ được biết đến khoa bảng. Đó là một chàng trai thông minh, tự tin, có phần táo bạo và đặc biệt có tài ứng xử. Nhưng tài năng ấy rồi sẽ được thử thách ở một nơi khác trong trường thi.
1: Khoa Tân Tị năm 1341, đời vua Trần Hiến Tông, Hồ Tông Thốc vừa tròn 17 tuổi, dự thi đi.

0: lại cho thấy Hồ Tông Thốc cũng từng có lúc mắc lỗi trong quá trình làm quan. Khi giữ chức An Phủ Sứ, ông có lần vô tình tư lợi của dân, việc bị phát giác. Vua Trần Nghệ Tông lấy làm lạ và hỏi chuyện. Hồ Tông Thốc đã lạy tạ và thưa rằng: "Một, con chịu ơn vua, cả nhà con ăn lộc của trời, vua tha tội cho." Cách ông nhận lỗi trước nhà vua được tài liệu nhắc đến như là một chi tiết cho thấy sự thẳng thắn của một người làm quan. Sau sự việc ấy, Hồ Tông Thốc tiếp tục được thăng chức đến Hàn Lâm, học sĩ, phụng chỉ, kiêm thẩm hình viện sứ. Khi sứ thần phương Bắc đến, nhà vua thường triệu ông ra đối đáp. Với trí thông minh, khả năng biện luận và tài ứng đối, ông nhiều lần khiến vua hài lòng và sứ thần nước ngoài phải kiêng nể. Từ những công việc trong triều, Hồ Tông Thốc bước ra một không gian rộng hơn, những chuyến đi sứ, và cũng chính từ đây tên tuổi của ông được gắn với những câu chuyện văn chương mà đến nay vẫn còn được kể lại.
1: Trong một chuyến đi sứ sang Trung Quốc, đoàn sứ bộ nước ta đi qua sông Ô Giang, nơi có miếu thờ Hạng Vũ, nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Theo giai thoại được sách Văn Đàn Bảo Giám ghi lại, người đi qua nơi này thường phải đốt hương và vàng mã để cúng lễ. Riêng Hồ Tông Thốc cho thuyền đi thẳng. Một lát sau, trời nổi gió to, mặt sông cuộn sóng, thuyền tròng trành. Trước cảnh ấy, Hồ Tông Thốc vẫn bình thản đứng trước mũi thuyền đọc: "Chẳng phải vua, chẳng phải tôi, bên sông miếu mạo để thờ ai? Giang Đông ngày ấy còn chê nhỏ, tiền giấy nay sao lại cố đòi." Bốn câu thơ ngắn gọn nhưng chứa đựng trong đó là cả một câu chuyện về Hạng Vũ. Khi thất thế trước Lưu Bang, Hạng Vũ cùng tàn quân chạy đến sông Ô Giang. Có người mời ông xuống thuyền sang Giang Đông để gây dựng lại cơ nghiệp. Nhưng Hạng Vũ cho rằng đất Giang Đông nhỏ hẹp, không đủ để lập đại nghiệp, nên quay lại chiến đấu và cuối cùng thất bại. Từ điển tích ấy, Hồ Tông Thốc đưa ra lời bình của mình. Theo giai thoại, sau khi ông ngâm thơ "Gió lặng, sóng yên", người đời sau còn kể rằng từ đó, miếu thờ Hạng Vũ không còn được người qua lại đốt vàng mã, lễ bái như trước. Sau đó, Hồ Tông Thốc lại làm một bài thơ khác ca ngợi sự nghiệp và tính cách hảo hán của Hạng Vũ, dán ở miếu thờ nhân vật này. Nhưng câu chuyện về Hồ Tông Thốc và Hạng Vũ chưa dừng lại ở bài thơ trên. Một nguồn tư liệu khác kể rằng, trong một lần đi sứ, ông ghé đền thờ Hạng Vũ và đề lên tường một bài thơ dài: "Bách nhị sơn hà khởi chiến phong, Huề tương tử đệ nhập quan trung, Yêu tiên hàm gốc châu cung lạnh, Tuyết tán hồng môn ngọc dấu không, Nhất bại hữu thiên vong trạch tả, Trùng lai vô địa đáo giang đông, Kinh sinh ngũ tại thành hà sự, Tiêu đắc khu khu táng lỗ công." Tư liệu dịch nghĩa là: "Non nước trăm hai nổi bụi hồng, đem đoàn tử đệ đến quan trung, khói tan hàm cốc cung châu lạnh, tuyết rã hồng môn dấu ngọc không, thua chạy trời xuôi đường trạch tả, quay về đất lấp nẻo sang đông, năm năm lặn lội hoài công cốc, còn được vùi trong mã lỗ công."
0: Vâng, thưa quý vị, nếu bài thơ trước là một lời trách cứ ngắn gọn bên dòng Ô Giang, thì bài thơ đề ở đền thờ Hạng Vũ lại dài hơn, nhìn vào cả một sự nghiệp của nhân vật lịch sử này. Và từ đây, tư liệu lại dẫn người đọc đến một giai thoại mang màu sắc truyền kỳ. Theo truyền kỳ Mạn Lục của Nguyễn Dữ, sau khi đề thơ, Hồ Tông Thốc trở về quán trọ, uống rượu rồi ngủ tiếp đi. Trong giấc mộng, ông được mời đến nhà Hạng Vũ. Hạng Vũ ngồi chờ và hỏi vì sao bài thơ của ông lại mỉa mai mình đến thế. Hai người bắt đầu đối đáp. Hạng Vũ cho rằng những việc mình làm đều có nguyên do, thậm chí cho rằng thất bại của mình là bởi trời. Hồ Tông Thốc thì lập luận rằng việc người và lẽ trời luôn có quan hệ với nhau. Một người làm nên hay là thất bại không thể chỉ đổ cho số trời mà bỏ qua cách mình hành xử. Rồi trong giấc mộng ấy, Hồ Tông Thốc nói thẳng với Hạng Vũ rằng muốn xoay chuyển thế thiên hạ thì cần trí chứ không chỉ cần sức. Muốn thu phục lòng người thì phải dựa vào nhân nghĩa chứ không phải bạo lực. Tư liệu còn chép lại

0: cuộc tranh luận khá dài, trong đó Hồ Tâm Thốc lần lượt đưa ra những việc làm của Hạng Vũ để biện bác rồi so sánh với cách Lưu Bang thu phục thiên hạ. Cuối cùng Hạng Vũ không biết nói gì, sắc mặt tái đi. Khi Hạng Vũ đưa Hồ Tâm Thốc ra cửa thì phương đông đã sáng. Hồ Tâm Thốc tỉnh dậy và nhận ra tất cả chỉ là một giấc chiêm bao. Vâng, đây rõ ràng là phần mang màu sắc hoang tưởng của câu chuyện và chính tư liệu cũng nói như vậy. Điều đáng lưu lại không phải là chuyện giấc mơ có thật hay không, mà là qua câu chuyện truyền kỳ ấy, người đời muốn nhấn mạnh tài làm thơ, khả năng biện luận, sự thẳng thắn trong xử thế và khí phách của Hồ Tâm Thốc khi đi sứ. Một người làm thơ không chỉ để ngợi ca, một người đi sứ không chỉ để hoàn thành một chuyến đi. Qua những câu chuyện được truyền lại, Hồ Tâm Thốc hiện lên như một người dám nói, dám luận và dám bảo vệ cách nhìn của mình.
1: Thưa quý vị, cũng trong những giai thoại về tài văn chương của Hồ Tâm Thốc, còn có những câu chuyện ông sửa thơ Vương Bột, người được tôn là thi bá của Trung Quốc. Chuyện kể rằng một đô đốc Hồng Châu muốn khoe tài văn chương của chàng rể nên mở hội thơ và bảo Vương Bột làm bài Tựa gác đằng vương, sau đó mới mời khách hạ bút. Khi mọi người còn đang do dự, Vương Bột đã cầm bút viết ngay 4 câu, trong đó có 2 câu được truyền tụng là tuyệt cú. Lạc hà dự cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc, nghĩa là ráng chiều với cánh cò cô độc cùng bay, làn nước thu với bầu trời một màu. 2 câu thơ đẹp đến mức được truyền tụng qua nhiều đời. Nhưng khi nghe câu chuyện, Hồ Tâm Thốc lại không tán thưởng ngay. Ông nói có gì mà tuyệt cú, câu nào cũng thừa một chữ. Đã dự sao còn tề, đã cộng sao còn nhất. Mọi người chưa hiểu, ông mới giải thích. Trong chữ Hán, chữ dự với chữ tề, chữ cộng với chữ nhất có nghĩa tương đương nhau. Bởi vậy, theo cách phân tích của ông, mỗi câu đã có một chữ mang nghĩa tương đương được dùng thêm. Giai thoại này một lần nữa cho thấy Hồ Tâm Thốc không chỉ giỏi làm thơ mà còn rất nhạy với ngôn từ. Ông có khả năng nhìn vào từng chữ, từng lớp nghĩa và không ngần ngại đưa ra nhận xét ngay cả với một tác giả nổi tiếng.
0: Nếu những câu chuyện trên cho thấy tài văn chương và khả năng ứng đối của Hồ Tâm Thốc, thì những trước tác ông để lại mở ra một phương diện khác. Ông là một người có ý thức rất rõ về việc ghi chép lịch sử. Dưới thời vua Trần Nghệ Tông, Hồ Tâm Thốc từng giữ chức Hàn Lâm học sĩ Phụng Chỉ kiêm Thẩm Hình Viện Sứ. Ông đã soạn Việt Nam Thế Chí và Việt Sử Cương Mục. Tư liệu cho thấy Việt Nam Thế Chí gồm 2 tập, chép về 18 đời vua Hùng và thế phả họ Triệu. Việt Sử Cương Mục được sử thần Ngô Sĩ Liên nhắc tới với lời nhận xét rằng sách ghi chép thận trọng, có phương pháp, bình luận sự việc thiết đáng mà không rườm rà. Tiếc rằng những bộ sách ấy không còn nguyên vẹn đến ngày nay. Sau những biến động và binh lửa, các công trình của ông không được truyền lại. Tài liệu còn cho biết một số trước tác khác của Hồ Tâm Thốc như An Đăng Báo Ân Viện Bí Minh, Thảo Nhàn Hiệu Tần Thi Tập, Phú Học Chí Nam. Có tư liệu cho rằng những tập sách này đã bị nhà Minh tịch thu đưa về Kim Lăng trong thời kỳ đô hộ nước ta. Những gì còn lại về thơ văn của ông được biết qua gia phả họ Hồ ở Thái Nhã và một số tác phẩm đời sau như Truyền Kỳ Mạn Lục, Hoàng Việt Thi Tuyển. Một người có nhiều trước tác nhưng phần lớn đã thất lạc. Vì thế càng đọc những gì người đời sau còn nhắc lại, người ta càng cảm nhận rõ sự tiếc nuối đối với một di sản văn chương và sử học không còn nguyên vẹn. Tư liệu cũng ghi nhận Hồ Tâm Thốc là người đầu tiên đưa danh xưng Việt Nam với ý nghĩa quốc hiệu vào bộ sử do mình soạn thảo. Đồng thời, ông có quan điểm riêng về thời đại Hồng Bàng, thời đại Hùng Vương và mối quan hệ giữa huyền thoại với lịch sử. Những nhận định ấy ngày nay chủ yếu được biết qua những ghi chép còn sót lại trong các nguồn tư liệu.
1: Vâng, quý vị thân mến, như vậy, từ thơ ca đến sử học, Hồ Tâm Thốc không chỉ là người có tài làm văn, mà còn là người muốn ghi lại lịch sử, muốn lý giải lịch sử và để lại những suy nghĩ của mình cho đời sau. Nhưng có lẽ điều khiến tên tuổi Hồ Tâm Thốc

0: nên đặc biệt trong lịch sử khoa bảng, không chỉ nằm ở bản thân ông. Sau khi đỗ trạng nguyên, ông trở về lấy con gái một vị quan thị lang làm vợ, và rồi con trai ông là Hồ Tôn Đống, cháu nội là Hồ Tông Thành cùng lần lượt đỗ trạng nguyên. Người đương thời đã ca ngợi gia đình này bằng những câu: lũy thế phương danh chiêu nhạn tháp, nhất gia thịnh sự ích long môn, và phụ trạng nguyên tử diệt trạng nguyên. Ý nói cha đỗ trạng nguyên, con cũng đỗ trạng nguyên. Danh tiếng được nối tiếp qua nhiều đời. Trong dân gian, câu chuyện ấy còn được ghi nhớ bằng những câu ca mộc mạc: một nhà ba trạng nguyên ngồi, một gương từ mẫu mấy đời soi chung. Hay sớm khoai, trưa khoai, tối khoai, khoai ba bữa, ông đỗ, cha đỗ, con đỗ cả nhà. Câu ca nghe giản dị mà rất đặc trưng cho cách người dân quê nhìn về khoa bảng. Đỗ đạt không chỉ là niềm vui của một người mà là niềm tự hào của cả gia đình, cả dòng họ.
1: Kính thưa quý vị, câu chuyện ba đời trạng nguyên cũng có một vấn đề được các nhà nghiên cứu đặt ra. Nhiều sách, nhiều đời vẫn nhắc đến việc ông, con và cháu lần lượt đỗ trạng nguyên. Nhưng trong Đăng Khoa Lục và các bia ở văn miếu Quốc Tử Giám lại không thấy ghi danh. Một cách giải thích được nêu ra là họ thuộc trường hợp trại trạng nguyên, không phải kinh trạng nguyên, nên không được khắc tên trên bia văn miếu. Nhưng chính tư liệu cũng cho rằng cách giải thích này chưa thật thỏa đáng, bởi Bạch Liêu, một trại trạng nguyên trước đó, vẫn có tên trên bia tiến sĩ. Bởi vậy, các nhà nghiên cứu cho rằng đây vẫn là vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu bổ sung vào các tư liệu chính thống. Điều này càng khiến câu chuyện ba đời trạng nguyên trở nên đặc biệt. Một mặt, đó là niềm tự hào được truyền tụng trong gia đình và dân gian. Mặt khác, vẫn còn những khoảng trống tư liệu cần được sáng tỏ. Dù vậy, dấu ấn của Hồ Tông Thốc đối với truyền thống khoa bảng họ Hồ vẫn không dừng lại ở ba thế hệ.
0: Thưa quý vị thính giả, sau ba đời trạng nguyên, những thế hệ sau của họ Hồ tiếp tục xuất hiện nhiều nhà khoa bảng nổi tiếng. Tư liệu nhắc đến Hồ Bình Quốc làm đến chức thị lang, Hồ Sĩ Dương làm thượng thư, Hồ Phi Tích giữ chức thượng thư, Hồ Sĩ Tân giữ chức thị chế, Hồ Sĩ Đống làm thượng thư cùng nhiều người khác. Những cái tên ấy nối dài câu chuyện mà Hồ Tông Thốc đã mở đầu. Từ một người đỗ trạng nguyên khi mới 17 tuổi, truyền thống khoa bảng tiếp tục được vun bồi qua nhiều thế hệ. Và vì thế, khi nói Hồ Tông Thốc là mở đầu cho khoa bảng rực rỡ của một thế gia vọng tộc, đó không chỉ là một câu chuyện về danh hiệu trạng nguyên, mà còn là câu chuyện về sự tiếp nối. Một người học giỏi có thể làm rạng danh bản thân, một gia đình có người đỗ đạt có thể trở thành niềm tự hào của gia đình. Nhưng một dòng họ giữ được truyền thống học hành qua nhiều thế hệ thì câu chuyện ấy đã trở thành một phần của văn hóa. Và có lẽ cũng từ đây, câu chuyện về Hồ Tông Thốc lại trở về với chính quê hương nơi ông đã sinh ra. Trong câu ca sớm khoai, trưa khoai, tối khoai, khoai ba bữa, chữ khoai không phải là một hình ảnh ngẫu nhiên. Tư liệu giải thích đó là khoai cuội, một giống khoai giống như khoai sọ, từng là lương thực chính của người dân kẻ cuội trong thời kỳ những giống lúa về sau mới được đưa vào trồng ở đây. Chi tiết nhỏ ấy khiến câu chuyện về một gia đình khoa bảng bỗng trở nên gần gũi, bởi phía sau những chữ trạng nguyên, thượng thư, phía sau những bộ sách và những chuyến đi sứ vẫn là một vùng quê với những bữa cơm giản dị, với khoai cuội, với những con người từ cuộc sống bình thường mà nuôi dưỡng nên những người học hành thành đạt. Có lẽ cũng bởi thế mà người dân nhớ Hồ Tông Thốc không chỉ bằng những câu chữ trang trọng. Họ nhớ ông bằng những câu ca mộc mạc, bằng câu chuyện về một cậu bé kẻ cuội thông minh, bằng niềm tự hào về người con quê hương đã bước ra từ mảnh đất ấy để đi vào khoa bảng và sử sách.
1: Thưa quý thính giả, cuộc đời Hồ Tông Thốc sau những năm tháng làm quan và đi sứ cuối cùng cũng trở về với quê hương theo một cách rất khác. Tư liệu cho biết,

0: ông có chung nguồn gốc dòng tộc với Hồ Quý Ly, nhưng có những quan điểm khác nhau về vận nước và việc phò tá nhà Trần. Từ năm 1388, nhất là sau những biến động liên quan đến Hồ Quý Ly và triều Trần, Hồ Tông Thốc đã muốn xin từ chốn quan trường. Trong tư liệu còn có một bài thơ Du Động Đình, Họa Nhị Khê, nghĩa là đến thăm núi Động Đình, và họa lại bài thơ của Nhị Khê, tức Nguyễn Phi Khanh. Thân sinh Nguyễn Trãi, tài liệu cho rằng qua bài thơ này có thể thấy Hồ Tông Thốc dành sự trân trọng cho Phi Khanh và phần nào thể hiện thái độ bất đồng với Hồ Quý Ly trong việc cai trị đất nước. Bài thơ được tư liệu ghi lại theo ý tạm dịch. Tài giỏi như ông, tuổi vẫn xanh. Ôi, văn chương thế, lão không thành. Biết nuôi lẽ phải, ngoài hình phóc. Chẳng đồ công xanh, vững gối khăn. Gia báo mù che, nhàn ẩn thế. Bên dòng khen cá, nhọc chí thân. Mong ông lui tới ngày thăm hỏi, chớ ngại chuông treo cảnh động đình. Đến năm 1400, khi Hồ Quý Ly lên ngôi, Hồ Tông Thốc lấy lý do tuổi già sức yếu để cáo quan về quê kẻ cuội. Ông mất vào năm Giáp Thân 1404, thọ 80 tuổi.
1: Vâng, một đời người, từ kẻ cuội bước ra khoa bảng, đi qua triều đình, những chuyến đi sứ, những cuộc đối đáp, những trang sử và những câu chuyện truyền kỳ, cuối cùng lại trở về với nơi mình đã bắt đầu. Ngày nay, trên quê hương Đông Thành, có một ngôi trường mang tên Hồ Tông Thốc. Tại thành phố Vinh, cũng có con đường mang tên ông. Nhà thờ Đại Tôn ở làng Tam Thọ được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Hàng năm, vào dịp mùng 9, mùng 10 tháng Giêng âm lịch, con cháu họ Hồ từ nhiều nơi và khách thập phương lại trở về dự lễ, tưởng nhớ trạng nguyên Hồ Tông Thốc và tôn vinh truyền thống hiếu học của dòng họ. Những nghi lễ hôm nay là một cách để ký ức được tiếp nối, nhưng có lẽ ký ức về Hồ Tông Thốc không chỉ nằm trong những ngày lễ tưởng niệm, nó còn nằm trong những câu ca dân gian, trong những trang sách còn sót lại, trong tên một ngôi trường, một con đường và trong câu chuyện về một cậu bé kẻ cuội ngày nào. Từ cậu bé nghèo ham học đến trạng nguyên tuổi 17, từ người đứng đầu khoa thi đến vị quan được triều đình tin sùng, từ những chuyến đi sứ phương Bắc đến những bài thơ đối đáp với người xưa, từ những trang sử đã thất lạc đến một dòng họ khoa bảng nối dài qua nhiều thế hệ, cuộc đời Hồ Tông Thốc vì thế không chỉ là câu chuyện về một con người tài hoa, đó còn là câu chuyện về sức sống của một truyền thống học hành trên đất nghệ.
0: Kính thưa quý vị, có những trước tác đã mất sau binh lửa, có những chi tiết lịch sử vẫn còn cần được nghiên cứu thêm, có những giai thoại mang màu sắc truyền kỳ chỉ nên được nhìn như những câu chuyện mà người đời sau lưu truyền, nhưng vượt lên trên tất cả những điều ấy là một dấu ấn khó phủ nhận trong ký ức quê hương. Hồ Tông Thốc là một trong những người mở đầu cho một thế gia khoa bảng rực rỡ, để từ đó những cái tên khác tiếp tục nối dài trên bảng vàng. Và có lẽ khi trở về với kẻ cuội hôm nay, điều người ta nhớ về Hồ Tông Thốc không chỉ là ông đã đỗ trạng nguyên năm bao nhiêu tuổi, đã giữ những chức vụ nào hay đã viết những bộ sách gì. Điều còn lại sâu hơn chính là hình ảnh một con người bước ra từ một miền quê mang theo khát vọng học hành, tài năng và khí phách. Rồi từ chính cuộc đời mình góp phần làm nên niềm tự hào của quê hương. Hơn 6 thế kỷ đã đi qua, những trang sách có thể thất lạc, những câu chuyện có thể phủ lên màu thời gian, nhưng tên tuổi Hồ Tông Thốc vẫn còn được nhắc lại trên quê hương xứ Nghệ. Bởi phía sau một trạng nguyên là một gia đình, phía sau một gia đình là một dòng họ, và phía sau một dòng họ là cả một truyền thống văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
1: Hồ Tông Thốc, người mở đầu cho khoa bảng rực rỡ của một thế gia vọng tộc, một cái tên đã đi vào lịch sử khoa bảng, văn chương và sử học, đồng thời cũng trở thành một phần ký ức đẹp của đất Hồng Lam, nơi từ những bữa khoai cuội giản dị, những mái nhà quê mộc mạc đã nuôi dưỡng nên những con người làm rạng danh quê hương bằng con đường học vấn.
0: Và với những tư liệu đã thu thập, sẽ còn nhiều chi tiết về cuộc đời trạng nguyên Hồ Tông Thốc mà chúng tôi chưa thể khai thác hết. Hy vọng trong một chương trình khác, chúng ta sẽ lại nối mạch nguồn này để cùng hiểu hơn về một con người tài năng, nghĩa khí, khẳng khái, về truyền thống hiếu học và tinh thần dám đối diện với những thử thách của thời cuộc, thẳng thắn nhìn vào những vấn đề của cuộc đời và của chính mình.
1: Chương trình Văn hóa xứ nghệ kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Có những mùa thu đi qua cùng năm tháng, nhưng có một mùa thu vẫn ở lại trong ký ức của biết bao thế hệ, mùa thu Hà Nội năm 1954. Chương trình câu lạc bộ người cao tuổi kỳ này với chủ đề Những mùa thu không quên, mời quý thính giả cùng trở về với Hà Nội qua những phần thơ giàu cảm xúc. Có một tháng 10 lịch sử, có những con đường, góc phố thân quen, có niềm vui ngày trở về, những ký ức không thể phai mờ và cả những suy ngẫm về những gì được gìn giữ qua năm tháng. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 8:30 thứ Hai, ngày 5 tháng 10 trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Mời quý thính giả cùng đón nghe.
1: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng, điểm báo, 9 giờ 10 tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyển đổi tin, tự học qua các nền tảng số, 10 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 10 giờ 35 nhịp cầu nhân ái, người mẹ mang bầu bệnh và nỗi lo thắt lòng của cô con gái, 10 giờ 45 trạm cảm xúc con đường mưa, 10 giờ 55 đang phát thanh cột khu 4, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 văn nghệ và đời sống, hương đất hương rừng, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Bản tin thời sự.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
4: Sáng nay tại di tích lịch sử quốc gia đền Vô Lê, cấp ủy chính quyền xã An Lâm Thành long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 593 năm ngày mất vua Lê Thái Tổ, tức anh hùng của dân tộc Lê Lợi, 22 tháng 8 năm Quý Sửu 1433, 22 tháng 8 năm Bính Ngọ 2026. Lễ tưởng niệm được tổ chức với các nghi thức truyền thống như lễ khai quang, lễ yết cáo, lễ dâng hoa dâng hương và lễ đại tế truyền thống. Sự kiện nhằm tưởng nhớ tri ân công lao to lớn của anh hùng dân tộc Lê Lợi, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ và quảng bá hình ảnh đất và người Lam Thành đến du khách thập phương.
3: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định số 4268 ngày 30 tháng 9 năm 2006 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc. Theo quyết định, quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 41,76 ha, trong đó diện tích thuộc phường Vinh Lộc khoảng 33,58 ha, diện tích thuộc xã Đông Lộc khoảng 8,18 ha. Khu trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An quy hoạch tối đa 20 tầng nổi, số người làm việc dự kiến 2.130 người, được đầu tư xây dựng đồng bộ về kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và tạo động lực phát triển không gian đô thị khu vực đại lộ Vinh Cửa Lò. Các cơ quan dự kiến bố trí việc làm gồm Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên hiệp hợp tác xã, các sở Công thương, Giáo dục đào tạo, Khoa học công nghệ, Nội vụ, Nông nghiệp, Môi trường, Ngoại vụ, Tài chính, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Xây dựng, Y tế, Dân tộc, Tôn giáo, Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam, Thanh tra tỉnh và các cơ quan có liên quan.
4: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định số 4288 quy định danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập hàng năm tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối tượng phải kê khai gồm lãnh đạo cấp phòng và tương đương, có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên. Tại các cơ quan như Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành và đơn vị sự nghiệp công lập. Nhóm đối tượng này phải trực tiếp phụ trách các lĩnh vực như tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc thường xuyên tiếp xúc giải quyết công việc của cơ quan tổ chức, đơn vị và cá nhân. Quy định cũng áp dụng đối với một số chức danh tại doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phương, cùng các phòng ban thuộc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã phường và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh giao các cơ quan đơn vị lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai và xác định cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập đối với từng đối tượng để tổ chức thực hiện theo quy định.
3: Tối 1 tháng 10 tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông thành phố Hải Phòng, đã khai mạc hội chợ triển lãm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2026, quy tụ gần 500 gian hàng, kết nối giao thương giữa các địa phương diễn ra từ mùng 1 đến mùng 7 tháng 10. Hội chợ là một trong những hoạt động trọng tâm thuộc chuỗi sự kiện ngành công thương năm 2026 của thành phố Hải Phòng. Sự kiện có quy mô 492 gian hàng, trong đó có khoảng 250 gian hàng dành riêng để trưng bày các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, giới thiệu sinh động những thành tựu phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp của Hải Phòng cùng nhiều tỉnh thành phố trong và ngoài khu vực. Không chỉ là nơi quảng bá các mặt hàng thế mạnh đến người tiêu dùng, hội chợ còn tạo không gian kết nối cung cầu thiết thực. Đây là cơ hội thuận lợi để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trực tiếp nắm bắt thị hiếu của thị trường, chủ động tìm kiếm đối tác, mở rộng mạng lưới phân phối, nâng cao chất lượng sản phẩm.
4: Tính đến ngày 15 tháng 9, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành dệt may đạt 33,66 tỷ đô la Mỹ. Hàng dệt may Việt Nam hiện có mặt tại 137 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Mỹ chiếm khoảng 40% kim ngạch xuất khẩu. Các doanh nghiệp đang tăng cường tự động hóa, ứng dụng robot và trí tuệ nhân tạo nhằm nâng năng suất, tối ưu chi phí, đồng thời đầu tư năng lượng tái tạo, xử lý nước thải và vật liệu thân thiện với môi trường. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam chuyển đổi xanh, vạt số đã trở thành yêu cầu quan trọng trong giai đoạn mới. Ngành cũng hướng tới nâng tỷ lệ nội địa hóa, nguyên phụ liệu, xây dựng chuỗi cung ứng bền vững và tập trung vào các đơn hàng có giá trị gia tăng cao. Với tiến độ đơn hàng hiện nay, ngành dệt may đánh giá mục tiêu xuất khẩu 47 đến 47,5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026 có tính khả thi.
3: Trong tháng 10, mưa lớn diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện, tập trung nhiều hơn tại khu vực Trung Bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các hình thế như giải hội tụ nhiệt đới, hội tụ gió trên cao, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh có thể gây các đợt mưa lớn kèm nguy cơ lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong tháng 10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ. Nhiệt độ trung bình trên cả nước được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ. Còn hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm nhưng vẫn không loại trừ khả năng ảnh hưởng đến đất liền của Việt Nam.
0: Mục điểm báo.
4: Lợi nhuận cao cùng thói quen mua hàng giá rẻ đang khiến tình trạng hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp. Trên báo Công Thương có bài lợi nhuận lớn khiến hàng giả vẫn còn đất sống. Tại hội thảo về nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ, đại diện Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước cho rằng chênh lệch lớn giữa chi phí đầu tư của doanh nghiệp chân chính và lợi nhuận bất chính từ hàng giả là một trong những nguyên nhân khiến vi phạm tiếp diễn. Bên cạnh đó, một bộ phận người tiêu dùng vẫn ưu tiên hàng giá rẻ, thậm chí có trường hợp biết sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhưng vẫn mua. Giai đoạn 2021-2025, lực lượng quản lý thị trường đã xử lý gần 20.000 vụ việc liên quan đến hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, phương thức thủ đoạn vi phạm liên tục thay đổi, trong đó các đối tượng ngày càng tận dụng thương mại điện tử để tiếp cận người mua.
3: Sau gần 4 thập kỷ thu hút đầu tư nước ngoài, Hà Nội trở thành một trong năm địa phương dẫn đầu cả nước về FDI. Lũy kế đến hết tháng 8 năm 2026, thành phố thu hút khoảng 75,2 tỷ đô la Mỹ với hơn 9.400 dự án cấp mới. Khu vực FDI đóng góp tích cực vào tăng trưởng, xuất khẩu, việc làm và thu ngân sách. Tuy nhiên, cơ cấu FDI vẫn tập trung đáng kể vào bất động sản, trong khi các dự án công nghệ cao, bán dẫn trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu phát triển còn hạn chế, liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước cũng chưa thực sự chặt chẽ. Giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đặt mục tiêu thu hút 25 tỷ FDI đăng ký, trong đó 50% vốn mới hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, R&D và công nghiệp xanh. Thông tin chi tiết quý vị và các bạn đọc bài Hà Nội định hướng thu hút FDI chất lượng cao, trên báo Hà Nội mới.
4: Báo Gia đình Xã hội có bài viết đáng chú ý áp lực kinh tế, nhiều người từ bỏ lương hưu khi về già. Năm 2025, hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam giải quyết chế độ cho hơn 186.000 người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Trong khi đó, khoảng 1,04 triệu người hưởng bảo hiểm xã hội một lần dù giảm hơn 26% so với năm trước. Việc rút bảo hiểm xã hội một lần giúp người lao động có một khoản tiền để giải quyết khó khăn trước mắt, nhưng đồng thời làm gia tăng nguy cơ thiếu nguồn thu nhập khi về già, nhất là khi không còn khả năng lao động. Từ thực tế này, người lao động cần chuẩn bị tài chính cho tuổi già ngay từ khi còn trẻ. việc duy trì tham gia bảo hiểm xã hội, hạn chế rút bảo hiểm một lần và có kế hoạch tích lũy dài hạn được xem là những giải pháp giúp bảo đảm nguồn thu nhập khi hết tuổi lao động, giảm sự phụ thuộc vào con cháu và góp phần bảo đảm an sinh lâu dài.
5: Thông tin thị trường trong ngày.
3: Giá vàng trong nước hôm nay tiếp tục diễn biến trái chiều giữa các thương hiệu. Giá bán vàng miếng cao nhất hiện ở mức 144,3 triệu đồng một lượng, trong khi vàng nhẫn giao động từ 139,8 đến 144,3 triệu đồng một lượng. Ở phân khúc vàng nhẫn, Doji và Bảo Tín Minh Châu giảm 200 đến 400.000 đồng một lượng, trong khi BNG, SJC tăng 200.000 đồng một lượng trên thị trường thế giới. Giá vàng hiện quanh ngưỡng 4.176,9 đô la Mỹ một ao, quy đổi theo tỷ giá Vietcombank chưa bao gồm thuế phí, tương đương khoảng 132,3 triệu đồng một lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 12 triệu đồng một lượng.
4: Từ 15 giờ hôm qua, giá bán lẻ xăng dầu đồng loạt được điều chỉnh, trong đó xăng và dầu ma sút tăng, còn dầu diesel giảm. Cụ thể, xăng E10 RON 95-3 tăng 102 đồng, lên tối đa 27.189 đồng một lít. Xăng E5 RON 92 tăng 172 đồng, lên 26.569 đồng một lít. Ở nhóm dầu, dầu ma sút tăng 919 đồng 1 kg, lên tối đa 20.391 đồng 1 kg. Trong khi đó, dầu diesel 0.05S giảm 780 đồng một lít xuống còn 29.717 đồng một lít. Trong kỳ điều hành lần này, Liên Bộ Công Thương Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá đối với dầu diesel ở mức 200 đồng một lít.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Bình Sơn thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
6: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
7: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
8: Xin chào bà mẹ Tân Pí Nong, mời bà mẹ Tân Pí Nong bỏm phăng chưa phát thanh quam Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bữa nỉ, tôi khỏi xóa cái hột bà mẹ Tân Pí Nong cho năng nỉ. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thần ấy chào từ nhóm. Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đang khó phạc hơi cho học sinh mương sung cả xã Hữu Kiệm. Ê cái chú ăn khôn nhà cơ sổn hen chấp bê hờn, ế mồm chú ăn và ọc quân pi sau nghi sơ húc. Ủy ban dân tỉnh mi chỉ thị thành ọc chú chết hơ giả dục pi sau nghi sơ húc sau nghìn sao chết. Bê tèm, tiên tri carbon, kinh tế siêu, bè bên xuống Nghệ An. Bê tèm, chế học hiên bắt cốc tẻ tay hươn. Lắc nị mời bỏ mẹ tương bí nỏng bỏm phăng. Ban thư vụ Tỉnh ủy Nghệ An hát tảnh ọc chơi nhòm sản sân mưa chơi bẻ về kinh tế xã hội cao bươn cúc bi sau người sau húc. Đồng chí Nguyễn Khắc Thần, bí thư Tỉnh ủy, ê chào từ nhòm. Cao bươn cai, kinh tế xã hội hóng tỉnh ê này chủ ăn. Cho phê hơn GDP đầy cao phải chết xếp hạ phân hỏi. Sản xuất công nghiệp hơn hơn sau một phân hỏi. Xuất khẩu đầy cờ 2,18 tỷ đô la. Thu ngân sách đầy hơn sau hàng nghìn hốc hỏi tỷ đồng. Du lịch toàn khờ cao phải cao triều từ khẹt. Sọc ma toàn tục mức nọc chảy nhang hên đầy. Lai dự án ổn đầy ít. Hai vả mi chù dự án nhang ít dở. Sản xuất công nghiệp tăng nông nghiệp thực khôn nhạc. Quân chủ bươn xuất bi, tỉnh mới hào xuân hèn hờ mản ngân vốn tăng tục công, mi tửm thu ngân sách, dọc phát tăng tục, bè pin sản xuất. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thần nhắc dược chú ngành bản mường, ế cái chú ăn khôn nhạc, tành đi chú ăn, ế sân lơ ế đầy mưa chơ bê hần, tè xếp phải hạ, họt xếp một phải hạ phân hỏi, quân pi sau nghi do húc. Cao Ủy ban dân xã Hữu Kiệm, Bảo hiểm xã hội tỉnh Pòm Năm Ngân hàng Thương mại Cổ phần bè bên thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh Nghệ An, im tặng không phạc hờ chủ trương học sinh cả nước xã. Cặp bang, một công tác im hờ sĩ ăn TV Hà Xíp In, hờ chủ trương phổ thông bơ thay bản trụ, tiểu học Hữu Kiệm 1, Hữu Kiệm Song, tầng trường mầm non Hữu Kiệm 1, Hữu Kiệm Song. Pòm Năm Hành, mèn sao buộc không phạc xóm hờ chôn học sinh hơn khổn. Nhằm tới nỉ, Bảo hiểm xã hội tỉnh có tăng khóng phạc hơn nòng lương thì bình yên, Mẹn học sinh đại cơ quan cháu tu sỏi tệ cúc bi sau nghi sọc một. Tâm mít chú không phạt hơn hà xếp triệu đồng. Nhi mẹn mê ngân để ao tệ quỷ hạc bèn hong bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An cư tốt sỏi hờ chú Trưng Hiên bí nòng xã hữu kiềm. Ủy ban dân tỉnh Hà Mi thông báo số bé hỏi cao xếp một và mưa chơi nhòm sắp kỳ bơn cầu bi sau nghi sọc húc. Sắp hẳn, Ủy ban dân tỉnh nhân dực chủ sở ngành bản mường mời mà chủ chỉ tiêu đầy tắm ế cái cho ăn khôn nhạc xuân hành cho bê hình cuông quỷ xì bòm hẳn bênh bốn cho ăn xí hải năm phân nòng tân xuân hành châm hờ mạn ngân vốn tòng tục công ế sân lợi ếp mộm đầy hỏi phân hỏi kế hoạch ngân vốn pi sau nghi sao húc. Tỉnh có nhắc dược xuân hành chủ công trình dự án chào qua ngả môi hào toàn tập tỷ đi ít dự án tăng bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy xuân hành chu dự án trương nội trú liên cấp cả chu xã sẻ đinh bảo nam hẳn ế hình chơi trực moi đinh đai khoảng sản quy hoạch đô thị ế một mưa cơ sở dữ liệu hong đinh mương mưa đinh đai còn nghiên 31 bươn xếp song pi song nghe sợ húc ban bùn mưa giáo viên trạm y tế tân xuân hành biển tuổi sổ. Ủy ban dân tỉnh nhân dực ế hình mưa kỷ luật kỷ cương hành chính nho xuống chu chết tảnh đi trực nhau mưa cuộc phong an ninh trật tự an toàn xã hội tân toàn tập đi hờ chơ mẹn diễn tập tì phong thủ tỉnh pi sau nghi giao húc. Ủy ban dân tỉnh 20 chỉ thị số sơ xỉ mưa chơ thành ọc mưa giáo dục tân đào tạo pi hiên sau nghi giao húc sau nghi giao chết cả nước tỉnh năm mẹn biên mở mưa chơ ngảm ngực biên tồi hét mảnh đi đầy tỉnh nhân dực ngành giáo dục mới hào tảnh xám ăn quốc hạ mới hào hà ăn chảo xuân hành biên mở biên tuổi số ao trí tuệ nhân tạo quân cho chiếc môi tẩy bọc tân học hiền. Tình nhân túc sỏi chú ăn cử hiền đầy hóa mưa hươn rào, hà tân công nghệ thông tin, êm mồm nhằm chơ, xếp một trường phổ thông nội trú liên cấp, cả chú xã xế điên tửa song. Chế nhắn vẻ bên hệ thống trường nội trú bán trú tìm mương bù, bòm năm hẳn, môi hào sòn xoắn tẩy bôi dường chú giáo viên, ế cái chơ và xưa siêu giáo viên. Tành đi chú chính sách năm chủ xây cô giáo tân học sinh các tỷ khôn nhạc xảy đinh. Ủy ban dân tỉnh có nhân dược bán bùn ma chủ trương lợp hờ nhằm ế hơn tành ọc chủ ngân thu chi cốc bi hiền tân xử lý chủ côn ế phít tà họt bìm phúc tì mền giáo dục đi mở tân huẩm hậu. Tại ngân đường bơn xíp xám bậc chuẩn tốt giỏi đẹp bánh sáng sắp nghị định xám hỏi sau một bi song nghi sau húc hong chính phủ. Sắp hẳn bậc chuẩn tốt giỏi hơn con bị công năm cách mạng hơn tài song triều chết hỏi bè xếp cao nghìn hơn bên sam triều xếp sáu nghìn đồng là bươn ni mèn tí họ bậc tốt sỏi phủ cấp tân chủ chế độ tốt sỏi hờ con mi công tân quân hơn bậc tốt sỏi xã hội tốt sỏi hưu trí xã hội có hơn tài ha hỏi nghìn hơn bên ha hỏi xỉ xếp nghìn đồng là bươn nghị định có phá mưa chơi moi chơi nham lẻ năm chủ côn đầy tốt sỏi từ nừng sắp chủ pi sắp hành tại đủ hốc bươn hoặc tờ xếp sáu bươn đầy nạp mẹn pi nửng. Tờ hốc bươn đầy nạp mẹn hốc bươn.

0: Bà mẹ tôi bị đoàn hao nhân phăng chứ Phật Thanh quan Tây Thải, hôn bảo tân Phật Thanh trên đi Nghệ An. Chương trình đề phạt nơi sóng FM tân số cao xếp cao về hút MHz. Số ma bà mẹ tôi bị đoàn. Mì này khờ triều hẹt ta bà nừng. Bà mẹ chú mô hình mẹn ếp mưa khảo nói ma Phật Thải. Nghệ An nhân hàng mẹ nừng quân chú tỷ mì này các bon. Tôi mẹn chơ mì này khỉ hân kính hôn bà chân đi. Để mọi mẹn biển tuổi bên ngân. Cứ sỏi hờ hàng chục nghìn hơn mẹn. Nho xuống tới khủng. Áo chủ ăn mi này bên neo hong hay mặn. Ăn hỉ đài bình phúc cai tương tửa bẻ bên tỉ mở hơ kinh tỉ xỉu. Hơn xám hỏi hà xếp hốc tỷ đồng. Mẹ mới ngân mẹ Nghệ An yếm đầy. Tẻ chơ hơn nói ma phạt thải khí hơn kính tỉ Bắc Trung Bộ. Mẹ ngân nỉ đài cởi họt hàng chục nghìn tài khoản hóc bỉ đỏng tân chầu bà. Sắp ông Vi Văn Ngoan ban trung chỉnh xã Môn Sơn. Sẽ bố điêu tầm mẹn xoài hợp biển đồng quân thị trực trao tươi khủng. Mời ngân nỉ, nhân xoài hờ quân chơi trực trao chù tỷ bả đồng.
1: Trước đấy thì người dân thì cũng vất vả. Từ vào rừng để săn bắt hải lượm.
0: Còn đi tới khủng hợp biển đồng thực khôn nhạc. Tòa tỷ hào nhìn bắt. Tại cho xuân quốc gia bố mạt giao trực môi tỷ bả. Sẽ biển đồng bị tướm ngân. Là hơn chào đại cờ bẹt phế hốc triều lập bi. Có mi chơ ăn cừ bởi môi hờ tươi khủng. Bòm năm lâm nghiệp, 34.000 hecta ena, nhân đầy tành ọc. Sắp ông Trịnh Đức Toan, côn trực môi viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ, chơ ế đầy kỹ thuật mèn tươi thuồm với họ năm tươi khô. Bố điêu tà sỏi hợp biển động dòm đầy mấy ngân cư tươi, tắt giảm mèn đường khí mê than, nhân ế hành mặn cư bên chu chứng chỉ carbon nông nghiệp mi này.
2: Chúng tôi áp dụng tiêu chuẩn là JCM và Gold Standard đã lấy mẫu khí để
0: tôi gọi im sắp chu tiêu chuẩn cơ mền ao mẫu đinh mẫu khí mưa và cả phong thí nghiệm cái an hủ này xi mền hủ mền mưa nói ba phạt thải nửa tỷ hecta khao nừng cái còn có nhau mi đầy cờ xí hợt hà tín chỉ hơn là ta năm giá mền cờ ship đô la hơn là tín chỉ mỗi ọc xe hecta là nham nhau mi đầy cờ hà ship đô la. Ao ăn mẹn tay nguyên siêu bên ngân vốn chưa thẻ, có mẹn ăn cư Nghệ An hào năm thị trường tín chỉ carbon. Sắp giáo sư tiến sĩ Võ Xuân Vinh, viện trường viện sáu khổ khai sử Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Dì cư toàn tạp hờ chơ ma nam san gia dịch carbon quân chơ nham hàm họt, có phải mi chù chơ ết mưa khoa học?
3: Việc đầu tiên tôi nghĩ rằng là phải tạo ra cái bản đồ số, xây dựng cái hệ thống.
0: Khói hết mẹn phải bìm bốc mưa bản đô số tân mới hào chơ to báo cáo xẹp bòi. Cờ tăng tức tỉnh, bòm hàn mẹn mới hào ao công nghệ hào, tân dữ liệu vệ tinh cứ xẹp bòi to đầy, mưa carbon. Bòm năm hàn mẹn to mưa chơi nham tảnh ọc. Phật xuân hành chơi bảo ếch mưa quốc tế, cứ mưa chuyển hóa dữ liệu. Na ơn ăn đi sẽ tức giỏi hơ chu dự án ổn mê chơ, mẹn giao dịch, tân hai tín chỉ carbon. Giỏi hơ chu tổ chức quốc tế, sắp mền với họ hết khàn khang hờ chủ ăn hờ san giao dịch không tin mường năm mền chắc biển tối hàng chục triệu tín chỉ carbon là pi thị trường tín chỉ carbon nhang khai ọc mền mưa dòng ngân tài chính hàng nghìn tỷ đồng chớ mèo ấy cái chủ ăn tăng chuẩn hóa mưa công nghệ xi mền sỏi hơn Nghệ An tảnh đi mưa kinh tế xỉu bè bên hay màn quân chơ mưa nặng.

bố mẹ tương bình hạc bèn nhằm nghìn khuyến học Việt Nam men chưa cứ nhớ nhỏng chưa mặn hiền chưa học hiền mệt tơi quân là tay hươn chưa học hiền bay sắp năm mẹn chúa ăn ngài là chơi triển là ăn khơi nừng hay là chơi bay bỏm hóm ảnh mể nưa siêng tang bay hần hoang lực nghìn nừng hoang hơn ơi Nguyễn Phương Loan mặn giom chơi nham hờ chưa học hiền hoang mười lực chơi mi bài toán nừng nhạc cả lượp hay là mi ăn lực dược triển lăng nghìn ma trường song phơ mi mẹn ít say cô giáo và chơ mơ năm hơn ơi ai bò và mèn tô mèn say cô biển hào hẳn chưa học hiên đề tỏ cai chù chưa triển tơ nghìn mưa lực triển tè chú chưa học hiên đầy hùn hấp quân tay hơn mưa lực khóc ơi loan ỉm mi ăn đầy nưa xiêng tang bay hơn mi đầy chú giải thưởng cả chú chưa thi Olympic nghìn xám xích bơn xỉ Olympic bàn bua chú chưa thi khoa học kỹ thuật đầy tành cả Hàn Quốc cúp học giả thế giới hai lời chú chất tạnh ọc hơi học sinh sinh viên. Ăn đầy nỉ mẹn cái cho học hiên xó khủ hoang lực. Nò Nguyễn Thị Kim Chi lớp xếp 1 trường trung học phổ thông chuyên Phan Bửu Châu ở Hủ. Ăn chào mẹn cái là tỷ ba thi mới nò mi chơ đầy xó khủ liền trực chơ mản mòi bây hào nưa siêng tang tôi ỉm sọn. Tè chú chất triển hong tô ơi loan có nhân dược mẹn bẹp bên cho học hiên họ ma năm chú tay hơn ứng. Ở bé hầu năm chú chơi ít hong hồi khuyến học, mưa pìm búc tay hương học hiên. Năm ơi, mẹn tay hương nửng học hiên, bố điêu tỏ mẹn ăn mi đầy, nhưng hến cái chơi mẹn chú côn bỏm tham trồn cứ bé hơn. Là xã hội, mẹn bố điêu tỏ ép bên tại hơn trường, ăn à nhưng mẹn chưa tỏ hào hong tay hương trường tân tỷ dù. Quân à là côn, có nhưng mẹn cốt nửng quân chưa học hiên mê tơi. Tay hương học hiên, mẹn ăn chảo cứ bẻ bên chưa mản hiên.

0: bố mẹ tôi bị hạng bèn chứ phát thanh quan tê thải hông báo tương phát thanh truyền hình Nghệ An bởi nỉ mà họ nỉ là mít chứ hơn bố mẹ tương bị nồng im toàn phẳng.
1: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sống đã giả sử thiên số đua Nghệ An.
2: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sống đã giả sử thiên số đua Nghệ An.
3: Nhớ rồng do tăng trong những gì đi trả phong dư chấm lòng họ thiết chùa rồng xuyên tàu nọ bê tàu trò lò sinh chi nhớ trò sống đã xóa sự thiết số đua Nghệ An hôm nọ ý trọng phong dư chấm lòng họ chùa ok nọ bê muôn đồng cái xóa sự yếu sạp tạo liệu cá nọ tôn gì nó chào sở xong hàm nó chỉ họ tiền nọ bê xin chào sạc âm lòng. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhỏ khó pháp bảnh lúc trong ở công sự do trong được họ kế sách cho chó chị sinh đầu nhỏ trò hậu tỉnh nó đi ở chùa xuất thơ trần trách luôn tài nợ kế bố chỉ xanh ít chùa ru ru chỉ chỉ xanh thiết chất của sai chùa trâu bê xanh sẽ đỡ cho trâu cho doanh nghiệp liên tới kế sách chùa chỉ xanh rộng nò cho ít lúc họ bia tàu chia nhỏ trò hậu tê chờ thì lúc họ bia tàu sai chùa cho chỉ xanh nhỏ trò hậu tỉnh đầu tiên ít lúc họ bia ua trở cho chỉ xanh ua cỏ do cỏ dầu cỏ hu cỏ nha xanh đầu tiên bỏ phử tê chỉ xanh tê rộng thì phải chùa họ cỏ mua danh liên đạo block hòn dưới lụt tranh tranh nội tài đạo cho chế sai chùa chị sành đạo trước của thiết sai chùa nhỏ trò hồ tình Nghệ An lúc họ phía trước của sai chùa kỳ tế ủa sai chùa cho chị sanh thiết tộc kinh dị suy phai do trò ta xin nọ thứ còn tề rong do đó cho chị sanh nhỏ trò hồ tế chở thiên đạo phát tuấn nhẹ nhỏ trò đợi dị pha tan trò hồ thật trả tình trước của thiết sai chùa suy pha do trò cho chị sanh tiền đạo họ kế tàu xì nhỏ trò đợi Nghệ An nói do lúc họ phía tranh tranh đoàn tài do trò đợi họ kế bỏ thiên long cho nhỏ trò đợi chỗ hồ chùa họ nói trình tranh luận đại sĩ ba trong nhiệt chỉ bị sảnh cho doanh nghiệp sợ đỡ to giải được chỉ sáng thiết sai chùa tên đông tạo tề nhớ trò sổ hối chùa cọ dòng cầu do trong đó còn tề rông trái trái của thiết sai chùa dị u cọ tiề nhớ trò sĩ hợp tọn tề tua họ trình tranh luận đại sai chùa cho chỉ sáng thiên tranh sĩ hợp tiề họ nói vừa trái của thiết sai chùa tên đông tạo chỉ để chỉ à chùa trái giả cọ dòng trà trong nhiệt chỉ bị sảnh thiết cho doanh nghiệp nhỏ trò lúc trong của công sự bờ đại biểu tư thản đầu luôn trên lũ tranh tranh non đài nhỏ trò lúc cậu lì si sa la thiết tràn gì kêu công sự hội đồng nhân dân do trò được cái công sự giống ba trò si hợp toàn đi tour là một chi cho cử tri si phát ở tây kỳ nhuân đợi cho cử tri thiết tên tông đạo của ông tôn đợi bề sành thả nhỏ trò lúc trong của công sự tuổi thời hội đồng nhân dân hồ tỉnh dơ hoàng nghĩa hiểu tư trò trò khó kể công sự bảo sáu chùa cho chỉ sanh tiêu của công sự trò si hợp ta si nọ trò hội đồng nhân dân yo ô tiệc có tiệc chân chết lũ do tờ họ kế của sĩ tế chỉ sanh đợi ít của bê châu lũ xa phường do trong tờ ba tế chỉ sanh tế có trong cầu có hu có hậu có dầu thế có nhát xanh hội đồng nhân dân hồ tỉnh tớ tàu xị khò cho chỉ sanh ta xin nò giống ba đầu kế ở công sự trước của thiết sai chùa do trong tờ kế là một di tế cự trí tế đầu liên tờ trước của thiết sai chùa do trong nông chân chết lũ đợi cho cự trí nên tờ tuột thời hội đồng nhân dân hồ tỉnh tư trò trong tan trò so phát thành yếu chỉ bút trung tế lũ lụt công sự của tên đón tờ ụp lộ uẩn đùn tờ nịa chỉ bề sành thế cho cử tri sẽ là tàu thả kiến đồng tì nhóc trong tờ bờ đại biểu hội đồng nhân dân hồ tỉnh tư chầu xia liền tờ bờ cỏ yếu ô cỏ tía tan trò chuột trái giả ô cỏ rong ô cỏ tía thế ô cỏ rong lúc họp bìa đồng tì sai chùa kêu công sự ta xin nò nhóc trong hồ tì đầu liên tờ công sự cho cuộc thiết sai chùa đặt tên đón tờ tàu tròn tờ cho cử tri trộm bề sành. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhục hóa mua kế cho chạy trở lúc họ phía cho trong khánh tàu của hậu chính phủ thiên ban chấp hành đảng bộ tỉnh cho trở ý giả nghị quyết cổ chua nở ban chấp hành tuổi tranh bảo chết do trong cho cầu chỉ khỏ nhỏ trong hậu Việt Nam. Luôn chia lũ mua linh tờ bê cho bảo luôn chia lũ tổng đồng kế cho trở xong ọt xe bê châu nhỏ trong in tù chia tổng đầy tùa. Chỉ linh tờ xong ọt xe bê châu Nghệ An nhỏ trong xuyên trò cỏ giấy lúc tỉnh của tổng đầu tràn đầu giả nhỏ trong tế chờ kiến dê nhỏ trong thạch trạm Bắc Trung Bộ. Đầu linh tờ nở kế dê linh tờ GDP ta sĩ nọ, luôn ra cho tàu linh tờ cầu cho trong cầu ốc phảnh bùa. GDP luôn ra tờ tin hành tàu linh tờ ít bùa trong chủ trí cho trong ít bùa chua chủ tiểu nhìa. Hãy cho cho khó kế cho tàu thể linh tờ nành cầu trí cho trong bếch cho phảnh bùa GDP ta sĩ nọ. Linh tờ kế trước của thiết sai chùa nhắc trò hồ thạch trả tỉnh, tàu chỉ có chính quyền chỉ sanh linh tờ cầu dị thạch trả. Trò xuyên trò nở PCI nở nọ nhó trò linh tờ bởi thiết cầu, tiết sinh văn nở nhó trò nở bởi thiết trí tàn trò hồ tế chở. Đồn ra trước của thiết sai chùa yêu sinh đã xin nọ các kế tổ của nhau trong kỳ thi số ớt xin ngụ xa nhau trong đời phá cho hồ tế thở Nghệ An tương chia trò họ phía do trong đời cho mình nhuộn sẽ được cờ nhau đầu xin tên ta xin nọ dây linh đời bê chủ trí do trong báo chủ trí phản bùa dìa tan trò kế trước của sai chùa tế bảo hiểm y tế trong niệm chỉ bê sành do trong sống ớt xin bê chủ y muốn chia trộn xong ớt xếp bởi chí, Nghệ An nhờ trộn xuyên trò, giờ ít lúc tỉnh mua khó kế sầu xía thiết xì khó xuất trái giá, nhà xanh bầu chia, ít trộn rủ lúc có ấn tận nọ, trở qua thiết xây hùa, còn nửa trộn khó thiết công tế. Sở giáo dục đào tạo Nghệ An nhục khó mua kế kia cho trò khó kế sinh tên nhiên nhỏ trò xong cờ ớt xếp nền của trò ớt xếp nền của xà, mua hải trò cho cơ sở giáo dục công lập nhỏ trò thật trả tỉnh, tứ tròn kỳ tế của cỏ hậu trò ra chạy, ưu lý trả còn chan chành. Trước của thiết xây dựng kia trâu sẽ đợi. Nó do luôn trên lũ nhỏ trâu sông cờ hỗ thả trả tình tương dĩ khó kế của chỉ sau tên nhiên tê nhỏ trâu cho kỳ cờ. Kế thể tên nhiên tê do trước của xây chùa cho nhiên hỗ tuổi tranh là một xí ba đợi do ốp của dì chậu xìa do trâu ít tư miêu cờ mua hải trâu lì cho cờ mầm non thiết tiểu học. Nên đợi do ốp của chùa chậu xìa mua hải trâu ít tư miêu cờ trung học cơ sở họ bế bùa xìa mua hải trâu cho miêu cờ trung học phổ thông. Lý kế tàu trớ của sách chùa cho mình nhuộn nhóc trọng bán trù, dưa tàu trù tỏ dài, thiết cho mình nhuộn nợ nọ dưa tàu trù cờ, y à tê lù dâng tê chờ, xin đê ta xin nọ. Nhóc trọng trí cờ, ngùa tàn trọ chấn trí lù nợ nọ trớ của thiết sách chùa, ung thông đợi cọ hậu trở ra chảy nợ tê nhận tê dì. Linh đỡ sử dụng theo đào tạo từ trò trâu cho chế lùn ta xin nọ, nhỏ trâu cho tin anh thiết tông qua, trớ qua thiết say chùa, nhỏ trâu cho nỉa cho chi, nhỏ trâu cho chế cờ, lò cỏ sẽ đợt tàu bao, nhỏ trâu hậu chế cờ luôn chế lù sầu nhia, thiết thị nhiên lì già. Cho thật cho nhỏ trâu cho chế cờ, do tàu trù trì lưu họ phía, do trong được cái công sự trớ qua thiết say chùa, do trong tiết khỏi kế trì sầu nhia, tiết khỏi hậu dì dạng cỏ hậu, trở ra chạy tàu trò. Chỉ nụ sẽ y cho trò nụ bê châu lưu cổ lý xong ớt xe nền gỗ trò nụ kế xa châu o, nhỏ trò hậu tình chi bùa bê châu chi bê, nụ kế chùa trọng đờ lê ninh cho trọng đờ nụ kế ua khâu lì hậu quán bầu, đờ nó chỉ bố tế chế mù lọ vì hệ tìa do lòng mù sau kia kế tì thái kế cung sò đờ bà bờ a hai. Trở ý giả kế tàu chỉ còn tờ sở xây dựng hồ Nghệ An, bà bằng tờ nọ, mùa tê bà là một thái kế chi bút chế mù lọ trong tù kênh tờ nọ. Khó trưởng trách nội đại ta xin nọ, nhớ trọng hút thư giả thiết chủ nhật nhớ trọng hút tuần. Đâu liên tờ, tê kênh tờ nọ, mù trì tàu, liên tờ do tàu kia trọng nhiệt dịp bê sạch sở đờ. Sơn gió thổ xa tánh cho trọng cổ y tánh, giá do trọng tu thổ cổ bí tánh bê châu cho trọng cổ xa tánh bê châu. Nó chỉ bút tê chế mù lọ, nhớ trọng cho thơ cho, nhớ trọng cho chờ công sự, nhớ tàu chuộc kia trọng bà bờ của công sự nhớ hồ nọ. Liên đỡ trọng tu chính sự hồ Nghệ An phá bành cho trọng tạo trớ của thiết sai chùa nhỏ trọng cho tha trả. Nhiệt dĩ bê sành sở đời do tàu chủ sai cho hồ kế của dù mù vì tiền tu kế ta xin nọ, trần ta tỏ ủ

0: sự chỉ tập bút sẽ là một lâu là thật chắn nào. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhục có một lúc họp hiệp trò chài cho là một tròn đầu xe thiệt sự thế tiêu trung thông cho tê trở yếu hốt chùa bảo sai chùa có tích khổng môn kỳ chia cho trò trong OCP châu muốn chia trò đê OCP lâu châu trì. Lúc họp hiện tận nọ, cú dễ lúc họp hiện tộc bí thiết đã tôn đọc khó kỳ, nợ kiến chế cả nọ kỳ hậu nhất hậu tha trạng tình Nghệ An. Trình tránh luận tài trách sĩ hải tiện yếu lúc họp hiện giữa mũ môi danh cho tôn đọc khó kỳ tù thiết thiện sự, mũ to.
1: Liên đã thích án mẹ sẽ ở trầu cho trụ ta chỉ nọ, tí lâu hoàng văn chung phát trẻ nhót trổ rõ vạn xuân, hậu xa giái xuân, tương kỳ khiến cho tổng tạo của kế trái lịch cầu khai tả. Sự địa bản cho trọng tài của tí lô phát trẻ giờ, cùng mua tổng tàu dịp bế sẵn sở đại của lịch trị doanh nghiệp sở đại tàu cổng tề, dù lịch trả cờ trua thiết cầu cờ rồi bế sẵn sở đại ua.
0: Tí lô Hoàng Văn Trung nhỏ trọng hồ lưu rõ vận xuân xa dây xuân tình Nghệ An bù bầu.
1: Cô trình bộ lịch trả, địa sĩ thảo bí kia tua thiết các trí của tự rộng lợi, kê cú hỏa tàu nhiệt đùa. Dính cho trọng tài cho cổng tề, cho trọng tài tuổi xa thiết, linh tài tàu giải tế bằng thiết tế chú ý chia. Cho tất trả và cho chế là chế sự, tình nhắn tới tàu sái chùa cho các dĩ chùa lì chà gà trua gà cò tàu bế chị, sĩ bá trầu cho tuổi xá của biệt tha, trừ sẵn cho trốn tàu khó kế quả nọ tàu cho lên tật, dì chào trầu lúc trẻ của hậu lửa cho tuổi xa. Sự tìa kế sái chùa cho trốn tê sống tinh tổng, lò xin cho trốn tàu khó kế của tê các trí nhó trốn tàu ta trả tàu xe. Nó thì ấy chùa sĩ bá gà trua tê gà cò trốn bế sẵn sở đạo của tê khổng sĩ mùa.
0: Giờ Nguyễn Văn Đường, thơ cho hợp tác xã nông nghiệp tù thiết say chùa trôi dê thanh mai hồ sa bích hậu tỉnh Nghệ An hành nọ
1: lời của tôi bé thì vô đi chợ của tôi rong ruộng kia lên tờ bùa trao chùa lo suy là tứ tử bệnh say chùa của tôi rong thầu trắp phá thì lì bỏ tao thì nhớ chùa tôi rong thì lì một tông kỳ
2: cái kéo thì cái giá thì
0: tuần chín tờ giờ phản đức quang lử thơ cho ủy ban nhân dân hồ sa nghĩa hành tỉnh Nghệ An bù bầu
2: thu nhập
1: tùng khi qua mua trong tông kéo trong ngõ chính đình của trầu xe linh tờ năng cầu trầu bé cho phải bùa sai theo tiền cũ tàu xe thia xin tàu xe bắt đầu nửa chỉ bé sảo sẽ là cá xe của nông của hậu cho chúng trong tàu lúc có quản về cho chỉ là trẻ sử cho chúng tàu từ giờ liền tờ tuổi giờ si vừa khi thấy tổ đã trộn tại Nghệ An mù cho trộn tàu khai xe chờ xin tờ tứ bỏ tàu tiền cho cổng mua giải thế chờ nhớ trộn Nghệ An cú hiểu anh tàu đùa rất rồi ta trả của cho chống chân tổng sẽ là trẻ sư tao lên tờ trâu chầu ra chọc phình bùa khá của tàu cỏ mua dăng xin tờ cho doanh nghiệp là trả đời tới bỏ tàu tiệc khí gọt đà cho tên sẽ là trẻ sư ship bát cho là của cỏ chua thì cỏ
0: giờ Nguyễn Sĩ Hải thơ cho bơ sai chuẩn đã tuột sao của số thạc cá trí sống con Nghệ An thạc kia
3: theo định hướng công ty á từ nay đến năm
1: trả lời cho kế tròn tờ tuột xa cho sống ngõ chế bế châu yến chế cờ tàu lên tờ blog của chiết tần mù trộn tờ gì của chiết tần cho các trí ý gì sai tờ tiền tất trả nhóm trộn tỉnh yến say chùa cờ tàu cho tên các trí cho trộn sống ngõ chế bế châu nó cũng yến cờ sĩ bán tờ chờ trộn cho tuột xa còn lỡ học khí tàu trà dễ tới chùa của cho tên các trí chùa cờ trộn tuột xa đùa vì lên tờ cho trộn kế cờ tề chùa cờ trộn cho tuột xa lo sẽ khí chỉn cho chú ý ta trả cái vốn nông của hậu, do bá trầu ta trả từ gán cọ mua tàu cho chị chia. Sau đó ta chỉ nọ cái vua thiết khí chỉ tàu tích không cho chị là chị sự các trí bù lu bù lăng đo thiết đã cơn cọ.
0: Thả trầu pi ba tú sầu mộng, giờ Vũ Ngọc Sơn lử thơ cho ủy ban nhân dân xã Giấy Xuân tỉnh Nghệ An họ bù bầu.
1: Bé tớ chỉ con tàu lúc ấu cái bảo trẻ sư cho chị là chị sự tàu cho liền tàu ót chị hết tạ. Sau đó, rất nhiều người bị sang sở đào nhóm đầu tiên, tứ quả trở lên tầng cái lũ bé chốc lâu, sĩ bá đầu nhiều người bị sang, sự liên cây nông dùa chỉ là trẻ sự, lấy ở tên bóng bò, nhóm đầu chỉ là trẻ sự, tí trị. Cổng rất đầu cho bố lưu, ta chỉ nó nghe án tứ bỏ tàu tìa cho khó, tứ quả lăng mua tầng thảo lũ doanh nghiệp sở đào tàu cổng tè khí trà, tôi muốn sở đầu trẻ hữu bóng Nghệ An. Cho nó thấy cho nhóm đầu tiên, lấy tàu sách chuẩn tàu ta trà cho chỉ là trẻ sự cho chôn chua, nhóm trộn Nghệ An dù đi trả cỏ sẽ mới dân trộn khỏi cỏ.
0: Bò Võ Thị Minh Sinh lử thơ cho tỉnh ủy Nghệ An, Pu Paulino.
4: Chúng ta không làm riêng lẻ, mà chúng ta nên có phối hợp với nhau trong bảy xã của chúng ta.
1: Bé cụ trí ở tìa, yếu hãy khó mình chỉ sư, mà tròn cho trộn thật cha lúc xa. Chia sẻ tế kế cho chỉ là chỉ sử trở lý phía sư. Lò xì kế tàu xí bá cổng tế trô cho nền chỉ biết sẵn sổ đạo. Đầu tư của trò cho doanh nghiệp của lớn mua tổ kế nghỉ bằng, lợi dị ua cả trua tiết có cò trở đồ sĩ hở giá tổng tế tuần họ.

0: 后只可莫打垮滚流，对唔在到将领导度稳忙保多靠，可我要到海莫切不度，敌人要懂得滚棒后杀滚安，后莫招度敌人出事莫莫稳保打扰人家，要杀都莫招后只可莫停歇。包范提示要到路上以杀滚棒滚安灭安，还是喏，吉利诺吉利稳保斯。nên chỉ chân lý chân khoản châu tê lò dân cơ trị tàu chỉ tỏ cáp bế tảnh tờ cho tôi trộn được nó. Chuyện dân tờ cứ khó mò hồ thị nguyệt thơ cho chỉ khó mò nhiệt đời chỉ khó mò đa khoa Quỳnh Lưu Nghệ An Bù Bò.
1: Tâm sau cả chuyện lý là tuyên trên
0: tụ ủa mùa mò tờ tàu mùa xa trong chỉ khó mò thành xưa lò vì hệ tìa nữ chỉ lý uống bảo nhà hàng chỉ lý chân thiết chỉ lý trả lời có kế mùa mò uống bảo lý nó giờ tàu chủ xa một trâu thành xe gọi tránh mà thế giờ chỉ mua cái bột chua trâu tuần này mua món tờ cụ chỉ do sống nọ sư quỳnh bảng hồ xa quỳnh anh tướng quân tàu rầu bỏ hai tiền mua món bảo trừ sĩ kia trâu sống ót xe đình cầu mua lên tàu ót bột trâu chậu trâu tủ tiến hành mua món ông bảo cái mua món ông bảo trừ sĩ lý sơ hợp ta xin nọ dễ có cái gió sơ do thầu tư lọt cụ chỉ bầu do trong đợi cái mua món nọ có ủa gió sợ đồn đại do nhiệt chỉ bị sảnh sa đầu chỉ đầu bao chua chua tua tê cam mót chữ sĩ y ạ tê dùng mâm bảo tê y chủng phong dư cho nông mót tiết chua lúc sĩ hậu chơi tụ bên tụ sáu tông chùa xả số lượng mông nọ tàu ta là một lợ lượng dầu bé họ trỏ lò sinh chỉ đùa của dễ lì sân cả sợ nó cá nhau rồng thiếu trôn tàu nên nhục khuẩn đầu của bé sáu cám nông đầu lò.
2: Vừa rồi là chương trình tiếng dân tộc Mông, tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình chuyển tuổi tin.
3: Chuyện tuổi tin.
4: Chuyện tuổi tin.

0: Chào mừng quý vị thính giả và các bạn tin đang đón nghe chương trình Chuyện Tuổi Tin ạ. Thanh Long và Ngọc Trâm rất vui được đồng hành cùng các bạn trong khung giờ quen thuộc để chia sẻ những chủ đề thú vị và thiết thực xoay quanh đời sống tuổi học trò.
1: Các bạn tin thân mến, chương trình của chúng ta thì được phát sóng trên kênh sóng FM tần số 99,6 MHz với sự đồng hành của nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato.
0: Chương trình hôm nay thì muốn nhắc chúng ta cũng như là các bạn học sinh một cột mốc rất là ý nghĩa. Ngày 1 tháng 10 năm 1876 chính là ngày sinh của cụ Huỳnh Thúc Kháng, một nhà chiến sĩ yêu nước, nhà báo tài ba, nguyên quyền chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và đặc biệt là một tấm gương hiếu học, tự học bền bỉ suốt đời.
1: Đúng vậy, tấm gương của cụ Huỳnh Thúc Kháng thì gợi cho chúng ta thấy rằng là dù ở thời đại nào thì tinh thần tự học vẫn là chìa khóa vàng mở ra tri thức và sự thành công, đúng không chị Thanh Long? Tuy nhiên là nếu như mà ngày xưa các bậc tiền nhân phải vượt qua rất là nhiều thiếu thốn về sách vở này thì các bạn tuổi tin ngày nay lại đang sống trong kỷ nguyên số với muôn vàn nền tảng học tập trực tuyến ngay trên điện thoại cũng như là máy tính.
0: Vâng, đồng ý với Ngọc Trâm. Bây giờ thì Thanh Long có cảm giác như là cái việc mà chúng ta tự học nó cũng có nhiều cái thuận lợi hơn phải không Trâm?
1: Đúng rồi.
0: Qua nền tảng số rồi là đặc biệt là thời gian vừa qua thì các cái ứng dụng AI hay là những cái khóa học Zoom ấy, Google Classroom đã trở thành một cái xu hướng đầy sức hút, không còn bị giới hạn bởi không gian hay là thời gian. Và các bạn tin thì hoàn toàn có thể tự học ngoại ngữ này, lập trình, vẽ tranh, ôn luyện kiến thức phổ thông một cách vô cùng chủ động, hay là những cái môn năng khiếu nữa, âm nhạc, hội họa thì chúng ta cũng rất là dễ dàng tiếp cận.
1: Đúng rồi, nhưng mà liệu rằng là với biển tri thức trên không gian mạng thì có thực sự là dễ chinh phục, và việc tự học qua Internet thì mang lại cho các bạn những cơ hội bứt phá nào, và đâu là thử thách đến từ cái sự sao nhãng, những cái cám dỗ trên mạng xã hội hay là những cái thông tin sai lệch mà chúng ta tiếp nhận.
0: Và đó cũng chính là lý do để ngày hôm nay của chúng ta sẽ đưa ra một cái chủ đề cũng rất là gần gũi với các bạn tuổi tin tự học qua nền tảng số.
1: Còn bây giờ thì mời các bạn, chúng ta sẽ khởi động không gian âm nhạc nhé với những giai điệu rất là tươi trẻ và tiếp thêm động lực để chúng ta bước vào hành trình tri thức mới. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời.

0: Vâng, các bạn đang lắng nghe chương trình Chuyện Tuổi Tin và Ngọc Trâm này. Có lẽ là khi mà chúng ta nhắc đến việc mà mình tự học qua nền tảng số ấy, thì Thanh Long thấy là các bạn tin bây giờ cũng khá là linh hoạt phải không Trâm?
1: Đúng rồi.
0: Nhiều bạn thì tự học tiếng Anh đã đạt IELTS cao này, rồi là tự học thiết kế đồ họa hay là một cái loại nhạc cụ âm nhạc nào đó, hoặc là học lập trình ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, thì hoàn toàn nhờ vào những cái video bài giảng tự do trên mạng.
1: Nhờ Internet thì lớp học của các bạn tuổi tin không còn nằm gọn trong những cái bức tường nữa, mà các bạn có thể chủ động chọn thầy cô, chọn tốc độ học phù hợp với bản thân và dừng lại để có thể xem đi xem lại nhiều lần những cái phần mà chưa hiểu. Đó là điều mà Ngọc Trâm nghĩ rằng là trên lớp học truyền thống thì khó mà làm được, đúng không chị Thanh Long?
0: Đúng vậy. Nhưng mà tự học qua không gian số thì đòi hỏi một tinh thần tự giác và tính kỷ luật rất cao đi Trâm ạ. Chỉ cần một thông báo tin nhắn Facebook này hay là một video ngắn TikTok nhảy lên là đôi khi là cái mạch tập trung của mình Trâm có công nhận là chúng ta rất là dễ bị phân tán không?
1: Đúng rồi, không chỉ các bạn tuổi tin đâu, ngay cả chúng ta cũng thế, đúng không chị Thanh Long? Nhiều khi mà ngồi viết kịch bản, thấy một tin nhắn hay là một clip ngắn hấp dẫn là có thể dừng lại xem và bị cuốn vào lúc nào cũng không hay luôn.
0: Vâng, không biết là các bạn tin thì như thế nào nhỉ? Bây giờ thì Thanh Long và Ngọc Trâm đã nhận được tín hiệu đăng ký giao lưu với bạn thính giả đầu tiên và chúng ta sẽ cùng trò chuyện xem bạn ấy là ai nhé. Alo.
2: Dạ, alo ạ.
0: Vâng, xin chào bạn. Bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình ạ.
2: Dạ, em chào hai chị MC và các khán giả.
0: Vâng.
2: Em tên là Nguyễn Đức Hãn. Hiện tại thì em học lớp 11D6 của trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng ạ.
0: Vâng, một học sinh của trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng. Và hôm nay Hà An ơi cũng là một ngày rất là quan trọng đúng không ạ? Đó là kỷ niệm

0: 150 năm ngày sinh của vị danh nhân lỗi lạc này. Vậy thì Thanh Long muốn hỏi bạn là một học sinh đang theo học tại ngôi trường danh giá mang tên một danh nhân nổi tiếng, thì không biết là cảm xúc của bạn những ngày này thì như thế nào?
1: Dạ, em cảm thấy là khá là tự hào ạ. Vì được học trong một ngôi trường mang tên cụ Huỳnh Thúc Kháng, một người mà rất nổi tiếng về tinh thần yêu nước và tự học ạ.
0: Vâng.
1: Em thấy mình cũng có thêm động lực để cố gắng hơn trong học tập. Với em thì đấy không chỉ là tên của một ngôi trường mà còn là một tấm gương để cho các thế hệ học sinh sau này noi theo ạ.
0: Vâng. Bạn thì đó, một chúng ta cũng thấy được cái niềm tự hào của bạn ấy đúng không?
2: Đúng rồi, và Huỳnh Thúc Kháng cũng là một ngôi trường mà có rất là nhiều những hạt sống, rất nhiều những bạn tài giỏi sau này sẽ đóng góp rất là nhiều cho quê hương, đúng không chị Thanh Long? Hà An thân mến, với một cái chủ đề ngày hôm nay đó là sử dụng những nền tảng hay là ứng dụng số để các bạn có thể tự học, thì không biết là với Hà An, em có lựa chọn những cái nền tảng hay là ứng dụng số để có thể phục vụ cho việc tự học của mình chưa?
1: Dạ có ạ.
2: Bạn có thể kể một vài cái ứng dụng hay là nền tảng số để các bạn có thể học tập và có thể là tích lũy những cái kinh nghiệm tự học được không?
1: Dạ, em thường sử dụng như là YouTube, Google và AI như là ChatGPT hoặc là Gemini ạ.
2: Vậy thì với Hà An thì kỹ năng hoặc là cái môn học nào mà bạn cảm thấy là hiệu quả nhất khi mà mình có thể tự học qua mạng?
1: Em thấy mà để học qua mạng thì em thấy môn tiếng Anh là khá hiệu quả khi học tự học qua mạng. Vì là ở trên mạng có rất nhiều video, bài nghe và tài liệu để mình học hỏi thêm ạ.
2: Nhưng mà với môn tiếng Anh thì chị Ngọc Trâm nghĩ rằng là nó có quá là nhiều tài liệu đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng.
2: Đôi khi là chúng ta cũng bị gọi là bị phân vân hoặc là cũng bị choáng ngợp bởi cái khối tài liệu rất là khổng lồ. Thì với bạn, kinh nghiệm của bạn để học tiếng Anh ở trên mạng sẽ như thế nào ạ?
1: Để mà học để có thể dễ dàng học tiếng Anh trên mạng hơn thì em khuyến khích các bạn trẻ nên tải app hơn ạ. Vì ở trên các app thì thường có các chủ đề, chia ra từng các chủ đề để dễ dàng tiếp cận hơn.
0: Vâng. Bây giờ thì chúng ta cũng có khá là nhiều lựa chọn cái phương pháp học tập của mình đúng không ạ? Miễn là mỗi ngày có những cái app người ta miễn phí đấy Trâm. Đó. Quan trọng là mỗi ngày mình kiên trì vào và thường xuyên, chẳng hạn như mỗi ngày cứ dành 15 hoặc là 20 phút là cố định như vậy. Tuy nhiên thì có một điều mà như chị thấy là kẻ thù lớn nhất của cái việc mà tự học qua mạng, lúc nãy cũng có chia sẻ đó, đó là chúng ta sẽ rất là dễ bị ảnh hưởng, bị sao nhãng tinh thần. Ví dụ như là có thông báo tin nhắn rồi là cái nhóm Zalo, Facebook của mình mà các bạn đang chat chít với nhau chẳng hạn ấy. Thì không biết là với bạn thì như thế nào? Cái nguyên tắc của bạn khi mà mình tập trung học online, học trên mạng là như thế nào ạ?
1: Theo em thì để mà tránh sao nhãng khỏi khi điện thoại lúc mà mình học trên mạng thì em thường cố gắng để điện thoại ra xa, tắt thông báo và chia thời gian học ra thành từng khoảng nhỏ ạ.
0: Nhưng mà đã khi nào mà mình rơi vào một cái tình huống là định học, bây giờ định học ấy, nhưng mà lỡ mà cầm điện thoại trước khi mà chưa tách ra rồi thì lại lướt Facebook hoặc TikTok nó bị chiếm mất cái thời gian đó không?
1: Dạ có, em từng gặp rồi.
0: Vậy thì những cái lúc mà mình đang bị công nghệ gọi là dẫn dụ mình đúng không? Có nhiều thứ cám dỗ như thế thì mình cương quyết như thế nào? Hạ cái điện thoại xuống để xa một bên hay làm sao ạ?
1: Em nghĩ đến tương lai của mình.
0: Em nghĩ đến
2: ước mơ đấy.
0: Vâng.
2: Có lẽ là đó là một cách mà mình có thể dùng lý trí để mình có thể quản trị cái thời gian cũng như là cảm xúc của mình lúc đấy đúng không nào?
0: Vâng.
2: Bởi vì nếu như mà chỉ cần mình lướt một tí thôi, chị Thanh Long ạ, 15 phút hay là 30 phút nó trôi qua rất là nhanh.
0: Vâng.
2: Và đôi khi chúng ta chỉ xem có một cái clip ngắn hoặc là một cái bộ phim review ngắn thôi, nó đã mất của chúng ta rất là nhiều thời gian rồi. Anh thân mến, có một câu hỏi mà Ngọc Trâm cũng rất là tò mò và muốn hỏi bạn. Đó là chúng ta thấy rằng là cái điều quan trọng của cái việc mà chúng ta học á, ở trên mạng là phải tự học. Và nếu như mà thời xưa thì có rất là nhiều những cái khó khăn, thì bây giờ các bạn có rất là nhiều những cái thuận lợi để các bạn có thể học được. Và bây giờ hầu như là các bạn trẻ nào, các bạn tuổi teen nào cũng có những cái dụng cụ để hỗ trợ các bạn ấy học tập. Thì với An đi, bạn nghĩ rằng là đối với các bạn tuổi teen bây giờ thì chúng ta có những thuận lợi và khó khăn gì so với thế hệ trước để chúng ta có thể tự học?
1: Theo em thấy thì ở thế hệ bây giờ có rất nhiều thuận lợi hơn, là vì chỉ cần có điện thoại hoặc máy tính và internet thì có thể tìm được rất nhiều kiến thức. Nhưng ngược lại thì mình lại rất dễ sao nhãng vì là trên mạng có rất nhiều thứ để giải trí.
2: đúng là cái mấu chốt của các bạn tuổi

0: Thì bây giờ vẫn là cái cách mà các bạn không bị sao nhãng và tập trung khi mà học chị Thanh Long ạ.
1: Vâng, công nghệ chỉ hữu ích khi mà con người của chúng ta biết sử dụng đúng cách, phải không Trâm? Vâng ạ, vậy thì bạn qua chương trình hôm nay thì bạn thấy rằng là cái tinh thần tự học số ấy có thể giúp cho tuổi teen của mình rèn luyện những kỹ năng sống quan trọng như thế nào cho tương lai?
2: Theo em, tự học số có thể giúp tuổi teen rèn luyện được tính tự giác và khả năng quản lý thời gian. Ngoài ra mình còn học được cách tự tìm kiếm thông tin, chọn lọc kiến thức và giải quyết vấn đề ạ.
1: Vâng, chị còn thấy có một điều nữa nhá. Ví dụ như là khi mà chúng ta học online á, học trên mạng thì nó sẽ có một cái nhóm cộng đồng đúng không Trâm?
0: Đúng rồi.
1: Hàng ngày chẳng hạn như là mình có thể đối với học tiếng Anh đi thì sẽ có những cái cộng đồng mà mình tham gia vào trong cái app đó, và mình cũng sẽ quay cái phần đọc của mình này, rồi phần talk của mình lên, và các bạn trong nhóm cộng đồng có thể giúp cho mình chỉnh sửa hoặc chính thầy cô giáo, những người mà đồng hành với mình đó. Thì điều này cũng giúp cho cái tinh thần tự học của mình nó cũng cao hơn, phải không bạn?
0: Vâng, và bây giờ thì Ngọc Trâm thấy rằng đôi khi chúng ta còn phải nhờ đến AI chỉnh cho mình nữa cơ. Có nghĩa là công nghệ đang phát triển từng ngày, hàng ngày hàng giờ, cho nên là cái việc tự học á là một cái yếu tố Ngọc Trâm nghĩ là cốt lõi của các bạn tuổi teen bây giờ đấy ạ. Bởi vì là nếu như các bạn có cái khả năng tự học và tinh thần tự học cao thì sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong tương lai, đúng không nào?
1: Vâng.
0: Vậy thì đối với Hà An bây giờ, bạn có một cái lời khuyên nào gửi tới các bạn cùng trang lứa để chúng ta có thể là biến chiếc điện thoại hoặc là máy tính của mình từ một công cụ giải trí trở thành một cái trợ lý học tập đắc lực trong cuộc sống, được không nào?
2: Mình nghĩ là không nên xem điện thoại hay máy tính là công cụ giải trí. Mình có thể tận dụng nó để học tư vấn, xem bài giảng, tìm tài liệu, hoặc là học hỏi AI những cái bài chưa hiểu. Và quan trọng nhất là vẫn ở mình phải biết kiểm soát thời gian sử dụng, chứ không phải là có công nghệ là việc học sẽ tự tốt lên.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của Hà An. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một cái thử thách, một cái phần mini game vui ạ, dành cho Hà An cũng như là các bạn tin kết nối với chương trình của chúng ta. Không biết là Hà An đã tham gia chuyện tuổi tin nhiều lần chưa?
2: Dạ, em từng tham gia một lần rồi ạ.
1: Vâng, vậy là cũng có chút kinh nghiệm rồi đúng không ạ? Nhưng mà chị vẫn muốn nói qua một chút cái mini game này. Chúng ta sẽ có gói 5 câu hỏi nhanh, và em trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì em sẽ nhận được một cái phần quà, một thẻ điện thoại trị giá 100.000 đồng đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Hà An đã sẵn sàng để cùng bước vào những câu hỏi đầu tiên của chương trình hôm nay chưa nào?
2: Rồi ạ.
1: Vâng.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên nhé. Một câu hỏi mà Ngọc Trâm nghĩ là với một học sinh của Huỳnh Thúc Kháng thì câu hỏi này không làm khó được bạn ấy đâu chị Thanh Long ạ.
1: Vâng.
0: Hãy thử xem nhé. Câu hỏi thứ nhất, nhà trí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng, người nổi tiếng với tinh thần tự học bền bỉ, sinh ngày tháng năm nào?
2: Dạ, em thưa chị là ngày 1 tháng 10 năm 1876 ạ.
0: Vâng ạ, hoàn toàn chính xác. Cái thông tin này thì từ đầu chúng tôi đã nói trong chương trình rồi ạ. Xin chúc mừng bạn.
1: Và chắc hẳn là những ngày vừa qua thì ngay tại ngôi trường bạn ấy theo học cũng có rất là nhiều
0: những hoạt động
1: đúng không ạ? Vâng, xin chúc mừng bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai ạ. Hãy kể tên 3 ứng dụng, 3 nền tảng học ngoại ngữ miễn phí, phổ biến hàng đầu và được giới trẻ yêu thích hiện nay.
2: Dạ, chào em là HelloTalk, Duolingo, YouTubeBig ạ.
1: Vâng, đây cũng chính là những cái ứng dụng miễn phí, và như Thanh Long thì cũng đang học tiếng Anh và cũng đang sử dụng cái ứng dụng là Duolingo đó.
0: Tí nữa là chị Thanh Long phải chia sẻ cho các bạn tuổi teen về những kinh nghiệm mà mình đã học tiếng Anh nhá.
1: Vâng
0: ạ, hoàn toàn chính xác, bởi vì đây là những cái ứng dụng rất là gần gũi với các bạn tuổi teen rồi. Xin chúc mừng bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu thứ 3 nhé. Thuật ngữ e-learning trong giáo dục có nghĩa là gì?
2: Thuật ngữ e-learning trong giáo dục có nghĩa là học tập điện tử ạ. Electronic learning ạ.
0: Vâng ạ, hoàn toàn chính xác, rất là đầy đủ rồi ạ. Có lẽ là những cái thuật ngữ và những cái phần mềm này nó quá là gần gũi với các bạn tuổi teen, đúng không chị Thanh Long?
1: Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 4 ạ. Website thư viện học tập số và tra cứu tri thức bách khoa toàn thư mở lớn nhất thế giới hiện nay thì do cộng đồng cùng đóng góp có tên là gì?
2: Theo em là Wikipedia.
1: Cái này hàng ngày chúng ta vẫn phải kiểm chứng thông tin,
0: vâng,
1: và tra các cái thông tin đúng không?
0: Chính xác.
1: Vâng, và chính vì thế câu hỏi này đã đáp án của bạn hoàn toàn chính xác, và chắc chắn là phần quà thì đã thuộc về bạn Hà An rồi.
0: Vâng ạ. Và có một cái lưu ý rằng là cái website thư viện học tập số và tra cứu tri thức này thì hoàn toàn mở, cho nên là cộng đồng có thể đóng

0: góc thoải mái, cho nên là chúng ta cũng cần phải lọc những cái thông tin để xem thông tin nào là chính xác và thông tin nào chưa chính xác bạn nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng. Kỹ năng quan trọng nhất để duy trì việc tự học qua nền tảng số hiệu quả mà không bị sao nhãng đó là gì? Theo bạn đấy ạ.
1: Theo em, kỹ năng quan trọng nhất là tính tự giác ạ.
0: Đúng rồi.
1: Đó là kỷ luật của bản thân luôn.
0: Chính xác.
2: Vâng, xin được chúc mừng bạn đã trả lời đúng các câu hỏi trong gói mini game. Và chúng tôi rất là vui sẽ gửi tặng cái món quà dành cho bạn sau khi mà chương trình kết thúc. Cảm ơn bạn rất là nhiều nhé. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong những chương trình khác của Chuyện Tôi Tin.

0: tình. Các bạn đang đồng hành cùng với Ngọc Trâm và Thanh Long trong chương trình Chuyện Tuổi Tin. Tự học qua nền tảng số thì không đơn thuần là việc mà mở mạng lên để các bạn tìm tài liệu, mà đó là hành trình tuổi tin học cách bộ lọc thông tin này. Trên Internet thì như lúc nãy chúng ta có chia sẻ đúng không ạ, có rất nhiều những kiến thức bổ ích nhưng mà cũng không thiếu những cái thông tin sai lệch và thiếu kiểm chứng.
1: Đúng rồi, và bên cạnh đó thì nhiều bạn còn rơi vào cái trạng thái đó là tải rất nhiều những cái tài liệu lưu hàng trăm video bài giảng về máy nhưng mà chẳng bao giờ mở ra học đâu chị Thanh Long ạ. Việc mà chủ động biến kiến thức trực tuyến thành kỹ năng thực tế của bản thân mới là điều cốt lõi đúng không nào?
0: Vậy thì làm thế nào để xây dựng một lộ trình tự học trực tuyến thông minh, biết kết hợp hài hòa giữa việc học ở trên lớp với lại học online, thì chúng ta lại tiếp tục nghe thêm những cái chia sẻ của các bạn tuổi tin ạ. Alo ạ.
2: Dạ, em chào chị ạ.
0: Xin chào em. Em hãy giới thiệu đôi chút về mình đi nào.
2: Lời đầu tiên thì em xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Câu Chuyện Tuổi Tin. Em tên là Thảo Nguyên và hiện tại đang học tại trường Trung học Phổ thông Hà Huy Tập ạ.
0: Vâng, chào đón Thảo Nguyên đến với chương trình hôm nay. Chúng ta đang bàn về cái chủ đề là tự học online, là tự học ở trên mạng xã hội đúng không ạ? Vậy thì với bạn thì khi mà tự học một cái môn học nào đó, một kỹ năng mới ở trên mạng ấy, thì bạn có thường lập ra cho mình những cái mục tiêu, những cái kế hoạch không?
2: Dạ có ạ. Khi mà em tự học một môn học hoặc là một kỹ năng mới trên mạng thì em sẽ thường bắt đầu bằng việc là xác định mục tiêu mà em muốn đạt được. Sau đó thì em sẽ chia mục tiêu lớn thành những phần nhỏ và sắp xếp theo từng tuần hoặc là từng ngày để có thể dễ dàng thực hiện hơn. Hoặc là mỗi ngày thì em sẽ thường dành khoảng 30 phút đến 1 tiếng để tự học và cố gắng hoàn thành những cái nội dung mà mình đã đề ra trước khi chuyển sang các cái mục học tiếp theo. Em nghĩ là việc mà chia nhỏ mục tiêu và duy trì đều đặn để giúp cho bản thân mình có cái tính kỷ luật thì quan trọng hơn là việc mà mình học quá nhiều trong một thời gian ngắn ạ.
1: Đúng rồi. Cái điều quan trọng là chúng ta có một kế hoạch học tập thông minh và biết cách sắp xếp để có thể tiếp nhận kiến thức một cách đều, đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng.
1: Đôi khi chúng ta học dồn dập thì mọi thứ nó sẽ dễ quên, dễ nếu như mà không dùng đến ý, thì dần dần là chúng ta sẽ dễ quên. Còn với việc mà chúng ta học tích lũy từ từ thì kiến thức nó sẽ rất là chắc. Vậy thì chị muốn hỏi Thảo Nguyên là giữa rất nhiều những nguồn thông tin tràn lan trên mạng xã hội bây giờ thì làm thế nào mà bạn có thể chọn lọc được những kênh học tập uy tín và chất lượng?
2: Em nghĩ rằng là trên máy trên mạng xã hội thì có rất là nhiều video chia sẻ các kiến thức, nhưng mà theo em thì không phải là nội dung nào nó cũng chính xác cả. Vì vậy đối với cá nhân em thì em sẽ thường ưu tiên theo dõi các thầy cô giáo hoặc là những cái kênh giáo dục được nhiều người tin tưởng. Ví dụ như các kênh giảng bài trên YouTube thì em cũng thường lựa chọn những cái kênh nào mà có nhiều lượt xem hoặc là nhiều lượt đăng ký. Ngoài ra thì em thường hay kiểm tra các thông tin các khóa học bằng cái cách là hỏi ý kiến của mọi người rồi là nghe đánh giá của những người xung quanh. Với những cái kiến thức mà liên quan đến các cái tài liệu học tập thì em sẽ đối chiếu với sách giáo khoa hoặc là các tài liệu chính thống để em có thể dễ dàng xác nhận được những cái nguồn thông tin học tập uy tín ạ.
0: Vâng, cái việc mà đối chiếu cũng rất là quan trọng đúng không ạ? Khi mà có khá là nhiều những thông tin như vậy, rất là nhiều những cái chương trình học nữa mà chúng ta không có một cái sự kiểm chứng thì chắc chắn là nó sẽ làm cho mình có thể là bị đi sai cái phương hướng, và ông bạn có ý kiến thì cho rằng là đã có Google này, AI trả lời mọi thứ trong vài giây, cho nên là học sinh cũng không cần phải ghi nhớ hay là tự học sâu nữa. Em nghĩ sao về cái điều này?
2: Dạ, em nghĩ là Google hay là AI thì đúng thật lo rất là tiền, và bản thân em thì em cũng sử dụng khá là thường xuyên khi mà em học tập. Có những cái lúc mà gặp bài khó thì em chỉ cần hỏi một cái là em sẽ nhận được rất là nhiều câu trả lời nhanh và tiết kiệm được nhiều thời gian nữa. Nhưng mà tuy nhiên thì em cũng không hoàn toàn là đồng ý về việc là khi có AI là học sinh chúng em không cần ghi nhớ hay là tự học. Bởi vì là em nghĩ AI thì giống như là một người hỗ trợ hơn là một người học thay mình. Bởi vì nếu mà chỉ việc là mình đọc đáp án mà không hiểu vì sao lại ra đáp án đó thì có khi mà vào bài kiểm tra hay là gặp một vấn đề mới thì mình rất là dễ bị lúng túng.
0: Đúng
2: rồi. Em nghĩ là điều quan trọng không phải là có sử dụng AI hay là không, mà là mình phải biết cách dùng như thế nào và biết cần dùng AI để có thể giải thích để có thể hiểu bài học một cách triệt để. Nếu mà mình phụ thuộc vào AI quá thì lâu dần mình sẽ trở nên rất là thụ động và mất đi cái khả năng suy nghĩ của bản thân mình ạ.
0: Vậy thì Thanh Long lại muốn hỏi bạn thêm một điều nữa nhé. Bạn sẽ quyết định dùng AI để hỗ trợ cho mình học tập khi nào ạ? Ví dụ như trước đây nhé, thế hệ của các chị này hay và các cái thế hệ trước ấy, gặp những cái bài toán khó, đôi khi là mình trăn trở rất nhiều ngày để có thể giải quyết được cái bài toán khó đó. Nhưng khi mà trong đầu của chúng ta có một cái suy nghĩ là cái bài này thực sự khó mà mình không làm được, và ngay lập tức mình chưa kiểu là suy nghĩ thật là sâu á và dành nhiều tâm huyết cho nó, thì mình lại nghĩ lên mình sẽ sử dụng AI để hỗ trợ mình. Vậy thì với bạn, bạn có đặt ra cái nguyên tắc là chúng ta sẽ sử dụng nó khi nào không?
2: Em thì thường sử dụng AI để giải thích các cái bài toán. Ví dụ như có những bài mà em cảm thấy khó quá mà em không nghĩ ra cách giải, thì em sẽ nhập lệnh trên AI là hãy đóng vai thành một giáo viên giải toán lớp 11 và hướng dẫn tôi cách giải chi tiết của bài này từng bước một ạ.
0: Vâng.
2: Đó là cách em dùng.
0: Ý của chị muốn hỏi là bạn sẽ ví dụ như là sẽ suy nghĩ, chẳng hạn như là mình sẽ suy nghĩ cái bài này trong một ngày hoặc là sang ngày thứ hai hay là như thế nào đó thì mình mới cần đến AI, hay là mình cứ cảm thấy là nó chạm khó một chút là mình cần cái sự hỗ trợ rồi ạ?
2: Thường thì em sẽ cố gắng là tải dung hợp tất cả kiến thức của em và đọc công thức để em có thể giải các cái bài toán mà em thấy khó. Nhưng chỉ có thật sự khi nào mà em cảm thấy là mình không thể giải được nữa, cần phải thì em đi sử dụng để
1: lấy
2: AI thế ạ.
1: Thực ra là các bạn bây giờ để mà nói là trăn trở một ngày hai ngày thì khó lắm chị Thanh Long ạ. Vì bây giờ
0: nhưng mà như hồi xưa nhà chị
1: đúng rồi vậy. Bởi vì bây giờ nó AI nó quá là thuận tiện đi, và cái điều quan trọng là chúng ta dùng AI không phải là lúc nào mà chúng ta giải được cái bài toán này, mà là sau khi mà AI giải được bài toán này thì bạn đã hiểu chưa và bạn đã có thể tự làm được những cái bài toán tiếp theo hay không, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ quay ngược lại cái vấn đề của chị Thanh Long, thì chị Ngọc Trâm lại muốn hỏi là với bạn á, thì bây giờ AI và Google nó quá là tiện rồi, thông tin nó quá là nhiều hữu ích ở trên mạng rồi, thì có khó khăn gì trong cái quá trình mình tự học hay không?
2: Em nghĩ là khi mà các cái ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo quá là thông dụng thì bản thân mình vẫn rất là dễ bị thụ động trong việc suy nghĩ. Giống như lúc nãy các chị nói, thì đôi lúc bản thân em mà gặp bài mà khó quá thì em cũng suy nghĩ quá lâu, mà em nghĩ là đã có AI rồi thì mình sẽ sử dụng AI để mình xem cách giải toán, thì lúc đó khiến cho bản thân mình bị thụ động hơn và cùng suy nghĩ ít hơn nữa.
0: Vâng, có thể là mình sẽ lười suy nghĩ hơn một chút, đúng không ạ? Không đi đến tận cùng của cái bài tập đó, mà mình giống như là đã có một cái sự hỗ trợ rồi, cho nên là đó. Thực ra thì tại sao Thanh Long hỏi bạn cái câu này? Bởi vì như trước đây có những cái bài toán mà mình nghĩ rất nhiều ngày nhá, nhưng là mình cứ suy nghĩ rất là nhiều, và có khi cái cách giải quyết vấn đề nó tự nhiên nó lóe ở trong đầu một cái dữ kiện hoặc là một cái gì đó nó làm, và những cái bài tập như vậy mình nhớ rất lâu ạ. Cho nên là sau này có thể nhiều năm sau thì mình vẫn nhớ cái bài toán mà mình trăn trở nó và dành nhiều thời gian cho nó ạ. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của bạn trong chương trình hôm nay. Và với những cái chia sẻ vừa rồi thì chúng ta cũng tin là bạn ấy đang có cho mình một cái cách tự học online rất là hiệu quả, phải không Trâm?
1: Và điều quan trọng là rất là chủ động nữa, đúng không chị Thanh Long? Cảm ơn Thảo Nguyên với những chia sẻ đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một phần cũng đặc biệt không kém, đó là mini game. Và ở phần này thì chúng ta sẽ có một cái phần quà đến từ thực phẩm sạch Tomato bạn nhé. Chúng ta sẽ trả lời 5 câu hỏi, và nếu như bạn trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì chúng ta đã có quà rồi. Bạn đã sẵn sàng chưa?
2: Dạ rồi ạ.
1: Bây giờ thì Ngọc Trâm sẽ đọc câu hỏi đầu tiên cho bạn nhé. Câu hỏi đầu tiên, phương pháp quản lý thời gian tự học nổi tiếng bằng cách là chia thời gian thành các khoảng 25 phút tập trung và 5 phút nghỉ ngơi có tên gọi là gì?
2: Dạ, phương pháp đó là Pomodoro ạ.
1: Vâng ạ, rất là nổi tiếng đúng không ạ? Bạn có một cái thông tin nào về phương pháp này không?
2: Dạ, cái phương pháp này là một cái phương pháp mà em cùng thương áp dụng trong cách học tập tương lai của em, mà để em cùng học thuộc các cái môn lịch sử hoặc là các cái môn khó học thuộc ạ.
1: Thảo nào, cho nên là câu hỏi này rất là dễ dàng vượt qua, đúng không chị Thanh Long?
0: Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai ạ. Hãy kể tên hai kênh nền tảng khóa học trực tuyến mở nổi tiếng trên thế giới, cho phép học sinh, sinh viên học miễn phí từ các trường đại học hàng đầu ạ.
2: em là Khan Academy và Udemy ạ.
0: Vâng, cảm ơn bạn, và như vậy là bạn đã trả lời chính xác. Mình yêu cầu bạn ấy kể có hai kênh, hai nền tảng số thôi
1: rồi.
0: Và đáp án của bạn hoàn toàn chính xác. Xin được chúc mừng bạn.
1: Câu hỏi thứ 3, thuật ngữ Artificial Intelligence được viết tắt của AI nghĩa tiếng Việt là gì và đang hỗ trợ đắc lực cho tự học?
2: Đó là trí tuệ nhân tạo ạ.
1: Vâng ạ, một cụm từ rất nổi tiếng, và có lẽ là trong vòng 2 năm trở lại đây thì cái cụm từ này được chúng ta nhắc đến rất nhiều lần đúng không nào?
0: Ừ.
1: Xin chúc mừng bạn nhé, chúng ta đã vượt qua 3 câu hỏi rồi ạ.
0: Để câu hỏi thứ 4, để tìm kiếm chính xác một cụm từ cố định ở trên Google khi tự học, chúng ta nên dùng cụm từ đó trong ký tự gì ạ?
2: Em nghĩ là giống mặc kép ạ.
0: Vâng, đây là đáp án chính xác, xin được chúc mừng bạn.
1: Như vậy là phần quà đã đến với bạn rồi, nhưng mà chúng ta vẫn hoàn thành câu hỏi thứ 5 nhé. Một câu hỏi mà vô cùng quen thuộc với học sinh Việt Nam. Kể tên một trang web hoặc là ứng dụng học tập qua các bộ thẻ ghi nhớ.
2: Câu trả lời của em là Quizlet và Anki ạ.
1: Vâng ạ, chỉ cần bạn trả lời Quizlet là tôi đã biết là bạn sẽ nhận được cái phần quà ngày hôm nay rồi. Xin chúc mừng bạn rất là xuất sắc với 5 câu trả lời đúng. Và cảm ơn Thảo Nguyên ngày hôm nay đã đến với chương trình Chuyện Tuổi Teen, và có một cái phần là mini game cũng rất là nhanh chóng đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng, xin hẹn gặp lại bạn trong những chương trình khác. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc, với ca khúc Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời.

0: Ngọc Trâm này, qua những chia sẻ chân thành của các bạn học sinh hôm nay thì chị Thanh cảm thấy là vô cùng hào hứng trước tinh thần chủ động khám phá tri thức của tuổi teen thế hệ số, phải không Trâm?
1: Công nghệ và không gian mạng chỉ là công cụ, còn động lực và sự kiên trì từ bên trong mới là động lực quyết định sự thành công của các bạn tuổi teen, giống như là tấm gương tự học của cụ Huỳnh Thúc Kháng mà chúng ta nhắc tới đầu chương trình, đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng.
1: Dù ở thời đại nào, sự chủ động học luôn là cái phẩm chất đáng quý nhất của mỗi con người.
0: Tự học qua nền tảng số giúp các bạn mở ra cánh cửa của thế giới, tự rèn luyện tính kỷ luật, tư duy phản biện và sẵn sàng thích ứng với tương lai. Hãy biến mỗi giờ lướt mạng xã hội hay là chúng ta đang dành thời gian quá nhiều cho những clip TikTok hoặc AI, đúng không ạ? Thì chúng ta hãy dành cái thời gian đó để tích lũy thêm những điều bổ ích cho bản thân mình.
1: Vâng ạ, và chúc cho các bạn tuổi teen sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức thông qua việc tự học trên các ứng dụng, các phần mềm, để việc học không chỉ là bị nhàm chán mà còn làm phong phú kiến thức của các bạn hơn.
0: Và đến đây thì thời lượng của chương trình Chuyện Tuổi Teen cũng xin được khép lại. Trong ít phút còn lại của chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với âm nhạc cùng với ca khúc Cứ Chiêu Thôi. Cảm ơn các bạn tuổi teen đã dành thời gian để lắng nghe chương trình hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Trâm, dẫn chương trình Ngọc Trâm Thanh Long và ekip thực hiện. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, đau cổ vai gáy là tình trạng rất thường gặp. Có người chỉ thấy ê mỏi sau một ngày dài ngồi trước máy tính, có người lại đau kéo dài, cứng cổ, khó quay đầu, tê lan xuống vai, cánh tay và bàn tay. Khi cơn đau ảnh hưởng đến sinh hoạt, giấc ngủ hoặc công việc, nhiều người thường nghĩ ngay đến thuốc giảm đau. Vậy đau cổ vai gáy khi nào cần dùng thuốc? Những nhóm thuốc nào thường được sử dụng? Thuốc bôi có thực sự an toàn hơn thuốc uống? Tiêm corticoid có phải cứ đau là có thể tiêm? Và ngoài thuốc, chúng ta còn có những biện pháp như thế nào để giảm đau? Trong chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các thuốc điều trị đau cổ vai gáy và những nguyên tắc quan trọng để sử dụng thuốc an toàn. Thưa quý vị và các bạn, đau cổ vai gáy có thể xuất hiện do nhiều nguyên nhân khác nhau. Đó có thể là tình trạng căng cơ hoặc bong gân sau khi chơi thể thao, vận động quá sức, mang vác vật nặng hoặc duy trì tư thế không đúng trong thời gian. Một số trường hợp đau có thể liên quan đến trật khớp, gãy xương vùng cổ hoặc cánh tay trên. Cũng có trường hợp đau xuất phát từ dây thần kinh bị chèn ép, thường được gọi là bệnh lý rễ thần kinh. Biểu hiện của đau cổ vai gáy cũng rất đa dạng. Người bệnh có thể chỉ đau nhẹ, ê mỏi hoặc căng cứng cơ, nhưng ở mức độ nặng hơn có thể xuất hiện cảm giác ngứa ran, tê bì, co thắt cơ hoặc đau nhức kéo dài. Chính vì nguyên nhân khác nhau nên cách điều trị cũng không giống nhau. Không phải mọi trường hợp đau cổ vai gáy đều chỉ cần mua một viên thuốc giảm đau về uống. Nếu đau kéo dài, không thuyên giảm hoặc tái diễn thường xuyên, người bệnh cần được thăm khám để xác định nguyên nhân. Tuy nhiên, vì đây là thuốc rất phổ biến và có thể mua tương đối dễ dàng, nên không ít người có tâm lý cho rằng thuốc nhẹ có thể uống thường xuyên hoặc tăng liều khi đau nhiều. Đây là quan niệm cần hết sức thận trọng. Việc sử dụng acetaminophen quá mức có thể gây độc hại cho gan. Nguy cơ càng tăng nếu người bệnh sử dụng đồng thời nhiều loại thuốc khác nhau, nhưng lại không biết rằng các sản phẩm đó đều có chứa paracetamol và acetaminophen. Không phải mọi cơn đau của vai gáy đều có cùng cơ chế. Cơn đau liên quan đến dây thần kinh bị chèn ép hoặc rối loạn thần kinh, bác sĩ có thể lựa chọn những nhóm thuốc tác động đến đường dẫn truyền tín hiệu đau. Trong tài liệu chuyên môn, một số thuốc chống trầm cảm, thuốc chống co giật hoặc thuốc phong bế thần kinh có thể được sử dụng trong những tình huống nhất định. Những thuốc này không phải loại thuốc mà người bệnh có thể tự mua và tự điều trị. Tác dụng không mong muốn có thể bao gồm buồn ngủ, khô miệng, bồn chồn, thay đổi cân nặng hoặc những biểu hiện khác tùy từng loại thuốc. Vì vậy, chỉ sử dụng khi có chỉ định và hướng dẫn của bác sĩ. Bên cạnh thuốc uống, thuốc giảm đau, dạng bôi cũng được sử dụng khá phổ biến. Thuốc có thể ở dạng gel hoặc kem và được bôi trực tiếp lên vùng đau. Một số sản phẩm chứa hoạt chất chống viêm như là steroid hoặc piroxicam. Một số chế phẩm giảm đau tại chỗ có thể chứa castaxin. Ưu điểm của thuốc bôi là tác động chủ yếu tại vị trí sử dụng và nhìn chung có thể ít tác dụng toàn thân hơn so với dạng uống. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là thuốc bôi hoàn toàn không có nguy cơ. Người sử dụng vẫn cần tuân thủ hướng dẫn, không bôi lên vùng da bị tổn thương nếu sản phẩm không được chỉ định cho tình trạng đó và không tự ý sử dụng quá nhiều hoặc kéo dài. Một vấn đề khác được nhiều người quan tâm là tiêm corticoid. Khi đau nhiều, có người mong muốn được tiêm một mũi để cơn đau nhanh chóng biến mất. Trong một trường hợp, tiêm corticoid tại chỗ có thể được bác sĩ sử dụng để giảm đau, đặc biệt với một số tình trạng viêm khớp ở vai. Thuốc có tác dụng chống viêm mạnh và có thể giúp giảm đau mạnh. Việc tiêm corticoid có thể gây nhiều tác dụng không mong muốn, nhất là khi sử dụng không phù hợp hoặc lặp lại thường xuyên. Tài liệu khuyến cáo không nên tiêm corticoid thường xuyên vì có thể làm tăng nguy cơ yếu xương và mô mềm tại vị trí tiêm. Những người có rối loạn đông máu hoặc đang sử dụng thuốc chống đông cần trao đổi với bác sĩ. Người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường type 2 hoặc đang có vết thương hở cũng cần được đánh giá kỹ trước khi sử dụng. Việc tiêm thuốc phải được thực hiện tại cơ sở y tế và theo chỉ định chuyên môn, không nên nghe theo mách bảo hoặc tự tìm nơi tiêm chỉ với mục đích giảm đau nhanh. Một nhóm thuốc khác thường gặp trong điều trị đau cổ vai gáy là thuốc giãn cơ. Khi vùng cơ cổ và vai bị co cứng, thuốc giãn cơ có thể được bác sĩ kê để giúp cơ thư giãn và hỗ trợ giảm đau. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chủ đề hôm nay là đau cổ vai gáy, dùng thuốc thế nào để giảm đau mà không rước thêm nguy cơ. Thưa quý vị và các bạn, điều trị đau cổ vai gáy không chỉ dựa vào thuốc. Với những trường hợp đau nhẹ, nhiều biện pháp không dùng thuốc có thể hỗ trợ giảm triệu chứng. Một trong những biện pháp được nhắc tới là chườm lạnh hoặc chườm ấm. Trong giai đoạn đầu của cơn đau, chườm lạnh có thể hỗ trợ giảm sưng. Khi chườm đá, không nên đặt đá trực tiếp lên da mà cần bọc bằng khăn để tránh tổn thương do lạnh. Chườm ấm có thể giúp vùng cơ đang căng cứng được thư giãn hơn. Bên cạnh đó, massage nhẹ nhàng vùng cổ và vai cũng có thể hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh từ nhẹ nhàng. Không nên tự ý bẻ, vặn cổ mạnh hoặc sử dụng những động tác quá mức khi chưa biết nguyên nhân của cơn đau, đặc biệt với người có bệnh lý cột sống hoặc chấn thương. Đối với người làm việc văn phòng, điều chỉnh tư thế có ý nghĩa rất quan trọng. Không nên ngồi bất động nhiều giờ liên tục. Sau một khoảng thời gian làm việc, nên đứng dậy đi lại, thả lỏng vai và thực hiện một vài động tác giãn cơ. Màn hình máy tính nên đặt ở độ cao phù hợp để tránh phải cúi cổ liên tục. Khi sử dụng điện thoại, hạn chế duy trì tư thế cúi đầu quá lâu. Nếu một hoạt động thể thao hoặc công việc khiến cơn đau nặng hơn, cần tạm thời giảm hoặc dừng hoạt động để vùng cổ vai gáy có thời gian phục hồi. Có một nguyên tắc rất quan trọng khi sử dụng thuốc điều trị đau cổ vai gáy, đó là đừng dùng thuốc theo kinh nghiệm của người khác. Một loại thuốc có thể phù hợp với người này nhưng lại không phù hợp với người khác. Không nên lấy đơn thuốc cũ ra dùng lại chỉ vì lần trước cũng có triệu chứng đau tương tự. Càng không nên sử dụng đơn thuốc của người thân, bạn bè hoặc hàng xóm. Đau cổ vai gáy tuy phổ biến nhưng không phải lúc nào cũng đơn giản. Phần lớn trường hợp có thể liên quan đến tư thế, căng cơ hoặc những vấn đề về xương khớp. Nhưng tài liệu cũng lưu ý rằng trong một số trường hợp, đau vùng cổ vai gáy có thể xuất hiện cùng những tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Vì vậy, nếu cơn đau dữ dội bất thường, xuất hiện đột ngột hoặc kèm theo các biểu hiện đáng lo ngại, người bệnh không nên chỉ uống thuốc giảm đau rồi tiếp tục theo dõi tại nhà mà cần được thăm khám. Tương tự, nếu đau kéo dài, tái diễn nhiều lần, tê lan xuống cánh tay, yếu tay hoặc ảnh hưởng rõ rệt đến vận động và sinh hoạt, việc xác định nguyên nhân là rất cần thiết. Thuốc có thể làm dịu cơn đau, nhưng muốn điều trị hiệu quả, cần biết vì sao cơn đau xuất hiện. Một người đau do ngồi sai tư thế sẽ cần thay đổi cách làm việc. Người đau do căng cơ, sau vận động cần thời gian nghỉ ngơi và phục hồi. Người có dây thần kinh bị chèn ép hoặc bệnh lý cột sống lại cần cách điều trị khác. Nếu chỉ liên tục uống thuốc mà không giải quyết nguyên nhân, cơn đau có thể hết rồi lại quay trở lại. Bởi vậy, bên cạnh thuốc, hãy chú ý đến tư thế làm việc, tư thế ngủ, vận động, nghỉ ngơi và những thói quen sinh hoạt hàng ngày. Với người phải làm việc nhiều giờ trước máy tính, hãy dành những khoảng nghỉ ngắn để thay đổi tư thế. Với người thường xuyên mang vác hoặc làm việc nặng, cần chú ý kỹ thuật vận động và tránh quá sức. Với người đang có cơn đau, hãy cho vùng cổ vai gáy thời gian nghỉ ngơi phù hợp thay vì cố chịu đau để tiếp tục những hoạt động làm triệu chứng nặng thêm. Và khi cần sử dụng thuốc, hãy nhớ dùng đúng thuốc, đúng chỉ định và đúng thời gian luôn quan trọng hơn việc tìm một loại thuốc thật mạnh để cắt cơn đau thật nhanh. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề đau cổ vai gáy dùng thuốc thế nào để giảm đau mà không rước thêm nguy cơ. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, biết sử dụng thuốc hợp lý an toàn và chủ động thăm khám khi những cơn đau kéo dài hoặc có biểu hiện bất thường. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục tiếp theo.

Kính chào quý vị của chương trình Nhịp cầu nhân ái. Thưa quý vị, có những phần đời mà ở đó, cái nghèo và nỗi đau bệnh tật cùng lúc bủa vây. Đằng sau sự gắng gượng của người mẹ mang bầu bệnh là nỗi lo thắt lòng của cô con gái trước những sóng bão cuộc đời. Đó là hoàn cảnh đầy xót xa của gia đình chị Phùng Thị Thanh tại khối Nghi Tân 2, phường Cửa Lò. Mời quý vị đến với câu chuyện trong chương trình Nhịp cầu nhân ái hôm nay.

0: của ba mẹ con chị Thanh suốt những năm tháng qua. Ông Chu Văn Huệ, khối trưởng khối Nghi Tân 2, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, ngậm ngùi chia sẻ.
1: Gia đình chị Thanh đứng thực chất là cái gia đình nghèo nhất của cái khối này, trong hoàn cảnh éo le nhất, trong đúng với xếp với cái hòa kinh tế là chị Thanh là éo le nhất của khối Nghi Tân 2. Quanh năm quần quật, cứ lo nghĩ, lo âu về việc bữa tối đến bữa sáng, bữa chiều đến ngày mai, cho ngày mai con ăn gì, lấy tiền đâu cho con ăn học.
0: Biến cố bắt đầu ập đến gia đình chị Thanh vào năm 2018, khi người chồng, trụ cột trong gia đình phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối. Mọi nỗ lực chạy chữa, đành bất lực nhìn anh ra đi sau một năm chống chọi. Bản thân vốn đã chịu nhiều thiệt thòi vì đôi mắt kém từ nhỏ, nhưng chị Thanh vẫn luôn dặn lòng, dốc hết sức để bao bọc các con trưởng thành. Nào ngờ, nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, số phận lại giáng thêm một bi kịch xuống đôi vai người mẹ nghèo. Chị Phùng Thị Thanh, khối Nghi Tân 2, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, nghẹn ngào nhớ lại.
2: Chồng mất được 3 tháng, là tôi thì cùng bị bệnh ung thư vú. Rồi là đưa lên thì là lên là cả là ra phẫu thuật là bị giai đoạn đầu rồi. Là người ta bác sĩ ta là bắt bỏ là phải cắt hết. Thế mẹ tôi cũng làm được tí mẹ đi lất bất lất buông được 1 tháng mà mẹ làm được năm bảy được bạc thì không đủ. Cho mẹ cũng không khả năng đủ được mẹ ăn. Thì nuôi 2 đứa con là bố Lộc mất là Lộc mới bắt đầu là hết lớp 4 là chuẩn bị bước lên lớp 5. Là bé Loan là mới được có chưa đầy 3 tuổi.
0: Sức khỏe sa sút khiến chị Thanh không thể làm những công việc nặng nhọc. Đành lựa sức từng ngày. Hôm nào đỡ mệt, chị lại tất tả ngược xuôi, nhận làm đủ mọi việc ở bến cá. Cuộc sống của chị vì thế cứ quẩn quanh giữa những cơn đau và gánh nặng mưu sinh chưa hẹn ngày thành thơi. Chứng kiến sự nhọc nhằn của chị Thanh mỗi sớm mai, chị Trần Thị Nhung, người dân tại khối Nghi Tân 1, phường Cửa Lò, không khỏi thương cảm.
3: Chị Thanh 3 giờ sáng đi, là có khi 10 giờ, có khi 11 giờ chị nó về, hết việc thì chị nó về, mà còn việc nữa thì chị nó ở lại làm. Ngày biển mà được thì được tắm, mà vài trăm không được thì dám chục, bài tầm chục.
0: Chia sẻ thêm với chúng tôi về những khó khăn, chị Phùng Thị Thanh, khối Nghi Tân 2, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, bộc bạch.
2: Khi nào là thấy ổn định đóng người là khỏe là khi này đi giảm làm đi làm nào mà để tí mà đóng người mà cảm tưng mà thấy nhọc mệt mỏi là cũng phải dừng lại, cũng cố gắng được cho dù như trời mưa đi mà trong nhà không có mà đứa con vác đứa gần đi là ngập mưa về là đóng người là ngập ngấp đóng người là vì là nằm xuống đó cái là có nhỏ cũng có khổ có.
0: Thương mẹ vất vả, hai cô con gái của chị Thanh dường như đã phải học cách trưởng thành sớm hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Em Phan Thị Lộc, cô con gái lớn, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Cái tuổi chớm bước vào đời với bao hoài bão. Nhưng đôi vai em giờ đây cũng đã sớm chịu nặng những bộn bề. Trò chuyện cùng phóng viên chúng tôi, em Lộc giọng rưng rưng, nỗi lo âu.
4: Trước giờ bố mất thì bản thân em con đang rất là nhỏ. Ít rồi sau 3 tháng thì mẹ em cùng mắc bệnh ung thư. Lúc đó em cảm thấy sợ hãi, lo sợ. Bởi vì bố vừa mất mà tiếp tục mẹ lại mắc bệnh hiểm nghèo. Hai chị em không biết nương tựa vào ai cả.
5: Nhìn mẹ hàng ngày thì vẫn cố gắng chạy vậy và lo cho hai chị em thì... em đã hỗ trợ cho mẹ thêm như thế nào?
4: Mùa hè là em sẽ đi làm thêm buổi đêm ở công viên. Có một thời gian em đi bán sách giáo khoa cho một người trên gần nhà đấy. Còn trong thời gian này thì em mới nhập học. Thì có một thời gian sắp tới ổn định việc học thì em sẽ tìm một công việc nào đó. Để đường đâm thêm tiền sinh hoạt.
5: Cái chặng đường học tập của hai chị em thì rõ ràng là vẫn còn rất là dài. nhưng mà sức khỏe của mẹ thì ngày một kém đi.

0: Vậy thì cái điều mà em lo sợ nhất lúc này là gì?
1: Sợ nhất là một khi mà trải gió tội tuế là mẹ sẽ đóng đức ở phần mộ, và nhiều khi là khi đi đau đầu chóng mặt. Đấy, sức khỏe của mẹ là điều em lo sợ nhất.
0: Và nếu bây giờ có một điều ước thì em sẽ mong ước cái điều gì cho gia đình mình?
1: À, em mong ước là mẹ khỏi bệnh, và sẽ và ngoài ra sẽ mong muốn được sửa sáng lại ngôi nhà để người khi mà bào gió được một phần nào đó gia đình.
2: Nhìn mẹ tiểu tụy đi nhiều sau mỗi cơn đau, điều duy nhất cô con gái mong mỏi chỉ là một mái hiên không dột nát và hơi ấm của mẹ được ở lại thật lâu. Nhưng bệnh tật thì tàn nhẫn, còn cái nghèo lại chẳng chịu buông tha. Ba mẹ con cứ thế nương tựa vào nhau giữa những biến cố không biết đến bao giờ mới dừng lại.
3: Thưa quý vị, điều ba mẹ con chị Thanh khát khao nhất lúc này là một phép mau để người mẹ có kinh phí chữa bệnh và để mái nhà không còn tranh vanh trước mùa mưa bão. Thấu hiểu trước hoàn cảnh đó, thông qua chương trình Nhịp cầu nhân ái, nhãn hàng Bia Huda trao tặng gia đình số tiền 5 triệu đồng nhằm hỗ trợ thêm chi phí thuốc men và tiếp thêm sức mạnh cho người mẹ bệnh tật cùng các con. Còn quý vị nếu thấy đồng cảm và muốn sẻ chia với những nhọc nhằn của gia đình chị Phùng Thị Thanh, hãy gửi sự giúp đỡ của mình về địa chỉ chị Phùng Thị Thanh, khối Nghi Tân 2, phường Cửa Lò, hoặc qua số tài khoản 0961 190 428, chủ tài khoản Phan Thị Lộc, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank, con gái chị Thanh. Quý vị cũng có thể nắm bắt thêm thông tin qua phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại 0913 064 060. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng Bia Huda đã đồng hành cùng chúng tôi, hỗ trợ những phần đời kém may mắn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
4: Trạm cảm xúc.
5: Trạm cảm xúc.
6: Thưa quý vị và các bạn, có những con đường chỉ đơn giản là nơi chúng ta đi qua mỗi ngày, nhưng cũng có những con đường sau một cuộc gặp gỡ bỗng trở thành nơi cất giữ một phần ký ức. Chỉ cần một cơn mưa rơi xuống, một góc phố quen hiện ra hay một giai điệu tình cờ vang lên, tất cả những gì tưởng đã ngủ yên lại có thể trở về.
7: Có lẽ bởi tình yêu đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ, một ánh nhìn, một nụ cười, một lần tình cờ đi chung một con đường, và rồi khi tình yêu qua đi, chính những điều nhỏ bé ấy lại trở thành thứ khó quên nhất.
6: Đó cũng chính là câu chuyện được nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung kể trong Con đường mưa, ca khúc gắn liền với tiếng hát của ca sĩ Cao Thái Sơn và trở thành một trong những bản tình ca được nhiều thế hệ khán giả yêu thích. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc này trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, con đường mưa bắt đầu bằng một loạt câu hỏi về chữ nếu. Nếu ngày hôm ấy mình đi nhanh hơn một chút, nếu người ấy không mỉm cười, nếu hai người không gặp nhau, thì có lẽ một câu chuyện tình đã không bắt đầu và cũng sẽ không có một người phải mang theo nhiều năm tháng nhớ thương như thế.
1: Nhưng điều đặc biệt nằm ở chỗ người đang kể lại câu chuyện ấy không thực sự mong quá khứ thay đổi. Bởi đến cuối cùng, anh vẫn nói rằng nếu thời gian có quay trở về trước khi gặp em, anh vẫn xin đi cùng. Nếu ngày ấy mưa rơi trên lối về, anh vẫn không vội qua. Nghĩa là anh biết cuộc tình ấy đã mang đến đau buồn, biết sẽ có một ngày phải chia tay, biết mình đã từng rất khó khăn để quên một người. Nhưng nếu được lựa chọn lại, anh vẫn chọn gặp, vẫn chọn yêu. Có lẽ đây mới là điểm khiến Con đường mưa không chỉ đơn thuần là một ca khúc về chia tay. Với ca khúc này thì bạn Gia Bảo có chung tâm trạng như sau. Chiều nay, lại một chiều nữa tôi một mình trong căn phòng vắng. Bên ngoài trời đang mưa, những hạt mưa cuối thu lạnh lẽo. Bất chợt đâu đó vang lên một giọng hát quen thuộc. Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường mưa thì anh đã không gặp người. Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười thì anh đã không mộng mơ. Nếu tình ta chẳng phải xa khi đang đậm sâu thì anh đã không đau buồn. Đó là tiếng hát của ca sĩ Cao Thái Sơn với bài Con đường mưa của Nguyễn Văn Trung. Bài hát mà tôi yêu thích, từng lời ca như những sợi tơ buồn vây lấy trái tim tôi. Nó khơi dậy trong lòng tôi biết bao kỷ niệm mà tôi đã cố giấu trong sâu thẳm đáy lòng. Tôi lại nhớ em, nhớ những kỷ niệm đã đi qua không bao giờ phai nhạt ở trong trái tim tôi. Tôi nhớ những con đường ngày xưa chung bước. Và giờ đây, trên con đường quen thuộc đó, chỉ mình tôi còn níu kéo kỷ niệm khi mỗi buổi chiều về.
0: Thưa quý vị, đường xưa vẫn ở đó nhưng người đã không còn. Cảnh vật có thể chẳng thay đổi bao nhiêu, chỉ có người đi qua nó ngày hôm nay đã khác. Vậy nên câu hát, làm sao để đường xưa đừng in dấu chân anh mỗi ngày, nghe như một mong muốn quên đi, nhưng thực ra lại cho thấy một điều ngược lại. Càng muốn xóa dấu chân, người ta càng nhận ra mình vẫn đang bước trên chính con đường của ký ức. Có những nơi chúng ta không còn muốn quay lại, không phải vì nơi ấy có điều gì buồn, mà bởi nơi ấy từng có một người, một quán quen, một con phố, một bài hát, một mùa trong năm. Tất cả đều có thể trở thành những chiếc hộp nhỏ cất giữ kỷ niệm. Có những lúc chúng ta tưởng chừng mình đã quên một người, cho đến khi một cơn mưa bất chợt khiến mình nhận ra, hóa ra ký ức chỉ đang nằm im ở một góc nào đó, chứ chưa bao giờ thực sự biến mất.

Thưa quý vị và các bạn, có người nghe Con Đường Mưa sẽ nhớ về một mối tình thời trẻ, có người nhớ về một người đã lâu không còn gặp, cũng có người đơn giản chỉ nhớ một mùa mưa nào đó của riêng mình. Không cần câu chuyện phải giống nhau, chỉ cần trong mỗi người từng có một con đường như thế. Chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt.

0: biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Thùy Linh, Xuân Thương xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này sẽ có các phóng sự Bệnh viện quân y 4, địa chỉ tin cậy của bộ đội và nhân dân. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Thực hiện quyết định của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân khu 4 đang khẩn trương làm công tác chuẩn bị đưa phân hiệu hai trường thiếu sinh quân miền Trung vào hoạt động. Quân khu 4 đã tổ chức công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm, thành lập ban giám hiệu và các cơ quan chức năng của phân hiệu và tiến hành tuyển chọn giáo viên, tuyển sinh. Đồng thời tập trung cải tạo, sửa chữa doanh trại, hoàn thiện nơi dạy học, sinh hoạt ở tại số 160 Tuệ Tĩnh, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. Năm học 2026-2027, phân hiệu dự kiến tuyển 160 học sinh, tổ chức thành 4 lớp. Quân khu 4 phấn đấu hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, tổ chức khai giảng vào ngày 5 tháng 10 năm 2026.
0: Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 vừa tổ chức hội nghị mở rộng xác định phương án trưng bày bảo tàng Quân khu 4. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 và các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học đã thảo luận, góp ý, đề xuất về nội dung, bố cục, biểu tượng trung tâm, các tuyến tham quan, giải pháp công nghệ và phương án trưng bày hiện vật trong nhà, ngoài trời nhằm tôn vinh, lan tỏa giá trị truyền thống, lịch sử quân sự của Quân khu 4 gắn với di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Quân khu 4 tại Nghệ An vào ngày 15 tháng 6 năm 1957. Trên cơ sở đó, Hội nghị thống nhất yêu cầu xây dựng phương án trưng bày bảo tàng Quân khu 4 kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại, tạo sức hấp dẫn, thu hút đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
1: Quân khu 4 đã hoàn thành công tác lấy mẫu phục vụ giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, vượt trước thời gian 7 tháng so với quy định. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập,

0: xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Quân khu 4 được Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ giao chỉ tiêu lấy mẫu 35.983 ngôi mộ tại 235 nghĩa trang liệt sĩ, hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2027. Đến tháng 9 năm 2026, quân khu 4 đã thực hiện hoàn thành và bàn giao 20.576 mẫu sinh phẩm đủ tiêu chuẩn. Việc hoàn thành sớm nhiệm vụ tạo điều kiện đẩy nhanh giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ. Thưa quý vị và các đồng chí, ngày 7 tháng 10 năm 1956, tại xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, Bệnh viện Quân y 4 được thành lập. 70 năm xây dựng, trưởng thành, hiện nay Bệnh viện Quân y 4 đã trở thành một trong những trung tâm y tế hiện đại, địa chỉ tin cậy của bộ đội và nhân dân.
1: Ông Phạm Ngọc Sô, 70 tuổi, thương binh hạng 1/4 ở phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An, bị đau cột sống, thắt lưng, hai khớp gối cùng vết thương chiến tranh tái phát nên thường xuyên điều trị ở Bệnh viện Quân y 4. Tại khoa y học cổ truyền, các bác sĩ đã dùng nhiều phương pháp điều trị hiện đại nên các cơn đau của ông giảm nhiều. Theo ông Sô, từ 3 tháng nhập viện một lần. Những năm gần đây, 6 tháng hoặc trên 6 tháng, ông mới phải quay lại bệnh viện để điều trị tiếp theo.
2: Thái độ điều trị và chăm sóc của các đội ngũ bác sĩ, y bác sĩ cũng điều dưỡng ở đây là rất tốt. Quan tâm và thể hiện tức là đúng như đạo lý, tức là như người bọn tôi như là người nhà, người thân của đội ngũ y bác sĩ ở đây.
1: Thiếu tá, bác sĩ Nguyễn Trung Thông, phó chủ nhiệm khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Quân y 4 cho biết thêm.
3: Điều trị bằng các phương pháp đông y kết hợp, đây là những phương pháp mà rất là phù hợp với những bệnh nhân tuổi người cao tuổi, kết hợp giữa đông y và tây y. Sau đó thì đến giai đoạn là sẽ giúp cho bệnh nhân phục hồi dần dần bằng các phương pháp kết hợp giữa y học cổ truyền và các phương pháp không dùng thuốc.
1: Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn, những năm gần đây, Bệnh viện Quân y 4 đã tập trung nguồn lực, đầu tư đồng bộ hệ thống máy móc, thiết bị y tế thế hệ mới, ứng dụng thành công các kỹ thuật điều trị chuyên sâu, đã giúp chẩn đoán hình ảnh chính xác và điều trị hiệu quả nhiều ca bệnh phức tạp. Bệnh viện Quân y 4 đã đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại như máy chụp CT 128 lớp, máy X-quang tăng sáng truyền hình, máy X-quang kỹ thuật số, máy X-quang cao tần, máy siêu âm màu 3 chiều, 4 chiều, máy nội soi khớp, máy xét nghiệm tế bào, chẩn đoán ung bướu. Nhiều kỹ thuật mới từ tuyến trung ương cũng được áp dụng vào điều trị tại bệnh viện như các kỹ thuật mổ sọ não, lấy máu tụ, tán sỏi thần niêu quản bằng laser qua nội soi ngược dòng, cùng nhiều kỹ thuật tiên tiến khác. Cùng với đó, Bệnh viện Quân y 4 đặc biệt chú trọng công tác tự đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn ngay tại đơn vị. Theo Đại tá, Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Hương, chủ nhiệm khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Quân y 4, quân khu 4, phong trào học tập, nghiên cứu nâng cao y đức, y thuật được phát triển mạnh mẽ, góp phần đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.
4: Chúng tôi đã mạnh dạn cử cán bộ đi học và phát triển được nhiều kỹ thuật mới. Về phẫu thuật tiết niệu thì nổi lên có phẫu thuật nội soi lấy sỏi thận qua da. Đây là một kỹ thuật tiên tiến hàng đầu của thế giới cũng như trong khu vực. Và chúng tôi đã triển khai được phẫu thuật điều trị trĩ bằng laser. Đây cũng là một cái thành tựu nổi bật, mang lại cái kết quả điều trị khỏi và cái niềm tin đối với bệnh nhân cũng như là lực cán bộ nhân viên lực lượng vũ trang đối với bệnh viện Quân y 4 nói chung cũng như giống đối với khoa ngoại chúng tôi.
1: Ngoài các khoa, phòng được biên chế theo bệnh viện tuyến cuối của quân khu 4 để đáp ứng nhu cầu khám, điều trị ngày càng cao của cán bộ, nhân dân trên địa bàn. Bệnh viện Quân y 4 đã mở thêm các khoa mới như khoa điều trị nhân dân, khoa điều trị quốc tế, khoa dinh dưỡng, khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, khoa y học dự phòng, khoa phục hồi chức năng, khoa nội cơ xương khớp, khoa sản nhi, khoa đột quỵ. Đến nay, bệnh viện đã có 35 phòng, khoa, ban với đội ngũ cán bộ chuyên môn, khoa học kỹ thuật cao và đầy đủ cơ sở hạ tầng, máy móc, trang thiết bị khám chữa bệnh hiện đại. Trung tá, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Ngọc Tú, chủ nhiệm khoa đột quỵ, Bệnh viện Quân y 4 cho biết.
5: Được sự quan tâm của ban giám đốc, thì khoa đã từng bước là được mở rộng. Hiện tại thì cơ sở vật chất thì cũng đã khang trang, máy móc để phục vụ cho điều trị thì tương đối là đầy đủ. Đối với cán bộ nhân viên trong khoa thì luôn luôn nâng cao ý thức trách nhiệm, đặc biệt là trong công tác khám bệnh, chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân. Bên cạnh đó thì khoa thì luôn luôn tổ chức

0: các cái buổi điểm bệnh theo đúng cái chế độ của bệnh viện, rồi tổ chức các cái buổi sinh hoạt khoa học để nâng cao trình độ, rồi giúp anh em tích lũy thêm kinh nghiệm, nâng cao cái chất lượng hiệu quả điều trị.
1: Ngoài việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị, hàng năm Bệnh viện Quân y 4 luôn tham gia các cuộc diễn tập mà Bộ Quốc phòng, Quân khu cũng như các địa phương tổ chức, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, tổ chức các tổ quân y công tác tại quần đảo Trường Sa. Các hoạt động từ thiện tại bệnh viện như quyên góp ủng hộ bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các bữa cơm từ thiện, khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn theo chương trình quân y kết hợp. Hành trình quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng, lực lượng vũ trang quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới luôn được bệnh viện quan tâm thực hiện. Đại tá, bác sĩ chuyên khoa 2, thầy thuốc ưu tú Nguyễn An Giang, bí thư đảng ủy, giám đốc bệnh viện quân y 4, quân khu 4 trao đổi thêm.
2: Đảng ủy, ban giám đốc bệnh viện cũng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ các mặt công tác. Trong quá trình tổ chức thực hiện thì chúng tôi đã duy trì nghiêm các chế độ trực, cấp cứu, rồi là chú trọng nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, khuyến khích cán bộ nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đưa các cái kết quả này vào thực tiễn để cái chất lượng khám và điều trị ngày càng nâng lên.
1: Bằng việc quan tâm đào tạo nhân lực, đầu tư trang thiết bị tiên tiến, tiếp thu các kỹ thuật hiện đại, nâng cao y đức, Bệnh viện Quân y 4 đã không ngừng nâng cao chất lượng khám điều trị, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn. Tỷ lệ khỏi bệnh ra viện hàng năm thường xuyên đạt trên 90%. Đây chính là nguồn động lực, cổ vũ để cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 4 tiếp tục trau dồi, gìn giữ y đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ bộ đội và nhân dân.
3: Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 43 năm 2026 kéo dài thời hạn áp dụng một số chính sách thuế đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026.
1: Theo đó, các chính sách về thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng tiếp tục được áp dụng theo các nghị quyết, nghị định đã ban hành trước đó. Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được thực hiện theo luật thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chính phủ cũng giao Bộ Công Thương, khi cần thiết, đề xuất điều chỉnh thời gian áp dụng chính sách để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường xăng dầu. Theo Bộ Tài chính, việc kéo dài chính sách thuế được thực hiện trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới và khu vực có nhiều biến động, tình hình Trung Đông diễn biến phức tạp, đồng thời Việt Nam phải kiểm soát.
0: Thưa quý vị và các bạn, vốn luôn là mạch sống của doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng cũng là điểm nghẽn khiến không ít doanh nghiệp khó bứt phá. Khơi thông dòng vốn, giảm chi phí vay, mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng. Chính phủ đang đặt bài toán này trước ngành ngân hàng với yêu cầu đưa dòng vốn đến đúng nơi, đúng lúc để tiếp sức cho doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng.
1: Cũng như nhiều doanh nghiệp sản xuất khác, năm 2026 là một năm khá chật vật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa Minh Phương khi hàng hóa bị đình trệ, trong khi chi phí đầu vào tăng cao. Vốn quay vòng bị thâm hụt, khiến khả năng thay đổi dây chuyền, đầu tư máy móc thiết bị để chuyển đổi mẫu mã, quy mô sản phẩm bị chậm lại. Theo ông Phạm Bá Việt, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhựa Minh Phương, kỳ vọng.
2: Doanh nghiệp sẽ là giảm giá thành và nâng cao chất lượng và mở quy mô sản xuất, đầu tư dây chuyền thiết bị hiện đại để đảm bảo được cái nguồn hàng kịp thời.
1: Bà Trương Thị Bé Thị, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ và Du lịch Hòn Mát nói thêm.
3: Triển khai trên đúng tiến độ thì về cái phần nguồn vốn thì tụi em đang rất là cần hỗ trợ về cái thời gian hoàn thiện cái hồ sơ. Nó ngắn gọn hơn, nó gọi là rút ngắn thời gian hơn để mà chúng tôi có thể kịp thời thực hiện những cái kế hoạch, thực hiện những cái hạng mục mà còn đang dở dang ạ.
1: Khơi thông nguồn lực, đặc biệt là vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đã được chính phủ xác định là nhiệm vụ quan trọng. Trước đó, ngành ngân hàng được yêu cầu chủ động thiết kế các sản phẩm tín dụng phù hợp, ứng dụng dữ liệu và công nghệ

0: để rút ngắn thời gian thẩm định, xử lý hồ sơ. Cùng với đó là tiết giảm chi phí, công khai lãi suất, tạo thuận lợi hơn để dòng vốn đến đúng đối tượng, an toàn và hiệu quả. Ông Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc BIDV chi nhánh Phú Quý khẳng định thêm.
1: Tôi căn cứ vào cái dòng tiền của doanh nghiệp, các cái hợp đồng đầu ra, rồi là cái phương án vay vốn, hiệu quả vay vốn thì chúng tôi căn cứ để cho vay.
0: Doanh nghiệp nhỏ và vừa là một trong năm lĩnh vực ưu tiên được hưởng trần lãi suất cho vay ngắn hạn 4% một năm khi đáp ứng điều kiện theo quy định. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn khó vay vốn do thiếu tài sản bảo đảm, vốn chủ sở hữu hạn chế và dữ liệu hoạt động chưa đầy đủ. Vì vậy, ngân hàng đang hướng tới đánh giá dựa trên dòng tiền, dữ liệu, lịch sử tín dụng và hiệu quả phương án kinh doanh. Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc HD Bank, đây cũng là cơ sở để mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.
2: Có nhiều doanh nghiệp thì hoạt động rất là tốt, tuy nhiên thì về hồ sơ, sổ sách, chứng từ và dòng tiền thì họ không chứng minh được tín chấp dựa trên dòng tiền dành cho các cái doanh nghiệp nhỏ có các cái minh bạch về tài chính thì sẽ được cấp tín chấp để giải quyết.
0: 407.000 tỷ đồng với 19 ngân hàng tham gia là quy mô chương trình tín dụng dành cho các động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa với lãi suất ưu đãi thấp hơn 1-2% một năm. Điểm nghẽn còn lại là dữ liệu và tính minh bạch. Khi ngân hàng có đủ dữ liệu để đánh giá, doanh nghiệp đủ minh bạch để vay vốn, dòng tín dụng sẽ thuận lợi hơn, góp phần thúc đẩy đầu tư, sản xuất và tăng trưởng.
3: Đến đây bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
4: Chương trình Văn nghệ và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình Văn nghệ và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, núi rừng luôn có một sức quyến rũ rất riêng. Ở đó, thiên nhiên và cuộc sống dường như hòa vào nhau trong những thanh âm rất đỗi thân quen. Một làn gió đi qua sườn núi, một dòng suối giữa rừng xanh, một mùa hoa nở giữa đất trời, tất cả đều trở thành những rung động đẹp trong tâm hồn. Và có lẽ chính từ những rung động ấy mà âm nhạc đã cất lên, mang theo hương của đất, hơi thở của núi rừng và tình yêu dành cho những miền quê thân thuộc. Chương trình Văn nghệ và Cuộc sống với chủ đề Hương đất hương rừng hôm nay là một miền cảm xúc để chúng ta cùng tìm về. Ở đó có vẻ đẹp của núi rừng, có những mùa hoa, có những bản làng và có những câu chuyện tình yêu được kể bằng âm nhạc. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với một sắc màu rất đẹp của núi rừng qua ca khúc Hoa của núi, sáng tác và thể hiện La Hoàng Quý. Hình ảnh hoa của núi trong ca khúc mang một vẻ đẹp rất riêng. Hoa làm nên sắc màu của núi rừng, còn người con gái lại làm nên sắc màu trong trái tim người đang yêu. Thiên nhiên và tình yêu hòa vào nhau để một miền núi cao không còn xa xôi mà trở thành nơi lưu giữ một cuộc gặp gỡ, một nỗi vấn vương và một tình yêu đẹp. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Hoa của núi.

Quý vị và các bạn thân mến, sau sắc màu tươi non của hoa của núi, chương trình lại đưa chúng ta đến với một câu chuyện tình rất đẹp của nhạc sĩ An Thuyên. Câu chuyện được bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa núi rừng, thơ tình của núi, mở ra bằng một không gian rất đặc trưng của miền Sơn Cước. Một bản làng nằm lưng chừng núi, lưng chừng đèo, những bậc thang nối tiếp nhau giữa núi rừng. Trong một lần đi tuần tra, người lính bắt gặp một cô gái bên suối. Cô hát, và tiếng hát ấy dường như làm cho cảnh vật xung quanh cũng trở nên đẹp hơn. Giữa sắc trắng của rừng pan, giữa tiếng hát và sự tĩnh lặng của núi rừng, một tình cảm bất ngờ nảy sinh trong lòng người lính. Có lẽ vì thế mà núi cũng có những câu chuyện của riêng mình. Một tình yêu khi được đặt giữa không gian của núi rừng dường như càng trở nên mộc mạc, trong trẻo và sâu lắng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Thơ tình của núi, một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên qua tiếng hát của ca sĩ Hương Ly.

Thưa quý vị, cùng em về bản. Từ lời gọi của cô gái, chàng trai được mời về với bản Mường, nơi có núi cao, mây ngàn, có tiếng pí gọi bạn, có hội cầu mưa, có tiếng khèn, bếp nhà sàn và những mùa hoa đang nở. Lời bài hát thật mộc mạc mà tha thiết. Từ những rung động ban đầu, đôi lứa cùng trao nhau lời hẹn ước, cùng chia sẻ niềm vui của bản làng, để rồi tình yêu không chỉ dừng lại ở những phút giây hạnh phúc của đôi lứa, mà còn được gửi gắm trong một mong ước đẹp hơn. Cùng ở lại với núi rừng, cùng làm nên một mái ấm và cùng xây dựng bản Mường ngày một tươi đẹp, ấm no. Có lẽ chính điều ấy làm cho lời mời cùng em về bản trở nên thật đẹp. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Cùng em về bản, thơ Hồ Xuân Tứ, nhạc Vũ Quốc Nam qua sự thể hiện của Thanh Loan và Việt Hòa.

Giữa những triền núi, khi mùa ban về, sắc trắng của hoa trải dài theo những sườn đồi. Trong không gian ấy, thấp thoáng hình ảnh những cô gái lên nương từ sớm, những bản làng thân thuộc và những người lính vẫn ngày đêm trên những cung đường tuần tra giữ bình yên nơi biên cương. Giữa núi rừng ấy còn có một câu chuyện thật đẹp, câu chuyện của những người con đã dành cho nhau tình yêu và niềm thương nhớ. Một lời mời trở về bản, một buổi chiều nghiêng bóng đôi mình, một điệu múa giữa màu xanh của núi rừng, tất cả hòa quyện để làm nên một mùa ban không chỉ đẹp bởi sắc hoa mà còn đẹp bởi tình người. Và có lẽ điều ở lại sau cùng chính là cảm giác bình yên khi con người được sống giữa quê hương mình yêu dấu, khi người lính giữ bình yên cho bản làng và khi tình yêu cũng tìm thấy nơi để nảy nở giữa núi rừng xanh ngát. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Mùa ban nhớ thương, sáng tác của Hồ Thu Trang qua sự thể hiện của tốp ca nữ Đoàn Quân khu 4.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Quốc Nam, dẫn chương trình Thanh Long và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Đoàn giám sát số 141, tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và kết quả xử lý các dự án tồn đọng kéo dài.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Thế giới.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến rà soát một số nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học 2026-2027 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
1: Ngày 2 tháng 10, Ngày Khuyến học Việt Nam, cùng tôn vinh truyền thống hiếu học và hành trình học tập suốt đời bắt đầu từ những điều giản dị trong mỗi gia đình.
0: Xử lý khiếm khuyết lưới điện, chủ động ứng phó mùa mưa bão.
1: Nhiều bệnh nhân chưa được kê đơn thuốc 90 ngày. Vì sao?
0: Phần tin quốc tế, Tổng thống Putin phát thông điệp về NATO, Ukraine và Kaliningrad.
1: Mỹ siết xuất khẩu dầu, Iran đối mặt sức ép kinh tế.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự trưa nay thứ 6 ngày 2 tháng 10 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, đoàn giám sát số 141, tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và kết quả xử lý các dự án tồn đọng kéo dài. Các đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chủ trì buổi làm việc. Qua quá trình triển khai nghị quyết số 57, Nghệ An đã bước đầu hình thành được nền tảng về thể chế, tổ chức bộ máy, hạ tầng, dữ liệu sản phẩm cụ thể từ việc triển khai nghị quyết 57 cũng như sự lan tỏa của 4 bài toán lớn về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 trên địa bàn tỉnh, bao gồm chỉnh lý, số hóa hồ sơ, tài liệu, tạo lập cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác quản lý và hành chính, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu ngành, đồng bộ hóa và liên thông dữ liệu từ cấp tỉnh đến các sở ban ngành, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI quản lý khai thác thủy sản, xây dựng mô hình sử dụng hệ thống nhật ký khai thác điện tử để hỗ trợ quản lý giám sát tàu cá và truy xuất nguồn gốc thủy sản, số hóa di sản và phát triển du lịch thông minh, xây dựng và triển khai chương trình số hóa di sản, thúc đẩy phát triển du lịch thông minh xứ Nghệ. Đoàn giám sát cũng đánh giá các nội dung triển khai của tỉnh chủ yếu mới liên quan đến chuyển đổi số và dữ liệu. Còn bước đột phá về khoa học công nghệ hoặc nội dung lớn có tính chất quy mô toàn tỉnh, tác động ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thì chưa rõ. Theo mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận tiếp thu những nội dung đoàn giám sát đã chỉ ra, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo và chi tiết hồ sơ tài liệu phục vụ đoàn giám sát. Theo Bí thư Tỉnh ủy, việc đoàn giám sát tiến hành giám sát nội dung này là hết sức cần thiết, có ý nghĩa quan trọng và được thực hiện đúng thời điểm. Qua giám sát sẽ giúp tỉnh có cái nhìn toàn diện hơn, đánh giá thực chất quá trình triển khai chiến lược, từ đó xác định những giải pháp nhiệm vụ phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới. Trong sáng nay, tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về xử lý các dự án tồn đọng kéo dài cũng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.
0: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới VKB về dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu tại đô thị Vinh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư 4.502 tỷ đồng, gồm 3.000 tỷ đồng vốn vay VKB, hơn 1.500 tỷ đồng vốn đối ứng của tỉnh. Qua rà soát chi phí xây dựng, thiết bị bồi thường hỗ trợ và tái định cư, một số khoản chi phí phát sinh vượt mức đầu tư được phê duyệt. Trên cơ sở đề xuất của chủ đầu tư và ý kiến của nhà tài trợ, các bên thống nhất phương án sau điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự án là 5.530.

0: 17 tỷ đồng, tăng 1.035 tỷ đồng, trong đó vốn vay VKB 3.387 tỷ đồng, tăng 387 tỷ đồng, vốn đối ứng của tỉnh 2.150 tỷ đồng, tăng 648 tỷ đồng. Vốn VKB không tăng về giá trị khoản vay bằng USD do tỷ giá hiện nay khi quy đổi sang tiền Việt tăng. Dự án có thêm nguồn vốn mà không phải đàm phán, điều chỉnh hiệp định để vay bổ sung. Trong khi đó, vốn đối ứng tăng 648 tỷ đồng là khoản ngân sách tỉnh cần bổ sung. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, đơn vị tư vấn thiết kế, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ toàn bộ các gói thầu dự án, hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm nay. Sở Tài chính tham mưu bố trí đủ phần vốn đối ứng bổ sung, đảm bảo nguồn lực thực hiện dự án. Về giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành toàn bộ mặt bằng của 13 gói thầu trong năm nay. Trên cơ sở đó, tổ chức đấu thầu rộng rãi, lựa chọn nhà thầu có năng lực, đáp ứng yêu cầu tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án vào tháng 12 năm 2028, sớm hơn mục tiêu cuối năm 2030. Cũng tại cuộc làm việc, các bên trao đổi về đề xuất thực hiện dự án phát triển đô thị, thích ứng biến đổi khí hậu, hạ tầng du lịch sinh thái tỉnh Nghệ An. Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 880 triệu đô la Mỹ, trong đó vốn vay VKB 625 triệu đô la, vốn đối ứng 243 triệu đô la Mỹ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu trong quá trình xây dựng dự án cần tính toán lựa chọn địa bàn, hạng mục đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là khu vực đô thị Vinh và các địa bàn lân cận là trọng điểm phát triển của tỉnh nhằm tạo hiệu quả và sức lan tỏa cao, tránh dàn trải nguồn lực.
1: Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến rà soát một số nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học 2026-2027 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn chủ trì hội nghị. Sau hơn một tháng triển khai nhiệm vụ năm học mới, ngành giáo dục tập trung rà soát 4 nhiệm vụ lớn, vận hành trường học sau sắp xếp, tổ chức hoạt động trường nội trú liên cấp tại xã biên giới, bữa ăn bán trú và chuyển đổi số. Về mạng lưới trường học sau sắp xếp, giảm gần 19.000 đầu mối cơ sở giáo dục công lập, đạt 50,6%, hoạt động dạy và học và quyền học tập của học sinh được bảo đảm. 101 trên 108 trường nội trú liên cấp đã vận hành tại cơ sở mới. Công tác dinh dưỡng giám sát bữa ăn được chú trọng hơn. Cơ sở dữ liệu ngành tiếp tục được triển khai. Hội nghị cũng dành phần lớn thời gian đi thẳng vào những điểm nghẽn, bất cập để các địa phương đề xuất giải pháp, kiến nghị tháo gỡ trong quá trình triển khai. Tại Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập các tổ chỉ đạo bám cơ sở, tháo gỡ khó khăn, từng bước tạo chuyển biến về chất lượng quản lý dạy học và chăm sóc học sinh. Về giải quyết tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, sách giáo khoa, Nghệ An cũng đã có nhiều cách làm sáng tạo phù hợp với thực tế địa phương. Như về sách giáo khoa, ngành phát động xây dựng thư viện dùng chung trong toàn ngành, huy động hơn 400.000 cuốn, góp phần khắc phục tình trạng thiếu sách cho học sinh.
2: Hôm nay, mùng 2 tháng 10, Ngày Khuyến học Việt Nam là dịp tôn vinh truyền thống hiếu học và tinh thần học tập suốt đời. Trong mỗi gia đình, việc học đôi khi được bắt đầu từ những điều rất giản dị, một câu chuyện, một thói quen hay sự đồng hành của cha mẹ trên hành trình trưởng thành của con.
3: Một ngày của gia đình chị Nguyễn Phương Loan luôn dành nhiều thời gian cho việc học của các con. Có khi là một bài toán khó ở lớp, có khi là những điều các con muốn kể sau một ngày đến trường. Cả hai vợ chồng đều làm nghề giáo. Nhưng rồi buộc giảng trở về nhà, anh chị không đặt mình vào vai những người thầy, người cô. Thay vào đó, việc học được nối dài qua những cuộc trò chuyện, những câu chuyện gợi mở và sự lắng nghe để cha mẹ hiểu con hơn. Cô giáo Nguyễn Phương Loan, trường phổ thông trung học dân tộc nội trú Nghệ An cho biết.
4: Tôi cũng luôn luôn nỗ lực cố gắng trong công việc cũng như trong trau dồi cái kiến thức của mình. Nỗ lực cố gắng để hoàn thành thì ở đấy nó chỉ mới dừng lại ở việc gia đình và của việc trường. Vậy thì tôi cũng mong muốn rằng là hãy lấy những cái tấm gương đó để tôi cùng lan tỏa.

0: an ủi em về những cái việc trên lớp, xem là em học tập có tốt không hay là kiểm tra điểm số của em, những cái dự án hay là những cái công việc cần tư duy lãnh đạo, tư duy chiến lược hay là cần cái độ độ khó cao thì em thường sẽ nhờ bố trợ giúp.
1: Từ câu chuyện của gia đình mình, chị Loan mong muốn lan tỏa tinh thần học tập đến nhiều gia đình khác. Chị tích cực tham gia các hoạt động của hội khuyến học về xây dựng gia đình học tập. Bởi với chị, giá trị của một gia đình học tập không chỉ nằm ở những thành tích đạt được, mà còn ở cách mỗi thành viên biết học hỏi, cùng nhau tiến bộ.
2: Hãy xin các cái tổ chức thiện nguyện để hỗ trợ các em học sinh vùng sâu vùng xa có được một cái ước mơ đầu đại học và hoàn thành cái học đại học ở cho các em, cho thành thành cái ước mơ học đại học của các con.
1: Một xã hội học tập không được tạo nên chỉ từ nhà trường, đó là sự góp sức của gia đình, nhà trường và cộng đồng, trong đó mỗi người đều có thể trở thành một mắt xích của việc học tập suốt đời. Ông Nguyễn Thanh Hiền, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An khẳng định:
3: Trên cơ sở phát triển nhiều cái loại hình khuyến học trong dòng họ, trong gia đình, trong các cơ quan đơn vị, và với cái phương châm là cả cái tấm lòng vàng gắn liền với địa chỉ đỏ, để làm sao chúng ta có cơ hội để hỗ trợ cho các cháu vươn lên để thực hiện tốt cái nhiệm vụ học tập của bản thân, đóng góp cho gia đình và quê hương.
1: Gia đình học tập là hạt nhân lan tỏa tinh thần hiếu học, từ một mái nhà biết khơi dậy khát vọng học tập, những giá trị tốt đẹp sẽ được nhân lên, góp phần xây dựng một xã hội học tập bền vững.
4: Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định số 4288 quy định danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập hàng năm tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối tượng phải kê khai gồm lãnh đạo cấp phòng và tương đương có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên tại các cơ quan như Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành và đơn vị sự nghiệp công lập. Nhóm đối tượng này phải trực tiếp phụ trách các lĩnh vực như tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân. Quy định cũng áp dụng đối với một số chức danh tại doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phương, cùng các phòng ban thuộc Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã phường và đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Ủy ban nhân dân tỉnh giao các cơ quan đơn vị lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai, xác định cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập đối với từng đối tượng để tổ chức thực hiện theo quy định.
5: Hàng năm, cứ đến mùa mưa bão, Điện lực Nghệ An lại tăng cường kiểm tra đường dây trạm biến áp và hành lang lưới điện, kịp thời phát hiện xử lý các vị trí có nguy cơ mất an toàn. Đây cũng là thời điểm các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ công việc, bởi những khiếm khuyết trên lưới điện không được xử lý kịp thời có thể gây ra những sự cố không đáng có.
4: Tại xã Nghi Lộc và xã Thần Lĩnh, ngay từ sáng sớm, công nhân điện lực Nghi Lộc đã tỏa về các xóm, phát quang cành cây trong và sát hành lang lưới điện, nhất là tại những vị trí có nguy cơ ảnh hưởng đến đường dây. Cùng với đó, đơn vị kiểm tra bảo trì, thay thế công tơ, hòm hộp và hoàn thiện hệ thống đo đếm điện năng tại các hộ dân, không để sai lệch trong quá trình vận hành. Anh Hoàng Văn Hiệp, Tổ kinh doanh dịch vụ số 1 Điện lực Nghi Lộc cho biết.
6: Tổ kinh doanh dịch vụ số 1 chúng tôi triển khai xử lý khiếm khuyết trên lưới điện và đồng thời để đảm bảo cái cung ứng nguồn cung cấp điện ổn định trước mùa mưa bão, thay dây nguồn, bỏ gọn dây rác khách hàng và chỉnh trang lại cái 5 mét lưới điện.
4: Địa bàn quản lý rộng, khối lượng công việc lớn, trong khi thời tiết nắng nóng khiến tiến độ thực hiện gặp không ít khó khăn. Vì vậy, các tổ công tác phải tranh thủ thời gian rà soát kỹ từng vị trí, kịp thời phát hiện và khắc phục những điểm mất an toàn. Mục tiêu là hoàn thành các phần việc trước khi mưa bão xảy ra. Ông Nguyễn Hải Dương, Phó trưởng Điện lực Nghi Lộc khẳng định.
7: Đến thời điểm này, về cơ bản là Điện lực cũng đã kiểm tra và đang thực hiện cái việc xử lý các cái tồn tại khiếm khuyết, chuẩn bị những cái vật tư dự phòng để sẵn sàng khi mà sự cố xảy ra để mà xử lý nhanh.
4: Cùng với khu vực dân cư tại những địa bàn có phụ tải lớn, yêu cầu đảm bảo an toàn hệ thống điện càng trở nên cấp thiết. Điện lực Hưng Nguyên hiện quản lý 241 km đường dây trung thế 22 kV, 35 kV, 582 km.

0: đường dây 0,4 kV và 379 trạm biến áp để phục vụ ổn định đời sống dân sinh và hoạt động sản xuất kinh doanh. Đơn vị tập trung rà soát, kiểm tra thông số kỹ thuật tại các trạm biến áp, nhất là trạm phục vụ khu công nghiệp V-Ship. Ông Nguyễn Thành Phương, trưởng Điện lực Hưng Nguyên, cho biết các giải pháp đang triển khai.
1: Khu công nghiệp V-Ship có cái tính chất cực kỳ quan trọng trong cái việc phát triển kinh tế của tỉnh nhà và phải đảm bảo điện liên tục. Nên Điện lực Hưng Nguyên đã triển khai tăng cường các cái công tác kiểm tra, đo các tiếp xúc và xử lý các cái tồn tại bằng các cái giải pháp cắt điện để xử lý, cũng như là phối hợp với đội thi công hotline để thực hiện sửa chữa các cái lưới điện ở khu công nghiệp mà không thể cắt điện.
0: Từ đường dây cao áp đến lưới điện hạ thế, các đơn vị trực thuộc Điện lực Nghệ An đang tập trung xử lý những tồn tại trên lưới điện, đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, chủ động từ sớm, xử lý từ cơ sở là giải pháp quan trọng để vận hành hệ thống điện an toàn, hạn chế gián đoạn cấp điện, góp phần đảm bảo nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân, doanh nghiệp trong mùa mưa bão.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay tại di tích lịch sử quốc gia đền Vua Lê, cấp ủy chính quyền và nhân dân xã Lâm Thành trang trọng tổ chức lễ tưởng niệm 593 năm ngày mất Vua Lê Thái Tổ, 22 tháng 8 năm Quý Sửu 1433, 22 tháng 8 năm Bính Ngọ 2026. Dự lễ có lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các xã thuộc vùng Hưng Nguyên cùng đông đảo nhân dân, du khách thập phương. Các đại biểu và nhân dân thực hiện nghi lễ truyền thống khai quang yết cáo dâng hoa dâng hương và đại tế, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Vua Lê Thái Tổ và các tướng lĩnh nghĩa quân Lam Sơn đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đánh đuổi quân Minh, giành lại nền độc lập tự chủ của dân tộc. Vua Lê Thái Tổ tên thật là Lê Lợi. Năm 1418, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn. Năm 1424, Lê Lợi đưa quân vào Nghệ An cùng sự đồng lòng chở che, đóng góp sức người sức của nhân dân. Nghĩa quân liên tiếp giành thắng lợi tại Khả Lưu, Bồ Ải, Trà Lân, xây dựng căn cứ Lục Nghiên, từng bước giải phóng Nghệ An và mở rộng thế thắng tiến công ra Bắc. Trải qua 10 năm chiến đấu gian khổ, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi giành thắng lợi, chấm dứt ách đô hộ của nhà Minh, khôi phục nền độc lập tự chủ của dân tộc, mở ra một thời kỳ phát triển mới của quốc gia Đại Việt. Đền Vua Lê ở Lam Thành được nhân dân xây dựng để tưởng nhớ công lao của nhà vua và các anh hùng nghĩa liệt tại vùng đất, gắn với quá trình hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn ở Nghệ An. Năm 1997, đền Vua Lê được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia.
0: Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành thông tư 78 bổ sung một số nội dung chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, cập nhật kiến thức lịch sử, địa lý, trong đó có nội dung về bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới và các quyền lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông. Các nội dung sửa đổi bổ sung chủ yếu mang tính cập nhật liên quan đến tên gọi, địa danh và đơn vị hành chính trong 4 môn học. Ở cấp trung học cơ sở, yêu cầu đạt năng lực lịch sử được điều chỉnh theo hướng làm rõ khả năng tìm hiểu lịch sử, nhận thức tư duy lịch sử, vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học. Một số nội dung về lịch sử Việt Nam được sắp xếp cập nhật, trong đó có quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo và công cuộc đổi mới đất nước. Ở cấp trung học phổ thông, yêu cầu cần đạt về năng lực lịch sử cũng được điều chỉnh nội dung về lịch sử, bảo vệ chủ quyền, các quyền lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông, cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam, cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia ở vùng biên giới phía Bắc và ở Biển Đông. Đối với môn địa lý, chương trình được cập nhật sắp xếp lại một số nội dung về địa lý Việt Nam, địa lý các vùng kinh tế xã hội và địa lý địa phương.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang rà soát sửa đổi chương trình giáo dục phổ thông để xây dựng một bộ sách giáo khoa mới, sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2028-2029. Theo chỉ đạo mới, bản quyền bộ sách dự kiến được xác định là tài sản của nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn. Bộ cũng nghiên cứu phương án phát hành miễn phí sách giáo khoa cho học sinh theo lộ trình. Cùng với đó, công tác biên soạn, xuất bản và phát hành sẽ được đổi mới hướng tới cắt giảm khâu trung gian, tiết kiệm chi phí. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được yêu cầu chuyển giao bản quyền theo phương án được phê duyệt và tiếp tục cung cấp miễn phí bản điện tử. Về nội dung chương trình mới dự kiến giảm kiến thức chuyên sâu không cần thiết, tăng thực hành trải nghiệm, STEM, ngoại ngữ, năng lực số và ứng dụng AI có chọn lọc, đồng thời góp phần giảm áp lực thi cử tuyển sinh. Bộ sách mới cũng sẽ bổ sung các nhân vật lịch sử, giá trị văn hóa và truyền thống dân tộc, hướng tới phù hợp hơn với yêu cầu giáo dục phổ thông trong giai đoạn mới.
0: Trong lúc tuần tra trên tuyến đường tỉnh 542E, đoạn km 16 500 qua xã Hưng Quyền, vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 30 tháng 9, tổ công tác số 6 thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 5, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Nghệ An gặp gia đình đưa cháu NAT sinh năm 2025 trú tại xã Yên Trung đi cấp cứu. Trước đó cháu không may bị rơi xuống hồ khi đi chơi cùng ông. Dù được gia đình sơ cứu nhưng cháu vẫn khó thở, tim tái. Nhận thấy tình trạng cấp bách, lực lượng cảnh sát giao thông nhanh chóng đưa cháu cùng bà ngoại lên xe chuyên dụng, khẩn trương đến bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An. Hiện sức khỏe của cháu đã tạm ổn và được theo dõi tại bệnh viện. Hành động kịp thời của cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông công an tỉnh Nghệ An thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong những tình huống khẩn cấp.
3: Từ tháng 7 năm 2025, quy định mới của Bộ Y tế cho phép một số bệnh mãn tính được kê thuốc ngoại trú trên 30 ngày, tối đa không quá 90 ngày nếu người bệnh đáp ứng điều kiện. Tuy nhiên, trên thực tế, sau hơn một năm triển khai, nhiều người bệnh vẫn chỉ được cấp thuốc 30 ngày. Vậy, lý do vì sao?
4: Mang trong mình căn bệnh tuyến giáp, định kỳ mỗi tháng chị Nguyễn Thị Thúy Hà đều phải vượt quãng đường gần 50 cây số để xuống bệnh viện nội tiết Nghệ An khám và nhận thuốc. Với chị, vòng lặp này đã được duy trì hơn 17 năm qua, nhưng từ tháng 7 năm ngoái lại nay, chu kỳ đã giãn ra 2 tháng và nay là 3 tháng một lần.
5: Trước đấy là một tháng đi tháng 1, khi nó nặng hết, nhưng khi tế là chị được nhận được 60 ngày, thì là được 90 ngày. Khi 90 ngày thì mình đỡ đi lại hơn, đi đỡ tốn kém hơn.
4: Tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh, việc ra đời của thông tư 26 năm 2025 của Bộ Y tế đã mở ra một thay đổi đáng kể. Với các bệnh nhân, nhóm bệnh nằm trong danh mục quy định, người kê đơn có thể quyết định số ngày sử dụng thuốc trên 30 ngày, tối đa không quá 90 ngày, nhưng được phép kê tối đa 90 ngày, không đồng nghĩa với việc người bệnh nào, loại thuốc gì cũng được cấp đủ cho 3 tháng. Bà Nguyễn Thị Thu, xóm Mậu Tài, xã Kim Liên cho hay.
6: Hiện tại thì ba bị bệnh tiểu đường này, bệnh tiền giáp này, huyết áp này. Hàng năm thì ba đi khám mỗi tháng mỗi lần, nhưng mà như tuổi đấy thì ba cũng muốn là 3 tháng khám một lần để giảm bớt cái tuổi già đi lại khó khăn. Khi mà trong 3 tháng nó có gây gì mà biến chứng thì mình sẽ đi kiểm tra ngay.
4: Bà Nguyễn Thị Tiên, xóm Thanh Dương, xã Xuân Lâm cho biết.
7: Khi tuổi già đấy ba muốn khám tháng một thôi, bởi vì là cái bệnh của ba là liên chuyển liên tục, mà để ngại quá là đến đều được.
4: Câu chuyện kê đơn thuốc 90 ngày không đơn giản là được hay không được, bởi đằng sau một đơn thuốc dài ngày là bài toán cân bằng giữa thuận tiện cho người bệnh và an toàn điều trị. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Mỹ Hạnh, trưởng khoa tim mạch nội tiết Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, cơ sở 1. Trong thực tế, đối với một người bệnh mãn tính, đặc biệt là người cao tuổi, thường không chỉ mắc một bệnh.
8: Tình trạng của bệnh nhân phối hợp nhiều thuốc thì tình trạng của họ theo dõi cũng phức tạp hơn và cũng có nhiều yếu tố nguy cơ hơn, tác dụng phụ cũng nhiều hơn. Thì là khuyến cáo nếu trường hợp mà khó tuân thủ thì vẫn đến 30 ngày. Còn tất cả nếu mà ổn định và bệnh nhân chấp nhận được theo dõi tốt theo cái hướng dẫn của bác sĩ thì vẫn có thể cấp dài ngay được.
4: Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Hải, trưởng khoa đài tháo đường Bệnh viện Nội tiết tỉnh Nghệ An, khi cùng một lần khám có nhiều chuyên khoa, việc kê đơn và kiểm soát tương tác chống chỉ định trùng lặp thuốc không chỉ đòi hỏi trách nhiệm chuyên môn của riêng cán bộ y tế mà cả cơ sở khám chữa bệnh.
9: Thì thực tế mà nói thì ở đây thì không có một công thức nào mà bắt buộc bệnh nhân A là phải là 30 ngày hay là 40 ngày hay là tối đa 90 ngày. Thì chúng tôi thì thực tế lâm sàng thì chúng tôi thì dụng cá nhân hóa cho từng bệnh nhân. Đấy, có bệnh nhân thì tùy tình trạng bệnh, có thể tháng này chúng tôi để đi khám thì chúng tôi sẽ cấp 40 ngày. Nhưng nếu mà tình trạng bệnh ổn định thì tháng sau có thể chúng tôi cấp 50 ngày, 60 ngày và thậm chí tối đa lên 90 ngày.
4: Hiện danh mục thuốc được áp dụng kê đơn trên 30 ngày, tối đa 90 ngày đang được Bộ Y tế đề xuất tăng từ 252 lên 372 bệnh. Trong đó nhóm bệnh đưa ra là mở rộng danh mục bệnh, bổ sung thêm nhiều bệnh lý tim mạch, ung thư, nội tiết, da liễu và các chuyên khoa khác. Tuy nhiên, dự thảo tiếp tục nhấn mạnh,
3: số ngày sử dụng thuốc vẫn phải căn cứ vào tình trạng lâm sàng và mức độ ổn định của người bệnh, không phải cứ nằm trong danh mục là mặc nhiên được kê đủ 90 ngày.
4: Phần tin quốc tế.
10: Phần tin quốc tế.
2: Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu đáng chú ý tại phiên họp thường niên lần thứ 23, câu lạc bộ thảo luận quốc tế Vandai diễn ra tại vùng Moscow. Trong đó, ông đưa ra thông điệp về vấn đề Ukraine, Kaliningrad và đưa ra cảnh báo với NATO. Phát biểu tại phiên họp với sự tham dự của các chuyên gia Nga và quốc tế, ông Putin tái khẳng định Moscow sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào nhằm vào Kaliningrad, vùng lãnh thổ của Nga, nằm bên bờ biển Baltic giáp với hai thành viên NATO là Ba Lan và Lithuania. Về cuộc xung đột với Ukraine, Tổng thống Putin đã bác bỏ khả năng đạt được thỏa thuận ngừng tấn công tầm xa với Kiev, đồng thời khẳng định rằng cuộc xung đột hiện nay là kết quả của một quá trình đối đầu kéo dài và rằng việc theo đuổi mục tiêu đánh bại chiến lược Nga sẽ làm gia tăng nguy cơ xung đột chuyển sang giai đoạn khốc liệt hơn. Nhà lãnh đạo Nga đồng thời khẳng định Moscow sẵn sàng chấm dứt xung đột nhưng chỉ với những điều kiện mà Nga có thể chấp nhận.
0: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không đưa bất kỳ lượng dầu thô nào lên tàu chở dầu trong tháng 9 và cho rằng chiến dịch kinh tế của Washington đang gây sức ép đáng kể lên Tehran. Ông Bessent cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang nhằm vào nguồn thu quan trọng nhất của Iran, qua đó hạn chế khả năng Tehran tài trợ cho các hoạt động mà Washington cáo buộc là khủng bố. Trước đó, ngày 24 tháng 8, Bộ Tài chính Mỹ phát động chiến dịch siết nguồn thu và các kết nối tài chính Iran. Đồng thời,
2: các bộ trưởng cũng chưa đạt đồng thuận về loại bỏ lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, các nước G20 đã đạt đồng thuận phản đối việc vũ khí hóa lương thực thông qua các biện pháp thương mại mang tính cưỡng ép. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh chính sách thuế quan của Mỹ đang tác động đáng kể đến quan hệ thương mại giữa các nền kinh tế lớn.
0: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Kim Ngân Duy Anh cùng kỹ thuật viên Mai Liên Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Mỗi ngày đến trường, mỗi ngày vui chơi, trò chuyện cùng bạn bè, các em đều có thể học được một điều gì đó, có khi là biết tự lập, biết lắng nghe, biết nhận lỗi, có khi là học cách kiên trì và quan tâm đến những người xung quanh. Và đôi khi một việc làm rất nhỏ cũng có thể tạo nên một điều tốt đẹp. Chương trình Thiếu Nhi tuần này sẽ cùng các em khám phá những bài học giản dị ấy qua phóng sự, điều em học được mỗi ngày. Trước khi đến với câu chuyện thú vị về một con đê già tưởng như đã bị lãng quên, nhưng rồi được những bạn nhỏ tìm cách giữ lại theo một cách thật đặc biệt. Những điều nhỏ bé, những suy nghĩ trong trẻo, biết đâu lại giúp chúng ta hiểu thêm về cách mình đang lớn lên mỗi ngày. Mời các em cùng đón nghe chương trình sẽ phát sóng vào lúc 11 giờ 10 phút thứ Bảy, ngày 3 tháng 10 trên sóng FM, tần số 99,6 MHz.

0: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Thành phố Hồ Chí Minh dành khoảng 500 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2026-2028. Về vụ án gian lận thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở Tuyên Quang, Bộ Công an đã khởi tố 41 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong phần tin thế giới, Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán về Ukraine nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Mỹ điều tàu sân bay thứ ba cùng khoảng 10.000 binh sĩ lên đường tới Trung Đông. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục phiên họp thứ bảy sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Phóng viên Thu Thảo phản ánh.
1: Dự án luật nhà ở sửa đổi bổ sung một chương về phát triển nhà ở cho thuê, quy định rõ đối tượng thuê, hình thức phát triển thông qua vốn nhà nước hoặc ngoài nhà nước. Các quy định về quản lý sử dụng nhà ở chung cư cũng được sửa đổi để nâng cao chất lượng vận hành, quản lý và hạn chế tranh chấp, khiếu kiện. Đồng thời ra soát và sửa đổi quy định về sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức cá nhân nước ngoài, cụ thể là bỏ quy định sở hữu nhà ở riêng lẻ của đối tượng này. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết.
2: Hoàn thiện chính sách về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư, bổ sung nguyên tắc thực hiện gắn với tái thiết đô thị, sửa đổi bổ sung một số quy định để tháo gỡ khó khăn thực tiễn về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở riêng lẻ cá nhân, cải tạo xây dựng lại nhà chung cư, tài chính cho phát triển nhà ở, rồi quản lý sử dụng nhà ở, quản lý sử dụng nhà chung cư, giao dịch về nhà ở nhằm bảo đảm phù hợp thống nhất với các luật mới được ban hành và phù hợp với thực tiễn.
1: Về dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, điểm mới là quy định tổ chức cá nhân nước ngoài, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài chỉ được mua nhà ở và các loại công trình xây dựng không gắn với chuyển quyền sử dụng đất, bổ sung nguyên tắc và khung quy trình thực hiện giao dịch bất động sản, làm rõ điều kiện và trình tự áp dụng hợp đồng kinh doanh bất động sản nhằm khắc phục sự chồng chéo với pháp luật và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhất là trong việc đăng ký hợp đồng theo mẫu khi mua bán căn hộ chung cư. Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định giao Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Ủy ban Kinh tế và Tài chính thẩm tra chính thức các dự án luật để trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ hai. Đối với dự án luật nhà ở sửa đổi, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị
3: tiếp tục đánh giá kỹ lưỡng tác động của quy định cho phép sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích cho thuê hoặc lưu trú, tiếp tục rà soát các cái vấn đề có liên quan đến hình thức và nguồn vốn phát triển nhà ở cho thuê được đầu tư bằng vốn nhà nước, các cái quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư, rồi tiếp tục rà soát các quy định về cơ chế ưu đãi cho nhà đầu tư dự án nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội bảo đảm phù hợp khả thi trong bối cảnh nguồn lực ngân sách nhà nước còn hạn chế, đồng thời bảo đảm chính sách ưu đãi thực sự hướng tới đối tượng có khó khăn về nhà ở, ngăn ngừa nguy cơ trục lợi chính sách.
0: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 206 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn vướng mắc do quy định của pháp luật. Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn Biển Việt Nam 2026 do Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương tổ chức. Với chủ đề hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh, hơn 200 đại biểu tham gia diễn đàn đã chia sẻ nhiều ý kiến thiết thực nhằm hiện thực hóa tầm nhìn mới của Việt Nam về biển theo tinh thần của nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương. Phóng viên Thúy Ngọc thông tin.
4: Với chủ đề hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh, Diễn đàn Biển Việt Nam 2026 được thiết kế theo hướng tổng hợp, liên ngành, bám sát các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết. Các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung như huy động tài chính và đầu tư, hạ tầng biển, khoa học, công nghệ và dữ liệu, quản trị tổng hợp và quy hoạch không gian biển, môi trường, hệ sinh thái, khí hậu, nguồn nhân lực và văn hóa biển, v.v. Tham luận tại hội nghị, Chuẩn Đô Đốc Phạm Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng cho rằng, một Việt Nam mạnh hơn về biển cũng phải là một Việt Nam đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.
5: Các chương trình phát triển kinh tế biển phải tiếp tục thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1952, kiên quyết, kiên trì giải quyết tranh chấp bất đồng bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng độc lập chủ quyền, quyền và lợi ích là hợp pháp của các quốc gia, phát huy vai trò tiên phong, thế mạnh đặc thù của đối ngoại, quốc phòng trên nước biển.
4: Một quan điểm được nhiều đại biểu tham gia diễn đàn chia sẻ đó là muốn trở thành quốc gia biển mạnh, Việt Nam phải xây dựng được nội lực biển mạnh. Theo đó, tăng trưởng cần chuyển mạnh từ dựa nhiều vào mở rộng đầu tư sang dựa trên năng suất, tri thức, công nghệ và con người, đồng thời huy động, chuyển hóa hiệu quả các nguồn lực quốc tế thành năng lực nội sinh của đất nước. Với tinh thần khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phải trở thành động lực chính cho phát triển quốc gia biển mạnh, ông Trần Trung Tính, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định.
6: Thông qua Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết ưu tiên ngân sách nhà nước để tài trợ cho các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế về biển. Có tính đột phá, Bộ Khoa học Công nghệ sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, 21 tỉnh thành, ven biển và cộng đồng quốc tế để cùng chia nhau tri thức, chuyển giao công nghệ vì một Việt Nam bứt phá trở thành quốc gia biển mạnh.
0: Khoảng 500 tỷ đồng sẽ được triển khai cho các chương trình phục vụ cộng đồng chăm lo người nghèo và cải thiện điều kiện sống tại thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026-2028. Nguồn lực này được kỳ vọng góp phần giảm nghèo bền vững, nhưng thành phố yêu cầu việc triển khai phải đúng nhu cầu, đúng đối tượng, tránh giàn trải, đồng thời gắn hỗ trợ trước mắt với tạo sinh kế và ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân. Phóng viên Ngọc Xuân thông tin.
7: Chương trình đặt mục tiêu hàng năm có trên 90% đoàn viên người lao động được tiếp cận thông tin tuyên truyền, 100% công đoàn cơ sở đủ điều kiện tổ chức đối thoại định kỳ và thực hiện dân chủ ở cơ sở, 100% thỏa ước lao động tập thể được rà soát, trong đó thỏa ước ký mới hoặc ký lại có ít nhất một điều khoản có lợi hơn cho người lao động. Hai bên phấn đấu có ít nhất 200 sáng kiến giải pháp được công nhận hoặc áp dụng, xây dựng hoặc sửa chữa tối thiểu 5 máy ấm công đoàn. Mỗi năm, hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức ít nhất một hoạt động văn hóa thể thao và một hoạt động an sinh xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc đề nghị
8: mỗi nhiệm vụ sẽ được phân công vào mỗi chịu trách nhiệm chính để theo dõi, đôn đốc, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền và đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, định kỳ đánh giá tiến độ, lượng giá công trình phần việc và mức độ hoàn thành, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các bên cam kết. Đối với các công trình phục vụ cộng đồng, trách nhiệm của các đơn vị có liên quan không dừng lại việc hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao, mà phải quan tâm đến quá trình quản lý, vận hành, duy trì và phát huy hiệu quả sau đầu tư.
9: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
0: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an cho biết trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ Công an được giao chủ trì phối hợp thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong đó có rà soát, thu thập, phân tích mẫu sinh phẩm, xây dựng ngân hàng ADN của thân nhân liệt sĩ. Đến nay, Bộ Công an đã thu thập hơn 265.000 mẫu sinh phẩm của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính, đạt 106% kế hoạch. Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn do dữ liệu về phần mộ, hài cốt và thông tin liệt sĩ còn hạn chế, gây khó khăn cho việc rà soát, đối khớp với cơ sở dữ liệu dân cư để xác định thân nhân có quan hệ, huyết thống, trực hệ theo dòng mẹ. Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an cho biết.
10: Sẽ tham mưu cho lãnh đạo bộ, báo cáo chính phủ đầu tiếp tục trang bị đầu tư những cơ sở vật chất, hạ tầng các cái máy giám định để làm sao đó đẩy nhanh cái tốc độ giám định và đặc biệt là nghiên cứu phát triển những cái công nghệ mới tăng tốc độ giám định cũng như khả năng chính xác cao hơn, làm sao sớm thu thập được thông tin của các cái thân nhân liệt sĩ cũng như là đẩy mạnh cái khả năng phân tích xác định được càng nhiều cái danh tính liệt sĩ chưa xác định thông tin để đưa các anh trở về với gia đình người thân và đặc biệt là trong kỷ niệm 80 năm ngày 27 tháng 7 năm 2027 tới đây.
0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Đắk Lắk đã tìm kiếm quy tập được 36 hài cốt liệt sĩ. Tiếp tục thực hiện chiến dịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk trong quý tư năm nay và thời gian tới. Tin của phóng viên Công Bắc.
11: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã

0: phối hợp với các lực lượng chức năng trong nước và nước bạn Campuchia tổ chức tìm kiếm, quy tập được 36 hài cốt liệt sĩ. Trong đó có 23 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh, 13 hài cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập trên nước bạn Campuchia. Đến cuối tháng 9 năm 2026, các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk cũng đã tiến hành triển khai lực lượng khảo sát, xác minh thông tin trên địa bàn 102 xã phường, nắm được 223 thông tin có cơ sở, đã xử lý 153 thông tin liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Toàn tỉnh Đắk Lắk có 34 nghĩa trang liệt sĩ với tổng số 15.222 mộ liệt sĩ. Trong đó, 9.304 mộ liệt sĩ đủ thông tin, 1.784 mộ liệt sĩ có một phần thông tin. Có 4.019 mộ liệt sĩ tại 33 nghĩa trang liệt sĩ cần lấy mẫu giám định ADN để xác định danh tính. Đến cuối tháng 8 năm 2026, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc khai quật 4.019 mộ liệt sĩ để lấy mẫu sinh phẩm. Qua đó xác định 1.472 mộ liệt sĩ đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm, chiếm tỷ lệ 37%. 2.547 mộ liệt sĩ không đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm, chiếm tỷ lệ 63%. Trong quý 4, ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt chiến dịch 500 ngày đêm về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng vũ trang cũng như cả hệ thống chính trị của tỉnh.
1: Tối qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Hội tụ di sản kiến tạo tương lai. Tham dự chương trình có Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng các bộ ngành, đại diện nhiều đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam. Phóng viên Bích Ngọc phản ánh.
2: Lễ hội năm nay quy tụ sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế, tiếp tục khẳng định quy mô và sức lan tỏa ngày càng mở rộng của một sự kiện văn hóa đối ngoại mang tầm quốc tế. Đây là dịp để các nền văn hóa gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những giá trị đặc sắc, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam, thủ đô Hà Nội và những giá trị văn hóa di sản của đất nước đến với bạn bè thế giới. Ông Lazare Eloundu Asumo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới, nhấn mạnh. Chủ đề của lễ hội Hội tụ di sản định hình tương lai đã nói lên trực tiếp niềm tin sâu sắc của UNESCO, vốn bắt nguồn từ sứ mệnh nền tảng là xây dựng hòa bình trong tâm trí của mỗi người. Đó là sự đa dạng văn hóa, chính là nguồn cảm hứng cho sự sáng tạo, đối thoại và thấu hiểu lẫn nhau mà thế giới đang rất cần, đặc biệt là trong giai đoạn đầy biến động bị bủa vây bởi chiến tranh và biến đổi khí hậu như hiện nay. Việc hơn 50 quốc gia cùng hội tụ tại đây mang đến những nét tinh túy nhất trong bản sắc và biểu đạt văn hóa của mình, cùng chia sẻ niềm vui chung trong hòa bình, chính là một hành động đầy ý nghĩa để phụng sự cho sứ mệnh đó. Đêm khai mạc đã mở ra một hành trình nghệ thuật tôn vinh Việt Nam từ chiều sâu cội nguồn di sản đến không gian giao lưu toàn cầu. Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của Tổng đạo diễn, Phó giáo sư tiến sĩ Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chương trình được dàn dựng công phu qua 3 chương nội dung Việt Nam đa sắc, năm châu hội tụ và phát triển rực rỡ tương lai. Sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại không chỉ khắc họa sắc nét bản sắc 54 dân tộc Việt Nam mà còn hòa quyện cùng nét đẹp văn hóa từ các đoàn nghệ thuật quốc tế như là Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Peru, v.v. Qua đó lan tỏa tinh thần tôn trọng sự đa dạng văn hóa nhân loại. Bà Irina Tugio, phu nhân đại sứ Indonesia tại Việt Nam, nói.
3: To show our love and appreciation.
4: Để thể hiện tình yêu và sự trân trọng của chúng tôi đối với nước chủ nhà, thì đêm nay chúng tôi biểu diễn một bài hát Việt Nam rất là nổi tiếng bằng nhạc cụ là đàn angklung. Chúng tôi muốn kết hợp hai nét đẹp của hai nền văn hóa thông qua một cái trải nghiệm và âm nhạc.
3: Blending two beautiful culture into one musical experience.
2: Với quy mô được nâng tầm và nội dung đa dạng hơn so với kỳ đầu tiên, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 quy tụ 45 không gian văn hóa, 35 gian hàng ẩm thực, chương trình điện ảnh với 20 quốc gia tham gia cùng triển lãm thời trang trình diễn trang phục truyền thống từ 15 quốc gia. Bên cạnh đó, sự góp mặt của 19 đoàn nghệ thuật quốc tế hứa hẹn mang đến những không gian giao lưu âm nhạc đa sắc màu.
1: Sáng nay tại Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố phối hợp tổ chức hội thảo về định hướng thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030. Nội dung trọng tâm là đánh giá thị trường, yêu cầu kỹ thuật và tìm giải pháp nâng giá trị sức cạnh tranh của nông sản Cần Thơ. Thành phố Cần Thơ hiện có 266 doanh nghiệp xuất nhập khẩu tới các thị trường như Liên minh châu EU, Nhật Bản, Mỹ, Australia, Trung Quốc và Trung Đông. Các sản phẩm chủ lực gồm gạo, trái cây và thủy sản. trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và phát triển xanh, hội thảo đặt ra yêu cầu nâng chất lượng từ khâu sản xuất, tăng liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân, bảo đảm nguồn hàng ổn định có thể truy xuất. Đồng thời cần đẩy mạnh chế biến, đổi mới công nghệ, giảm xuất khẩu thô, xây dựng thương hiệu và đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu. Chiều qua tại Lâm Đồng, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tổ chức tọa đàm về quản lý duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và giải pháp nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản. Phóng viên Quang Sáng tại Tây Nguyên đưa tin.
5: Đến ngày 18 tháng 9 năm 2026, Lâm Đồng có 1.611 mã vùng trồng, trong đó 1.094 mã phục vụ xuất khẩu đã được nước nhập khẩu phê duyệt, cùng 547 mã cơ sở đóng gói. Đáng chú ý, 173 mã số vùng trồng với hơn 3.600 hectare và 61 mã số cơ sở đóng gói đã bị đình chỉ hoặc thu hồi. Những con số này cho thấy, khi thủ tục cấp mã ngày càng được đơn giản hóa, phân cấp và số hóa, trọng tâm quản lý cần chuyển mạnh sang khâu duy trì điều kiện sơ cấp, tăng cường giám sát và nâng trách nhiệm của từng chủ thể trong chuỗi sản xuất. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhấn mạnh,
6: cái mã số vùng trồng chưa nói nên điều gì cả, nó mới là chỉ là điều kiện. Còn anh trồng bằng phương thức nào, áp dụng tiêu chuẩn nào, sử dụng quy trình nào, sử dụng vật tư ra sao, thì tất cả những cái dữ liệu của cái mã số ấy, nó mới nói nên cái chất lượng sản phẩm ấy.
5: Từ những vấn đề đặt ra, tòa đàm đề xuất tăng liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, cơ sở đóng gói và doanh nghiệp xuất khẩu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý dữ liệu, truy xuất nguồn gốc, cảnh báo rủi ro, đồng thời nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường nhập khẩu.
1: Tỉnh Đắk Lắk đã chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 66 dự án chăn nuôi, trong đó 30 dự án đã đi vào hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 4.000 tỷ đồng. Các dự án chủ yếu tập trung vào chăn nuôi lợn, chăn nuôi bò và gia cầm. Đắk Lắk định hướng chuyển dịch chăn nuôi từ nhỏ lẻ sang trang trại tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và đảm bảo an toàn sinh học. Mục tiêu đến năm 2030, ngành chăn nuôi đạt tốc độ tăng trưởng trên 6% mỗi năm, chiếm hơn 21% giá trị sản xuất nông nghiệp. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
7: Cùng với thu hút các doanh nghiệp có năng lực tài chính và kinh nghiệm, Đắk Lắk hướng đến phát triển chuỗi sản xuất khép kín, từ con giống, thức ăn chăn nuôi đến giết mổ, chế biến sâu và sản xuất phân bón hữu cơ. Việc liên kết giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ chăn nuôi cũng được đặt ra nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng thu nhập cho người dân. Trước thực tế đáng lo ngại về tình trạng ô nhiễm môi trường, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu các sở ngành địa phương rà soát toàn diện tình hình triển khai hoạt động của từng dự án chăn nuôi, xác định rõ những khó khăn vướng mắc để có giải pháp xử lý phù hợp. Công tác quản lý phải gắn với trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị địa phương, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại vi phạm trong quá trình triển khai vận hành dự án, đặc biệt là không chuyển đổi đất rừng sang chăn nuôi.
8: Đảm bảo được 3 cái yếu tố về an ninh, về nguồn nước, về môi trường và cái quan trọng nhất là các dự án là phải đóng góp được vào cho ngân sách của tỉnh theo hướng khuyến khích dự án chăn nuôi là có chế biến sâu, rồi các dự án có cái phương án để liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người chăn nuôi. Hình thành các dự án mà có cái giá trị liên kết chuỗi để có giá trị gia tăng cho tỉnh, cần chứng minh được đóng góp của dự án đó đối với việc phát triển của tỉnh cũng như là phát triển của địa phương.
1: Cũng tại Đắk Lắk, sáng nay Bộ Công an tổ chức diễn tập phương án giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, bạo loạn khủng bố trên địa bàn Tây Nguyên. Phóng viên Công Bắc thường trú tại khu vực Tây Nguyên thông tin.
0: Đây là cuộc diễn tập phương án cấp bộ được tổ chức tại Tây Nguyên với sự tham gia của gần 4.000 cán bộ chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng hiện đại. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định:
9: điều quan trọng nhất là phải biến những kinh nghiệm từ diễn tập thành năng lực thực tiễn, thành khả năng chủ động phòng ngừa và xử lý hiệu quả các tình huống trong thực tiễn, đảm bảo không để bị động, bất ngờ trong bất cứ tình huống nào, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lấy quốc gia dân tộc, tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
0: Thượng tướng Phạm Thế Tùng yêu cầu công an các địa phương nâng cao chất lượng nắm, phân tích, dự báo tình hình, kết hợp chặt chẽ nắm địa bàn với theo dõi không gian mạng. Từ kết quả diễn tập, tiếp tục hoàn thiện phương án xử lý tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, khủng bố, tăng cường phối hợp giữa công an, quân đội và các lực lượng liên quan, bảo đảm chỉ huy thống nhất, xử lý kịp thời. Cùng với đổi mới huấn luyện, nâng cao khả năng xử lý tình huống, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Cấp ủy, chính quyền địa phương phải phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng. Ngay sau diễn tập, các lực lượng phải tổng kết, rút kinh

0: nghiệm, bổ sung, hoàn thiện phương án, nâng cao khả năng chủ động ứng phó với các tình huống phức tạp.
1: Thông tin mới nhất về vụ gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua xảy ra tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Tại buổi họp báo diễn ra chiều tối qua, đại diện cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an cho biết, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 41 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong số này có Vũ Đình Hưng, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang và Lê Văn Tuyên, trưởng phòng quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang. 4 cán bộ giám sát của 2 tổ kiểm tra. 35 bị can còn lại là giáo viên được phân công làm thư ký giám thị và ủy viên phục vụ tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh Điều tra Bộ Công an cho biết.
2: Thì các bị can đã bàn bạc với nhau cách thức để tạo điều kiện cho các thí sinh đạt kết quả cao. Những sai phạm như sau. Thứ nhất là bố trí giám thị, coi thi và đánh số báo danh cho các thí sinh tại các phòng thi để các thí sinh được hỗ trợ nhau trong quá trình làm bài thi. Thứ hai là giám thị coi thi tạo điều kiện cho các thí sinh được trao đổi trong quá trình làm bài thi. Cái thứ ba nữa là chỉ đạo giáo viên giải đề thi và trực tiếp vào phòng thi để nhắc đáp án hướng dẫn cho các thí sinh làm bài thi. Chúng tôi kết luận hành vi sai phạm của các bị can xảy ra tại tất cả các phòng thi và với tất cả các môn thi và đã làm cho cái kết quả của kỳ thi nó không được nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng.
3: Hôm qua, những sóng lạnh yếu lệch đông đã tràn về miền Bắc, tuy nhiên nhiệt độ giảm không đáng kể. Không khí lạnh di chuyển rất chậm, dự kiến đêm ngày 3 và sáng ngày 4 tháng 10 sẽ đẩy rãnh áp thấp xuống phía Bắc và gây mưa dông. Đến chiều tối ngày 4 tháng 10, gió mùa mới tràn về. Cảnh báo mưa dông xuất hiện diện rộng có nơi mưa to ở miền Bắc, nguy cơ kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Cùng với mưa, nhiệt độ sẽ giảm mạnh. Từ ngày 5 tháng 10, Bắc Bộ sẽ chuyển lạnh với đêm và sáng sớm, nhiệt độ giảm xuống thấp nhất từ 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi trời rét 19 độ. Trước khi đón không khí lạnh tăng cường, thời tiết hôm nay tại miền Bắc ít mưa, ban ngày trời nắng, mức nhiệt cao nhất tại thủ đô Hà Nội và Đông Bắc Bắc Bộ từ 30 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, thời tiết khá oi bức. Nắng cũng xuất hiện ở khắp các tỉnh thành Trung Bộ trong ngày hôm nay. Khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng, mức nhiệt từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác, về chiều tối có điểm mưa vừa, mưa to. Lưu ý trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý, và bây giờ là phần tin thế giới. Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán về Ukraine nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài nhưng sẽ đáp trả nếu lãnh thổ của Nga bị tấn công trực tiếp. Đây là thông điệp đáng chú ý của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại phiên họp toàn thể diễn đàn Vandai lần thứ 23 diễn ra hôm qua. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
4: Theo Tổng thống Vladimir Putin, một thỏa thuận ngừng bắn chỉ nên là bước đi hướng tới một giải pháp lâu dài, trong đó có các bảo đảm an ninh cho các bên.
5: Điều quan trọng là chúng ta cần tạo ra những điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài, hướng tới một tương lai ổn định. Chúng ta cần những đảm bảo an ninh không chỉ cho phía bên kia, mà cho tất cả các bên. Đã có nhiều đề xuất, đây là những quyết định phức tạp đối với chúng ta, nhưng nhìn chung, chúng ta hiểu rằng đó là hướng đi đúng.
4: Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cũng cảnh báo khả năng đáp trả nếu các vùng lãnh thổ của Nga, trong đó có Kaliningrad, bị tấn công trực tiếp. Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Nga với nhiều nước châu Âu tiếp tục căng thẳng. Với Mỹ, nhà lãnh đạo Nga cho biết vẫn để ngỏ cho đối thoại, trong đó có vấn đề kiểm soát vũ khí chiến lược. Đáng chú ý, Tổng thống Putin cho biết sẵn sàng tham gia một cuộc gặp ba bên với Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
5: Về cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ ý tưởng này. Tuy nhiên, cần xác định rõ chương trình nghị sự cũng như những vấn đề sẽ được thảo luận tại bất kỳ cuộc gặp ba bên nào. Nhìn chung, bất kỳ cuộc đối thoại nào cũng đều có lợi.
4: Trong phát biểu của mình, Tổng thống Putin cũng gửi thông điệp mạnh mẽ về sức chống chịu của nền kinh tế Nga. Ông cho biết nền kinh tế Nga vẫn duy trì ổn định vĩ mô trong khi chính sách hiện nay tập trung kiểm soát lạm phát sau giai đoạn tăng trưởng nóng. Theo ông Putin, lạm phát năm nay đã giảm gần một nửa so với năm 2025, thâm hụt ngân sách dự kiến khoảng 3% GDP trong năm nay và có thể giảm xuống khoảng 2% vào năm tới.
1: Giữa lúc ngoại giao bế tắc, hôm qua Mỹ đã quyết định điều tàu bay sân bay thứ 3 cùng khoảng 10.000 binh sĩ lên đường tới Trung Đông. Việc triển khai lực lượng càng cho thấy tính chất ngày càng phức tạp trong cuộc chiến mà Mỹ phát động chống lại Iran trong khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang đến gần. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
6: Mỹ đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay Roosevelt và nhóm tác chiến đổ bộ Mackin Island đến Trung Đông, tăng thêm 9.000 đến 10.000 binh sĩ trong khu vực này. Lực lượng trên sẽ đến Trung Đông vào cuối tháng 11 và sẽ có 3 tàu sân bay hiện diện trong khu vực ngay từ cuối tháng 10. việc điều động quân đội

0: bao gồm cả tàu sân bay thứ ba, cho thấy diễn tiến nhanh của cuộc chiến chống Iran do Tổng thống Donald Trump khởi xướng khi ông cân nhắc bước đi tiếp theo trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ đang đến gần và những dấu hiệu mới cho thấy bản chất của cuộc xung đột có thể trở nên phức tạp hơn. Tổng thống Trump đe dọa việc leo thang căng thẳng sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vẫn là một phương án khả thi, bất chấp những cam kết ban đầu của ông với người dân Mỹ rằng chiến dịch này chỉ kéo dài trong vài tuần. Tình hình càng trở nên phức tạp hơn khi hôm qua ông nói với báo chí rằng Mỹ sẽ tiến hành trả đũa nếu Iran liên quan đến vụ cơ phó tấn công cơ trưởng bằng dao trên chuyến bay của hãng hàng không Fly Dubai từ Dubai đến Tel Aviv, Israel hôm 30 tháng 9. Về phần mình, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ không bao giờ né tránh đối thoại với Mỹ và hy vọng kết quả tốt từ đề xuất mà Iran đưa ra dù Tổng thống Trump đã phản đối. Trong bối cảnh ngoại giao bế tắc, chảo lửa Trung Đông có thể bùng cháy vào tháng 11. Liên Hợp Quốc hôm qua kêu gọi cả hai bên duy trì các kênh liên lạc, cho rằng tình trạng hoàn toàn im lặng trong ngoại giao Mỹ-Iran hiện nay là đáng lo ngại.
1: Tôi cho rằng tình hình vẫn cực kỳ đáng lo ngại. Chúng ta đang ở giai đoạn có phần im ắng về mặt thông tin. Chúng ta biết rằng đã có những cuộc tiếp xúc gián tiếp giữa Mỹ và Cộng hòa Hồi giáo Iran. Chúng tôi hy vọng rằng vòng thảo luận này sẽ tiếp tục thông qua vai trò trung gian của Qatar và tất nhiên còn có sự tham gia của các quốc gia khác, chẳng hạn như Pakistan và những nước khác. Vì vậy, việc duy trì các kênh liên lạc này là vô cùng quan trọng.
2: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hôm qua tiếp tục lên án mạnh mẽ một hành động gây nguy hiểm cho tính mạng dân thường và an toàn hàng không dân dụng sau sự cố nghiêm trọng liên quan đến một chuyến bay của hãng hàng không Fly Dubai đang trên đường tới Tel Aviv, Israel. Phát biểu tại cuộc họp báo của Liên Hợp Quốc, người phát ngôn Tổng thư ký ông Stefan Dujarric cho biết.
3: Tổng thư ký đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về sự cố nghiêm trọng liên quan đến một chuyến bay của hãng Fly Dubai đang trên đường tới Tel Aviv. Ông cảm thấy nhẹ nhõm khi thảm kịch đã được ngăn chặn. Tổng thư ký lên án mạnh mẽ bất kỳ hành động nào gây nguy hiểm cho tính mạng dân thường và sự an toàn của hàng không dân dụng.
2: Trong thông tin liên quan, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 1 tháng 10 cho biết cựu phó liên quan đến vụ tấn công trên chuyến bay của hãng Fly Dubai được cho từng bị tác động bởi tư tưởng Hồi giáo cực đoan và có khả năng đã tìm cách khiến máy bay rơi. Tuy nhiên, ông Netanyahu nhấn mạnh đây chưa phải là kết luận cuối cùng, trong khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã mở cuộc điều tra chính thức về vụ việc. Làn sóng bãi khóa về biểu tình của học sinh sinh viên tại Pháp tiếp tục leo thang dữ dội làm tê liệt hàng trăm trường học trên cả nước. Trước nguy cơ khủng hoảng vượt tầm kiểm soát, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đã phải triệu tập cuộc họp khẩn cấp liên bộ để thống nhất các biện pháp ứng phó. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
4: Khởi phát từ một số trường trung học tại thủ đô Paris hồi cuối tháng 9, ngọn lửa phản đối đã nhanh chóng lan rộng sang hàng loạt đô thị lớn như Lille, Strasbourg, Marseille, Nanterre hay Rennes. Đáng lo ngại, phong trào hiện đã lây lan sang các giảng đường đại học. Theo các cơ quan chức năng, chỉ riêng trong ngày 1 tháng 10 đã có khoảng 340 điểm bãi khóa và tuần hành, khiến 196 trường trung học bị phong tỏa hoàn toàn. Người biểu tình phản đối tình trạng thiếu giáo viên và nhân viên, lớp học quá tải, cơ sở vật chất xuống cấp và áp lực thi cử gia tăng, đồng thời đòi hỏi chính phủ phải tăng ngân sách đào tạo và duy trì các khoản trợ cấp sinh hoạt. Tại nhiều nơi, không khí phản kháng đã biến tướng thành bạo lực và đập phá. Đã có 625 người bị tạm giữ và ít nhất 83 cảnh sát hiến binh bị thương trong các vụ việc liên quan đến phong tỏa trường học. Trước diễn biến trên, Thủ tướng Sébastien Lecornu đã triệu tập cuộc họp khẩn liên bộ, đồng thời yêu cầu các bộ trưởng hạn chế công tác trong những ngày tới để tập trung xử lý tình hình. Bộ trưởng Giáo dục Edouard Geffray cho biết sẽ tăng cường đối thoại và thiết lập một nền tảng tham vấn nhằm tiếp nhận kiến nghị của học sinh.
2: Hàng loạt thay đổi trong chính sách đối với sinh viên quốc tế có hiệu lực từ hôm nay tại Australia. Những thay đổi này sẽ thắt chặt việc cấp thị thực đối với sinh viên quốc tế để làm giảm khả năng thị thực này bị những người muốn đến Australia lợi dụng. Việt Nga, phóng viên thường trú tại Australia thông tin.
5: Thay đổi đầu tiên đó là không cho nhiều loại thị thực được chuyển sang thị thực sinh viên nếu người mang thị thực đang ở Australia. Đó là các loại thị thực 400, thị thực 403, 407, 408, 417, 457, 462, 482, 485, 600, 601, 602, 651, 771, 988, 995. Tuy vậy, một số người đang ở Australia cũng sẽ được nộp đơn xin thị thực sinh viên, gồm những người có thị thực thực chất và không giữ các loại thị thực kể trên. Một số người từng có thị thực gần nhất là thị thực sinh viên, nhưng thị thực này đã bị hủy, và một số trường hợp khác cung cấp được khóa học, nhưng phải đáp ứng một số điều kiện nhất định. Bên cạnh đó, những người cần thêm thời gian để hoàn thành

0: ngành khóa học hoặc học lên bậc cao hơn cũng có thể nộp tiếp thị thực sinh viên quốc tế nếu đáp ứng các điều kiện của những trường hợp này. Thay đổi thứ ba là việc hạn chế người phụ thuộc đối với sinh viên quốc tế. Theo quy định mới, đa số các sinh viên quốc tế sẽ không được cấp thị thực cho những người phụ thuộc đi kèm. Tuy vậy, với một số sinh viên thì vẫn được cấp thị thực đi kèm cho người thân, gồm các nghiên cứu sinh tiến sĩ, các sinh viên đến Australia dưới sự tài trợ của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Australia, các sinh viên nhận được học bổng của chính phủ nước ngoài, các sinh viên đến từ các nước Thái Bình Dương và các quốc gia thành viên ASEAN. Đồng thời, những người đang được cấp thị thực phụ thuộc của sinh viên quốc tế và đang ở Australia khi nộp đơn xin thị thực mới, thì có thể tiếp tục được cấp thị thực phụ thuộc mới. Tuy vậy, các sinh viên này và những người phụ thuộc phải sống cùng nhau vào thời điểm xin cấp thị thực mới.
1: Ít nhất 15 công nhân Nepal đã thiệt mạng và một người mất tích khi một trận tuyết lở vùi lấp trang trại, trại leo núi mà các công nhân này đang chuẩn bị cho các nhà leo núi nước ngoài ở miền trung nước này.
2: Theo giới chức địa phương, vụ việc xảy ra ở khu vực núi Himlung Himan cao 7.126 mét thuộc huyện Manang, nơi các công nhân của Nepal đang dựng lều và bốc dây. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 15 thi thể tại hiện trường và một người mất tích. Các thi thể dự kiến được đưa về thủ đô Kathmandu bằng trực thăng. Được biết, tại thời điểm xảy ra vụ việc, các nhà leo núi nước ngoài chưa đến được địa điểm đó. Hàng năm, hàng nghìn du khách đổ xô đến Nepal để tham quan hoặc là leo núi, tạo ra việc làm cho hàng chục nghìn người với vai trò là hướng dẫn viên, người khuôn vác và các công nhân dựng lều trại, cũng như trong các công việc liên quan đến du lịch. Tuy nhiên, khi biến đổi khí hậu đẩy nhanh quá trình tan chảy của các sông băng và băng đá, công việc này ngày càng trở nên nguy hiểm.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, luật phát triển đô thị chính thức hiệu lực từ hôm qua, mùng 1 tháng 10, mở ra không gian chính sách mới cho thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố đã chuẩn bị các nghị quyết triển khai, sẵn sàng đưa cơ chế được trao vào cuộc sống, tạo chuyển biến thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đề cập nội dung này.
5: Luật phát triển đô thị mở ra hành lang pháp lý vượt trội, giúp thành phố Hồ Chí Minh giải phóng nguồn lực, tăng tốc phát triển khi các rào cản về phân cấp và chồng chéo pháp lý được tháo gỡ. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc cụ thể hóa thẩm quyền và tổ chức thi hành luật đòi hỏi cách tiếp cận mới.
6: Đây là luật về
7: thực của thành phố Hồ Chí Minh công cuộc triển khai, và tôi nghĩ rằng sẽ giúp cho thành phố Hồ Chí Minh có thể là xử lý được trong một cái thời hạn ngắn để đạt được cái mong muốn.
5: Theo tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng, song song với việc phối hợp cùng các cơ quan trung ương xây dựng dự thảo luật, thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị danh mục công việc và dự thảo các nghị quyết triển khai. Ngày 24 tháng 8, Quốc hội bấm nút thông qua luật phát triển đô thị thì 2 ngày sau, ngày 26 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thi hành luật phát triển đô thị đến tất cả các xã phường đặc khu. Trước khi luật có hiệu lực, tại kỳ họp ngày 21 và 22 tháng 9, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua 24 nghị quyết cụ thể hóa triển khai thực hiện luật. Nhiều chính sách tập trung vào chăm sóc sức khỏe, an sinh và nâng cao chất lượng sống, như hỗ trợ bác sĩ, nhân viên y tế luân phiên về trạm y tế phường xã, hỗ trợ chi phí chạy thận nhân tạo, lọc màng bụng chu kỳ, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người thường xuyên hiến máu tình nguyện, hỗ trợ tiền ăn cho học sinh, v.v. Thành phố cũng mở rộng cơ chế phát triển bãi đỗ xe ngầm, trạm sạc điện công cộng và khu đô thị gắn với mạng lưới metro, tạo thuận lợi cho việc đi lại. Đây là những bước đầu đưa cơ chế mới vào cuộc sống để người dân cảm nhận và thụ hưởng lợi ích từ chính sách. Anh Đoàn Công Phán, một người dân, kỳ vọng luật giúp thành phố Hồ Chí Minh bứt phá, giải quyết tình trạng kẹt xe ngập nước và cải thiện đời sống.
8: Với tên gọi là luật phát triển đô thị thì bản thân tôi rất kỳ vọng về luật này. Nó sẽ có một điều gì đó sẽ bứt phá để giúp cho cuộc sống của người dân và doanh nghiệp sẽ tốt hơn. Cần nhất là cái Tết sắp tới đây thì doanh nghiệp cũng sẽ đẩy mạnh sản xuất và sẽ gặp rất nhiều những kết quả, và bản thân người dân cũng sẽ có được một cuộc sống ấm no hơn khi mà luật phát triển đô thị này đi vào cuộc sống.
5: Trong những tháng còn lại của năm, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tiếp tục tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân để thông qua các nghị quyết triển khai luật. Thành phố xác định ban hành nghị quyết chỉ là bước đầu, quan trọng hơn là tổ chức thực hiện, tạo kết quả cụ thể. Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân vừa qua, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh phải biến quyền hạn Quốc hội trao thành cơ chế cụ thể, từ cơ chế khơi thông nguồn lực và tạo kết quả phát triển. Nếu chậm cụ thể hóa, nghị quyết khó thực hiện hoặc người dân, doanh nghiệp không tiếp cận.

0: được chính sách thì quyền hạn chưa thực sự tạo ra giá trị.
1: Người dân và doanh nghiệp không đo hiệu quả hoạt động của chúng ta bằng số lượng văn bản được ban hành. Họ đo bằng những việc rất cụ thể, thủ tục có ít đi không, công việc có nhanh hơn không, khó khăn có được tháo gỡ không, nguồn lực có được khơi thông không, và thành phố có phát triển tốt hơn hay không. Đó mới là thước đo cuối cùng của việc phân quyền.
0: Từ mùng 1 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh có thêm thẩm quyền, công cụ để khai thác tiềm năng. Yêu cầu đặt ra là phát huy tinh thần dám nghĩ dám làm, biến cơ chế mới thành kết quả cụ thể, thúc đẩy phát triển và nâng cao chất lượng sống của người dân.
2: Lao động công đoàn.
3: Lao động công đoàn.
4: Thưa quý vị và các bạn, các công đoàn cơ sở tại Hải Phòng đang đổi mới phương thức hoạt động, chú trọng sử dụng dữ liệu, căn cứ pháp luật và đối thoại để bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của người lao động. Với khoảng 5.000 lao động, công đoàn cơ sở tại công ty trách nhiệm hữu hạn Iyazaki Hải Phòng Việt Nam tập trung nâng cao chất lượng, thương lượng về tiền lương, phúc lợi và điều kiện làm việc, trong đó chú trọng các chính sách dành cho lao động nữ. Tại công ty LG Electronics Việt Nam Hải Phòng, công đoàn đồng hành với người lao động trong nâng cao kỹ năng thích ứng với công nghệ mới và phát huy sáng kiến. Chương trình Tháng Sáng Kiến, các cuộc thi kỹ năng nghề tạo điều kiện để các sáng kiến của người lao động được hỗ trợ, đánh giá và ghi nhận. Tính đến giữa tháng 9, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng quản lý hơn 3.200 công đoàn cơ sở với khoảng 652.000 đoàn viên. Trong 9 tháng năm nay, các cấp công đoàn đã dành hơn 496 tỷ đồng chăm lo đoàn viên người lao động, trong đó hỗ trợ khám chữa bệnh và phát 7.500 thẻ bơi miễn phí cho đoàn viên, con đoàn viên. Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa vừa biểu dương 40 gia đình đoàn viên người lao động tiêu biểu và tặng quà 100 học sinh là con đoàn viên đạt thành tích cao trong học tập năm học 2025-2026. Hoạt động này nhằm chăm lo đời sống gia đình công nhân, đồng thời động viên con đoàn viên người lao động vượt khó học tập và rèn luyện. Thời gian tới, các cấp công đoàn Thanh Hóa tiếp tục tuyên truyền về công tác gia đình, trẻ em, phụ nữ và bình đẳng giới, hỗ trợ đoàn viên, nhất là lao động nữ, nâng cao kiến thức chăm sóc, giáo dục con và đồng hành cùng trẻ trong môi trường số. Thanh Hóa hiện có gần 324.000 đoàn viên công nhân lao động tại 842 công đoàn cơ sở. Riêng năm học 2025-2026, Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương 464 con đoàn viên, trong đó có nhiều học sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh vừa tổ chức chung kết liên hoan văn nghệ công nhân viên chức lao động lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Bài ca lao động và khát vọng vươn lên. Liên hoan đã thu hút hơn 1.000 diễn viên không chuyên đến từ 77 công

0: Xin.
1: Chạy xe này cũng không có bảo hiểm đâu, cũng rất là mong nhà nước tạo điều kiện cho mà bóng bảo hiểm. Bất kỳ người nào cũng cần phải có một để phòng rủi ro những lúc mà không may nó gặp phải thì mình sẽ có sự hỗ trợ của bảo hiểm.
2: Cũng được đóng cho các tài xế y tế thì tốt quá. Rất mong muốn để có cái bảo hiểm để các tài xế yên tâm để chạy trên đường.
3: Về nói thật là cái nguồn thu nhập nó không hề ổn định một chút nào, nhất là cái thời gian gần đây phí sàn nó lại tăng cao, khách hàng người ta có nhiều cái lựa chọn khác tốt hơn. Và một cái phần nữa là mình thấy cái việc mà tìm hiểu để tự đóng bảo hiểm ấy, thực sự là nó cũng đang hơi phức tạp. Thế nên là nếu mà có cái mức đóng phù hợp hay là một cái cách đóng ấy nó thực sự đơn giản, thiết thực và dễ làm thì theo như mình, đấy nó là cái việc rất là tốt.
4: Theo khảo sát của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, hơn 90% lao động nền tảng coi đây là nguồn thu nhập chính. Thu nhập dòng bình quân khoảng 7 đến gần 10 triệu đồng mỗi tháng, nhưng người lao động phải tự chi trả từ 13 đến 25% chi phí vận hành. Đáng chú ý, gần 80% hiện không tham gia bảo hiểm xã hội. Một nguyên nhân là nhiều lao động nền tảng được ký hợp đồng với tư cách là đối tác thay vì quan hệ lao động truyền thống, nên quyền lợi về bảo hiểm và các chế độ khi gặp rủi ro còn hạn chế. Tiến sĩ Vũ Ngọc Anh, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Quốc gia, Vương Quốc Anh phân tích.
5: Họ mặc áo đồng phục của các cái công ty nền tảng và mọi người cứ nghĩ rằng là họ là người lao động chính thức của cái công ty nền tảng đó, nhưng thực ra không phải. Họ được ký những hợp đồng đối tác và khi được coi là đối tác thì họ không được coi là một người lao động và họ sẽ không được bảo vệ bởi luật lao động, nên họ sẽ không có lương hưu, họ không có bảo hiểm y tế, họ không có bảo hiểm xã hội, nên là họ nằm ngoài cái sự bảo vệ của luật lao động.
4: Khi nền tảng số đã trở thành nơi làm việc và công việc trên nền tảng đã trở thành sinh kế chính của nhiều người, khoảng trống an sinh không thể tiếp tục là câu chuyện mỗi người lao động tự xoay sở. Vấn đề đặt ra là cần một cơ chế pháp lý phù hợp để xác định rõ quyền lợi, trách nhiệm và đưa nhóm lao động này vào lưới an sinh.
6: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp thực hiện.
4: Tiếp tục chương trình thời sự, trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
7: Trang tin đầu tư tài chính.
8: Giao dịch đầu tiên tại HOSE đối với các cổ phiếu niêm yết được chuyển từ HNX là ngày 28 tháng 12 năm 2026.
9: Áp lực lãi vay tăng trong gần một năm qua khiến không ít khoản nợ rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán, buộc ngân hàng phải siết tài sản cầm cố. Theo thống kê từ báo cáo tài chính của 27 ngân hàng niêm yết và đăng ký giao dịch trên sàn Upcom, tổng số dư nợ xấu tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 đạt hơn 310.000 tỷ đồng, tăng gần 48.000 tỷ đồng. Tương đương khoảng 18% so với cuối năm ngoái. Tỷ lệ nợ xấu bình quân của nhóm ngân hàng khảo sát tăng từ 1,85% vào cuối năm ngoái lên 2,01% vào cuối tháng 6 năm 2026. Nợ xấu và nhóm nợ cần chú ý tăng cao trong quý 2 năm 2026 là hệ quả của mặt bằng lãi suất cho vay tăng nhanh, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng.
8: Trên thị trường chứng khoán, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm nhẹ 1,27 điểm so với tham chiếu, dao động trong biên độ hẹp. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index ở mức 1.736,19 điểm, HNX Index ở mức 265,22 điểm.
7: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
10: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
9: Thưa quý vị, thưa các bạn, phát biểu khai mạc hội nghị thường niên Diễn đàn Chứng khoán Châu Á lần thứ 31 diễn ra ngày 1 tháng 10, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cho rằng sự kiện có ý nghĩa đặc biệt khi đây là lần đầu tiên Diễn đàn Chứng khoán Châu Á được tổ chức tại Việt Nam, trong bối cảnh thị trường vốn Việt Nam đang bước sang một giai đoạn phát triển mới và hội nhập mới. Thị trường chứng khoán Việt Nam đã chính thức tham gia vào chỉ số thị trường mới nổi. Theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, dòng vốn quốc tế có thể đạt khoảng 10 đến 20 tỷ đô la Mỹ nếu các điều kiện về xếp hạng tín nhiệm tiếp tục được cải thiện.
8: Hội nghị thường niên Diễn đàn Chứng khoán Châu Á lần thứ 31 quy tụ các tổ chức chứng khoán và đại diện thị trường vốn trong khu vực. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai sự kiện này, đúng vào thời điểm thị trường vừa bước sang một giai đoạn mới sau nâng hạng, mở ra thêm những cơ hội kết nối với dòng vốn quốc tế và cũng đặt ra những yêu cầu mới trong phát triển thị trường vốn. Nâng hạng mở thêm cơ hội đón dòng vốn quốc tế, nhưng để dòng vốn thực sự đi vào nền kinh tế, Việt Nam cần tiếp tục nâng chất lượng thị trường từ thể chế, minh bạch, đến sản phẩm và khả năng kết nối quốc tế. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn

0: Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thị trường vốn, đẩy mạnh hiện đại hóa hạ tầng và chuyển đổi số, nâng cao tính minh bạch, chất lượng quản trị và hiệu quả giám sát thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và cơ sở nhà đầu tư, đồng thời tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư trong nước và quốc tế tiếp cận thị trường.
1: Không chỉ thị trường cổ phiếu, dư địa sau nâng hạng còn nằm ở việc mở rộng các kênh dẫn vốn khác cho nền kinh tế. Theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, dòng vốn quốc tế có thể đạt khoảng 10 đến 20 tỷ đô la Mỹ nếu các điều kiện về xếp hạng tín nhiệm tiếp tục được cải thiện. Ông Phạm Phú Khôi, Tổng thư ký Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam cho biết.
2: Đối với thị trường trái phiếu, chúng tôi kỳ vọng sẽ được nâng hạng. Mà nâng hạng thì ở đây đang nói đến là nâng hạng cho định hạng tín nhiệm của quốc gia và định hạng tín nhiệm cho các doanh nghiệp của Việt Nam. Tôi kỳ vọng đây là một cú hích để cho thị trường tạo đà, đồng lòng cũng như là quyết tâm của các thành viên thị trường cùng với chính phủ và các nhà quản lý thì chúng ta có thể đạt được mục tiêu đó trong thời gian trong vòng khoảng một năm tới.
1: Từ cổ phiếu đến trái phiếu, từ dòng vốn quốc tế đến những sản phẩm tài chính mới, nâng hạng đang mở ra thêm dư địa cho thị trường vốn Việt Nam. Nhưng cơ hội chỉ thực sự trở thành nguồn lực cho nền kinh tế khi đi cùng một thị trường minh bạch hơn, đa dạng hơn và có khả năng đáp ứng những chuẩn mực ngày càng cao của các nhà đầu tư toàn cầu.
3: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay tại ASEAN 20, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm đã mang về tấm huy chương bạc lịch sử cho thể thao Việt Nam ở môn boxing. Bước vào trận chung kết hạng 51kg nữ gặp đối thủ mạnh Gu Yu của Trung Quốc tại nhà thi đấu Nishio. Dù thi đấu rất nỗ lực nhưng tay đấm Việt Nam đã để thua chung cuộc. Mặc dù không thể giành tấm huy chương vàng, vị trí Á quân của Nguyễn Thị Tâm vẫn là cột mốc lịch sử, giúp boxing Việt Nam lần đầu tiên có huy chương bạc tại một kỳ Á vận hội, vượt qua thành tích tốt nhất trước đây là tấm huy chương đồng. Ở môn Taekwondo, nữ võ sĩ Châu Ngọc Tuyết Sang xuất sắc mang về tấm huy chương bạc cho đoàn thể thao Việt Nam ở nội dung cá nhân hỗn hợp thực tế ảo. Trên hành trình vào chung kết, cô gây ấn tượng mạnh khi lần lượt vượt qua 3 đối thủ, trong đó đánh bại áp đảo cả hai võ sĩ nam của Hàn Quốc và Singapore. Tiến vào trận tranh huy chương vàng, Tuyết Sang dừng bước ở vị trí Á quân sau thất bại 0-2 trước Jules Gabriel Derrick của Philippines. Đội tuyển eSports Việt Nam đã hoàn thành các nội dung thi đấu tại ASEAN 20 sau trận bán kết bộ môn Liên minh huyền thoại với Đài Bắc Trung Hoa. Thất bại 0-2 khiến toàn đội lỡ hẹn với trận chung kết lịch sử, nhưng mang về tấm huy chương đồng thứ hai cho eSports Việt Nam tại kỳ Á vận hội lần này, bên cạnh huy chương đồng ở nội dung Naraka Blade Boy. Dù chưa chạm tay tới mục tiêu cao nhất, thành quả này vẫn mang lại sự khích lệ lớn cho các tuyển thủ trẻ. Tuyển thủ Trần Duy Sang bộc bạch.
4: Kết quả huy chương đồng của toàn đội thì mấy lần là đây là một cái kết quả nó cũng tương đối là tốt, nhưng mà theo đó thì cái mục tiêu của mọi người ban đầu đặt ra là sẽ là tấm huy chương bạc. Đối với em và đối với toàn thể cả đội thì ai cũng sẽ cảm thấy rất là thất vọng và buồn, tại vì mục tiêu vẫn chưa có đạt được, nhưng mà ít nhất thì vẫn cả đội vẫn đạt được huy chương đồng, nhưng mà điều đó cũng sẽ làm phần đó an ủi cho cả đội.
3: Vào lúc 16 giờ chiều nay, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Pakistan trên sân Gelora Bung Karno ở Jakarta, Indonesia. Mặc dù không thể giành vé vào chung kết sau thất bại trước Thái Lan, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik đã nhanh chóng sốc lại tinh thần, đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiến vào trận tranh hạng 3. Trả lời báo chí trong buổi tập chiều qua tại Jakarta, huấn luyện viên Kim Sang Sik đánh giá về đối thủ lần đầu chạm trán.
5: Vâng, trước hết, mặc dù chúng tôi đã không thể giành quyền và chơi trận chung kết, nhưng ngày mai là trận đấu thứ 3, cũng là trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp Pakistan. Chúng tôi đang phân tích Pakistan thông qua việc xem và phân tích video. Đây cũng là trận đấu đầu tiên giữa Pakistan và Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi chắc chắn phải giành chiến thắng. Đồng thời, tôi nghĩ đây cũng phải là một trận đấu mà thông qua đó, các cầu thủ và toàn đội có thể tiếp tục trưởng thành.
3: Về nhân sự, khả năng ra sân của thủ môn Lê Giang Patrick vẫn còn bỏ ngỏ sau chấn thương khuỷu tay ở trận gặp Thái Lan. Ban huấn luyện và đội ngũ y tế sẽ đánh giá kỹ thể trạng của anh trước giờ G. Huấn luyện viên Kim Sang Sik khẳng định quyết tâm cùng các học trò vượt qua áp lực.
5: Ngày mai là trận đấu thứ 3, trận đấu cuối cùng của vòng bảng rồi. Chúng tôi phải giành chiến thắng thì mới có thể tiến vào trận tranh hạng 3, hạng 4. Vì vậy, mục tiêu đầu tiên của chúng tôi vào ngày mai là chiến thắng. Dù các cầu thủ đã để thua Thái Lan ở trận đấu vừa qua, nhưng tôi nghĩ chúng tôi cần phải vượt qua sự tiếc nuối cũng như những vấn đề sau thất bại đó để ngày mai chiến thắng trước Pakistan với một bài trình diễn tốt hơn.
3: Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank diễn ra vào ngày 4 tháng 10 với khoảng 14.000 vận động viên trong và ngoài nước tham gia tranh tài.

0: chức sẽ trao giải thưởng 400 triệu đồng cho vận động viên nam hoặc nữ phá kỷ lục quốc gia ở giải đấu năm nay. Phát biểu tại lễ khai mạc diễn ra sáng nay, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
1: Thành phố Hà Nội luôn xác định sức khỏe của người dân là nền tảng quan trọng. Thành phố chú trọng phát triển phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và phát huy vai trò của việc tổ chức các sự kiện thể thao cộng đồng là nền tảng kết nối, truyền cảm hứng, tạo điều kiện để người dân duy trì lối sống năng động. Sự kiện hôm nay không chỉ là khai mạc một mùa giải mới, mà là điểm khởi đầu để lan tỏa chiến dịch Triệu Bước Chạy Vì Việt Nam Khỏe Mạnh, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn của giải chạy Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank.
0: Qua 5 mùa tổ chức, giải quy tụ ngày càng đông vận động viên và cộng đồng chạy bộ. Riêng ở mùa giải năm nay, sự kiện quy tụ vận động viên từ 57 quốc gia và vùng lãnh thổ cho thấy sự kết nối ngày càng rộng của giải chạy với cộng đồng.
1: Giá trị của giải không chỉ nằm ở quy mô hay thành tích thi đấu, mà còn ở khả năng truyền cảm hứng, kết nối cộng đồng và khuyến khích nhiều người duy trì thói quen vận động ngay cả khi sự kiện kết thúc. Từng bước tạo ra những giá trị lâu dài cho sức khỏe, đời sống tinh thần và gắn kết người dân.
2: Dự báo thời tiết.
3: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
4: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Tiếp tục phiên họp thứ 7 sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật nhà ở sửa đổi. Đáng chú ý, dự thảo sửa đổi quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư nhằm nâng cao chất lượng vận hành, hạn chế tranh chấp khiếu kiện, đồng thời rà soát quy định về sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức cá nhân nước ngoài, trong đó bỏ quy định cho phép sở hữu nhà ở riêng lẻ. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 41 bị can trong vụ gian lận thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Kết quả điều tra xác định các bị can sắp xếp thí sinh để hỗ trợ nhau, tạo điều kiện trao đổi, giải đề và đưa đáp án hướng dẫn trong phòng thi. Sai phạm xảy ra tại tất cả phòng thi, tất cả môn thi. Nga cho biết sẵn sàng tiếp tục đàm phán về Ukraine nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài, nhưng sẽ đáp trả nếu lãnh thổ Nga bị tấn công trực tiếp. Đây là thông điệp đáng chú ý của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại phiên họp toàn thể diễn đàn Vandai lần thứ 23 diễn ra hôm qua. Giữa lúc ngoại giao bế tắc, hôm qua Mỹ đã quyết định điều tàu sân bay thứ 3 cùng khoảng 10.000 binh sĩ lên đường tới Trung Đông. Việc triển khai lực lượng càng cho thấy tính chất ngày càng phức tạp trong cuộc chiến mà Mỹ phát động chống lại Iran khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang đến gần. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Hùng Cường, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Tạ Trúc phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Thông tin quảng cáo.
5: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
6: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
7: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
8: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
7: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
8: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
7: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
8: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
7: Tuyệt vời, mua trứng gà đông

0: hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 2 tháng 10 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình. 13 giờ Câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi năm tháng mãi còn xanh. 13 giờ 30 Nhịp sống đô thị, bẫy trên đường hiểm họa mùa mưa bão. 13 giờ 40 Trạm cảm xúc con đường mưa. 13 giờ 50 Đảng trong cuộc sống hôm nay, chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. 14 giờ Tiếng thơ tự hát. 14 giờ 30 Tác giả tác phẩm. 14 giờ 45 Chuyện của thôn, nhà nông liên kết chuyện vui từ làng quê. 15 giờ Câu chuyện âm nhạc, sự thay đổi thần tượng âm nhạc V-pop qua các thế hệ. 15 giờ 30 Chương trình thời sự Nghệ An. 16 giờ Bản tin thế chính. 16 giờ 05 Nhịp cầu nhân ái, người mẹ mang bầu bệnh và nỗi lo thắt lòng của cô con gái. 16 giờ 15 trực tiếp dòng chảy sự kiện Nghệ An với phong trào khuyến học khuyến tài. 17 giờ 15 Tạp chí kinh tế cuối tuần, tín chỉ carbon kinh tế xanh triển vọng ở Nghệ An. 17 giờ 30 Chương trình thời sự Nghệ An. 18 giờ Tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Lê Mai và Thanh Xuân rất vui được gặp lại các cụ trong chương trình câu lạc bộ người cao tuổi phát sóng thường kỳ lúc 8:30 thứ hai hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz.
1: Thưa quý các cụ, thưa quý thính giả, tuổi tác là điều không ai có thể níu giữ. Năm tháng đi qua, mái tóc sẽ ngày càng thêm nhiều sợi bạc, bước chân có thể chậm hơn theo năm tháng. Nhưng có một điều không nhất thiết phải già đi, đó là tấm lòng và tình yêu dành cho gia đình, cho những người xung quanh và cho cuộc sống.
0: Vâng thưa quý vị, mỗi tuổi già có một hoàn cảnh, một câu chuyện, nhưng phía sau những năm tháng ấy vẫn là một tấm lòng, sự nhiệt huyết không dễ gì cũ đi. Một tinh thần không đứng ngoài cuộc sống, đó cũng là ý nghĩa mà chương trình câu lạc bộ người cao tuổi hôm nay muốn truyền tải tới các cụ cùng chủ đề Năm tháng mãi còn xanh.
1: Thưa quý các cụ, trong tuần cao điểm với rất nhiều hoạt động của người cao tuổi diễn ra nhân ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10, những người thực hiện chương trình cũng xin gửi tới quý các cụ cao niên lời chúc tốt đẹp nhất, sức khỏe tốt, tinh thần luôn minh mẫn và là chỗ dựa tinh thần cho cháu con.
0: Chương trình hôm nay trong khuôn khổ chủ đề Năm tháng mãi còn xanh, chúng tôi muốn cùng các cụ và quý vị thính giả nhìn vào một khía cạnh rất gần gũi của tuổi già. Đó là khi đã đi qua nhiều năm tháng, người cao tuổi vẫn có thể sống vui, sống có ích và tiếp tục đóng góp theo cách của mình. Có người chăm lo, dạy bảo con cháu, giữ gìn nếp nhà. Có người tham gia công việc ở khu dân cư, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ cộng đồng. Và cũng có những người đơn giản là giữ cho mình một cuộc sống khỏe mạnh, lạc quan, để mỗi ngày vẫn có thể đem đến niềm vui cho gia đình và những người bên cạnh.
1: Thưa quý thính giả, những năm tháng đi qua của đời người để lại trên mái tóc màu bạc, trên khóe mắt những nếp nhăn của thời gian. Nhưng có một điều dường như năm tháng không thể lấy đi, đó là sự tận tâm, là tình yêu thương và mong muốn được góp một phần nhỏ bé của mình cho gia đình, cho cộng đồng. Bởi thế, tuổi cao không có nghĩa là đứng ngoài cuộc sống. Những người đi trước vẫn lặng lẽ dõi theo, nâng đỡ cháu con, gìn giữ nếp nhà, chia sẻ vui buồn với xóm làng. Khi có việc chung, vẫn sẵn lòng chung tay góp sức. Có khi chỉ là một lời khuyên, một sự động viên, một nghĩa cử giản dị. Nhưng qua năm tháng, những điều bình dị ấy lại trở thành nền móng bền vững cho các thế hệ sau. Có lẽ cũng bởi vậy mà trong tâm thức của mỗi người, người cao tuổi luôn gợi lên hình ảnh của một cây cao bóng cả, không ồn ào, không phô trương, nhưng vẫn ngày ngày tỏa bóng mát, giữ cho màu xanh của cuộc đời được tiếp nối.
0: Chương trình câu lạc bộ người cao tuổi với chủ đề Năm tháng mãi còn xanh hôm nay xin được mở đầu với bài thơ Người cao tuổi là cây cao bóng cả, che chở cháu con nên vóc nên hình, lặng lẽ âm thầm cống hiến hy sinh, giữ nền móng cho gia phong nền nếp, sống vui khỏe, nói lời hay ý đẹp, lòng vị tha, sống có ích mỗi ngày, để cháu con mai sau và thế hệ ngày nay khối phố để ra, thăm hỏi thân nhân bầu bạn gần xa, du lịch tham quan danh lam thắng cảnh, trong thôn xóm những buồn vui ấm lạnh, tối lửa tắt đèn gian khó cùng chia, bát nước mời nhau chào hỏi đi về, ngôi nhà chung phố phường làng xóm, cứ bền bỉ lặng thầm qua năm tháng, cống hiến cho đời xây cuộc sống mai sau, đoàn kết dựng xây dẫu cuộc sống muôn màu, bóng cả cây cao vẫn tươi xanh theo năm tháng.
1: Vâng, một bóng cây có thể chẳng nói gì, nhưng dưới tán cây ấy biết bao người tìm được một khoảng bình yên. Và những người cao tuổi cũng vậy, những đóng góp của các cụ đôi khi rất lặng thầm giản dị, chẳng cần ai ghi nhớ, nhưng lại được hiện diện trong từng nếp nhà, từng con đường, từng câu chuyện của xóm làng, phải không thưa quý các cụ? Có người nghỉ hưu sớm, tưởng rằng từ nay sẽ được thong thả

0: với thú vui riêng. Nhưng rồi khi việc chung cần đến, tiếng gọi của cộng đồng lại khiến họ chẳng thể ngồi yên. Bài thơ tiếp theo là một câu chuyện như thế, được kể bằng giọng thơ vui mà rất đời. Bài thơ Cầm Cương của cộng tác viên Nguyễn Xuân Thọ. Kính mời quý các cụ cùng nghe. Tứ thập thâm niên nghiệp rối bời, hưu về dự định sẽ buông lơi, không màng chính sự cầu ơn Chúa, chẳng thiết công danh vọng lộc trời. Uống rượu bình thơ tìm mạch sống, chơi cầu đãi bạn tạo nguồn khơi. Nào ngờ khối phố đang mong đợi, buộc phải cầm cương gánh việc đời.
1: Vâng, qua bài thơ ta có thể cảm nhận cái hay của tuổi già chính là ở chỗ khi một công việc khép lại, người ta không nhất thiết khép mình với cuộc đời, vẫn còn đó những việc chung cần một bàn tay góp sức, một tiếng nói sẻ chia. Vẫn còn đó những người thân, những người hàng xóm cần đến sự có mặt và kinh nghiệm của những người đi trước. Bài thơ Cầm Cương của cộng tác viên Nguyễn Xuân Thọ để lại một nụ cười nhẹ bởi cái dự định buông lơi sau mấy chục năm làm việc rốt cuộc lại chẳng dễ dàng như thế. Khi cộng đồng có cần, người cán bộ, người hội viên, người dân từng gắn bó với công việc chung vẫn sẵn lòng bước tiếp. Và cũng từ câu chuyện ấy, chúng ta gặp một cách nhìn rất giản dị mà đầy trách nhiệm về hai chữ về hưu. Về hưu có thể là nghỉ một công việc, nhưng không có nghĩa là nghỉ công hiến. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình qua bài thơ về hưu của cộng tác viên Nguyễn Tiến Đường. Thưa quý vị.

0: về hưu đến tuổi dưỡng già, về hưu đâu để uống trà buôn dưa, về hưu đâu quản nắng mưa, vẫn còn công việc sớm trưa xóm làng. Về hưu vui với thôn trang, rèn con dạy cháu vẻ vang với đời. Về hưu hòa nhập dòng người, tham gia đoàn thể góp lời dựng xây. Về hưu còn phải chung tay bài trừ tệ nạn, đổi thay tầm nhìn. Về hưu vẫn trọn niềm tin, một lòng theo đảng, giữ gìn núi sông. Về hưu lên tuổi bà ông, lời ăn tiếng nói đẹp lòng xóm thôn. Về hưu chia sẻ vui buồn, giúp nhau vượt khó, tâm hồn thảnh thơi. Hôm nay vui đón tháng 10, có ngày quốc tế những người cao niên, tuổi già còn khỏe là tiên, thể thao văn nghệ đoàn viên xóm làng.
1: Vâng, một bài thơ nói về những người cao tuổi vẫn giữ cho mình một nhịp sống năng động, hữu ích giữa cộng đồng. Còn với bài thơ tiếp theo sẽ đưa chúng ta về với một không gian thân thuộc hơn, một mái nhà, một đôi vợ chồng cùng nhìn lại những năm tháng đã qua. Từ những ngày đầu gắn bó đến khi ngoảnh lại, cả hai đã bước vào tuổi già. Không giàu có về vật chất, nhưng có một thứ tài sản dường như càng năm tháng càng đầy lên, đó là nghĩa tình, là sự đồng hành và một mái ấm có người cùng nắm tay nhau đi tiếp. Mời quý thính giả và các cụ cùng nghe bài thơ Hạnh phúc tuổi già của cộng tác viên Nguyễn Thị Thu.

0: Hồi xưa mình khỏe như đe thợ rèn, tòng quân nhập ngũ cha khen, con ta khá lắm nhớ rèn dưỡng tâm. Trải qua gian khổ thăng trầm, nước sông công lính lập công bao lần, ra quân cùng với người thân, tăng gia sản xuất góp phần dựng xây. Gặp em cũng mảnh đất này, kết duyên Loan Phượng dựng xây gia đình. Việc nhà, việc nước phân minh, ta đều lo trọn, nghĩa tình trước sau. Làm ăn mãi chẳng thấy giàu, ngoảnh đi ngoảnh lại, cùng nhau đã già. Mãi cùng nắm tay mình nha, luyện rèn sức khỏe để mà sống lâu. Tuổi già gương sáng làm đầu, giúp con giúp cháu, giúp dâu giúp đời. Ấm nồng hai tiếng mình ơi, tiếng thơm dành lại gửi đời mai sau.
1: Vâng, hạnh phúc của tuổi già đôi khi không phải là có thật nhiều điều để tận hưởng, mà là sau một hành trình dài, khi ngoảnh lại, ta thấy bên mình vẫn còn người thân, còn một mái nhà, còn con cháu và còn những điều tốt đẹp mình có thể trao lại cho cuộc đời. Bài thơ chúng ta vừa nghe tác giả đã gửi theo thông điệp giản dị, quan niệm đẹp về tuổi già, sống cùng nhau, giữ gìn nghĩa tình và tiếp tục làm điều có ích. Càng đi qua nhiều năm tháng, những giá trị ấy càng được bồi đắp và trở thành điểm tựa cho con cháu. Và thưa quý vị, từ câu chuyện của một gia đình, chúng ta cùng đến với một suy ngẫm rộng hơn về vai trò của người cao tuổi trong cuộc sống hôm nay qua bài thơ Tuổi già gương sáng của cộng tác viên Võ Thị Hồng ngay sau đây. Tuổi già mãi sáng làm gương, giữ gìn đức, hạnh phúc, kỷ cương gia đình. Tuổi già vẫn trí thông minh, là người sống trọn nghĩa tình trước sau. Dẫu cho tóc ngả hai màu, tinh thần ý chí thì đâu đã già. Cộng tác hội vẫn tham gia, say mê thi phú, la cà thơ văn. Thời gian dấu vết in hằn, đó là đọng lại nếp nhăn trên mình. Già rồi không những còn xinh, mà lòng sống thiện, chân tình khó phai. Nền móng là một đề tài, phải luôn vững chắc, tương lai mới bền. Giúp đàn con cháu tiến lên, sống thời đại mới, chớ quên chân tình. Nhớ về những bậc tiên sinh, lịch sử đất nước, hòa bình, màu xanh. Đừng ghen ghét, chớ tranh giành, tuổi già giữ mãi, màu xanh dâng đời.
0: Vâng, tuổi già giữ mãi, màu xanh dâng đời. Một câu thơ giản dị mà có lẽ cũng là cách nói rất đẹp về những năm tháng phía sau của đời người. Màu xanh ấy không phải là màu xanh của tuổi trẻ. Đó là màu xanh của một tâm hồn vẫn còn yêu cuộc sống, của một con người vẫn giữ được sự tử tế, nghĩa tình. Là màu xanh của những kinh nghiệm được trao truyền, của nếp nhà được gìn giữ, của những điều tốt đẹp được gửi lại cho con cháu. Và cũng là màu xanh của một thế hệ đã đi qua nhiều biến động của đất nước, nhưng vẫn mong muốn góp phần giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho hôm nay và mai sau. Bài thơ tiếp theo như một lời chúc, một lời tri ân gửi tới những người đã dành cả đời vun đắp cho gia đình, quê hương và những người thân yêu. Đó là bài thơ Tuổi cao gương sáng của cộng tác viên Nguyễn Thị Dung. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Mùng 1 tháng 10 đã sang, chúc người cao tuổi rộn ràng niềm vui. Ông bà cha mẹ của tôi, tuổi cao gương sáng, một đời thanh cao. Một đời vất vả gian lao, nuôi con khôn lớn biết bao nghĩa tình. Tóc xương bạc trắng lung linh, nụ cười vẫn thắm, nghĩa tình sắt son. Cháu con sum họp vuông tròn, kính yêu cha mẹ, lòng son chẳng mờ. Chúc cho sức khỏe vô bờ, an nhiên tự tại, giấc mơ ngọt ngào. Tuổi cao nhưng chí càng cao, vui cùng bè bạn, rạt rào yêu thương. Hoa đời vẫn tỏa ngát hương, chúc ngày cao tuổi vẫn vương nghĩa tình.
1: Thưa quý vị, những lời chúc trong bài thơ vừa rồi cũng là tình cảm của mỗi chúng ta muốn gửi tới những người ông, người bà, những người cha, người mẹ đã đi qua một đời vất vả. Có thể năm tháng đã phủ bạc mái đầu, nhưng những gì họ trao lại cho gia đình và cuộc đời thì vẫn còn nguyên giá trị. Bởi có những điều càng đi qua thời gian càng trở nên quý giá. Đó là kinh nghiệm được chất lọc từ những năm tháng đã sống, là cách đối nhân xử thế được vun đắp qua bao vui buồn, là một lời nhắc nhở đúng lúc, một câu chuyện của người đi trước, hay đơn giản chỉ là cách sống tử tế để con cháu nhìn vào mà học theo. Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng đến với một mùa xanh rất đặc biệt. Mùa xanh không nằm ở mái tóc hay tuổi trẻ, mà ở trong tâm hồn và cách con người sống với nhau. Mời quý vị đến với bài thơ Mãi Xanh của cộng tác viên Lê Hà trong phần thời gian tiếp nối chương trình hôm nay. Tóc pha màu mây trắng, lòng vẫn một màu xanh, giữ từng điều tử tế cho cuộc sống quanh mình. Không chỉ trao kinh nghiệm, còn trao cả niềm tin, một câu người đi trước đủ soi một hành trình. Từ nếp nhà nhỏ bé đến chuyện lớn cộng đồng, mỗi người thêm một chút, đất quê thêm ấm lòng. Tuổi cao làm gương sáng cho con cháu noi theo, gieo từng điều tử tế, gặt hái những niềm tin. Ngày vui xin nhắc nhớ những tháng năm tận tâm đi qua bao thế hệ, giá trị vẫn người xanh. Vâng, mãi xanh, chắc hẳn đó là màu xanh của những điều tử tế được trao đi mà không cần chờ đợi sự đáp đền. Một người đi trước trao lại kinh nghiệm, trao cả niềm tin. Một lời nói đúng lúc có thể soi sáng một hành trình. Một việc tốt nhỏ bé khi được tiếp nối qua nhiều thế hệ có thể trở thành một giá trị lớn hơn rất nhiều. Và nếu mãi xanh là câu chuyện về màu xanh của một tấm lòng, thì bài thơ tiếp theo mở rộng màu xanh ấy thành một màu xanh của niềm hy vọng. Đó là hình ảnh của những người tóc đã pha sương, nhưng bước chân vẫn đi trên những dặm đường nghĩa nhân, vẫn vui việc xóm, việc làng, vẫn góp sức cho cuộc sống bình yên. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Màu Xanh của Niềm Tin và Hy Vọng của cộng tác viên Lê Hoài Phương. Năm dài tóc đã pha sương mà chân vẫn bước dặm đường nghĩa nhân, gom từng hạt giống chuyên cần, gieo vào đất mẹ muôn phần xanh tươi. Đi qua mấy nẻo đầy phơi, vẫn vui việc xóm, vẫn cười việc chung, góp sức gánh vác đi cùng bao mùa mưa nắng, thủy chung với làng. Không mong tên tuổi vẻ vang, chỉ mong bếp ấm xóm làng bình yên. Một lời khuyên nhủ dịu hiền, đủ cho lớp trẻ vững bền niềm tin. Tháng năm mong được bình yên, biết bao việc tốt còn in trong đời. Cho dù tóc trắng mây trời, mà cây vẫn trổ một thời xanh non. Hôm nay gửi tấm lòng son, tri ân cao tuổi vẫn còn góp công. Tuổi cao ý chí sắt đồng, năm dài đi mãi mà xanh vẫn ngời. Các cụ và quý thính giả thân mến, chúng ta đang nghe chương trình Câu lạc bộ Người Cao Tuổi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, được phát sóng thường kỳ vào thứ hai hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chương trình hôm nay mang chủ đề Năm tháng mãi còn xanh. Thưa quý vị, điều đẹp nhất trong những bài thơ vừa rồi không nằm ở màu tóc đã bạc hay những dấu vết của thời gian, mà ở một tâm thế sống đi qua bao mùa của cuộc đời, vẫn giữ trong mình niềm tin, vẫn muốn góp một phần nhỏ bé cho gia đình, xóm làng, quê hương. Và những đóng góp nhiều khi chẳng cần ai gọi tên, chẳng chờ một lời ngợi khen, chỉ đơn giản là thấy việc cần là làm. Thấy người cần thì sẻ chia, thấy quê hương còn những điều phải vun đắp thì lại cùng nhau góp sức. Bởi vậy, màu xanh của tuổi già không phải là cố níu giữ một thời thanh xuân đã qua, mà là làm cho những năm tháng đang sống vẫn có ý nghĩa. Và từ cái màu xanh của niềm tin và hy vọng ấy, bài thơ Mãi Xanh Giữa Những Điều Đã Cũ của cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền sẽ đưa chúng ta đến với gần hơn những việc làm rất đỗi đời thường của người cao tuổi. Kính mời quý thính giả và các cụ cùng nghe bài thơ này. Chiều phai mái tóc, lòng chẳng cũ, vẫn nghe phố xóm gọi tên mình. Bao việc lặng thầm đâu kể hết, một đời góp sức dựng xây quê, giữ nếp gia phong từng ngõ nhỏ, trao trọn ân tình đến cháu con. Chẳng cần bia đá ghi công trạng, chỉ mong ngày mai bớt nhọc nhằn. Có những sớm âm thầm xuống phố, góp nụ cười làm ấm lòng nhau. Những cuộc họp kéo dài đêm muộn, việc xóm làng

chẳng ngại đêm thâu. Có những bàn tay làm việc khó, sửa mái nhà, trám lại đường quê, góp tiếng nói cho điều phải trái, giữ niềm tin giữa những đổi thay. Năm tháng qua đi làm chậm bước, nhưng chẳng thể cạn một tấm lòng. Khi đời gọi, ta còn góp sức để mỗi ngày lại nở mùa xanh. Kính thưa quý các cụ, người cao tuổi hiện diện giữa đời sống hôm nay bằng chính kinh nghiệm, trách nhiệm và sự tận tâm của mình, để rồi khi đời gọi, họ vẫn sẵn lòng góp sức để mỗi ngày lại có thể nở mùa xanh. Đó là những điều chúng ta có thể cảm nhận ở bài thơ vừa rồi. Và để hiểu vì sao một con người có thể đi qua nhiều năm tháng mà vẫn giữ được sự nhiệt thành ấy, có lẽ chúng ta cần trở về với một miền ký ức xa hơn, nơi tuổi trẻ từng được sống hết mình, từng bẻ gãy sừng trâu, từng bước qua dãy Trường Sơn, từng mang trong mình những khát vọng lớn của một thời. Bài thơ Gương Trong của cộng tác viên Phương Thị Chín là một dòng hồi tưởng như thế. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Một thời bẻ gãy sừng trâu, bước chân hùng dũng, vang câu quân hành. Trường Sơn vực thẳm non xanh, tuổi trẻ giữ nước, dệt thành bài ca. Một thời quyết chí xông pha, nhiệt tình sôi nổi, thiết tha với đời. Vươn lên quyết chí làm người, tuổi trẻ đẹp mãi, một thời thanh xuân. Về hưu, sống tuổi thiên thần, ấm no hạnh phúc, nhớ công ơn người. Quê hương ngày một đẹp tươi, theo đảng xây đắp, cuộc đời tự do. Tuổi cao nhưng chí chẳng già, dạy con dưỡng cháu, nếp nhà ấm êm. Hiếu trung đạo nghĩa vững bền, gương trong con cháu ngày đêm soi vào. Đất nước đổi mới tầm cao, vững tin theo đảng, hướng vào tương lai. Tuổi già sức vẫn dẻo dai, sống vui có ích, chung vai chuyển mình. Suốt đời vì nghĩa nhân sinh, tuổi cao nhưng nguyện hết mình chăm lo. Các cụ và quý thính giả thân mến, Gương Trong vừa đưa chúng ta đi qua một hành trình dài của một đời người, từ những năm tháng tuổi trẻ sôi nổi, qua những chặng đường cống hiến, đến tuổi cao vẫn giữ được chí hướng, nếp nhà và nghĩa tình. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với bài thơ Giật Mình Tuổi 60 của cộng tác viên Đinh Sĩ Hòa, một giọng thơ vừa bâng khuâng vừa hóm hỉnh, có cả những lo lắng rất đời thường về sức khỏe, đôi mắt, đôi tai, trí nhớ, những thay đổi của tính tình. Nhưng bài thơ không dừng lại ở nỗi ngại ngần trước tuổi tác. Sau tất cả những lần giật mình, tác giả tự nhắc mình tuổi tác thế nào thì vẫn có thể lạc quan vui khỏe. Và có lẽ đó cũng là cách bình thản nhất để đón nhận những năm tháng đang đi tới. Mời quý thính giả cùng nghe Giật Mình Tuổi 60 ngay sau đây. Giật mình đã 60. Giật mình đã là người tuổi cao. Giật mình thơ bé hôm nào, mà nay lục thập biết bao nỗi niềm. Giật mình năm ấy hoa niên, mà nay sắp sửa vào miền già nua. Giật mình một thủa tranh đua, mà nay cao thấp hơn thua mặc tình. Giật mình một thủa chiến tranh, mà nay chỉ muốn thanh bình an yên. Giật mình cơm áo gạo tiền, có còn trăn trở ưu phiền thân ta. Giật mình chẳng lẽ mình già, khi đầu chưa bạc, khi da chưa mồi. Giật mình năm tháng dần trôi, tâm hồn tuổi trẻ bồi hồi bâng khuâng. Giật mình chẳng lẽ đã gần, tay ngày lưng mỏi tay chân rã rời. Giật mình sẽ nghỉ ngơi, không còn bươn chải với đời nữa ư. Giật mình sẽ giã từ, một thời sôi nổi vô tư bạn bè. Giật mình nói mình nghe, tai ù ngãnh ngãng, bà he ông hèm. Giật mình mắt mũi lem nhem, quên nhớ nhớ lại thèm ngày xưa. Giật mình rồi lại nói chưa, giận hờn khó đoán nắng mưa thất thường. Giật mình giật ai thương, tuổi già khó chịu khó lường rồi sao. Dặn mình tuổi tác thế nào, lạc quan vui khỏe thì sao giật mình.

0: Thưa quý thính giả, có lẽ sau rất nhiều lần giật mình trước bước đi của thời gian, điều mà mỗi chúng ta rồi cũng nhận ra là tuổi tác không phải điều gì đáng sợ. 60, 68 hay một độ tuổi nào đó cao hơn nữa, điều quan trọng không nằm ở con số, mà ở cách mình đón nhận những tháng năm ở phía trước. Khi không còn quá bận lòng với chuyện hơn thua được mất, con người ta có thể nhìn cuộc sống chậm hơn, nhẹ hơn và biết trân trọng hơn những niềm vui rất nhỏ bé quanh mình. Và có lẽ đã tới một ngày của cộng tác viên Nguyễn Phương Thìn chính là một bức tranh như thế. Một buổi sáng chưa bình minh, những người cao tuổi đã chỉnh tề ra công viên, người tập thể dục, người dưỡng sinh, người ngồi thiền, hít hà bầu không khí trong trẻo của ban mai. Tóc đã bạc, bước chân có thể chậm, nhưng cuộc sống vẫn đầy những cuộc gặp gỡ, những câu chuyện hàn huyên và những niềm vui chẳng cần phải mua bằng tiền. Sau tất cả những cống hiến, những bộn bề của một đời người, có lẽ bình yên đôi khi chỉ là sự giản dị như buổi sớm được thức dậy, được bước ra ngoài trời, được gặp những người thân quen và thấy mình vẫn còn khỏe để vui sống. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài Đã tới một ngày của cộng tác viên Nguyễn Phương Thìn. Trời mờ sương chưa bình minh đã dậy, quần áo chỉnh tề tung tẩy công viên, thể dục thể thao dưỡng lão ngồi thiền, hít hà không gian ban mai trời tặng. Tóc bạc màu phau phau như cỏ trắng, lấp lánh giọt sương giọt nắng buổi mai hồng. Mặt trời lấp ló sau vầng đông, những sinh hoạt cộng đồng thưa thớt lại. Chỉ những cụ già là thoải mái hàn huyên, mua niềm vui không liên lụy gì tiền, cơm áo gạo khoai tùy duyên lựa chọn. Chẳng còn dọc ngang khoe tài trổ ngón, ước mơ hão huyền treo ngọn cây xanh, chỉ mong sao chân cứng đá mềm, vui ngày hội ngộ mọi miền quê hương.
1: Có một vẻ đẹp rất riêng trong tuổi già mà bài thơ vừa rồi đã gợi ra. Ấy là khi con người không còn cần chứng minh mình với cuộc đời bằng những điều lớn lao. Một buổi sớm trong công viên, một cuộc gặp gỡ, vài câu chuyện hàn huyên, một cơ thể còn khỏe mạnh, một tâm hồn còn vui tươi, những điều tưởng nhỏ bé lại trở thành niềm hạnh phúc.
0: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, chúng ta đã cùng đi qua nhiều sắc thái của tuổi già trong thời lượng 30 phút của chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay. Những điều tốt đẹp đã gieo vào cuộc đời, một lời dạy, một việc nghĩa, một tình làng, một tấm lòng, thì có thể còn xanh rất lâu sau đó. Một lần nữa, xin được gửi tới quý thính giả và các cụ thật nhiều sức khỏe, niềm vui, mong rằng dù ở bất cứ lứa tuổi nào, mỗi người vẫn có thể giữ cho mình một khoảng trời xanh để yêu thương, để sẻ chia và để thấy những năm tháng đã qua không chỉ là ký ức mà còn là những giá trị đẹp đẽ ở lại với cuộc đời.
1: Chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các cụ, quý thính giả, các thi hữu xa gần đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các cụ trong chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị thính giả của chương trình Nhịp sống đô thị. Thưa quý vị, hiện nay đang là cao điểm mùa mưa. Những đợt mưa lớn gần đây, vùng đô thị Vinh tiếp tục chứng kiến cảnh ngập lụt cục bộ. Mặc dù chưa xảy ra những thiệt hại về người, nhưng cư dân đô thị đang phải đối diện với không ít những hiểm họa rình rập. Miệng hố ga mất nắp, dây điện xả thấp, cây xanh gãy đổ và các điểm ngập sâu không biển cảnh báo. Cần thiết phải chủ động để đẩy lùi những nguy cơ này. Đó là nội dung chúng tôi sẽ phân tích trong chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này. Trước hết, chúng ta hãy cùng điểm qua những thông tin đô thị đáng chú ý trong tuần.
1: Theo quy định mới về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư, các chủ sở hữu căn hộ thuộc diện giải tỏa sẽ được chủ động lựa chọn hình thức bồi thường, tái định cư phù hợp với nhu cầu. Cụ thể, người dân có quyền chọn nhận căn hộ tái định cư tại chỗ, nhận nhà ở xã hội, nhà ở thương mại hoặc nhận tiền mặt theo giá trị bồi thường được thẩm định độc lập, minh bạch. Cơ chế linh hoạt này được kỳ vọng sẽ gỡ bỏ nút thắt lớn nhất về giải phóng mặt bằng, hài hòa lợi

0: giữa người dân và doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đô thị.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch triển khai điều tra xã hội học nhằm xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2026 tại các sở ban ngành cấp tỉnh và Ủy ban Nhân dân các xã phường. Cuộc điều tra tập trung lấy ý kiến đánh giá khách quan của đội ngũ cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp về kết quả chỉ đạo, điều hành, tính công khai, minh bạch cùng chất lượng cung cấp dịch vụ công. Kết quả khảo sát là căn cứ quan trọng để tỉnh xếp hạng PA Index năm 2026, đồng thời nhận diện rõ những điểm nghẽn, từ đó nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân.
0: Tính đến nay, trên phần mềm hệ thống thông tin đất đai, tỉnh Nghệ An đã chính thức chạm mốc 3 triệu thửa đất được xây dựng cơ sở dữ liệu. Kết quả này đưa Nghệ An vươn lên vị trí thứ 2 trong số 34 tỉnh, thành phố về tiến độ thực hiện. Trong đó, hơn 2,8 triệu thửa đất đã hoàn thành chuẩn hóa, sẵn sàng khai thác, vận hành đồng bộ. Tỉnh đang tiếp tục tập trung nhân lực và giải pháp kỹ thuật, quyết tâm phủ kín toàn bộ các thửa đất còn lại, phục vụ công tác quản lý minh bạch và thúc đẩy chuyển đổi số.
1: Trong tiến trình chuyển đổi số, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Hệ thống camera thông minh cùng cơ sở dữ liệu số giúp lực lượng chức năng theo dõi 24/7, ghi nhận chính xác các lỗi vượt tốc độ, sai làn hay vượt đèn đỏ, đảm bảo xử lý nghiêm minh, khách quan. Việc giám sát bằng công nghệ không chỉ giảm tải áp lực cho lực lượng tuần tra mà còn tạo chuyển biến rõ nét, từng bước xây dựng văn hóa giao thông tự giác của người dân. Mỗi mùa mưa đến, khi việc lưu thông gặp trở ngại do ngập lụt, ranh giới giữa an toàn và tai nạn đôi khi chỉ cách nhau một gang tay. Thiên tai là điều khó tránh, nhưng sự bị động trong khâu cảnh báo và xử lý sự cố hạ tầng thì hoàn toàn có thể kiểm soát. Liệu các lực lượng chức năng và mỗi người dân chúng ta đã thực sự sẵn sàng tâm thế chủ động trước những diễn biến cực đoan của thời tiết? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo chân phóng viên chương trình đến với những điểm đen giao thông trong đợt mưa lớn vừa qua.
0: Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông được tái khởi động từ tháng 8 năm nay, đúng vào thời điểm bước vào mùa mưa bão ở miền Trung. Gần 2 tháng qua, việc thi công sang sở biến cả tuyến phố dài thành một đại công trường ngổn ngang. Mưa xuống, mặt đường biến thành những vũng sinh lầy, trơn trượt. Nước ngập che khuất những hố sâu và rãnh kỹ thuật chưa kịp đậy nắp. Nắng lên, bùn khô lại hóa thành từng đám bụi mù mịt sau một vệt bánh xe. Tuyến đường không chỉ xuống cấp về mỹ quan đô thị mà còn trở thành cái bẫy trực chờ tai nạn đối với người đi xe máy, học sinh và người già mỗi ngày qua lại. Anh Phạm Tùng Việt, khối Nghi Phú 3, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An lo lắng nói:
2: những cái khổ xấu, những cái hao được ngay thì nếu mà trẻ có mà đi một mình cũng có người lớn đi cùng thì thực sự là rủi ro nó cao. Người dân, một số người dân cũng đã nói những chuyện này rồi. Nhưng mà nói thì mặc dù là nói thế nhưng mà cái vấn đề là để mà đẩy nhanh cũng đó là ý thức của nhà thầu bên chủ đầu tư thôi.
0: Những hiểm họa đang tiềm ẩn trong quá trình thi công tuyến đường này là điều dễ thấy, đặc biệt khi có mưa lớn gây ngập úng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, ban quản lý dự án, chính quyền địa phương và đơn vị thi công từ chối trả lời phỏng vấn của chúng tôi. Trong khi đó, không ít kiến nghị đã được gửi đến các cơ quan chức năng. Ông Phùng Xuân Đài, khối trưởng khối Ngũ Lộc, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết:
3: khối đang đã có ý kiến với phường, với lại gói bên ban dự án, tức là gói đảm bảo mặt đường là làm thế nào cải thiện để cho dễ đi lại, đỡ gây ra cái tai nạn đáng tiếc xảy ra. Hai nữa là gói như đếm lại thì gói như là hình như là cái gì là lâu rồi, là riêng cái chuyện tôi đề nghị cái ánh sáng, dù làm thế nào để duy trì cái ánh sáng để đảm bảo cái an toàn giao thông là qua lại trong đêm, đỡ xảy ra tai nạn. Chứ còn khi xảy ra tai nạn đáng tiếc xảy ra thì rất vất vả, rất khổ cho chính quyền và nhân dân và người bị tai nạn.
0: Trên địa bàn đô thị Vinh, điệp khúc cứ mưa lớn là ngập từ lâu đã không còn là chuyện mới. Thế nhưng điều khiến người dân thực sự bất an không chỉ là nước tràn vào nhà, mà là những hiểm họa trực chờ dưới lòng đường. Khi nước ngập trắng xóa, các ổ voi, ổ gà, rãnh xẻ

0: dở sang, hay những hố ga mất nắp lập tức biến thành những cái bẫy vô hình răng khắp phố. Người đi đường chỉ còn biết mò mẫm trong sự phấp phỏng, may chờ rủi chịu. Vẫn biết việc nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng giao thông cần nguồn lực và lộ trình dài hơi, không thể hoàn thiện trong ngày 1, ngày 2. Nhưng trong lúc chờ những dự án hoàn thành, sự an toàn của tính mạng và tài sản người dân tuyệt đối không thể phó mặc cho sự may rủi hay trông chờ hoàn toàn vào cái gọi là ý thức tự cảnh giác. Ông Hà Huy Trương, khối trường thi 12, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, người đang tham gia lấp vá những ổ gà trên đường Nguyễn Huy Ánh, phường Trường Vinh, cho chúng tôi biết.
1: Vừa rồi mưa lụt đấy, lụt cả cái đường ấy luôn. Cái chỗ nên hỏng nhiều quá. Rồi học sinh đi đông, bị sợ ảnh hưởng đến tai nạn, bị bổ rồi nhiều đây. Nhất là buổi đêm, chập tối á, là đêm là họ bị bổ nhiều.
2: Bạn có mong muốn là cả cái cơ quan chức năng và nhà nước phải giải quyết những cái
1: chuyện này. Cần thiết chứ, mà mong muốn là cả cơ quan chức năng cần phải làm để cho đảm bảo cho an toàn cho người dân.
0: Mùa mưa, hiểm họa đô thị không chỉ rình rập từ những công trường thi công ngổn ngang hay mặt đường sụt lún, ổ trâu, ổ gà. Ngay tại những khu đô thị mới, nơi được xem là bộ mặt khang trang hiện đại, lại đang tồn tại một mối nguy hiểm khôn lường hơn gấp bội. Hiểm họa rò rỉ điện giữa biển nước, chỉ sau một đợt mưa lớn ngập lụt, hàng loạt trạm biến áp, tủ điện, phân phối và chân cột điện, chiếu sáng lập tức bị ngập sâu trong nước lũ. Trớ trêu thay, dù hạ tầng ngầm hóa hay đồng bộ bề ngoài, nhưng cao độ lắp đặt ở nhiều nơi lại chưa tính hết kịch bản cực đoan của đỉnh lũ đô thị, hoặc sau thời gian dài phơi nắng mưa mà thiếu duy tu. Lớp gioăng, cao su, vỏ bọc cách điện đã lão hóa, rạn nứt. Nước là vật dẫn điện hoàn hảo. Khi giọng điện hòa vào dòng nước ngập mênh mông, cái chết có thể đến trong tích tắc mà nạn nhân không hề có cơ hội nhận biết hay phòng ngừa. Ông Lê Ngọc Phùng, bí thư chi bộ khối Trung Đô 5, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho hay.
3: Quá cả mùa mưa bão thì nước nó ngập tương đối cao. Nói chung là nước vào trong tụ điện ngập sâu, điện vẫn có, rất chi là nguy hiểm. Thực chất mà nói chúng tôi đi cứu bão, cứu lụt, chống bão, chống lụt cho nhân dân là không giảm lùi điện cân, cũng hài lắm. Nhân dân đã cũng có kiến nghị nhiều lần với các cấp chính quyền, rồi sở điện lực rồi. Mặc dù như thế nhưng mà cũng vẫn chưa được giải quyết.
0: Cứ đến hẹn lại lên, khi mùa mưa bão có cửa, các văn bản chỉ đạo, công điện khẩn về đảm bảo an toàn giao thông lại được ban hành dồn dập từ cấp tỉnh đến cơ sở. Song, giữa những dòng chữ quyết liệt trên trang giấy, với thực tế ngoài hiện trường dường như vẫn còn một khoảng cách quá xa. Sự an toàn của người dân không thể được bảo đảm bằng những chỉ đạo chung hay những cuộc họp nặng tính hình thức. Nếu thiếu đi sự rà soát rốt ráo, từng hố ga mất nắp, từng biển cảnh báo sơ sài hay những tủ điện đang chìm trong nước ngập. Chừng nào công tác quản lý rủi ro đô thị vẫn dừng lại ở việc đối phó và đổ lỗi cho thời tiết cực đoan, thì chừng đó tính mạng và tài sản của người dân sau mỗi trận mưa lớn vẫn phải đặt cược vào hai chữ may rủi.
4: Đến đây thì chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình.

Nguyễn Văn Trung kể trong Con đường mưa. Ca khúc gắn liền với tiếng hát của ca sĩ Cao Thái Sơn và trở thành một trong những bản tình ca được nhiều thế hệ khán giả yêu thích. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc này trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, con đường mưa bắt đầu bằng một loạt câu hỏi về chữ nếu. Nếu ngày hôm ấy mình đi nhanh hơn một chút, nếu người ấy không mỉm cười, nếu hai người không gặp nhau, thì có lẽ một câu chuyện tình đã không bắt đầu và cũng sẽ không có một người phải mang theo nhiều năm tháng nhớ thương như thế.
1: Nhưng điều đặc biệt nằm ở chỗ người đang kể lại câu chuyện ấy không thực sự mong quá khứ thay đổi. Bởi đến cuối cùng, anh vẫn nói rằng nếu thời gian có quay trở về trước khi gặp em, anh vẫn xin đi cùng. Nếu ngày ấy mưa rơi trên lối về, anh vẫn không vội qua. Nghĩa là anh biết cuộc tình ấy đã mang đến đau buồn, biết sẽ có một ngày phải chia tay, biết mình đã từng rất khó khăn để quên một người. Nhưng nếu được lựa chọn lại, anh vẫn chọn gặp, vẫn chọn yêu. Có lẽ đây mới là điểm khiến Con đường mưa không chỉ đơn thuần là một ca khúc về chia tay. Với ca khúc này thì bạn Sa Bảo có chung tâm trạng như sau. Chiều nay, lại một chiều nữa tôi một mình trong căn phòng vắng. Bên ngoài trời đang mưa, những hạt mưa cuối thu lạnh lẽo. Bất chợt đâu đó vang lên một giọng hát quen thuộc. Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường mưa thì anh đã không gặp người. Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười thì anh đã không mộng mơ. Nếu tình ta chẳng phải xa khi đang đậm sâu thì anh đã không đau buồn. Đó là tiếng hát của ca sĩ Cao Thái Sơn với bài Con đường mưa của Nguyễn Văn Trung. Bài hát mà tôi yêu thích, từng lời ca như những sợi tơ buồn vây lấy trái tim tôi. Nó khơi dậy trong lòng tôi biết bao kỷ niệm mà tôi đã cố giấu trong sâu thẳm đáy. Nhớ những kỷ niệm đã đi qua không bao giờ phai nhạt ở trong
0: những chiếc hộp nhỏ cất giữ kỷ niệm. Có những lúc chúng ta tưởng chừng mình đã quên một người, cho đến khi một cơn mưa bất chợt khiến mình nhận ra, hóa ra ký ức chỉ đang nằm im ở một góc nào đó, chứ chưa bao giờ thực sự biến mất.

quý vị và các bạn, có người nghe Con Đường Mưa sẽ nhớ về một mối tình thời trẻ, có người nhớ về một người đã lâu không còn gặp, cũng có người đơn giản chỉ nhớ một mùa mưa nào đó của riêng mình. Không cần câu chuyện phải giống nhau, chỉ cần trong mỗi người từng có một con đường như thế. Chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng là yêu cầu cấp thiết nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành. Tại Nghệ An, chuyển đổi số đã tạo ra những chuyển biến rõ nét trong hoạt động của từng chi bộ và mỗi đảng viên. Trong chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi phóng sự chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.
1: Hơn 80 tuổi đời, gần 60 tuổi Đảng, ông Lương Vạn Xuyên vẫn tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ bản Na Cày, xã Tiền Phong. Không chỉ vậy, ông còn chủ động tìm hiểu, học cách sử dụng các tính năng trên sổ tay đảng viên điện tử để theo kịp quá trình chuyển đổi số trong công tác Đảng.
2: Chuyển đổi số này thì tôi tiếp xúc thì cảm thấy nó hơi bỡ ngỡ các đã. Các tài liệu thì đọc được, nhưng mà hiện tại là góp ý xây dựng thì chưa làm được. Thì những người già thì hay quên mật khẩu lắm.
1: Chuyển đổi số đang từng bước thay đổi cách thức hoạt động của một chi bộ ở vùng miền núi. Đến nay, tất cả đảng viên trong chi bộ bản Na Cày đã cài đặt và sử dụng sổ tay đảng viên điện tử. Khoảng 90% đảng viên đã thực hiện nộp đảng phí qua tài khoản ngân hàng. Ông Lữ Văn Quý, bí thư chi bộ bản Na Cày, xã Tiền Phong, nói.
3: Triển khai cái sổ tay điện tử đảng viên thì gặp khó khăn nhất là một số đồng chí thì cũng chưa sành sảo về máy. Hệ thống mạng Internet thì có một số cùng hạn chế. Chúng tôi là lập nhóm Zalo của chi bộ, còn các tài liệu văn bản được gửi lên nhóm với một cái địa hình phức tạp và rộng như vậy, thuận tiện cho chúng ta.
1: Để nâng cao hiệu quả xử lý công việc, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, Đảng bộ xã Kim Liên chuyển phương thức làm việc từ truyền thống sang môi trường số với việc sử dụng hiệu quả nhiều phần mềm trong công tác Đảng. Thông tin về tổ chức Đảng, đảng viên và quá trình sinh hoạt, công tác được cập nhật, quản lý và khai thác qua các phần mềm, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, tăng tính minh bạch và tinh thần trách nhiệm. Ông Phan Văn Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kim Liên cho biết.
4: Đảng ủy xã Kim Liên xác định đây là một nhiệm vụ rất quan trọng để đổi mới phương thức làm việc cũng như nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, tăng cường ứng dụng sử dụng các cái nền tảng số trong xử lý điều hành các cái công việc hàng ngày, đẩy mạnh việc sổ hóa các cái hồ sơ dữ liệu của cán bộ đảng viên cũng như các cái bản liên quan, đồng thời là tăng cường kết nối chia sẻ sử dụng các cái tài liệu phục vụ cái việc dùng chung của các cái cơ quan, nâng cao các cái kỹ năng sổ cho cán bộ đảng viên và người dân để thông qua cái việc tuyên truyền quán triệt cũng như tổ chức các cái lớp tập huấn bồi dưỡng.
1: Từ việc ứng dụng các nền tảng số vào công việc hàng ngày, Đảng bộ xã Kim Liên đã từng bước hình thành phương thức làm việc thống nhất trên môi trường số. Với quy mô lớn, nhiều chi bộ và đông đảng viên, việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật thông tin giúp kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa đảng ủy xã, cấp trên và các chi bộ nhanh chóng, thuận tiện hơn. Chị Võ Thị Thanh, Phó Bí thư chi bộ xóm Tân Hồng và ông Bùi Danh Hoàn, chi bộ xóm Nam Giang, xã Kim Liên, nói.
5: Chi bộ phải xác định rõ hướng dẫn trong việc sử dụng các cái phần mềm phổ biến như sổ tay điện tử và thủ tục hành chính. Tham mưu với chi ủy là phấn công các đảng viên trẻ tuổi trong việc là hướng dẫn các đảng viên thực hiện cài đặt, đăng nhập, cập nhật thông tin trên sổ tay điện tử.
6: Trước khi chuẩn bị một cuộc sinh hoạt chi bộ thì tôi có thời gian nghiên cứu qua tài liệu về cái nội dung cái nghị quyết và các cái chỉ thị nhanh gọn và chính xác hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho trong công tác sinh hoạt đảng.
1: Không chỉ hỗ trợ đảng viên tiếp cận các nền tảng số, chuyển đổi số trong công tác đảng còn hướng tới số hóa các quy trình nghiệp vụ và thủ tục hành chính. Từ ngày 21 tháng 4 năm 2026, Nghệ An là một trong 7 tỉnh thành phố được Trung ương lựa chọn thí điểm triển khai 4 thủ tục hành chính của đảng trên môi trường điện tử. Ông Ngô Đình Viện, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh Nghệ An cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức thực hiện thí điểm tại Đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh và 20 đảng bộ xã phường.
7: Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ và Ban chỉ đạo cấp tỉnh thì Đảng ủy cũng tập huấn bồi dưỡng cho hơn 100 thành viên của tổ hỗ trợ chuyển đổi số để triển khai tư duy và các cái chi bộ trực thuộc và tăng cường đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, sử dụng đồng bộ hiệu quả phần mềm nên tạ thú trong giải quyết công việc thường xuyên của đảng.
1: Để thay đổi phương thức làm việc từ quản lý hồ sơ trên giấy sang quản trị bằng dữ liệu và quy trình số thống nhất, ngành tổ chức xây dựng đảng đã triển khai chiến dịch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số từ ngày 10 tháng 7 năm 2026. Tại Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh, các tổ số hóa được thành lập từ cơ sở, lựa chọn những người vừa có kỹ năng công nghệ thông tin, vừa nắm chắc nghiệp vụ công tác đảng. Đơn vị đã phối hợp với các tổ chức cơ sở đảng, vừa chỉnh lý hồ sơ đảng viên, vừa tổ chức scan tài liệu để đưa lên hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên của Trung ương. Ông Nguyễn Hồ Mạnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nói:
8: Trước khi bắt đầu số hóa, thì mỗi một tổ chức đảng và những cán bộ gọi là thực hiện công tác số hóa tại cơ sở là đều phải ra soát lại toàn bộ hồ sơ đảng viên này, đánh phân loại hồ sơ cũ mới, hồ sơ nào đang ở trên tầng tốt với cái số lượng đảng viên đông, tổ chức đảng đông, thì Đảng ủy ban nhân tỉnh xác định làm từ sáng đến đêm và cả thứ bảy chủ nhật.
1: Với 40 chi bộ và gần 1.100 đảng viên trên địa bàn miền núi, hạ tầng còn nhiều khó khăn. Đảng bộ xã Châu Tiến là một trong những địa phương được thực hiện số hóa hồ sơ đảng viên đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Tuy nhiên, với tinh thần nỗ lực và quyết tâm cao, Đảng ủy xã đã chủ động khắc phục khó khăn, bổ sung một số trang thiết bị, tổ chức tập huấn cho các đồng chí bí thư chi bộ, đồng thời huy động giáo viên thành thạo công nghệ thông tin tại các trường học, hỗ trợ tổ công tác. Nhờ đó, Châu Tiến dự kiến hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên trước ngày 30 tháng 9 năm 2026, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch của Ban tổ chức tỉnh ủy. Ông Trần Văn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Châu Tiến cho biết:
9: Các cái hồ sơ được lưu tại, đặc biệt là các cái chi bộ nông thôn, thì do cái quá trình được lưu trữ lâu, một số cái hồ sơ cũng đang có thiếu. Thứ hai là một số cái hồ sơ viết tay rồi qua cái quá trình thời gian là cái việc số hóa là một số cái máy móc nó không tương thích. Trước tình hình đó thì chúng tôi cũng đã khắc phục. Thứ nhất là về đối với các cái hồ sơ tại các cái chi bộ thì chúng tôi cũng có ra soát và phân loại theo từng loại. Đối với các cái khó khăn liên quan đến đẩy hồ sơ hệ thống thì chúng tôi được sự hỗ trợ thường xuyên của cán bộ phụ trách của Ban tổ chức tỉnh ủy, cũng là kịp thời giải quyết các cái khó khăn vướng mắc đó, nên cái việc đưa các cái hồ sơ lên hệ thống cũng được thuận lợi và khoa học.
1: Về những khó khăn trong công tác chuyển đổi số ở cơ sở, anh Vi Văn Đen, bí thư chi bộ Bản Sẹt, xã Châu Tiến, ông Hoàng Minh Thuần, phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Tiền Phong cho biết:
10: Cái khó khăn lớn nhất đó là năng lực của cán bộ đảng viên ở thôn bản là chưa đồng đều. Một bộ phận cán bộ đảng viên, nhất là đảng viên cao tuổi, còn hạn chế trong cái việc là sử dụng các cái phần mềm điện tử, hạ tầng viễn thông internet còn hạn chế, nhiều điểm còn có tình trạng là lõm sóng, thì dữ liệu chưa thực sự sạch, hồ sơ bị thất lạc, dẫn đến là việc là cập nhật trên các cái phần mềm đang còn gặp nhiều khó khăn.
1: Kế hoạch số 331 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai chuyển đổi số toàn diện trong các cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh đề ra mục tiêu đến năm 2028 triển khai đồng bộ các phần mềm nghiệp vụ, nền tảng làm việc không giấy, số hóa 100% hồ sơ đảng viên, văn bản không mật, kết nối dữ liệu với hệ thống quốc gia. Các ông Phan Văn Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kim Liên, Hoàng Minh Thuần, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tiền Phong cho biết giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số trong thời gian tới.
4: Hiện nay Đảng ủy xã Kim Liên đã triển khai ứng dụng 4 cái thủ tục hành chính của đảng trên môi trường số. Tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi nhận thấy cũng đang còn có những cái khó khăn vướng mắc nhất định. Và để thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới, chúng tôi đề nghị các cái cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện các cái phần mềm này để giúp cho các cái cơ sở là thực hiện được nhanh gọn và hiệu quả hơn nữa.
10: Chúng tôi cũng kiến nghị với cấp trên là tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng viễn thông và thiết bị công nghệ cho các cái địa bàn của miền núi, biên giới, đồng thời hoàn thiện các cái phần mềm theo hướng là đơn giản, dễ sử dụng, liên thông và đồng bộ.
1: Trong tiến trình xây dựng chính quyền số và xã hội số, chuyển đổi số trong công tác đảng là yêu cầu tất yếu. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, kết nối và khai thác hiệu quả, các nền tảng số sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu xây dựng đảng và hệ thống chính trị hiện đại trong kỷ nguyên số.
0: Chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
11: Tiếp theo mời quý thính giả cùng nghe chương trình Tiếng Thơ.

0: tiếng thương. Biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương chào đón quý thính giả đến với chương trình Tiếng Thơ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị, hơn 3 thập niên đã trôi qua kể từ ngày nữ sĩ Xuân Quỳnh qua đời, thơ bà vẫn hiện diện trong đời sống văn học và trong tình cảm của nhiều người yêu thơ. Người ta gặp trong thơ Xuân Quỳnh một người phụ nữ yêu hết lòng, vui buồn thành thật, luôn khao khát một mái ấm, một tình yêu có thể nương tựa sẻ chia. Nhưng càng đọc kỹ, càng thấy phía sau sự đằm thắm ấy là một cái tôi rất rõ, biết mình mong muốn điều gì, biết lo âu trước những bất trắc của tình yêu và cũng không ngại nhìn thẳng vào những đổi thay của lòng người, của thời gian.
1: Năm 1984, tập thơ Tự Hát được nhà xuất bản Tác Phẩm Mới ấn hành. Hai chữ Tự Hát nghe giản dị nhưng dường như nói được khá nhiều về cách Xuân Quỳnh đến với thơ. Thơ bà bắt đầu từ những gì mình đã sống.

0: đã trải qua, từ tình yêu, gia đình đến những biến chuyển rất nhỏ trong tâm trạng. Vì thế, thế giới thơ Xuân Quỳnh luôn mang dấu ấn rõ rệt của một người đàn bà, một người vợ, một người mẹ. Và cũng bởi thế, đọc Tự Hát, ta nhận ra nhiều câu chuyện vẫn chưa cũ, tình yêu và sự gắn bó, những biến chuyển của thời gian, cách một người phụ nữ nhìn lại chính mình sau những vui buồn đã trải qua.
1: Thơ Xuân Quỳnh không né tránh những câu hỏi ấy. Bà từng viết về tình yêu bằng cả hạnh phúc lẫn bất an, bằng sự tin cậy lẫn nỗi sợ mất nhau. Có khi tình yêu hiện ra trong những ước mong rất lớn, có khi chỉ nằm trong một chiếc áo trên tường, một trang sách, một bát canh riêu hay bàn tay đã quen với công việc. Chính những chi tiết tưởng nhỏ ấy lại khiến thơ bà gần với đời sống đến vậy. Đọc lại Xuân Quỳnh từ hôm nay, có lẽ điều đáng nhớ không nằm ở việc tìm một câu trả lời hoàn toàn cho tình yêu. Điều đáng nhớ hơn là cách bà thành thật với những chuyển động trong lòng mình. Dám yêu, dám lo âu, dám thừa nhận rằng con người có thể đổi thay, và sau tất cả vẫn muốn gìn giữ khả năng yêu thương.
0: 30 phút của chương trình Tiếng Thơ hôm nay, mời quý vị cùng trở lại với tập thơ Tự Hát để hiểu hơn tiếng nói của người phụ nữ muốn được sống đúng với trái tim mình, với những suy ngẫm về tình yêu trong đời thường, về thời gian, tuổi tác, gia đình và điều còn lại sau những mùa đi qua. Đồng hành cùng chương trình còn có nhà thơ, nhà báo, tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ với những chia sẻ về thế giới thơ Xuân Quỳnh từ góc nhìn của một người nghiên cứu ngôn ngữ và một người làm thơ. Và trước hết, xin mời quý vị cùng nghe Tự Hát, bài thơ được chọn làm tên cả tập thơ, là một trong những lời tự bạch rõ nét nhất của Xuân Quỳnh về tình yêu và về chính mình.

0: Thưa quý vị, trong thơ Xuân Quỳnh, tình yêu luôn đi cùng một nhu cầu rất rõ, được sống thật với những gì mình cảm thấy. Bà có thể yêu đến tận cùng, có thể lo âu, bất an, có thể sợ mất nhau, nhưng chưa bao giờ muốn xóa mình đi trong tình yêu. Ẩn sau sự tha thiết ấy là một người phụ nữ ý thức sâu sắc về bản thân, về những điều mình khao khát và cả những giới hạn không muốn đánh mất.
1: Có lẽ vì thế khi đọc Xuân Quỳnh hôm nay, người ta vẫn gặp ở bà những câu hỏi còn nguyên tính thời sự. Làm thế nào để vừa yêu một người, vừa không rời xa chính mình? Làm thế nào để đi qua những bất an, đổi thay mà vẫn giữ được khả năng yêu thương và tin cậy? Theo nhà thơ, nhà báo, tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ, đây cũng là một trong những điều làm nên sức sống lâu bền của thơ tình Xuân Quỳnh.
2: Tôi có một cảm tưởng là Xuân Quỳnh thì vừa có chất dương nữ mãnh liệt, táo bạo, sôi nổi, hướng ngoại giống như là Hồ Xuân Hương, nhưng lại vừa có chất âm nữ kín đáo, tinh tế, sâu sắc, hướng nội như bà Nguyễn Thanh Quan. Và bởi thơ Xuân Quỳnh mang được nhiều sắc thái như vậy nên rất dễ tìm được sự đồng cảm của nhiều tầng lớp độc giả. Xuân Quỳnh yêu tha thiết, sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu, nhưng đồng thời bà cũng vẫn giữ một cái tôi rất là kiêu hãnh, không vì tình yêu mà đánh mất bản sắc của mình. Như bà từng tự bạch là: em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi, em cộng anh vào với cuộc đời em. Tôi nghĩ điều này rất là đúng và phù hợp với tâm lý của người phụ nữ trong xã hội hiện đại, rất là tự chủ và độc lập.
0: Bà viết từ những gì vừa xảy ra trong đời mình, từ một chuyến đi, một cuộc chia xa, một mùa vừa đến, một nỗi nhớ vừa hiện lên. Thơ vì thế trở thành nơi bà ghi nhận những biến chuyển rất nhỏ mà nếu để trôi qua, có thể chính mình cũng khó gọi tên lần nữa.
1: Với Xuân Quỳnh, làm thơ dường như cũng là cách để giữ mình ở lại với những gì đang diễn ra quanh mình. Bởi nếu một ngày không còn viết nữa, điều mất đi có lẽ không chỉ là những câu thơ, mà còn là khả năng nhận ra vẻ đẹp, nỗi
0: đùa của bát canh riêu, vị cay của hạt tiêu đều có thể bước vào câu chữ một cách tự nhiên.
1: Và tình yêu cũng hiện diện theo cách ấy. Xuân Quỳnh có thể nói về một tình yêu nhiều khao khát, nhiều âu lo. Nhưng khi trở về cuộc sống của hai người, điều bà muốn trao cho người mình yêu lại giản dị vô cùng. Không phải một gia tài đủ đầy, chỉ là bàn tay đã quen với công việc, là những câu thơ viết qua năm tháng, là mong muốn được cùng nhau chia sẻ những ngày bình thường nhất. Trong bài thơ viết tặng anh, những điều riêng tư ấy được kể bằng một giọng thơ chân thành, đôi khi như lời thủ thỉ giữa hai người. Và từ đó ta nhận ra một quan niệm rất Xuân Quỳnh: tình yêu không đứng ngoài cuộc sống, tình yêu được làm nên từ chính những gì hai người có thể dành cho nhau mỗi ngày.

0: Từ những điều rất bình thường như căn phòng, bàn tay, bữa ăn hay một bài thơ viết qua năm tháng, Xuân Quỳnh đã làm nên một thế giới tình yêu gần gũi với đời sống. Ở đó, yêu không phải là những lời hứa lớn, mà trước hết là cách hai người hiện diện trong cuộc đời của nhau, chia sẻ với nhau những vui buồn, thiếu đủ, được mất của mỗi ngày. Theo nhà thơ, nhà báo, tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ, chính sự gắn bó giữa tình yêu và đời sống thường nhật đã tạo nên một nét rất riêng trong thơ tình Xuân Quỳnh.
1: Trước khi gặp Lưu Quang Vũ thì thơ Xuân Quỳnh thường hướng đến những không gian rộng lớn. Vì thế chúng ta đã biết đến nhiều tác phẩm nổi tiếng của bà như là Sóng hay là Thuyền và Biển. Nhưng mà từ khi đón nhận tình yêu của Lưu Quang Vũ rồi có một cuộc sống hôn nhân với Lưu Quang Vũ thì thơ Xuân Quỳnh trở về với đời thường với những giản dị, chi tiết, gần gũi, sâu lắng. Và chính điều đó gây nên sự xúc động cho người đọc bởi cảm giác chân thật, phù hợp với tâm lý chung của tất cả những người phụ nữ muốn vun vén cho gia đình. Cho nên chúng ta thấy là bà quan tâm đến chồng từ hành động cài khuy áo chẳng hạn. Sao không cài khuy áo lại đi anh, trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét. Rồi bà lo đến từng giấc ngủ của chồng, của con. Anh không ngủ được ư anh, để em mở quạt cuốn mảnh lên cho. Hay là trang giấy trắng một mình, em thức nghe tin đài báo nóng lại thương con. Cái sự đời thường của thơ Xuân Quỳnh còn mang vào thơ bà cả chất hài hước khó mỉ mà rất là cận nhân tình. Ví dụ như là: anh thân yêu người vĩ đại của em, anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối, một chút mặn giữa đại dương vời vợi, loài sóng rêu không ai biết đến bao giờ. Em chỉ là bậu cửa dưới chân anh qua, là hạt bụi vô tình vương trên áo. Nhưng nếu sáng nay em không đong được gạo thì chắc chắn chiều

0: về anh chẳng có cơm ăn. Chúng ta thấy cái đống gạo ấy, cái cơm ăn ấy, là cái mà đi vào thơ Xuân Quỳnh rất là tự nhiên, và có lẽ chỉ Xuân Quỳnh mới viết được những câu thơ mà nó lại có cái chất hài hước như vậy, nhưng đồng thời cũng rất là nữ tính.
1: Từ một tình yêu đang hiện hữu, Xuân Quỳnh thường nghĩ xa hơn đến những gì năm tháng có thể mang đi. Không mùa nào ở lại mãi, tuổi trẻ cũng vậy. Điều từng khiến mình háo hức, chờ mong ở một quãng đời nào đó, về sau có thể được nhìn bằng một tâm thế khác. Nhưng ký ức vẫn còn như một màu hoa bất ngờ gọi lại cả khoảng đời đã qua.
2: Và có lẽ vì thế, khi viết về thời gian, thơ Xuân Quỳnh hiếm khi chỉ là nỗi tiếc nuối. Bà nhận ra rất rõ mình của hôm nay không còn là mình của ngày trước, từ mái tóc, những chờ đợi đến cách nhìn về tình yêu. Giọng thơ có chút bâng khuâng nhưng không níu kéo. Trong hoa cúc, một sắc vàng quen thuộc trở thành điểm tựa để người phụ nữ soi lại chính mình sau nhiều mùa đã đi qua.
3: Có thay đổi gì không cái màu hoa ấy? Mùa hạ qua rồi, lại đến mùa thu. Thời gian đi màu hoa cũ về đâu? Nay trở lại vẫn còn như mới mẻ. Bao mùa thu hoa vẫn vàng như thế, chỉ em là đã khác với em xưa. Nắng nhạt vàng ngày đã quá trưa, nào đâu những biển chờ nơi cuối đất. Bao ngày tháng đi về trên mái tóc, chỉ em là đã khác với em thôi. Nhưng màu hoa đâu dễ quên nguôi, thành phố ngợp ngày nao chiều gió dày. Gương mặt ấy, lời yêu thuở ấy, màu hoa vẫn cháy ở trong.
2: Câu thơ giản dị nhưng chứa trong đó cả một quãng đường của năm tháng. Người phụ nữ nhìn lại mình, nhìn lại tình yêu và nhận ra thời gian đã làm thay đổi cách mình chờ đợi, nhớ thương, hy vọng. Theo nhà thơ, nhà báo, tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ, thời gian cũng là một đường dây đáng chú ý trong thơ Xuân Quỳnh.
0: Nhìn lại hành trình của bà thì ta thấy mỗi giai đoạn thơ của Xuân Quỳnh lại có những bộc lộ diễn tả khác nhau. Khi còn trẻ thì khát khao sôi nổi, bùng cháy mãnh liệt, hướng đến những cao vời tuyệt đích. Ở giai đoạn sau thì lại có những lắng sâu chiêm nghiệm, đưa những cái triết lý vào thơ, kiểu như là cuộc đời tuy dài thế năm tháng vẫn đi qua, như biển kia dẫu rộng mây vẫn bay về xa. Rồi Xuân Quỳnh thì từng là người rất là lạc quan khi bà biết là vườn hoa nào cũng ở phía mình đi. Nhưng rồi sau này thơ bà lại không ít những dự cảm lo âu về những cái đổi thay của lòng người, về những cái tàn phai không hẹn trước. Thế nhưng tình yêu thì không khi nào dừng lại hay tắt đi trong trái tim nhiều thổn thức của Xuân Quỳnh. Và trái tim thì đã trở thành một hình tượng mà xuất hiện trong hàng loạt tác phẩm của bà. Em trở về đúng nghĩa trái tim em là máu thịt đời thường ai chẳng có, cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa, nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi. Và bài thơ cuối cùng của bà như chúng ta đã biết là bài thời gian trắng, thì cũng có trái tim. Trái tim này chẳng còn có ích cho anh yêu, cho công việc, bạn bè, khi cuộc đời trôi chảy ngoài kia, thời gian trắng vẫn ngừng trong bệnh viện, chăn màn trắng nỗi lo và cái chết, ngày với đêm có phân biệt gì đâu.
1: Xuân Quỳnh không giữ người đọc ở nỗi buồn của những gì đã mất sau những va đập và trải nghiệm. Tình yêu trong thơ bà trở nên lắng hơn, như hàng cây đã qua mùa gió bão, như dòng sông đã yên ngày thác lũ. Đến thơ tình cuối mùa thu, tình yêu được nhìn từ một khoảng lùi đủ xa để người trong cuộc nhận ra điều gì đã qua và điều gì còn lại. Mùa vẫn đi, tuổi vẫn đi, nhưng quãng đời hai người từng có nhau thì đã trở thành một phần không thể xóa khỏi ký ức.

0: cuối trời mây trắng bay, lá vàng thưa thớt quá, phải chăng lá về rừng, mùa thu đi cùng lá. Mùa thu ra biển cả, theo dòng nước mênh mang, mùa thu vào hoa cúc, chỉ còn anh và em. Chỉ còn anh và em là của mùa thu cũ, chợt làn gió heo may thổi về sao động cả. Lối đi quen bỗng lạ, cỏ lật theo chiều mây, đêm về sương ướt má, hơi lạnh qua bàn tay. Tình ta như hàng cây đã qua mùa gió bão, tình ta như dòng sông đã yên ngày thác lũ. Thời gian như là gió, mùa đi cùng tháng năm, tuổi theo mùa đi mãi, chỉ còn anh và em. Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại, kìa bao người yêu mới đi qua cùng heo may. Quý vị và các bạn thân mến, sau những mùa đã đi qua, tình yêu trong thơ Xuân Quỳnh dường như cũng được mở rộng thêm về phía gia đình, về những người thân yêu và những điều sẽ tiếp tục sau mình. Nếu trong thơ tình bà luôn day dứt trước sự đổi thay của thời gian, thì khi viết về con, cái nhìn ấy lại hướng nhiều hơn về phía trước. Đứa trẻ trở thành nơi người mẹ gửi vào đó niềm mong mỏi, sự chở che và cả một cách nhìn về cuộc sống.
1: Bởi thế trong mắt của đêm, từ trăng, từ đêm, từ những điều gần gũi của thiên nhiên, Xuân Quỳnh trở về với gương mặt của con. Và từ gương mặt ấy, bà nghĩ đến ngày mai, đến tình yêu thương như một điều cần được tiếp nối. Bài thơ khép lại bằng một ý rất đẹp: con là mắt của mẹ cha, là nơi cha mẹ nhận ra phần tương lai của đời mình, cũng là nơi tình yêu được gửi gắm để đi xa hơn một đời người.

0: Thưa quý thính giả, từ Tự Hát đến Mắt Của Đêm, điều ở lại sau những câu thơ Xuân Quỳnh có lẽ là một tiếng nói rất riêng. Bà viết những điều mình đã sống, đã yêu, đã lo âu, đã mất mát. Càng riêng tư bao nhiêu, thơ lại càng dễ tìm được đường đến những tâm trạng mà nhiều người từng một lần trải qua bấy nhiêu.
1: Bởi vậy, mỗi thế hệ có thể đến với Xuân Quỳnh từ một điểm khác nhau. Có người nhớ một thời tuổi trẻ qua những câu thơ, có người gặp ở bà nỗi lòng của người vợ, người mẹ. Người trẻ hôm nay lại có thể nhận ra trong thơ một người phụ nữ dám nói thành thật về mong muốn của mình, về niềm hạnh phúc cũng như những nỗi bất an trong tình yêu. Thời gian đi qua, nhưng những cảm xúc ấy vẫn thuộc về con người.
0: Và nếu cần tìm một điều xuyên suốt trong Tự Hát, có lẽ đó là thái độ sống hết mình với những gì mình tin yêu. Xuân Quỳnh biết cuộc đời vô hạn, tình yêu cũng không phải là điều có thể nắm chắc mãi mãi. Nhưng chính vì thế, những gì đang có càng cần được trân trọng. Tình yêu trong thơ bà sau cùng vẫn hướng con người đến sự sẻ chia, lòng tốt và trách nhiệm với những người bên cạnh.
1: Nhiều năm đã qua kể từ khi Tự Hát ra đời, những câu thơ của Xuân Quỳnh vẫn được đọc, được nhớ, được tìm đến trong những thời điểm rất khác nhau của mỗi đời người. Có lẽ đó là cách đẹp nhất một tác phẩm ở lại, không đứng yên trong thời đại đã sinh ra nó, mà tiếp tục được những người đến sau đọc bằng trải nghiệm của chính mình. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Minh Thành, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Quỳnh Nga, Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
2: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin kính chào quý vị thính giả. Chào mừng quý vị thính giả đến với chương trình tác giả tác phẩm trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống bình yên hôm nay, có những người vẫn luôn ở nơi gian khó, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Đó là những người chiến sĩ công an nhân dân, những con người mang trên mình sắc phục, mang theo trách nhiệm và một lời thề thiêng liêng với Tổ quốc. Trong đó, lực lượng cảnh sát cơ động là một trong những lực lượng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ ở những địa bàn, những tình huống phức tạp, nguy hiểm, sẵn sàng cơ động, chiến đấu, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tính mạng và cuộc sống bình yên của nhân dân. Phía sau sự mạnh mẽ, quyết đoán của người chiến sĩ nơi tuyến đầu là một trái tim giàu tình yêu thương, là tình yêu với quê hương đất nước, là sự gắn bó với nhân dân và cũng là những tình cảm rất đỗi đời thường dành cho gia đình, cho người mẹ luôn mong ngóng bước chân con trở về. Từ những cảm nhận chân thực ấy, ca khúc Trái Tim Ánh Thép của nhạc sĩ Hoàng Đăng đã ra đời.
3: Trái tim anh thép, lòng kiên trung, người chiến sĩ giữ trọn niềm tin với đảng.

0: Các bạn thân mến, nhạc sĩ Hoàng Tăng hiện đang công tác trong lực lượng công an nhân dân. Bên cạnh công việc chuyên môn, âm nhạc là nơi anh gửi gắm những cảm xúc suy ngẫm về cuộc sống và đặc biệt là hình ảnh người chiến sĩ công an. Là người trực tiếp công tác trong ngành, Hoàng Tăng có một góc nhìn gần gũi, chân thực khi viết về lực lượng. Những tác phẩm của anh được chắt lọc từ chính những trải nghiệm, những câu chuyện và những con người anh gặp trong cuộc sống, để rồi được chuyển hóa thành những giai điệu giàu cảm xúc. Anh sáng tác ở nhiều đề tài, nhưng những ca khúc viết về lực lượng công an nhân dân luôn là nơi Hoàng Đăng dành nhiều tâm huyết. Ở đó, người chiến sĩ hiện lên không chỉ với bản lĩnh, ý chí và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ, mà còn mang trong mình những tình cảm rất đỗi đời thường, tình yêu gia đình, đồng đội, quê hương và trên hết là trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân. Những giải thưởng và sự ghi nhận dành cho các sáng tác trong những năm qua phần nào khẳng định sức sáng tạo và những giá trị mà Hoàng Tăng đã bền bỉ tạo dựng trên hành trình âm nhạc của mình. Với anh, viết về người chiến sĩ cũng là viết từ những điều mình hiểu, mình trải qua và mình trân trọng. Và Trái tim ánh thép chính là một sáng tác như thế, nơi chất thép của người chiến sĩ hòa quyện cùng một trái tim giàu tình yêu, trách nhiệm và sự hy sinh. Nhạc sĩ Hoàng Tăng tâm sự.
1: Ca khúc Trái tim ánh thép là một ca khúc tôi viết dành tặng cho toàn thể lực lượng công an nhân dân. Qua ca khúc này tôi muốn gửi gắm đến sự tình cảm của những người chiến sĩ công an nhân dân đang làm nhiệm vụ sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc, bình yên cho nhân dân. Họ đã đánh đổi tất cả sự ở lại phía sau, đó là hậu phương, gia đình, vợ và mẹ và lực lượng công an nhân dân sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ hạnh phúc, bình yên cho đất nước và cho quê hương. Những hình ảnh đó làm cho tôi rất xúc động, những trái tim quả cảm của những người chiến sĩ công an nhân dân. Và tôi từ cảm xúc đó và tôi đã viết nên bài hát Trái tim ánh thép.
0: Thượng úy Trần Quang Dũng có những cảm nhận.
2: Ca khúc đã khắc họa rất là chân thực hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân bên ngoài rất là bản lĩnh và kiên cường, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng đặt nhiệm vụ lên trên hết. Nhưng phía sau đó là những con người rất là giàu tình cảm, luôn hướng về Tổ quốc, hướng về gia đình. Đặc biệt những người chiến sĩ công an nhân dân luôn phải thực hiện những cái nhiệm vụ rất là khó khăn, nên cái bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của họ được thể hiện rất là rõ ràng. Đối với tôi, ca khúc Trái tim ánh thép không chỉ thể hiện cái sự mạnh mẽ của người chiến sĩ, mà còn phía sau màu áo ấy là những con người rất bình dị, cũng có giàu tình cảm và cũng có những người thân luôn chờ đợi, có sự mạnh mẽ, bản lĩnh của thép và nhưng có những cái trái tim rất là giàu tình cảm.
0: Có lẽ bởi được viết từ sự đồng cảm và trải nghiệm của một người đang công tác trong ngành, nên Trái tim ánh thép không chỉ nói về một lực lượng mà còn khắc họa rộng hơn hình ảnh người công an nhân dân trong cuộc sống hôm nay. Với giai điệu trữ tình sâu lắng nhưng mang trong mình chất thép, ca khúc còn là lời nhắn gửi về sự lựa chọn của người chiến sĩ khi đã khoác lên mình màu áo công an nhân dân. Tuổi trẻ không chỉ dành cho những ước mơ riêng mà còn dành cho nhiệm vụ, cho Tổ quốc, cho nhân dân. Đặc biệt, hình ảnh người mẹ trong ca khúc khiến câu chuyện về người chiến sĩ trở nên gần gũi và xúc động hơn. Bởi mỗi người lính, mỗi người chiến sĩ khi lên đường đều có một mái nhà để nhớ, một người mẹ để thương, một gia đình luôn dõi theo từng bước chân.

Và kính thưa quý vị, ánh thép là bản lĩnh của người chiến sĩ, nhưng trái tim mới là nơi bắt đầu của sự cống hiến. Từ trái tim ấy, người chiến sĩ công an nhân dân giữ vững niềm tin, vượt qua gian khó, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và cống hiến những năm tháng đẹp nhất.

0: của tuổi thanh xuân, để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Và đó cũng chính là thông điệp mà nhạc sĩ Hoàng Đăng muốn gửi gắm qua ca khúc Trái tim anh thép. Một ca khúc được viết bằng sự hiểu biết, tình cảm và trải nghiệm của chính người trong ngành dành cho đồng đội, cho lực lượng và cho những giá trị thiêng liêng mà người chiến sĩ công an đang ngày ngày gìn giữ. Trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc Trái tim anh thép, nhạc và lời Hoàng Đăng qua phần trình bày của ca sĩ Văn Trắng.
1: Trái tim anh thép, lòng kiên trung, người chiến sĩ giữ trọn niềm tin với Đảng.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình tác giả tác phẩm hôm nay xin được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quốc Nam, phát thanh viên Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.
1: Chuyện của thôn.
2: Chuyện của thôn.

0: Ngọc Hà và Thái Sơn rất vui khi được gặp lại quý vị và bà con trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay. Quý vị và bà con thân mến, ông cha ta có câu, buôn có bạn, bán có phường. Trong sản xuất nông nghiệp hôm nay thì tinh thần ấy vẫn còn nguyên giá trị. Bởi khi mà cùng liên kết thì bà con sẽ hỗ trợ nhau về nguồn vốn, về kỹ thuật, về giống và tạo ra được vùng nguyên liệu, cùng xây dựng sản phẩm và tìm đầu ra ổn định.
1: Từ những mối liên kết ấy, nhiều mô hình sản xuất ở các làng quê đang phát triển theo chiều hướng, từ nhỏ lẻ sang tập trung, từ tự sản xuất manh mún sang tham gia chuỗi giá trị. Và điều đáng mừng là khi cùng làm thì bà con đã chia sẻ được khó khăn với nhau và có thêm cơ hội nâng cao thu nhập.
0: Vâng, và đây chính là cách làm ăn mang lại hiệu quả kinh tế, hạn chế được những rủi ro và thể hiện tư duy của những người nông dân thời đại mới. Và trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện vui này ở các làng quê. Đầu tiên sẽ là câu chuyện vui

0: đến từ hợp tác xã dược liệu Pumat.
1: Anh Phan Xuân Diện là một người con của quê lúa Yên Thành, tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp 1 ở Hà Nội. Anh về công tác trong lĩnh vực nông nghiệp ở xã Con Cuông. Niềm đam mê nghiên cứu về nông nghiệp đã giúp anh gắn bó với nhiều công trình khoa học, với nhiều loại cây trồng khác nhau, và ý tưởng sản xuất, chế biến các loại trà thảo dược Pumat đã được anh bắt đầu từ đó. Anh chia sẻ.
2: Nhìn cái tiềm năng to lớn của đất rừng và thổ nhưỡng khí hậu của miền Tây, thì hiện là ý định sẽ làm một cái gì mới hơn để đưa một cái cây trong cái cơ cấu cây trồng của Con Cuông và các tỉnh Tây. Từ đó là Diện định là đề xuất một cái dự án là trồng cây dược liệu của Con Cuông và được Ủy ban tỉnh là phê duyệt cái dược liệu ấy. Mình trồng cái dược liệu đó rồi, mỗi lần thu hoạch đó là hàng chục tấn cây dược liệu khô không bán được. Thì bây giờ phải bài toán là phải xây dựng nhà máy, đầu tư máy móc và xây dựng nhà xưởng để sản xuất ra các cái trà túi lọc.
1: Năm 2015, anh cùng với một số người bạn mở xưởng sản xuất và chế biến chè dược liệu. Ngoài số vốn hỗ trợ ban đầu của dự án khoa học, anh còn đầu tư thêm hàng tỷ đồng để trang bị máy móc, nhà xưởng và mở rộng vùng nguyên liệu. Sau đó, anh và các cộng sự đã thành lập công ty cổ phần dược liệu Pumat. Vị thế ngày càng được củng cố khi bà con xã viên tín nhiệm nhất trí bầu anh vào vị trí giám đốc hợp tác xã dược liệu Pumat. Cùng lúc giữ vai trò đầu tàu ở hai nơi, anh đã đúc kết ra giá trị cốt lõi là muốn thành công không thể đi một mình. Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp là hạt nhân và người dân là chủ thể của mối liên kết bền vững. Anh chia sẻ thêm.
2: Đấy là liên kết lại với nhau từ các hộ nông dân, rồi các cái tổ hợp tác để tạo ra vùng chuyên canh để sản xuất và quản lý một cách tốt nhất, tránh lấy chéo giữa vùng này với vùng khác, giữa thửa này với thửa khác, và tập hợp các cái hộ và các hợp tác xã để là hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm cho nhau, tạo thành một khối liên kết bền vững.
0: Hợp tác xã dược liệu Pumat đã liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch, chế biến gắn với tiêu thụ các sản phẩm từ cây cà gai leo, dây thìa canh cho nhiều hộ thành viên và bà con nông dân trên địa bàn các xã, xây dựng thành công chuỗi giá trị khép kín từ vườn ươm đến sản phẩm dược liệu bằng phương pháp canh tác bền vững. Hợp tác xã cung cấp giống, chuyển giao kỹ thuật trồng cho bà con, sau đó thu mua, sơ chế và liên kết với doanh nghiệp chế biến sâu tại địa phương. Mô hình liên kết đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao tại địa phương, tạo việc làm ổn định cho các hộ tham gia. Bà Phan Thị Hiếu, người dân xã Con Cuông cho biết.
3: Trước đây là tôi cũng làm lâm nông ở nhà, là kiểu làm nó cũng kiểu đảm bảo đấy là thành lập một cái hợp tác xã, là chị mà vào để làm, anh có kinh tế hơn đó. Làm là cùng công việc ổn định, là cái sớm đi tiêu về rồi thôi, cùng vất vả như mấy khí nữa.
0: Đáng chú ý, công ty cổ phần dược liệu Pumat vừa là một pháp nhân, lại có nhiệm vụ dẫn dắt định hướng cho hợp tác xã phát triển. Mối liên kết ba bên đã mang lại hiệu quả rõ rệt, thể hiện qua số lượng lớn sản phẩm hợp tác xã đã thu mua trong dân. Từ đây hình thành 16 sản phẩm, trà túi lọc, trà hòa tan và cao từ các loại cây thảo dược, trong đó có 13 sản phẩm đạt OCOP 4 sao. Từ thị trường trong nước, công ty đang hướng tới những thị trường xa hơn khi đưa các sản phẩm trà dược liệu Pumat lên các sàn thương mại điện tử quốc tế. Anh Phan Xuân Diện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược liệu Pumat cho rằng.
2: Thì mục tiêu sắp tới thì công ty phấn đấu là xây dựng từ 1 đến 2 sản phẩm OCOP 5 sao. Rồi đây là cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, cho nên là chúng tôi phải quy chuẩn cái vùng trồng và sản xuất. Thì muốn được như thế thì phải tiếp tục áp dụng các tiến bộ học kỹ thuật, máy móc hiện đại để đạt cái sản phẩm cao hơn, đáp ứng cái yêu cầu không phải trong nước mà xuất khẩu. Quan điểm xuyên suốt của công ty là sản xuất ra những cái sản phẩm mà an toàn nhất, đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho người dân tốt nhất.
1: Quý vị và bà con thân mến, từ việc nhìn nhận được tiềm năng lợi thế của địa phương, anh Phan Xuân Diện đã thực hiện ý tưởng làm ăn của mình. Đồng thời, anh đã liên kết, hợp tác với bà con nông dân để cùng phát triển.
0: Và những cái thành quả của công ty cổ phần dược liệu Pumat hôm nay càng khẳng định hướng đi của anh là hoàn toàn đúng đắn. Muốn thành công thì không thể đi một mình mà phải có sự liên kết và hợp tác. Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ đến với một số mô hình nhà nông cùng nhau hợp tác khác.
1: Hiện nay ở xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An, một vùng chuyên nuôi ốc bươu đen đã được hình thành từ chính sự chia sẻ của một người nông dân với những hộ dân xung quanh. Người nông dân đó chính là anh Trần Quý Bảo. Năm 2018, anh bắt đầu thử nghiệm nuôi ốc bươu đen, không nuôi theo kinh nghiệm truyền thống. Anh chủ động tìm hiểu kỹ thuật, cải tạo ao nuôi, kiểm soát nguồn nước và thức ăn. Cách làm bài bản này đã giúp cho mô hình đạt hiệu quả cao, tạo tiền đề để anh mở rộng sản xuất. Anh cho biết.
4: Cái hồ nhân tạo thứ nhất là mình có đất rộng để làm. Thứ hai là có thể phát triển lớn được. Mình nuôi nhiều này, một năm hàng chục tấn được. Ưu điểm hồ này thứ nhất là nó thực tế để họ định về tự nhiên hơn mà phát triển nó tốt hơn cái bề nhân tạo là bệnh thật hơn.
1: Từ những ao nuôi ban đầu đến nay, anh Bảo đã phát triển trang trại rộng hơn 3 hecta với khoảng anh đã chia sẻ kỹ thuật, cung cấp con giống và hỗ trợ bà con trong vùng cùng nuôi. Gia đình ông Trần Đức Lý ở xã Bình Minh là một trong những hộ được anh Bảo hỗ trợ từ những ngày đầu. Từ vài ao nuôi nhỏ đến nay, gia đình ông đã phát triển 5 hồ nuôi ốc. Mỗi năm thu về hơn 12 tấn ốc thương phẩm, mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Ông Lý chia sẻ.
5: Anh Trần Quý Bảo là mô hình anh là đứng đầu xã Bình Minh. Trong quá trình thời gian vừa qua là dân ở đấy là thất nghiệp rất nhiều, cũng như anh là giúp đỡ con giống cho đến là các thứ thuốc men nuôi, kỹ thuật nuôi cũng toàn bộ như của anh Trần Quý Bảo mà ra cả đó. Toàn bộ dân trang trại với dân trăm hồ nuôi ốc đó cũng như anh đó, bày dạy cho bà con xung quanh trang trại cả đó. Vì nội dung ốc tiềm năng tiêu thụ tốt nên cũng làm giá kinh tế nhiều.
1: Hiện nay, anh Trần Quý Bảo còn đứng ra thu mua, bao tiêu sản phẩm cho bà con, từng bước hình thành nên một chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ ốc bươu đen tại địa phương. Xã Bình Minh đã có gần 70 hộ tham gia nuôi ốc với tổng diện tích hơn 30 hecta. Sự liên kết này không chỉ giúp bà con yên tâm về đầu ra, mà còn tạo nên một hướng phát triển ổn định, bền vững hơn. Anh Trần Quý Bảo cho rằng,
6: anh là nuôi ốc này, rồi là bán giống ốc, từng ốc, thành lập một xưởng chế biến ốc, đóng bao bì nhãn mác rồi ruột ốc, rồi lấy bao tiêu đầu ra cho bà con nhân dân. Một ngày hàng chục tấn thực phẩm, đó là cái hệ sinh thái anh xây dựng cho con ốc như vậy, giúp được bà con nhân dân rất lớn, tạo ra một cái vùng chuyên canh rất sâu, rất rộng cho người dân.
1: Từ một người tiên phong, đến nay anh Bảo đã góp phần hình thành nên một vùng nuôi ốc bươu tập trung có liên kết, có đầu ra và tạo nên một hệ sinh thái sản xuất ngay trên chính đồng đất quê hương.
0: Ngoài ra, nhiều hộ nông dân khác trong tỉnh cũng đã có tư duy liên kết hợp tác để cùng tạo nên chuỗi sản xuất tập trung hiệu quả. Năm 2020, ông Trương Xuân Hà ở xóm Hoa Thành, xã Đức Châu đã đầu tư gần 2 tỷ đồng để xây dựng chuồng trại, đầu tư nuôi hươu. Đến nay, mô hình đã đạt kết quả tốt, có 20 con hươu lấy lộc nhung và 40 con hươu cái sinh sản. Mỗi năm từ bán nhung hươu và bán hươu giống, gia đình ông thu về khoảng từ 300 đến 500 triệu đồng. Ông Trương Xuân Hà cho biết.
7: Thấy con hươu là nó rất dễ nuôi. Trong khi đó là ta là đất nông nghiệp, mà cái nguồn tài nguyên cỏ, nước, rồi thức ăn, cái phụ phẩm của nông nghiệp là rất giàu, rất dễ nuôi, mà con hươu đó là nó ít, rất ít bệnh tật. Cho nên sau khi là tôi chuyển sang nuôi hươu, mà cho đến nay tức là được 5-6 năm rồi, nói chung là cũng cảm thấy rất ổn định, phát triển rất ổn định.
0: Không chỉ tạo thu nhập cho gia đình, ông Hà còn kết nối với bà con ở vùng lân cận, hướng dẫn chia sẻ kỹ thuật chăn nuôi hươu, cung cấp con giống cho bà con. Ông Trương Sĩ Huynh, Phó trưởng phòng kinh tế xã Đức Châu cho rằng.
8: Xã Đức Châu có 16 hộ nuôi hươu với tổng đàn gần 200 con. Thì có thể nói đánh giá cái mô hình chăn nuôi hươu thì mang lại cái lợi ích kinh tế cho hộ gia đình rất là cao. Sắp tới thì ủy ban xã sẽ tiếp tục là chỉ đạo là nhân rộng cái mô hình chăn nuôi hươu trên địa bàn xã.
0: Cùng với đó, câu chuyện về nhà nông liên kết còn nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể liên quan. Hội nông dân tỉnh Nghệ An đã kết nối thành công nhiều mối liên kết cho bà con. Dịp mới đây, gia đình chị Trương Thị Hạnh và một số hộ dân khác ở xã Giai Xuân đã được Hội Nông dân tỉnh kết nối với Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao để đầu tư trồng dứa. Bà con được doanh nghiệp cam kết đồng hành hỗ trợ giống đến bao tiêu sản phẩm đầu ra. Chị Trương Thị Hạnh chia sẻ.

0: có được tập huấn, có được hướng dẫn về kỹ thuật và cái bảng minh họa để thu nhập. Vẫn hy vọng là cái dự án này là sẽ mang lại cái hiệu quả kinh tế cao.
1: Dự án phát triển vùng nguyên liệu dứa tại xã Gia Xuân nhằm xây dựng chuỗi liên kết nông sản bền vững. Theo kế hoạch năm nay, xã Gia Xuân sẽ triển khai trồng hơn 300 hectare. Chị Vũ Thị Lĩnh, trưởng phòng kinh tế xã Gia Xuân cho biết.
2: Ủy ban nhân dân xã cũng phối hợp là để rồi là hội nông dân là cho vay phân bón, đây là để cho bà con là tạo cái điều kiện bước đầu. Còn là ngân hàng chính sách thì có hỗ trợ thêm cái vay vốn giải quyết việc làm 100 triệu trên một hộ.
1: Đối với công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, ngoài mô hình ở xã Gia Xuân, công ty còn liên kết thêm nhiều địa phương khác để tạo nên các vùng chuyên canh như là ngô ngọt, đậu tương, dứa, vân vân. Khi được tham gia chuỗi liên kết, bà con sẽ ổn định về sản xuất và thu nhập. Chị Nguyễn Hoài An, Chủ tịch Hội Nông dân phường Minh Hưng cho rằng.
3: Nếu có sự liên kết giữa nhà nông và doanh nghiệp thì có thể nói là đấy một điều rất là mừng và đáp ứng cái nguyện vọng kỳ vọng của bà con nông dân, và đặc biệt là sẽ là yên tâm trong các cái khoản đầu ra báo tiêu sản phẩm.
1: Từ sự chủ động của nhà nông đến vai trò kết nối của hội nông dân và sự đồng hành của doanh nghiệp, những mối liên kết này đang từng bước hình thành những vùng sản xuất tập trung, tạo sinh kế và thu nhập bền vững cho bà con.
4: Chuyện của thôn,
5: thắt chặt tình làng nghĩa xóm.
4: Chuyện của thôn,
5: lan tỏa những câu chuyện tốt đẹp.
6: Vâng, quý vị và bà con thân mến, rõ ràng khi mà những người nông dân biết cùng nhau liên kết, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, cùng đầu tư và cùng tìm đầu ra cho sản phẩm thì sức mạnh của từng hộ gia đình sẽ được nhân lên thành sức mạnh của cả cộng đồng ạ.
1: Và từ những mối liên kết ấy thì các chuỗi sản xuất từng bước được hình thành, vùng nguyên liệu được mở rộng và ổn định hơn, tạo nền tảng để phát triển một nền nông nghiệp hàng hóa quy mô bền vững.
6: Vâng, và hy vọng tới đây sẽ có thêm nhiều mô hình liên kết được hình thành, thêm nhiều người nông dân cùng chung sức, cùng chia sẻ và hợp tác để xây dựng thành những vùng sản xuất hiệu quả. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện của thôn cũng đã hết. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà Thái Sơn, kỹ thuật viên Thu Hiền xin nói lời chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
7: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
8: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
9: Lê Mai và Thanh Long rất vui khi được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Quý vị thân mến, âm nhạc cũng như là đời sống luôn vận động và biến chuyển theo thời gian. Và ở mỗi thời kỳ, mỗi thế hệ, mỗi lứa tuổi thì chúng ta lại có những thần tượng âm nhạc riêng.
10: Đúng vậy chị Mai ạ, đôi khi chỉ cần vô tình lục lại một cuốn sổ tay chép lời bài hát đã hoen màu thời gian, hay là chúng ta nghe lại một bản thu âm cũ từ chiếc đài cassette của bố mẹ chúng ta ngày xưa, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ nhận ra là khái niệm thần tượng trong lòng mỗi thế hệ thực sự rất khác nhau.
9: Nếu như thế hệ trước yêu mến sự sâu lắng, đằm thắm và nét đẹp tinh tế trong từng lời ca, thì giới trẻ ngày nay lại tìm kiếm ở thần tượng sự cá tính, tư duy âm nhạc đa năng và tinh thần tự do.
10: Và sự thay đổi này không đơn thuần là câu chuyện về gu âm nhạc, mà còn phản ánh cả sự chuyển dịch của công nghệ, của nhịp sống và văn hóa thưởng thức V-pop qua từng thời kỳ.
9: Đúng vậy Thanh Long, và đó cũng chính là lý do mà trong chương trình Câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi qua các mốc thời gian để cùng cảm nhận sự thay đổi của thần tượng âm nhạc V-pop qua các thế hệ. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại mảng âm nhạc của thế hệ 7X, ca khúc Dòng sông lơ đãng sáng tác Việt Anh do ca sĩ Thanh Lam thể hiện.

0: Quý vị thân mến, một giai điệu da diết đầy chất thơ mà các anh chị thế hệ 7X đã từng nghe và nghe đi nghe lại rất là nhiều lần. Thời đó thì các anh chị sẽ nghe trên chiếc đài cassette hay là chiếc tivi màn hình lồi ạ. Và các ca khúc thì đã đưa chúng ta quay ngược về thời gian, về với giai đoạn cuối những năm 90, thời kỳ phôi thai nhưng đầy rực rỡ của nhạc trẻ Việt Nam.
1: Và nếu để khắc họa chân dung những thần tượng âm nhạc trong lòng của thế hệ anh chị 7X thì có lẽ từ khóa chính xác nhất chính là sự sâu lắng, đằm thắm và sự tinh tế, đúng không Thanh Long? Thời đó thì khái niệm thần tượng chưa có nhiều sự hỗ trợ của công nghệ lăng xê, chưa có mạng xã hội hay là những chiến dịch truyền thông rầm rộ đâu.
0: Vâng, và sự hâm mộ thời kỳ đó thì rất là thuần khiết và tĩnh lặng. Khán giả yêu mến một nghệ sĩ trước hết đó là vì giọng hát của họ. Những cái chất giọng thiên bẩm này sau nội lực, được đào tạo bài bản và có cá tính riêng.
1: Đó là những cái tên như là Thanh Lam, Hồng Nhung, rồi Mỹ Linh, Trần Thu Hà, Phương Thanh, Cẩm Ly hay là Sue Black, hay là các nam ca sĩ như là Bằng Kiều, Lam Trường, Đan Trường, Quang Linh hay là Tấn Minh đã trở thành những tượng đài âm nhạc trong lòng thế hệ 7X chính nhờ giá trị nghệ thuật đích thực đó.
0: Thêm vào đó thì âm nhạc dành cho thế hệ 7X thường mang tính chiêm nghiệm cao. Lời ca như những bài thơ, giai điệu thì mượt mà da diết và xoáy sâu vào nội tâm của con người. Những ca khúc như là Trống Vắng, Tình Tôi Xót Xa, rồi Mặt Trời Dịu Êm, Thì Thầm Mùa Xuân, Còn Ta Với Nồng Nàn, Em Về Tinh Khôi, Khi Giấc Mơ Về và rất là nhiều những ca khúc khác nữa. Hẳn là bây giờ thì các anh chị 7X vẫn còn thuộc phải không chị?
1: Thời điểm đó thì các nhạc sĩ tài năng đã làm nên một giai đoạn hưng thịnh cho nhạc trẻ V-pop. Các nhạc sĩ như là Dương Thụ, Trần Tiến, Thanh Tùng, Quốc Bảo, Đỗ Bảo, Huy Tuấn, Anh Quân, Đức Trí, Việt Anh hay là Ngọc Châu đã viết nên nhiều ca khúc nổi tiếng. Và đến bây giờ thì những ca khúc này vẫn có sức sống mãnh liệt, vẫn là những cái ca sĩ trẻ cover rất nhiều.
0: Và Thanh Long nhận thấy một điều này nữa ở thế hệ 7X, đó là họ thần tượng ca sĩ của mình không chỉ bởi mỗi giọng hát mà họ còn xem thần tượng giống như là một người tri kỷ đại diện cho những cái tâm tư hoài niệm của họ.
1: Rồi cách mà thế hệ 7X thể hiện tình cảm với thần tượng cũng khá là đặc biệt.
0: Vâng ạ.
1: Không có chuyện là cày view hay là đầy hashtag trên mạng xã hội. Tình yêu ấy được gói ghém qua việc là đón nghe từng khung giờ phát sóng của radio. Rồi chúng ta, Thanh Long có nhớ là ngày xưa chúng ta vẫn thần tượng đến mức là chúng ta đưa ảnh về treo trong nhà không?
0: Chắc là mỗi gọi là mỗi cái bức tường thì đều có rất nhiều những tấm hình của các nghệ sĩ, đúng không ạ?
1: Rồi kiên nhẫn chờ đợi danh sát làm sóng xanh vào mỗi cuối tuần nữa chứ.
0: Vâng, các anh chị ấy còn trân trọng từng cuộn băng cassette, từng đĩa CD mua được bằng những cái đồng tiền tiết kiệm của mình. Đúng là một cái tình yêu âm nhạc rất là mộc mạc, bền bỉ và cũng rất là sâu sắc nữa.
1: Vâng, và để tiếp nối mạch cảm xúc hoài niệm này thì mời quý vị thính giả cùng đến với một bản hit đình đám khác của thời kỳ làn sóng xanh. Ca khúc Ngày Em Đến, sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy qua giọng hát của ca sĩ Trần Thu Hà.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với không gian âm nhạc đầy hoài niệm của thế hệ 7X và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước sang một khoảng trời âm nhạc rực rỡ, sôi động không kém của thế hệ 8X và 9X khi mà Internet bắt đầu phủ sóng cùng với sự xuất hiện của MP3, đĩa CD, VCD và các kênh truyền hình âm nhạc.
1: Thời kỳ này thì chúng ta chứng kiến một sự chuyển dịch rất lớn về gu thưởng thức âm nhạc. Lúc này thì âm nhạc không còn đơn thuần là những cái bản tự sự sâu lắng, chiêm nghiệm nữa, mà bắt đầu hướng mạnh tới giới trẻ, đặc biệt là lứa tuổi học trò, đúng không?
0: Vâng, đây là thời kỳ của dòng nhạc teen pop, pop ballad với những cái giai điệu bắt tai, ca từ trong sáng, dễ thuộc. Mỗi giai điệu được phát hành thì đã nhanh chóng chiếm trọn trái tim của thế hệ 8X và 9X.
1: Thời kỳ đó thì chúng ta có một vũ trụ thần tượng đông đảo luôn ấy. V-pop thì bùng nổ những cái tên như quốc dân như là Ưng Hoàng Phúc này, rồi Mỹ Tâm, Bảo Thi, Đông Nhi, Ngô Kiến Huy, Nu Phước Thịnh, Won Bi, Tuấn Anh, Khổng Tú Quỳnh hay Phạm Quỳnh Anh và nhiều ca sĩ khác nữa.
0: Rồi cả làn sóng các cái nhóm nhạc làm mưa làm gió một thời như là nhóm 1088, Mắt Ngọc, rồi Mây Trắng, 365 Band. Và nhắc đến đây thì chắc hẳn là nhiều người lứa tuổi 8X và 9X sẽ mỉm cười vì thấy cả một bầu trời thanh xuân đang ùa về, đúng không ạ?
1: Ừ, chính xác. Cái thời mà hầu như là góc học tập của 8X và 9X lúc nào cũng dán đầy những poster, ảnh của các ca sĩ cắt ra từ các trang báo hoa học trò này một tím, đúng không?
0: Vâng.
1: Người thì thần tượng Ưng Hoàng Phúc này, người thì chọn Bảo Thi, Đông Nhi, người thì có một bộ sưu tập của Mỹ Tâm và Khổng Tú Quỳnh luôn.
0: Tình yêu dành cho thần tượng thời đó còn được thể hiện bằng những cuốn sổ tay chép nhạc nữa, chép lời bài hát và cũng được trang trí một cách rất là cầu kỳ. Dán ảnh sticker này hay là chiến lược nhịn ăn sáng để tiết kiệm tiền, mua đĩa CD gộp, mua máy nghe nhạc MP3 để có thể tải đầy bài hát của thần tượng.
1: Công nhận nhá, mỗi thời thì có một cách thần tượng riêng, đúng không? Ở cái thời đấy thì trào lưu canh giờ xem ITV để soạn tin nhắn SMS gửi lên tổng đài để bình chọn bài hát cho thần tượng của mình được leo top này. Rồi cái việc là canh này thì nhiều người phải thức khá khuya, cũng vui đấy chứ.
0: Đúng rồi ạ, thời đó thì còn có trào lưu làm dành tặng bài hát của idol cho một người mà mình thầm thương trộm nhớ chẳng hạn, đúng không ạ? Hay là gửi cái món quà âm nhạc cho bạn thân hay là người thương của mình nữa. Và ai được nhắc tên trên sóng là vinh dự lắm luôn. Đúng là một cái văn hóa hâm mộ cuồng nhiệt và đầy ắp kỷ niệm đáng nhớ.
1: Có thể nói là thế hệ 8X và 9X chính là chiếc cầu nối đặt nền móng cho văn hóa cộng đồng người hâm mộ hiện đại ngày nay, nhất là ở thế hệ 9X đời cuối, lớn lên cùng giai đoạn bùng nổ của nhạc trẻ V-pop.
0: Và để cùng sống lại những cái năm tháng tuổi trẻ rực rỡ ấy thì ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Em Của Ngày Hôm Qua, một bản hit đình đám của Sơn Tùng MTP. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc này.

0: Quý vị thân mến, sự trỗi dậy của các nghệ sĩ 9X đời cuối thực sự là bước đệm hoàn hảo để V-pop tiến thẳng vào một kỷ nguyên âm nhạc của Gen Z, thế hệ sinh từ năm 2000 trở đi. Một thế hệ sinh ra và lớn lên cùng sự bùng nổ của Internet tốc độ cao và các nền tảng mạng xã hội như là TikTok, Instagram cùng các ứng dụng nghe nhạc trực tuyến toàn cầu.
1: Bây giờ thì các bạn trẻ tìm kiếm ở thần tượng sự đa nhiệm, nghĩa là ca sĩ không chỉ hát hay mà phải tự sáng tác, tự sản xuất âm nhạc, có tư duy hiện đại và gu thời trang cực kỳ cá tính nữa, phải không chị Mai?
0: Rất đa năng đúng không? Như là Lê Mai có một người em rất thích nghe nhạc Hiếu Thứ Hai, hay là Tling, Wendy Vân, hay là Mono, rồi Quang Hùng Mastery, Combi. Bạn ấy cho rằng là thích âm nhạc của những ca sĩ này vì họ thẳng thắn đưa câu chuyện và trải nghiệm cá nhân vào âm nhạc.
1: Công nhận, nghệ sĩ Gen Z bây giờ không ngại bộc lộ cái tôi của mình, sẵn sàng thử nghiệm những cái dòng nhạc mới, tự do thể hiện cảm xúc cá nhân, và họ giao tiếp rất là gần gũi với người hâm mộ như những người bạn cùng lứa tuổi của mình.
0: Và nghệ sĩ Gen Z bây giờ thì trở thành người bạn đồng hành cùng với khán giả trẻ. Họ giao tiếp trực tiếp với fan qua mạng xã hội để fan tham gia trend và cùng định hình xu hướng.
1: Và điều này thì khiến cho văn hóa đu thần tượng của Gen Z khác hoàn toàn với thế hệ trước ạ. Họ sẵn sàng đi xem concert của idol này, mua đĩa cứng này, mua lightstick ở chính hãng để có thể cổ vũ khi mà người nghệ sĩ mà họ yêu thích thể hiện, đúng không ạ?
0: Rồi họ còn cày view cho thần tượng theo chiến dịch bài bản nữa, tạo trào lưu mạnh mẽ trên TikTok. Một tinh thần thưởng thức âm nhạc rất là chủ động, năng lượng và kết nối cộng đồng cực kỳ cao.
1: Và cũng rất là văn minh, trẻ trung. Tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bản hit của một nghệ sĩ Gen Z, ca khúc Kho Báu do ca sĩ Trọng Hiếu thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Vâng, một giai điệu tràn đầy năng lượng và cả tình đến từ ca sĩ Trọng Hiếu. Và giai điệu này nếu mà hỏi các anh chị thế hệ 7X thì có thể là một số người sẽ không mấy thích thú. Điều đó cho thấy là gu âm nhạc đã có sự chuyển dịch rõ rệt qua từng thế hệ.
1: Cái sự thay đổi này đến từ tâm lý, sở thích âm nhạc của từng lứa tuổi. Tuy nhiên thì bản chất cốt lõi của âm nhạc vẫn luôn là sự kết nối của tâm hồn. Chúng ta sẽ không phân biệt rằng là gu âm nhạc nào là thượng đẳng hay là gu âm nhạc nào là kém cỏi. Đơn giản là mỗi thế hệ sẽ có một ngôn ngữ cảm xúc của riêng mình.
0: Và có một điều rất là độc đáo, đó là hiện nay thì ở một số gia đình ấy, thì chúng ta bắt gặp hình ảnh là bố mẹ 7X cùng với con cái Gen Z đi xem một concert. Thế hệ 7X, 8X tập nghe nhạc của Gen Z, còn con cái lại ngân nga theo những cái giai điệu Làn Sóng Xanh ngày nào của bố mẹ.
1: Một sự giao thoa rất là tuyệt vời ạ. Các thế hệ biết lắng nghe và trân trọng gu âm nhạc của nhau, và đó sẽ là chiếc cầu nối để mỗi người sẽ thấu hiểu và gần gũi nhau nhiều hơn.
0: Vâng, và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một giai điệu mới mẻ trẻ trung nữa, ca khúc Trăm Hoa, một bản hit của Mono.
1: Và đây cũng là ca khúc kết thúc chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc hôm nay. Phát thanh viên Thanh Long và Lê Mai cùng ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập viên Ngọc Hà và kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Mỗi ngày đến trường, mỗi ngày vui chơi, trò chuyện cùng bạn bè, các em đều có thể học được một điều gì đó, có khi là biết tự lập, biết lắng nghe, biết nhận lỗi, có khi là học cách kiên trì và quan tâm đến những người xung quanh. Và đôi khi một việc làm rất nhỏ cũng có thể tạo nên một điều tốt đẹp. Chương trình thiếu nhi tuần này sẽ cùng các em khám phá những bài học giản dị ấy qua phóng sự, điều em học được mỗi ngày. Trước khi đến với câu chuyện thú vị về một con đê già tưởng như đã bị lãng quên, nhưng rồi được những bạn nhỏ tìm cách giữ lại theo một cách thật đặc biệt. Những điều nhỏ bé, những suy nghĩ trong trẻo, biết đâu lại giúp chúng ta hiểu thêm về cách mình đang lớn lên mỗi ngày. Mời các em cùng đón nghe chương trình sẽ phát sóng vào lúc 11 giờ 10 phút thứ Bảy, ngày 3 tháng 10 trên sóng FM, tần số 99,6 MHz.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Đoàn giám sát số 141, tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và kết quả xử lý các dự án tồn đọng kéo dài.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Thế giới.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến rà soát một số nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học 2026-2027 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
1: Ngày 2 tháng 10, Ngày Khuyến học Việt Nam, cùng tôn vinh truyền thống hiếu học và hành trình học tập suốt đời bắt đầu từ những điều giản dị trong mỗi gia đình.
0: Xử lý khiếm khuyết lưới điện, chủ động ứng phó mùa mưa bão.
1: Nhiều bệnh nhân chưa được kê đơn thuốc 90 ngày, vì sao?
0: Phần tin quốc tế, Tổng thống Putin phát thông điệp về NATO, Ukraine và Kaliningrad.
1: Mỹ siết xuất khẩu dầu, Iran đối mặt sức ép kinh tế.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự thứ 6 ngày 2 tháng 10 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, đoàn giám sát số 141, tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và kết quả xử lý các dự án tồn đọng kéo dài. Các đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc. Qua quá trình triển khai nghị quyết số 57, Nghệ An đã bước đầu hình thành được nền tảng về thể chế, tổ chức bộ máy, hạ tầng dữ liệu và một số mô hình ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, tỉnh xác định những kết quả hiện nay mới là bước đầu. Việc khó hơn trong thời gian tới là chuyển từ đầu tư công nghệ sáng tạo ra hiệu quả thực chất, từ số hóa sang quản trị bằng dữ liệu, từ nghiên cứu sang ứng dụng và thương mại hóa, từ phong trào chuyển đổi số sang thay đổi thực sự phương thức hoạt động của bộ máy nhà nước. Theo đó, thước đo thực chất của việc triển khai nghị quyết số 57 là phải tạo động lực phát triển, nâng cao hiệu quả quản trị và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Tinh thần của Nghệ An là rõ việc, dữ liệu thật, kết quả đo được, trách nhiệm rõ ràng và hiệu quả phải đi vào cuộc

0: trống. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đề nghị tỉnh Nghệ An làm rõ tình hình triển khai, kết quả đạt được, các sản phẩm cụ thể từ việc triển khai nghị quyết 57 cũng như sự lan tỏa của 4 bài toán lớn về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 trên địa bàn tỉnh, bao gồm chỉnh lý, số hóa hồ sơ, tài liệu, tạo lập cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác quản lý và hành chính, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu ngành, đồng bộ hóa và liên thông dữ liệu từ cấp tỉnh đến các sở ban ngành, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI quản lý khai thác thủy sản, xây dựng mô hình sử dụng hệ thống nhật ký khai thác điện tử để hỗ trợ quản lý giám sát tàu cá và truy xuất nguồn gốc thủy sản, số hóa di sản và phát triển du lịch thông minh, xây dựng và triển khai chương trình số hóa di sản, thúc đẩy phát triển du lịch thông minh xứ Nghệ. Đoàn giám sát cũng đánh giá các nội dung triển khai của tỉnh chủ yếu mới liên quan đến chuyển đổi số và dữ liệu, còn bước đột phá về khoa học công nghệ hoặc nội dung lớn có tính chất quy mô toàn tỉnh, tác động ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thì chưa rõ. Theo mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận tiếp thu những nội dung đoàn giám sát đã chỉ ra, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo và chi tiết hồ sơ tài liệu phục vụ đoàn giám sát. Theo Bí thư Tỉnh ủy, việc đoàn giám sát tiến hành giám sát nội dung này là hết sức cần thiết, có ý nghĩa quan trọng và được thực hiện đúng thời điểm. Qua giám sát sẽ giúp tỉnh có cái nhìn toàn diện hơn, đánh giá thực chất quá trình triển khai chiến lược, từ đó xác định những giải pháp nhiệm vụ phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới. Trong sáng nay, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về xử lý các dự án tồn đọng kéo dài cũng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.
1: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới VKB về dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu tại đô thị Vinh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư 4.502 tỷ đồng, gồm 3.000 tỷ đồng vốn vay VKB, hơn 1.500 tỷ đồng vốn đối ứng của tỉnh. Qua rà soát chi phí xây dựng, thiết bị bồi thường hỗ trợ và tái định cư, một số khoản chi phí phát sinh vượt mức đầu tư được phê duyệt. Trên cơ sở đề xuất của chủ đầu tư và ý kiến của nhà tài trợ, các bên thống nhất phương án sau điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự án là 5.537 tỷ đồng, tăng 1.035 tỷ đồng, trong đó vốn vay VKB 3.387 tỷ đồng, tăng 387 tỷ đồng, vốn đối ứng của tỉnh 2.150 tỷ đồng, tăng 648 tỷ đồng. Vốn VKB không tăng về giá trị khoản vay bằng USD do tỷ giá hiện nay khi quy đổi sang tiền Việt tăng. Dự án có thêm nguồn vốn mà không phải đàm phán, điều chỉnh hiệp định để vay bổ sung. Trong khi đó, vốn đối ứng tăng 648 tỷ đồng là khoản ngân sách tỉnh cần bổ sung. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, đơn vị tư vấn thiết kế, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ toàn bộ các gói thầu dự án, hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm nay. Sở Tài chính tham mưu bố trí đủ phần vốn đối ứng bổ sung, đảm bảo nguồn lực thực hiện dự án. Về giải phóng mặt bằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu hoàn thành toàn bộ mặt bằng của 13 gói thầu trong năm nay. Trên cơ sở đó, tổ chức đấu thầu rộng rãi, lựa chọn nhà thầu có năng lực, đáp ứng yêu cầu tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án vào tháng 12 năm 2028, sớm hơn mục tiêu cuối năm 2030. Cũng tại cuộc làm việc, các bên trao đổi về đề xuất thực hiện dự án phát triển đô thị, thích ứng biến đổi khí hậu, hạ tầng du lịch sinh thái tỉnh Nghệ An. Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 880 triệu đô la Mỹ, trong đó vốn vay VKB 625 triệu đô la, vốn đối ứng 243 triệu đô la Mỹ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu trong quá trình xây dựng dự án cần tính toán lựa chọn địa bàn, hạng mục đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là khu vực đô thị Vinh và các địa bàn lân cận là trọng điểm phát triển của tỉnh nhằm tạo hiệu quả và sức lan tỏa cao, tránh dàn trải nguồn lực.
0: Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến rà soát một số nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học 2026-2027 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn chủ trì hội nghị. Sau hơn một tháng triển khai nhiệm vụ năm học mới, ngành giáo dục tập trung rà soát 4 nhiệm vụ lớn, vận hành trường học sau sắp xếp, tổ chức hoạt động trường nội trú liên cấp tại xã biên giới, bữa ăn bán trú và chuyển đổi số. Về mạng lưới trường học sau sắp xếp, giảm gần 19.000 đầu mối cơ sở giáo dục công lập, đạt 50,6%, hoạt động dạy và học và quyền học tập của học sinh được bảo đảm. 101 trên 108 trường nội trú liên cấp đã vận hành tại cơ sở mới. Công tác dinh dưỡng giám sát bữa ăn được chú trọng hơn. Cơ sở dữ liệu

0: ngành tiếp tục được triển khai. Hội nghị cũng dành phần lớn thời gian đi thẳng vào những điểm nghẽn, bất cập để các địa phương đề xuất giải pháp, kiến nghị tháo gỡ trong quá trình triển khai. Tại Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập các tổ chỉ đạo bám cơ sở, tháo gỡ khó khăn, từng bước tạo chuyển biến về chất lượng quản lý dạy học và chăm sóc học sinh. Về giải quyết tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, sách giáo khoa, Nghệ An cũng đã có nhiều cách làm sáng tạo phù hợp với thực tế địa phương. Như về sách giáo khoa, ngành phát động xây dựng thư viện dùng chung trong toàn ngành, huy động hơn 400.000 cuốn, góp phần khắc phục tình trạng thiếu sách cho học sinh.
1: Hôm nay, mùng 2 tháng 10, ngày khuyến học Việt Nam là dịp tôn vinh truyền thống hiếu học và tinh thần học tập suốt đời. Trong mỗi gia đình, việc học đôi khi được bắt đầu từ những điều rất giản dị, một câu chuyện, một thói quen hay sự đồng hành của cha mẹ trên hành trình trưởng thành của con.
2: Một ngày của gia đình chị Nguyễn Phương Loan luôn dành nhiều thời gian cho việc học của các con. Có khi là một bài toán khó ở lớp, có khi là những điều các con muốn kể sau một ngày đến trường. Cả hai vợ chồng đều làm nghề giáo, nhưng rồi buộc giảng trở về nhà, anh chị không đặt mình vào vai những người thầy, người cô. Thay vào đó, việc học được nối dài qua những cuộc trò chuyện, những câu chuyện gợi mở và sự lắng nghe để cha mẹ hiểu con hơn. Cô giáo Nguyễn Phương Loan, trường phổ thông trung học dân tộc nội trú Nghệ An cho biết.
3: Tôi cũng luôn luôn nỗ lực cố gắng trong công việc cũng như trong trau dồi cái kiến thức của mình. Nỗ lực cố gắng để hoàn thành thì ở đấy nó chỉ mới dừng lại ở việc gia đình và của việc trường. Vậy thì tôi cũng mong muốn rằng là hãy lấy những cái tấm gương đó để tôi cùng lan tỏa.
2: Từ nền tảng học tập được vun đắp trong gia đình, các con của chị Loan từng bước tạo dấu ấn riêng trên hành trình trưởng thành. Những giải thưởng tại các kỳ Olympic 30 tháng 4, Olympic Làng Sen, cuộc thi khoa học kỹ thuật tổ chức tại Hàn Quốc, Cúp học giả thế giới, hay những dự án khởi nghiệp dành cho học sinh, sinh viên đều là kết quả của một quá trình học tập, tìm tòi và không ngừng thử sức của các con. Em Nguyễn Thị Kim Chi, lớp 11, trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu cho hay. Quan trọng hơn, qua mỗi sân chơi, các em có thêm cơ hội khám phá năng lực, nuôi dưỡng đam mê và tự tin bước đi trên con đường mình lựa chọn.
4: Để tập trung vào việc hỏi han hay là kiểu hỏi như là an ủi em về những cái việc trên lớp, xem là em học tập có tốt không hay là kiểm tra điểm số của em. Những cái dự án hay là những cái công việc cần tư duy lãnh đạo, tư duy chiến lược hay là cần cái đồ khó cao thì em thường sẽ nhờ bố trợ giúp.
2: Từ câu chuyện của gia đình mình, chị Loan mong muốn lan tỏa tinh thần học tập đến nhiều gia đình khác. Chị tích cực tham gia các hoạt động của hội khuyến học về xây dựng gia đình học tập. Bởi với chị, giá trị của một gia đình học tập không chỉ nằm ở những thành tích đạt được, mà còn ở cách mỗi thành viên biết học hỏi, cùng nhau tiến bộ.
3: Hãy xin các cái tổ chức thiện nguyện để hỗ trợ các em học sinh vùng sâu vùng xa có được một cái ước mơ đầu đại học và hoàn thành cái học đại học ở cho các cái thành cái ước mơ học đại học của các con.
2: Một xã hội học tập không được tạo nên chỉ từ nhà trường, đó là sự góp sức của gia đình, nhà trường và cộng đồng, trong đó mỗi người đều có thể trở thành một mắt xích của việc học tập suốt đời. Ông Nguyễn Thanh Hiền, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An khẳng định.
5: Trên cơ sở phát triển nhiều cái loại hình khuyến học trong dòng họ, trong gia đình, trong các cơ quan đơn vị. Và với cái phương châm là cả cái tấm lòng vàng gắn liền với địa chỉ đỏ để làm sao chúng ta có cơ hội để hỗ trợ cho các cháu vươn lên để thực hiện tốt cái nhiệm vụ học tập của bản thân, đóng góp cho gia đình và quê hương.
2: Gia đình học tập là hạt nhân lan tỏa tinh thần hiếu học. Từ một mái nhà biết khơi dậy khát vọng học tập, những giá trị tốt đẹp sẽ được nhân lên, góp phần xây dựng một xã hội học tập bền vững.
6: Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định số 4288 quy định danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập hàng năm tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối tượng phải kê khai gồm lãnh đạo cấp phòng và tương đương có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên. Tại các cơ quan như Hội đồng Nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành và đơn vị sự nghiệp công lập.

0: danh sách người có nghĩa vụ kê khai, xác định cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập đối với từng đối tượng để tổ chức thực hiện theo quy định.
1: Hàng năm, cứ đến mùa mưa bão, Điện lực Nghệ An lại tăng cường kiểm tra đường dây, trạm biến áp và hành lang lưới điện, kịp thời phát hiện xử lý các vị trí có nguy cơ mất an toàn. Đây cũng là thời điểm các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ công việc, bởi những khiếm khuyết trên lưới điện không được xử lý kịp thời có thể gây ra những sự cố không đáng có.
0: Tại xã Nghi Lộc và xã Thần Lĩnh, ngay từ sáng sớm, công nhân Điện lực Nghi Lộc đã tỏa về các xóm, phát quang cành cây trong và sát hành lang lưới điện, nhất là tại những vị trí có nguy cơ ảnh hưởng đến đường dây. Cùng với đó, đơn vị kiểm tra bảo trì, thay thế công tơ, hòm hộp và hoàn thiện hệ thống đo đếm điện năng tại các hộ dân, không để sai lệch trong quá trình vận hành. Anh Hoàng Văn Hiệp, Tổ Kinh doanh Dịch vụ số 1 Điện lực Nghi Lộc cho biết.
2: Tổ Kinh doanh Dịch vụ số 1 chúng tôi triển khai xử lý khiếm khuyết trên lưới điện và đồng thời để đảm bảo cái cung ứng nguồn cung cấp điện ổn định trước mùa mưa bão, thay dây nguồn, bỏ gọn dây rác khách hàng và chỉnh trang lại cái 5 mét lưới điện.
0: Địa bàn quản lý rộng, khối lượng công việc lớn, trong khi thời tiết nắng nóng khiến tiến độ thực hiện gặp không ít khó khăn. Vì vậy, các tổ công tác phải tranh thủ thời gian rà soát kỹ từng vị trí, kịp thời phát hiện và khắc phục những điểm mất an toàn. Mục tiêu là hoàn thành các phần việc trước khi mưa bão xảy ra. Ông Nguyễn Hải Dương, Phó trưởng Điện lực Nghi Lộc khẳng định.
3: Đến thời điểm này thì về cơ bản là Điện lực cũng đã kiểm tra và đang thực hiện cái việc xử lý các cái tồn tại khiếm khuyết, chuẩn bị những cái vật tư dự phòng để sẵn sàng khi mà sự cố xảy ra để mà xử lý nhanh.
0: Cùng với khu vực dân cư tại những địa bàn có phụ tải lớn, yêu cầu đảm bảo an toàn hệ thống điện càng trở nên cấp thiết. Điện lực Hưng Nguyên hiện quản lý 241 km đường dây trung thế 22 kV, 35 kV, 582 km đường dây 0,4 kV và 379 trạm biến áp. Để phục vụ ổn định đời sống dân sinh và hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn vị tập trung rà soát, kiểm tra thông số kỹ thuật tại các trạm biến áp, nhất là trạm phục vụ khu công nghiệp V-Ship. Ông Nguyễn Thành Phương, trưởng Điện lực Hưng Nguyên, cho biết các giải pháp đang triển khai.
4: Khu công nghiệp V-Ship có cái tính chất cực kỳ quan trọng trong cái việc phát triển kinh tế của tỉnh nhà và phải đảm bảo điện liên tục. Nên Điện lực Hưng Nguyên đã triển khai tăng cường các cái công tác kiểm tra, đo các tiếp xúc và xử lý các cái tồn tại bằng các cái giải pháp cắt điện để xử lý, cũng như là phối hợp với đội thi công hotline để thực hiện sửa chữa các cái lưới điện ở khu công nghiệp mà không thể cắt điện.
0: Từ đường dây cao áp đến lưới điện hạ thế, các đơn vị trực thuộc Điện lực Nghệ An đang tập trung xử lý những tồn tại trên lưới điện, đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, chủ động từ sớm, xử lý từ cơ sở là giải pháp quan trọng để vận hành hệ thống điện an toàn, hạn chế gián đoạn cấp điện, góp phần đảm bảo nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân, doanh nghiệp trong mùa mưa bão.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay tại di tích lịch sử quốc gia đền Vua Lê, cấp ủy chính quyền và nhân dân xã Lâm Thành trang trọng tổ chức lễ tưởng niệm 593 năm ngày mất Vua Lê Thái Tổ, 22 tháng 8 năm Quý Sửu 1433, 22 tháng 8 năm Bính Ngọ 2026. Dự lễ có lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các xã thuộc vùng Hưng Nguyên cùng đông đảo nhân dân, du khách thập phương. Các đại biểu và nhân dân thực hiện nghi lễ truyền thống khai quang yết cáo dâng hoa dâng hương và đại tế, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Vua Lê Thái Tổ và các tướng lĩnh nghĩa quân Lam Sơn đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đánh đuổi quân Minh, giành lại nền độc lập tự chủ của dân tộc. Vua Lê Thái Tổ tên thật là Lê Lợi. Năm 1418, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn. Năm 1424, Lê Lợi đưa quân vào Nghệ An cùng sự đồng lòng chở che, đóng góp sức người sức của nhân dân. Nghĩa quân liên tiếp giành thắng lợi tại Khả Lưu, Bồ Ải, Trà Lân, xây dựng căn cứ Lục Nghiên, từng bước giải phóng Nghệ An và mở rộng thế thắng tiến công ra Bắc. Trải qua 10 năm chiến đấu gian khổ, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi giành thắng lợi, chấm dứt ách đô hộ của nhà Minh, khôi phục nền độc lập tự chủ của dân tộc, mở ra một thời kỳ phát triển mới của quốc gia Đại Việt. Đền Vua Lê ở Lam Thành được nhân dân xây dựng để tưởng nhớ công lao của nhà vua và các anh hùng nghĩa liệt tại vùng đất, gắn với quá trình hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn ở Nghệ An. Năm 1997, đền Vua Lê được Bộ

0: văn hóa thể thao và du lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia.
1: Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành thông tư 78 bổ sung một số nội dung chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, cập nhật kiến thức lịch sử, địa lý, trong đó có nội dung về bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới và các quyền lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông. Các nội dung sửa đổi bổ sung chủ yếu mang tính cập nhật liên quan đến tên gọi, địa danh và đơn vị hành chính trong 4 môn học. Ở cấp trung học cơ sở, yêu cầu đạt năng lực lịch sử được điều chỉnh theo hướng làm rõ khả năng tìm hiểu lịch sử, nhận thức, tư duy lịch sử, vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học. Một số nội dung về lịch sử Việt Nam được sắp xếp cập nhật, trong đó có quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo và công cuộc đổi mới đất nước. Ở cấp trung học phổ thông, yêu cầu cần đạt về năng lực lịch sử cũng được điều chỉnh nội dung về lịch sử, bảo vệ chủ quyền, các quyền lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông, cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam, cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia ở vùng biên giới phía Bắc và ở Biển Đông. Đối với môn địa lý, chương trình được cập nhật sắp xếp lại một số nội dung về địa lý Việt Nam, địa lý các vùng kinh tế xã hội và địa lý địa phương.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang rà soát sửa đổi chương trình giáo dục phổ thông để xây dựng một bộ sách giáo khoa mới, sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2028-2029. Theo chỉ đạo mới, bản quyền bộ sách dự kiến được xác định là tài sản của nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn. Bộ cũng nghiên cứu phương án phát hành miễn phí sách giáo khoa cho học sinh theo lộ trình. Cùng với đó, công tác biên soạn, xuất bản và phát hành sẽ được đổi mới hướng tới cắt giảm khâu trung gian, tiết kiệm chi phí. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được yêu cầu chuyển giao bản quyền theo phương án được phê duyệt và tiếp tục cung cấp miễn phí bản điện tử. Về nội dung chương trình mới dự kiến giảm kiến thức chuyên sâu không cần thiết, tăng thực hành trải nghiệm, STEM, ngoại ngữ, năng lực số và ứng dụng AI có chọn lọc, đồng thời góp phần giảm áp lực thi cử tuyển sinh. Bộ sách mới cũng sẽ bổ sung các nhân vật lịch sử, giá trị văn hóa và truyền thống dân tộc, hướng tới phù hợp hơn với yêu cầu giáo dục phổ thông trong giai đoạn mới.
1: Trong lúc tuần tra trên tuyến đường tỉnh 542E, đoạn km 16+500 qua xã Hưng Quyền, vào khoảng 9h45 phút ngày 30 tháng 9, Tổ công tác số 6 thuộc Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An gặp gia đình đưa cháu NAT sinh năm 2025, trú tại xã Yên Trung đi cấp cứu. Trước đó, cháu không may bị rơi xuống hồ khi đi chơi cùng ông. Dù được gia đình sơ cứu, nhưng cháu vẫn khó thở, tim tái. Nhận thấy tình trạng cấp bách, lực lượng cảnh sát giao thông nhanh chóng đưa cháu cùng bà ngoại lên xe chuyên dụng, khẩn trương đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Hiện sức khỏe của cháu đã tạm ổn và được theo dõi tại bệnh viện. Hành động kịp thời của cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông công an tỉnh Nghệ An thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong những tình huống khẩn cấp.
2: Từ tháng 7 năm 2025, quy định mới của Bộ Y tế cho phép một số bệnh mãn tính được kê thuốc ngoại trú trên 30 ngày, tối đa không quá 90 ngày nếu người bệnh đáp ứng điều kiện. Tuy nhiên, trên thực tế, sau hơn một năm triển khai, nhiều người bệnh vẫn chỉ được cấp thuốc 30 ngày. Vậy, lý do vì sao?
3: Mang trong mình căn bệnh tuyến giáp, định kỳ mỗi tháng chị Nguyễn Thị Thúy Hà đều phải vượt quãng đường gần 50 cây số để xuống Bệnh viện Nội tiết Nghệ An khám và nhận thuốc. Với chị, vòng lặp này đã được duy trì hơn 17 năm qua. Nhưng từ tháng 7 năm ngoái lại nay, chu kỳ đã giãn ra 2 tháng và nay là 3 tháng một lần.
4: Trước đấy là cùng một tháng với tháng 1, cái đó nó nặng hết. Nhưng khi tế là chị được nhận được 60 ngày, chị là được 90 ngày. Thì 90 ngày thì mình đỡ đi lại hơn, thì đỡ tốn kém hơn.
3: Tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh, việc ra đời của thông tư 26 năm 2025 của Bộ Y tế đã mở ra một thay đổi đáng kể. Với các bệnh nhân, nhóm bệnh nằm trong danh mục quy định, người kê đơn có thể quyết định số ngày sử dụng thuốc trên 30 ngày, tối đa không quá 90 ngày, nhưng được phép kê tối đa 90 ngày, không đồng nghĩa với việc người bệnh nào, loại thuốc gì cũng được cấp đủ cho 3 tháng. Bà Nguyễn Thị Thu, xóm Mậu Tài, xã Kim Liên cho hay.
5: Hiện tại thì ba bị bệnh tiểu đường này, bệnh tiền giáp này, huyết áp này. Hàng năm thì ba đi khám mỗi tháng mỗi lần, nhưng mà như tuổi đi thì ba cũng muốn là 3 tháng khám một lần để giảm bớt cái tuổi già đi lại khó khăn. Khi mà trong 3 tháng nó có cái gì mà biến chứng thì mình sẽ đi kiểm tra ngay.
3: Bà Nguyễn Thị Tiêng, xóm Thanh Dương, xã Xuân Lâm cho biết.
6: Khi tuổi già đấy, ba muốn khám tháng một thôi, bởi vì là cái bệnh của ba là hắn luyến chuyển liên tục, nó để ngại quả là đến đều được.
3: Câu chuyện kê đơn thuốc 90 ngày không đơn giản là được hay không được, bởi đằng sau một đơn thuốc dài ngày là bài toán cân bằng giữa thuận tiện cho người bệnh và an toàn điều trị. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Mỹ Hạnh, trưởng khoa tim mạch nội tiết Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh, cơ sở 1, trong thực tế, đối với một người bệnh mãn tính, đặc biệt là người cao tuổi, thường không chỉ mắc một bệnh.
7: Tình trạng của bệnh nhân phối hợp nhiều thuốc thì tình trạng của họ theo dõi cũng phức tạp hơn và cũng có nhiều yếu tố nguy cơ hơn, tác dụng phụ cũng nhiều hơn. Thì là khuyến cáo nếu trường hợp mà khó tuân thủ thì vẫn đến 32. Còn tất cả nếu mà ổn định và bệnh nhân chấp nhận được theo dõi tốt theo cái hướng dẫn của bác sĩ thì vẫn có thể cấp dài ngay được.
3: Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Hải, trưởng khoa Đài Tháo Đường Bệnh viện Nội tiết tỉnh Nghệ An, khi cùng một lần khám có nhiều chuyên khoa, việc kê đơn và kiểm soát tương tác chống chỉ định trùng lặp thuốc không chỉ đòi hỏi trách nhiệm chuyên môn của riêng cán bộ y tế mà cả cơ sở khám chữa bệnh.
8: Thì thực tế mà nói thì ở đây thì không có một công thức nào mà bắt buộc bệnh nhân A là phải là 30 ngày hay là 40 ngày hay là tối đa 90 ngày. Thì chúng tôi thực tế lâm sàng thì chúng tôi thì cũng cá nhân hóa cho từng bệnh nhân. Đấy, có bệnh nhân thì tùy tình trạng bệnh, có thể tháng này chúng tôi để đi khám thì chúng tôi sẽ cấp 40 ngày. Nhưng nếu mà tình trạng bệnh ổn định thì tháng 6 có thể chúng tôi cấp 50 ngày, 60 ngày và thậm chí tối đa lên 90 ngày.
3: Hiện danh mục thuốc được áp dụng kê đơn trên 30 ngày, tối đa 90 ngày đang được Bộ Y tế đề xuất tăng từ 252 lên 372 bệnh. Trong đó nhóm bệnh đưa ra là mở rộng danh mục bệnh, bổ sung thêm nhiều bệnh lý tim mạch, ung thư, nội tiết, da liễu và các chuyên khoa khác. Tuy nhiên, dự thảo tiếp tục nhấn mạnh, số ngày sử dụng thuốc vẫn phải căn cứ vào tình trạng lâm sàng và mức độ ổn định của người bệnh. Không phải cứ nằm trong danh mục là mặc nhiên được kê đủ 90 ngày.
9: Phần tin quốc tế.
10: Phần tin quốc tế.
0: Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu đáng chú ý tại phiên họp thường niên lần thứ 23 Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Vandai diễn ra tại vùng Moscow. Trong đó, ông đưa ra thông điệp về vấn đề Ukraine, Kaliningrad và đưa ra cảnh báo với NATO. Phát biểu tại phiên họp với sự tham dự của các chuyên gia Nga và quốc tế, ông Putin tái khẳng định Moscow sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào nhằm vào Kaliningrad, vùng lãnh thổ của Nga nằm bên bờ biển Baltic giáp với hai thành viên NATO là Ba Lan và Lithuania. Về cuộc xung đột với Ukraine, Tổng thống Putin đã bác bỏ khả năng đạt được thỏa thuận ngừng tấn công tầm xa với Kiev, đồng thời khẳng định rằng cuộc xung đột hiện nay là kết quả của một quá trình đối đầu kéo dài và rằng việc theo đuổi mục tiêu đánh bại chiến lược Nga sẽ làm gia tăng nguy cơ xung đột chuyển sang giai đoạn khốc liệt hơn. Nhà lãnh đạo Nga đồng thời khẳng định Moscow sẵn sàng chấm dứt xung đột nhưng chỉ với những điều kiện mà Nga có thể chấp nhận.
1: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không đưa bất kỳ lượng dầu thô nào lên tàu chở dầu trong tháng 9 và cho rằng chiến dịch kinh tế của Washington đang gây sức ép đáng kể lên Tehran. Ông Bessent cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang nhằm vào nguồn thu quan trọng nhất của Iran, qua đó hạn chế khả năng Tehran tài trợ cho các hoạt động mà Washington cáo buộc là khủng bố. Trước đó, ngày 24 tháng 8, Bộ Tài chính Mỹ phát động chiến dịch siết nguồn thu và các kết nối tài chính Iran, đồng thời cảnh báo các nước và các doanh nghiệp tiếp tục giao dịch với Tehran có thể đối mặt trừng phạt thứ cấp. Washington cũng mở rộng các lĩnh vực có nguy cơ bị trừng phạt, gồm tài sản số, công nghệ vàng, hàng không, vận tải biển. Tehran tuyên bố đang kết hợp nhiều biện pháp để ứng phó với các sức ép, trong đó có tăng cường thương mại với Trung Quốc và Nga, sử dụng đồng nội tệ trong thanh toán, giảm phụ thuộc vào các kênh tài chính dễ bị Mỹ gây sức ép.
0: Các bộ trưởng thương mại G20 chưa đạt đồng thuận về cách ứng phó với tình trạng dư thừa công suất công nghiệp và lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng toàn cầu, trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy các biện pháp ngăn hàng hóa giá thấp, gây sức ép lên nhà sản xuất trong nước. Đây là cuộc họp cấp bộ trưởng thương mại đầu tiên của G20 trong năm chủ tịch của Mỹ. Phát biểu sau cuộc họp tại bang Wisconsin, đại diện thương mại Mỹ Jamison Guerrier đã cho biết các cuộc đàm phán mang tính xây dựng nhưng G20 chưa thống nhất về vấn đề này. Các bộ trưởng cũng chưa đạt đồng thuận về loại bỏ lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, các nước G20 đã đạt đồng thuận phản đối việc vũ khí hóa lương thực thông qua các biện pháp thương mại mang tính cưỡng ép. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh chính sách thuế quan của Mỹ đang tác động đáng kể đến quan hệ thương mại giữa các nền kinh tế lớn.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Kim Ngân Duy Anh cùng kỹ thuật viên Mai Liên Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 43 năm 2026 kéo dài thời hạn áp dụng một số chính sách thuế đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026.
1: Theo đó, các chính sách về thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng tiếp tục được áp dụng theo các nghị quyết, nghị định đã ban hành trước đó. Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được thực hiện theo luật thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chính phủ cũng giao Bộ Công Thương khi cần thiết đề xuất điều chỉnh thời gian áp dụng chính sách để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường xăng dầu. Theo Bộ Tài chính, việc kéo dài chính sách thuế được thực hiện trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới và khu vực có nhiều biến động, tình hình Trung Đông diễn biến phức tạp, đồng thời Việt Nam phải kiểm soát.
0: Thưa quý vị và các bạn, vốn luôn là mạch sống của doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng cũng là điểm nghẽn khiến không ít doanh nghiệp khó bứt phá. Khơi thông dòng vốn, giảm chi phí vay, mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng. Chính phủ đang đặt bài toán này trước ngành ngân hàng với yêu cầu đưa dòng vốn đến đúng nơi, đúng lúc để tiếp sức cho doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng.
1: Cũng như nhiều doanh nghiệp sản xuất khác, năm 2026 là một năm khá chật vật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa Minh Phương khi hàng hóa bị đình trệ, trong khi chi phí đầu vào tăng cao. Vốn quay vòng bị thâm hụt, khiến khả năng thay đổi dây chuyền, đầu tư máy móc thiết bị để chuyển đổi mẫu mã, quy mô sản phẩm bị chậm lại. Theo ông Phạm Bá Việt, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa Minh Phương, kỳ vọng
2: doanh nghiệp sẽ là giảm giá thành và nâng cao chất lượng và mở quy mô sản xuất, đầu tư dây chuyền thiết bị hiện đại để đảm bảo được cái nguồn hàng là kịp thời.
1: Bà Trương Thị Bé Thì, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và du lịch Hòn Mát nói thêm.
3: Triển khai trên đúng tiến độ thì về cái phần nguồn vốn thì tụi em đang rất là cần hỗ trợ về cái thời gian hoàn thiện cái hồ sơ. Nó ngắn gọn hơn, nó gọi là rút ngắn thời gian hơn để mà chúng tôi có thể kịp thời thực hiện những cái kế hoạch, thực hiện những cái hạng mục mà còn đang dở dang ạ.
1: Khơi thông nguồn lực, đặc biệt là vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đã được chính phủ xác định là nhiệm vụ quan trọng. Trước đó, ngành ngân hàng được yêu cầu chủ động thiết kế các sản phẩm tín dụng phù hợp, ứng dụng dữ liệu và công nghệ để rút ngắn thời gian thẩm định, xử lý hồ sơ. Cùng với đó là tiết giảm chi phí, công khai lãi suất, tạo thuận lợi hơn để dòng vốn đến đúng đối tượng, an toàn và hiệu quả. Ông Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc BIDV chi nhánh Phú Quý khẳng định thêm.
4: Tôi căn cứ vào cái dòng tiền của doanh nghiệp, các cái hợp đồng đầu ra, rồi là cái phương án vay vốn, hiệu quả vay vốn thì chúng tôi căn cứ để cho vay.
1: Doanh nghiệp nhỏ và vừa là một trong năm lĩnh vực ưu tiên được hưởng trần lãi suất cho vay ngắn hạn 4% một năm khi đáp ứng điều kiện theo quy định. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn khó vay vốn do thiếu tài sản bảo đảm, vốn chủ sở hữu hạn chế và dữ liệu hoạt động chưa đầy đủ. Vì vậy, ngân hàng đang hướng tới đánh giá dựa trên dòng tiền, dữ liệu, lịch sử tín dụng và hiệu quả phương án kinh doanh. Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc HD Bank, đây cũng là cơ sở để mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.
5: Có nhiều doanh nghiệp thì hoạt động rất là tốt, tuy nhiên thì về hồ sơ, sổ sách, chứng từ và dòng tiền thì họ không chứng minh được tín chấp dựa trên dòng tiền dành cho các cái doanh nghiệp nhỏ có các cái minh bạch về tài chính thì sẽ được cấp tín chấp để giải quyết.
1: 407.000 tỷ đồng với 19 ngân hàng tham gia là quy mô chương trình tín dụng dành cho các động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa, với lãi suất ưu đãi thấp hơn 1-2% một năm. Điểm nghẽn còn lại là dữ liệu và tính minh bạch. Khi ngân hàng có đủ dữ liệu để đánh giá, doanh nghiệp đủ minh bạch để vay vốn, dòng tín dụng sẽ thuận lợi hơn, góp phần thúc đẩy đầu tư, sản xuất và tăng trưởng.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

Hơn 200 năm trước, một nữ sĩ tài hoa đã dùng thi ca làm vũ khí đứng lên đấu tranh cho quyền sống, quyền bình đẳng của người phụ nữ. Bà được mệnh danh là bà chúa thơ Nôm với phong cách thơ độc nhất vô nhị, vượt tầm thời đại. Sức sống vượt thời gian và những chiều kích giá trị độc đáo trong di sản thơ ca Hồ Xuân Hương sẽ có trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ với chủ đề Nữ sĩ Hồ Xuân Hương và di sản văn học. Mời quý thính giả và các bạn cùng đón nghe vào lúc 20 giờ thứ Bảy ngày 3 tháng 10 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Kính chào quý vị có chương trình Nhịp cầu nhân ái. Thưa quý vị, có những phần đời mà ở đó, cái nghèo và nỗi đau bệnh tật cùng lúc bủa vây. Đằng sau sự gắng gượng của người mẹ mang bào bệnh là nỗi lo thắt lòng của cô con gái trước những sóng bão cuộc đời. Đó là hoàn cảnh đầy xót xa của gia đình chị Phùng Thị Thanh tại khối Nghi Tân 2, phường Cửa Lò. Mời quý vị đến với câu chuyện trong chương trình Nhịp cầu nhân ái hôm nay.
1: Với nhiều người, ngôi nhà là chốn bình yên để trở về. Nhưng với gia đình chị Phùng Thị Thanh, không gian chật hẹp ấy lại chất chứa ngổn ngang những bế tắc. Trong cảnh túng thiếu, họ đành lặng lẽ sống nương tựa vào tình thương của bà con làng xóm, chắp vá những bữa đói, bữa no bằng mớ rau, bát gạo nghĩa tình. Nhắc về hoàn cảnh của ba mẹ con chị Thanh suốt những năm tháng qua, ông Chu Văn Huệ, khối trưởng khối Nghi Tân 2, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, ngậm ngùi chia sẻ.
2: Gia đình chị Thanh đứng thực chất là cái gia đình nghèo nhất của cái khối này, trong hoàn cảnh éo le nhất, trong đúng với xếp về cái hoàn cảnh kinh tế là chị Thanh là éo le nhất của khối Nghi Tân 2. Quanh năm quần quật, cứ lo nghĩ, lo âu về việc bữa tối đến bữa sáng, bữa chiều đến ngày mai. Cho ngày mai con ăn gì, lấy tiền đâu cho con ăn học.
1: Biến cố bắt đầu ập đến gia đình chị Thanh vào năm 2018, khi người chồng, trụ cột trong gia đình phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối. Mọi nỗ lực chạy chữa, đành bất lực nhìn anh ra đi sau một năm chống chọi. Bản thân vốn đã chịu nhiều thiệt thòi vì đôi mắt kém từ nhỏ, nhưng chị Thanh vẫn luôn dặn lòng, dốc hết sức để bao bọc các con trưởng thành. Nào ngờ, nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, số phận lại giáng thêm một bi kịch xuống đôi vai người mẹ nghèo. Chị Phùng Thị Thanh, khối Nghi Tân 2, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, nghẹn ngào nhớ lại.
3: Chồng mất được 3 tháng, là tôi thì cùng bị bệnh ung thư vú. Rồi là đưa lên thì là lên là cả là ra phẫu thuật là bị giai đoạn đầu rồi, là người ta bác sĩ người ta là bắt bỏ là phải cắt hết. Thế mẹ tôi cũng làm được tí mẹ đi lất bất lất buông được một tháng, mà mẹ làm được năm bảy được bạc thì không đủ cho mẹ, cũng không có năng đủ được mẹ ăn. Thì nuôi hai đứa con là bố Lộc mất là Lộc mới bắt đầu là hết lớp 4 là chuẩn bị bước lên lớp 5, là bé Loan là mới được có chưa đầy 3 tuổi.
1: Sức khỏe sa sút khiến chị Thanh không thể làm những công việc nặng nhọc. Đành lựa sức từng ngày, hôm nào đỡ mệt, chị lại tất tả ngược xuôi, nhận làm đủ mọi việc ở bến cá. Cuộc sống của chị vì thế cứ quẩn quanh giữa những cơn đau và gánh nặng mưu sinh chưa hẹn ngày thành thơi. Chứng kiến sự nhọc nhằn của chị Thanh mỗi sớm mai, chị Trần Thị Nhung, người dân tại khối Nghi Tân 1, phường Cửa Lò, không khỏi thương cảm.
4: Chị Thanh 3 giờ sáng đi, là có khi 10 giờ, có khi 11 giờ chị nó về, hết việc thì chị nó về, mà còn việc nữa thì chị nó ở lại làm. Ngày biển mà được thì được tắm, mà vài trăm không được thì dắm chục, bảy tầm chục.
1: Chia sẻ thêm với chúng tôi về những khó khăn, chị Phùng Thị Thanh, khối Nghi Tân 2, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, bộc bạch.
3: Khi nào là thấy ổn định đóng người là khỏe, là khi nào đi giản làm, đi làm nào mà để tí mà đóng người mà cảm tình mà thấy nhọc mệt mỏi là cũng phải dừng lại, thì cũng cố gắng được cho dù như trời mưa đi, mà trong nhà không có mà đứa con vác đứa gần đi là ngập mưa về là đóng người là ngập mưa đóng người là vì là nằm xuống đó phải là có nhỏ cũng có khổ có.
1: Thương mẹ vất vả, hai cô con gái của chị Thanh dường như đã phải học cách trưởng thành sớm hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Em Phan Thị Lộc, cô con gái lớn, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Cái tuổi chớm bước vào đời với bao hoài bão. Nhưng đôi vai em giờ đây cũng đã sớm chịu nặng những bộn bề. Trò chuyện cùng phóng viên chúng tôi, em Lộc giọng rưng rưng nỗi lo âu.
5: Lúc đó bố mất thì bản thân em con đang rất là nhỏ. Ít đó sau 3 tháng thì mẹ em cùng mắc bệnh ung thư. Lúc đó em cảm thấy sợ hãi, lo sợ. Bởi vì bố vừa mất mà tiếp tục mẹ lại mắc bệnh hiểm nghèo. Hai chị em không biết nương tựa vào ai cả.
6: Nhìn mẹ hàng ngày thì vẫn cố gắng chạy vậy và lo cho hai chị em thì em đã hỗ trợ cho mẹ thêm như thế nào?
5: Mùa hè là em sẽ đi làm thêm buổi đêm ở công viên. Có một thời gian em đi bán sách giáo khoa cho một người đến gần nhà đấy. Trong thời gian này thì em mới nhập học. Thì trong một thời gian sắp tới ổn định việc học thì em sẽ tìm một công việc nào đó để được đem thêm tiền sinh hoạt.
6: Cái chặng đường học tập của hai chị em thì rõ ràng là vẫn còn rất là dài. Nhưng mà sức khỏe của mẹ thì ngày một kém đi. Vậy thì cái điều mà em lo sợ nhất lúc này là gì?
5: Sợ nhất là mỗi khi mà trải gió tội tế thì mẹ sẽ đau nhức ở phần mộ. Và nhiều khi là thì đi đau đầu chẳng mặt. Sức khỏe của mẹ là vui em lo sợ nhất.
6: Và nếu bây giờ có một điều ước thì em sẽ mong ước cái điều gì cho gia đình mình?
5: Em mong ước là mẹ khỏi bệnh và sẽ và ngoài ra sẽ mong muốn được sửa sáng lại ngôi nhà để người khi mà bào gió được một phần nào đó gia đình.
1: Nhìn mẹ tiểu tụy đi nhiều sau mỗi cơn đau, điều duy nhất cô con gái mong mỏi chỉ là một mái hiên không dột nát và hơi ấm của mẹ được ở lại thật lâu. Nhưng bệnh tật thì tàn nhẫn, còn cái nghèo lại chẳng chịu buông tha. Ba mẹ con cứ thế nương tựa vào nhau giữa những biến cố không biết đến bao giờ mới dừng lại.
0: Thưa quý vị, điều ba mẹ con chị Thanh khát khao nhất lúc này là một phép mau để nuôi mẹ có kinh phí chữa bệnh và để mái nhà không còn tranh vanh trước mùa mưa bão. Thấu hiểu trước hoàn cảnh đó, thông qua chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái, nhãn hàng Bia Huda trao tặng gia đình số tiền 5 triệu đồng nhằm hỗ trợ thêm chi phí thuốc men và tiếp thêm sức mạnh cho người mẹ bệnh tật cùng các con. Còn quý vị, nếu thấy đồng cảm và muốn sẻ chia với những nhọc nhằn của gia đình chị Phùng Thị Thanh, hãy gửi sự giúp đỡ của mình về địa chỉ chị Phùng Thị Thanh, khối Nghi Tân 2, phường Cửa Lò hoặc qua số tài khoản 0961 190 428, chủ tài khoản Phan Thị Lộc, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank, con gái chị Thanh. Quý vị cũng có thể nắm bắt thêm thông tin qua phóng viên phụ trách chương trình.

báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại 0913064060. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng Bia Huda đã đồng hành cùng chúng tôi, hỗ trợ những phần đời kém may mắn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

Có những mùa thu đi qua cùng năm tháng, nhưng có một mùa thu vẫn ở lại trong ký ức của biết bao thế hệ. Mùa thu Hà Nội năm 1954. Chương trình câu lạc bộ người cao tuổi kỳ này với chủ đề Những mùa thu không quên, mời quý thính giả cùng trở về với Hà Nội qua những phần thơ giàu cảm xúc. Có một tháng 10 lịch sử, có những con đường, góc phố thân quen, có niềm vui ngày trở về, những ký ức không thể phai mờ và cả những suy ngẫm về những gì được gìn giữ qua năm tháng. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút thứ Hai, ngày 5 tháng 10 trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: Dòng chảy sự kiện.
1: Dòng chảy sự kiện.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện phát sóng trực tiếp trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thu Hà xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể quý vị khán thính giả của chương trình và xin chào chị Thuy Linh.
3: Vâng, xin chào Thu Hà, xin chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, trong bài thơ Sông Lam, nhà thơ Trần Mạnh Hảo đã viết về đất nghề như thế này ạ. Trời hào phóng mây trắng, đất tàn tiền ngô khoai, đến cỏ dài cũng mọc thanh chữ nghĩa, đồ nghề Sông Lam dày biển cả học bài. Vâng, những câu thơ về vùng đất Điền Linh Nhân Kiệt, thời tiết càng khắc nghiệt, cuộc sống càng khó khăn thì con người càng nung nấu ý chí vươn lên bằng sự học. Từ bao đời nay, mảnh đất xứ nghề luôn gắn liền với truyền thống hiếu học kiên cường. Học để thoát nghèo, học để vươn lên và học để đóng góp cho quê hương, đất nước.
2: Truyền thống ấy không ngừng nhắc nhở người nghề qua nhiều thế hệ phải luôn luôn chung tay xây dựng xã hội học tập, coi đó là nhiệm vụ quan trọng của mỗi gia đình, dòng họ, mỗi cấp ủy, chính quyền địa phương. Và tiếp nối dòng chảy đó, phong trào khuyến học, khuyến tài tại Nghệ An trong những năm qua đã không ngừng lan tỏa rộng khắp, từ vùng đồi núi xa xôi đến các khu đô thị sầm uất, tạo nên một xã hội học tập sôi động, trở thành động lực giúp cho hàng nghìn học sinh, sinh viên vượt qua khó khăn, nuôi dưỡng ước mơ và vững bước trên con đường lập thân, lập nghiệp.
3: Nhân ngày khuyến học Việt Nam mùng 2 tháng 10, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những dấu ấn đậm nét của phong trào khuyến học khuyến tài Nghệ An, đồng thời lắng nghe những câu chuyện truyền cảm hứng từ các cá nhân tập thể tiêu biểu qua chủ đề Nghệ An với phong trào khuyến học khuyến tài. Để tương tác với chương trình thì xin mời quý vị gọi về số điện thoại 0969 002255 để cùng chia sẻ trò chuyện với chúng tôi trong chủ đề ngày hôm nay.
2: Và trước hết mời quý vị cùng điểm qua vài tin tức nổi bật tuần qua. Vâng, kính thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 7 tháng 10 năm 2026 đã diễn ra tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời trên toàn quốc với chủ đề Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời.
3: Vâng, Bộ Giáo dục Đào tạo định hướng các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của học tập suốt đời, gắn học tập với thực hành, nâng cao năng lực nghề nghiệp, năng suất lao động, chất lượng phục vụ nhân dân và phát triển bền vững.
2: Một trong những trọng tâm là tạo điều kiện để người học, người lao động và người dân tiếp cận, thực hành kỹ năng số và sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm, tăng cường tiếp cận học liệu mở, nền tảng học tập số, dịch vụ học tập cộng đồng và dịch vụ công trực tuyến.
3: Các hoạt động cũng hướng tới việc duy trì nhân rộng các mô hình học tập suốt đời, không gian học tập số và những sản phẩm học tập có khả năng ứng dụng trong thực tiễn.
2: Tuần lễ được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp cả hai. Các hoạt động có thể triển khai tại cơ sở giáo dục, trung tâm học tập cộng đồng, thư viện, nhà văn hóa, doanh nghiệp và các không gian học tập phù hợp.
3: Các địa phương, cơ quan đơn vị được định hướng lựa chọn hoạt động dựa trên nhu cầu học tập thực tế của người học, người lao động và người dân, chú trọng những nhóm ít có cơ hội tiếp cận học tập và công nghệ.
2: Một thông tin nữa mà chúng tôi cũng muốn truyền tải đến với quý vị. Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Mobifone, Nghệ An, Suntech X tổ chức lễ ra mắt kho dữ liệu dùng chung tỉnh Nghệ An. Thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, tỉnh Nghệ An đã tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu, tăng cường

0: kết nối, chia sẻ, tải sử dụng dữ liệu và từng bước chuyển phương thức chỉ đạo, điều hành sang dựa trên dữ liệu.
1: Trên cơ sở định hướng của tỉnh, thì Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các doanh nghiệp Mobifone, Santex, VNPT, Viettel tập trung xây dựng kho dữ liệu tỉnh dùng chung.
0: Kho dữ liệu dùng chung là nơi kết nối các nguồn dữ liệu theo một kiến trúc thống nhất. Tại đây thì danh mục và từ điển dữ liệu được xây dựng, nguồn gốc và chất lượng được theo dõi, quyền truy cập được quản lý.
1: Và đến nay, 8 trên 10 lĩnh vực đã hình thành kho dữ liệu đơn vị với 158 tập dữ liệu. Ở cấp tỉnh thì kho dữ liệu dùng chung đã ghi nhận 138 tập dữ liệu thuộc 31 danh mục.
0: Về kỹ thuật thì kho dữ liệu dùng chung được thiết lập theo khung kiến trúc dữ liệu quốc gia và khung kiến trúc dữ liệu tỉnh. Hệ thống gồm 4 cấu thành: kho dữ liệu dùng chung, sổ tay điều hành Ai Nghệ An, nền tảng điều hành thời gian thực, dữ liệu mở, chia sẻ mở.
1: Về điều hành, hệ thống đã thiết lập bảng điều hành theo 3 tầng và 9 trục dữ liệu trọng tâm. Ứng dụng Ai Nghệ An được xây dựng trên iOS và Android, hỗ trợ lãnh đạo theo dõi, khai thác thông tin mọi lúc mọi nơi và từng bước hình thành trợ lý dữ liệu bằng trí tuệ nhân tạo. Cổng dữ liệu mở được thiết lập, tạo điều kiện để người dân doanh nghiệp tiếp cận các dữ liệu được phép công khai.
0: Vâng, kính thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An thì vừa ban hành công văn số 3226 hướng dẫn công tác quản lý thu chi năm học 2026-2027 đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Và theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo thì việc miễn hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho học sinh được thực hiện theo nghị quyết số 217/2025/QH15 và nghị định số 238/2025/NĐ-CP.
1: Mức học phí làm căn cứ để ngân sách nhà nước cấp bù hỗ trợ trong năm học 2026-2027 theo nghị quyết số 47/2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm mầm non và tiểu học là 280.000 đồng một người học một tháng, trung học cơ sở là 290.000 đồng một người học một tháng, trung học phổ thông là 300.000 đồng một người học một tháng. Trường hợp tổ chức dạy học trực tuyến thì mức thu bằng 80% mức học phí học trực tiếp.
0: Về bảo hiểm y tế học sinh thì đấy cũng là một khoản thu bắt buộc. Sau khi thu thì các cơ sở giáo dục được trích 5% kinh phí từ nguồn bảo hiểm y tế học sinh để phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện về nhân sự y tế và phòng y tế theo quy định.
1: Đối với các dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục như là bán trú, đưa đón học sinh, trông giữ xe, chăm sóc ngoài giờ, hoạt động kỹ năng sống STEM, STEAM, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thực hiện theo danh mục và mức thu tối đa được quy định tại quyết định số 44/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh vào ngày 14/7/2026.
0: Các cơ sở giáo dục thì chỉ được lựa chọn những dịch vụ phù hợp với nhu cầu thực tế và điều kiện của nhà trường, không tự đặt ra hoặc thỏa thuận thu các khoản ngoài danh mục. Việc cung cấp dịch vụ phải dựa trên nhu cầu, sự đồng thuận và đăng ký tự nguyện bằng văn bản của cha mẹ học sinh. Dự toán thu chi phải được công khai trước khi thực hiện.
1: Đối với nguồn tài trợ, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường thực hiện đúng quy trình 6 bước theo thông tư số 16/2018 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Việc vận động phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không quy định mức bình quân, mức tối thiểu và không giao chỉ tiêu cho từng lớp hoặc giáo viên.
0: Với kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo khẳng định đây không phải là khoản thu của nhà trường. Nhà trường không được quy định mức đóng bắt buộc, không giao chỉ tiêu và không được lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định hoặc những khoản thuộc trách nhiệm của nhà trường. Các nguồn đoàn phí quỹ đồi do tổ chức đoàn đồi quản lý riêng không hạch toán vào doanh thu của nhà trường.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là phần điểm tin trong chương trình ngày hôm nay. Và trước khi cùng đi vào chủ đề chính của chương trình với phần trò chuyện với các vị khách mời, thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc rất quen thuộc có tên là Ai Vô Xứ Nghệ, một sáng tác của Phạm Tuyên qua phần trình bày của ca sĩ Hà Quỳnh Như.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Dòng chảy sự kiện phát trực tiếp trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz vào 16 giờ 15 phút đến 17 giờ 15 phút chiều thứ sáu hàng tuần.
1: Và để tương tác với chương trình thì mời quý vị gọi về số điện thoại 0969002255 để cùng chia sẻ trò chuyện với chúng tôi trong chủ đề ngày hôm nay, Nghệ An với phong trào khuyến học khuyến tài.
0: Và đồng hành cùng quý thính giả trong 60 phút trực tiếp hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đặc biệt tại phòng thu, ông Nguyễn Thanh Hiền, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Nghệ An.
1: Vâng ạ, xin chào ông Nguyễn Thanh Hiền ạ.
2: Vâng, xin chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý vị, và trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một phóng sự ngắn về ngọn lửa hiếu học tại Nghệ An.
3: Nghệ An, vùng đất địa linh nhân kiệt, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, song người dân nổi tiếng hiếu học và học giỏi. Sự đồng hành của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội đã trở thành ngọn lửa ấm, thắp sáng phong trào khuyến học khuyến tài trên mảnh đất gió Lào và cát trắng. Sinh ra trong gia đình nghèo khó ở miền Tây Nghệ An, con đường đến giảng đường đại học của MP Thái Sương tưởng chừng như khép lại. Nhưng từ học bổng tiếp sức đến trường của Hội khuyến học tỉnh Nghệ An đã giúp em viết tiếp ước mơ dang dở. Hôm nay, Thái Sương là sinh viên năm thứ hai trường Đại học Vinh, tiếp tục hành trình chinh phục tri thức với hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Thái Sương chia sẻ.
4: Gia đình em thì ở trên lòng hồ thủy điện chuyển khu tái định cư xuống Thanh Chướng nên là gia đình con gặp khá là nhiều khó khăn. Khi mà bước vào giảng đường đại học thì em cũng có nhiều nỗi lo về chi phí học tập, sinh hoạt, nhận được cái món quà từ Hội khuyến học đúng thời điểm đã tiếp thêm động lực, niềm tin để em tiếp bước con đường học tập của mình để sau này trở về và đóng góp cho quê hương.
3: Ngoài học bổng cho học sinh nghèo, các phong trào khuyến học còn được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng tại các địa phương cơ sở. Nghệ An là địa phương đầu tiên trong cả nước phát động phong trào thi đua tháng khuyến học và Tết khuyến học. Hàng năm, Tết khuyến học được tổ chức từ trung tuần tháng Chạp đến tháng Giêng, gắn với Tết cổ truyền dân tộc. Tháng khuyến học diễn ra từ trung tuần tháng 8 đến hết tháng 9, hướng tới năm học mới và ngày khuyến học Việt Nam mùng 2 tháng 10. Không chỉ trở thành nét đẹp giàu ý nghĩa nhân văn, Tết khuyến học và tháng khuyến học còn góp phần khơi dậy tinh thần hiếu học, huy động sự chung tay của toàn xã hội, chăm lo cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài. Em Lê Hồ Phương Linh, xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
5: Khi nhận được phần thưởng đến từ Hội khuyến học, và em cảm thấy em rất là vui và đấy là một niềm vinh dự và một động lực để trong năm học sau em có thể cố gắng để đạt được thành tích cao hơn ạ.
3: Từ những chủ trương đúng và cách làm phù hợp, phong trào khuyến học ở Nghệ An đã trở thành động lực nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời trong mỗi học sinh, mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư. Gia đình ông Đàm Hòa và bà Nguyễn Thị Mộng Hương ở phường Trường Vinh là điểm sáng tiêu biểu trong phong trào gia đình học tập của tỉnh Nghệ An. Cả 8 người con, dâu, rể đều tốt nghiệp đại học, trong đó có một tiến sĩ, 3 thạc sĩ. Các cháu đều là học sinh, sinh viên xuất sắc. Có 2 cháu vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Từ gia đình đến dòng họ, khuyến học không chỉ là sự động viên người trẻ học tập mà còn là cách gìn giữ và trao truyền những giá trị tốt đẹp qua nhiều thế hệ. Từ những người đi trước đến thế hệ hôm nay, tinh thần trọng học được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể, tạo nên môi trường để mỗi người cùng nâng cao hiểu biết, nuôi dưỡng ý chí vươn lên. Ông Võ Xuân Hùng, trưởng ban khuyến học dòng họ Võ, Đại Tôn, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
6: Cứ mỗi năm vào dịp mùng 2 tháng 9, ngày Quốc khánh, chúng tôi sẽ tổ chức trao thưởng cho các cháu ở tại nhà thờ Đại Tôn. Nếu các cháu

0: đầu cái học sinh giỏi cấp tỉnh là chúng tôi đã thưởng đến 10 triệu, lên đến 20 triệu nếu các cháu vào học trường Phan Bội Châu. Cỡ tầm 5 năm lại cho các cháu đi tham quan các khu di tích lịch sử một lần.
1: Phong trào khuyến học khuyến tài đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh. Nhiều năm liền, Nghệ An luôn nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Chất lượng giáo dục Đại Trà ngày càng được nâng cao, điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông liên tục nằm trong top 10 cả nước. Và hơn hết, tinh thần hiếu học, ham học hỏi được trao truyền trở thành truyền thống, thành niềm tự hào, thành thương hiệu của mảnh đất Nghệ An.
2: Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Thanh Hiên, nghe những cái câu chuyện trên thì chúng ta thấy rõ một cái ý nghĩa nhân văn của công tác khuyến học. Và nhìn lại cái chặng đường phát triển vừa qua thì ông đánh giá như thế nào về những cái bước tiến nổi bật nhất của phong trào khuyến học tỉnh Nghệ An ạ?
3: Nhìn lại cái chặng đường vừa qua đó, thì tôi cho rằng cái phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng giáo dục ở Nghệ An đã có cái bước phát triển khá toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu và có sự lan tỏa trong cộng đồng. Điều đáng mừng nhất là đó là sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cái nhận thức về khuyến học đã có cái nhiều sự chuyển biến. Khuyến học hôm nay không còn là cái việc riêng của hội khuyến học nữa, mà đó là trách nhiệm của cấp ủy, của các cấp, các ngành và của toàn xã hội. Và khuyến học là không chỉ việc trao học bổng hỗ trợ học sinh khó khăn, mà đã trở thành một phong trào xã hội gắn liền với việc xây dựng sự học tập suốt đời và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của từng địa phương. Đặc biệt đó, chúng tôi rất đáng mừng, tức là cái hệ thống tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở đã từng bước được củng cố. Đặc biệt là các cái mô hình gia đình này, dòng họ này, cộng đồng này, đơn vị học tập đã được quan tâm và ngày càng phát triển. Cái công tác vận động nguồn lực xã hội để giúp cho công tác khuyến học thì ngày càng có hiệu quả và đã hỗ trợ được nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để tiếp tục đến trường. Đồng thời được động viên tôn vinh những người học giỏi, những tài năng của quê hương, của tỉnh nhà. Như vậy có thể nói cái dấu ấn lớn nhất về cái tinh thần hiếu học truyền thống của Nghệ An đang được chuyển hóa thành những hành động thiết thực, tạo thành một sức mạnh cộng đồng vì cái sự nghiệp học tập và từng bước đưa cái truyền thống hiếu học thành một lực lượng sản xuất để phục vụ cho sự phát triển của tỉnh nhà.
2: Vâng, và thưa ông là với theo ông thì đâu là cái điểm sáng nhất mà hội cảm thấy tự hào nhất khi mà nhắc tới?
3: Nói đến cái nếu chọn một điểm sáng để mà nói đến cái niềm tự hào của hội nữa, thì tôi cho rằng cái điều mà rất là ghi nhận đó là cái sức mạnh của lòng dân và cái tinh thần trách nhiệm cộng đồng. Và cái điều chúng ta thấy đấy, tức là đó là kết quả của các dòng họ này, của các gia đình này nè, đó là đối với sự nghiệp khuyến học và sự nghiệp giáo dục. Thực tế cho thấy ở Nghệ An chúng ta khi một học sinh mà có nguy cơ phải nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn, thì ngay cả trong gia đình có sự cố gắng và rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các dòng họ, cộng đồng dân cư và những người con quê hương chúng ta thì đều cùng chung tay.
2: Vâng.
3: Và có những sự hỗ trợ rất lớn. Tôi thấy rằng là rất nhiều cái sự quan tâm của các cái nhà hảo tâm, nhưng có những sự đóng góp phải rất giản dị thôi của bà con láng giềng, của thầy cô giáo, của anh em, nhưng mà tất cả đều xuất phát từ tình cảm và trách nhiệm với các cháu.
2: Vâng ạ. Và rõ ràng là mặc dù Nghệ An thì là nơi mà có truyền thống hiếu học, nhưng mà đất rộng người đông, đời sống người dân ở nông thôn hay là miền núi, vùng sâu vùng xa thì vẫn còn rất là nghèo khó, đúng không ạ? Vậy thì những cái điều này nó có ảnh hưởng như thế nào đến cái phong trào khuyến học trong tỉnh không ạ?
3: Có thể nói Nghệ An chúng ta là một cái tỉnh đất rộng người đông, mà lại là có thể nói rằng là cái số hơn một triệu dân trong đồng bào dân tộc.
2: Vâng.
3: Đó, còn có một cái tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo cũng khá cao.
2: Vâng.
3: Cho nên tôi cho đây là một thực tế mà trong những người làm khuyến học chúng tôi hết sức trăn trở. Ở Nghệ An là lại đặc biệt là cái điều kiện kinh tế và cái vùng có sự chênh lệch giữa cả là miền núi, miền suối, vùng miền biển, vùng bãi ngang, vùng thành phố và đồng bằng. Cho nên cái việc mà ở các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, việc đi lại, điều kiện học tập, để thiết bị công nghệ này và khả năng để tiếp cận các cái nguồn học liệu còn hạn chế. Thì cho nên những cái khó khăn đó là tác động trực tiếp đến cơ hội học tập của con em, và đặc biệt ngay cả của người dân, của người lớn khi có nhu cầu học tập. Vì vậy nếu như triển khai khuyến học theo cách làm chúng thì khó để đáp ứng được thực tế của tỉnh nhà. Cho nên Hội Khuyến học tỉnh để xác định về hướng mạnh về cơ sở và ưu tiên những nơi khó khăn, quan tâm đến từng đối tượng cụ thể. Thì cùng với việc hỗ trợ vật chất thì điều quan trọng là phải động viên gia đình, động viên nhà trường, cộng đồng cùng giữ cho các em được cái niềm tin và ý chí để vươn lên trong học tập. Chúng tôi quan điểm ở đâu còn khó khăn thì ở đó mới cần khuyến học. Và điều kiện kinh tế thì cố gắng để làm sao không là trở thành cái rào cản đối với quyền học tập của mỗi người và của các em học sinh.
4: Vâng, và trước cái thực tế đó thì hội cụ thể thì hội có nhiều những cái chính sách hay là những cái cách làm đặc thù nào nữa không để học sinh nghèo, không có một cái học sinh nghèo nào phải bỏ học ạ?
3: Như chúng tôi đặt vấn đề lúc nãy đấy, tức là với mục tiêu mà không để học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà phải bỏ học, thì Hội Khuyến học tỉnh để tập trung vào cái phương châm là phải phát triển sớm.
4: Vâng.
3: Cái thứ hai là phải hỗ trợ đúng đối tượng và cũng không và phải huy động nhiều nguồn lực, và những lúc cũng phải chỉ một mình hồi mà đủ.
4: Vâng.
3: Mà phải huy động rất nhiều sự chung tay và huy động có địa chỉ để tất cả nhiều cái mạnh thường quân cùng tham gia. Và trước hết đó, là hội phải phối hợp với nhà trường, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và đặc biệt là những người làm khuyến học cơ sở để nắm đúng cái đối tượng, những cái đối tượng mà thực sự có khó khăn, và từ đó để vận động cái học bổng này, để vận động cái hỗ trợ về sách vở này, phương tiện học tập này, và có thể có những hình thức hỗ trợ khác mà phù hợp với từng yêu cầu của gia đình và của cộng đồng của vùng dân cư đó. Một cách làm mà chúng tôi đặc biệt quan trọng đó là phải thực hiện việc xã hội hóa. Mỗi doanh nghiệp, nhà hảo tâm, mỗi người con quê hương ấy, thì đều có thể đồng hành theo khả năng của mình và theo địa chỉ mà hội cung cấp. Và chúng tôi thấy rằng khi nguồn lực mà được kết nối tốt ấy, thì chúng ta có thể hỗ trợ được nhiều em và hỗ trợ liên tục và đúng địa chỉ. Và bên cạnh việc hỗ trợ trước mắt thì hội cũng rất quan tâm đến cái việc là chú trọng cái việc biểu dương, khích lệ những học sinh mà vượt qua khó khăn, vì bởi một suất học bổng mà chúng ta mang để cho các em ấy, không chỉ là một giá trị vật chất mà nó còn là lời động viên để giúp cho các em để cố gắng và khẳng định cái điều tức là xã hội này, tổ chức này, thầy cô này, hội khuyến học luôn luôn ở bên cạnh các em.
4: Vâng, luôn luôn đồng hành đúng không ạ?
3: Vâng.
4: Và như ông vừa chia sẻ thì có một điểm rất là hay ở Nghệ An, đó là quỹ khuyến học thì không chỉ trông chờ vào ngân sách mà còn huy động được cái sức mạnh xã hội hóa rất là lớn từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và đặc biệt là con em Nghệ An xa quê. Vậy thì ông có thể chia sẻ rõ hơn về cách mà hội đã khơi nguồn và giữ lửa niềm tin đối với các nhà tài trợ trong suốt thời gian qua không ạ?
3: Vâng. Đấy là một cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng là rất là cần thiết cho cái hoạt động của xây dựng quỹ khuyến học.
4: Vâng.
3: Mà theo tôi đó, thì muốn huy động được nguồn lực xã hội bền vững đó, thì trước hết phải tạo được cái niềm tin. Và cái người đi ủng hộ đó, người các mạnh thường quân đó, thì bao giờ quan tâm cái việc tức là nguồn lực của mình được sử dụng thế nào.
4: Vâng.
3: Và có đến đúng người không? Và sau đó có tạo ra giá trị thực sự không? Cho nên hội khuyến học rất là quan tâm đến cái việc có đó là kết nối này, nhưng mà rất quan tâm được việc công khai minh bạch và là thông báo cái kết quả hỗ trợ đến từng mảnh từng quân một.
4: Vâng.
3: Và chúng tôi cũng chủ động để giới thiệu những hoàn cảnh cần được giúp đỡ và những tấm gương vượt khó học giỏi để nhà tài trợ nó thấy được cái ý nghĩa của sự đồng hành của cả cái tập thể cá nhân trong những cái thời gian mà họ được giúp đỡ. Đặc biệt là đối với những người con Nghệ An đang sinh sống học tập và làm việc ở mọi miền thì chúng tôi luôn khơi dậy tình cảm quê hương, trách nhiệm của thế hệ trẻ. Và đặc biệt là khi họ thấy được cái sự đóng góp của mình mà giúp cho các em nhỏ đến tiếp tục đến trường, vượt qua khó khăn, giúp cho một cái tài năng có thêm cơ phát triển á, thì tôi tin rằng cái niềm tin ấy của trong mỗi mảnh thường quân nó được nối dài. Và tôi cho rằng mỗi nguồn lực xã hội có thể bắt đầu từ một khoản đóng góp, nhưng để duy trì lâu dài thì cần phải xây dựng bằng sự minh bạch, hiệu quả, bằng niềm tin, và đồng thời nữa là cũng bằng cái sự trân trọng và sự tri ân. Điều đáng mừng là chúng tôi thấy rằng là rất nhiều học sinh mà khao khát nhận được học bổng mà sau này trưởng thành ấy, thì rất có cái tình cảm đối với quê hương và tình cảm đối với nhà trường và đối với hội khuyến học, và người ta lại trở thành những nhà tài trợ cho cả cái thế hệ sau Đấy, tôi cho đây những điều rất đáng ghi nhận.
5: Rất là ý nghĩa. Vâng. Rõ ràng là với những cái nỗ lực kết nối của hội thì cũng đã góp phần rất là nhiều trong việc giúp cho những cái em học sinh mà có những hoàn cảnh khó khăn có thêm cái điều kiện cũng như là cái cơ hội để phấn đấu vươn lên trên con đường học tập của mình ạ. Rất là cảm ơn ông. Và thưa quý vị, với những cái hạt nhân của phong trào khuyến học thì đó cũng chính là cái sự đồng lòng từ mỗi gia đình, dòng họ. Và ngày bây giờ thì qua đường giấy điện thoại thì chúng tôi cũng đã kết nối được với ông Đam Hoa, gia đình khuyến học tiêu biểu mà chúng ta đã nghe trong phóng sự ở đầu chương trình. Xin được nhắc lại với

0: Gia đình tôi thì được cái ưu điểm là cả hai vợ chồng đều là giáo viên cả, rồi lại có hai con gái cùng là giáo viên, rồi có hai cháu ngoài cùng là đang học sư phạm, rồi các cháu nữa thì là cùng trường sáu này học sư phạm, cho nên cái công tác hiệu học là rất là thuận tiện cho gia đình. Gia đình chúng tôi đã khẳng định rằng là cái công tác hiệu học, tức là vấn đề học tập đó, là cái nền tảng rất quan trọng đối với mỗi gia đình. Và trong đó thì cái học tập đó, là làm cho mỗi con người là được tự hoàn thiện hơn trong gia đình, đồng thời là cuộc sống của từng cá nhân một trong gia đình là ngày một tốt hơn. Bởi vì những cái lẽ đó cho nên tôi vì suy nghĩ thì tôi vì đã cho bốn cái tiêu chí. Một là cái mục đích của công tác khuyến học khuyến tài đối với gia đình, cái thứ hai là đầu tư cho công tác khuyến học của gia đình, thứ ba là kết quả của đầu tư của gia đình, và thứ tư là những cái bài học kinh nghiệm và để lan truyền cho cả cái thế hệ.
1: Vâng ạ, bác vừa nhắc đến bốn điểm rất là quan trọng, bác có thể chia sẻ cụ thể hơn về bốn cái điểm này được không ạ?
0: Thì về mục đích thì những cái này tôi đã nói rồi, nó là cái nền tảng, nó là cái mà để làm cho là mỗi người trong gia đình được sống đẹp hơn, tốt hơn và hạnh phúc hơn. Đó là cái thứ hai là với cái mục đích đó thì là cái gia đình chúng tôi là đã đầu tư cái việc học tập rất nhiều cái thế hệ rồi, cái thế hệ từ con cháu là đầu tư. Thì tôi có bốn đứa con, một trai ba gái, hai hiện nay là cả con đều tốt nghiệp đại học cả, và có một tiến sĩ, ba thạc sĩ, và hai cháu vừa rồi đó, là một cháu là 2024 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, và một cháu nữa là 2026 cũng được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì công tác giáo dục hoàn thành. Thì đó là cái tinh thần hiếu học của gia đình được gây lên những cái tình cảm đối với con cái để có những cái tiến bộ rõ rệt. Thứ hai là đầu tư tiếp, thì chúng tôi dù trong những cái hoàn cảnh nào thì vẫn ưu tiên bậc nhất cho công tác đầu tư cho giáo dục, đầu tư cho các con để học tập tốt. Ví dụ như là việc sách vở của con, tài liệu tham khảo là rất đầy đủ, dư thừa, rất đầy đủ, dư thừa để các cháu có điều kiện học tập và nghiên cứu. Cái thứ nhất là về tài liệu sách vở, sách tham khảo cũng nhiều, rồi các cái sách truyền, những cái sách mà cần để cho công tác hiểu học, là công tác học tập là rất đầy đủ để cho con học, nghĩa là học tập là rồi cái góc học tập thì chúng tôi cũng lưu ý để cho các cháu có một cái góc học tập tự chủ và đủ điều kiện để học tập. Ví dụ lắp đầy đủ internet tốc độ cao, rồi máy vi tính lại cùng tốc độ lớn để cháu có thể tiếp cận ngay với cái công nghệ và nhanh chóng. Đó là phần đó. Rồi luôn luôn là lo lắng đưa các cháu đi học, rồi đưa các cháu đi bồi dưỡng, cho nên là cái kết quả học tập của các cháu trong gia đình thì đều đạt những kết quả tốt. Ví dụ như cháu Lưu Bổng Ngọc là cháu ngoài thì là học sinh dự thi học sinh giỏi toàn quốc và học sinh giải hái của tỉnh và thi thủ khóa của A00 của đại học Kinh, là một về cháu. Rồi về cháu nữa là một cháu nữa là tốt nghiệp đại học kinh tế quốc dân và đã ra trường rồi, đã đi làm, và hai ba cháu học Phan Bội Châu, hiện nay nó có hai cháu học Phan Bội Châu và hai cháu ngoài nó đều đầu thủ khóa của Phan Bội Châu cả. Thì đó là do cái tinh thần hiếu học và cái sự quan tâm của gia đình nên các cháu học tập tốt. Đó là cái thứ hai về đầu tư. Cái thứ ba là cái kết quả. Thì trong về đầu tư như vậy cho nên tất cả các cháu đều học vào các trường chuyên và những trường điểm. Kết quả này thu được rất tốt. Thứ hai là các cháu rất ngoan, chăm ngoan và tự giác học tập, không cần phải là nhắc nhở, và các cháu tự học. Thì đó là xây dựng được cái nền để học tập. Thì điều thứ tư là cái lan tỏa bên xung quanh xóm giềng cũng như là cộng đồng, người ta học tập với cái gia đình mình, với con cháu mình, để nỗ lực hết mình để có những kết quả học tập xứng đáng. Thì đó là đấy. Thì trong cái phần công tác khuyến học khuyến tài ấy, thì của gia đình như thế, thế để giữ nguyên cái truyền thống đó thì cha mẹ và ông bà luôn luôn được gương mẫu để cho cả con, các cháu nói theo.

0: Thì để lưu giữ cái truyền thống lâu dài về hiếu học của gia đình, thì gia đình luôn luôn là tuyên dương khen thưởng các con các cháu, để làm sao mà con các cháu thấy việc học của mình là cái trách nhiệm và là cái vinh dự để cho gia đình.
1: Vâng ạ, vậy thì trong gia đình bác thì cái tinh thần học tập suốt đời được thể hiện như thế nào ạ? Bác có thể chia sẻ thêm cho quý vị thính giả được biết không ạ?
0: Học tập thì nó có cái tác dụng rất lớn. Đó là thứ nhất là gắn kết con cháu trong gia đình gần gũi nhau hơn, hiểu biết nhau hơn và lan tỏa nhanh hơn. Ví dụ như cháu đấy chẳng hạn thì rất giỏi về công nghệ thông tin, thì trong nhà đấy là mọi người đều hiểu về thông tin. Bà đấy năm nay là gần 80 tuổi rồi, nhưng bây giờ vẫn luôn luôn là cập nhật được cái thông tin, là nhờ cái công nghệ và nhờ tiếp cận cái công nghệ mới. Cho nên là lan tỏa được việc học tập của các luôn luôn là tìm hiểu trên mạng, rồi tìm hiểu xung quanh, là tìm hiểu của các cháu, tìm hiểu của cái quan hệ để nắm bắt được cái thời sự, cũng nắm bắt được những cái thông tin đổi mới của xã hội ngày nay. Thì cũng nhờ cái học tập, gia đình cũng là luôn luôn là cố gắng để làm sao phát huy được cái tinh thần học tập cộng đồng, rồi để có một phần nhỏ đóng góp cho phong trào học tập cộng đồng cũng như công huyện học của địa phương, của xóm, của khối, rồi của phường và của tỉnh.
2: Vâng ạ, một cái tinh thần học tập rất là tuyệt vời, tạo mọi điều kiện để con em, con cháu trong nhà đều có một cái điều kiện học tập tốt nhất và cũng đã đạt được rất nhiều những cái thành tích rất là đáng ghi nhận ạ. Và rất là chúc mừng gia đình của bác đã có một cái rất nhiều những cái thế hệ học tập phấn đấu và học tập tốt như thế. Và hy vọng đây cũng là cái tấm gương để chúng ta cùng nói theo. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bác Đam Hoa đã dành thời gian để kết nối và trao đổi với chương trình ngày hôm nay ạ. Và trước khi đến với phần 6 của chương trình thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng dành một ít phút với âm nhạc qua ca khúc I Have a Dream qua phần trình bày của ban nhạc ABBA.

0: Thưa quý vị, nếu như trước đây nói đến khuyến học là chúng ta sẽ nghĩ ngay đến việc sách vở, cắp sách tới trường của các em nhỏ, thì ngày nay trong kỷ nguyên công nghệ 4.0 và chuyển đổi số mạnh mẽ thì khuyến học đã mang lại một diện mạo hoàn toàn mới.
1: Đó là chuyện học tập suốt đời của người trưởng thành, là việc làm quen với máy tính, điện thoại thông minh của các bác nông dân để tìm hiểu kỹ thuật canh tác, hay là việc ứng dụng phần mềm để quản lý gia đình, cộng đồng học tập.
0: Và các địa phương tại Nghệ An thì đang chủ động bước vào làn sóng số này như thế nào? Mời quý vị cùng nghe phóng sự sau.
2: Bỡ ngỡ, lạ lẫm nhưng đầy quyết tâm. Đó là tâm thế chung của không ít cán bộ hội ở tuổi xế chiều khi bước vào làn sóng chuyển đổi số. Không chờ đợi những dự án vĩ mô. Sự thay đổi được nhen nhóm ngay trong cách quản lý, kết nối và điều hành công việc hàng ngày. Tại Tổ chức Hội Khuyến học xã Nghi Lộc, việc từng bước vận động các chi hội trường làm quen với các tiện ích số đang thổi một luồng gió mới vào công tác điều hành. Sự chuyển dịch phương thức làm việc này đã bước đầu tạo ra sự kết nối nhanh nhạy, linh hoạt giữa cơ sở và các cấp hội. Ông Nguyễn Xuân Giao, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Nghi Lộc, chia sẻ.
3: Ra thì công tác khuyến học là chung cho khoa xã hội, và trong đó thì trẻ em, người lớn đều quan trọng. Nhưng đối với người lớn thì hiện nay cực kỳ quan trọng. Ở Nghi Lộc thì hội khuyến học thì xã thì tập trung cao chuyển đổi số, tức là ít ra thì công dân học tập biết sử dụng điện thoại thông minh nha, rồi biết, tóm lại là biết sử dụng cái mạng internet để khai thác thông tin. Cho nên vừa rồi ở Nghi Lộc, sau khi tổ chức hội khuyến học xã thành lập thì đã tập trung cái chỉ đạo, đó là ít ra là các cái chi hội trưởng khuyến học vào cái nhóm Zalo. Ví dụ như tổ chức cái Tết Trung Thu gắn với trao quà khuyến học cho học sinh thì 23 xóm đã có 13 đơn vị báo cáo rất kịp thời bằng hình ảnh, bằng số liệu để rồi báo cáo phản ảnh đến hội khuyến học tỉnh.
2: Sự nhạy bén trong khâu quản lý đã kéo theo những thay đổi mang tính bước ngoặt trong phương thức tiếp cận tri thức của người dân. Những buổi tập trung nghe giảng thuần túy dần được thay thế bằng không gian học tập mở trên nền tảng mạng lưới viễn thông. Đây cũng là hướng đi trọng tâm mà tổ chức hội ở nhiều địa phương đang nỗ lực triển khai để thích ứng với nhu cầu thực tiễn. Nhìn nhận về sự dịch chuyển này, ông Ngô Xuân Văn, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Diễn Châu cho biết.
4: Diễn Châu thì chủ yếu là phát triển về cái trung tâm học tập cộng đồng, chuyển đổi cái mô hình là từ cái truyền thống là kiểu lên lớp rồi thầy về giảng dạy, nhưng mà giờ là cũng có cái chuẩn do cái tao nói rồi cái công tác cái chuyển đổi số, cho nên là từ cái trung tâm truyền thống đó là sang cái nền tảng là trực tuyến, thì giúp người dân là người ta dễ dàng tiếp xúc với các cái là tiếp cận với tài liệu khoa học kỹ thuật rồi năng số và nghề nghiệp như là về khuyến đông, khuyến ngư.
2: Tiện lợi là điều dễ nhận thấy, nhưng để thay đổi nếp nghĩ và thói quen sinh hoạt của những người lớn tuổi lại không phải là câu chuyện một sớm một chiều. Bước ra khỏi vùng an toàn để tiếp nhận những thao tác số hóa

0: đòi hỏi một quá trình bền bỉ, kiên nhẫn. Làm thế nào để thu hẹp khoảng cách giữa sự phát triển nhanh chóng của công nghệ với nhịp sống đặc thù ở cơ sở? Đó cũng là bài toán đặt ra nhiều trăn trở cho những người làm công tác phong trào. Ông Ngô Xuân Văn, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Diễn Châu đã nói thêm.
1: Do cái điều kiện ở nông thôn á, thì cái người dân, cái bất cập nhất là dân thì cái sử dụng công nghệ rồi vẫn đang hạn chế. Còn công tác cán bộ cấp hội, nhất là cấp chi hội á, thì cũng thông qua cái ứng dụng phần mềm thì anh em chúng tôi ở trên cái hội khuyến học xã thì cũng đến với các chi hội ở dưới xóm để là thông qua, bây giờ thông qua cái mạng Zalo rồi ứng dụng phần mềm để báo cáo. Mục đích là cũng trong thời đại mới này thì giảm bớt cái giấy tờ và tăng tính chính xác trong các cái vấn đề là như trong cái xét duyệt các mô hình học tập, gia đình, cộng đồng học tập, đơn vị học tập. Ngay như vừa rồi đây thì Mặt trận Tổ quốc vừa mới tập huấn đây, vừa mới tập huấn cho các tất cả các về tiểu ban tắc mặt trận rồi dân xóm lên tập huấn riêng một cái mảng là về chuyển đổi số.
0: Kiên trì và nhẫn nại vượt qua những khó khăn ban đầu, giá trị của tri thức số đã thực sự bén rễ vào đời sống lao động sản xuất. Đáng mừng hơn, người nông dân lớn tuổi không chỉ dừng lại ở việc dùng mạng xã hội để nghe gọi, mà đã chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giải bài toán kinh tế trên chính mảnh đất của mình. Đánh giá về những quả ngọt từ phong trào này, ông Nguyễn Xuân Giao chia sẻ thêm.
2: Bác làm khuyến học cũng nhiều tuổi rồi, nhưng những nội dung gì cần thì bác cứ hỏi, tức là AI, bác à, người ta hướng dẫn cụ thể cho mình. Thì trên cơ sở đó để mình triển khai, nó thấy nó khá hiệu quả và rất kịp thời. Hiệu quả hiện nay tôi bác thấy thế này, ví dụ như nông dân người ta triển khai các cái mô hình cánh đồng thu nhập cao thì đấy đã trở thành nhiều cái mô hình tốt ở huyện Nghi Lộc cũ về hiện nay ở xã Nghi Lộc mới hiện nay. Ví dụ như mô hình trồng dưa lưới ở xã Nghi Trung cũ, rồi mô hình trồng dưa lưới của xã Nghi Long cũ.
0: Từ những cán bộ hội còn bỡ ngỡ với công nghệ đến những nông dân chủ động tìm kiếm tri thức, ứng dụng AI vào sản xuất, hành trình khuyến học hôm nay đang được nối dài bằng nhiều cách thức mới, không chỉ trao cơ hội để học, điều quan trọng hơn là giúp mỗi người hình thành khả năng tự học, tự tìm hiểu và chủ động thích ứng với những thay đổi của thời đại. Để từ đó, tinh thần hiếu học không chỉ được gìn giữ mà còn được tiếp nối bằng một diện mạo mới trên không gian số.
3: Kính thưa quý vị thính giả, đoạn phóng sự ngắn vừa rồi thì đã mở ra một góc nhìn vô cùng mới mẻ và thực tế về công tác khuyến học hiện nay. Và tiếp tục câu chuyện từ phòng thu với ông Nguyễn Thanh Hiền, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An. Vâng ạ, thưa ông, là khuyến học ở thời đại ngày nay thì phải gắn liền với chuyển đổi số và những cái bước tiến công nghệ, đúng không ạ? Và ông nghĩ gì về điều này ạ?
4: Đúng vậy. Thì trong cái thời đại số thì khái niệm học tập, hình thức học tập đã thay đổi rất là nhanh. Như vậy là người học không chỉ học trong nhà trường mà có thể học mọi nơi, mọi lúc thông qua các nền tảng số, thư viện điện tử, khoa học trực tuyến và nhiều cái nguồn học liệu mở. Vì vậy thì khuyến học của chúng tôi cũng phải thay đổi. Mục tiêu là không chỉ vận động mọi người đi học mà còn phải giúp cho mọi người hình thành cái năng lực tự học, biết tìm kiếm, biết chọn lọc và sử dụng tri thức trên môi trường số. Đặc biệt á, đối với sự phát triển nhanh với trí tuệ nhân tạo thì người học càng phải có một khả năng học suốt đời và thích ứng liên tục. Công nghệ có thể hỗ trợ rất là nhiều, mà những điều quan trọng á, con người phải biết sử dụng công nghệ một cách chủ động. Và tôi nghĩ rằng còn có cái phải có trách nhiệm nữa cơ. Và đối với ngành học á, thì chúng tôi cho rằng cái chuyển đổi số như thế là vừa là cái yêu cầu mới nhưng mà vừa là cơ hội để cái phong trào khuyến học là đến được với đông đảo người dân hơn.
5: Vâng ạ, như ông có nói thì đấy cũng vừa là một cái điều mới, thay đổi mới và cũng là cái cơ hội của trong cái công tác khuyến học khi mà chúng ta chuyển đổi số. Tuy nhiên thì sẽ có những cái khó khăn gì về mặt công nghệ khi mà chúng ta gắn khuyến học với chuyển đổi số ạ?
4: Đúng rồi, cái mới thì bao giờ cũng có cái lợi thế nhưng có những cái khó khăn.
5: Vâng.
4: Mà chúng tôi cho rằng cái khó khăn trước hết đó, là phải cái sự khác biệt về điều kiện tiếp cận công nghệ.
5: Vâng.
4: Đó. Không phải người dân nào mà cũng có điều kiện, mà nhất là vùng khó khăn mà cũng có thiết bị, có đường truyền ấy, nó có cái kỹ năng số được với nhau được. Vì vậy đó, cái thứ hai thì chúng tôi cho rằng cái khoảng cách về cái kỹ năng

0: là cái có thiết bị rồi này, có internet rồi này, thì chưa có nghĩa rằng là chúng ta đã, người dân có thể, người đã sử dụng, đã biết học tập có hiệu quả trên môi trường số.
1: Vâng.
0: Như vậy người học đó là phải cần được hướng dẫn cái cách tìm kiếm thông tin này, rồi cách đánh giá cái độ tin cậy của thông tin là thế nào này, hay là cả hơn chứ không phải nói là có trách nhiệm đấy,
1: Vâng.
0: và nó phải đảm bảo được sự an toàn trong cái sử dụng cái internet. Như vậy một cái vấn đề nữa mà chúng tôi cho rằng cũng cần phải lưu ý, đó là cái nguy cơ cái lệ thuộc vào công nghệ hoặc là tiếp cận cái thông tin thiếu chọn lọc. Thì trong cái bối cảnh mà trí tuệ nhân tạo nó phát triển rất là nhanh ấy, thì cái kỹ năng tư duy độc lập, kiểm chứng thông tin và sử dụng công nghệ có trách nhiệm thì càng trở nên quan trọng. Vì vậy cái chuyển đổi số trong khuyến học mà chúng tôi cho rằng là phải đi cùng với việc thu hẹp cái khoảng cách số và nâng cao cái năng lực số cho người dân.
1: Vâng ạ. Vậy thì từ những cái khó khăn đó thì Hội khuyến học tỉnh Nghệ An đã có những cái cách làm cụ thể nào để có thể giúp mọi người có thể tiếp cận công nghệ và chủ động tự học được trên không gian mạng ạ?
0: Có thể trong thời gian vừa qua đó, và đặc biệt là trong cái thời gian gần đây, thì để giúp cho cái người dân tiếp cận được công nghệ, và chúng tôi thấy rằng là cái điều đầu tiên chúng tôi phải đưa cái tinh thần tự học và học tập số đến mọi người dân,
1: Vâng.
0: vừa thông qua cái tuyên truyền này, để thông qua cái việc mà phối hợp với nhà trường này, thư viện này, trung tâm học tập cộng đồng này, các tổ chức đoàn thể để hướng dẫn cái người dân có cái sử dụng những cái nguồn công cụ và cái nguồn học liệu phù hợp. Và đội học sinh ấy, chúng tôi đã khuyến khích các em để khai thác học được số, nhưng đồng thời cũng hướng dẫn kỹ năng chọn lọc và kiểm chứng thông tin.
1: Vâng.
0: Đối với người lớn thì thông qua cái việc tổ chức hội, mạng lưới cộng tác viên, để trung tâm học tập cộng đồng, thì cố gắng để hướng dẫn cho người lao động là cái việc học kỹ năng số gắn với nhu cầu thực tế công việc trong cái sản xuất, trong kinh doanh, trong đời sống hàng ngày.
1: Vâng.
0: Và chúng tôi xác định rằng bộ cán bộ hội đó thì phải từng bước trở thành người đồng hành trong quá trình học tập suốt đời của cộng đồng. Và khi người dân thấy công nghệ mà giúp cho giải quyết nhu cầu cụ thể mà việc học trở nên thuận tiện đó, thì tôi tin rằng là sự chủ động của người dân để tham gia tốt hơn.
1: Vâng, vừa rồi thì ông có nhắc tới cái việc là chúng ta gắn cái việc học tập, khuyến khích học tập gắn với cái công việc sản xuất kinh doanh trong đời sống đúng không ạ? Và thưa ông, như chúng ta đã biết thì hiện nay thì Nghệ An đang đẩy mạnh thu hút đầu tư và chuyển dịch cái cơ cấu kinh tế mạnh mẽ. Vậy thì cái phong trào khuyến học khuyến tài ở thời đại số thì nó sẽ đóng góp như thế nào vào việc là nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương, và làm sao để khuyến học thực sự trở thành một cái động lực giúp cho người lao động Nghệ An không bị tụt hậu trước cái sự phát triển nhanh chóng của công nghệ cũng như là của trí tuệ nhân tạo.
0: Như chúng ta biết rằng là trên rất nhiều các cái quan điểm của các chỉ lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh ấy,
1: Vâng.
0: và chúng tôi nhận thấy rằng cái việc mà muốn phát triển kinh tế bền vững ấy, thì yếu tố con người là phải đi trước một bước, và thu hút đầu tư nữa thì không chỉ là cần hạ tầng mà cũng cần nguồn nhân lực có trình độ, có kỹ năng và khả năng thích ứng với công nghệ mới, thì lúc
1: Vâng.
0: ấy cái thu hút đầu tư mới có hiệu quả. Và khuyến học trong thời đại số vì vậy không hướng tới xây dựng một xã hội học tập mà mọi người thì đều có cơ hội học tập và cập nhật kiến thức nó bình đẳng,
1: Vâng.
0: và với học sinh ấy, thì đó là nền tảng về tri thức, kỹ năng số và ngoại ngữ. Chúng tôi cho rằng bây giờ cái ngoại ngữ cũng là cái yêu cầu hết sức quan trọng để cho học sinh tiếp cận được vấn đề này, và với sinh viên và người lao động thì có khả năng để nâng cao chuyên môn, để học nghề, chuyển đổi nghề và thích ứng công nghệ. Và đội trí tuệ nhân tạo thì chúng tôi cho rằng là không, chúng ta không nên chỉ nhìn nhận ở góc độ thách thức, và nếu được trang bị kỹ năng phù hợp thì người lao động có thể sử dụng cái AI như một công cụ để nâng cao năng suất và sự sáng tạo trong lao động sản xuất. Và chúng tôi họp cái đầu tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp các ngành địa phương, nhà trường, các doanh nghiệp và cả tổ chức xã hội để thúc đẩy học tập suốt đời. Tôi tin rằng là mỗi khi người dân mà có cái tinh thần tự học, có kỹ năng số và có cái nhu cầu sẵn sàng cập nhật tri thức ấy, thì chính cái phong trào khuyến học sẽ góp phần tạo nên nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà trong giai đoạn phát triển mới. Và điều chúng tôi mong muốn nhất ấy, là phải biến cái tinh thần hiếu học, cái truyền thống học của chúng ta, của tỉnh Nghệ An chúng ta đó, thành một năng lực học tập suốt đời, và đấy nó khác hơn là biến thành một lực lượng sản xuất ấy.
1: Vâng.
0: Và để mỗi người dân Nghệ An đều có thể học hỏi, thích ứng và vươn lên trong thời đại số.
1: Vâng ạ, rõ ràng là công tác khuyến học khi mà gắn với đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thì nó không chỉ giúp cho mỗi cá nhân phát triển sự học mà còn sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã hội, của quê hương đất nước về sau này, đúng không ạ? Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn ông đã có những cái chia sẻ rất là ý nghĩa và thiết thực trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, 60 phút của chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay đúng vào ngày khuyến học Việt Nam mùng 2 tháng 10 thì đã mang đến những cái góc nhìn rất là sâu sắc về hành trình khuyến học, khuyến tài trên quê hương Bác Hồ kính yêu.
2: Vâng ạ, từ những suất học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh nghèo miền Tây Nghệ An đến tủ sách dòng họ hay những gia đình học tập tiêu biểu thì tất cả đang kết tụ lại và tạo nên sức mạnh tri thức cho sự nghệ vươn lên.
1: Vâng, mỗi một gia đình học tập, mỗi dòng họ học tập chính là nền tảng vững chắc để xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh và đồng thời thì góp phần tạo nên nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng sự phát triển của Nghệ An trong thời đại mới.
2: Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Thanh Hiền, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Và trước khi nói lời chào tạm biệt tới quý vị thính giả thì xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Về Xứ Nghệ Cùng Anh, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hoa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành lắng nghe chương trình Dòng chảy sự kiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: 9. Kinh tế cuối tuần.
1: Kính chào quý thính giả đã đến với chương trình tạp chí Kinh tế cuối tuần phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, sở hữu gần 1 triệu hecta rừng cùng độ che phủ trên 58%, Nghệ An đang nằm giữ một trong những bể chứa carbon lớn nhất cả nước. Với việc tiên phong tham gia thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ và triển khai các mô hình canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính, Nghệ An đang đứng trước cơ hội rất lớn để thương mại hóa tín chỉ carbon rừng và nông nghiệp. Hơn 356 tỷ đồng đã được giải ngân, khoảng 790.000 hecta rừng tự nhiên được định giá và hơn 38.400 chủ rừng được nhận chi trả từ tín chỉ carbon. Đây là những kết quả nổi bật từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ triển khai tại Nghệ An giai đoạn 2023-2025. Những con số này là minh chứng cho thấy khả năng hấp thụ khí nhà kính của rừng hoàn toàn có thể quy đổi thành dòng tiền thực tế. Nguồn tiền này đang trực tiếp giảm tải áp lực sinh kế cho hàng chục ngàn hộ dân miền Tây xứ Nghệ, đồng thời gắn chặt trách nhiệm giữ rừng của cả cộng đồng. Tuy nhiên, chuyển hóa giá trị hấp thụ carbon thành dòng tiền bền vững vẫn đang đối mặt với nhiều rào cản về thể chế, kỹ thuật đo đếm và cơ chế thị trường. Làm thế nào để giải phóng tiềm năng này thành động lực tăng trưởng cho kinh tế xanh? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong câu chuyện kinh tế hôm nay.
2: Câu chuyện kinh tế.
3: Lội suối, băng rừng tuần tra cùng cán bộ kiểm lâm đã trở thành công việc thường xuyên của người dân bản Trung Chính, xã Môn Sơn. Được giao khoán bảo vệ hàng trăm hecta rừng, nhiều hộ dân từ chỗ mưu sinh dựa vào khai thác lâm sản nay trở thành lực lượng tại chỗ phối hợp bảo vệ hệ sinh thái vườn quốc gia Pù Mát. Thông qua hoạt động bảo vệ rừng, bà con được nhận nguồn kinh phí từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính. Nguồn thu này giúp người dân ổn định sinh kế, nâng cao đời sống, giảm thiểu tình trạng phụ thuộc vào tài nguyên rừng. Ông Vi Văn Hoàn, bản Trung Chính, xã Môn Sơn cho biết:
4: trước đấy thì người dân thì cũng vất vả, cứ vào rừng để săn bắt hái lượm. Nhưng mà từ khi có cái chế độ của Vườn Quốc gia Pù Mát bàn giao cho bảo vệ, quản lý bảo vệ rừng, thì dân thì cũng nói chung là có bên chi trả. Một hộ dân đầu cuối năm thì nhận được 8 triệu 6 một năm, cải thiện được một phần nào đó của cuộc sống.
3: Bên cạnh phần chi trả trực tiếp cho các hộ dân, nguồn kinh phí từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải còn được đầu tư xây dựng công trình dân sinh. Những con đường liên bản, hệ thống nước sạch, đèn năng lượng mặt trời hay nhà văn hóa đang góp phần làm thay đổi diện mạo nhiều bản làng. Với định mức hỗ trợ khoảng 50 triệu đồng cho mỗi hạng mục, toàn bộ quá trình triển khai được thực hiện dựa trên cơ sở. Người dân tự bàn bạc, lựa chọn công trình, trực tiếp thi công và giám sát. Hạ tầng được cải thiện không chỉ phục vụ thiết thực cho sinh hoạt của bà con, mà còn gắn kết chặt chẽ hơn trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác bảo vệ rừng. Ông Phan Xuân Lâm, trạm kiểm lâm vườn quốc gia Pù Mát đã nói:
5: khi bảo vệ rừng tốt thì cái rừng sẽ phát triển tốt, thì tạo điều kiện để mà tăng cái tín chỉ carbon, và khi tăng tín chỉ thì có nhiều ngân sách để mà phục vụ tốt công tác bảo vệ rừng.
3: Hơn 393 tỷ đồng là tổng nguồn kinh phí từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải mà Nghệ An đã tiếp nhận tính đến thời điểm này. Tiến độ giải ngân đạt 89%, tương đương gần 352 tỷ đồng, được chuyển trực tiếp đến hàng chục ngàn tài khoản của người dân và các chủ rừng. Chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã giải ngân gần 34 tỷ đồng. Năm 2026, cùng với các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, Nghệ An tiếp tục tiếp nhận nguồn thu RPA từ việc chuyển nhượng bổ sung 1 triệu tấn carbon. Để đảm bảo nguồn vốn không bị tồn đọng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đang tập trung rà soát danh sách chủ rừng trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, đồng thời đôn đốc quyết toán và kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong hỗ trợ sinh kế tại các địa phương sau sáp nhập thôn bản. Toàn bộ quá trình điều phối giải ngân được thực hiện công khai, đảm bảo nguồn tiền đến đúng tay lực lượng trực tiếp giữ rừng. Ông Nguyễn Tiến An, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Nghệ An, nói:
6: trên cơ sở danh sách đã được rà soát kỹ lưỡng, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành danh sách đối tượng hưởng lợi cụ thể để chi tiết đến từng hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng, dân cư.
3: Không dừng lại ở lĩnh vực lâm nghiệp, Nghệ An cũng đang là địa phương đi đầu khu vực miền Trung trong việc thử nghiệm mô hình canh tác lúa giảm phát thải. Khởi động từ vụ xuân năm 2024 với hơn 5.700 ha. Đến nay, dự án đã được nhân rộng ra 7 địa bàn trồng lúa trọng điểm với tổng diện tích hơn 20.000 ha. Giải pháp kỹ thuật trọng tâm của dự án là tưới ngập, khô, xen kẽ. Phương pháp này giúp tiết kiệm 20-30% lượng nước, đồng thời cắt giảm hơn 50% lượng phát thải khí mê tan so với canh tác ngập nước truyền thống. Kết quả này không chỉ bảo vệ môi trường mà còn tạo cơ sở hình thành các chứng chỉ carbon nông nghiệp. Chủ động chuẩn bị nền tảng từ Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ và ông Trần Đức Cường, công ty Green Carbon cho biết.
7: Trong cái khuôn khổ của dự án ấy, thì chúng tôi áp dụng tiêu chuẩn là GACM và Gold Standard đã lấy mẫu khí để về phân tích tại phòng thí nghiệm và kết quả phân tích có cái hệ số quy đổi để tính ra cái tín chỉ phát thải trong cái 1 hecta trồng lúa. Thì qua cái thời gian vừa rồi chúng tôi đã thí điểm thì sẽ thu được 4-5 tín chỉ trên 1 hecta trong một vụ. Cũng dự kiến là khoảng 10 đô trên một tín chỉ, thì trên 1 hecta thì có thể một vụ có thể thu được khoảng 50 đô nữa.
8: Khi mà bán được các cái tín chỉ carbon trên thị trường trong nước và quốc tế rồi thì cái lợi nhuận từ đó thì chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để xây dựng cái cơ chế để mà chi trả cho người dân ở cái mức phù hợp.
1: Với việc tham gia thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ và triển khai các mô hình canh tác lúa giảm phát thải, Nghệ An đã bước đầu định hình nền tảng kỹ thuật và kỹ năng tiếp cận thị trường carbon. Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh vẫn chưa có dự án thương mại độc lập nào đi vào thực tế. Thị trường tín chỉ carbon tự nguyện quốc tế với quy mô hàng tỷ đô la mỗi năm vẫn đang bị bỏ ngỏ tại địa phương. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở những khoảng trống thể chế. Việc chưa có khung pháp lý quy định chi tiết về quyền sở hữu carbon cùng cơ chế chia sẻ lợi ích chưa rõ ràng đang trở thành rào cản lớn. Thực tế này khiến các nhà đầu tư e ngại rót vốn, trực tiếp làm chậm tiến trình thương mại hóa nguồn lực đầy tiềm năng này.
3: Rào cản kỹ thuật lớn nhất hiện nay nằm ở hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định. Các bộ dữ liệu về sinh khối rừng, độ che phủ hay lượng phát thải mới chỉ ở giai đoạn thử nghiệm. Phần lớn việc tính toán vẫn phụ thuộc vào báo cáo thủ công và ước lượng. Điều này khiến các dự án khó đáp ứng được những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe. Bên cạnh đó, việc áp dụng mức hỗ trợ bảo vệ rừng theo diện tích đang bộc lộ nhiều hạn chế, chưa phản ánh đúng chất lượng sinh khối thực tế của các cánh rừng tự nhiên lâu năm. Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát cho biết.
9: Hiện tại thì chính phủ, đặc biệt là giao cho Bộ Nông nghiệp, đang ban hành các cái thông tư và các cái quyết định cũng như để hướng dẫn về cái tính toán đó đến cái lượng carbon này. Thì hy vọng Bộ Nông nghiệp sẽ làm sớm cái chỗ này.
3: Trong lĩnh vực nông nghiệp, hệ thống thủy lợi nội đồng manh mún đang là trở ngại lớn để nông dân chủ động điều tiết nước trong mô hình lúa giảm phát thải. Cùng với đó, quy chế giao dịch thương mại đối với tín chỉ carbon nông nghiệp vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể trên thị trường. Bà Nguyễn Thị Trang, Phòng

0: Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng nói.
1: Hiệu quả đạt cao thì móng mụn là có thể nhân ra diện rộng, cũng móng mụn là sẽ hỗ trợ một phần kinh phí để địa phương đầu tư cái hệ thống kênh mương thủy lợi tưới tiêu, và một móng mụn nữa đó là sẽ hỗ trợ tập huấn cho bà con nhân dân.
0: Khoản chi trả từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ mới chỉ là bước đầu. Trên thực tế, dù nhiều tổ chức doanh nghiệp đã đến khảo sát, nhưng Nghệ An vẫn chưa có dự án thương mại carbon độc lập nào được triển khai. Sự thiếu vắng hướng dẫn định giá, cơ chế chia sẻ lợi ích chưa rõ ràng và chi phí đầu tư ban đầu cao đang khiến các doanh nghiệp e ngại rót vốn dài hạn. Những rào cản này đang đòi hỏi một giải pháp đồng bộ. Việc chủ động chuẩn hóa dữ liệu số và gỡ vướng từ nội tại là nhiệm vụ cấp bách để Nghệ An không lỡ nhịp với thị trường tỷ đô này.
2: Việc nhận diện rõ những khoảng trống chính sách hiện nay là cơ sở thực tiễn quan trọng để Nghệ An chuẩn bị các điều kiện cần thiết hướng tới tham gia sàn giao dịch carbon quốc gia trong tương lai. Rõ ràng để chuyển từ thế nhận chi trả thụ động sang chủ động thương mại hóa tín chỉ carbon, tỉnh cần những bước đi đồng bộ về hoàn thiện thể chế hạ tầng dữ liệu và chuẩn hóa kỹ thuật đo đếm MRV. Để có góc nhìn sâu hơn về các giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn này, kính mời quý thính giả cùng theo dõi cuộc trao đổi với khách mời của chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần ngay sau đây.
3: Góc nhìn chuyên gia.
4: Xin chào và cảm ơn giáo sư tiến sĩ Võ Xuân Vinh đã nhận lời tham gia trả lời trong chương trình Tạp chí Kinh tế của báo và phát thanh trên Nghệ An. Thưa giáo sư, ông đánh giá như thế nào về cái tiềm năng tín chỉ carbon của Nghệ An khi bước vào thị trường trong nước và quốc tế ạ?
5: Tiềm năng và dư địa rất là lớn, nằm trong nhóm các tỉnh đứng đầu cả nước về cái khả năng tạo ra tín chỉ carbon khi mà chúng ta bước vào giai đoạn then chốt của việc vận hành chính thức năm 2028 thị trường tín chỉ carbon Việt Nam, thể hiện qua các cái tiêu chí. Thứ nhất là về lĩnh vực lâm nghiệp và nông nghiệp. Ngoài ra thì Nghệ An cũng đang có các cái khu công nghiệp lớn, trong đó thì với định hướng là tạo ra các cái khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp công nghệ cao, cũng như là nhiều cái dự án năng lượng tái tạo. Khi mà sàn giao dịch tín chỉ carbon vận hành chính thức, chúng ta có thể bán thông qua các cái dự án tự nguyện cho World Bank, cho các cái tổ chức quốc tế, để đưa các cái tiềm năng này trở thành các cái sản phẩm tạo ra tiền, thì cũng cần một quá trình đóng gói thành các cái sản phẩm tín chỉ thông qua các cái phương thức chuẩn hóa đo lường, phương thức kiểm kê đồng bộ, phương thức báo cáo, cũng như là định giá đánh giá và xây dựng các cái hạ tầng kỹ thuật.
4: Thưa giáo sư, thì để tín chỉ carbon không chỉ dừng lại là một cái khoản thu nhập tăng thêm mà sẽ trở thành cái trụ cột tăng trưởng xanh, thì theo ông Nghệ An cần phải ưu tiên những cái giải pháp trọng tâm như thế nào ạ?
5: Việc đầu tiên tôi nghĩ rằng là phải tạo ra cái bản đồ số, xây dựng cái hệ thống MRV, là hệ thống đo đạc, báo cáo, đánh giá, kiểm kê ở quy mô cấp tỉnh một cách hiện đại, sử dụng các cái công nghệ cao, công nghệ viễn thám, công nghệ dữ liệu vệ tinh theo dõi đo đạc các cái trữ lượng carbon. Ngoài ra thì các cái phương thức đo lường, hệ thống đo lường vận tải công nghiệp, nông nghiệp theo thời gian thực tế. Thứ hai là chúng ta cần hợp tác quốc tế để một mặt là chuẩn hóa các cái dữ liệu đạt tiêu chuẩn, một mặt cũng có thể là hỗ trợ cho các những người dân, những cái dự án lớn có thể bán được tín chỉ carbon cho các cái tổ chức quốc tế theo hình thức là mua bán tự nguyện, sẵn sàng các cái danh mục dự án tín chỉ carbon để đăng ký lên hệ thống quốc gia và tham gia vào các cái sàn giao dịch carbon. Một cái điểm nhấn mạnh nữa là chúng ta cần tìm hiểu xây dựng các cái dự án về bán tín chỉ carbon theo cơ chế tự nguyện. Đây cũng là một cái lợi thế, cái cơ hội để tạo ra nguồn thu rất là lớn, đào tạo nguồn nhân lực để có thể xây dựng được các cái dự án, có thể tạo ra các cái hạ tầng kỹ thuật kiểm kê phát đạt và các cái khả năng, kỹ năng để giao dịch trên sàn tín chỉ carbon.
4: Cảm ơn giáo sư tiến sĩ Võ Xuân Vinh với cái cuộc chia sẻ của ngày hôm nay ạ.
3: Một con số.
2: Một 100 triệu tín chỉ carbon mỗi năm. Đây là dư địa khổng lồ mà tài nguyên rừng và các mô hình canh tác lúa giảm phát thải tại Việt Nam có thể tạo ra. Con số ấn tượng này là điểm nhấn mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục Một con số ngày hôm nay. Với 100 triệu tín chỉ carbon mỗi năm, nếu tính theo mức giá ở phân khúc thị trường thí điểm, Việt Nam có thể thu về khoảng 500 triệu đô la, tương đương 12.500 tỷ đồng. Trong tương lai gần, khi thị trường tín chỉ carbon chính thức đi vào vận hành, dòng tài chính mới này sẽ không chỉ giải quyết bài toán bảo vệ môi trường, mà thực sự trở thành bệ phóng chiến lược, đưa kinh tế xanh vươn lên bứt phá. Vâng, thưa quý thính giả, biến tài nguyên thành nguồn lực tài chính bền vững là hướng đi chiến lược trong lộ trình tăng trưởng xanh. Sự chủ động tháo gỡ cơ chế và chuẩn hóa công nghệ sẽ giúp Nghệ An hiện thực hóa tiềm năng kinh tế carbon trong tương lai gần. Chương trình tạp chí Kinh tế tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Đoàn giám sát số 141, tổ giám sát số 60, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và kết quả xử lý các dự án tồn đọng kéo dài.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Thế giới.
0: Giá xăng dầu biến động mạnh, thị trường trong nước đang có những diễn biến trái chiều.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến rà soát một số nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học 2026-2027 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
0: Vì sao lượng phương tiện trên cao tốc qua Nghệ An giảm trong thời gian qua?
1: Phần tin quốc tế với các nội dung chính, Mỹ lên kế hoạch triển khai thêm lực lượng hải quân tới Trung Đông.
0: Anh áp gói trừng phạt mới nhằm vào Nga.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự chiều nay thứ 6 ngày 2 tháng 10 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, đoàn giám sát số 141, tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và kết quả xử lý các dự án tồn đọng kéo dài. Các đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc. Triển khai nghị quyết số 57, Nghệ An bước đầu hình thành được nền tảng về thể chế, tổ chức bộ máy, hạ tầng, dữ liệu và một số mô hình ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Thời gian tới, tỉnh chuyển mạnh từ đầu tư công nghệ sang tạo hiệu quả thực chất, từ số hóa sang quản trị bằng dữ liệu, từ nghiên cứu sang ứng dụng và thương mại hóa, từ phong trào chuyển đổi số sang thay đổi thực sự phương thức hoạt động của bộ máy nhà nước. Năm 2026, tỉnh xác định 74 nhiệm vụ trọng tâm, 88 nhiệm vụ đột phá và 60 nhiệm vụ về chuyển đổi số. 130 trên 130 xã phường có những chuyển biến trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cùng với đó, tỉnh tập trung hoàn thiện thể chế, xử lý các điểm nghẽn về hạ tầng số, dữ liệu an toàn thông tin và thủ tục hành chính. Tinh thần của Nghệ An là rõ việc, dữ liệu thật, kết quả đo được, trách nhiệm rõ ràng và hiệu quả phải đi vào cuộc sống, tạo động lực phát triển, nâng cao hiệu quả quản trị, phục vụ người dân doanh nghiệp tốt hơn. Tại cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Minh Quang đề nghị tỉnh Nghệ An làm rõ tiến độ, quy mô, kinh phí, thời gian và hiệu quả của 4 bài toán lớn, xác định rõ những nội dung có tính đột phá, tác động đến phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời cần đánh giá thực chất việc bố trí giải ngân, nhất là tình trạng kinh phí đã phân bổ nhưng chưa giải ngân hết, làm rõ tiến độ hình thành kho dữ liệu chung của tỉnh, khả năng kết nối, khai thác và sử dụng hiệu quả dữ liệu trong thực tiễn. Cũng trong sáng nay, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

0: về giám sát kết quả xử lý các dự án tồn đọng kéo dài, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Hiện tỉnh đã rà soát, cập nhật 162 dự án tồn đọng vào danh mục theo dõi chỉ đạo, gồm 151 dự án ngoài ngân sách và 11 dự án đầu tư công. Đến nay có 26 dự án hoàn thành tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Trong đó có 13 dự án đã hoàn thành đưa vào hoạt động, có 5 dự án được chấm dứt thu hồi. Các dự án đã xử lý có tổng diện tích trên 1.400 hectare, tổng nguồn vốn khoảng 19.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 82 dự án đã có chủ trương phương án xử lý tháo gỡ, trong đó nhiều dự án đang được thanh tra hoàn thiện thủ tục, 54 dự án tiếp tục được rà soát, phân loại, đề xuất phương án xử lý. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Minh Quang đề nghị tỉnh Nghệ An tổng rà soát có số liệu chính xác. Việc phân loại phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và trách nhiệm của từng sở ngành, đảm bảo không bỏ sót dự án cần được tháo gỡ. Trên cơ sở đó, tập trung tiến hành thanh tra kiểm tra các dự án, từ đây xác định rõ sai phạm, mức độ và căn cứ vào các quy định để đề ra phương án xử lý dứt điểm. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận tiếp thu những nội dung đoàn giám sát đã chỉ ra, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ, chú đáo và chi tiết hồ sơ tài liệu phục vụ đoàn giám sát. Theo Bí thư Tỉnh ủy, hoạt động của đoàn giám sát sẽ giúp tỉnh có cái nhìn toàn diện hơn, đánh giá thực chất quá trình triển khai chiến lược, từ đó xác định những giải pháp, nhiệm vụ phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới. Việc triển khai tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát kỹ, phân loại cụ thể từng dự án và hướng giải quyết. Quan điểm của tỉnh là những nhà đầu tư còn năng lực, còn nhu cầu và đủ điều kiện thì tạo điều kiện để tiếp tục thực hiện. Trường hợp không còn khả năng hoặc vi phạm thì phải kiên quyết xử lý theo quy định.
1: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới WB về dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu tại đô thị Vinh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư 4.502 tỷ đồng, gồm 3.000 tỷ đồng vốn vay WB và hơn 1.500 tỷ đồng vốn đối ứng của tỉnh. Qua rà soát chi phí xây dựng, thiết bị, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, một số khoản chi phí phát sinh vượt mức đầu tư được duyệt. Trên cơ sở đề xuất của chủ đầu tư và ý kiến của nhà tài trợ, các bên thống nhất phương án sau điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự án là 5.537 tỷ đồng, tăng 1.035 tỷ đồng. Trong đó vốn vay WB là 3.387 tỷ đồng, tăng 387 tỷ đồng. Vốn đối ứng của tỉnh là 2.150 tỷ đồng, tăng 648 tỷ đồng. Vốn WB không tăng về giá trị khoản vay bằng đô la Mỹ do tỷ giá hiện nay khi quy đổi sang tiền Việt Nam tăng. Dự án có thêm nguồn vốn mà không phải đàm phán điều chỉnh hiệp định để vay bổ sung. Trong khi đó, vốn đối ứng tăng 648 tỷ đồng là khoản ngân sách tỉnh cần bổ sung. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương hoàn thiện hồ sơ toàn bộ các gói thầu dự án, hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm nay. Sở Tài chính tham mưu bố trí đủ phần vốn đối ứng bổ sung, bảo đảm nguồn lực thực hiện dự án. Về giải phóng mặt bằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu hoàn thành toàn bộ mặt bằng của 13 gói thầu trong năm nay. Trên cơ sở đó, tổ chức đấu thầu rộng rãi, lựa chọn nhà thầu có năng lực, đáp ứng yêu cầu tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án vào tháng 12 năm 2028, sớm hơn mục tiêu cuối năm 2030. Cũng tại cuộc làm việc, các bên trao đổi về đề xuất thực hiện dự án phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu và hạ tầng du lịch sinh thái tỉnh Nghệ An, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 880 triệu đô la Mỹ, trong đó vốn vay WB là 625 triệu đô la Mỹ và vốn đối ứng 243 triệu đô la Mỹ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu trong quá trình xây dựng dự án cần tính toán, lựa chọn địa bàn, hạng mục đầu tư có trọng tâm trọng điểm, đặc biệt là khu vực đô thị Vinh và các địa bàn lân cận là trọng điểm phát triển của tỉnh nhằm tạo hiệu quả và sức lan tỏa cao, tránh giàn trải nguồn lực.
0: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành thông tư số 50 quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Đáng chú ý, thông tư quy định tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi, gọi tắt là LDR, tối đa 95%. Tỷ lệ này được xác định trên cơ sở tổng dư nợ cho vay và tổng tiền gửi sau khi thực hiện các khoản điều chỉnh, loại trừ theo quy định. Thông tư 50 cũng đưa vào lộ trình áp dụng hai chỉ tiêu thanh khoản là LCR, tỷ lệ khả năng chi trả NSFR, tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng. Theo đó, từ mùng 1 tháng 10 năm 2028, các ngân hàng bắt đầu áp dụng đồng thời hai chỉ tiêu này theo lộ trình. Đối với LCR, mức tối thiểu bắt đầu từ 50% vào năm 2028, tăng dần và đạt 100% từ mùng 1 tháng 10 năm 2033. Thông tư 50/2026 TTNHNN có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2026, đồng thời quy định cơ chế chuyển tiếp đối với các ngân hàng đang thực hiện quy định về an toàn hoạt động theo các thông tư trước đây.
1: Tập đoàn Thái Bình Sheet vừa ra mắt 5 giống lúa bản quyền mới gồm Đông A2, TBR16, TBH456, TBR19 và TBR125. Giống lúa thuần Đông A2, TBR19 và TBR125 không chỉ nổi bật về năng suất chất lượng cơm ngon mà còn được tích hợp các gen kháng bệnh, trong đó Đông A2 có bộ đôi gen kháng đạo ôn và bạc lá, TBR19 mang gen kháng bạc lá. Cả ba giống đều có cây cứng, chống đổ khá, sinh trưởng ổn định, thời gian sinh trưởng ngắn, thuận lợi bố trí mổ vụ và thích ứng với thời tiết biến động. Còn giống TBR16 thuộc nhóm Japonica nổi bật về chất lượng gạo thơm ngon, năng suất và thời gian sinh trưởng ngắn phù hợp với điều kiện Việt Nam. Trong khi đó, BTH456 là giống lúa lai thế hệ mới, có nền di truyền rộng, sinh trưởng khỏe, cứng cây, chống đổ và phục hồi tốt, kết hợp ưu thế năng suất của lúa lai với chất lượng cơm ngon, dẻo dai của lúa thuần. Với bộ năm giống mới, Thái Bình Sheet tiếp tục đưa tiến bộ khoa học công nghệ vào đồng ruộng, đồng hành cùng nông dân hướng tới sản xuất hiệu quả hơn, bền vững hơn, góp phần nâng tầm giá trị lúa gạo Việt Nam.
0: Giá xăng dầu biến động mạnh, thị trường trong nước đang có những diễn biến trái chiều. Từ kỳ điều hành ngày 1 tháng 10, giá xăng chỉ tăng nhẹ, trong khi dầu diesel giảm đáng kể. Tuy nhiên, với doanh nghiệp, tác động không chỉ nằm ở mức tăng hay giảm của từng kỳ điều hành. Những ngày giá nhiên liệu tăng đang để lại sức ép lên chi phí sản xuất, vận tải và giá thành sản phẩm. Phóng viên Thu Vinh phản ánh.
1: Từ 15 giờ ngày 1 tháng 10, giá xăng tiếp tục tăng nhưng mức tăng không lớn. Xăng ngày 5 RON 92 tăng 172 đồng lên hơn 26.500 đồng một lít. Xăng ngày 10 RON 953 tăng 102 đồng lên hơn 27.100 đồng một lít. Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel giảm tới 780 đồng một lít xuống còn hơn 29.700 đồng. Đây là diễn biến đáng chú ý sau một tuần giá xăng dầu tăng mạnh. Riêng kỳ điều hành ngày 24 tháng 9, xăng ngày 5 RON 92 tăng 1.260 đồng, còn xăng ngày 10 RON 953 tăng tới 1.450 đồng một lít. Giá nhiên liệu tăng tác động đến nhiều đối tượng, nhưng với doanh nghiệp sử dụng lượng lớn nhiên liệu mỗi ngày, sức ép chi phí là không nhỏ. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Thường, giá nhiên liệu tăng khiến chi phí phát sinh hàng chục triệu đồng mỗi ngày. Trong khi đó, nhiều đơn hàng đã ký từ trước nên giá bán chưa thể điều chỉnh ngay. Ông Nguyễn Thủ Thường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Thường, mong muốn.
2: 50% là phụ thuộc vào giá đầu vào của xăng dầu. Ngay chỉ một lít dầu lấy 1.000 là chúng tôi phải thiệt hại. Mất một ngày nữa là mình mất khoảng 330 triệu là thiệt hại. Nhưng mà điều chỉnh để giá cân đổi thì cũng ngay cân đổi cho kịp. Thu của xăng dầu là không dự trữ được, không có, chúng tôi cũng có khó dự trữ, nên phụ thuộc hoàn toàn bằng nhà nước.
1: Với doanh nghiệp vận tải, tác động của giá nhiên liệu càng trực tiếp. Ông Nguyễn Triệu Đạt, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và dịch vụ du lịch An Phú Quý cho biết, với hàng chục xe dừng nằm, xe trung chuyển và xe vận tải hàng hóa hoạt động mỗi ngày, khiến nhiên liệu trở thành khoản chi phí lớn. Trong khi giá nhiên liệu có thể thay đổi sau mỗi kỳ điều hành, giá vé, giá cước và hợp đồng đã ký không thể điều chỉnh ngay. Doanh nghiệp buộc phải cắt bớt, gom chuyến để tiết kiệm chi phí.
3: Cái chi phí xăng dầu là có chiếm tỷ lệ rất cao. Và thứ hai nữa là chi phí về nhân sự. Về nhân sự thì cũng phải duy trì công việc để cho nhân sự làm việc. Thì bây giờ mình cắt nhiều quá thì công việc anh em có việc làm. Thì cũng duy trì nhân sự, mình cũng phải nuôi sống nhân sự nữa.
1: Giá xăng dầu trong nước chịu tác động trực tiếp từ diễn biến giá thành phẩm trên thị trường thế giới. Trong những ngày qua, các yếu tố địa chính trị, tình hình nguồn cung và những thông tin liên quan đến các khu vực sản xuất, xuất khẩu dầu lớn tiếp tục tác động đến thị trường. Theo đơn vị kinh doanh xăng dầu, trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều yếu tố khó dự đoán, việc bảo đảm nguồn cung trong nước vẫn được đặt lên hàng đầu. Ông Cao Viết Đông, trưởng phòng kinh doanh xăng dầu, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Nghệ An cho biết cụ thể.
4: Mà giá cả thế giới biến động phức tạp khó lường, thì cái yếu tố ảnh hưởng lớn nhất là cái giá cả nó tăng quá nhanh hoặc đột biến.

0: cái chính sách dài hơi để ổn định, bình ổn được cái giá xăng dầu, để doanh nghiệp chúng tôi yên tâm làm việc. Cứ có giá dầu rồi, có giá vật liệu rồi, chúng tôi cứ yên tâm làm việc, nộp thuế, trả lương công nhân.
1: Xăng dầu là một trong những nhiên liệu đầu vào quan trọng của nền kinh tế. Vì vậy, mỗi biến động về giá đều ít nhiều tác động đến hoạt động sản xuất, vận tải và kinh doanh. Ngày 2 tháng 10, giá xăng tăng nhẹ, trong khi dầu diesel giảm mạnh. Với doanh nghiệp, thị trường nhiên liệu sẽ tác động lớn đến việc tính toán giá thành, hợp đồng và kế hoạch kinh doanh.
2: Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức chương trình tôn vinh nhà khoa học của nhà nông lần thứ 7 và trao giải cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ 11 năm 2026. Nghệ An vinh dự có hai cá nhân được tôn vinh nhà khoa học của nhà nông năm 2026, gồm Thạc sĩ Hồ Xuân Vinh, Chủ tịch, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hồ Hoàn Cầu và Thạc sĩ Hoàng Văn Hợi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ và Công nghệ nuôi trồng thủy sản. Thạc sĩ Hồ Xuân Vinh nổi bật với các nghiên cứu sáng chế, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghệ sản xuất sợi chuối, sợi dứa và các sản phẩm tận dụng phụ phẩm nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn. Đến nay, anh đã nghiên cứu, chế tạo và thương mại hóa 33 sản phẩm công nghệ, sở hữu 39 văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ. Thạc sĩ Hoàng Văn Hợi có nhiều sáng chế giải pháp kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản, tiêu biểu như hệ thống lồng nuôi cá bằng nhựa HDPE trên hồ, lồng nuôi tôm hùm chịu bão và hệ thống lọc nước tự làm sạch. Dịp này Nghệ An cũng có hai hội viên đạt giải tại cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc. Anh Hoàng Văn Hợi đạt giải 3 và chị Trần Thị Hậu xã Hưng Nguyên đạt giải khuyến khích. Những năm gần đây, rất nhiều nông dân ở Nghệ An năng động sáng tạo để làm giàu trên chính đồng đất quê mình. Nhiều mô hình thành công còn chia sẻ kinh nghiệm đồng hành và tạo việc làm cho lao động địa phương. Từ những mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, giá trị của người nông dân hôm nay không chỉ được đo bằng hiệu quả kinh tế mà còn ở những điều họ lan tỏa trong cộng đồng, phóng viên An Duyên phản ánh.
1: Sinh ra ở vùng đất đồi có thế mạnh về sản xuất cây nghệ và sản dây nhưng giá trị sản phẩm lại thấp. Chị Trần Thị Lê ở phường Hoàng Mai trăn trở để tìm hướng chế biến, nâng giá trị nông sản. Từ tinh bột nghệ, viên nghệ mật ong đến tinh bột sắn dây chanh leo. Hợp tác xã do chị điều hành đạt doanh thu khoảng 1,5 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho 6 lao động. Đó cũng là cách để người chi hội trưởng chi hội nông dân này dễ dàng lan tỏa tư duy dám nghĩ, dám làm đến các chị em khác.
3: Hàng năm thì hợp tác xã sẽ đầu tư giống cũng như là phân bón để bà con yên tâm sản xuất, và sau vụ thu hoạch thì hợp tác xã sẽ thu mua lại để sản xuất cho bà con yên tâm.
1: Chị Cao Thị Quyên ở xã Minh Châu tìm hướng đổi mới công nghệ để thay đổi cách sản xuất bánh đa nem. Từ sản xuất thủ công phụ thuộc thời tiết, vợ chồng chị đã nghiên cứu đưa dây chuyền máy móc vào sản xuất. Từ đó sản lượng ổn định, chất lượng được nâng lên, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho 8 đến 10 lao động nữ ở địa phương.
4: Thì một ngày em làm nó rơi bình thường thì em chỉ làm 5 tạ, thì em xuất hàng đi trong ngày luôn. Còn những tháng cao điểm thì nó lên đến cả tấn, thì em phải lấy thêm những thợ kiểu thời vụ vào, tạo điều kiện cho những người mà con nhỏ này, rồi nhà có người ốm đau đấy là không đi làm được công ty, để cho các chị cũng lo được việc nhà mà vẫn chủ động được kinh tế.
1: Còn với ông Nguyễn Công Trang ở xã Quỳnh Hưng, sự lan tỏa lại bắt đầu từ chính chuỗi liên kết sản xuất. Mỗi ngày, từ 35 lò ấp trứng gia cầm của cơ sở cung cấp khoảng 15.000 quả trứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Để có nguồn đầu vào ổn định, ông đầu tư vốn ban đầu từ 50 đến 100 triệu đồng cho những hộ có nhu cầu phát triển trang trại chăn nuôi gia cầm. Sau đó, sẽ trừ dần vào tiền thu mua trứng.
5: Các trang trại chăn nuôi là mình bây giờ là mình vẫn cứ để cứ đầu tư cho họ, là cứ nâng cấp nguồn lại cho mình. Bây giờ hiện tại là có 15 người là cung cấp trứng cho mình. Những ghi hộ là nông dân là muốn đòi muốn học hỏi đến đây thì vẫn cứ bình thường, vẫn cứ bày biểu cho họ làm vô ra vì đây cái cách làm như thế nào, là để vô như thế nào để cũng vận bày cho họ nữa.
1: Ông Trần Văn Khải, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Lưu khẳng định.
6: Từ cái phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn xã Quỳnh Lưu thì và những cá nhân tiêu biểu như ông Nguyễn Công Trang thì được rất nhiều gia đình hội viên học hỏi kinh nghiệm để mà sản xuất lan tỏa được cái phong trào sản xuất kinh doanh giỏi.
1: Làm kinh tế giỏi là nền tảng để mỗi hộ nông dân vươn lên.

0: những thành quả ấy tiếp tục được sẻ chia, giá trị sẽ không dừng lại ở mô hình mà còn tạo ra cơ hội cho nhiều người cùng phát triển kinh tế. Đó là cách để nông dân các địa phương cùng nhau thi đua sản xuất, tạo nên những giá trị kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên 6FM, tần số 99,6MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến rà soát một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn chủ trì hội nghị. Sau một tháng triển khai năm học 2026-2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung rà soát các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ vận hành trường học sau sắp xếp, tổ chức hoạt động trường nội trú liên cấp tại xã biên giới, bữa ăn bán trú và chuyển đổi số. Sau sắp xếp, cả nước giảm gần 19.000 đầu mối, cơ sở giáo dục công lập tương đương 50,6%. Đội ngũ quản lý cũng được tinh gọn và tăng nhân lực trực tiếp giảng dạy, góp phần giải quyết tình trạng thiếu giáo viên cục bộ. 101 trên 108 trường nội trú xã biên giới đã vận hành tại cơ sở mới, bước đầu tạo môi trường giáo dục toàn diện. Công tác dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, giám sát bữa ăn học đường được chú trọng hơn. Cơ sở dữ liệu ngành tiếp tục được hoàn thiện. Hội nghị dành phần lớn thời gian đi thẳng vào những điểm nghẽn bất cập để từ đó kiến nghị giải pháp tháo gỡ. Tại Nghệ An, Sở Giáo dục Đào tạo đã thành lập các tổ chỉ đạo bám sát cơ sở, trực tiếp tháo gỡ vướng mắc. Sau sắp xếp mạng lưới trường lớp, Nghệ An giảm 664 trường, tỷ lệ hơn 45,6%, giải quyết 100% cán bộ quản lý dôi dư hợp đồng, hơn 2.200 giáo viên, chuẩn bị tuyển dụng, bổ sung hơn 800 biên chế và tăng cường điều động biên phái để từng bước giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ. Các trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở vận hành hiệu quả. Ngành cũng xây dựng thư viện sách giáo khoa dùng chung ở các trường học và đã huy động hơn 400.000 cuốn sách giáo khoa để hỗ trợ học sinh. Tuy nhiên, Nghệ An vẫn còn thiếu khoảng 7.500 giáo viên, một số trường sau sắp xếp quy mô lớn, có nhiều phân hiệu điểm trường. Tỉnh Nghệ An kiến nghị có cơ chế bố trí nhân sự phù hợp tại các điểm trường và xem xét giao ngành giáo dục quản lý các trường dân tộc nội trú, trung học cơ sở phù hợp với đặc thù tuyển sinh liên xã. Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn yêu cầu các địa phương và ngành giáo dục tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tháo gỡ các điểm nghẽn, chủ động điều động, luân chuyển giáo viên, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn thiếu, vận hành an toàn hiệu quả trường nội trú, đồng thời siết chặt quản lý, an ninh an toàn bữa ăn học đường, bảo đảm quyền lợi học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
0: Chiều nay, Bộ đội Biên phòng Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng xã phường đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới, tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người năm 2026 và trao thưởng chuyên án A3-626P. Theo thống kê, trong số 2.856 địa bàn cấp xã tại 30 tỉnh, thành phố biên giới, hiện có 558 địa bàn đạt tiêu chí không có ma túy. Các địa phương phấn đấu đến năm 2030 xây dựng hơn 2.000 địa bàn cấp xã đạt tiêu chí này. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai 4 nhóm giải pháp gồm tham mưu, chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và tăng cường phối hợp hợp tác quốc tế. Tính đến hết tháng 9 năm 2026, Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã chủ trì bắt giữ 461 vụ với 745 đối tượng, thu giữ hơn 456 kg ma túy. Dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao thưởng cho lực lượng tham gia chuyên án A3-626P bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép 42 kg ma túy. Thời gian gần đây, lượng phương tiện di chuyển trên tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghệ An đã giảm rõ rệt. Nhiều lái xe lại chọn các tuyến đường như quốc lộ 1A ven biển để lưu thông. Tại sao lại có tình trạng này? Ghi nhận của phóng viên chuyên mục An toàn giao thông.
1: Để vận tải hàng hóa từ Nghệ An ra Thanh Hóa, nếu di chuyển trên cao tốc, các lái xe chỉ mất chưa đến 3 giờ đồng hồ để đến đích. Tuy nhiên, hiện tại nhiều lái xe quyết định chọn lại tuyến quốc lộ 1A hoặc ven biển để lưu thông, dẫu biết rằng thời gian di chuyển sẽ dài hơn khoảng 1 tiếng. Qua tìm hiểu, nhiều lái xe cho rằng xuất phát từ nhiều nguyên nhân.
2: Chạy đường dài nó nhiều khi là nó mình chạy cả ngày mình nhiều khi nó cũng thể tập trung được hoàn toàn 100%, cho nên là tốt nhất là nếu mà ngày va chạm thì mình đi ven biển cho nó an toàn hơn, sợ bị phạt, cho nên là mình cứ chọn cái phương án nào tối ưu.

0: Nhận mình làm thôi.
1: Hầu như là em sẽ đi, một là em đi đường một, hai là em đi bên biển, tức là lựa chọn ưu tiên hết.
2: Chế tài xử lý hành chính khá cao đối với lỗi vi phạm không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc chính thức được áp dụng là nguyên nhân chính khiến cho nhiều lái xe e ngại. Lái xe Đặng Bá Dương cho rằng:
3: nói về mức lương nhà em là nếu mà phản như thế là nhà em cũng đủ chi trả được. Vì thực ra mà nói là nếu mà giờ phản cả chủ doanh nghiệp thì cũng bắt đầu lái xe nhà em chịu thôi. Chứ nhà em là lấy thuế, thế nhà em sai là nhà em phải chịu hoàn toàn.
2: Sự dịch chuyển của nhiều loại phương tiện thay vì chạy trên tuyến cao tốc đã lựa chọn tuyến quốc lộ 1A ven biển để di chuyển. Vô hình chung đã tạo áp lực giao thông cũng như công tác đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường này. Thiếu tá Lê Anh Tuấn, đội cảnh sát giao thông địa bàn Diễn Châu cho rằng:
4: quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đồng thời là cũng tuyên truyền nhắc nhở người dân tham gia giao thông chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn, cũng như thực hiện các cái chuyên đề về tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm, góp phần cái đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên cái tuyến đường đi qua địa bàn.
2: Trước những lo ngại từ phía các lái xe phải đối mặt với lỗi vi phạm không giữ khoảng cách an toàn nên không chọn cao tốc để lưu thông, đơn vị quản lý khai thác BOT tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt cũng đã trang bị các biển báo, thiết bị nhằm hỗ trợ lái xe tuân thủ luật giao thông đường bộ một cách thuận lợi hơn. Ông Nguyễn Đình Hòa, phòng quản lý vận hành cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt cho biết:
5: cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thì được trang bị cả cái hệ thống biển báo chỉ dẫn khoảng cách cũng như các cái thước đo để đảm bảo là khi lái xe lưu thông qua tuyến thì có thể dễ dàng làm căn cứ để mình có thể xác định khoảng cách được với các xe phía trước để là giữ khoảng cách.
6: Cụ thể
5: là các cái biển báo chỉ dẫn khoảng cách, rồi thước đo, rồi các vạch sơn, cũng như có trang bị hệ thống biển báo thay đổi thông tin điện tử được là VMS, LCS để hướng dẫn cho các lái xe được an toàn.
2: Để lưu lượng phương tiện quay lại cao tốc đoạn qua Nghệ An lưu thông, giảm áp lực cho các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ, các cơ quan quản lý và đơn vị vận hành cần thực hiện minh bạch hóa các điểm áp dụng xử phạt bằng hệ thống cảnh báo trước, phân luồng điều tiết giao thông hợp lý, từ đó xóa bỏ tâm lý đối phó thay vì chấp hành của các lái xe.
7: Phần tin quốc tế.
8: Quân đội Mỹ đang chuẩn bị phương án triển khai thêm hàng nghìn quân nhân tới Trung Đông trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc khả năng nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran sau bầu cử giữa nhiệm kỳ. Thông tin này đưa ra sau khi Mỹ điều động tàu sân bay USS Roosevelt tới Trung Đông, dự kiến đến khu vực vào cuối tháng 11. Hiện hai tàu sân bay George Bush và George Washington cũng đang được triển khai tại Trung Đông. Nếu không có tàu nào rút về, Mỹ sẽ đồng thời duy trì 3 tàu sân bay tại đây, nâng quân số tại khu vực lên tới hơn 60.000 người, tức là thêm 10.000 quân nhân so với hiện nay. Giới chức Mỹ cho rằng kế hoạch triển khai thêm quân nhằm tạo sự linh hoạt cho Tổng thống và các chỉ huy phụ trách cuộc chiến.
2: Chính phủ Anh đã công bố gói gồm 31 biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, trong đó có các tàu thuộc đội tàu bóng tối, vận chuyển khí hóa lỏng cùng 23 cá nhân và pháp nhân. Theo Bộ Ngoại giao Anh, danh sách trừng phạt bao gồm lãnh đạo Nam Ossetia Alen Guleev và cố vấn Tổng thống Nga Marat Kampolov và cựu phó thống đốc vùng Zaporozhia Sergei Tomachev. Các biện pháp này sẽ phong tỏa tài sản, tài khoản ngân hàng tại Anh thuộc sở hữu của những đối tượng bị trừng phạt, đồng thời cấm các cá nhân trong danh sách nhập cảnh Anh. London cho biết, động thái mới được đưa ra sau khi Nga phóng hơn 3.100 máy bay không người lái phản lực vào Ukraine trong tháng 9, vượt mức trong tháng 8. Chính phủ Anh khẳng định sẽ tiếp tục gây sức ép nhằm hạn chế nguồn thu của Nga và duy trì hỗ trợ Ukraine.
8: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
2: Chương trình thời sự của

0: Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Mai Liên Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Chủ trì buổi làm việc về thực hiện nghị quyết số 08 năm 2011 và kết luận số 20 năm 2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, sức khỏe và thể lực của người dân là một bộ phận của sức khỏe quốc gia, yêu cầu chú trọng thể thao học đường, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và dữ liệu trong phát triển thể dục thể thao. Cho ý kiến về dự án luật văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất quy định mỗi chủ thể chỉ ban hành một hình thức văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời bổ sung nguyên tắc không để pháp luật bị lợi dụng để tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ ngành và địa phương tập trung cao độ trong 3 tháng cuối năm, không để chậm tiến độ, chồng chéo, hướng tới tổ chức thành công năm APEC 2027 và tuần lễ cấp cao. Chính phủ nghiên cứu gói tín dụng cho lĩnh vực giáo dục và cơ chế đặt hàng dịch vụ giáo dục đối với các cơ sở ngoài công lập đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy xã hội hóa giáo dục. Trong phần tin quốc tế, Mỹ điều tàu sân bay thứ 3 cùng khoảng 10.000 binh sĩ tới Trung Đông trong bối cảnh đàm phán với Iran rơi vào bế tắc. Trong lúc này, EU họp khẩn bàn khả năng xả kho dự trữ dầu trong bối cảnh giá dầu tăng cao vì chiến sự. OpenAI, cha đẻ của công cụ AI ChatGPT, gửi cảnh báo đến hơn 100 tổ chức liên quan đến việc các tác nhân trí tuệ nhân tạo có thể đã cố vượt qua hệ thống bảo mật mà không được phép. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan về thực hiện nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao và kết luận số 70 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Sau khi nghe báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những nỗ lực của các bộ ngành địa phương, các tổ chức xã hội, đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên, chuyên gia và toàn xã hội trong phát triển thể dục thể thao thời gian qua. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, sau 15 năm thực hiện nghị quyết số 08, cần được nhìn nhận lại đầy đủ, đồng thời phải tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kết luận số 70 trong điều kiện phát triển mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị phải coi sức khỏe và thể lực của người dân là một bộ phận của sức mạnh quốc gia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, phát triển thể dục thể thao là một trong những tinh thần cốt lõi của nghị quyết số 08 là phát triển thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Vì vậy, cần nhìn thể dục thể thao không chỉ là một lĩnh vực hoạt động văn hóa xã hội, mà là một bộ phận của chiến lược phát triển con người, chất lượng dân số và nguồn nhân lực của đất nước. Một quốc gia muốn phát triển nhanh và bền vững phải có những thế hệ người Việt Nam khỏe mạnh, có thể lực tốt, có thói quen vận động và có chất lượng sống ngày càng cao. Vì vậy, cần phải đặc biệt chú trọng đến thể thao học đường. Đồng thời, đối với các khu công nghiệp, khu đô thị và các khu dân cư mới, không gian vận động cần được tính đến ngay trong quy hoạch như một bộ phận của chất lượng sống. Những nơi chưa thể đầu tư mới thì phải tổ chức khai thác tốt hơn cơ sở hiện có. Không để một bên thiếu nơi tập luyện, trong khi tài sản công ở cùng địa bàn sử dụng chưa hết công suất. Đối với thể thao thành tích cao, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cần thay đổi cách đầu tư, tập trung có trọng điểm và phát triển tài năng theo một chu trình dài hạn.
2: Chúng ta tuyệt đối tránh tình trạng để tài năng được phát hiện nhưng phải tự xoay sở những điều kiện căn bản để phát triển. Cần có một hệ thống đủ tốt để bảo đảm tài năng ấy được tập luyện, thi đấu và phát triển liên tục đến đỉnh cao. Tôi đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch xây dựng lại mô hình phát triển vận động viên thành tích cao theo một chu trình dài hạn, từ phát hiện sớm, tuyển chọn đúng, đào tạo bài bản, đầu tư trọng điểm, thi đấu quốc tế và chăm sóc toàn diện, đánh giá thường xuyên và xây dựng lực lượng kế cận.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, thể thao không chỉ là lĩnh vực cần ngân sách, thể thao còn có thể trở thành một ngành kinh tế tạo ra giá trị, việc làm và đóng góp cho tăng trưởng. Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần nghiên cứu phát triển kinh tế thể thao theo hướng hình thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Đối với hoạt động đầu tư cơ sở vật chất, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cần thay đổi tư duy từ nhà nước xây dựng và nhà nước vận hành sang nhà nước kiến tạo, xã hội đầu tư, thị trường vận hành và nhà nước giám sát. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, thực tế cho thấy khu vực tư nhân hoàn toàn có thể đầu tư những cơ sở thể thao có chất lượng cao.
2: Chúng ta không đặt ra mục tiêu nhà nước phải sở hữu nhiều công trình thể thao nhất. Mục tiêu là quốc gia phải huy động được hệ thống thiết chế thể thao tốt nhất. Vì vậy, đối với các công trình thể thao quốc gia và các công trình quy mô lớn, cần nghiên cứu một cơ chế đầu tư và vận hành đặc thù. Trong đó, ngay từ khi quyết định chủ trương đầu tư phải xác định rõ mô hình quản lý, nguồn thu, chi phí vận hành, phương án khai thác, trách nhiệm bảo trì và hiệu quả kinh tế xã hội trong toàn bộ vòng đời của công trình. Công trình nhà nước cần phải trực tiếp quản lý thì phải quản lý chuyên nghiệp. Công trình nào khu vực tư nhân có thể đầu tư và vận hành tốt, tạo điều kiện để cho tư nhân tham gia. Không để tình trạng xã hội có vốn nhưng không có cái cơ chế để đầu tư, còn nhà nước có tài sản nhưng không khai thác được đầy đủ giá trị của cái tài sản đó.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần rà soát toàn bộ các nhiệm vụ đã được đặt ra trong nghị quyết số 08, kết luận số 70 và các chiến lược chương trình liên quan. Trong quý 4 năm này, phải phân loại rõ việc đã hoàn thành, việc chậm nhưng còn trong thẩm quyền xử lý và việc vượt thẩm quyền cần kiến nghị cấp có thẩm quyền. Từ năm 2027, đối với từng nhiệm vụ trọng tâm, phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, cá nhân chịu trách nhiệm, sản phẩm tiến độ và điều kiện thực hiện. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu không tiếp tục đưa những nội dung khó khăn vướng mắc từ báo cáo năm này sang báo cáo năm khác mà không chỉ rõ vướng ở đâu, thuộc trách nhiệm của ai và khi nào giải quyết. Những vấn đề thuộc thẩm quyền thì phải chủ động xử lý. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải xác định rõ nội dung cần kiến nghị và cơ quan có trách nhiệm kiến nghị. Từ đó cần hình thành phương thức theo dõi và đánh giá thường xuyên đối với những nhiệm vụ trọng tâm. Không chờ đến cuối kỳ mới tổng kết. Định kỳ 6 tháng, rà soát một lần để kịp thời điều chỉnh những việc chưa đạt yêu cầu. Những mô hình làm tốt phải được đánh giá để nhân rộng. Những việc không đạt phải xác định nguyên nhân và trách nhiệm. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, mục tiêu cuối cùng không phải là hoàn thành đủ số lượng nhiệm vụ, mà là tạo ra những thay đổi có thể nhìn thấy, đo được và duy trì trong thực tiễn.
0: Tiếp tục phiên họp thứ 7, chiều nay dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với dự án luật văn bản quy phạm pháp luật và báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 206 năm 2025 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn vướng mắc do quy định của pháp luật. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo.
3: Dự thảo luật văn bản quy phạm pháp luật quy định mỗi chủ thể chỉ ban hành dưới một hình thức văn bản quy phạm pháp luật, bổ sung nguyên tắc không để quy định của pháp luật bị lợi dụng để tham nhũng lãng phí tiêu cực, bổ sung cơ chế cho phép Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ điều chỉnh quy định của luật. Góp ý vào dự thảo luật, các đại biểu đề nghị ban soạn thảo cân nhắc kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng, ổn định, khả thi. Về ban hành văn bản quy định chi tiết, chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga cho rằng
4: dự thảo luật chưa phân định rõ sự khác nhau giữa văn bản quy định chi tiết, văn bản quy định nội dung khác được giao và văn bản được ban hành theo thẩm quyền để tổ chức hướng dẫn thi hành. Do đó đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát và chỉnh lý theo hướng, làm rõ tiêu chí, phạm vi và cơ chế áp dụng đối với từng loại văn bản, qua đó khắc phục những hạn chế vướng mắc đã phát sinh trong thực tiễn thời gian qua, đảm bảo tính thống nhất, minh bạch và thuận lợi trong quá trình tổ chức thi hành.
3: Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo tinh thần pháp luật vừa kiến tạo phát triển, vừa quản lý tốt đời sống kinh tế xã hội. Về nội dung cụ thể, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết.

0: tán thành việc lược bỏ các hình thức văn bản quy phạm pháp luật là nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Chủ tịch nước và nghị quyết liên tịch nhằm thể chế hóa yêu cầu kết luận số 09 của Bộ Chính trị về đơn giản hóa hệ thống pháp luật theo hướng mỗi chủ thể có thẩm quyền thì chỉ ban hành một hình thức văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên thì cũng nghiên cứu quy định ở trong luật là các văn bản lược bỏ đó vẫn là văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành, và khi cần thiết có thể dùng các văn bản pháp luật để sửa các văn bản quy phạm pháp luật.
1: Đối với báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn vướng mắc do quy định của pháp luật, đã xử lý xong 522 kiến nghị trong tổng số 786 phản ánh kiến nghị. Chính phủ đã xây dựng ban hành 26 nghị quyết để kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc gây kìm hãm, ách tắc, cản trở phát triển kinh tế xã hội. Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, đơn vị thẩm tra báo cáo đề nghị, với các phản ánh kiến nghị đang được tiếp tục xử lý, cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Những vướng mắc liên quan nhiều lĩnh vực phải được xử lý đồng bộ, đề xuất giải pháp bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp, khả thi. Trong ngày hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về các dự án luật nhà ở sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi và nghị quyết của Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 107 năm 2023 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.
2: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027 vừa chủ trì cuộc họp lần thứ tư của Ủy ban, tin của phóng viên Anh Thư.
3: Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, đăng cai năm APEC 2027 là hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng hàng đầu của đất nước từ nay đến năm 2030, đồng thời là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế và huy động các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển. Các bộ ngành địa phương cần tập trung cao độ trong 3 tháng cuối năm nay, được xác định là giai đoạn nước rút để bảo đảm tiến độ chuẩn bị. Tại cuộc họp, các tiểu ban bộ ngành địa phương báo cáo tiến độ chuẩn bị về nội dung cơ sở vật chất, hậu cần, lễ tân, an ninh, y tế và tuyên truyền. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu những việc đã rõ phải làm ngay, chủ động tháo gỡ vướng mắc, không để chậm tiến độ, chồng chéo, hướng tới tổ chức thành công năm APEC 2027 là tuần lễ cấp cao để lại dấu ấn Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế.
2: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu làm việc với một số doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bàn giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy xã hội hóa giáo dục. Phó Thủ tướng đề nghị nghiên cứu xây dựng gói tín dụng dành cho lĩnh vực giáo dục, đồng thời nghiên cứu cơ chế đặt hàng dịch vụ giáo dục đối với các cơ sở ngoài công lập đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng tại những địa bàn khu vực công chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
4: Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay mạng lưới cơ sở giáo dục ngoài công lập phát triển gần 4.200 cơ sở, chiếm 16,9% tổng số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và đại học, vượt 13,5% so với mục tiêu được đặt ra tại nghị quyết số 35 của Chính phủ. Tuy nhiên, tỷ lệ người học ngoài công lập mới đạt 8,6%, chưa đạt mục tiêu 16% như nghị quyết đề ra. Các nguồn lực ngoài ngân sách đã đóng góp đáng kể cho hạ tầng giáo dục và đào tạo. Năm học 2025-2026, toàn quốc đã miễn học phí cho khoảng 17,6 triệu lượt người học tại các cơ sở công lập và hỗ trợ học phí cho khoảng 1,42 triệu lượt người học tại các cơ sở dân lập tư thục. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thẳng thắn nhìn nhận việc thu hút nguồn lực xã hội hóa vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Tỷ lệ ngoài công lập phân hóa không đồng đều còn rất thấp ở cấp tiểu học, trung học cơ sở và tại các địa bàn khó khăn. Một số chủ trương của Nghị quyết 71 về đất đai, thuế, tín dụng chưa được thể chế hóa đầy đủ. Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định 6 nhóm điểm nghẽn chính gồm đất đai, thuế, tín dụng, thủ tục đầu tư, học phí, hỗ trợ nghề học và đội ngũ nhà giáo. Để tháo gỡ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị thành lập tổ công tác liên ngành để rà soát, xử lý dứt điểm các dự án giáo dục ngoài công lập còn vướng mắc, tăng cường thanh tra, kiểm tra công khai học phí, minh bạch tài chính và đẩy mạnh chuyển đổi số. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên cho biết,
5: Bộ Giáo dục Đào tạo cam kết trình Chính phủ sửa đổi Nghị định số 238 về học phí theo hướng cấp bù, học phí thực tế và theo tín chỉ, tinh giản giấy tờ cho người học qua hệ thống VNEID, ban hành định mức kinh tế kỹ thuật làm căn cứ xác định giá dịch vụ đặt hàng, xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi xã hội hóa giáo dục, nghiên cứu đề xuất thí điểm cơ chế nhà nước đặt hàng chỗ học tại cơ sở ngoài công lập đạt chuẩn.
4: Tại cuộc làm việc, các doanh nghiệp lĩnh vực giáo dục và đào tạo đề nghị Chính phủ và các bộ ngành tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm tạo môi trường bình đẳng, thuận lợi hơn cho khu vực giáo dục ngoài công lập, có cơ chế nhà nước đầu tư đối ứng để khuyến khích các trường huy động nguồn lực xã hội và chia sẻ chi phí đào tạo nhân tài, đào tạo tinh hoa, Phó giáo sư tiến sĩ Lan Sơn, Giám đốc Đại học Phenica đề nghị.
6: Phenica kính đề nghị chính phủ quan tâm hỗ trợ đầu tư đặt hàng để đưa công nghệ lõi thành sản phẩm của Việt Nam. Phenica rất mong muốn là được chính phủ giao nhiệm vụ đặt hàng theo năng lực, không phân biệt công tư, và đối với sản phẩm chip, công nghệ tự hành, ngân hàng mô hay là giải trình tự gen, cho phép các cơ sở tư nhân đủ năng lực tham gia các chương trình dự án lớn của nhà nước liên quan đến STEM và công nghệ chiến lược, có cơ chế ưu đãi về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, tiền thuê đất và tín dụng cho đầu tư trang thiết bị, phòng thí nghiệm.
4: Một số ý kiến đề nghị đất dành cho giáo dục được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án giáo dục có thời hạn. Về chính sách ưu đãi, các trường đề nghị có cơ chế đủ hấp dẫn để khuyến khích đầu tư dài hạn vào giáo dục, xem xét lại quy định phải trích 25% để tái đầu tư, cũng như các điều kiện tiêu chí kèm theo việc hưởng ưu đãi thuế. Cần quy định rõ về việc cho thuê cơ sở vật chất công dôi dư để phục vụ giáo dục. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo tháo gỡ đồng bộ các vướng mắc về đất đai, đầu tư, xây dựng, thuế, vốn và thủ tục hành chính, bảo đảm chính sách minh bạch, ổn định, dễ dự báo, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm và thời gian giải quyết.
7: Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng nghị định riêng về xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, chậm nhất hết quý 1 năm 2027. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan ban hành quy trình liên thông, hướng dẫn các địa phương xử lý, đơn giản hóa thủ tục chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng đối với cơ sở nhà đất công vô dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã năm vừa rồi. Ưu tiên bàn giao hạ tầng này cho các dự án xã hội hóa giáo dục khi hệ thống công lập không còn nhu cầu sử dụng.
4: Đối với doanh nghiệp, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục chủ động phản ánh khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư hoạt động. Các cơ sở giáo dục tư thục cần thực hiện nghiêm túc việc công khai minh bạch học phí, cam kết về chất lượng đầu ra và chứng minh năng lực giải trình trước xã hội, phụ huynh, nhà nước, chính phủ, tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư, nhưng nhà đầu tư phải cam kết trách nhiệm.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh.
2: Bình luận sâu.
8: Tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương tổ chức Diễn đàn Biển Việt Nam năm nay với chủ đề Hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh. Hơn 200 đại biểu tham dự diễn đàn tập trung trao đổi, đề xuất các định hướng, giải pháp hợp tác nhằm triển khai nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, trong đó trọng tâm là chuyển tiềm năng, lợi thế về biển thành nguồn lực phát triển thực chất và bền vững. Phóng viên Thúy Ngọc thông tin.
9: Tham luận của các đại biểu tại Diễn đàn Biển Việt Nam 2026 đều nhấn mạnh ý nghĩa của Nghị quyết số 20 NQTU ban hành vào ngày 28 tháng 7 năm 2026 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Theo đó, nghị quyết đánh dấu bước phát triển mạnh về tư duy, từ khai thác biển sang quản trị biển, từ phát triển kinh tế ven biển sang phát triển quốc gia biển mạnh và từ quản lý theo ngành sang quản trị tổng hợp, thống nhất không gian biển quốc gia. Theo Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, biển là một không gian chiến lược để Việt Nam mở rộng không gian phát triển, góp phần thực hiện khát vọng vươn lên của đất nước.
10: Biển là nền tảng quan trọng của sức mạnh tổng hợp quốc gia. Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là chiến lược phát triển đất nước lâu dài. Ở tầm nhìn rộng hơn, Nghị quyết 20 gắn khát vọng trở thành quốc gia biển mạnh với khát vọng vươn lên của đất nước. Việt Nam hướng tới hội nhập sâu rộng hơn, có vị trí và vai trò ngày càng quan trọng, đóng góp tích cực hơn vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại.
9: Với chủ đề Hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh, Diễn đàn Biển Việt Nam 2026 được thiết kế theo hướng tổng hợp, liên ngành, bám sát các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết. Tham luận tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng cho rằng, một Việt Nam mạnh hơn về biển cũng phải là một Việt Nam đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.
11: Các chương trình phát triển kinh tế biển phải tiếp tục thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, phát huy vai trò tiên phong, thế mạnh đặc thù của đối ngoại quốc phòng trên nước biển.
9: Một quan điểm được nhiều đại biểu tham gia diễn đàn chia sẻ đó là muốn trở thành quốc gia biển mạnh, Việt Nam phải xây dựng được nội lực biển mạnh. Với tinh thần khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phải trở thành động lực chính cho phát triển quốc gia biển mạnh, ông Trần Trung Tính, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định.

0: thông qua Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết ưu tiên ngân sách nhà nước để tài trợ cho các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế về biển có tính đột phá.
1: Thưa quý vị, sau 3 phiên chuyên đề với hơn 20 tham luận và nhiều ý kiến đề xuất chính sách, Diễn đàn Biển Việt Nam đã bế mạc vào chiều nay. Phát biểu tổng kết, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, hợp tác quốc tế cần được chuyển hóa thành năng lực của Việt Nam, vốn, công nghệ và trí thức từ bên ngoài chỉ thực sự trở thành sức mạnh biển khi góp phần hình thành đội ngũ, dữ liệu, công nghệ và khả năng tự vận hành trong nước. Thứ trưởng nêu 4 trọng tâm gồm, coi hợp tác quốc tế là một trụ cột phát huy sức mạnh biển, chuyển hóa hợp tác thành nguồn lực phát triển kinh tế biển xanh hiện đại, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và dữ liệu làm nền tảng để quản trị biển, đồng thời đặt người dân, cộng đồng doanh nghiệp và hệ sinh thái vào trung tâm của hợp tác quốc tế. Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với các bộ ngành và địa phương tiếp thu, tổng hợp các khuyến nghị của diễn đàn để phục vụ triển khai nghị quyết số 20, đồng thời nghiên cứu đưa Diễn đàn Biển Việt Nam trở thành hoạt động thường niên góp phần kết nối chính sách và hợp tác quốc tế về biển. Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an tổ chức diễn tập phương án giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, khủng bố trên địa bàn Tây Nguyên. Chủ trì diễn tập, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu các lực lượng biến kinh nghiệm từ diễn tập thành năng lực thực tiễn, chủ động phòng ngừa, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Phóng viên Công Bắc thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
2: Đây là cuộc diễn tập phương án cấp bộ được tổ chức tại Tây Nguyên với sự tham gia của gần 4.000 cán bộ chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng hiện đại. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế xã hội. Giữ vững ổn định Tây Nguyên có ý nghĩa quan trọng đối với ổn định của cả khu vực và cả nước. Thượng tướng Phạm Thế Tùng đánh giá công tác chuẩn bị diễn tập được thực hiện công phu, sát thực tiễn, các phương án có tính liên hoàn, tình huống phát sinh từ thấp đến cao với nhiều nội dung mới, phức tạp như xử lý tình huống sử dụng thiết bị bay không người lái, phối hợp lực lượng mặt đất với trực thăng và đấu tranh với hoạt động kích động bạo loạn trên không gian mạng. Cơ chế chỉ huy, điều hành, hiệp đồng giữa các lực lượng được vận hành đồng bộ, thể hiện khả năng chuyển trạng thái, huy động, bố trí lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống phức tạp.
3: Điều quan trọng nhất là phải biến những kinh nghiệm từ diễn tập thành năng lực thực tiễn, thành khả năng chủ động phòng ngừa và xử lý hiệu quả các tình huống trong thực tiễn, đảm bảo không để bị động, bất ngờ trong bất cứ tình huống nào, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lấy quốc gia dân tộc, tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
2: Cùng với đổi mới huấn luyện, nâng cao khả năng xử lý tình huống, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Cấp ủy, chính quyền địa phương phải phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng. Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định Công an tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án, nâng cao năng lực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và tăng cường nắm tình hình, giải quyết các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở.
4: Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng Đắk Lắk là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh của khu vực Tây Nguyên. Các nguy cơ về gây rối, biểu tình, bạo loạn, khủng bố luôn là thách thức lớn. Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống là yêu cầu trách nhiệm trước lãnh đạo bộ, cấp ủy, chính quyền địa phương.
1: Hôm nay, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra về phòng chống lãng phí trong quản lý sử dụng nhà đất tại tỉnh An Giang. Trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, gần 7.000 cơ sở nhà đất của An Giang và Kiên Giang được rà soát. Sau sắp xếp thì riêng An Giang còn 796 cơ sở dôi dư.
5: Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều cơ sở bỏ trống kéo dài bị lấn chiếm, cho thuê, kinh doanh trái quy định. Trong đó tại Phú Quốc có 7 cơ sở bỏ trống trên 6 năm. Tại Rạch Giá có 22 cơ sở bỏ trống từ 6 đến 11 năm. Đáng chú ý, 151 cơ sở được cho thuê kinh doanh khi chưa có dự án hoặc dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thanh tra cũng chỉ ra nhiều dự án đầu tư chưa bảo đảm điều kiện, trình tự, 21 cơ sở nhà, đất bỏ trống xuống cấp, sử dụng kém hiệu quả, 7 cơ sở sử dụng sai mục đích hoặc cho thuê liên kết trái quy định, 3 khu đất của Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang khai thác đất sét khi chưa được cấp phép có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức cá nhân liên quan, xử lý dứt điểm nhà đất bỏ trống, sử dụng sai mục đích, đồng thời hoàn thiện phương án sắp xếp, xử lý toàn bộ tài sản dôi dư. Cơ quan này cũng kiến nghị thanh tra làm rõ trách nhiệm tại một số dự án khu đất và xử lý hơn 137 tỷ đồng liên quan 42 dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.
1: Hà Nội đang đồng loạt triển khai 7 dự án bắc cầu bắc qua sông Hồng.

0: phấn đấu hoàn thành vào quý 2 năm 2027. Thành phố yêu cầu kiểm soát chặt tiến độ theo từng công trình, tập trung tháo gỡ các phần việc còn vướng và đẩy mạnh ứng dụng máy móc công nghệ hiện đại để rút ngắn thời gian thi công.
1: Theo báo cáo kinh tế xã hội quý 3 và 9 tháng năm nay của thống kê thành phố Hà Nội, 7 dự án gồm các cầu Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở. Trong đó, cầu Hồng Hà có khối lượng thi công lũy kế cao nhất khoảng 1.862 tỷ đồng, đạt 46,9% giá trị hợp đồng. Cầu Thượng Cát đạt thấp nhất 16,2%. Về mặt bằng, 100% diện tích theo chỉ giới dự án đã được bàn giao. Tuy nhiên, tại cầu Tứ Liên và Trần Hưng Đạo vẫn còn một số công việc liên quan đến phá dỡ công trình di chuyển hạ tầng kỹ thuật. Cầu Thượng Cát cần giải phóng mặt bằng bổ sung khoảng 1,1 hectare do điều chỉnh dự án. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị giám sát tiến độ 7 dự án theo đường găng, cập nhật tình hình hàng tuần, hàng tháng, đồng thời tăng cường ứng dụng máy móc công nghệ hiện đại, bảo đảm thi công liên tục đồng bộ các hạng mục. Việc đẩy nhanh 7 dự án cầu qua sông Hồng không chỉ nhằm mục phục vụ APEC 2027 mà còn góp phần tăng năng lực kết nối hai bờ sông, giảm áp lực cho các cầu hiện hữu và mở rộng không gian phát triển của thủ đô.
0: Còn theo phản ánh của phóng viên Nguyễn Quang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, để đảm bảo tiến độ các dự án hạ tầng lớn như là vành đai 4, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài hay quốc lộ 50B, tỉnh Tây Ninh đang tích cực đối thoại tháo gỡ vướng mắc đền bù và tái định cư. Mục tiêu là bàn giao mặt bằng sạch đúng hạn, đưa công trình trọng điểm sớm về đích.
2: Với các dự án hạ tầng lớn, giải phóng mặt bằng luôn là khâu dễ phát sinh vướng mắc, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ. Tại Tây Ninh, chính quyền các cấp đang đi sát cơ sở, gặp gỡ lắng nghe người dân, xử lý từng trường hợp để đẩy nhanh bàn giao mặt bằng. Đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đi qua địa bàn xã Hồ Nghĩa với gần 8 km, diện tích thu hồi hơn 63 ha, ảnh hưởng hơn 620 hộ dân và 7 tổ chức. Đến nay, địa phương đã kiểm đếm gần như toàn bộ diện tích thu hồi. Cùng với thực hiện các thủ tục bồi thường, địa phương tăng cường vận động đối thoại trực tiếp, giải thích chính sách và quyền lợi của người dân. Ông Võ Minh Châu có hơn 300 mét vuông đất nằm trong diện tích thu hồi, cho biết gia đình đồng tình với chủ trương và mong muốn dự án sớm triển khai.
3: Tôi thấy là cái chủ trương của nhà nước là nó hợp với phù hợp với cái người dân. Tôi giải quyết là giao một bằng sớm. Diện tích tôi thì được 300 mấy mét vuông. Khi đền bù thì tôi làm cái này đang ở đây để cho trả mặt bằng lại cho nhà nước.
2: Tính đến đầu tháng 10 năm 2026, Tây Ninh đã giải phóng mặt bằng cho 350 dự án với diện tích hơn 1.665 hectare từ đầu năm, vượt 10% chỉ tiêu đề ra. Tổng kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đã chi hơn 96.200 tỷ đồng. Riêng vành đai 4 đoạn qua Tây Ninh, tỉnh đã chi trả hơn 10.800 tỷ đồng cho gần 4.800 trường hợp. Bàn giao gần 640 trên 680 hectare đất, còn 422 trường hợp đang tiếp tục được vận động hoàn tất chi trả. Ông Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tây Ninh cho biết.
4: Thì hiện nay so với cái tiến độ mà giao mặt bằng cho chủ đầu tư thì trung tâm thực hiện là cơ bản là hoàn thành sớm cái chủ trương và cái kế hoạch của chỉ tiêu của tỉnh, của trung ương đề ra. Thì tuy nhiên vài phần trăm còn lại là những cái công việc khó thì trung tâm cũng sẽ tập trung phối hợp với địa phương để giải quyết, để hoàn thành sớm cái kế hoạch và chủ trương của trung ương đặt ra đối với tỉnh, đối với công tác giải phóng mặt bằng tại dự án đường vành đai 4.
2: Với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, hơn 99,5% diện tích đất thu hồi đã hoàn tất. 2.263 trong tổng số 2.274 hộ bị ảnh hưởng đã nhận tiền bồi thường. Tuy nhiên, toàn tỉnh vẫn còn 158 trường hợp chưa đồng thuận với phương án bồi thường và được đề xuất cưỡng chế. Các vướng mắc chủ yếu liên quan đến nguồn gốc đất, thủ tục kế thừa, đo đạc, xác định loại cây trồng, chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và bố trí tái định cư. Thực tế cho thấy, với các dự án lớn, giải phóng mặt bằng không chỉ là việc chi trả bồi thường, việc hoàn thiện tái định cư, giải quyết hồ sơ pháp lý, tranh chấp và đảm bảo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống cũng quyết định khả năng bàn giao mặt bằng. Tây Ninh đang tiếp tục đối thoại, vận động và xử lý từng trường hợp còn vướng mắc, hướng tới bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch, tạo điều kiện để các công trình trọng điểm triển khai đồng bộ, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư.
0: Sau 24 giờ thông xe toàn tuyến từ 0 giờ sáng qua đến 0 giờ sáng nay, cao tốc Bến Lức Long Thành ghi nhận gần 25.000 lượt phương tiện lưu thông, doanh thu hơn 1,8 tỷ đồng. So với thời điểm trước khi thông xe toàn tuyến, lưu lượng phương tiện tăng khoảng 30%, doanh thu tăng tới 140%. Đơn vị quản lý dự báo lượng xe tiếp tục tăng trong thời gian tới. Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam khuyến cáo, trong thời gian đầu khai thác toàn tuyến, tài xế cần chú ý biển báo, tuân thủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Đặc biệt khi qua cầu Phước Khánh và cầu Bình Khánh, cần tập trung quan sát, đi đúng làn và duy trì tốc độ ổn định, do đây là những công trình có kết cấu đặc thù, thường xuyên có gió lớn. Do khoảng cách giữa các nút giao khá xa, người điều khiển phương tiện cũng cần xác định trước điểm ra khỏi cao tốc và chủ động quan sát biển báo từ xa. Cao tốc Bến Lức Long Thành dài gần 58 km đi qua Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, kết nối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và Quốc lộ 51. Hiện nút giao đường Rừng Sác, nút giao với đường Vành Đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và nút giao Tân Hiệp vẫn chưa khai thác đầy đủ. Thưa quý vị và các bạn, 9 tháng năm nay, tốc độ tăng trưởng GDP của thành phố Quảng Ninh đạt 12,54%, dẫn đầu cả nước. Nhưng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 13,21%, quý tư này đòi hỏi một nhịp tăng cao nữa, trong khi những điểm nghẽn về logistics, giải phóng mặt bằng và một số lĩnh vực sản xuất vẫn chưa được tháo gỡ hoàn toàn. Quảng Ninh đang bước vào chặng nước rút với yêu cầu biến dư địa thành những kết quả cụ thể. Ghi nhận của phóng viên Trường Giang, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
5: Ngày 27 tháng 8, chỉ vài ngày trước khi chính thức trở thành thành phố, Quảng Ninh đồng loạt khởi công và khánh thành 25 công trình, dự án với tổng vốn đầu tư hơn 46.700 tỷ đồng. Trong 22 dự án khởi công mới, có tới 17 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp và sản xuất. Trong đó có 2 khu công nghiệp mới, đi cùng hạ tầng, dịch vụ cảng và logistics. Lý giải việc lựa chọn Quảng Ninh, ông Vũ Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần VB Holdings, nhà đầu tư khu công nghiệp VB Quảng Yên, cho biết.
6: Công ty cũng đã nghiên cứu rất là kỹ trên nhiều bình diện. Cái thứ nhất là vị trí địa lý, những cái đặc điểm thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Cái thứ hai đó là cái chỉ đạo, lãnh đạo đối với lại cái chiến lược phát triển kinh tế toàn bộ các cơ quan cho đến địa phương. Ví dụ như các anh phường ở đây chẳng hạn là kết nối hết sức chặt chẽ và phối hợp hỗ trợ cho doanh nghiệp hết sức là có hiệu quả.
5: Niềm tin của nhà đầu tư được thể hiện rõ qua dòng vốn. 9 tháng, Quảng Ninh thu hút gần 225.600 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách và trên 1,3 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Toàn thành phố có thêm hơn 2.700 doanh nghiệp thành lập mới. Dòng vốn này đã chuyển hóa thành tăng trưởng trên toàn địa bàn. Theo thống kê, tốc độ tăng GDP 9 tháng của thành phố Quảng Ninh đạt 12,54%, dẫn đầu cả nước. Riêng quý 3 tăng tới 15,04%, duy trì đà tăng qua từng quý trước. Theo kịch bản điều chỉnh, GDP quý 4 của Quảng Ninh phải tăng sấp xỉ 15% để cả năm đạt 13,21%, duy trì tối đa nhịp tăng từ quý 3. Ngày 2 tháng 10, thành phố đã ban hành kế hoạch và phát động thi đua 90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Mục tiêu tập trung vào đạt tăng trưởng GDP trên 13%, thu ngân sách nhà nước trên 100.000 tỷ đồng và giải ngân 100% vốn đầu tư công theo chỉ tiêu được giao. Quan điểm điều hành được xác định rõ, dự án đã được tháo gỡ, phải chuyển ngay sang triển khai thực tế, không dừng lại ở việc hoàn thành thủ tục. Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh nhấn mạnh.
7: Cần tập trung tổ chức lại không gian phát triển và tạo ra những động lực tăng trưởng mới. Quy hoạch đã có thì vấn đề quyết định là tổ chức thực hiện quy hoạch. Không gian hành chính mới phải thực sự tạo ra không gian phát triển mới, phương thức quản trị mới và động lực tăng trưởng mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 10 hàng năm được chọn là ngày khuyến học Việt Nam nhằm khuyến khích tinh thần hiếu học, thúc đẩy công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Đây cũng là dịp để tôn vinh những tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đồng thời lan tỏa ý thức tự học, học tập thường xuyên và học tập suốt đời trong cộng đồng. Nhân dịp này, hôm nay Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 30 năm thành lập hội và triển khai tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay với chủ đề Thực học, thực hành, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Tin của phóng viên Kim Thanh.
1: Sau 30 năm xây dựng và phát triển, Hội Khuyến học Việt Nam hiện có khoảng 28 triệu hội viên, mạng lưới tổ chức phủ kín 100% xã phường. Phong trào khuyến học khuyến tài ngày càng mở rộng từ nhà trường, gia đình đến cộng đồng, trong đó chú trọng thúc đẩy tự học và học tập suốt đời. Thời gian tới, hội xác định đẩy mạnh số hóa hoạt động khuyến học, xây dựng các mô hình học tập theo hướng xanh hóa, số hóa, đồng thời mở rộng hỗ trợ người lớn học tập ở nhiều lĩnh vực. Hội cũng tiếp tục xã hội hóa quỹ khuyến học, đổi mới phương thức trao học bổng và phối hợp với các cơ quan tổ chức để xây dựng xã hội học tập. Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh, để xây dựng xã hội học tập, mỗi người cần phát huy tinh thần tự học mọi lúc, mọi nơi, chủ động tiếp cận và chia sẻ tri thức. Mỗi gia đình cần hình thành thói quen tự học và tạo môi trường học tập suốt đời.
8: Mỗi hội viên hội khuyến học hãy xây dựng ý thức tự học, xây dựng và thực hiện kế hoạch đạt kết quả tốt. Luôn tự học ở mọi lúc, mọi nơi, mọi hình thức, sử dụng tối đa các nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tiếp cận nguồn tri thức rộng lớn hiện nay một cách hiệu quả. Và nhớ là chia sẻ nguồn tri thức đó cho mọi người. Nếu ai chưa có tủ sách gia đình thì cần hình thành một thư viện nhỏ của gia đình để tạo thói quen đọc học hàng ngày. Trong bối cảnh hiện nay hơn bao giờ hết, mỗi người cần thúc đẩy sự tự học, học tập suốt đời.
1: Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao 12 kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học và 17 bằng khen cho các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác khuyến học.
0: Liên quan đến vấn đề sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hoàn thiện việc rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Trên cơ sở chương trình được cập nhật, Bộ sẽ hoàn thiện sách giáo khoa theo lộ trình dự kiến sử dụng từ năm học 2028-2029. Tin của phóng viên Minh Hưởng.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định đây không phải xây dựng lại chương trình sách giáo khoa từ đầu mà là kế thừa rà soát và điều chỉnh những nội dung cần thiết nhằm hạn chế xáo trộn trong dạy và học. Nội dung sách giáo khoa sẽ được tiếp tục rà soát theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận, giảm trùng lặp, nặng lý thuyết hoặc quá chuyên sâu. Cùng với đó, Bộ sẽ rà soát các vấn đề về tác giả, chủ biên, bản quyền, đổi mới công tác biên soạn, xuất bản, phát hành và cung ứng sách giáo khoa. Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, bản quyền sách giáo khoa được xác định là tài sản của nhà nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn, chịu trách nhiệm về nội dung và giữ bản quyền, đồng thời nghiên cứu phương án phát hành miễn phí sách giáo khoa cho học sinh theo lộ trình.
0: Và cũng liên quan đến lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo quy chế tuyển sinh học sinh đầu cấp, trong đó đề xuất kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chỉ gồm toán và ngữ văn thay vì 3 môn như hiện nay.
1: Theo dự thảo, các địa phương có thể lựa chọn xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp hai phương thức. Nếu thi tuyển, học sinh thi toán và ngữ văn, riêng trường chuyên thi thêm một môn chuyên. Đề xuất này được một số phụ huynh học sinh ủng hộ vì có thể giảm thời gian ôn luyện. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, nếu chỉ thi hai môn, học sinh có thể tập trung quá mức vào toán và ngữ văn dẫn đến học lệch. Đồng thời, áp lực cạnh tranh chưa chắc giảm nếu chỉ tiêu trường công vẫn thấp hơn nhu cầu. Từ thực tế tại các đô thị lớn, nhiều ý kiến cho rằng số môn thi chỉ là một yếu tố, áp lực tuyển sinh còn phụ thuộc số lượng học sinh, chỉ tiêu trường công và khả năng đáp ứng của hệ thống trường lớp. Vì vậy, cùng với việc giảm môn thi, cần bảo đảm giáo dục toàn diện, hạn chế học lệch và mở rộng lựa chọn học tập cho học sinh.
0: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Chiều nay, Trung tâm Y tế Quân dân đặc khu Phú Quốc, tỉnh Lâm Đồng đã lần đầu tiên thực hiện thành công 4 ca mổ nội soi ổ bụng dưới với sự hỗ trợ của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Bước tiến này giúp cho người dân vùng đảo được điều trị tại chỗ, tiết kiệm chi phí và thời gian di chuyển vào đất liền. Phóng viên Đoàn Sĩ thông tin.
9: Bà Hồ Thị Tiền bị đau bụng và được các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý chẩn đoán là bị đau ruột thừa. Sau khi được tư vấn, thay vì chọn phương án vào đất liền để phẫu thuật như các bệnh nhân trước đây, thì nay bà quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi ngay tại đảo.
10: Có đoàn ở tỉnh trên cho nên là em yêu cầu là được mua nội soi ở ngoài đảo luôn. Ở ngoài đảo thì chưa có, đây thì em nghe là lần đầu tiên à, cho nên là em được xin là được mổ tại đây à. Ở đây thì chi phí nó sẽ rất là rẻ hơn với lại phù hợp với dân. Còn mình vô Lân Kim mình sẽ tốn rất là nhiều chi phí. Dạ, được bác sĩ tận tình lo và rất là chu đáo á.
9: Bà Hồ Thị Tiền là một trong những bệnh nhân thực hiện phẫu thuật nội soi tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý sau khi Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và đơn vị tài trợ bàn giao hệ thống máy móc thiết bị y tế. Ông Dương Tấn Phúc, Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý cho biết đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và thủ tục pháp lý để tiếp nhận, vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng, sẵn sàng phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và chiến sĩ trên đảo.
11: Việc triển khai cái hệ thống này nó giúp cho trung tâm y tế khám bệnh, chữa bệnh cho người dân tại chỗ mà không phải chuyển tuyến những trường hợp phải mổ nội soi ngắt liền. Ví dụ như là viêm ruột thừa, u nang buồng trứng, thủng dạ dày v.v. mà trước đây bệnh nhân phải vào đất liền, tốn kém tiền bạc.
9: Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, trước đây là huyện đảo Phú Quý thuộc tỉnh Bình Thuận. cách đất liền hơn 100 km, là vùng hải đảo có diện tích tự nhiên hơn 18 km2 và dân số trên 32.000 người. Phương tiện di chuyển chủ yếu là tàu thủy và thời gian đi tàu cao tốc từ cảng Phan Thiết ra đảo mất khoảng từ 2 đến 3,5 tiếng tùy thuộc vào loại tàu cũng như điều kiện thời tiết. Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý là bệnh viện hạng 3 với quy mô 70 giường bệnh, hàng ngày tiếp nhận khám chữa bệnh ngoại trú trung bình 150 lượt.
0: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
12: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay cái nóng đã phần nào hạ nhiệt ở miền Bắc, nhưng mà Trung Bộ vẫn còn oi nóng trong khi Nam Bộ bước vào thời điểm dễ xuất hiện những cơn mưa cuối ngày. Và đáng chú ý, một đợt gió mùa đang báo về và hứa hẹn mang đến sự thay đổi khá rõ cho thời tiết miền Bắc trong những ngày cuối tuần này. Tại Hà Nội, từ chiều tối nay đến đêm có thể xuất hiện những trận mưa rào và dông cục bộ, trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Sáng mai Bắc Bộ vẫn có mưa vài nơi, sau đó trời có khả năng hửng nắng. Xuôi xuống miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế nền nhiệt vẫn cao hơn các khu vực khác, có nơi trên 35 độ. Đến tối và đêm, mưa rào và dông xuất hiện rải rác giúp thời tiết bớt oi hơn sau một ngày nắng mạnh. Ở phía Nam, Nam Bộ và Lâm Đồng chiều tối nay tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to trong thời gian ngắn. Sang đến ngày mai, khu vực này có thể xuất hiện mưa cục bộ. Đáng chú ý là từ chiều tối mai, không khí lạnh tăng cường sẽ tràn xuống miền Bắc, sau đó lan tới Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Gần sáng ngày thứ Hai mùng 5 tháng 10, Hà Nội chuyển lạnh, Bắc Bộ và Thanh Hóa có nơi nhiệt độ xuống 19 đến 22 độ, vùng núi 14 đến 17 độ.
0: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Giữa lúc đàm phán với Iran bế tắc, Mỹ đã quyết định điều tàu sân bay thứ 3 cùng khoảng 10.000 binh sĩ lên đường tới Trung Đông. Việc triển khai lực lượng càng cho thấy là tính chất ngày càng phức tạp của cuộc chiến mà Mỹ phát động. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
13: Mỹ đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay Roosevelt và nhóm tác chiến đổ bộ Mackin Island đến Trung Đông, tăng thêm 9.000 đến 10.000 binh sĩ trong khu vực này. Lực lượng trên sẽ đến Trung Đông vào cuối tháng 11 và sẽ có 3 tàu sân bay hiện diện trong khu vực ngay từ cuối tháng 10. Việc điều động quân đội bao gồm cả tàu sân bay thứ 3 cho thấy diễn tiến nhanh của cuộc chiến chống Iran do Tổng thống Donald Trump khởi xướng khi ông cân nhắc bước đi tiếp theo trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ đang đến gần và những dấu hiệu mới cho thấy bản chất của cuộc xung đột có thể trở nên phức tạp hơn. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ không bao giờ né tránh đối thoại với Mỹ và hy vọng kết quả tốt từ đề xuất mà Iran đưa ra dù Tổng thống Trump đã phản đối. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng khẳng định nước này sẵn sàng cho một cuộc đối đầu ngày tận thế với Mỹ, nhưng vẫn duy trì các nỗ lực ngoại giao nhằm không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào cho hòa bình. Trong bối cảnh ngoại giao bế tắc, chảo lửa Trung Đông có thể bùng cháy vào tháng 11. Liên Hợp Quốc hôm qua kêu gọi cả hai bên duy trì các kênh liên lạc, cho rằng tình trạng hoàn toàn im lặng trong ngoại giao Mỹ-Iran hiện nay là đáng lo ngại.
14: Tôi cho rằng tình hình vẫn cực kỳ đáng lo ngại. Chúng ta đang ở giai đoạn có phần im ắng về mặt thông tin. Chúng ta biết rằng đã có những cuộc tiếp xúc gián tiếp giữa Mỹ và Cộng hòa Hồi giáo Iran. Chúng tôi hy vọng rằng vòng thảo luận này sẽ tiếp tục thông qua vai trò trung gian của Qatar và tất nhiên còn có sự tham gia của các quốc gia khác, chẳng hạn như Pakistan và những nước khác.
0: Liên minh châu Âu-EU hôm nay đã triệu tập cuộc họp khẩn của lực lượng đặc trách năng lượng để thảo luận khả năng giải phóng dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu thắt chặt và giá diesel tăng mạnh. Cuộc họp diễn ra sau khi Mỹ gây sức ép yêu cầu các đồng minh châu Âu, đặc biệt là Đức và Pháp, đưa thêm nhiên liệu dự trữ ra thị trường.
1: Cuộc họp tập trung vào khả năng các nước EU phối hợp giải phóng diesel dự trữ nhằm bổ sung nguồn cung, hạ nhiệt giá nhiên liệu và ứng phó với những gián đoạn trên thị trường. Đây cũng là vấn đề được EU trao đổi với cơ quan năng lượng quốc tế trong bối cảnh các nước thành viên phải cân nhắc giữa việc sử dụng kho dự trữ để giảm sức ép giá cả và duy trì lượng dự phòng cho những tình huống khẩn cấp kéo dài. Sức ép đối với thị trường nhiên liệu tăng, gia tăng trong những tuần qua do xung đột tại Trung Đông và công suất lọc dầu bị thu hẹp. Giá diesel tại Mỹ đã tăng hơn 70% lên gần 7 đô la một galon, trong khi giá dầu Brent giao động 97 đến 102 đô la một thùng từ cuối tháng 9, cao hơn khoảng 25 đến 30 đô la một thùng so với trước khi xung đột nổ ra.
0: Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov mới đây tuyên bố Nga cần một nền hòa bình lâu dài chứ không phải một lệnh ngừng bắn với Ukraine. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
15: Trả lời báo chí ngày 1 tháng 10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Ukraine không thể hiện xu hướng hướng tới một thỏa thuận mang tính tổng thể, trong khi các thỏa thuận từng phần không thể đưa Nga và Ukraine tới giải pháp hòa bình. Nga luôn sẵn sàng đàm phán. Theo ông Peskov, lập trường này phù hợp với thông điệp của Tổng thống Vladimir Putin đưa ra cùng ngày tại phiên họp thường niên lần thứ 23 của câu lạc bộ Van Đai. Tại đây, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Nga không cần một lệnh ngừng bắn đơn thuần mà cần hướng tới một nền hòa bình lâu dài. Liên quan tình hình trên Biển Đen, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết,

0: Nghị định thư này được Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu và ông Michael Gracias, Giám đốc Văn phòng Chính sách Khoa học Công nghệ Nhà Trắng kiêm Cố vấn Khoa học Công nghệ của Tổng thống Mỹ trực tiếp ký kết. Trong đó, thỏa thuận hợp tác song phương về nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ đã được xác nhận vô thời hạn. Đồng thời, một số sửa đổi đã được thực hiện trong phụ lục về quyền sở hữu trí tuệ cùng nhiều nội dung khác, góp phần củng cố hơn nữa nền tảng pháp lý cho hợp tác khoa học công nghệ giữa hai nước và thúc đẩy các dự án hợp tác khác nhau. Trong cuộc gặp diễn ra sau lễ ký, Bộ trưởng Motegi đã nêu rõ ý định hiện thực hóa thời kỳ vàng son của hợp tác Nhật-Mỹ trong lĩnh vực khoa học công nghệ theo thỏa thuận sửa đổi. Đề cập các sáng kiến Nhật-Mỹ trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, bao gồm trí tuệ nhân tạo, ông Motegi kỳ vọng về việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương trong lĩnh vực này tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hai nước cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo an toàn, bảo mật và đáng tin cậy tại các quốc gia thuộc khu vực Nam Bán Cầu. Về phần mình, ông Gracias nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác Nhật-Mỹ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đồng thời bày tỏ ý định tăng cường hợp tác một cách cụ thể. Hai bên cũng thỏa thuận sẽ thắt chặt hơn nữa hợp tác khoa học công nghệ song phương dựa trên thỏa thuận sửa đổi và xác nhận sẽ bắt đầu điều phối cho cuộc họp Ủy ban hỗn hợp Nhật-Mỹ tiếp theo.
1: Công ty OpenAI thông báo các tác nhân trí tuệ nhân tạo AI của công ty Mỹ này có thể đã cố vượt qua hệ thống bảo mật mà không được phép hoặc gây tác động tiêu cực đến hệ thống của hơn 100 tổ chức.
2: Thông tin này mở rộng phạm vi các hoạt động bất thường của AI đã được ghi nhận, đồng thời tiếp tục đặt ra nghi vấn về khả năng kiểm soát của các nhà phát triển AI đối với những mô hình mới nhất đang trong giai đoạn thử nghiệm và đánh giá. OpenAI, cha đẻ của công cụ AI ChatGPT cho biết đã gửi thông báo tới hơn 100 tổ chức bên thứ ba về hoạt động đáng ngờ của tác nhân AI. Các sự cố được phát hiện bao gồm tác nhân AI cố kích hoạt các trang web thực thi những lệnh ngoài dự kiến, sử dụng trang web làm nơi trao đổi tin nhắn chung và tìm cách vượt qua một số bước kiểm tra bảo mật.
1: Tiếp tục các cố gắng nhằm gia tăng sự bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, hôm nay Australia đề nghị các nền tảng game trực tuyến tăng cường các biện pháp bảo đảm sự an toàn cho trẻ khi tương tác trên các nền tảng này. Phóng viên Việt Nga, thường trú tại Australia đưa tin.
3: Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh Ủy ban An ninh mạng Australia vừa công bố một báo cáo mới cho thấy các nền tảng game trực tuyến không sử dụng hết năng lực hiện có để ngăn chặn và ứng phó với những nội dung độc hại với trẻ em. Trong đó phải kể đến việc Valve, đơn vị vận hành Steam và Steam Chat, là nhà cung cấp duy nhất không sử dụng công nghệ đối chiếu mã băm trên các dịch vụ của mình, cho dù đây là công nghệ được sử dụng rộng rãi trong ngành để phát hiện và loại bỏ các nội dung độc hại. Đồng thời, Valve cũng không sử dụng các công cụ để chủ động phát hiện những nội dung gây hại trên Steam Chat, khiến cho các cuộc trò chuyện trên nền tảng này không được bảo vệ đầy đủ. Ủy viên An ninh mạng Australia Julie Inman-Grant cho biết, hiện nay có tới 90% trẻ em từ 8 đến 17 tuổi tại Australia tham gia các trò chơi trực tuyến. Việc các nhà cung cấp các trò chơi đưa ra các biện pháp bảo vệ sự an toàn cho trẻ em là rất quan trọng để tránh cho các em bị lạm dụng và được phát triển lành mạnh trong lúc chơi, kết nối và học hỏi trên không gian mạng.
1: Tình hình mưa lũ tại Thái Lan tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới hàng triệu người dân. Hôm nay, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin đã yêu cầu chính quyền tại 76 tỉnh trên toàn quốc chuẩn bị ứng phó với khả năng xảy ra mưa dông trên diện rộng trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 10. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
4: Tại cuộc họp của Trung tâm Chỉ huy Phòng ngừa và Giảm nhẹ thiên tai quốc gia, ông Anutin yêu cầu các địa phương chuẩn bị nhân lực, thiết bị, lương thực, nước uống và các vật dụng thiết yếu, đồng thời duy trì phương án bố trí nơi sơ tán và vận hành các trung tâm ứng phó khẩn cấp. Các trạm bơm và hệ thống thoát nước được chỉ đạo vận hành hết công suất, đặc biệt tại thủ đô Bangkok, nhằm giảm áp lực nước tràn bờ. Với những khu vực đang phục hồi, việc khảo sát thiệt hại phải được đẩy nhanh. Cục khí tượng Thái Lan đã chính thức bác bỏ tin đồn về một cơn bão mang tên Tatbit đang tiến vào đất liền. Tuy nhiên, thời tiết thực tế vẫn diễn biến bất lợi khi gió mùa Tây Nam kết hợp với gió Nam và Nam Đông Nam gây mưa dông tại 37 tỉnh. Riêng thủ đô Bangkok ghi nhận lượng mưa lớn trên diện rộng tới 60%. Tàu thuyền hoạt động tại biển Andaman và Vịnh Thái Lan được cảnh báo cẩn trọng với sóng cao trên 2 mét. Trung tâm Cảnh báo Thiên tai Quốc gia hôm nay đã phát lệnh báo động ngập lụt tại 24 tỉnh, trong đó 16 tỉnh đã ghi nhận nước sông tràn bờ. Ngoài ra, 8 tỉnh ven biển và cửa sông, bao gồm cả thủ đô Bangkok, tiếp tục đối mặt với rủi ro lớn từ chiều cường dâng cao. Người phát ngôn chính phủ Thái Lan Ekapop cho biết lũ lụt tại Thái Lan đã ảnh hưởng tới khoảng 700.000 người thuộc hơn 300.000 hộ gia đình. Riêng Bangkok hiện vẫn còn 8 quận bị ngập nước. Chính phủ xác nhận thiên tai đã khiến 40 người thiệt mạng trên toàn quốc với con số thiệt hại kinh tế chưa thể ước tính cụ thể.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.

0: quý vị và các bạn, trong ngày thi đấu hôm nay tại ASEAN 20, đoàn thể thao Việt Nam đón nhận thêm 2 tấm huy chương bạc quý giá từ môn boxing và taekwondo. Tâm điểm chú ý dồn về sàn đấu boxing khi võ sĩ Nguyễn Thị Tâm khép lại hành trình ASEAN 2026 bằng tấm huy chương bạc hạng 51kg nữ sau thất bại 0-5 trước đối thủ Gu Yu của Trung Quốc. Dù lỡ hẹn với tấm huy chương vàng, đây vẫn là cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên boxing Việt Nam có vận động viên góp mặt trong trận chung kết và giành huy chương bạc tại một kỳ Á vận hội. Chia sẻ sau trận đấu, Nguyễn Thị Tâm xúc động.
1: Cũng hơi tiếc một chút tại vì là mình đã không thể hiện được tốt như mọi khi. Nhưng mà gặp cái đối thủ mạnh như này thì con cũng đã cố gắng hết mình rồi, nên là cũng không có gì để tiếc nuối nữa. Và cũng rất là vui vì đã làm nên lịch sử cho boxing Việt Nam là giành được huy chương bạc ASEAN.
0: Nói về mục tiêu trong thời gian tới, tay đấm 32 tuổi khẳng định quyết tâm.
1: Theo kế hoạch tiếp theo sang năm thì có vòng loại Olympic vào tháng 4. Thì cố gắng làm sao là con mong rằng là sẽ được đi tập huấn dài hạn để làm sao rồi nhiều hơn nữa để lấy lại phong độ tốt nhất làm sao đạt được vé đi Olympic ạ.
0: Cùng ngày, võ sĩ Châu Ngọc Tuyết Sang cũng xuất sắc mang về tấm huy chương bạc ở môn Taekwondo, nội dung cá nhân hỗn hợp thực tế ảo. Hai tấm huy chương bạc liên tiếp trong ngày hôm nay giúp thể thao Việt Nam trở lại top 20 trên bảng tổng sắp huy chương. Ở môn cầu mây, đội tuyển 4 nữ Việt Nam giành vé vào chung kết ASEAN 20 sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước chủ nhà Nhật Bản ở trận bán kết diễn ra trưa nay. Đối thủ của các cô gái Việt Nam trong trận tranh huy chương vàng là Thái Lan. Trước thềm trận đấu quyết định, huấn luyện viên Trần Thị Vui chia sẻ.
2: Đặc biệt là trận chung kết chúng ta đã gặp lại Thái Lan và rất mong các em sẽ giữ được ổn định được cái phong độ của mình để thi đấu tốt trận cuối cùng. Và rất mong khán giả cũng như là cả nước cổ vũ cho đội tuyển cầu mây thi đấu cái trận cuối cùng thật tốt ạ.
0: Trận chung kết tranh huy chương vàng giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 7 giờ sáng mai. Với tâm lý tự tin cùng chiến thắng 2-0 trước chính đối thủ này ở vòng bảng, tuyển cầu mây nữ Việt Nam quyết tâm bảo vệ thành công tấm huy chương vàng danh giá. Ngay sau khi giành huy chương vàng đồng đội nữ và huy chương đồng cá nhân nữ tại ASEAN 20, võ sĩ kata Bùi Ngọc Nhi tiếp tục tham dự giải Karate vô địch trẻ thế giới 2026 tại Ba Lan, diễn ra từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 10. Cùng với Nguyễn Thị Diệu Ly, Ngọc Nhi là một trong 9 gương mặt đại diện cho đội tuyển Karate Việt Nam tại giải đấu này. Việc trao cơ hội cho các vận động viên trẻ thi đấu ở đấu trường thế giới khẳng định chiến lược đầu tư bài bản cho lực lượng kế cận, giúp các võ sĩ tích lũy kinh nghiệm và hướng tới những mục tiêu cao hơn. Hướng tới giải U17 World Cup 2026, tuyển U17 Việt Nam đang tích cực tập luyện tại Hà Nội nhằm hoàn thiện thể lực, chuyên môn và tâm lý thi đấu. Ban huấn luyện chủ động lên kế hoạch giao hữu để rà soát lực lượng và giúp cầu thủ tích lũy kinh nghiệm. Đánh giá về quá trình chuẩn bị, huấn luyện viên Cristiano Roland chia sẻ.
3: Chúng tôi luôn tìm kiếm các trận đấu và tổ chức những trận giao hữu với một số đội bóng. Dựa trên những phân tích được thực hiện ở các đợt tập trung trước đây, hiện tại các cầu thủ đã có mặt và sẵn sàng làm tốt nhất, hướng tới World Cup trong trạng thái tốt và trên hết là có sự tự tin.
0: Tại giải đấu tới, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Mali, Bỉ và New Zealand. Đây là cột mốc lịch sử khi bóng đá trẻ Việt Nam lần đầu góp mặt tại World Cup. Nói về áp lực tại đấu trường lớn, huấn luyện viên Roland nhấn mạnh.
3: Tôi nghĩ áp lực là một trong những yếu tố chắc chắn sẽ có và cũng rất cần thiết ở một đấu trường lớn như vậy. Áp lực càng lớn thì quá trình chuẩn bị càng quan trọng. Chúng tôi cần chuẩn bị thật tốt để các em có thể thích nghi, duy trì sự tự tin và không bị áp lực quá lớn.
0: Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Hà Nội trong giai đoạn đầu trước khi bước vào đợt tập huấn và thi đấu quốc tế. Đội dự kiến sẽ có chuyến tập luyện tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trước khi di chuyển sang Qatar, nơi sẽ đăng cai U17 World Cup 2026. Kỳ ngư Nguyễn Thị Ánh Viên vừa gây bất ngờ lớn cho giới chuyên môn và người hâm mộ khi quyết định tái xuất đường đua xanh. Nữ kỳ ngư sẽ khoác áo đoàn thể thao quân đội tranh tài tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Hiện tại, Ánh Viên đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để tham dự giải bơi lặn tiền đại hội. Đây là bước đệm quan trọng để cô lấy lại cảm giác thi đấu chính thức. Sau khi giải nghệ vào cuối năm 2022, Ánh Viên chủ yếu tập trung cho công tác giảng dạy bơi lội cộng đồng và tham gia các giải thể thao phối hợp. Dù vậy, cô vẫn duy trì chế độ tập luyện thể lực và chuyên môn đều đặn. Sự trở lại của chủ nhân 25 tấm huy chương vàng SEA Games được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang về thêm những tấm huy chương danh giá cho thể thao quân đội tại kỳ đại hội năm nay.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18 giờ 58 đến 24 giờ. 18 giờ 58 giới thiệu chương trình, 19 giờ câu chuyện âm nhạc, sự thay đổi thần tượng âm nhạc V-pop qua các thế hệ. 19 giờ 30 sức khỏe 365 ngày, 19 giờ 40 nhịp cầu nhà nông, giải pháp sản xuất vụ đông an toàn. 20 giờ 20 dân ca ba miền, giáo sư soạn giả Hà Văn Cầu, cái đại thụ của sân khấu truyền thống Việt Nam. 20 giờ 50 bản tin thể thao, 20 giờ 55 bản tin tài chính, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An, 21 giờ 30 văn nghệ và đời sống, hương đất hương rừng, 21 giờ 50 văn hóa Đông Tây, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Lê Mai và Thanh Long rất vui khi được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Quý vị thân mến, âm nhạc cũng như là đời sống luôn vận động và biến chuyển theo thời gian. Và ở mỗi thời kỳ, mỗi thế hệ, mỗi lứa tuổi thì chúng ta lại có những thần tượng âm nhạc riêng.
3: Đúng vậy chị Mai ạ, đôi khi chỉ cần vô tình lục lại một cuốn sổ tay chép lời bài hát đã hoen màu thời gian, hay là chúng ta nghe lại một bản thu âm cũ từ chiếc đài cassette của bố mẹ chúng ta ngày xưa đúng không ạ, thì chúng ta sẽ nhận ra là khái niệm thần tượng trong lòng mỗi thế hệ thực sự rất khác nhau.
2: Nếu như thế hệ trước yêu mến sự sâu lắng, đằm thắm và nét đẹp tinh tế trong từng lời ca, thì giới trẻ ngày nay lại tìm kiếm ở thần tượng sự cá tính, tư duy âm nhạc đa năng và tinh thần tự do.
3: Và sự thay đổi này không đơn thuần là câu chuyện về gu âm nhạc, mà còn phản ánh cả sự chuyển dịch của công nghệ, của nhịp sống và văn hóa thưởng thức V-pop qua từng thời kỳ.
2: Đúng vậy Thanh Long, và đó cũng chính là lý do mà trong chương trình câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi qua các mốc thời gian để cùng cảm nhận sự thay đổi của thần tượng âm nhạc V-pop qua các thế hệ. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại mảng âm nhạc của thế hệ 7X, ca khúc Dòng sông lơ đãng sáng tác Việt Anh do ca sĩ Thanh Lam thể hiện.

0: Quý vị thân mến, một giai điệu da diết đầy chất thơ mà các anh chị thế hệ 7X đã từng nghe và nghe đi nghe lại rất là nhiều lần. Thời đó thì các anh chị sẽ nghe trên chiếc đài cassette hay là chiếc TV màn hình lồi ạ. Và các ca khúc thì đã đưa chúng ta quay ngược về thời gian, về với giai đoạn cuối những năm 90, thời kỳ phôi thai nhưng đầy rực rỡ của nhạc trẻ Việt Nam.
1: Và nếu để khắc họa chân dung những thần tượng âm nhạc trong lòng của thế hệ anh chị 7X thì có lẽ từ khóa chính xác nhất chính là sự sâu lắng, đằm thắm và sự tinh tế, đúng không Thanh Long? Thời đó thì khái niệm thần tượng chưa có nhiều sự hỗ trợ của công nghệ lăng xê, chưa có mạng xã hội hay là những chiến dịch truyền thông rầm rộ đâu.
0: Vâng, và sự hâm mộ thời kỳ đó thì rất là thuần khiết và tĩnh lặng. Khán giả yêu mến một nghệ sĩ trước hết đó là vì giọng hát của họ. Những cái chất giọng thiên bẩm này giàu nội lực, được đào tạo bài bản và có cá tính riêng.
1: Đó là những cái tên như là Thanh Lam, Hồng Nhung, rồi Mỹ Linh, Trần Thu Hà, Phương Thanh, Cẩm Ly hay là Siêu Black, hay là các nam ca sĩ như là Bằng Kiều, Lam Trường, Đan Trường, Quang Linh hay là Tấn Minh đã trở thành những tượng đài âm nhạc trong lòng thế hệ 7X chính nhờ giá trị nghệ thuật đích thực đó.
0: Thêm vào đó thì âm nhạc dành cho thế hệ 7X thường mang tính chiêm nghiệm cao. Lời ca như những bài thơ, giai điệu thì mượt mà da diết và xoáy sâu vào nội tâm của con người. Những ca khúc như là Trống Vắng, Tình Tôi Xót Xa, rồi Mặt Trời Dịu Êm, Thì Thầm Mùa Xuân, Còn Ta Với Nồng Nàn, Em Về Tinh Khôi, Khi Giấc Mơ Về và rất là nhiều những ca khúc khác nữa. Hẳn là bây giờ thì các anh chị 7X vẫn còn thuộc phải không chị?
1: Thời điểm đó thì các nhạc sĩ tài năng đã làm nên một giai đoạn hưng thịnh cho nhạc trẻ V-pop. Các nhạc sĩ như là Dương Thụ, Trần Tiến, Thanh Tùng, Quốc Bảo, Đỗ Bảo, Huy Tuấn, Anh Quân, Đức Trí, Việt Anh hay là Ngọc Châu đã viết nên nhiều ca khúc nổi tiếng. Và đến bây giờ thì những ca khúc này vẫn có sức sống mãnh liệt, vẫn là những cái ca sĩ trẻ cover rất nhiều.
0: Và Thanh Long nhận thấy một điều này nữa ở thế hệ 7X, đó là họ thần tượng ca sĩ của mình không chỉ bởi mỗi giọng hát mà họ còn xem thần tượng giống như là một người tri kỷ đại diện cho những cái tâm tư hoài niệm của họ.
1: Rồi cách mà thế hệ 7X thể hiện tình cảm với thần tượng cũng khá là đặc biệt.
0: Vâng ạ.
1: Không có chuyện là cày view hay là đẩy hashtag,

0: Trên mạng xã hội, tình yêu ấy được gói ghém qua việc là đón nghe từng khung giờ phát sóng của radio. Rồi chúng ta, Thanh Long có nhớ là ngày xưa chúng ta vẫn thần tượng đến mức là chúng ta đưa ảnh về treo trong nhà không?
1: Chắc là mỗi gọi là mỗi cái bức tường thì đều có rất nhiều những tấm hình của các nghệ sĩ đúng không ạ?
0: Rồi kiên nhẫn chờ đợi danh sát làm sóng xanh vào mỗi cuối tuần nữa chứ.
1: Vâng, các anh chị ấy còn trân trọng từng cuộn băng cassette, từng đĩa CD mua được bằng những cái đồng tiền tiết kiệm của mình. Đúng là một cái tình yêu âm nhạc rất là mộc mạc, bền bỉ và cũng rất là sâu sắc nữa.
0: Vâng, và để tiếp nối mạch cảm xúc hoài niệm này thì mời quý vị thính giả cùng đến với một bản hit đình đám khác của thời kỳ làn sóng xanh. Ca khúc Ngày Em Đến, sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy, qua giọng hát của ca sĩ Trần Thu Hà.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với không gian âm nhạc đầy hoài niệm của thế hệ 7X. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước sang một khoảng trời âm nhạc rực rỡ, sôi động không kém của thế hệ 8X và 9X. Khi mà Internet bắt đầu phủ sóng, cùng với sự xuất hiện của MP3, đĩa CD, VCD và các kênh truyền hình âm nhạc.
1: Thời kỳ này thì chúng ta chứng kiến một sự chuyển dịch rất lớn về gu thưởng thức âm nhạc. Lúc này thì âm nhạc không còn đơn thuần là những cái bản tự sự sâu lắng, chiêm nghiệm nữa, mà bắt đầu hướng mạnh tới giới trẻ, đặc biệt là lứa tuổi học trò, đúng không?
0: Vâng, đây là thời kỳ của dòng nhạc teen pop, pop ballad với những cái giai điệu bắt tai, ca từ trong sáng, dễ thuộc. Mỗi giai điệu được phát hành thì đã nhanh chóng chiếm trọn trái tim của thế hệ 8X và 9X.
1: Thời kỳ đó thì chúng ta có một vũ trụ thần tượng đông đảo luôn ấy. V-pop thì bùng nổ những cái tên như quốc dân như là Ưng Hoàng Phúc này, rồi Mỹ Tâm, Bảo Thi, Đông Nhi, Ngô Kiến Huy, Nu Phước Thịnh, Won Bi, Tuấn Anh, Khổng Tú Quỳnh hay Phạm Quỳnh Anh và nhiều ca sĩ khác nữa.
0: Rồi cả làn sóng các cái nhóm nhạc làm mưa làm gió một thời như là nhóm 1088, Mắt Ngọc, rồi Mây Trắng, 365 Band. Và nhắc đến đây thì chắc hẳn là nhiều người lứa tuổi 8X và 9X sẽ mỉm cười vì thấy cả một bầu trời thanh xuân đang ùa về, đúng không ạ?
1: Chính xác. Cái thời mà hầu như là góc học tập của 8X và 9X lúc nào cũng dán đầy những poster, ảnh của các ca sĩ cắt ra từ các trang báo Hoa Học Trò này mực tím, đúng không? Người thì thần tượng Ưng Hoàng Phúc này, người thì chọn Bảo Thi, Đông Nhi, người thì có một bộ sưu tập của Mỹ Tâm và Khổng Tú Quỳnh luôn.
0: Tình yêu dành cho thần tượng thời đó còn được thể hiện bằng những cuốn sổ tay chép nhạc nữa, chép lời bài hát và cũng được trang trí một cách rất là cầu kỳ. Dán ảnh sticker này hay là chiến lược nhịn ăn sáng để tiết kiệm tiền, mua đĩa CD gộp, mua máy nghe nhạc MP3 để có thể tải đầy bài hát của thần tượng.
1: Công nhận nhá, mỗi thời thì có một cách thần tượng riêng, đúng không? Ở cái thời đấy thì trào lưu canh giờ xem ITV để soạn tin nhắn SMS gửi lên tổng đài để bình chọn bài hát cho thần tượng của mình được leo top này. Rồi cái việc là canh này thì nhiều người phải thức khá khuya, cũng vui đấy chứ.
0: Đúng rồi ạ, thời đó thì còn có trào lưu làm dành tặng bài hát của idol cho một người mà mình thầm thương trộm nhớ chẳng hạn, đúng không ạ? Hay là gửi cái món quà âm nhạc cho bạn thân hay là người thương của mình nữa. Và ai được nhắc tên trên sóng là vinh dự lắm luôn. Đúng là một cái văn hóa hâm mộ cuồng nhiệt và đầy ắp kỷ niệm đáng nhớ.
1: Có thể nói là thế hệ 8X và 9X chính là chiếc cầu nối đặt nền móng cho văn hóa cộng đồng người hâm mộ hiện đại ngày nay, nhất là ở thế hệ 9X đời cuối, lớn lên cùng giai đoạn bùng nổ của nhạc trẻ V-pop.
0: Và để cùng sống lại những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ ấy thì ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Em Của Ngày Hôm Qua, một bản hit đình đám của Sơn Tùng MTP. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc này.

0: Quý vị thân mến, sự trỗi dậy của các nghệ sĩ 9X đời cuối thực sự là bước đệm hoàn hảo để V-pop tiến thẳng vào một kỷ nguyên âm nhạc của Gen Z, thế hệ sinh từ năm 2000 trở đi. Một thế hệ sinh ra và lớn lên cùng sự bùng nổ của Internet tốc độ cao và các nền tảng mạng xã hội như là TikTok, Instagram cùng các ứng dụng nghe nhạc trực tuyến toàn cầu.
1: Bây giờ thì các bạn trẻ tìm kiếm ở thần tượng sự đa nhiệm, nghĩa là ca sĩ không chỉ hát hay mà phải tự sáng tác, tự sản xuất âm nhạc, có tư duy hiện đại và gu thời trang cực kỳ cá tính nữa, phải không chị Mai?
0: Ừ, rất đa năng đúng không? Như là Lê Mai có một người em rất thích nghe nhạc Hiếu Thứ Hai hay là Tling, Wendy Vân hay là Mono, rồi Quang Hùng Mastery, Combi. Bạn ấy cho rằng là thích âm nhạc của những ca sĩ này vì họ thẳng thắn đưa câu chuyện và trải nghiệm cá nhân vào âm nhạc.
1: Công nhận, nghệ sĩ Gen Z bây giờ không ngại bộc lộ cái tôi của mình, sẵn sàng thử nghiệm những cái dòng nhạc mới, tự do thể hiện cảm xúc cá nhân và họ giao tiếp rất là gần gũi với người hâm mộ như những người bạn cùng lứa tuổi của mình.
0: Ừ, và nghệ sĩ Gen Z bây giờ thì trở thành người bạn đồng hành cùng với khán giả trẻ. Họ giao tiếp trực tiếp với fan qua mạng xã hội để fan tham gia trend và cùng định hình xu hướng.
1: Và điều này thì khiến cho văn hóa đu thần tượng của Gen Z khác hoàn toàn với thế hệ trước ạ. Họ sẵn sàng đi xem concert của idol này, mua đĩa cứng này, mua lightstick chính hãng để có thể cổ vũ khi mà người nghệ sĩ mà họ yêu thích thể hiện, đúng không ạ?
0: Ừ, rồi họ còn cày view cho thần tượng theo chiến dịch bài bản nữa, tạo trào lưu mạnh mẽ trên TikTok. Một tinh thần thưởng thức âm nhạc rất là chủ động, năng lượng và kết nối cộng đồng cực kỳ cao.
1: Và cũng rất là văn minh, trẻ trung. Tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bản hit của một nghệ sĩ Gen Z, ca khúc Kho Báu do ca sĩ Trọng Hiếu thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Vâng, một giai điệu tràn đầy năng lượng và cả tình đến từ ca sĩ Trọng Hiếu. Và giai điệu này nếu mà hỏi các anh chị thế hệ 7X thì có thể là một số người sẽ không mấy thích thú. Điều đó cho thấy là gu âm nhạc đã có sự chuyển dịch rõ rệt qua từng thế hệ.
1: Cái sự thay đổi này đến từ tâm lý, sở thích âm nhạc của từng lứa tuổi. Tuy nhiên thì bản chất cốt lõi của âm nhạc vẫn luôn là sự kết nối của tâm hồn. Chúng ta sẽ không phân biệt rằng là gu âm nhạc nào là thượng đẳng hay là gu âm nhạc nào là kém cỏi. Đơn giản là mỗi thế hệ sẽ có một ngôn ngữ cảm xúc của riêng mình.
0: Và có một điều rất là độc đáo, đó là hiện nay thì ở một số gia đình ấy thì chúng ta bắt gặp hình ảnh là bố mẹ 7X cùng với con cái Gen Z đi xem một concert.
1: Vâng.
0: Thế hệ 7X, 8X tập nghe nhạc của Gen Z, còn con cái lại ngân nga theo những cái giai điệu Làn Sóng Xanh ngày nào của bố mẹ.
1: Một sự giao thoa rất là tuyệt vời ạ. Các thế hệ biết lắng nghe và trân trọng gu âm nhạc của nhau, và đó sẽ là chiếc cầu nối để mỗi người sẽ thấu hiểu và gần gũi nhau nhiều hơn.
0: Vâng, và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một giai điệu mới mẻ trẻ trung nữa, ca khúc Trăm Hoa, một bản hit của Mono.
1: Và đây cũng là ca khúc kết thúc chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc hôm nay. Phát thanh viên Thanh Long và Lê Mai cùng ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập viên Ngọc Hà và kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, đau cổ vai gáy là tình trạng rất thường gặp. Có người chỉ thấy ê mỏi sau một ngày dài ngồi trước máy tính, có người lại đau kéo dài, cứng cổ, khó quay đầu, tê lan xuống vai, cánh tay và bàn tay. Khi cơn đau ảnh hưởng đến sinh hoạt, giấc ngủ hoặc công việc, nhiều người thường nghĩ ngay đến thuốc giảm đau. Vậy đau cổ vai gáy khi nào cần dùng thuốc? Những nhóm thuốc nào thường được sử dụng? Thuốc bôi có thực sự an toàn hơn thuốc uống? Tiêm corticoid có phải cứ đau là có thể tiêm? Và ngoài thuốc, chúng ta còn có những biện pháp như thế nào để giảm đau? Trong chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các thuốc điều trị đau cổ vai gáy và những nguyên tắc quan trọng để sử dụng thuốc an toàn. Thưa quý vị và các bạn, đau cổ vai gáy có thể xuất hiện do nhiều nguyên nhân khác nhau. Đó có thể là tình trạng căng cơ hoặc bong gân sau khi chơi thể thao, vận động quá sức, mang vác vật nặng hoặc duy trì tư thế không đúng trong thời gian. Một số trường hợp đau có thể liên quan đến trật khớp, gãy xương vùng cổ hoặc cánh tay trên. Cũng có trường hợp đau xuất phát từ dây thần kinh bị chèn ép, thường được gọi là bệnh lý rễ thần kinh. Biểu hiện của đau cổ vai gáy cũng rất đa dạng. Người bệnh có thể chỉ đau nhẹ, ê mỏi hoặc căng cứng cơ, nhưng ở mức độ nặng hơn có thể xuất hiện cảm giác ngứa ran, tê bì, co thắt cơ hoặc đau nhức kéo dài. Chính vì nguyên nhân khác nhau nên cách điều trị cũng không giống nhau. Không phải mọi trường hợp đau cổ vai gáy đều chỉ cần mua một viên thuốc giảm đau về uống. Nếu đau kéo dài, không thuyên giảm hoặc tái diễn thường xuyên, người bệnh cần được thăm khám để xác định nguyên nhân. Tuy nhiên, vì đây là thuốc rất phổ biến và có thể mua tương đối dễ dàng, nên không ít người có tâm lý cho rằng thuốc nhẹ có thể uống thường xuyên hoặc tăng liều khi đau nhiều. Đây là quan niệm cần hết sức thận trọng. Việc sử dụng acetaminophen quá mức có thể gây độc hại cho gan. Nguy cơ càng tăng nếu người bệnh sử dụng đồng thời nhiều loại thuốc khác nhau, nhưng lại không biết rằng các sản phẩm đó đều có chứa paracetamol và acetaminophen. Không phải mọi cơn đau của vai gáy đều có cùng cơ chế. Cơn đau liên quan đến dây thần kinh bị chèn ép hoặc rối loạn thần kinh, bác sĩ có thể lựa chọn những nhóm thuốc tác động đến đường dẫn truyền tín hiệu đau. Trong tài liệu chuyên môn, một số thuốc chống trầm cảm, thuốc chống co giật hoặc thuốc phong bế thần kinh có thể được sử dụng trong những tình huống nhất định. Những thuốc này không phải loại thuốc mà người bệnh có thể tự mua và tự điều trị. Tác dụng không mong muốn có thể bao gồm buồn ngủ, khô miệng, bồn chồn, thay đổi cân nặng hoặc những biểu hiện khác tùy từng loại thuốc. Vì vậy, chỉ sử dụng khi có chỉ định và hướng dẫn của bác sĩ. Bên cạnh thuốc uống, thuốc giảm đau, dạng bôi cũng được sử dụng khá phổ biến. Thuốc có thể ở dạng gel hoặc kem và được bôi trực tiếp lên vùng đau. Một số sản phẩm chứa hoạt chất chống viêm như là steroid hoặc piroxicam. Một số chế phẩm giảm đau tại chỗ có thể chứa castaxin. Ưu điểm của thuốc bôi là tác động chủ yếu tại vị trí sử dụng và nhìn chung có thể ít tác dụng toàn thân hơn so với dạng uống. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là thuốc bôi hoàn toàn không có nguy cơ. Người sử dụng vẫn cần tuân thủ hướng dẫn, không bôi lên vùng da bị tổn thương nếu sản phẩm không được chỉ định cho tình trạng đó và không tự ý sử dụng quá nhiều hoặc kéo dài. Một vấn đề khác được nhiều người quan tâm là tiêm corticoid. Khi đau nhiều, có người mong muốn được tiêm một mũi để cơn đau nhanh chóng biến mất. Trong một trường hợp, tiêm corticoid tại chỗ có thể được bác sĩ sử dụng để giảm đau, đặc biệt với một số tình trạng viêm khớp ở vai. Thuốc có tác dụng chống viêm mạnh và có thể giúp giảm đau mạnh. Việc tiêm corticoid có thể gây nhiều tác dụng không mong muốn, nhất là khi sử dụng không phù hợp hoặc lặp lại thường xuyên. Tài liệu khuyến cáo không nên tiêm corticoid thường xuyên vì có thể làm tăng nguy cơ yếu xương và mô mềm tại vị trí tiêm. Những người có rối loạn đông máu hoặc đang sử dụng thuốc chống đông cần trao đổi với bác sĩ. Người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường type 2 hoặc đang có vết thương hở cũng cần được đánh giá kỹ trước khi sử dụng. Việc tiêm thuốc phải được thực hiện tại cơ sở y tế và theo chỉ định chuyên môn, không nên nghe theo mách bảo hoặc tự tìm nơi tiêm chỉ với mục đích giảm đau nhanh. Một nhóm thuốc khác thường gặp trong điều trị đau cổ vai gáy là thuốc giãn cơ. Khi vùng cơ cổ và vai bị co cứng, thuốc giãn cơ có thể được bác sĩ kê để giúp cơ thư giãn và hỗ trợ giảm đau. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chủ đề hôm nay là đau cổ vai gáy, dùng thuốc thế nào để giảm đau mà không rước thêm nguy cơ. Thưa quý vị và các bạn, điều trị đau cổ vai gáy không chỉ dựa vào thuốc. Với những trường hợp đau nhẹ, nhiều biện pháp không dùng thuốc có thể hỗ trợ giảm triệu chứng. Một trong những biện pháp được nhắc tới là chườm lạnh hoặc chườm ấm. Trong giai đoạn đầu của cơn đau, chườm lạnh có thể hỗ trợ giảm sưng. Khi chườm đá, không nên đặt đá trực tiếp lên da mà cần bọc bằng khăn để tránh tổn thương do lạnh. Chườm ấm có thể giúp vùng cơ đang căng cứng được thư giãn hơn. Bên cạnh đó, massage nhẹ nhàng vùng cổ và vai cũng có thể hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh từ nhẹ nhàng. Không nên tự ý bẻ, vặn cổ mạnh hoặc sử dụng những động tác quá mức khi chưa biết nguyên nhân của cơn đau, đặc biệt với người có bệnh lý cột sống hoặc chấn thương. Đối với người làm việc văn phòng, điều chỉnh tư thế có ý nghĩa rất quan trọng. Không nên ngồi bất động nhiều giờ liên tục. Sau một khoảng thời gian làm việc, nên đứng dậy đi lại, thả lỏng vai và thực hiện một vài động tác giãn cơ. Màn hình máy tính nên đặt ở độ cao phù hợp để tránh phải cúi cổ liên tục. Khi sử dụng điện thoại, hạn chế duy trì tư thế cúi đầu quá lâu. Nếu một hoạt động thể thao hoặc công việc khiến cơn đau nặng hơn, cần tạm thời giảm hoặc dừng hoạt động để vùng cổ vai gáy có thời gian phục hồi. Có một nguyên tắc rất quan trọng khi sử dụng thuốc điều trị đau cổ vai gáy, đó là đừng dùng thuốc theo kinh nghiệm của người khác. Một loại thuốc có thể phù hợp với người này nhưng lại không phù hợp với người khác. Không nên lấy đơn thuốc cũ ra dùng lại chỉ vì lần trước cũng có triệu chứng đau tương tự. Càng không nên sử dụng đơn thuốc của người thân, bạn bè hoặc hàng xóm. Đau cổ vai gáy tuy phổ biến nhưng không phải lúc nào cũng đơn giản. Phần lớn trường hợp có thể liên quan đến tư thế, căng cơ hoặc những vấn đề về xương khớp. Nhưng tài liệu cũng lưu ý rằng trong một số trường hợp, đau vùng cổ vai gáy có thể xuất hiện cùng những tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Vì vậy, nếu cơn đau dữ dội bất thường, xuất hiện đột ngột hoặc kèm theo các biểu hiện đáng lo ngại, người bệnh không nên chỉ uống thuốc giảm đau rồi tiếp tục theo dõi tại nhà mà cần được thăm khám. Tương tự, nếu đau kéo dài, tái diễn nhiều lần, tê lan xuống cánh tay, yếu tay hoặc ảnh hưởng rõ rệt đến vận động và sinh hoạt, việc xác định nguyên nhân là rất cần thiết. Thuốc có thể làm dịu cơn đau, nhưng muốn điều trị hiệu quả, cần biết vì sao cơn đau xuất hiện. Một người đau do ngồi sai tư thế sẽ cần thay đổi cách làm việc. Người đau do căng cơ, sau vận động cần thời gian nghỉ ngơi và phục hồi. Người có dây thần kinh bị chèn ép hoặc bệnh lý cột sống lại cần cách điều trị khác. Nếu chỉ liên tục uống thuốc mà không giải quyết nguyên nhân, cơn đau có thể hết rồi lại quay trở lại. Bởi vậy, bên cạnh thuốc, hãy chú ý đến tư thế làm việc, tư thế ngủ, vận động, nghỉ ngơi và những thói quen sinh hoạt hàng ngày. Với người phải làm việc nhiều giờ trước máy tính, hãy dành những khoảng nghỉ ngắn để thay đổi tư thế. Với người thường xuyên mang vác hoặc làm việc nặng, cần chú ý kỹ thuật vận động và tránh quá sức. Với người đang có cơn đau, hãy cho vùng cổ vai gáy thời gian nghỉ ngơi phù hợp thay vì cố chịu đau để tiếp tục những hoạt động làm triệu chứng nặng thêm. Và khi cần sử dụng thuốc, hãy nhớ dùng đúng thuốc, đúng chỉ định và đúng thời gian luôn quan trọng hơn việc tìm một loại thuốc thật mạnh để cắt cơn đau thật nhanh. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề đau cổ vai gáy, dùng thuốc thế nào để giảm đau mà không rước thêm nguy cơ. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, biết sử dụng thuốc hợp lý an toàn

0: và chủ động thăm khám khi những cơn đau kéo dài hoặc có biểu hiện bất thường. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục tiếp theo.
1: Vừa rồi là chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Nhịp cầu nhà nông với nội dung Giải pháp sản xuất vụ đông an toàn.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
3: Vâng, xin kính chào quý vị và bà con nông dân. Chúng tôi lại rất vui mừng được tiếp tục đồng hành với bà con trong chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình như thường lệ được phát sóng trên kênh FM tần số 99.6 MHz với sự đồng hành của tập đoàn Thái Bình Seed. Thưa quý vị, thưa bà con, với những cái diễn biến thời tiết bất thường như là mưa lớn và gây ngập úng, cộng với cái thời tiết rét đậm hay là nắng ấm bất thường, tất cả những cái hình thái thời tiết ấy sẽ đe dọa đến cái sản xuất vụ đông của bà con. Và bà con làm thế nào để có thể chủ động ứng phó cũng như là lựa chọn cây giống và thời vụ và cái kỹ thuật chăm sóc như thế nào để đảm bảo cái sản xuất vụ đông một cách an toàn và thắng lợi? Thì trong chương trình Nhịp cầu nhà nông ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia đó là ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt bảo vệ thực vật tỉnh đến để giải đáp thắc mắc của bà con liên quan đến cái việc những cái giải pháp để chúng ta sản xuất cái vụ đông an toàn trong cái điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi. Vâng, xin cảm ơn ông Phan Duy Hải.
4: Vâng, xin chào bà con nông dân và chào quý thính giả bạn nghe đài.
3: Và trước khi đi vào trao đổi cái chủ đề chính ngày hôm nay thì mời bà con chúng ta cùng theo dõi những cái khó khăn mà vụ đông năm nay bà con phải đối mặt đó là gì.
5: Hiện nay tại Nghệ An, nhiều địa phương đã bước vào gieo trồng vụ đông. Đây là thời điểm quan trọng để bà con tranh thủ khung thời vụ, tận dụng quỹ đất sau vụ hè thu và vụ mùa để nâng cao hiệu quả sản xuất. Năm nay, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu gieo trồng hơn 31.000 ha cây trồng vụ đông, trong đó chú trọng những cây trồng có giá trị kinh tế và phù hợp với nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, sản xuất vụ đông năm nay cũng đứng trước không ít khó khăn khi thời tiết được dự báo tiếp tục có những diễn biến khó lường. Chỉ một trận mưa lớn xảy ra đúng thời điểm gieo trồng cũng có thể khiến ruộng ngập úng, đất bị rửa trôi, cây mới gieo bị hư hại. Chênh lệch nhiệt độ và các đợt rét hoặc nắng ấm bất thường đều có thể ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng, đồng thời làm gia tăng nguy cơ phát sinh sâu bệnh. Không chỉ thời tiết, người nông dân còn phải tính toán bài toán chi phí sản xuất, lựa chọn giống, thời điểm xuống giống và thị trường tiêu thụ. Bởi sản xuất vụ đông hiệu quả không chỉ là gieo được nhiều, mà quan trọng hơn là gieo đúng thời điểm, chăm sóc an toàn và bán được sản phẩm với giá hợp lý.
3: Vâng, thưa bà con và thưa ông Phan Duy Hải, thì thông qua những thông tin vừa rồi thì ông có thể đánh giá khái quát hơn về hiện nay thì tình hình sản xuất của vụ đông của bà con như nào? Thực tế thì hiện nay ở một số địa phương bà con chúng ta cũng đã tiến hành sản xuất vụ đông. Vậy thì những cái khó khăn đối mặt mà bà con cần lưu ý là gì?
4: Vâng, báo cáo với chị thì hiện nay Nghệ An đã và đang triển khai, bắt đầu triển khai tổ chức sản xuất vụ đông. Cụ thể là cái tổng diện tích gieo trồng hiện nay là hơn 3.000 hecta, trên kế hoạch 31.660 hecta. Và cái khác về các vụ đông trước đấy thì cái vụ đông từ năm 2025 đến nay và trở về sau thì là vụ đông thì cái chỉ tiêu các cái diện tích thì nó không áp đặt từ trên, mà cái này là tiếp cận cái đăng ký từ dưới các địa phương tổng hợp và đăng ký lên, do đó mà các cái chỉ tiêu kế hoạch nó cũng sát với cái tình hình thực tiễn. Và hiện nay thì cái ngô là đã gieo trồng được tức là gần 2.000 hecta trên kế hoạch là 17.000 hecta và nó cũng chỉ chiếm 10%. Rau màu thì mới triển khai được trên 1.000-1.500 hecta trên cái kế hoạch tức là 1.001 hecta, và cây lạc thì đã gieo được tương đối nhiều là trên 550 hecta trên cái kế hoạch là 1.115 hecta. Đây là những cây trồng chính thì đã triển khai và hiện nay bà con đang gấp rút tổ chức triển khai vụ đông. Tuy nhiên cái đánh giá triển khai vụ đông năm nay nó so với lại năm 2025 và những năm trước đấy cùng kỳ thì cái tiến độ sản xuất có vẻ chậm lại. Thì cái này nó cũng xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Kinh nguyên nhân trước mắt ấy, đó là cái vấn đề trong năm 2025, cái vụ đông năm 2025 thì chịu tác động của 3 cơn bão, bão số 3, bão số 5 và bão số 10. Chính vì cái này nó cũng gây cái tâm lý hoang mang cho cái vụ đông năm nay. Hai là cái điều kiện thời tiết của vụ đông năm nay thì ngay trong tháng 8 cũng đã nửa cuối tháng 8 cũng đã có một đợt mưa lớn, hai đợt mưa lớn và một đợt mưa lớn, trong đó có một đợt mưa lớn là ảnh hưởng do bão số 4. Chính vì thế mà nó cũng gây cái tâm lý e ngại. Đấy là cái vấn đề thứ hai, khó khăn thứ hai. Vấn đề khó khăn thứ ba đó là cái diện tích là vụ đông thì thường đối mặt với lại cái vấn đề mưa lớn kéo dài và cái bão. Và trong đó thì đặc biệt cái tác động lớn nhất đó là cái quy hoạch đô thị của các cái vùng nông thôn hiện nay nó cũng rất là phát triển. Và chính vì cái quy hoạch đô thị thì nó cũng có nó đã tác động lớn của mưa bão và cái tiêu thoát nước kém, thì trong cái quy hoạch đô thị thì nó có những cái công trình nó chưa đồng bộ hoặc là nó chưa hoàn tất, thì cái này nó cũng tác động rất lớn tới, tức là cái bản thân tiêu thoát nước đã khó khăn rồi lại gặp thêm cái vấn đề quy hoạch đô thị mà đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, thì nó cũng ảnh hưởng đến dòng chảy, ảnh hưởng đến tiêu thoát nước trong cái đạt các cái đợt mưa lớn, và cái này cũng rất là khó khăn cho sản xuất. Một cái khó khăn nữa mà nó tác động rất lớn do cái ảnh hưởng của chiến tranh trên thế giới và đứt gãy cái chuỗi cung ứng, đó là các cái giá vật tư hàng hóa đầu vào thì hiện nay đang ở cái mức cao. Cụ thể như chúng ta biết thì giá xăng bây giờ cũng đã sấp xỉ 30.000, và cái này thì kéo theo cái chi phí sản xuất, đặc biệt là các cái hàng hóa vật tư nông nghiệp từ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thì nó chịu tác động rất nhiều từ những cái nguyên liệu chế biến từ xăng dầu trong cái chuỗi sản phẩm phụ của nó, nó ảnh hưởng rất là lớn tới sản xuất. Cái vấn đề thứ ba nữa đó là sản xuất vụ đông thì nó đối mặt với cái là ở Nghệ An cũng như các cái phía tỉnh phía Bắc ấy, thì nó manh mún và nó không hình thành được cái vùng nguyên liệu lớn và tập trung, và nó lại được sản xuất trong một cái thời gian rất ngắn, cho nên là có cái hiện tượng mà dồn hàng rồi nó, nếu mà cái quy hoạch mà không tốt ấy, thì không có kết nối giữa các cái vùng với nhau ấy, thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng ồn ứ sản phẩm trong từng cái giai đoạn nhất định. Khi mà cái nguồn cung nó lớn hơn cái cầu thì cái này nó ảnh hưởng tới cái vấn đề giá, và nó là những cái vấn đề tác động rất lớn. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cái thuận lợi trong sản xuất vụ đông cũng rất nhiều. Cụ thể đó là cái sự quan tâm của chính quyền, của Ủy ban tỉnh, Sở Nông nghiệp và đặc biệt là Ủy ban Nhân dân các xã. Bởi vì cái sản xuất vụ đông thì nó được lấy làm cái kết quả để mà tính vào cái tăng trưởng của năm 2027. Nó là tiền đề của cái tăng trưởng, kết quả của đánh giá cái tăng trưởng quý 1 của năm 2027. Cho nên cái này thì cũng là một cái để mà được cái sự quan tâm của các cấp, các ngành để mà thúc đẩy, hỗ trợ các cái sản xuất vụ đông. Và đặc biệt thì Nghệ An cũng áp dụng nhiều cái chính sách, có nhiều chính sách hỗ trợ như nghị quyết 34, nghị quyết 16, nghị quyết 13. Đấy là những cái nghị quyết mà của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành hiện nay đang áp dụng để mà hỗ trợ sản xuất trồng trọt, trong đó thì có cái phát triển sản xuất vụ đông.
3: Vâng. Ông Hải vừa mới cung cấp sơ bộ, nhưng tôi thấy rất là khái quát và cụ thể về những cái thách thức trong cái sản xuất vụ đông cũng như là cái cơ chế chính sách mà tỉnh đang hướng đến cho cái vụ đông năm nay, đúng không ạ?
4: Vâng.
3: Vậy thì theo ông là những cái hình thái, những cái bất thuận của thời tiết cũng như là yếu tố về vật tư thì nó tác động đến cái sản xuất vụ đông, nhưng cụ thể hơn là những cái giống dân nào, những cây trồng nào mà bị tác động mạnh nhất bởi hình thái thời tiết cực đoan của năm nay?
4: Vâng, những cái cây trồng mà báo cáo với chị thì tác động của điều kiện thời tiết thì nó tác động hầu hết tới tất cả các cây trồng. Tuy nhiên những cái cây trồng mà có cái nhóm cây trồng mà có thời gian sinh trưởng dài ngày ấy, thì nó chịu tác động rất lớn. Bởi vì nó sẽ chịu tác động trong cái quá trình sinh trưởng phát triển tồn tại ngoài đồng ruộng, thì nó sẽ có tác động của những cái đợt gió bão. Nếu mà có gió bão trực tiếp thì nó tác động rất lớn. Hai là các cái mưa lớn có thể là gây ngập úng trên diện rộng. Thì đối với những cái cây trồng mà cái khả năng tức là chịu úng kém thì nó sẽ nhanh bị tổn hại, và cái tổn hại nó sẽ nhiều hơn. Cho nên là trong cái vụ đông thì cây trồng cũng đa dạng, bởi vì cái điều kiện khí hậu mang tính chất ôn đới. Chính vì thế thì chúng ta nên lựa chọn các cái cơ cấu cây trồng phù hợp, đặc biệt là ưu tiên các cái nhóm cây trồng có cái thời gian sinh trưởng ngắn ngày để chúng ta giảm thiểu cái rủi ro. Và chúng ta để mà giảm thiểu rủi ro thì cái vấn đề quy hoạch và cái vấn đề cơ cấu giống sản xuất cũng như kết hợp các cái biện pháp kỹ thuật, ví dụ lên luống rồi chọn cái vùng sản xuất nó phù hợp, thì cái này là một cái trong yếu tố để mà giảm cái rủi ro trong sản xuất vụ đông. Cái thứ hai nữa, trong sản xuất vụ đông thì đối với các cái cây ngắn ngày hoặc là các cái trong sản xuất vụ đông thì đa phần thì bà con nên tức là phải lưu ý cái vấn đề, tức là mình phải chuẩn bị cái kế hoạch để mà gọi là tức là xây dựng các cái phương án, ví dụ như khi mà nó xảy ra cái mưa lớn thì có cái tình trạng mưa lớn mà kéo dài thì chúng ta phải có cái chuẩn bị các cái phương án, ví dụ lên luống cao này, rồi có thể sử dụng các cái phế phụ phẩm như rơm rạ để chúng ta tụ luống để giảm cái tổn thương khi mà cái mưa lớn thì nó, những cái trận mưa lớn thì nó có thể gây nhầm dập nát này. Rồi chúng ta có thể áp dụng chuẩn bị các cái khâu, ví dụ chúng ta làm giống

0: có khá cái hình thái thời tiết nó đối nghịch như vậy thì đối với những cái diện tích mà bà con vừa mới gieo trồng trong đầu vụ thì cần phải đặc biệt lưu ý như thế nào để có thể hạn chế cái thiệt hại?
1: Vâng, để mà hạn chế thiệt hại thì thứ nhất là bà con phải thăm đồng thường xuyên, quản lý tốt cái vấn đề tưới và tiêu nước. Sau đó thì đối với cây trồng vụ đông thì bà con nên, tức là tùy từng loại cây trồng, để chúng ta lưu ý tức là bón nặng đầu và bón chia làm nhiều lần, và sử dụng, ưu tiên sử dụng các cái loại phân bón mà cây trồng có thể tức là hấp thụ nhanh. Và trong những cái điều kiện bất lợi có thể chúng ta phải áp dụng các cái hình thức tức là sử dụng cái phân bón qua lá để hỗ trợ nhanh cho cái cây trồng phục hồi trong các cái điều kiện bất lợi. Vâng.
0: Và ngoài ra thì theo ông thì năm nay như ông vừa mới cung cấp ạ, thì năm nay tỉnh đã thực hiện, hội đồng đã thực hiện một số cái nghị quyết về cái sản xuất nông nghiệp, trong đó có một số nghị quyết hẳn cho cái sản xuất vụ đông. Dựa trên cái tinh thần của cái nghị quyết đấy thì ngành đã có cái tham mưu gì trong cái bối cảnh thời tiết nó có những cái tính cực đoan nhất định mà chúng ta đã có cái tính dự báo như vậy, thì trong cái cơ cấu về cái thời vụ cũng như là cái bộ giống để cho sản xuất vụ đông thì có những khác gì so với năm ngoái không, để cho chúng ta hướng đến những cái giá trị mà để đảm bảo cái tiền đề cho cái tăng trưởng trong năm sau?
1: Vâng, thì cái này thì tỉnh cũng đã xây dựng các cái kế hoạch. Thứ nhất là tham mưu được cái đề án và ban hành cái đề án sản xuất vụ đông. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai cũng là tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành một cái chỉ thị 22. Cái chỉ thị 22 ban hành ngày 15 tháng 9, là mới đây thôi. Hôm nay là 30 tháng, ngày 25, 15 tháng 9 là ban hành một cái chỉ thị để mà tăng cường cái vấn đề chỉ đạo sản xuất vụ đông năm 2026 để góp phần cho đạt cái mục tiêu tăng trưởng trong năm 2027. Và hiện nay thì các cái chính sách mà Sở Nông nghiệp đang phối hợp với các địa phương để vận hành hỗ trợ các cái chính sách, ví dụ như chính sách hỗ trợ về giống cam này, trong cây trồng vụ đông giống cam, giống mía này, rồi giống dứa này, rồi giống và giống sắn này, là những hỗ trợ về cái giống. Và Sở Nông nghiệp đã cũng đang kiến nghị, tức là những cái diện tích mà liên kết để sản xuất, ví dụ cây vụ đông, ví dụ đậu tương này, rau này, rồi ngô ngọt này, rồi ngô đông trên đất hai lúa, thì cũng đang kiến nghị là bổ sung cái chính sách để mà hỗ trợ ngoài cái chính sách của nghị quyết 34. Đấy là đối với cái vấn đề nghị quyết 34. Còn hai nữa thì chúng ta hiện nay cũng đang áp dụng cái nghị quyết 16 của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng ban hành năm 2025. Thì cái này là hỗ trợ các cái khi mà xảy ra cái điều kiện thiên tai mà thiệt hại thì hỗ trợ để mà khắc phục. Thì cái này nó cũng có các cái quy định cụ thể và các địa phương cũng vận hành chính sách. Thì bên cạnh đó thì có cái nghị quyết 13. Nghị quyết 13 thì nó tập trung vào cái hỗ trợ cho các cái hình thái liên kết, rồi cái nhãn mác truy xuất nguồn gốc, rồi cấp chứng nhận cho các cái vấn đề, tức là sản xuất theo Việt Gáp hay Global Gáp hay hữu cơ, tức là cấp các cái chứng nhận để gắn với truy xuất nguồn gốc. Vâng.
0: Vâng. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về cái hiệu quả cũng như là cái quyền lợi của người dân mà khi thực hiện sản xuất vụ đông gắn với những cái chỉ thị nghị quyết của tỉnh để mà có thể tiếp tục mở rộng phát triển, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Còn bây giờ chúng ta sẽ nhường sóng cho khán thính giả đang chờ máy ạ. Lúc này thì có anh Dũng ở xã Quỳnh Anh ạ. Vâng, xin chào anh Dũng ạ.
2: Vâng.
1: Anh chào anh Dũng.
0: Anh có đặt cái câu hỏi cho chuyên gia về cái sản xuất vụ đông năm nay của mình đi ạ.
2: Thì hôm nay về với chương trình thì xin hỏi trước tình mấy cái giờ thế này.
1: Vâng.
2: Tức là tình hình để ứng phó với thời tiết bất thuận.
1: Vâng.
2: Thì ngay từ khâu chọn cây trồng cũng như bố trí thời vụ.
1: Vâng.
2: Thì người dân thì cần thực hiện như thế nào? Xin hỏi chương trình ạ.
1: Vâng, báo cáo với anh thì lựa chọn cái cây trồng vụ đông thì thứ nhất là chúng ta ngoài cái chọn cây trồng vụ đông thì chúng ta phải chọn vùng để mà sản xuất, thì chúng ta chọn cái vùng tiêu thoát nước tốt. Hai là chúng ta phải áp dụng tức là cái hình thức lên luống phù hợp và bố trí các cái rãnh thoát nước trong cái điều kiện khi mà có mưa lớn kéo dài. Còn lại về cái cơ cấu cây trồng thì chọn, thì chúng ta nên chọn các cái giống mà có cái khả năng, tức là có cái thời gian, cái không thời gian sinh trưởng ngắn, ví dụ cũng trong sản xuất ngô, nhưng chúng ta lựa chọn những cái giống ngắn ngày để mà giảm. Và các cái giống rau thì chúng ta cũng lựa chọn những cái giống mà nó có cái tính chống chịu ngập úng tốt hơn. Và đặc biệt là chúng ta phải bố trí cái vấn đề sản xuất cây con ở trong cái điều kiện vườn ươm, và chúng ta phải có các cái khâu chuẩn bị cho các cái điều kiện bất lợi mà khi cần phục hồi thì đã có sẵn cái lượng giống cũng như lượng vật tư nông nghiệp để chúng ta tức là khôi phục sản xuất. Vâng, và ở đây thì báo cáo với Dũng thì trong cái cơ cấu giống thì chúng ta nên cùng phối hợp

0: với lại chính quyền địa phương để tăng cường phát triển cái diện tích mà sản xuất cây trồng vụ đông gắn với liên kết bao tiêu, tiêu thụ sản phẩm và chế biến, thì nó sẽ tăng thêm cái tính an toàn trong cái điều kiện tức là áp lực trong thời gian sản xuất vụ đông rất ngắn, có thể dồn ứ cái sản phẩm và có thể xảy ra cái hiện tượng mất giá. Bên cạnh cái đó thì một số cái giải pháp kỹ thuật, ví dụ như che phủ trong cái điều kiện mưa lớn mà cây con mà chúng ta gieo trực tiếp ngoài ruộng, ví dụ rau cải hoặc là các thứ, thì chúng ta nếu mà nó gặp điều kiện mưa lớn thì chúng ta có nó rất là dễ bị dập nát, ngay khi chưa bị ngập nó có thể bị dập nát, cho nên chúng ta phải áp dụng các cái biện pháp sử dụng các cái vật liệu hữu cơ, ví dụ rơm rạ, cỏ khô hoặc là mùn cưa hoặc các thứ để chúng ta che phủ sau khi gieo trồng để mà giảm cái tổn thất, cái dập nát trong cái các cái đợt mưa lớn anh Dũng ạ.
1: Vâng ạ, anh Dũng ở xã Quỳnh Anh là một trong những cái xã mà có trung tâm về cái sản xuất rau màu, đúng không ạ? Không biết là hiện nay thì bà con của chúng ta ở đấy sản xuất vụ đông như nào, và ở cái thời điểm này tôi thấy là giá một số cái mặt hàng rau vụ đông rất là cao, như là hành ấy. Tôi thấy đi chợ là mua hành rất là cao đấy ạ. Thì cũng là mừng cho bà con, đúng không ạ? Vâng ạ, cảm ơn anh Dũng ở xã Quỳnh Anh ạ. Thưa ông Phan Duy Hải, lúc nãy chúng ta đang nói đến những cái nghị quyết, mà theo ông thấy thì nếu như đánh giá bước đầu về cái tinh thần thực hiện nghị quyết của trước hết là cái chỉ thị 22 thì trong cái vụ đông năm nay thì bà con sẽ có những cái thay đổi gì trong cái lựa chọn cái giống hay là lựa chọn cái sự liên kết, đã có những cái tính bước đầu như thế nào?
0: Báo cáo với chị thì cái liên kết thì báo cáo với chị Nghệ An thì cũng có nhiều khâu đã nỗ lực, tuy nhiên thì cái số hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, thực sự có hiệu quả Nghệ An là cũng chưa nhiều. Cái này thì nó cũng gây nên cái hiện tượng tức là cái liên kết, trong cái liên kết và hình thành các cái vùng sản xuất tập trung gắn với chế biến. Ví dụ bây giờ nhu cầu về đậu tương rau này, nhu cầu về ngô ngọt này, đặc biệt bây giờ cái nguồn cung mà bây giờ Đài Loan và Trung Quốc sắp tới nó bão lụt rất nhiều và cái sản xuất rất khó khăn, thì một số nước ngay khu vực chúng ta ấy, cái nhu cầu sắp tới về củ cải cũng rất là lớn, trong điều kiện họ không sản xuất được thì nhu cầu rất lớn, thì cái này thì cần có những cái sự chủ động trong tìm kiếm các cái doanh nghiệp xuất khẩu để chúng ta có cái sự liên kết của hai nhà hoặc ba nhà để chúng ta tổ chức sản xuất đảm bảo cái quy mô và đảm bảo theo cái quy trình để mà thực hiện cái xuất khẩu, thì nó sản xuất nó sẽ bền vững. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, trong cái thực hiện khác năm của năm nay thì báo cáo là trong cái sản xuất vụ đông năm nay thì nó như tôi đã trao đổi từ đầu ấy, thì vụ đông năm nay nó cũng nói là El Nino và có nhiều cái khó khăn. Tuy nhiên cái quỹ thời gian để mà sản xuất vụ đông năm nay cũng tương đối thuận lợi. Cụ thể là trong ngày tháng 9 là cái diện tích đã tập trung gieo trồng ấy, hiện nay nó cũng gặp rất nhiều thuận lợi. Cụ thể là cũng có xen các cái cơn đợt mưa thì nó cũng có, tức là nó không quá lớn để gây cái ngập úng lên diện rộng, và nó cũng có những cái đợt nắng nóng. Tất nhiên cái điều kiện này nó cũng đần nảy sinh cái áp lực về mặt sâu bệnh. Tuy nhiên cái này cũng rất là thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển. Và chúng ta thì thường thì mưa, các cái đợt mưa lớn, mưa bão kéo dài thì nó thường là kết thúc vào cuối tháng 10. Và cái quỹ thời gian để sản xuất vụ đông, bởi vì trong vụ đông là một cái điều kiện, có cái điều kiện khí hậu nó mang tính chất ôn đới. Chính vì thế mà cái cây trồng nó rất là đa dạng, trong đó có nhiều nhóm cây trồng nó thời gian sinh trưởng nó rất ngắn ngày. Chính vì thế mà chúng ta có thể cơ cấu, tức là nhiều vụ sản xuất trong một vụ đông, và với các cái cây trồng khác nhau thì chúng ta có thể tăng cái tính đa dạng của sản phẩm và tăng cái tính bền vững, và chúng ta lại có thể tức là chủ động được để mà khắc phục khi mà gặp những cái điều kiện mà bất lợi, ví dụ như thiệt hại mà hoàn toàn thì cũng có cái điều kiện thời gian để mà tổ chức khắc phục. Và chúng ta thì sản xuất năm nay thì với cái khó là cái đứt gãy chuỗi cung ứng, chính vì thế mà giá các cái phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao. Chính vì thế mà bà con hiện nay cũng đã có cái chính sách của Ủy ban tỉnh, và bà con cũng thực hiện bây giờ cũng rất là nhiều địa phương đã áp dụng, tức là sử dụng các cái phế phụ phẩm nông nghiệp để mà sử dụng cái compact marker hoặc các cái chế phẩm men vi sinh để chúng ta ủ để tự tạo ra cái nguồn phân hữu cơ tại chỗ, và cái này cũng góp phần tức là nâng cái hệ sinh thái đồng ruộng lên để quản từ, tức là nó sự tự điều chế và quản lý tốt cái sinh vật gây hại, ở trong kiềm chế cái sinh vật gây hại, và cái này thì nó bổ sung thêm dưỡng dinh dưỡng và giảm cái lượng phân hóa học mà bà con phải đầu tư.
1: Không những nâng cao giá trị mà còn đảm bảo an toàn trên đồng ruộng một cách bền vững, đúng không ạ? Cái này chúng ta cần phải tuyên truyền và phát huy. Ngay lúc này thì có chị Minh ở Hải Châu ạ, đang nghe chơi máy ạ, để nhờ chị

0: chuyên gia tư vấn ạ. Vâng, xin chào chị Minh ạ.
1: Vâng, chào chị Minh.
2: Vâng,
0: chị có thể đặt câu hỏi cho chuyên gia của chương trình ạ.
2: Rồi, chị xin hỏi một câu chuyên gia.
1: Vâng.
2: Trong câu thì phải có vài bạn ý.
1: Vâng.
2: Thứ nhất là trong điều kiện thời tiết diễn biến khó lường,
1: vâng,
2: bà con có ưu tiên những giống cây trồng có khả năng chống chịu tốt hơn không ạ?
1: Vâng.
2: Hai là khi lựa chọn giống cần dựa trên những tiêu chí nào?
1: Vâng.
2: Xin chuyên gia cho chị biết ạ.
1: Vâng, thứ nhất là lựa chọn giống thì ví dụ như chỗ Quảng Châu nhỉ?
0: Hải Châu.
1: Vâng, báo cáo với chị thì thứ nhất là chị lựa chọn các cái trong cái nhóm, ví dụ có thể là rau màu, có thể là ngô, có thể là đậu các loại, thì chị lựa chọn những cái giống, nhóm giống mà có cái thời gian sinh trưởng ngắn ngày để chị ưu tiên. Đấy là cái thứ nhất. Hai là cái giống, yêu cầu về cái giống thì thứ nhất là giống là phải có mua ở các cửa hàng uy tín, có cái chứng nhận chất lượng, có cái hướng dẫn quy trình sản xuất, và đặc biệt là trong đó là phải có cái giấy chứng nhận về cái chất lượng của cái giống đó. Thì cái này thì đối với các cái giống rau, giống ngô và giống lúa thì những cái giống ấy thì nó lại yêu cầu thật là những cái giấy chứng nhận của các cơ quan chuyên môn. Còn đối với các cái giống rau thì nó là các cái đơn vị, các công ty họ tự nhập và tự chịu trách nhiệm. Tuy nhiên thì họ sẽ đánh giá độ nảy mầm, rồi tỷ lệ nảy mầm, tất cả các thứ. Thì thứ nhất là chỉ vì quan tâm về cái vấn đề kết quả thử của họ, và mua thì chúng ta nên chọn các cái nhãn mác có cái uy tín để mua, tránh mua với các cái sản phẩm nó có thể nó đang nảy mầm đảm bảo tỷ lệ trên 90% chẳng hạn, tức là theo yêu cầu, nhưng mà cái giống nó đảm bảo quản lành và nó quá thời hạn. Nhưng khi mua chúng ta để ý cái date, cái hạn sử dụng của nó. Tất nhiên có những công ty làm giả thì họ có thể tức là đã hết hạn rồi nhưng mà quản lành thì nó vẫn nảy mầm, nhưng họ lại xóa bỏ cái bao bì, họ thay bao bì mới và cấp cái date. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ kiểm tra, cơ bản là chúng ta kiểm tra vào cái hạn sử dụng, mà thời hạn sử dụng nó đang còn, và đặc biệt là cái thời gian sử dụng đang còn nhiều ấy, thì những cái hạt giống như thế thì nó chưa qua bảo quản lâu thì nó sẽ rất là khỏe và nó sẽ sinh trưởng phát triển tốt. Và trong cái cây trồng vụ đông thì chỉ cũng chỗ khu vực Diễn Châu, đặc biệt là vùng này thì sản xuất rau và lạc cũng rất nhiều, cho nên chúng ta lưu ý là sử dụng các cái phân hữu cơ, đặc biệt là tăng cường cái sử dụng cái phân hữu cơ vi sinh để mà giảm cái tỷ lệ gây hại của các cái loại nấm bệnh cũng như vi khuẩn thường là gây hại trong cái điều kiện thời tiết của vụ đông thì thường gây hại rất nhiều, ví dụ như lở cổ rễ trên lạc, hoặc là các cái bệnh sương mai trên cà chua, trên dưa chuột, rồi các cái vấn đề như thế thì chúng ta nên có cái sự và chúng ta nên quản lý áp dụng theo cái quy trình IPM, và nếu được tốt hơn nữa thì chúng ta phải áp dụng theo cái quy trình IPSM cho từng cái đối tượng cây trồng cụ thể, và như thế chúng ta sẽ quản lý tốt các cái đối tượng dịch hại cũng như chăm sóc cho cái cây trồng khỏe và chống chịu với lại tốt với điều kiện bất thuận, từ điều kiện thời gian, điều kiện bất thuận của thời tiết cũng như điều kiện gây hại của các cái loại sâu gây bệnh hại, chị ạ.
0: Vâng ạ, cảm ơn chị Minh ở xã Hải Châu ạ. Vâng, bà con đang theo dõi chương trình Nhịp cầu nhân nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện với chủ đề đó là giải pháp sản xuất vụ đông an toàn. Chuyên gia của chương trình đó là ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật tỉnh. Thưa ông Phan Duy Hải, thì lúc nãy ông mới trao đổi và cung cấp những số cái thông tin, những cái thuận lợi, những cái bất thuận mà tôi thấy là có khá nhiều cái thuận lợi trong cái sản xuất vụ đông năm nay. Thứ nhất là đó là cái thời tiết ôn đới và cái thời gian kéo dài. Và thứ hai nữa là cái nhu cầu về thị trường cho cái sản xuất sản phẩm vụ đông ngày càng có cái nhu cầu cao hơn. Và thứ ba nữa là chúng ta tỉnh đang có nhiều cái nghị quyết tập trung cho cái hỗ trợ, cái chính sách hỗ trợ rất là nhiều cho cái sản xuất vụ đông này. Tuy nhiên là tôi nghĩ rằng là cái để sản xuất vụ đông bây giờ an toàn, đó là phải bà con, vấn đề là ở chỗ bà con trong cái vấn đề chuẩn bị các cái hạ tầng cũng như là cái đất cũng như quy trình, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Vậy thì những cái chuẩn bị của bà con ở đây như thế nào, và ông có thể lưu ý cho bà con để có thể là bà con triển khai thành công ngay từ ban đầu?
1: Thứ nhất là chúng ta sản xuất cây trồng vụ đông thì hiện nay, ví dụ tôi nói đơn giản, ví dụ như cái chuột hại chẳng hạn. Bây giờ nó gây chuột gây hại trên diện rộng, và chi cục cũng đã trình Sở Nông nghiệp và Môi trường, và hiện nay cũng đã được Ủy ban dân tỉnh chấp thuận. Thì kế hoạch trong tháng 11 này sẽ hỗ trợ ra quân đồng loạt để diệt chuột và sử dụng cái thuốc trừ sâu để mà diệt cấp cho các địa phương để mà tổ chức diệt chuột đồng loạt. Tuy nhiên một số cây trồng thì trước khi diệt chuột thì nó cũng nguy cơ rất lớn. Và chúng ta nên sản xuất thì các địa phương, mỗi gia đình thì nên theo cái quy hoạch của địa phương. Và quy hoạch địa phương cần tức là nắm rõ khả năng tiêu thoát nước trong cái mùa mưa bão của năm nay để mà bố trí những cái cánh đồng để mà tổ chức sản xuất ra quân đồng loạt, sản xuất đồng loạt. Tránh trường hợp tức là cái diện tích tổ chức sản xuất nó nằm trong cái diện tích mà không tổ chức sản xuất thì cái vấn đề này nó cũng nảy sinh cái chuột hại, nó có thể là nguy cơ gây hại rất là nặng. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì bà con nên tức là lựa chọn các cái loại phân bón mà cây trồng dễ hấp thụ, và chúng ta tập trung tùy từng đối tượng cây trồng. Nhưng thường trong cây trồng vụ đông thì chúng ta nên tập trung tức là nặng vào bón nặng đầu, tức là tập trung nặng vào bón lót, và cố gắng tăng cường sử dụng các loại phân hữu cơ, tốt nhất là bà con tự ủ từ phế phụ phẩm, các nguồn phế phụ phẩm tận dụng, hoặc chúng ta có thể mua bổ sung các nguồn phân hữu cơ vi sinh từ các cái nhà máy để chúng ta tức là tăng cường cái sức chống chịu của cái cây trồng trong cái điều kiện bất thuận. Và chúng ta một cái quan trọng nữa đó là chúng ta bên cạnh cái tăng cường sử dụng phân hữu cơ để giảm cái phân hóa học thì chúng ta nên tức là trong các cái điều kiện bất thuận thì chúng ta nên bổ sung tức là một số cái chất dinh dưỡng để mà cấp nhanh qua lá để mà cây phục hồi trong cái điều kiện tức là sau các cái đợt mà gặp rét kéo dài này, hoặc là đợt mà ví dụ như mưa rồi mình đã thoát nước nhưng mà thì tiến hành xới xáo phá váng thì chúng ta lại phải bổ sung những cái lượng phân bón tức là để mà cây hút thụ nhanh để nó khôi phục. Và chúng ta có một cái nữa là trong các cái điều kiện mà bất thuận, mà khi mà có những cái đợt mưa lớn kéo dài, đó là nguy cơ có thể ngập úng và có thể mất trắng. Chúng ta đánh giá có thể mất trắng, có thể mà ngập úng thì chúng ta nên chuẩn bị lượng giống này, rồi có thể là chuẩn bị vườn ươm để mà tự chủ động cây con, để mà chuẩn bị trước để mà chúng ta rút ngắn cái thời gian ngoài ruộng, để mà đẩy ngắn cái thời vụ, để mà có nhanh có cái lượng hàng hóa để cung ứng ra thị trường. Thì báo cáo với chị thì ví dụ chúng ta biết thời tiết của năm nay này, hoặc là ví dụ năm 2025 thì mặc dù có những nhà thì thiệt hại rất lớn, nhưng mà có những nhà thiệt hại thì họ đã khôi phục lại. Họ khôi phục mặc dù không diện tích không được nhiều, nhưng mà nhờ cái khan hiếm, nhờ cái đứt gãy thì cái nguồn cung thì cái giá nó nâng lên rất cao. Và chúng ta thời điểm mà chúng ta khắc phục thì bà con nên lưu ý là chúng ta lại không có, chúng ta nên lựa chọn những cái cây trồng nào mà nó thời gian nó thuộc cái nhóm nó rất là ngắn ngày, để chúng ta nhanh tạo ra cái nguồn sản phẩm mới để mà cung ứng cho thị trường, thì lúc này thì cũng tạo ra cái giá trị tương đối lớn cho bà con, và nó sẽ tăng cái hiệu quả trong sản xuất cây trồng vụ đông. Vâng.
0: Vâng, cảm ơn ông. Ngày hôm nay thì có chị Hiên ở xã Anh Sơn Đông ạ, cũng đang chơi máy để nhờ chuyên gia tư vấn ạ. Vâng, xin chào chị Hiên ở xã Anh Sơn Đông ạ.
3: Dạ, xin chào chương trình ạ.
1: Vâng. Vâng, chào chị Hiên.
0: Chị có thể đặt câu hỏi cho ông Phan Duy Hải ạ.
3: À dạ, em muốn đặt một câu hỏi được chuyên gia là trong cái điều kiện thay đổi thất thường, cái kỹ thuật chăm sóc rồi bón phân và tưới nước cho cây vụ đông thì cần có những cái điều chỉnh gì ạ?
0: À, một câu hỏi cũng khá là hay về cái quy trình đấy.
1: Vâng, báo cáo quy trình thì báo cáo với chị Hiền thì quy trình cho các cái cây trồng khác nhau. Mía, cam, rồi ngô, rồi các loại rau đậu khác nhau. Tuy nhiên thì để mà giảm thiểu thiệt hại, để mà cái cây trồng vụ đông nó sinh trưởng tốt thì như tôi nói là bón nặng đầu, tăng cái lượng phân chuồng lên. Rồi chúng ta tức là nếu mà chuẩn bị cây con từ khâu vườn ươm thì chúng ta nên tức là chăm sóc rất là tốt. Cụ thể tức là tăng cái hàm lượng hữu cơ và bổ sung cái lượng dinh dưỡng phù hợp và quản lý tốt sâu bệnh để cái con mà nó khỏe, để nó ra khi mà chúng ta cấy ra ngoài ruộng thì nó có sức chống chịu tốt. Ba đó là chúng ta quản lý kịp thời các cái sâu bệnh hại. Đặc biệt đối với các cái cây trồng vụ đông thì ngoài các cái vấn đề sâu hại thì cái vấn đề bệnh hại nó rất là phát triển. Bởi vì cái điều kiện nhiệt độ thấp này, rồi ẩm độ không khí cao này, trong cái điều kiện mưa nhiều này, thỉnh thoảng xen lẫn các cái đợt nắng, thì cái vấn đề tức là chúng ta nên tức là theo kịp cái sinh trưởng phát triển, tức là thường xuyên thăm đồng để chúng ta quản lý tốt các cái bệnh và chúng ta tổ chức phòng trừ sớm khi mà nó chớm xuất hiện đối với các cái bệnh do nấm và vi khuẩn, để chúng ta tránh phải sử dụng thuốc ở trên cái diện rộng và sử dụng nhiều lần, và nó sẽ góp phần giảm cái chi phí sản xuất và bảo vệ cái môi trường cũng như nâng cao cái chất lượng của rau màu nói riêng và cái nông sản trong cái vụ đông nói chung.
0: Vâng ạ, cảm ơn chị Hiền ạ. Chị Hiền rõ cái tư vấn của ông Phan Duy Hải chứ ạ?
3: Dạ, em rõ rồi ạ.
0: Vâng, cảm ơn chị Hiền. Lúc này thì có anh Liên ở Diễn Châu cũng đang chờ máy ạ. Vâng ạ, xin chào anh Liên ạ. Anh hiện nay trong cái sản xuất vụ đông ở xã Diễn Châu thì mình có cái băn khoăn gì ạ?
4: Cảm ơn chương trình. Thì đối với những cái diện tích sản xuất vụ đông á, mà sau khi thu hoạch lúa mùa, cái việc làm đất này, xử lý đất này và tranh thủ thời vụ cần được thực hiện như thế nào để vừa đảm bảo được cái thời gian gieo trồng cũng như vừa tạo cái điều kiện thuận lợi cho cây nó sinh trưởng tốt hơn ạ?
0: Câu hỏi cả cụ thể
1: hay vâng, một báo đấy câu của anh cũng đâu rất là một cái bởi vì vụ đông thì cái áp lực thời gian nó cũng rất ngắn. Thì báo cáo anh thứ nhất thì chúng ta thứ nhất là với cái quy hoạch đô thị như hiện nay thì chúng ta nên lựa chọn những cái cánh đồng mà chúng ta tổ chức sản xuất ấy, là nó phải cái điều kiện tiêu thoát nước tốt. Hai là phối hợp cùng với địa phương để làm tốt chỉnh trang sửa lại cái gọi là cái hệ thống tiêu thoát để mà có thể tiêu thoát tốt trong mùa mưa. Và để mà tranh thủ thời vụ thì chúng ta có hai cái vấn đề chính mà chúng ta phải làm. Đó là chúng ta làm đất tối thiểu, áp dụng làm đất tối thiểu. Đấy, áp dụng làm đất tối thiểu thì có thể tức là chúng ta có thể áp dụng đối với những cái cây, không phải tất cả các loại nhưng có thể áp dụng với lại một số cái loại rau màu, một số cái loại đậu, đặc biệt là các loại đậu và các loại ngô thì chúng ta có thể áp dụng biện pháp làm đất tối thiểu bằng cái cách tức là chúng ta gieo trỉa trực tiếp ở những cái diện tích cao mà có thể thoát nước tốt, thì thu hoạch cây trồng hè thu và vụ mùa xong thì chúng ta có thể tức là làm đất áp dụng biện pháp tối thiểu để trồng. Hai nữa là đối với những cái diện tích mà thấp thì chúng ta bắt buộc phải lên luống, thì chúng ta có thể tức là sử dụng các cái vật liệu như tôi đã trao đổi, đó là cái bùn cưa, rơm rạ, những cái này để mà chúng ta tránh cái xói mòn và tránh cái dập nát của cái cây trồng và cái mùa mưa. Và một cái rất là quan trọng nhất trong sản xuất vụ đông để mà góp phần rút ngắn cái thời gian sinh trưởng. Tất nhiên thì ví dụ như cây lạc thì không thể áp dụng được, như ví dụ ngô rồi các loại rau thì dưa chuột rồi dưa lưới rồi bầu bí rồi các cái loại rồi bắp cải, su hào thì chúng ta nên tức là chuẩn bị cây con ở trong cái vườn ươm để chúng ta rút ngắn cái thời gian ngoài đồng ruộng, thì như thế thì chúng ta sẽ tăng cái tính an toàn trong cái sản xuất cây trồng vụ đông lên. Anh Liên ạ.
0: Vâng, cảm ơn anh Liên ạ. Ở xã Diễn Châu ạ, lúc này thì có chị Hoa ở xã Hải Châu ạ, có thể nói rằng là cái quan tâm đến cái sản xuất vụ đông bà con ở cái khu vực Diễn Châu cũ rất là quan tâm, bởi vì ở đấy là rất là thế mạnh về sản xuất vụ đông, đúng không ạ? Không biết là chị Hoa ở xã Hải Châu thì hiện nay có cái băn khoăn gì ạ? Vâng, xin chào chị Hoa.
5: Dạ, em chào chị.
0: Vâng.
5: Thì về với chương trình thì em có băn khoăn là để sản xuất cái vụ đông có hiệu quả thì đối với những vùng mà có nguy cơ ngập úng thì việc cái chuẩn bị hệ thống tiêu thoát nước và lên luống thì cần được thực hiện như thế nào?
0: Vâng, cái vùng thấp trũng mà ngập úng.
1: Vâng, báo cáo chị mà trong cái điều kiện vụ đông mà cái vùng mà ngập úng, dễ ngập úng và thường xuyên ngập úng trong các cái đợt mưa lớn kéo dài thì báo cáo chị là tôi khuyên là đối với cái diện tích này thì tùy theo cái vấn đề thực địa của nó, tức là vấn đề chia cắt rồi cái vấn đề chúng ta có thể tức là chuyển đổi sang cái khả năng giữ nước của nó, trữ nước của nó để chúng ta chuyển đổi hẳn sang cái vấn đề tức là nuôi trồng thủy sản bằng các cái sản xuất hình thức sản xuất khác chứ không tổ chức sản xuất cây trồng vụ đông. Còn những cái vùng mà cũng có nguy cơ ngập úng nhưng lại có khả năng tiêu thoát nước tốt thì báo cáo với chị thì nếu mà các cái đợt mưa lớn kéo dài trong mùa mưa bão mà nguy cơ tức là thoát nước nó rất kém, tức là nó có thể xảy ra tức là ngập trong 2-3 ngày thì nó sẽ tổn hại, có thể mất trắng các cây trồng. Thì đối với diện tích này thì báo cáo với chị chúng ta lại lựa chọn những cây trồng ngắn ngày, ví dụ rau cải rồi rau cải các loại rồi những cái loại rau ví dụ hành hoặc là các thứ ngắn ngày, các cái thời cái nhóm cây rau có thời gian rất ngắn ngày và chúng ta sẽ tổ chức gieo trồng sau khi kết thúc cái mùa mưa bão, đó là những cái diện tích ngập úng mà không thoát nước tốt được. Còn những cái diện tích ngập úng có thể thoát nước tương đối tốt hơn nằm ở nhóm trũng ấy thì chúng ta lại phải lên luống rồi có cái kịch bản cái chủ động để mà gọi là trước các cái đợt mưa lớn thì chúng ta có thể tức là tiêu thoát nước kịp thời rồi xới sáo pha váng làm các cái biện pháp chăm sóc và chúng ta áp dụng thêm là lên luống cao rồi chúng ta có thể, tức là thay vì trồng 4 hàng thì chúng ta lên luống cao để trồng 2 hàng, ví dụ thế, đối với ngô chẳng hạn, ví dụ thế, và chúng ta có thể tức là sử dụng các cái vật liệu che phủ như tôi đã nói để giảm cái thiệt hại khi mà mưa lớn nó dập nát và nó tổn hại đến bộ rễ cũng như bộ lá của cây trồng, và chúng ta

0: Có bên cạnh đó thì sử dụng các cái nguồn phân bón có cái khả năng hấp thụ nhanh để chúng ta bổ sung, để mà trong những cái trường hợp mà gặp cái điều kiện bất thuận để chúng cái cây trồng của chúng ta nó nhanh khôi phục. Vâng, báo cáo với chị vậy.
1: À, cảm ơn.
2: Cảm ơn
1: Vâng,
2: chị
1: chào chị.
2: Hòa, xã Hải Châu ạ. Thưa ông Phan Duy Hải, có một cái tư vấn này bà con chúng ta cũng đang rất là trông chờ, đó là cái vấn đề về cái cải tạo đất. Bởi vì cái trong cái mùa này thì hiện nay là sau cái trận mưa thì cái đất nó có những cái yếu tố về độ ẩm cũng như là cái mầm bệnh, tồn dư mầm bệnh rất là cao. Vậy thì có hai cái loại đất mà bà con cần cải tạo, đó là cái loại đất mà bà con chuẩn bị trồng mới. Và đối với cái đất mà gối vụ, bà con gối vụ luân canh liên tục á, thì cái việc cải tạo đất ở đấy cần phải bổ sung như thế nào, cần phải có cái sự chăm sóc như thế nào để có thể là vừa phòng bệnh hiệu quả và vừa đảm bảo ngay cái đầu vụ được tốt ạ?
0: Vâng, báo cáo với chị thì cái vấn đề đất cũng là một cái vấn đề lớn của không chỉ của Nghệ An mà của cả nước hiện nay. Thì theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng như các cái tổ chức quốc tế họ hỗ trợ Việt Nam, thì cái vấn đề suy thoái đất ở Nghệ An nói riêng và cả nước chúng ta nói chung thì nó rất là nghiêm trọng. Càng ngày nghiêm trọng. Cụ thể ví dụ tôi nó bảo ví dụ tôi trao đổi là ví dụ các vùng trồng lúa của chúng ta liên tục một thời gian dài mà chúng ta cái sử dụng phân chuồng hữu cơ rất ít, và chúng ta liên tục, tức là vì cái áp lực năng suất và sản lượng chúng ta sử dụng cái lượng phân hóa học rất nhiều, cho nên ví dụ cái pH đất của cái vùng đất trồng lúa chúng ta nó tất nhiên nó đang ở trong cái ngưỡng cho phép của cái lúa, nhưng mà theo chúng tôi kiểm tra thì cơ bản nó rơi vào tức là 5 và dưới 5, pH 5 và dưới 5, có nghĩa là rất chua, bởi vì chúng ta liền sử dụng ít hữu cơ và chúng ta sử dụng liên tục một cái lượng phân hóa học như thế. Ví dụ sử dụng cái đạm mà gốc SO4 chẳng hạn, thì nó sẽ tích lũy cái SO4 trừ trong đất kết hợp với các cái nguyên tố kim loại ở trong đấy và nó bị giữ trong đất và nó gây nên cái hiện tượng đất chua, ví dụ thế. Rồi ví dụ như đất cát ven biển hoặc là cái đất đồi vệ thì chúng ta cũng phải, mặc dù cái diện tích mà đất cát ven biển và đất bồi ven sông ấy thì nó được cung cấp một cái lượng đất bãi ven sông, nó cung cấp cái lượng phù sa hàng năm, tuy nhiên là đất cát ven biển thì bà con đối với các vùng chuyên rau thì họ cũng rất là chú trọng với sử dụng phân chuồng. Tuy nhiên thì cái này cũng không phải là số đông, chỉ vùng tập trung ở một số cái gia đình có điều kiện, có nhận thức về vấn đề gọi là kỹ thuật và có điều kiện về kinh tế thì họ mới tăng cường sử dụng cái phân hữu cơ. Còn lại thì cơ bản thì cái lượng phân hữu cơ nó không đáp ứng cả về lượng và chất. Chính vì thế mà cái đất của chúng ta nó sẽ bị dí chặt. Tức là cái kết cấu đất, tức là khi mà cái lượng hữu cơ trong đất nó liên tục nó bị, tức là không bổ sung đủ. Sau khi mà cái cây trồng lấy đi mà chúng ta lại tăng cái lượng phân hóa học lên để khai thác cái năng suất và sản lượng thì đất nó sẽ càng ngày càng dí, và đất càng ngày càng dí mà càng ngày càng chua ấy, thì báo cáo với chị nó lại rất là thuận lợi cho các cái đối tượng nấm bệnh phát triển và lại bất thuận cho các cái vi sinh vật có ích. Ví dụ như thuận lợi cho Fusarium phát triển, có thể thuận lợi cho Phytophthora phát triển. Ví dụ thế, hoặc là một số cái loại nấm khác gây hại cho cây trồng thì nó lại phát triển. Nhưng mà các loại có ích ví dụ từ Trichoderma hay là các cái nấm men thì các cái này thì lại giảm. Đấy, chính vì thế mà cái vấn đề cải tạo đất là một cái vấn đề rất là quan trọng và cái này thì cũng bức xúc. Chính vì thế mà Nghệ An cũng đã tỉnh Ủy ban tỉnh cũng đã xây dựng một cái đề án nông nghiệp hữu cơ. Rồi hiện nay thì Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đang tham mưu để xây dựng một cái kế hoạch gọi là tăng cường cái sử dụng phân bón hữu cơ sản xuất và tăng tăng cường sản xuất và sử dụng cái phân bón hữu cơ. Thì hiện nay thì theo tôi được biết thì cái chính sách hỗ trợ cái chế phẩm compact marker này, rồi một số chế phẩm men vi sinh để bà con tức là tự xử lý các cái phế phẩm từ chăn nuôi, từ trồng trọt để mà tức là phát triển cái kinh tế tuần hoàn ấy, để mà tái bổ sung một cái nguồn cellulose cũng như cái nguồn phân hữu cơ vào đất để mà góp phần tức là tạo cho đất tơi xốp, thoáng khí để mà vừa có lợi cho cây trồng trong sử dụng dinh dưỡng cũng như hô hấp, và sử dụng dinh dưỡng cũng như hô hấp đồng thời tức là tạo điều kiện cho các cái vi sinh vật có ích phát triển để mà cân bằng lại với lại các cái vi sinh vật có hại mà gây bệnh cho cây trồng. Vâng.
2: Thêm một câu hỏi này mà tôi cũng muốn là ông có thể tư vấn thêm cho bà con ạ. Hiện nay là cái đầu ra của nông sản vụ đông, các cái loại rau vụ đông như là ông lúc nãy là nói rất là cao, Ngoài cái việc mà liên kết để tiêu thụ vào các cái hệ thống siêu thị thì Trung Quốc hiện nay cũng có cái tính nhu cầu rất là cao về các cái loại rau như khoai tây, củ cải, bí và ớt, đúng không ạ? Vậy thì nhưng mà Trung Quốc thì hiện nay là cái quản lý nghiêm ngặt về cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Mà trong cái vấn đề mà sử dụng để sản xuất rau vụ đông của bà con chúng ta thì hiện nay đang có những cái hệ lụy trong cái vấn đề này. Vậy thì ông sẽ đưa ra một cái khuyến cáo gì và cái quy trình như nào bà con cần đặc biệt tuân thủ để có thể đảm bảo được cái liên kết xuất khẩu đầu ra cho nông sản một cách bền vững hơn?
0: Báo cáo với chị thì liên quan đến cái đầu ra thì nó liên quan rất nhiều vấn đề. Có cái vấn đề lớn nhất đó là cái vấn đề các cái sản phẩm của chúng ta ấy, được cấp mã số vùng trồng này, đặc biệt là các cái mã vùng xuất khẩu thì rất ít. Hiện nay trên địa bàn Nghệ An tất cả đến thời điểm hiện nay có hai cái mã vùng xuất khẩu. Một cái là cho cây ớt và một cái là cho cái sợ này là một mã cho cây sợ. Thì mới có hai mã vùng xuất khẩu. Tuy nhiên thì cái liên kết một số cái công ty ở Hải Dương, ở Bắc Giang thì họ vẫn liên kết ví dụ như su su rồi hành rồi tất cả một số rồi cà rốt. Rồi họ cũng liên kết, họ lấy cái sản phẩm của mình để xuất khẩu. Tuy nhiên Nghệ An có một cái mà chúng ta phải sắp tới phải đẩy mạnh tăng cường, đó là cái vấn đề truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm rau màu nói chung và các cái sản phẩm tức là để mà phục vụ chế biến và phục vụ làm thức ăn cho con người ấy, thì chúng ta nên tức là mở rộng và phát triển khẩn trương nhanh cái diện tích mà được cái truy xuất nguồn gốc. Như thế thì nó sẽ tăng cái niềm tin của người tiêu dùng này, và đồng thời nó lại gắn với cái trách nhiệm của người sản xuất. Bởi vì khi đã có truy xuất nguồn gốc thì sản phẩm của anh mà chúng tôi dùng, ví dụ lên mã của ông A, ông B mà ăn mà ví dụ nó không ngon, nó đắng, nó thừa nitrat chẳng hạn, thì ăn thì có vị đắng thì chúng tôi là phụ sau là chúng tôi tẩy chay. Thì như thế thì nó cũng sẽ, những cái đấy thì nó sẽ góp phần tức là nâng cao cái trách nhiệm của người sản xuất và nâng cao cái niềm tin của người tiêu dùng. Còn một cái vấn đề nữa, để mà sản xuất các cái sản phẩm để mà phục vụ xuất khẩu trong cái nhu cầu của một số nước trong khu vực rất lớn về cả sản lượng và chủng loại, hiện nay như cái nhu cầu trong thời gian tới của Trung Quốc và Đài Loan và của Ấn Độ, thì đối với các cái loại rau màu trong vụ đông thì bà con thì mỗi bản thân của mỗi bà con sẽ rất khó. Cái này thì cần sự vào cuộc của các hợp tác xã rồi chính quyền địa phương và đặc biệt là các cấp các ngành để mà khâu nối với các cái doanh nghiệp xuất khẩu để chúng ta tổ chức sản xuất những cái diện tích đủ lớn và làm theo cái quy trình đảm bảo an toàn, và chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì sử dụng những thuốc có trong danh mục, đảm bảo thời gian cách ly thì chúng ta vẫn hoàn toàn tức là những cái nông sản của chúng ta hoàn toàn đủ khả năng.
2: Nói chung là bà con chúng ta thực hiện phải đúng quy trình, tuân thủ nghiêm túc, đúng không ạ? Cảm ơn ông Phan Duy Hải. Thưa bà con, thì mặc dù là cái câu chuyện về cái sản xuất vụ đông đang rất là sôi nổi bởi những cái câu hỏi của bà con vẫn đang còn tiếp tục. Tuy nhiên là đến đấy cái thời lượng của chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông đã hết. Một lần nữa thì xin cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn Tập đoàn Thái Bình Seed đã ân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con.
0: Vâng, xin chào bà con nông dân và chúc cho một cái vụ đông 2026 thuận lợi.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Dân ca ba miền. Thưa quý vị, mỗi lần nghe tiếng trống chèo rộn rã, Trần Đô lại nhớ câu thơ của Nguyễn Bính trong bài Mưa Xuân. Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay, hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy. Hội chèo làng đặng đi ngang ngõ, mè bảo thôn đoài hát tối nay.
2: Vâng, thưa quý vị, với câu thơ rất lãng mạn của nhà thơ Nguyễn Bính, thì ngày hôm nay Trần Đô đang dẫn dắt chúng ta trở về với nét hồn cốt của làng quê Bắc Bộ, nghệ thuật chèo, phải không Trần Đô?
1: Đúng thế chị Quỳnh ạ. Và với người nông dân thế kỷ trước, cứ xong mùa gặt, thóc lúa chật gánh về nhà, già trẻ gái trai lại rủ nhau đi xem, cùng vui cùng khóc với nhân vật trên chiếu chèo. Chẳng thế mà ca dao mới có câu đùa mà thật. Chẳng thèm ăn chả, ăn nem, thèm no, cơm tẻ, thèm xem hát chèo.
2: Vâng, quả là nghệ thuật chèo đã gắn bó với người dân đồng bằng Bắc Bộ như hơi thở. Chiếu chèo Sân Đình không chỉ là nơi giải trí, mà còn là chốn bén duyên của bao đôi lứa làng trên xóm dưới. Thế nhưng Trần Đô biết không, để phát huy mạch nguồn truyền thống đó thì đã có rất nhiều những con người dành cả đời đi sưu tầm, ghi chép và nghiên cứu, phục dựng lại các tích chèo cổ, các vai diễn đặc trưng trong nghệ thuật chèo.
1: Vâng, và Trần Đô biết về người mà chị Quỳnh Nga đang nhắc tới, đó chính là giáo sư soạn giả Hà Văn Cầu, một cây đại thụ của sân khấu truyền thống Việt Nam, người được ví như một bách khoa toàn thư sống về nghệ thuật chèo cổ, nhân vật mà chúng tôi sẽ có dịp giới thiệu tới quý vị đầy đủ hơn trong chương trình hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng sống lại với không gian chèo xưa qua bài chèo cổ Sa Lệch Chênh với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Lương Thủy Linh và nghệ sĩ Chu Cường.
3: Chiều tà lỡ chuyến sang ngang, câu thơ đáng giá ngàn vàng cũng nên. Kìa, nàng để ý nhìn xem, ông chài đầu bạc ghé thuyền ái ân. Tóc cụ bạc như cước, da cụ đỏ như bồ quân, hôm nay mới thực cõi trần.

0: Quý vị thân mến, giáo sư Hà Văn Cầu sinh ra tại một làng quê thuần nông thuộc huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Đây là vùng đất nức tiếng cả nước với tiếng hát chèo và những mảnh trò rối nước làng khuốc. Và điều đặc biệt, khi đến với nghệ thuật truyền thống thì giáo sư Hà Văn Cầu may mắn có sự bắt gặp giữa cái duyên tự nhiên của một cậu bé sinh ra ở vùng quê đồng bằng Bắc Bộ và có cái chí hướng của một thanh niên tri thức thời đại.
1: Đúng vậy chị Quỳnh ạ, sinh ra ở vùng quê đậm đà chất dân ca, những làn điệu dân ca đã thấm vào tâm hồn ông từ thuở nhỏ. Nhưng bước ngoặt lớn nhất là khi gia đình ông gửi ông ra Hà Nội trọ học tại trường Trung học Thăng Long. Ở đó, cậu thanh niên nông thôn Hà Văn Cầu đã may mắn được những trí thức tên tuổi, những nhà hoạt động bí mật như thầy Đặng Thái Mai, thầy Võ Nguyên Giáp trực tiếp giảng dạy.
0: Những người thầy lớn ấy không chỉ trao cho ông tri thức mà còn mở ra một chân trời lý tưởng. Thế nên khi cách mạng tháng 8 bùng nổ, rồi cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ bắt đầu, ông đã hăng hái lên đường, trở thành một cán bộ văn hóa văn nghệ tại Liên Khu 3.
1: Trong 9 năm gian khổ ấy, Hà Văn Cầu vừa viết văn, làm thơ, vừa hăng hái diễn kịch, diễn chèo. Nhưng cái quý nhất của ông lúc đó là sự khiêm nhường học hỏi. Ông tìm đến từng nghệ nhân già, từng gánh chèo tản mát khắp các vùng quê để lượm lặt, học từng cách nhả chữ, từng điệu múa, từng ngón nghề mộc mạc mà vô giá.
0: Và khi hòa bình lặp lại trên miền Bắc năm 1954, về Hà Nội công tác, niềm

0: say mê ấy lại trong ông không hề nguội đi, đúng không Trần Đô?
1: Đúng vậy, niềm đam mê ấy bùng lên thành ngọn lửa thì đúng hơn. Không biết là chị Quỳnh Nga biết không, thời đó thì ông cùng với những bạn bè đồng chí hướng như nhà thơ Trần Huyền Trân, nhà viết kịch Lộng Trương, Lưu Quang Thuận, họa sĩ Nguyễn Đình Hàm đã chọn chính tư gia của ông Lộng Trương làm trụ sở để thành lập nhóm những người yêu sân khấu chèo.
0: Chị hình dung ra những sáng cuối tuần thời ấy trong căn nhà nhỏ giữa lòng Hà Nội. Các văn nghệ sĩ gạo cội ngồi lại đúng giờ, cùng tranh luận say sưa về từng vai diễn, từng phục trang, từng giai điệu chèo. Và đó chẳng khác nào một ngôi trường sân khấu sơ khai đầu tiên của Hà Nội giữa những năm 50.
1: Chưa dừng lại ở lý luận, họ còn thành lập đội chèo cổ phong. Họ mời các nghệ nhân tài năng ở các chiếu chèo quanh Hà Nội về rèn cặp cho lớp trẻ qua những tích chèo kinh điển như Quan Âm Thị Kính, Lưu Bình Dương Lễ, Suý Vân Giả Dại. Để quý vị thính giả cùng sống lại không khí chèo cổ ấy, ngay sau đây mời quý vị cùng thưởng thức một trích đoạn Quân Tử Vu Dịch, trích trong chèo cổ Lưu Bình Dương Lễ, một trong những vở kịch mà giáo sư Hà Văn Cầu đã từng dành trọn nhiệt huyết để bảo tồn, gìn giữ.
2: Châu Long nàng ơi, tạm biệt nàng, ta có vật này trao tặng.

0: Những giai điệu trèo cổ tha thiết vừa rồi giúp Trần Đô nhớ lại một chi tiết rất đỗi cảm động về tinh thần học hỏi của giáo sư Hà Văn Cầu. Chị Nga này, khi đã là một cán bộ nghiên cứu của vụ nghệ thuật, ông đột nhiên nhận ra một lỗ hổng lớn của chính mình.
1: Vâng ạ, một sự tự nhận thức rất là dũng cảm đúng không Trần Đô? Ông thấy mình vốn được đào tạo kỹ theo nhà trường Pháp Việt, giỏi văn hóa phương Tây, nhưng muốn chạm vào chiều sâu của trèo, vốn gắn liền với tư tưởng, tín ngưỡng, phong tục phương Đông, thì vốn Hán Nôm của mình còn mỏng quá.
0: Thế là vào cuối những năm 60 của thế kỷ trước, dù đã có vị thế, ông vẫn quyết định dự tuyển và thi đỗ vào khóa đào tạo Hán học chuyên ngành tại Viện Văn học. Suốt hơn 3 năm, ông được truy mài kinh sử dưới sự dẫn dắt trực tiếp của cô giáo sư Cao Xuân Huy, một bậc đại trí thức lúc bấy giờ.
1: Và chính việc bổ sung mảnh ghép Hán Nôm vào cái nền Tây học sẵn có đã tạo ra một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Hà Văn Cầu. Từ đây, ông nghiên cứu trèo không chỉ bằng tình yêu cảm tính, mà bằng một tư duy khoa học, một tầm nhìn văn hóa học sâu rộng.
0: Hàng loạt công trình nghiên cứu để đời của ông đã ra đời từ đó, đúng không chị? Có thể kể đến như sơ thảo lịch sử trèo 1964, tái bản 2003, tìm hiểu phương pháp viết trèo năm 1969, hề trèo tròn lọc 1972, kịch bản trèo cổ 1979, mấy vấn đề về kịch bản trèo và cả chuyên luận, phong cách và thi pháp trong nghệ thuật cải lương.
1: Những cuốn sách ấy cho đến nay vẫn là sách gối đầu giường của bất kỳ ai muốn dấn thân vào nghệ thuật sân khấu truyền thống. Và năm 2001, ông đã vinh dự được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật cho những đóng góp lớn lao về sân khấu truyền thống.
0: Sau đây, mời quý vị cùng thư giãn ít phút với giai điệu nhẹ nhàng của làn điệu trèo cổ qua tiếng hát của nghệ sĩ Thu Hòa.

0: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Dân ca ba miền trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị thân mến, trong số các công trình nghiên cứu của giáo sư Hà Văn Cầu như tìm hiểu phương pháp sân khấu chèo, tấu thơ và tấu chèo, mấy vấn đề về kịch bản chèo, Trần Đô đặc biệt ấn tượng với phương pháp nghiên cứu mang tên Nội soi văn hóa của ông.
1: Đó là một đóng góp mang tính đột phá, tiếp thu tinh thần văn hóa của học giả Đào Duy Anh, giáo sư Hà Văn Cầu đã dùng góc nhìn cơ tầng văn hóa để trả lời một câu hỏi vô cùng hóc búa. Tại sao cải lương vốn sinh ra ở đồng bằng Nam Bộ lại dễ dàng bắc hóa và phát triển mạnh ở miền Bắc, trong khi chèo Bắc Bộ dù tồn tại nhiều thế kỷ lại không thể bám rễ ở Nam Bộ?
0: Bằng cách nội soi vào giao thoa văn hóa vùng miền, ông đã giải mã thuyết phục sự chuyển dịch của các loại hình sân khấu, và cũng chính từ cách nhìn văn hóa ấy, ông đã phát hiện ra hề chèo chính là nhân vật mang đậm hồn vía nhất của chèo cổ.
1: Qua sự phân loại tỉ mỉ của ông, từ hề mồi, hề gậy, hề áo ngắn, hề áo dài cho đến hề tính cách, người ta mới vỡ lẽ ra rằng hề chèo chính là nụ cười thông minh, hóm hỉnh, rộn ràng sắc màu, hội hè đình đám của người nông dân châu thổ Bắc Bộ. Nụ cười ấy giúp cả dân tộc quẳng gánh lo đi mà vui sống qua bao thăng trầm lịch sử.
0: Những anh hề chèo ấy thậm chí còn theo các đoàn nghệ thuật bước ra sân khấu thế giới, mang đến cho khán giả quốc tế một góc nhìn khác về tính cách Việt, một dân tộc biết đùa, thích đùa và luôn dũng cảm mỉm cười hướng về tương lai. Ngay sau đây, mời quý vị cùng nghe trích đoạn hề mồi do nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan cùng nghệ sĩ ưu tú Tuấn Kha thể hiện.

0: nhưng không có tẩy bằng cái tỉnh Hưng Yên.
1: À, tỉnh Hưng Yên làm sao?
0: À, cái tỉnh Hưng Yên nó thế này này.
1: Thế là

0: Thưa quý vị, không chỉ dừng lại ở vai trò một nhà lý luận uyên bác từng tham gia biên soạn từ điển Bách khoa Việt Nam, giáo sư Hà Văn Cầu còn là một tác giả kịch bản sung sức với hơn 30 kịch bản chèo tuồng, cải lương và kịch nói.
1: Người ta thường nói nhà nghiên cứu hiếm khi có cảm hứng sáng tác, nhưng giáo sư Hà Văn Cầu là trường hợp ngoại lệ. Hai tác phẩm đỉnh cao của ông là Tống Trân Cúc Hoa năm 1961 và Từ Thức năm 1990 đã được viết trên nền văn chương truyền thống và tích trò dân gian Việt Nam vô cùng nhuần nhuyễn.
0: Bên cạnh đó, ông cũng rất thành công ở đề tài hiện đại và lịch sử với các kịch bản như Nên Vợ Nên Chồng, Sang Sông hay vở kịch Tư Liệu Bề Thế, Người Công Dân Số 1 viết về Bác Hồ.
1: Sự kết hợp giữa tư duy logic của nhà nghiên cứu và tư duy hình tượng của người nghệ sĩ đã giúp các kịch bản của ông vừa vững vàng về cấu trúc, vừa đong đầy chất thơ trữ tình. Tác phẩm của ông được dịch ra tiếng Pháp, Đức, Nga, Nhật làm rạng danh sân khấu Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Và sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức một trích đoạn trong vở Từ Thức Gặp Tiên với sự thể hiện của nghệ sĩ Thái Sơn và nghệ sĩ Hà Cường.
2: Đẹp quá trời ơi! Đánh đánh

0: kéo chim đây này ơi.
1: Ui ôi, thầy ơi, thầy ơi.
2: Hả?
1: Tới nơi rồi, tới nơi rồi thầy ơi.
2: Ờ, tới rồi hả con?
0: Lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên.

0: Ở dưới mũi tiên ý hả thầy?
1: À, đó là miệng tiên đó con.
0: Xài bét, xài bét. Không gọi là miệng tiên.
1: Thế người ta gọi thế nào?
0: Người ta gọi nhá, cũng như con gọi nó là cái hố đựng cơm.
1: Sao lại là cái hố đựng cơm?
0: Ô, thế con hỏi thầy nhá. Thế mỗi hôm thầy đổ vào đấy 5-7 bát cơm với 8-9 bát rượu có moi ra được nữa không? Không gọi là hố đựng cơm thì gọi là gì? Gọi là gì?
1: Con nói phải.
0: Chả phải à? Thầy ơi.
1: Hả?
0: Thầy ơi, thầy ơi. Cái này mới quan trọng này thầy này.
1: Cái gì vậy con?
0: Cái gì mà nó lại phập phồng ở dưới miệng tiên ý thầy nhỉ?
1: Đó là quạt tiên.
0: Trời ơi, hỏi là hỏi bên trong 18 cái nan xương chứ ai người ta hỏi quạt tiên.
1: Trong quạt là xiêm tiên đó con.
0: Trời ơi, nay xôi kinh mai nấu xử mà giả nhời mãi không đến nơi. Người ta hỏi là hỏi bên trong xiêm chứ ai người ta thèm hỏi xiêm.
1: Thì trong xiêm là yếm tiên.
0: Rồng vàng ở tắm nước ao tù, người khôn ở với người ngu bực mình. Hỏi là hỏi bên trong yếm tiên chứ ai người ta thèm hỏi yếm tiên.
1: Thì trong yếm là...
0: Là gì?
1: Là nhũ tiên đấy con ạ.
0: Nhũ với chả nhĩ, không gọi là nhũ. Gọi khác.
1: Thế người ta gọi thế nào?
0: Người ta gọi nó là cái bàn bốc.
1: Sao lại là cái bàn bốc?
0: Thế con hỏi thầy nhá, mỗi lúc mà thầy gần cô con, thầy không dùng tay thầy bốc, thì thầy dùng đũa thì gắp cái của nợ ấy à.
2: Quý vị và các bạn thân mến, mới đó mà đã 10 năm trôi qua kể từ ngày giáo sư Hà Văn Cầu về với cõi tiên. Nhưng những tấm gương tự học, phương pháp nội soi văn hóa và thái độ làm việc nghiêm túc của ông vẫn luôn là tấm gương sáng cho giới nghệ sĩ và các nhà nghiên cứu hậu sinh noi theo. Ông thực sự đã hoàn thành sứ mệnh của một chiếc chìa khóa vàng, mở khóa kho báu truyền thống của dân tộc.
3: Chương trình Sân ca ba miền tuần này cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình phát thanh tiếp theo.
4: Bản tin thể thao.
5: Bản tin thể thao.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bản tin thể thao ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau.
7: Như trò đùa tại FIFA Asian Cup, Indonesia được tặng thêm 2 phút bù giờ để ghi bàn loại Malaysia khỏi cuộc tranh đua chức vô địch. UEFA Nations League 2026-2027 League A, chiến thắng đầu tiên cho huấn luyện viên Jurgen Klopp.
6: Thưa quý vị, lượt trận hạ màn bảng A FIFA Asian Cup đã khép lại với tranh cãi nảy lửa trong dư luận khu vực, đặc biệt là người hâm mộ và truyền thông của Malaysia, khi mà trận đấu giữa Indonesia và Bangladesh được tăng thời gian bù giờ thêm 5 phút một cách khó hiểu, nhưng lại vừa đủ để cho Indonesia ghi thêm 2 bàn, loại Malaysia khỏi cuộc đua trạch chức vô địch.
7: Theo thông báo, thời gian cộng thêm cho hiệp thi đấu thứ hai ban đầu hiển thị chỉ vọt vẹn 2 phút, thế nhưng con số này sau đó bất ngờ tăng vọt lên thành 7 phút. Quyết định kéo dài thời gian ấy đã mở đường cho kịch bản điên rồ nhất diễn ra. Indonesia liên tiếp ghi 2 bàn chớp nhoáng ở phút thứ 90+6 và 90+7. Và pha làm bàn của Majed Barker lúc vào phút bù giờ thứ 7 đã giúp tuyển xứ vạn đảo giành chiến thắng với tỷ số không tưởng 8-2. Qua đó giành ngôi nhất bảng A để có mặt ở trận tranh chức vô địch. Pha lập công muộn màng của Barker không chỉ đưa Indonesia thẳng tiến vào chung kết mà còn giáng một đòn nặng nề vào nỗ lực của tuyển Malaysia. Dù xuất sắc nghiền nát Singapore tới 6-0 ở trận đấu cùng giờ, song Harimau Malaya vẫn cay đắng lỡ hẹn với trận tranh ngôi vương. Kết quả chung cuộc bảng A, Indonesia và Malaysia cùng hiệu số bàn thắng bại là 9, nhưng Indonesia ghi nhiều hơn 2 bàn. Theo quy định, Indonesia là đội tuyển vào chung kết.
6: Tiếp theo là những tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý khác. Sau trận hòa Hà Lan và thất bại trước Hy Lạp, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã thực hiện nhiều thay đổi và trao cơ hội cho một số gương mặt trẻ. Những điều chỉnh của Klopp nhanh chóng mang lại hiệu quả cho Đức khi mà tiếp đón các vị khách Serbia với lượt trận

0: 3 League A UEFA Nations League 2026-2027.
1: Đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội và đến phút thứ 39 mới phá vỡ thế bế tắc khi mà Tom Bichoy đã mở tỷ số cho Đức. Sang hiệp 2, Đức tiếp tục kiểm soát thế trận và nhân đôi cách biệt ở phút 61 khi mà Wicky đã chống bóng và dứt điểm đánh bại thủ môn Serbia ấn định tỷ số 2-0. Thắng trận, Đức hiện xếp vị trí thứ 3 ở bảng A khi có 4 điểm sau 3 trận. Ở lượt đấu tiếp theo vào ngày 5 tháng 10, Đức sẽ đối đầu với Hy Lạp, còn Serbia sẽ gặp Hà Lan. Ở trận đấu của bảng D, dù không có Ronaldo, nhưng Bồ Đào Nha vẫn có một chiến thắng ấn tượng trước Đan Mạch. Phút thứ 13, Bồ Đào Nha mở tỷ số sau pha phối hợp giữa Ramos và Cancelo. Đan Mạch đã gỡ hòa sau đó do công của Dabsgaard. Nhưng mà Bồ Đào Nha tiếp tục vươn lên dẫn trước sau công của Bruno Fernandes. Trước khi mà hiệp 1 khép lại, một tỷ số tương tự diễn ra trong hiệp 2 đã giúp cho Bồ Đào Nha giành thắng lợi 4-2 và tiếp tục toàn thắng dưới thời huấn luyện viên mới.
0: Thưa quý vị, Novak Djokovic mới đây đã đánh dấu sự trở lại ở giải Trung Quốc mở rộng China Open bằng chiến thắng thuyết phục trước Hugo Borges. Qua đó thì anh có thắng lợi đầu tiên kể từ Wimbledon và khởi đầu hành trình chinh phục danh hiệu thứ 7 tại Bắc Kinh.
1: Được xếp làm hạt giống số 6, Novak Djokovic đã giành break quan trọng rồi duy trì sự ổn định để khép lại set đầu với tỷ số 6-3. Borges đã vùng lên mạnh mẽ trong set 2 và khiến Djokovic đã phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn. Tuy nhiên, loạt tie break, Novak Djokovic đã nhanh chóng tạo cách biệt 4-1 để rồi kiểm soát hoàn toàn thế trận. Anh đã giành chiến thắng 7-2 trong loạt tie break để khép lại trận đấu sau 2 set. Và chiến thắng trước Borges đã giúp Novak Djokovic chấm dứt quãng thời gian gần 3 tháng không có trận thắng. Trước khi tới Bắc Kinh, anh đã trải qua US Open không như ý khi mà bị Jason Brodsky loại ngay vòng đầu. Và đáng chú ý là Novak Djokovic vẫn duy trì thành tích toàn thắng tại Chennai Open. Đây là chiến thắng thứ 30 liên tiếp của anh tại giải đấu này. Novak Djokovic từng 6 lần vô địch Chennai Open và lần gần nhất là đăng quang vào năm 2015. Trong khi đó, hạt giống số 1 Alexander Zverev đã khởi đầu hành trình tại giải ATP 500 China Open bằng chiến thắng khá vật vã trước Cameron Norrie. Set đầu tiên diễn ra rất giằng co và phải phân định bằng loạt tiebreak. Sau khi Norrie đã giành điểm đầu tiên ở loạt tiebreak, tay vợt người Anh đã hoàn toàn mất thế trận khi mà Zverev đã thắng liên tiếp 7 điểm sau đó. Sang set 2, tay vợt số 2 thế giới đã cứu một break boy ở game thứ 5 rồi bỏ lỡ một cơ hội giành break ở game kế tiếp. Tuy nhiên, Zverev cuối cùng vẫn bẻ game giao bóng của Norrie ở thời điểm quan trọng nhất khi mà tỷ số đang là 5-4. Chiến thắng giúp Zverev đã nâng thành tích áp đảo đối với Norrie lên 9-0 và tay vợt người Đức đang rất quyết tâm giành vị trí số 1 thế giới.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 43 năm 2026 kéo dài thời hạn áp dụng một số chính sách thuế đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026.
1: Theo đó, các chính sách về thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng tiếp tục được áp dụng theo các nghị quyết, nghị định đã ban hành trước đó. Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được thực hiện theo luật thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chính phủ cũng giao Bộ Công Thương, khi cần thiết, đề xuất điều chỉnh thời gian áp dụng chính sách để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường xăng dầu. Theo Bộ Tài chính, việc kéo dài chính sách thuế được thực hiện trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới và khu vực có nhiều biến động, tình hình Trung Đông diễn biến phức tạp, đồng thời Việt Nam phải kiểm soát.
0: Thưa quý vị và các bạn, vốn luôn là mạch sống của doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng cũng là điểm nghẽn khiến không ít doanh nghiệp khó bứt phá. Khơi thông dòng vốn, giảm chi phí vay, mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng. Chính phủ đang đặt bài toán này trước ngành ngân hàng với yêu cầu đưa dòng vốn đến đúng nơi, đúng lúc để tiếp sức cho doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng.
1: Cũng như nhiều doanh nghiệp sản xuất khác, năm 2026 là một năm khá chật vật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa Minh Phương khi hàng hóa bị đình trệ, trong khi chi phí đầu vào tăng cao. Vốn quay vòng bị thâm hụt, khiến khả năng thay đổi dây chuyền, đầu tư máy móc thiết bị để chuyển đổi mẫu mã, quy mô sản phẩm bị chậm lại. Theo ông Phạm Bá Việt, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhựa Minh Phương, kỳ vọng.
2: Doanh nghiệp sẽ là giảm giá thành và nâng cao chất lượng và mở quy mô sản xuất, đầu tư dây chuyền thiết bị hiện đại để đảm bảo được cái nguồn hàng là kịp thời.
1: Bà Trương Thị Bé Thị, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ và Du lịch Hòn Mát nói thêm.
3: Triển khai trên đúng tiến độ thì về cái phần nguồn vốn thì tụi em đang rất là cần hỗ trợ về cái thời gian hoàn thiện cái hồ sơ. Nó ngắn gọn hơn, nó gọi là rút ngắn thời gian hơn để mà chúng tôi có thể kịp thời thực hiện những cái kế hoạch, thực hiện những cái hạng mục mà còn đang dở dang.
1: Khơi thông nguồn lực, đặc biệt là vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đã được chính phủ xác định là nhiệm vụ quan trọng. Trước đó, ngành ngân hàng được yêu cầu chủ động thiết kế các sản phẩm tín dụng phù hợp, ứng dụng dữ liệu và công nghệ để rút ngắn thời gian thẩm định, xử lý hồ sơ. Cùng với đó là tiết giảm chi phí, công khai lãi suất, tạo thuận lợi hơn để dòng vốn đến đúng đối tượng, an toàn và hiệu quả. Ông Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc BIDV chi nhánh Phú Quý khẳng định thêm.
4: Tôi căn cứ vào cái dòng tiền của doanh nghiệp, các cái hợp đồng đầu ra, rồi là cái phương án vay vốn, hiệu quả vay vốn thì chúng tôi căn cứ để cho vay.
1: Doanh nghiệp nhỏ và vừa là một trong năm lĩnh vực ưu tiên được hưởng trần lãi suất cho vay ngắn hạn 4% một năm khi đáp ứng điều kiện theo quy định. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn khó vay vốn do thiếu tài sản bảo đảm, vốn chủ sở hữu hạn chế và dữ liệu hoạt động chưa đầy đủ. Vì vậy, ngân hàng đang hướng tới đánh giá dựa trên dòng tiền, dữ liệu, lịch sử tín dụng và hiệu quả phương án kinh doanh. Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc HD Bank, đây cũng là cơ sở để mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.
5: Có nhiều doanh nghiệp thì hoạt động rất là tốt, tuy nhiên thì về hồ sơ, sổ sách, chứng từ và dòng tiền thì họ không chứng minh được tín chấp dựa trên dòng tiền dành cho các cái doanh nghiệp nhỏ có các cái minh bạch về tài chính thì sẽ được cấp tín chấp để giải quyết.
1: 407.000 tỷ đồng với 19 ngân hàng tham gia là quy mô chương trình tín dụng dành cho các động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa, với lãi suất ưu đãi thấp hơn 1-2% một năm. Điểm nghẽn còn lại là dữ liệu và tính minh bạch. Khi ngân hàng có đủ dữ liệu để đánh giá, doanh nghiệp đủ minh bạch để vay vốn, dòng tín dụng sẽ thuận lợi hơn, góp phần thúc đẩy đầu tư, sản xuất và tăng trưởng.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Đoàn giám sát số 141, tổ giám sát số 60, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và kết quả xử lý các dự án tồn đọng kéo dài.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Thế giới.
0: Giá xăng dầu biến động mạnh, thị trường trong nước đang có những diễn biến trái chiều.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến rà soát một số nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học 2026-2027 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
0: Vì sao lượng phương tiện trên cao tốc qua Nghệ An giảm trong thời gian qua?
1: Phần tin quốc tế với các nội dung chính, Mỹ lên kế hoạch triển khai thêm lực lượng hải quân tới Trung Đông.
0: Anh áp gói trừng phạt mới nhằm vào Nga.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự thứ 6 ngày 2 tháng 10 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, đoàn giám sát số 141, tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và kết quả xử lý các dự án tồn đọng kéo dài. Các đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc. Triển khai nghị quyết số 57, Nghệ An bước đầu hình thành được nền tảng về thể chế, tổ chức bộ máy, hạ tầng, dữ liệu và một số mô hình ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Thời gian tới, tỉnh chuyển mạnh từ đầu tư công nghệ sang tạo hiệu quả thực chất, từ số hóa sang quản trị bằng dữ liệu, từ nghiên cứu sang ứng dụng và thương mại hóa, từ phong trào chuyển đổi số sang thay đổi thực sự phương thức hoạt động của bộ máy nhà nước. Năm 2026, tỉnh xác định 74 nhiệm vụ trọng tâm, 88 nhiệm vụ đột phá và 60 nhiệm vụ về chuyển đổi số. 130 trên 130 xã phường có những chuyển biến trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cùng với đó, tỉnh tập trung hoàn thiện thể chế, xử lý các điểm nghẽn về hạ tầng số, dữ liệu an toàn thông tin và thủ tục hành chính. Tinh thần của Nghệ An là rõ việc, dữ liệu thật, kết quả đo được, trách nhiệm rõ ràng và hiệu quả phải đi vào cuộc sống, tạo động lực phát triển, nâng cao hiệu quả quản trị, phục vụ người dân doanh nghiệp tốt hơn. Tại cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Minh Quang đề nghị tỉnh Nghệ An làm rõ tiến độ, quy mô, kinh phí, thời gian và hiệu quả của 4 bài toán lớn, xác định rõ những nội dung có tính đột phá, tác động đến phát triển kinh tế xã hội, đồng thời cần đánh giá thực chất việc bố trí giải ngân, nhất là tình trạng kinh phí đã phân bổ nhưng chưa giải ngân hết, làm rõ tiến độ hình thành kho dữ liệu chung của tỉnh, khả năng kết nối, khai thác và sử dụng hiệu quả dữ liệu trong thực tiễn. Cũng trong sáng nay, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về giám sát kết quả xử lý các dự án tồn đọng kéo dài làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Hiện tỉnh đã rà soát, cập nhật 162 dự án tồn đọng vào danh mục theo dõi chỉ đạo, gồm 151 dự án ngoài ngân sách và 11 dự án đầu tư công. Đến nay có 26 dự án hoàn thành tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Trong đó có 13 dự án đã hoàn thành đưa vào hoạt động, có 5 dự án được chấm dứt thu hồi. Các dự án đã xử lý có tổng diện tích trên 1.400 hectare, tổng nguồn vốn khoảng 19.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 82 dự án đã có chủ trương phương án xử lý tháo gỡ, trong đó nhiều dự án đang được thanh tra, hoàn thiện thủ tục. 54 dự án tiếp tục được rà soát, phân loại, đề xuất phương án xử lý. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Minh Quang đề nghị tỉnh Nghệ An tổng rà soát có số liệu chính xác. Việc phân loại phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và trách nhiệm của từng sở ngành, đảm bảo không bỏ sót dự án cần được tháo gỡ. Trên cơ sở đó, tập trung tiến hành thanh tra kiểm tra các dự án, từ đây xác định rõ sai phạm, mức độ và căn cứ vào các quy định để đề ra phương án xử lý dứt điểm. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận tiếp thu những nội dung đoàn giám sát đã chỉ ra, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ, chú đáo và chi tiết hồ sơ tài liệu phục vụ đoàn giám sát. Theo Bí thư Tỉnh ủy, hoạt động của đoàn giám sát sẽ giúp tỉnh có cái nhìn toàn diện hơn, đánh giá thực chất quá trình triển khai chiến lược, từ đó xác định những giải pháp, nhiệm vụ phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới. Việc triển khai tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát kỹ, phân loại cụ thể từng dự án và hướng giải quyết. Quan điểm của tỉnh là những nhà đầu tư còn năng lực, còn nhu cầu và đủ điều kiện thì tạo điều kiện để tiếp tục thực hiện. Trường hợp không còn khả năng hoặc vi phạm thì phải kiên quyết xử lý theo quy định.
1: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới WB về dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu tại đô thị Vinh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư 4.502 tỷ đồng, gồm 3.000 tỷ đồng vốn vay WB và hơn 1.500 tỷ đồng vốn đối ứng của tỉnh. Qua rà soát chi phí xây dựng, thiết bị, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, một số khoản chi phí phát sinh vượt mức đầu tư được duyệt. Trên cơ sở đề xuất của chủ đầu tư và ý kiến của nhà tài trợ, các bên thống nhất phương án sau điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự án là 5.537 tỷ đồng, tăng 1.035 tỷ đồng. Trong đó vốn vay WB là 3.387 tỷ đồng, tăng 387 tỷ đồng. Vốn đối ứng của tỉnh là 2.150 tỷ đồng, tăng 648 tỷ đồng. Vốn WB không tăng về giá trị khoản vay bằng đô la Mỹ do tỷ giá hiện nay khi quy đổi sang tiền Việt Nam tăng. Dự án có thêm nguồn vốn mà không phải đàm phán điều chỉnh hiệp định để vay bổ sung. Trong khi đó, vốn đối ứng tăng 648 tỷ đồng là khoản ngân sách tỉnh cần bổ sung. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương hoàn thiện hồ sơ toàn bộ các gói

0: thầu dự án hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm nay. Sở Tài chính tham mưu bố trí đủ phần vốn đối ứng bổ sung, bảo đảm nguồn lực thực hiện dự án. Về giải phóng mặt bằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu hoàn thành toàn bộ mặt bằng của 13 gói thầu trong năm nay. Trên cơ sở đó, tổ chức đấu thầu rộng rãi, lựa chọn nhà thầu có năng lực, đáp ứng yêu cầu tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án vào tháng 12 năm 2028, sớm hơn mục tiêu cuối năm 2030. Cũng tại cuộc làm việc, các bên trao đổi về đề xuất thực hiện dự án phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu và hạ tầng du lịch sinh thái tỉnh Nghệ An, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 880 triệu đô la Mỹ, trong đó vốn vay VKB là 625 triệu đô la Mỹ và vốn đối ứng 243 triệu đô la Mỹ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu trong quá trình xây dựng dự án cần tính toán, lựa chọn địa bàn, hạng mục đầu tư có trọng tâm trọng điểm, đặc biệt là khu vực đô thị Vinh và các địa bàn lân cận là trọng điểm phát triển của tỉnh nhằm tạo hiệu quả và sức lan tỏa cao, tránh giàn trải nguồn lực.
1: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành thông tư số 50 quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Đáng chú ý, thông tư quy định tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi, gọi tắt là LDR, tối đa 95%. Tỷ lệ này được xác định trên cơ sở tổng dư nợ cho vay và tổng tiền gửi sau khi thực hiện các khoản điều chỉnh, loại trừ theo quy định. Thông tư 50 cũng đưa vào lộ trình áp dụng hai chỉ tiêu thanh khoản là LCR, tỷ lệ khả năng chi trả NSFR, tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng. Theo đó, từ mùng 1 tháng 10 năm 2028, các ngân hàng bắt đầu áp dụng đồng thời hai chỉ tiêu này theo lộ trình. Đối với LCR, mức tối thiểu bắt đầu từ 50% vào năm 2028, tăng dần và đạt 100% từ mùng 1 tháng 10 năm 2033. Thông tư 50/2026 TTNHNN có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2026, đồng thời quy định cơ chế chuyển tiếp đối với các ngân hàng đang thực hiện quy định về an toàn hoạt động theo các thông tư trước đây.
0: Tập đoàn Thái Bình Sheet vừa ra mắt 5 giống lúa bản quyền mới gồm Đông A2, TBR16, TBH456, TBR19 và TBR125. Giống lúa thuần Đông A2, TBR19 và TBR125 không chỉ nổi bật về năng suất chất lượng cơm ngon mà còn được tích hợp các gen kháng bệnh, trong đó Đông A2 có bộ đôi gen kháng đạo ôn và bạc lá, TBR19 mang gen kháng bạc lá. Cả ba giống đều có cây cứng, chống đổ khá, sinh trưởng ổn định, thời gian sinh trưởng ngắn, thuận lợi bố trí mổ vụ và thích ứng với thời tiết biến động. Còn giống TBR16 thuộc nhóm Japonica nổi bật về chất lượng gạo thơm ngon, năng suất và thời gian sinh trưởng ngắn phù hợp với điều kiện Việt Nam. Trong khi đó, BTH456 là giống lúa lai thế hệ mới, có nền di truyền rộng, sinh trưởng khỏe, cứng cây, chống đổ và phục hồi tốt, kết hợp ưu thế năng suất của lúa lai với chất lượng cơm ngon, dẻo dai của lúa thuần. Với bộ 5 giống mới, Thái Bình Sheet tiếp tục đưa tiến bộ khoa học công nghệ vào đồng ruộng, đồng hành cùng nông dân hướng tới sản xuất hiệu quả hơn, bền vững hơn, góp phần nâng tầm giá trị lúa gạo Việt Nam.
1: Giá xăng dầu biến động mạnh, thị trường trong nước đang có những diễn biến trái chiều. Từ kỳ điều hành ngày 1 tháng 10, giá xăng chỉ tăng nhẹ, trong khi dầu diesel giảm đáng kể. Tuy nhiên, với doanh nghiệp, tác động không chỉ nằm ở mức tăng hay giảm của từng kỳ điều hành. Những ngày giá nhiên liệu tăng đang để lại sức ép lên chi phí sản xuất, vận tải và giá thành sản phẩm. Phóng viên Thu Vinh phản ánh.
0: Từ 15 giờ ngày 1 tháng 10, giá xăng tiếp tục tăng nhưng mức tăng không lớn. Xăng ngay 5 RON 92 tăng 172 đồng lên hơn 26.500 đồng một lít. Xăng ngay 10 RON 953 tăng 102 đồng lên hơn 27.100 đồng một lít. Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel giảm tới 780 đồng một lít xuống còn hơn 29.700 đồng. Đây là diễn biến đáng chú ý sau một tuần giá xăng dầu tăng mạnh. Riêng kỳ điều hành ngày 24 tháng 9, xăng ngay 5 RON 92 tăng 1.260 đồng, còn xăng ngay 10 RON 953 tăng tới 1.450 đồng một lít. Giá nhiên liệu tăng tác động đến nhiều đối tượng, nhưng với doanh nghiệp sử dụng lượng lớn nhiên liệu mỗi ngày, sức ép chi phí là không nhỏ. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Thường, giá nhiên liệu tăng khiến chi phí phát sinh hàng chục triệu đồng mỗi ngày. Trong khi đó, nhiều đơn hàng đã ký từ trước nên giá bán chưa thể điều chỉnh ngay. Ông Nguyễn Thủ Thường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Thường, mong muốn.
2: 50% là phụ thuộc vào giá đầu vào của xăng dầu. Ngay chỉ một lít dầu lấy 1.000 là chúng tôi phải thiệt hại. Mất một ngày nữa là mình mất khoảng 330 triệu là thiệt hại. nhưng mà điều chỉnh để giá cán đổi thì cũng ngay cán đổi cho kịp. Thu của xăng dầu là không dự trữ được, không có, chúng tôi cũng có khó dự trữ, nên phụ thuộc hoàn toàn bằng nhà nước.
0: Với doanh nghiệp vận tải, tác động của giá nhiên liệu càng trực tiếp. Ông Nguyễn Triệu Đạt, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải và Dịch vụ Du lịch An Phú Quý cho biết, với hàng chục xe dừng nằm, xe trung chuyển và xe vận tải hàng hóa hoạt động mỗi ngày, khiến nhiên liệu trở thành khoản chi phí lớn. Trong khi giá nhiên liệu có thể thay đổi sau mỗi kỳ điều hành, giá vé, giá cước và hợp đồng đã ký không thể điều chỉnh ngay, doanh nghiệp buộc phải cắt bớt, gom chuyến để tiết kiệm chi phí.
3: Cái chi phí xăng dầu là có thể tỷ lệ rất cao. Và thứ hai nữa là chi phí về nhân sự. Về nhân sự thì cũng phải duy trì công việc để cho nhân sự làm việc. Thì bây giờ mình cắt nhiều quá thì công việc anh em có việc làm thì cũng duy trì nhân sự, mình cũng phải nuôi sống nhân sự nữa.
0: Giá xăng dầu trong nước chịu tác động trực tiếp từ diễn biến giá thành phẩm trên thị trường thế giới. Trong những ngày qua, các yếu tố địa chính trị, tình hình nguồn cung và những thông tin liên quan đến các khu vực sản xuất, xuất khẩu dầu lớn tiếp tục tác động đến thị trường. Theo đơn vị kinh doanh xăng dầu, trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều yếu tố khó dự đoán, việc bảo đảm nguồn cung trong nước vẫn được đặt lên hàng đầu. Ông Cao Viết Đông, trưởng phòng kinh doanh xăng dầu, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Nghệ An cho biết cụ thể.
4: Mà giá cả thế giới biến động phức tạp khó lường thì cái yếu tố ảnh hưởng lớn nhất là cái giá cả nó tăng quá nhanh hoặc đột biến. Thứ hai là liên quan vấn đề là công tác vận chuyển và logistics từ nước ngoài về thì nó ảnh hưởng đến giá cả trong nước, trong khi giá cả trong nước điều hành không phù hợp, không đồng bộ với cái vấn đề giá cả thế giới. Do đó thì doanh nghiệp phải chịu áp lực về vấn đề chi phí đầu vào nên nó ảnh hưởng đến vấn đề nguồn cung. Doanh nghiệp rất khó dự báo và gây áp lực trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh và công tác đảm bảo nguồn hàng ổn định hay không, và tăng cường theo dõi thị trường để kịp thời điều chỉnh được phương án nhập hàng cho phù hợp nhất.
0: Ông Nguyễn Thủ Thường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Thường mong muốn.
2: Một cái mong muốn nhất của doanh nghiệp là nhà nước phải có cái chính sách dài hơi để ổn định, bình ổn được cái giá xăng dầu, để doanh nghiệp chúng tôi yên tâm làm việc. Cứ có giá dầu rồi, có giá vật liệu rồi, chúng tôi cứ yên tâm làm việc, nộp thuế, trả lương công nhân.
0: Xăng dầu là một trong những nhiên liệu đầu vào quan trọng của nền kinh tế. Vì vậy, mỗi biến động về giá đều ít nhiều tác động đến hoạt động sản xuất, vận tải và kinh doanh. Ngày 2 tháng 10, giá xăng tăng nhẹ, trong khi dầu diesel giảm mạnh, với doanh nghiệp, thị trường nhiên liệu sẽ tác động lớn đến việc tính toán giá thành, hợp đồng và kế hoạch kinh doanh.
1: Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức chương trình tôn vinh nhà khoa học của nhà nông lần thứ 7 và trao giải cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ 11 năm 2026. Nghệ An vinh dự có hai cá nhân được tôn vinh nhà khoa học của nhà nông năm 2026, gồm thạc sĩ Hồ Xuân Vinh, chủ tịch giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hồ Hoàn Cầu, và thạc sĩ Hoàng Văn Hợi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ và công nghệ nuôi trồng thủy sản. Thạc sĩ Hồ Xuân Vinh nổi bật với các nghiên cứu sáng chế máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghệ sản xuất sợi chuối, sợi dứa và các sản phẩm tận dụng phụ phẩm nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn. Đến nay, anh đã nghiên cứu chế tạo và thương mại hóa 33 sản phẩm công nghệ, sở hữu 39 văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ. Thạc sĩ Hoàng Văn Hợi có nhiều sáng chế giải pháp kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản, tiêu biểu như hệ thống lồng nuôi cá bằng nhựa HDPE trên hồ, lồng nuôi tôm hùm chịu bão và hệ thống lọc nước tự làm sạch. Dịp này, Nghệ An cũng có hai hội viên đạt giải tại cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc. Anh Hoàng Văn Hợi đạt giải 3 và chị Trần Thị Hậu, xã Hưng Nguyên đạt giải khuyến khích. Những năm gần đây, rất nhiều nông dân ở Nghệ An năng động sáng tạo để làm giàu trên chính đồng đất quê mình. Nhờ mô hình thành công còn chia sẻ kinh nghiệm, đồng hành và tạo việc làm cho lao động địa phương. Từ những mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, giá trị của người nông dân hôm nay không chỉ được đo bằng hiệu quả kinh tế mà còn ở những điều họ lan tỏa trong cộng đồng, phóng viên An Duyên phản ánh.
0: Sinh ra ở vùng đất đồi có thế mạnh về sản xuất cây nghệ và sản dây nhưng giá trị sản phẩm lại thấp. Chị Trần Thị Lê ở phường Hoàng Mai trăn trở để tìm hướng chế biến, nâng giá trị nông sản. Từ tinh bột nghệ, viên nghệ mật ong đến tinh bột sắn dây chanh leo. Hợp tác xã do chị điều hành đạt doanh thu khoảng 1,5 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho 6 lao động. Đó cũng là cách để người chi hồi

0: trưởng chi hội nông dân này dễ dàng lan tỏa tư duy dám nghĩ, dám làm đến các chị em khác.
1: Hàng năm thì hợp tác xã sẽ đầu tư giống cũng như là phân bón để bà con yên tâm sản xuất, và sau vụ thu hoạch thì hợp tác xã sẽ thu mua lại để sản xuất cho bà con yên tâm.
0: Chị Cao Thị Quyên ở xã Minh Châu tìm hướng đổi mới công nghệ để thay đổi cách sản xuất bánh đa nem. Từ sản xuất thủ công phụ thuộc thời tiết, vợ chồng chị đã nghiên cứu đưa dây chuyền máy móc vào sản xuất. Từ đó, sản lượng ổn định, chất lượng được nâng lên, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho 8 đến 10 lao động nữ ở địa phương.
2: Thì một ngày em làm nó rơi bình thường thì em chỉ làm 5 tạ, thì em xuất hàng đi trong ngày luôn. Còn những tháng cao điểm thì nó lên đến cả tấn, thì em phải lấy thêm những thợ kiểu thời vụ vào, tạo điều kiện cho những người mà con nhỏ này. Rồi nhà có người ốm đau đấy là không đi làm được công ty, để cho các chị cũng lo được việc nhà mà vẫn chủ động được kinh tế.
0: Còn với ông Nguyễn Công Trang ở xã Quỳnh Hưng, sự lan tỏa lại bắt đầu từ chính chuỗi liên kết sản xuất. Mỗi ngày, từ 35 lò ấp trứng gia cầm của cơ sở cung cấp khoảng 15.000 quả trứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Để có nguồn đầu vào ổn định, ông đầu tư vốn ban đầu từ 50 đến 100 triệu đồng cho những hộ có nhu cầu phát triển trang trại chăn nuôi gia cầm, sau đó sẽ trừ dần vào tiền thu mua trứng.
3: Các trang trại chăn nuôi là mình bây giờ là mình vẫn cứ để cứ đầu tư cho họ, họ cứ nâng cấp nguồn lại cho mình. Bây giờ hiện tại là có 15 người là cung cấp trứng cho mình. Những cái hộ là nông dân là muốn học hỏi đến đây thì vẫn cứ bình thường, vẫn cứ bày biểu cho họ làm vô ra vì đây cái cách làm như thế nào, là để vô như thế nào để cũng vận bày cho họ nữa.
0: Ông Trần Văn Khải, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Lưu khẳng định.
4: Từ cái phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn xã Quỳnh Lưu, thì và những cá nhân tiêu biểu như ông Nguyễn Công Trang thì được rất nhiều gia đình hội viên học hỏi kinh nghiệm để mà sản xuất lan tỏa được cái phong trào sản xuất kinh doanh giỏi.
0: Làm kinh tế giỏi là nền tảng để mỗi hộ nông dân vươn lên. Nhưng khi những thành quả ấy tiếp tục được sẻ chia, giá trị sẽ không dừng lại ở mô hình mà còn tạo ra cơ hội cho nhiều người cùng phát triển kinh tế. Đó là cách để nông dân các địa phương cùng nhau thi đua sản xuất, tạo nên những giá trị kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên 6FM, tần số 99,6MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến rà soát một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn chủ trì hội nghị. Sau một tháng triển khai năm học 2026-2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung rà soát các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ vận hành trường học sau sắp xếp, tổ chức hoạt động trường nội trú liên cấp tại xã biên giới, bữa ăn bán trú và chuyển đổi số. Sau sắp xếp, cả nước giảm gần 19.000 đầu mối, cơ sở giáo dục công lập tương đương 50,6%. Đội ngũ quản lý cũng được tinh gọn và tăng nhân lực trực tiếp giảng dạy, góp phần giải quyết tình trạng thiếu giáo viên cục bộ. 101 trên 108 trường nội trú xã biên giới đã vận hành tại cơ sở mới, bước đầu tạo môi trường giáo dục toàn diện. Công tác dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, giám sát bữa ăn học đường được chú trọng hơn. Cơ sở dữ liệu ngành tiếp tục được hoàn thiện. Hội nghị dành phần lớn thời gian đi thẳng vào những điểm nghẽn bất cập để từ đó kiến nghị giải pháp tháo gỡ. Tại Nghệ An, Sở Giáo dục Đào tạo đã thành lập các tổ chỉ đạo bám sát cơ sở, trực tiếp tháo gỡ vướng mắc. Sau sắp xếp mạng lưới trường lớp, Nghệ An giảm 664 trường, tỷ lệ hơn 45,6%, giải quyết 100% cán bộ quản lý dôi dư hợp đồng, hơn 2.200 giáo viên, chuẩn bị tuyển dụng, bổ sung hơn 800 biên chế và tăng cường điều động biên phái để từng bước giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ. Các trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở vận hành hiệu quả. Ngành cũng xây dựng thư viện sách giáo khoa dùng chung ở các trường học và đã huy động hơn 400.000 cuốn sách giáo khoa để hỗ trợ học sinh. Tuy nhiên, Nghệ An vẫn còn thiếu khoảng 7.500 giáo viên, một số trường sau sắp xếp quy mô lớn, có nhiều phân hiệu điểm trường. Tỉnh Nghệ An kiến nghị có cơ chế bố trí nhân sự phù hợp tại các điểm trường và xem xét giao ngành giáo dục quản lý các trường dân tộc nội trú, trung học cơ sở phù hợp với đặc thù tuyển sinh liên xã. Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn yêu cầu các địa phương và ngành giáo dục tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tháo gỡ các điểm nghẽn, chủ động điều động, luân chuyển giáo viên, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn thiếu, vận hành an toàn hiệu quả trường nội trú, đồng thời siết chặt quản lý, an ninh an toàn bữa ăn học đường, bảo đảm quyền lợi học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
0: Chiều nay, Bộ đội Biên phòng Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng xã phường đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới, tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người năm 2026 và trao thưởng chuyên án A3-626P. Theo thống kê, trong số 2.856 địa bàn cấp xã tại 30 tỉnh thành phố biên giới, hiện có 558 địa bàn đạt tiêu chí không có ma túy. Các địa phương phấn đấu đến năm 2030 xây dựng hơn 2.000 địa bàn cấp xã đạt tiêu chí này. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai 4 nhóm giải pháp gồm tham mưu chỉ đạo tuyên truyền giáo dục phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và tăng cường phối hợp hợp tác quốc tế. Tính đến hết tháng 9 năm 2026, Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã chủ trì bắt giữ 461 vụ với 745 đối tượng, thu giữ hơn 456 kg ma túy. Dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao thưởng cho lực lượng tham gia chuyên án A3-626P bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép 42 kg ma túy. Thời gian gần đây, lượng phương tiện di chuyển trên tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghệ An đã giảm rõ rệt. Nhiều lái xe lại chọn các tuyến đường như quốc lộ 1A ven biển để lưu thông. Tại sao lại có tình trạng này? Ghi nhận của phóng viên chuyên mục An toàn giao thông.
5: Để vận tải hàng hóa từ Nghệ An ra Thanh Hóa, nếu di chuyển trên cao tốc, các lái xe chỉ mất chưa đến 3 giờ đồng hồ để đến đích. Tuy nhiên, hiện tại nhiều lái xe quyết định chọn lại tuyến quốc lộ 1A hoặc ven biển để lưu thông. Dẫu biết rằng thời gian di chuyển sẽ dài hơn khoảng 1 tiếng. Qua tìm hiểu, nhiều lái xe cho rằng xuất phát từ nhiều nguyên nhân.
6: Chạy đường dài nó nhiều khi là nó mình chạy cả ngày mình nhiều khi cũng không thể tập trung được hoàn toàn 100%, cho nên là tốt nhất là nếu mà ngày va chạm thì mình đi ven biển cho nó an toàn hơn, sợ bị phạt, cho nên là mình cứ chọn cái phương án nào tối ưu nhất mình làm thôi. Hầu như là em sẽ đi một là em đi đường một, hai em đi ven biển, tức là lựa chọn ưu tiên hết.
5: Chế tài xử lý hành chính khá cao đối với lỗi vi phạm không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc chính thức được áp dụng là nguyên nhân chính khiến cho nhiều lái xe e ngại. Lái xe Đặng Bá Dương cho rằng:
7: nói về mức lương nhà em là nếu mà phạt như vậy là nhà em không đủ chi trả được. Vì thực ra mà nói là nếu mà giờ phạt cả chủ doanh nghiệp thì cũng bắt đầu lái xe nhà em chịu thôi. Chứ nhà em là lấy thuế, thế nhà em sai là nhà em phải chịu hoàn toàn.
5: Sự dịch chuyển của nhiều loại phương tiện thay vì chạy trên tuyến cao tốc đã lựa chọn tuyến quốc lộ 1A ven biển để di chuyển. Vô hình chung đã tạo áp lực giao thông cũng như công tác đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường này. Thiếu tá Lê Anh Tuấn, đội cảnh sát giao thông địa bàn Diễn Châu cho rằng:
8: quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đồng thời là cũng tuyên truyền nhắc nhở người dân tham gia giao thông chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn. Cũng như thực hiện các cái chuyên đề về tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm, góp phần cái đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên cái tuyến đường đi qua địa bàn.
5: Trước những lo ngại từ phía các lái xe phải đối mặt với lỗi vi phạm không giữ khoảng cách an toàn nên không chọn cao tốc để lưu thông, đơn vị quản lý khai thác BOT tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt cũng đã trang bị các biển báo, thiết bị nhằm hỗ trợ lái xe tuân thủ luật giao thông đường bộ một cách thuận lợi hơn. Ông Nguyễn Đình Hòa, phòng quản lý vận hành cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt cho biết:
9: cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thì được trang bị cả cái hệ thống biển báo chỉ dẫn khoảng cách cũng như các cái thước đo để đảm bảo là khi lái xe lưu thông qua tuyến thì có thể dễ dàng làm căn cứ để mình có thể xác định khoảng cách được với các xe phía trước để là giữ khoảng cách, cụ thể là các cái biển báo chỉ dẫn khoảng cách, rồi thước đó, rồi các vạch sơn, cũng như có trang bị hệ thống biển báo thay đổi thông tin điện tử được là VMS, LCS để hướng dẫn cho các lái xe được an toàn.
5: Để lưu lượng phương tiện quay lại cao tốc đoạn qua Nghệ An lưu thông, giảm áp lực cho các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ, Các cơ quan quản lý và đơn vị vận hành cần thực hiện minh bạch hóa các điểm áp dụng xử phạt bằng hệ thống cảnh báo trước, phân luồng điều tiết giao thông hợp lý, từ đó xóa bỏ tâm lý đối phó thay vì chấp hành của các lái xe.
10: Phần tin quốc tế.
11: Phần tin quốc tế.
0: Quân đội Mỹ đang chuẩn bị phương án triển khai thêm hàng nghìn quân nhân tới Trung Đông trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc khả năng nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran sau bầu cử giữa nhiệm kỳ. Thông tin này đưa ra sau khi Mỹ điều động tàu sân bay USS Roosevelt tới Trung Đông, dự kiến đến khu vực vào cuối tháng 11. Hiện hai tàu sân bay George Bush và George Washington cũng đang được triển khai tại Trung Đông. Nếu không có tàu nào rút về, Mỹ sẽ đồng thời duy trì 3 tàu sân bay tại đây, nâng quân số tại khu vực lên tới hơn 60.000 người, tức là thêm 10.000 quân nhân so với hiện nay. Giới chức Mỹ cho rằng kế hoạch triển khai thêm quân nhằm tạo sự linh hoạt cho Tổng thống và các chỉ huy phụ trách cuộc chiến.
5: Chính phủ Anh đã công bố gói gồm 31 biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, trong đó có các tàu thuộc đội tàu bóng tối, vận chuyển khí hóa lỏng cùng 23 cá nhân và pháp nhân. Theo Bộ Ngoại giao Anh, danh sách trừng phạt bao gồm lãnh đạo Nam Ossetia Alen Guleev và cố vấn Tổng thống Nga Marat Kampolov và cựu phó thống đốc vùng Zaporozhia Sergei Tomachev. Các biện pháp này sẽ phong tỏa tài sản, tài khoản ngân hàng tại Anh thuộc sở hữu của những đối tượng bị trừng phạt, đồng thời cấm các cá nhân trong danh sách nhập cảnh Anh. London cho biết, động thái mới được đưa ra sau khi Nga phóng hơn 3.100 máy bay không người lái phản lực vào Ukraine trong tháng 9, vượt mức trong tháng 8. Chính phủ Anh khẳng định sẽ tiếp tục gây sức ép nhằm hạn chế nguồn thu của Nga và duy trì hỗ trợ Ukraine.
0: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
5: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Mai Liên Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
11: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
10: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
12: Xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, núi rừng luôn có một sức quyến rũ rất riêng. Ở đó, thiên nhiên và cuộc sống dường như hòa vào nhau trong những thanh âm rất đỗi thân quen. Một làn gió đi qua sườn núi, một dòng suối giữa rừng xanh, một mùa hoa nở giữa đất trời, tất cả đều trở thành những rung động đẹp trong tâm hồn. Và có lẽ chính từ những rung động ấy mà âm nhạc đã cất lên, mang theo hương của đất, hơi thở của núi rừng và tình yêu dành cho những miền quê thân thuộc. Chương trình Văn nghệ và cuộc sống với chủ đề Hương đất hương rừng hôm nay là một miền cảm xúc để chúng ta cùng tìm về. Ở đó có vẻ đẹp của núi rừng, có những mùa hoa, có những bản làng và có những câu chuyện tình yêu được kể bằng âm nhạc. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với một sắc màu rất đẹp của núi rừng qua ca khúc Hoa của núi, sáng tác và thể hiện La Hoàng Quý. Hình ảnh hoa của núi trong ca khúc mang một vẻ đẹp rất riêng. Hoa làm nên sắc màu của núi rừng, còn người con gái lại làm nên sắc màu trong trái tim người đang yêu. Thiên nhiên và tình yêu hòa vào nhau để một miền núi cao không còn xa xôi mà trở thành nơi lưu giữ một cuộc gặp gỡ, một nỗi vấn vương và một tình yêu đẹp. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Hoa của núi.

Quý vị và các bạn thân mến, sau sắc màu tươi non của hoa của núi, chương trình lại đưa chúng ta đến với một câu chuyện tình rất đẹp của nhạc sĩ An Thuyên. Câu chuyện được bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa núi rừng, thơ tình của núi, mở ra bằng một không gian rất đặc trưng của miền Sơn Cước. Một bản làng nằm lưng chừng núi, lưng chừng đèo, những bậc thang nối tiếp nhau giữa núi rừng. Trong một lần đi tuần tra, người lính bắt gặp một cô gái bên suối. Cô hát, và tiếng hát ấy dường như làm cho cảnh vật xung quanh cũng trở nên đẹp hơn. Giữa sắc trắng của rừng pan, giữa tiếng hát và sự tĩnh lặng của núi rừng, một tình cảm bất ngờ nảy sinh trong lòng người lính. Có lẽ vì thế mà núi cũng có những câu chuyện của riêng mình. Một tình yêu khi được đặt giữa không gian của núi rừng dường như

càng trở nên mộc mạc, trong trẻo và sâu lắng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Thơ Tình Của Núi, một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên qua tiếng hát của ca sĩ Hương Ly.

Thưa quý vị, cùng em về bản. Từ lời gọi của cô gái, chàng trai được mời về với bản Mường, nơi có núi cao, mây ngàn, có tiếng pí gọi bạn, có hội cầu mưa, có tiếng khèn, bếp nhà sàn và những mùa hoa đang nở. Lời bài hát thật mộc mạc mà tha thiết. Từ những rung động ban đầu, đôi lứa cùng trao nhau lời hẹn ước, cùng chia sẻ niềm vui của bản làng, để rồi tình yêu không chỉ dừng lại ở những phút giây hạnh phúc của đôi lứa, mà còn được gửi gắm trong một mong ước đẹp hơn. Cùng ở lại với núi rừng, cùng làm nên một mái ấm và cùng xây dựng bản Mường ngày một tươi đẹp, ấm no. Có lẽ chính điều ấy làm cho lời mời cùng em về bản trở nên thật đẹp. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Cùng em về bản, thơ Hồ Xuân Tứ, nhạc Vũ Quốc Nam qua sự thể hiện của Thanh Loan và Việt Hòa.

Giữa những triền núi khi mùa ban về, sắc trắng của hoa trải dài theo những sườn đồi. Trong không gian ấy, thấp thoáng hình ảnh những cô gái lên nương từ sớm, những bản làng thân thuộc và những người lính vẫn ngày đêm trên những cung đường tuần tra giữ bình yên nơi biên cương. Giữa núi rừng ấy còn có một câu chuyện thật đẹp, câu chuyện của những người con đã dành cho nhau tình yêu và niềm thương nhớ. Một lời mời trở về bản, một buổi chiều nghiêng bóng đôi mình, một điệu múa giữa màu xanh của núi rừng, tất cả hòa quyện để làm nên một mùa ban không chỉ đẹp bởi sắc hoa mà còn đẹp bởi tình người. Và có lẽ điều ở lại sau cùng chính là cảm giác bình yên khi con người được sống giữa quê hương mình yêu dấu, khi người lính giữ bình yên cho bản làng và khi tình yêu cũng tìm thấy nơi để nảy nở giữa núi rừng xanh ngát. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Mùa ban nhớ thương, sáng tác của Hồ Thu Trang qua sự thể hiện của tốp ca nữ Đoàn Quân khu 4.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Quốc Nam, dẫn chương trình Thanh Long và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Hơn 200 năm trước, một nữ sĩ tài hoa đã dùng thi ca làm vũ khí đứng lên đấu tranh cho quyền sống, quyền bình đẳng của người phụ nữ. Bà được mệnh danh là bà chúa thơ Nôm với phong cách thơ độc nhất vô nhị, vượt tầm thời đại. Sức sống vượt thời gian và những chiều kích giá trị độc đáo trong di sản thơ ca Hồ Xuân Hương sẽ có trong chương trình Văn hóa xứ nghệ với chủ đề Nữ sĩ Hồ Xuân Hương và di sản văn học. Mời quý thính giả và các bạn cùng đón nghe vào lúc 20 giờ thứ bảy ngày 3 tháng 10 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Kính chào quý thính giả đến với chương trình Văn hóa Đông Tây, nơi chúng ta cùng khám phá những giá trị di sản, truyền thống, trường tồn, dòng chảy nghệ thuật đặc sắc và bức tranh đời sống phong phú trên khắp thế giới. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Sau đây là nội dung đáng chú ý.
1: Hộ Linh Táng Sĩ trở thành phim Đông Nam Á đầu tiên dự gala Liên hoan phim quốc tế Toronto. Áo mở cửa bảo tàng đầu tiên về giai điệu hạnh phúc. Sôi động lễ hội cao bồi lớn nhất Mỹ Latin tại Brazil. Hành trình âm nhạc từ xưởng mộc Chính An đến sân khấu thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Mục nhịp sống văn hóa sẽ truyền đến quý thính giả những sự kiện, tin tức văn hóa nổi bật trong tuần. Bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đã có buổi công chiếu quốc tế đầu tiên tại Liên hoan phim quốc tế Toronto 2026, trở thành đại diện Đông Nam Á đầu tiên góp mặt ở hạng mục Gala, hạng mục danh giá dành cho những phim điện ảnh có quy mô lớn của TIFF. Các giám tuyển TIFF đánh giá tác phẩm gợi nhớ dòng phim Giã sử của Akira Kurosawa, nổi bật với những màn võ thuật, bối cảnh và trang phục tái hiện Việt Nam thế kỷ 10. Sau Toronto, bộ phim sẽ tiếp tục hành trình đến Liên hoan phim quốc tế Bangkok tại Thái Lan vào cuối tháng 9 này và Liên hoan phim quốc tế Busan tại Hàn Quốc vào giữa tháng 10, mang theo câu chuyện huyền sử từ Việt Nam đến với khán giả quốc tế.
1: Gần 3 thập kỷ sau vụ tai nạn tại Paris khiến công nương Diana qua đời, hình ảnh của bà vẫn in đậm trong ký ức công chúng. Mới đây, cuốn hồi ký Swan Song Diana My Sister, tạm dịch Khúc Thiên Nga Diana Chị Gái Của Tôi, do Jack Spencer, em trai ruột của cố công nương, chấp bút đã được phát hành, thu hút sự quan tâm của độc giả tại Anh. Cuốn sách dày 384 trang do Penguin xuất bản bằng tiếng Anh và được dịch sang 12 ngôn ngữ. Theo giới phê bình, tác phẩm đã mang đến nhiều góc nhìn chân thực và gần gũi nhất về đóa hồng nước Anh. Ngay sau khi ra mắt, cuốn sách đã được độc giả khắp thế giới săn đón, khiến nó trở thành một trong những tác phẩm bán chạy nhất trên nền tảng Amazon tại thị trường Anh.
0: Bảo tàng đầu tiên dành riêng cho bộ phim ca nhạc kinh điển Giai điệu hạnh phúc đã mở cửa tại thành phố Strasbourg của Áo, giúp công chúng khám phá về tác phẩm điện ảnh nổi tiếng và câu chuyện có thật của gia đình Von Trapps. Những nhân vật là nguồn cảm hứng cho bộ phim. Bảo tàng được đặt tại cung điện Helpburns, có từ thế kỷ 17, nơi từng ghi hình nhiều cảnh trong bộ phim ra mắt năm 1965. Gần 450 hiện vật được trưng bày, gồm trang phục, đạo cụ, áp phích và các

0: bản thu âm, từng giành 5 giải Oscar, trong đó có phim hay nhất đến nay. Sức hút của The Sound of Music vẫn góp phần đưa hàng trăm nghìn du khách mỗi năm đến Schlabergs để tham quan những địa điểm gắn với bộ phim và câu chuyện gia đình Von Trapps.
1: Lễ hội cowboy lớn nhất khu vực Mỹ Latin đang diễn ra tại bang São Paulo của Brazil, biến nơi đây trở thành điểm hẹn rực rỡ của văn hóa thảo nguyên truyền thống và những màn tranh tài nghệ thuật. Khởi nguồn từ năm 1955 bởi một nhóm nông dân địa phương, lễ hội đã trở thành biểu tượng văn hóa cowboy của toàn khu vực Mỹ Latin. Lễ hội được tổ chức tại một công viên rộng tới 110 ha, nổi bật với sân vận động hình móng ngựa do kiến trúc sư huyền thoại Oscar Niemeyer thiết kế. Du khách không chỉ được mãn nhãn với những màn cưỡi bò tót hay cưỡi ngựa mạo hiểm của các cowboy quốc tế, mà còn được đắm chìm trong các bữa tiệc âm nhạc đồng quê hoành tráng và các điệu nhảy dân gian. Sự kiện thường niên này thu hút tới 1 triệu lượt khách mỗi năm, mang lại nguồn thu khổng lồ cho kinh tế địa phương.
0: Thưa quý thính giả, từ một huyện nghèo khó tại vùng núi Quý Châu, Trung Quốc, Chính An đã vươn mình ngoạn mục để trở thành thủ phủ guitar của thế giới. Điều kỳ diệu gì đã biến những nốt nhạc thành nhịp cầu thoát nghèo và đưa tên tuổi Chính An vươn xa trên bản đồ quốc tế? Mời quý vị và các bạn cùng đến với hành trình khám phá câu chuyện đầy cảm hứng này sau đây.
1: Chính An là huyện thuộc tỉnh Quý Châu, địa phương duy nhất không có đồng bằng ở Tây Nam Trung Quốc và từng là trọng điểm trong cuộc chiến chống đói nghèo. Nhưng ngành sản xuất guitar chuyển giao từ Quảng Đông, Chính An đã chính thức thoát nghèo vào năm 2020. Câu chuyện khởi nguồn từ hơn một thập kỷ trước khi Chính An đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Vào thập niên 1990, ông Trịnh Quyền Cửu rời quê hương đến Quảng Châu làm công nhân nhà máy nhạc cụ. Sau khi tích lũy kinh nghiệm, ông thành lập công ty sản xuất nhạc cụ Thần Khúc vào năm 2003. Đến năm 2013, hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền, ông đưa toàn bộ dây chuyền về lại quê nhà, trở thành doanh nghiệp sản xuất guitar đầu tiên tại đây và thu hút hàng loạt nhà cung ứng khác. Nhiều mô hình tự cung cấp linh kiện, nhà máy cùng chuỗi cung ứng tại Chính An hiện xuất khẩu hàng triệu cây đàn mỗi năm ra thị trường quốc tế. Ông Trịnh Truyền Cửu, nhà sáng lập công ty sản xuất nhạc cụ Thần Khúc cho biết.
2: Năm 2006, chúng tôi đã sản xuất kinh doanh ở Quảng Châu. Công ty lúc đó hoạt động khá tốt, hầu hết nhân viên cũng là đồng hương Chính An. Năm 2013, khi Chính An phát triển các dự án mới và khu công nghiệp, các quan chức huyện đã liên hệ và muốn chúng tôi trở về để phát triển công nghiệp.
1: Nếu như năm 2013, doanh nghiệp người Chính An đầu tiên chuyển công ty về đây, thì 10 năm sau đó, một công nghiệp đàn guitar rộng 5 km2 đã được thành lập tại Chính An. Nơi đây hiện là trung tâm của 130 công ty liên quan đến đàn guitar, không chỉ sản xuất đàn mà còn là nơi nghiên cứu và phát triển các vật liệu mới, chất lượng cao. Cứ mỗi 7 cây đàn guitar được cung ứng ra thị trường toàn cầu thì có một cây được sản xuất tại huyện Chính An ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Với số liệu thống kê này thì không có gì phải ngạc nhiên khi nơi đây được mệnh danh là thủ phủ đàn guitar của thế giới. Ông Triệu Kiến Đông, giám đốc công ty sản xuất nhạc cụ Natasha Guitar cho biết.
2: Nhờ vào sự hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các khu vực phía Đông và phía Tây đất nước, các thương hiệu nội địa như chúng tôi đã được nhiều người biết đến hơn. Chúng tôi hiện có các nhà phân phối đàn guitar Natasha tại Đông Nam Á, một số quốc gia châu Âu cũng như tại Úc và Nga.
1: Tại huyện Chính An, hiện có hơn 15.000 lao động tham gia ngành sản xuất đàn guitar. Địa phương này cũng thu hút nhiều nghệ nhân làm đàn nổi tiếng trên thế giới đến đây lập nghiệp. Trong đó có ông Kurt Hendrick, thợ đàn thủ công đến từ Texas, một nhân vật nổi tiếng trong làng nhạc rock của Mỹ khi chế tạo những cây đàn độc đáo. Ông Kurt Hendrick chuyển đến Trung Quốc từ năm 1997 và đến năm 2023, ông đã tìm thấy ở Chính An một sự gắn bó vô hình, kết nối bởi tình yêu dành cho những cây đàn guitar. Kurt Hendrick đã hợp tác với một số doanh nhân địa phương mở cơ sở sản xuất Hendrick Guitar USA. Ông Kurt Hendrick, nghệ nhân đàn guitar, chia sẻ.
2: Tôi đã đến Chính An 3 năm và làm ở xưởng sản xuất guitar này được hơn 1 năm rồi. Tôi thấy ở đây phù hợp với tôi hơn bất cứ nơi nào khác ở Trung Quốc.
1: Quảng trường guitar ở trung tâm thị trấn Chính An đã trở thành điểm hẹn mỗi cuối tuần cho hơn 30 ban nhạc địa phương cũng như Ngoại Thị Tuấn cùng giao lưu.

0: khơi gợi niềm đam mê với một trong những loại nhạc cụ phổ biến nhất thế giới, guitar. Niềm đam mê và phong trào học guitar ở Chính An thực sự ấn tượng với những ai đến thăm nơi này. Ông Trương Vĩ Ý, nghệ nhân đàn guitar, cho biết.
1: Khi ra quảng trường, ta có thể thấy rất nhiều người chơi đàn guitar. Họ vừa hát, vừa biểu diễn. Thêm vào đó, khắp các con phố ngõ nhỏ, bạn có thể bắt gặp khá nhiều người mang theo hộp đàn guitar.
0: Cùng với việc trở thành trung tâm sản xuất đàn guitar lớn thế giới, văn hóa guitar ở Chính An cũng rất phát triển, len vào từng con hẻm, góc phố. Chính An đã đào tạo cho hơn 100 giáo viên dạy đàn và mở nhiều lớp học miễn phí cho những ai yêu thích guitar. Nếu đi ra phố ở Chính An, những người chúng ta gặp đều là nghệ sĩ guitar và mỗi cuối tuần, họ sẽ trở thành những người bạn cùng chia sẻ niềm đam mê với loại nhạc cụ phổ biến nhất thế giới này.
2: Từ một vùng đất nghèo khó, Chính An đã vươn mình trở thành thủ phủ guitar của thế giới. Nhờ khát vọng đổi đời và những nỗ lực không ngừng nghỉ, câu chuyện là minh chứng sống động cho sức mạnh của ý chí, sự chuyển mình của thời đại và tình yêu quê hương sâu sắc. Đến đây chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

Mỗi ngày đến trường, mỗi ngày vui chơi, trò chuyện cùng bạn bè, các em đều có thể học được một điều gì đó. Có khi là biết tự lập, biết lắng nghe, biết nhận lỗi. Có khi là học cách kiên trì và quan tâm đến những người xung quanh. Và đôi khi một việc làm rất nhỏ cũng có thể tạo nên một điều tốt đẹp. Chương trình thiếu nhi tuần này sẽ cùng các em khám phá những bài học giản dị ấy qua phóng sự, điều em học được mỗi ngày. Trước khi đến với câu chuyện thú vị về một con đê già tưởng như đã bị lãng quên, nhưng rồi được những bạn nhỏ tìm cách giữ lại theo một cách thật đặc biệt. Những điều nhỏ bé, những suy nghĩ trong trẻo, biết đâu lại giúp chúng ta hiểu thêm về cách mình đang lớn lên mỗi ngày. Mời các em cùng đón nghe chương trình sẽ phát sóng vào lúc 11 giờ 10 phút thứ Bảy, ngày 3 tháng 10 trên sóng FM, tần số 99,6 MHz.

chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, ở phần trước của tiểu thuyết Tư liệu Hừng Đông, những trăn trở về vận mệnh đất nước đã ngày một rõ nét trong suy nghĩ của nhà cách mạng Phan Đăng Lưu. Từ những câu chuyện về quê hương, gia đình, từ sự dìu dắt và những cuộc đàm đạo với thầy giáo Trần Văn Tăng, lòng yêu nước không còn dừng lại ở những suy tư của một người trí thức trẻ. Ông bắt đầu nhận ra quanh mình còn có những con người cùng chung khát vọng, đang tìm đường tập hợp lực lượng để đấu tranh cho độc lập tự do của dân tộc. Bước sang chương 4 với nhan đề Con đường không ít chông gai, hành trình ấy có một bước chuyển quan trọng. Cuối năm 1925, nhà cách mạng Phan Đăng Lưu được chuyển về Vinh làm thư ký Sở Canh Nông. Trở lại mảnh đất xứ Nghệ trong một thời điểm đầy biến động, ông có điều kiện tiếp xúc gần hơn với đời sống công nhân, với những trí thức yêu nước và những hoạt động cách mạng đang âm thầm hình thành giữa lòng Thành Vinh, Bến Thủy. Cũng chính tại đây, những điều từng được nung nấu trong suy nghĩ bắt đầu đi vào hành động. Cuộc gặp gỡ với Trần Đình Thanh, Trần Phú, Lê Văn Huân, Ngô Đức Diễn, Tôn Quang Phiệt, Nguyễn Thị Vịnh, tức Nguyễn Thị Minh Khai, cùng nhiều người yêu nước khác đã đưa nhà cách mạng Phan Đăng Lưu đến với Hội Phục Việt. Từ những tài liệu cách mạng, những cuộc trao đổi về con đường cứu nước cho đến những lớp học ban đêm dành cho công nhân, nhận thức chính trị của ông ngày càng được bồi đắp, đồng thời mở ra một chặng đường mới nhiều thử thách. Nhan đề con đường không ít chông gai cũng như một dự cảm. Khi đã lựa chọn dấn thân, phía trước không chỉ có lý tưởng và niềm tin mà còn là những hiểm nguy và thử thách ngày một gần hơn. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết Tư liệu Hừng Đông của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ qua giọng đọc của phát thanh viên Lê Mai.

Cuối năm 1925, Phan Đăng Lưu được chuyển về Vinh làm thư ký Sở Canh Nông theo quyết định số 1418 của Khâm Sứ Trung Kỳ. Lúc còn nhỏ, Lưu từng được nghe thầy, nghe ông bà, cha mẹ kể nhiều chuyện về thị xã Vinh, cách Yên Thành chừng 60 cây số về phía đông nam. Câu chuyện say mê và nhiều cảm xúc nhất là chuyện Hoàng đế Quang Trung chọn Vinh để đóng đô. Sau đại thắng mùa xuân Kỷ Dậu 1789, Hoàng đế Quang Trung bắt tay vào công cuộc xây dựng và củng cố đất nước. Việc đầu tiên quan trọng nhất là chọn đất đóng đô cho phương triều mới. Sau nhiều lần qua lại Nghệ An trên con đường Thiên Lý Bắc Nam, Hoàng đế Quang Trung hạ chiếu cho La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, viện trưởng viện Sùng Chính, phải xây dựng thành Phượng Hoàng Trung Đô ở đất Yên Trường, huyện Chân Lộc. Chiếu của vua ghi rõ, nay kinh đô Phú Xuân thì hình thế trắc trở, nay trị Bắc Hà, sự thế rất khó khăn. Theo đình thần nghĩ rằng, chỉ đóng đô ở Nghệ An là độ đường vừa cân, vừa có thể khống chế được trong Nam ngoài Bắc, và sẽ làm cho người tứ phương đến kêu kiện, tiện việc đi về. Nhớ lại buổi hồi loạn kỳ trước, lúc qua Hoành Sơn, Quả Cung đã từng mở xem địa đồ, thấy ở huyện Chân Lộc, xã Yên Trường, hình thế rộng rãi, khí tự tươi sáng, có thể chọn để xây dựng kinh đô mới, thực là chỗ đất đẹp để đóng đô vậy. Mặc dù thành Phượng Hoàng Trung Đô được xây dựng chỉ trong một thời gian ngắn và gấp gáp, nhưng đã có thành nội thành ngoại và điện Thái Hòa để thiết triều. Rất tiếc, khi thành Phượng Hoàng chưa hoàn chỉnh, kế hoạch rời đô chưa định, thì Hoàng đế đột ngột băng hà. Phan Đăng Lưu tranh thủ thời gian ở Vinh để khám phá lịch sử và văn hóa vùng đất này. Anh lặng lẽ trước ngôi văn miếu nhiều rêu phong. Thời nhà Nguyễn, ngôi văn miếu ở Vinh thờ Khổng Tử, Chu Văn An và các nhà khoa bảng trong vùng có từ xa xưa được tôn tạo. Quê hương xứ Nghệ nhiều bậc hiền tài. Năm Minh Mạng thứ 12, 1831, tòa thành Vinh được xây dựng và mở rộng với hình lục giác, có ba cửa ra vào là cửa tiền, cửa tả và cửa hữu. Tòa công sứ Vinh được xây dựng vào năm 1897, cổng hướng ra cầu và sông cửa tiền tấp nập người và dưới thuyền trên bến. Gần cạnh là nhà thờ công giáo cầu Rầm. Đến năm 1898, Vinh được nâng cấp lên là thị xã cùng với Huế, Hội An và Thanh Hóa, theo một đạo dụ của vua Thành Thái. Thị xã Vinh khi Phan Đăng Lưu trở lại có ba dãy phố chính, một dãy phố của người Pháp, một dãy của người Hoa, một dãy nữa của người Nhật. Thực dân Pháp có tham vọng đưa Vinh thành trung tâm của Bắc miền Trung, gắn với nước Lào phía Tây. Vinh có quốc lộ Bắc Nam chạy qua, có đường xe lửa xuyên Việt, có cảng bến thủy, có quốc lộ 7 từ Diễn Châu lên biên giới Việt-Lào. Dự định sẽ có thêm sân bay khoảng 10 năm sau đó. Pháp xây dựng trên mảnh đất này một nhà máy xe lửa lớn nhất nhì Đông Dương với hàng ngàn công nhân. Giữa tháng 3 năm 1905, đoàn tàu hơi nước đầu tiên hú còi vào ga Vinh sau hành trình dài 300 km từ Hà Nội. Cùng với nhà máy xe lửa Trường Thi còn có các nhà máy gỗ, diêm, đèn, dây thép, sửa chữa cơ khí, là trụ sở của công ty Pháp Á, công ty Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ, công ty Lao Xiên, Lào, chi nhánh Hội Lâm Nghiệp và Làm Diêm Đông Dương. Cảng bến thủy được nạo vét, mở rộng, tàu bè cuộn nước và nhà khói ồn ã. Dân số thị xã Vinh lúc đó đã lên tới gần 18 vạn người. Phan Đăng Lưu tản bộ đi thăm chùa Diệc, một ngôi chùa đẹp và linh thiêng. Xung quanh chùa có nhiều cây cao lớn và khu vườn sum suê hoa trái. Chùa được xây dựng theo lối truyền thống của Phật giáo Việt Nam, kiến trúc thành 4 lớp. Lớp ngoài là một hồ sen lớn, tiếp đó là cổng tam quan cao 2 tầng với hai tấm bia đá lớn khắc sự tích và công lao những người đóng góp xây dựng tu sửa chùa. Phía trong có tiền điện và hậu điện với 18 pho tượng Đức Phật cổ đẹp và thâm nghiêm. Phan Đăng Lưu linh cảm từ đây cuộc đời mình rồi sẽ có những biến động lớn. Có thể anh sẽ không thể gắn bó lâu dài với thị xã đẹp và sầm uất này. Rất sớm và nhanh chóng, anh được kết nạp vào Hội Phục Việt, sau này là Đảng Tân Việt, thông qua tiếp xúc với những người yêu nước. Trong số đó,
con người anh đã thân thiết từ lâu như thầy Trần Văn Tăng. Khi anh về Vinh thì thầy giáo Tăng cũng chuyển từ Yên Thành về đây để tiếp tục dạy học. Anh say mê học tập, nghiên cứu lý luận cách mạng, tìm hiểu các học thuyết chính trị và được học nhiều tài liệu từ nước ngoài gửi về như Tuyên ngôn Đảng Cộng sản của Marx Engels, một số tác phẩm của Lenin, tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc và một số tờ báo tiếng Pháp ít ỏi như Người cùng khổ, Nhân đạo. Từ đây, Phan Đăng Lưu đã bắt đầu có những nhận thức mới. Anh tự thấy là thanh niên trí thức phải yêu nước, thương nòi, dám dấn thân đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đánh đuổi đế quốc thực dân và bẻ lũ tay sai. Lưu rồi sẽ nhớ mãi cái buổi chiều hôm ấy, trong căn phòng nhỏ là nơi những người yêu nước thường gặp mặt, trong một con ngõ yên tĩnh ở phía nam thị xã Vinh. Anh có cuộc gặp gỡ trò chuyện với những người yêu nước là Trần Đình Thanh, Trần Phú, Lê Văn Huân, Ngô Đức Diễn, Tôn Quang Việt, Trần Phan Tăng và hai nữ sinh là Nguyễn Thị Vịnh, tức Nguyễn Thị Minh Khai và Lê Thị Nhồng. Anh Trần Đình Thanh thân mật nắm tay Lưu khi anh vừa bước chân vào cửa. Chào anh Lưu, rất vui vì được biết anh vừa từ Phú Thọ chuyển về đây. Ngay ở Trung Quốc học Huế, tôi đã nghe tiếng anh, cũng là một học sinh cự phách của xứ Nghệ ở chốn thần kinh. Phan Đăng Lưu vội vàng bước tới, vui mừng và xúc động. Xin chào anh Thanh, chào các anh. Tôi thật vui và may mắn vì vừa chân ướt chân ráo về quê đã được gặp các anh. Kể từ sau năm 1922, khi anh Trần Phú đỗ đầu kỳ thi thành trung, được điều về dạy học tại trường tiểu học Pháp Việt quê mình, tôi mừng lắm. Thầy Võ Liêm Sơn nói không sai, cánh chim tha hương bao giờ cũng ngoảnh đầu về nguồn cội. Mọi người đứng cả dậy lần lượt bắt tay nhau, Trần Đình Thanh tranh thủ giới thiệu. Đấy, tôi còn chưa kịp giới thiệu thì xem ra anh Lưu cũng đã biết tiếng gần hết cả rồi. Đây là anh Trần Phú, anh Lê Văn Huân. Đây anh Ngô Đức Diễn, anh Tôn Quang Việt. Thầy Trần Văn Tăng thì nghe nói đã từng trò chuyện cùng anh nhiều lần rồi. Còn đây là em Vịnh, em Nguyễn Thị Vịnh, em Lê Thị Nhồng, học trò của thầy Phú, thầy Diễn, thầy Tăng. Mọi người ngồi xuống chuyện trò rôm rả như người thân quen từ lâu, nay mới có dịp gặp lại. Phan Đăng Lưu vẫn chưa hết xúc động. Tôi cũng hân hạnh được nghe tên và được gặp các anh với nhiều hào cảm và khâm phục. Riêng thầy giáo Trần Văn Tăng, anh em tôi đã từng hạnh ngộ mấy lần tại quê nhà. Và tôi cũng xin có lời chào tới em Vinh gặp mắt sáng trong. Dạ, em xin chào thầy ạ. Nhồng nhìn về phía Phan Đăng Lưu, ánh nhìn cảm phục thân thiết. Phan Đăng Lưu cười khẽ. Tôi chỉ nhận là anh thôi hai cô nhé. Tôi không có may mắn và vinh dự được dạy học như các thầy đây. Một người thanh niên có đôi mắt to và sáng, miệng cười rất tươi, trán cao, tai vừa to vừa vểnh. Tóm lại là một gương mặt rất đàn ông, đó là Tôn Quang Việt. Nãy giờ ngồi yên, cười tủm tỉm và lên tiếng. Cái ông quê Yên Thành, thịt chuột này ghê lắm. Hồi lão ấy học ở trường Quốc học Vinh, nhân việc Tổng đốc Nghệ An được thăng phẩm hàm, mở tiệc mừng ồn ả, hoang phí. Lão ta làm đôi câu đối. Tổ quốc diệt vong, sung sướng đó linh đình yến tiệc, đồng bào nô lệ, vẻ vang thay nhộn nhịp sướng ca. Rồi vào học trường Quốc học Huế, đang là kỳ nghỉ hè, lão ấy về quê, gặp dịp làng, tổ chức, lễ kỳ phúc. Lão ấy viết tờ rơi, đả kích lũ sâu mọt, sông sinh ru gắm cảnh thần tiên, vì bọn cường hào đến đảo điên, ăn uống sỉnh nang quân đít đỏ, gánh gồng trễ cổ bạn khu đen, mất phần tri hộ trương gân nạt, hỏng miếng hoa cà lộn tiết lên, sâu mọt lũ kia chưa quét sạch, xóm làng khôn hưởng chữ bình yên. Mọi người vỗ tay và cười vang cả căn phòng nhỏ.

Phan Đăng Lưu nhìn Tôn Quang Việt hóm hình. Tôi thì đã đọc hết những truyện ngắn thầy Việt sáng tác từ hồi còn đang học ở Quốc Học Vinh, thế nên chuyện gì qua miệng thầy cũng đều thành văn chương cả. Tôn Quang Việt cười lớn. Đó đó, mọi người thấy chưa, một miệng lão nớ có chịu thua ai bao giờ đâu.

Thầy giáo Tăng rất mô phạm, giơ tay như muốn phát biểu. Thời gian tôi ở Yên Thành, có chuyện này kể ra chắc mọi người không tin. Trần Phú nhanh nhảu: chắc lại chuyện thịt chuột, bánh chưng nhân cá rô chứ gì. Này ông Tăng, thịt chuột thì mọi người đã rõ, còn bánh chưng nhân cá rô là ra răng, ông giải thích xem nào. Trần Văn Tăng đưa tay sửa ve áo, nhúc nhích người cho ngay ngắn, y như đang đứng trước lớp học rồi mới nói: chắc là mọi người nghĩ dân Yên Thành lắm tôm cá, lấy thịt cá rô làm nhân chứ gì. Hoàn toàn sai. Thực ra là bánh chưng nọ có chi trong nơ hết, dê rô mà. Nhưng chuyện tôi muốn kể là về cái xe đạp. Nó là thế này. Tăng hắng giọng: gần nhà ông Lưu đây, có một ông địa chủ vào loại khá của huyện. Vào Vinh thấy một số công chức và nhà buôn khá giả đi lại bằng xe đạp Stechling của Pháp. Ông ta cũng cắn răng bấm bụng mua một cái. Khi đi mua, thuê 4 thanh niên lực lưỡng ở quê vào Vinh, rồi cứ lần lượt 2 người một thay nhau khiêng ông xe từ Vinh về Yên Thành, gần 60 cây số ông Lưu nhỉ. Thầy Tăng quay sang Phan Đăng Lưu hỏi. Lưu tủm tỉm cười. Về đến nhà, cả tổng, cả huyện kéo đến xem như là xem hội mấy ngày liền. Ngày đưa ông xe ra sân khoe, đêm mưa ông lên giường thả mung man cẩn thận. Đến ngày thứ năm thì sự cố xảy ra, trong khi chủ và khách đang say sưa ca ngợi ông xe kỳ lạ. Nghe nói là chỉ có 2 cái bánh nhỏ xíu mà chở 1-2 người bon bon, thì ở ngoài sân mấy đứa trẻ nghịch ngợm xoay xoay đầu van, rất là xịt lốp. Cả hội cười đắc chí. Các ông biết chủ nhà mần răng không? Thì lại phải thuê 4 ông hôm nọ khiêng ông xe vào Vinh để bơm. Bơm xong lại kính cẩn khiêng ông xe về. Tiếng cười vỡ ra khoan khoái. Vịnh đấm thùm thục vào vai nhồng. Phan Đăng Lưu giả bộ khoanh tay trước ngực. Dạ, thầy giáo Tăng ca ngợi huyện nhà đáo để thật. Nhà phạt thầy bữa kẹo cu đơ thầy hè. Anh Trần Phú cười đến giãn cả cặp lông mày rậm và đen. Văn Kỳ Thanh chỉ cần thế là biết có thể sát son cùng hội thuyền đồng chí. Chuyện tiếu táo tạm thế đã nhỉ. Giờ ta vào việc chính. Thưa các anh em, như anh em đã biết, ông Nguyễn Ái Quốc ở Pháp có nhiều hoạt động cách mạng rất nổi bật. Cuối năm 1920, ông ấy trở thành một trong những nhà sáng lập viên của Đảng Cộng sản Pháp. Năm 1921, ông cùng một số nhà yêu nước của các thuộc địa Pháp lật ra Hội Liên hiệp thuộc địa nhằm tập hợp các dân tộc bị áp bức đứng lên chống chủ nghĩa đế quốc. Rồi ông ấy cùng một số nhà cách mạng thuộc địa lập ra báo Người Cùng Khổ, rồi sang Liên Xô tham gia Đại hội thứ tư, Đại hội thứ năm Quốc tế Cộng sản. Năm 1924, tại Mạc Tư Khoa, ông Nguyễn Ái Quốc đã viết và nộp cho tổ chức Đệ Tam Quốc tế một bản báo cáo về tình hình An Nam. Ông ấy cho rằng chủ nghĩa dân tộc là động lực rất lớn của đất nước. Chính đó đã gây nên cuộc nổi dậy chống thuế năm 1908. Nó dạy cho những người cu li biết phản đối. Nó làm cho những người nhà quê cũng biết phản đối ngầm trước thuế tạp dịch và thuế muối. Chủ nghĩa dân tộc đã luôn luôn thúc đẩy các nhà buôn An Nam cạnh tranh với người Pháp và người Trung Quốc. Nó đã thúc giục thanh niên bãi khóa, làm cho những nhà cách mạng trốn sang Nhật Bản và làm vua Duy Tân mưu tính khởi nghĩa năm 1917. Cuối năm 1924, ông Nguyễn Ái Quốc trở về Quảng Châu, Trung Quốc và giữa năm đó đã thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Chúng ta đều thấy con đường của ông Nguyễn Ái Quốc là con đường sáng, nên tiếp tục theo dõi để có thể hưởng ứng. Hôm nay anh Lưu ạ, anh em chúng ta gặp nhau ở đây là để kết nạp anh vào Hội Phục Việt. Anh Trần Phú dừng lời. Lưu còn đang rất xúc động, chưa kịp nói gì thì Ngô Đức Diễn xen vào. Để anh Lưu và em Vịnh, em Nhồng đây rõ hơn về Hội Phục Việt, tôi xin giới thiệu đôi nét. Hội Phục Việt hiện đang hoạt động bí mật. Mục đích của hội là đoàn kết các lực lượng yêu nước tiến bộ.

làm cách mạng để đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, đem lại tự do độc lập cho nước nhà. Hội đã phân công anh Trần Đình Thanh làm bí thư đảng, anh Tôn Quang Việt phụ trách việc gây cơ sở hội ở Bắc Kỳ, anh Trần Đình Thanh và anh Trần Phú phụ trách việc tuyên truyền và nghiên cứu tình hình Đông Dương, anh Lê Văn Huân phụ trách việc liên lạc với các phần tử và tổ chức ở nước ngoài, tôi phụ trách việc gây cơ sở ở Khánh Hòa, anh Lê Duy Điếm được cử làm đại diện cho đảng, tìm cách liên lạc với các chính khách xuất dương hiện ở Thái Lan và Trung Quốc. Em Vịnh, cô nữ sinh trường Cao Xuân Dục và em Nhồng, quê Nghi Lộc vừa mới tham gia hoạt động hội. Bí thư đảng Trần Đình Thanh điềm đạm lên tiếng. Thưa anh em, nhiệm vụ cần kíp của Hội Phục Việt chúng ta trước mắt là phát động quần chúng đấu tranh đòi thả cụ Phan Bội Châu vừa bị bọn thực dân Pháp kết án chung thân, tổ chức lễ truy điệu cụ Phan Châu Trinh, mở các lớp học ban đêm để tuyên truyền giác ngộ nhân dân lao động, đặc biệt cho công nhân Vinh Bến Thủy, từ đó kết nạp những người tốt, có chí cứu nước vào hội. Hiện nay, mật thám Pháp và bè lũ tay sai đang theo dõi gắt gao những người yêu nước có thái độ phản kháng lại chúng. Tình hình đòi hỏi mỗi chúng ta phải gắng gỏi, bảo đảm bí mật, tập trung xây dựng tổ chức hội ngày càng mạnh mẽ. Nguyễn Thị Vịnh khoanh tay nhỏ nhẹ. Kính thưa các thầy, các anh, em còn ít tuổi nhưng em cũng đã nhận biết con đường đúng đắn mà các thầy các anh đang đi. Không chỉ em, mà ở trường, giới nữ nhi cũng sục sôi lòng yêu nước. Em còn nhớ mới hôm qua trong bài giảng, cô giáo Phương đã thốt lên, dân mình bị cướp đất, cướp ruộng, trở thành tay trắng, phải vào nhà máy làm thuê cho Tây cực khổ lắm. Em cũng xin đi theo con đường của các thầy, các anh. Phan Đăng Lưu nghe rõ từng lời và cảm thấy từng mạch máu trong người mình trở nên nóng hổi và ào ạt chảy. Chẳng phải đây chính là điều mà anh luôn mong mỏi ấp ủ sao? Anh Trần Đình Thanh nhìn Phan Đăng Lưu nói thêm. Hội muốn có những người như Lưu tham gia. Người như Lưu? Lưu nghĩ, có lẽ là những trí thức yêu nước, có khát vọng mang lại tự do, độc lập cho dân tộc. Người yêu nước thì nhiều, trí thức yêu nước cũng không ít. Cái khó nhất chính là tập hợp họ lại thành một đội ngũ. Tôi hy vọng là Lưu sẽ truyền cái khát vọng tự do độc lập của hội ra với số đông. Chúng ta cần số đông hiểu được con đường để đi tới tự do, độc lập, Lưu ạ. Nghe anh Trần Đình Thanh và mọi người tâm sự, trao đổi, Phan Đăng Lưu như nhìn thấy những tia nắng ban mai trong trẻo, ấm áp, vừa ló rạng. Nhưng cũng có một con đường không ít chông gai vừa mở ra. Ở Vinh, Phan Đăng Lưu được giao nhiệm vụ cùng với một số giáo viên trường Quốc học Vinh mở lớp dạy học ban đêm tại nhà máy trường thi để nâng cao trình độ chính trị văn hóa cho công nhân, nông dân trong vùng. Lần này không chỉ là chuyện trò tâm giao nữa, mà anh và thầy Tăng cùng một số người khác trở thành đồng nghiệp cùng đứng trên bục giảng. Thầy Tăng bước vào căn phòng vừa ở, vừa làm việc, đọc sách, biên soạn tài liệu. Chỉ có một cái giường đơn, tủ đựng sách, bàn làm việc của viên thư ký sở Canh Đông Phan Đăng Lưu. Tay thầy xách theo gói bánh đậu xanh, Phan Đăng Lưu đang chăm chú ghi chép gì đấy lên một cuốn sổ nhỏ. Chào ông thư ký, thầy Tăng cất tiếng giọng hóm hình. Phan Đăng Lưu ngẩng lên mỉm cười. Quý nhân tới nhà lại còn có quà nữa. Vừa nói, anh vừa chỉ tay vào gói bánh thầy Tăng đang cầm. Thầy Tăng đi vào, tự nhiên kéo ghế ngồi, đặt gói bánh lên bàn. Là học sinh mang biếu, ta làm ấm trà chứ nhỉ? Phan Đăng Lưu đứng dậy pha trà. Mùa đông đang đến, đã thấy cái lạnh buôn buốt len theo từng cơn gió qua cửa. Lưu lấy cái đĩa, đặt bánh của thầy Tăng lên, rót trà. Tết đến nơi rồi đấy, thầy Tăng nhấp một ngụm trà nói khẽ. Phan Đăng Lưu nhỏ nhẹ. Tết, mời cả nhà thầy về quê tôi ăn Tết cho vui nhỉ. Phan Đăng Lưu nhìn thầy Tăng qua làn khói trà đang bay lơ lửng. Thầy Tăng lắc đầu. Bao giờ độc lập tự do mới vui được? Cũng phải. Nhưng dù sao, nhớ tới những cái Tết lúc còn bé, đi chợ với mẹ, với bà, cũng thích thật. Thầy Tăng nheo mắt nhìn Lưu bật cười. Chẳng phải anh sắp có bé thứ hai rồi sao, vẫn mơ làm trẻ con á? Lưu cười phá lên.
Anh nhắc tôi mới nhớ đấy, con gái tôi được hơn 1 tuổi rồi, đứa thứ hai sắp chào đời. Ai chả, thế mà ông bố hai con vẫn hồn nhiên nhỉ? Thì công việc bộn bề thế này, anh bảo tôi phải làm sao? Phan Đăng Lưu rót thêm nước vào ấm, mặt vẫn y nguyên cái nét hướng khởi khi nhắc đến đứa con đầu lòng mà từ lúc chào đời đến nay anh mới chỉ bế trên tay được một số lần lúc ở Thanh Ta, Phú Thọ. Thầy giáo Tăng quay sang hỏi chuyện công việc. Anh chuẩn bị nội dung bài giảng đến đâu rồi? Phan Đăng Lưu chỉ cầm cuốn rổ nhỏ chìa ra trước mặt thầy giáo Tăng. Ở trong này cả. Thầy Tăng cầm lấy, dở ra, gật gù. Phan Đăng Lưu nói, đúng là có quá nhiều điều mình muốn truyền đạt tới anh em công nhân. Họ là lực lượng rất quan trọng, nhưng cũng như mình ngày xưa, nhận thức còn lơ mơ. Thầy Tăng gật đầu, nhưng họ sẽ hơn anh em mình ở chỗ là có người nói cho mà nghe. Chúng ta sẽ làm giúp họ cái việc mà trước kia ta phải tự làm, đó là nghiên cứu tài liệu, tư duy, ngẫm nghĩ để có nhận thức đúng đắn. Tôi làm thầy gõ đầu trẻ, nhưng dạy tầng lớp công nhân vẫn thấy nhiều cái mới mẻ lắm. Thầy Tăng nói, Phan Đăng Lưu cười. Dù sao cũng còn hơn tôi đã làm thầy bao giờ đâu. Lớp học ban đêm khá đông, tầm 40-50 người, đều là công nhân thợ thuyền ở Vinh, Bến Thủy. Một số người được mời, một số người nghe bạn nói chuyện thì xin đến học. Một số nữ thanh niên còn mang theo khăn mỏ quạ, che gần hết khuôn mặt. Phan Đăng Lưu dành một nửa thời gian để dạy chữ quốc ngữ, thỉnh thoảng xen dạy tiếng Pháp cho anh chị em. Theo anh, muốn đấu tranh thì phải hiểu đối phương, vì thế mà phải biết một ít tiếng Pháp. Một nửa thời gian của buổi học anh dành cho việc nói chuyện, những chuyện kể về chiến công hiển hách của các anh hùng dân tộc, về sức mạnh của tình đoàn kết, nghĩa đồng bào, nhiễu điều phủ lấy giá gương, về những nhân vật tiêu biểu trong cách mạng Anh, Pháp và gần gũi hơn là cách mạng Trung Quốc, Liên Xô. Mọi người luôn háo hức khi chờ đến phần Phan Đăng Lưu thuyết giảng ở nửa sau buổi học, vì thế ít có ai bỏ về giữa chừng. Càng cuối buổi, lớp học càng rộn rã, náo nhiệt, vì bài giảng và những câu chuyện của thầy Lưu luôn cuốn hút. Một trong những tài liệu mà Phan Đăng Lưu rất tâm đắc và anh mang cái tâm đắc ấy đến với các lớp học, đó là bản tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Tâm đắc là bởi nó đã được xuất bản cách thời điểm hiện tại gần một thế kỷ, mà nội dung của nó luôn có giá trị to lớn đối với các dân tộc thuộc địa mong muốn giải phóng mình, dân tộc mình. Phan Đăng Lưu say sưa nhiệt huyết. Các anh chị biết không, cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm 1847, Đại hội thứ hai của Liên đoàn những người Cộng sản trên cơ sở thảo luận nhất trí thông qua những nguyên lý do các Marx và Engels nêu ra, Đại hội đã ủy thác hai ông thảo ra bản tuyên ngôn chính thức. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản được soạn thảo xong vào tháng Giêng năm 1848 và được xuất bản vào tháng 2 năm 1848. Bản tuyên ngôn này có 4 chương, đó là tư sản và vô sản, những người vô sản và những người cộng sản, văn học xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa, thái độ của những người cộng sản đối với những đảng đối lập. Tại chương 1, Marx và Engels đã phân tích quá trình hình thành và phát triển của chủ nghĩa tư bản, từ đó rút ra kết luận quan trọng. Sự sụp đổ của chủ nghĩa tư bản và thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản đều là tất yếu. Giai cấp vô sản có sứ mệnh lịch sử là dẫn đầu các giai cấp và tầng lớp lao động bị áp bức bóc lột tiến hành công cuộc cải tạo xã hội tư bản và xây dựng xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa. Khi buổi học kết thúc thì đã nửa đêm, Phan Đăng Lưu đi xuyên qua bóng tối của những con phố yên tĩnh và trở về căn phòng ở sở canh nông. Anh không biết rằng, ngay từ những ngày đầu tiên đứng trên bục giảng ấy, anh đã lọt vào tầm ngắm của bọn mật thám Pháp. Con đường đấu tranh cách mạng chưa và sẽ không bao giờ là con đường bằng phẳng, dễ dàng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, từ những trăn trở về vận mệnh đất nước, nhà cách mạng Phan Đăng Lưu đã bước thêm một bước quan trọng trên con đường mà mình lựa chọn. Trở về Vinh, được gặp gỡ những trí thức yêu nước, tham gia hội Phục Việt, tiếp cận với những tư tưởng cách mạng mới, ông ngày càng xác định rõ hơn trách nhiệm của một người trí thức trước thời cuộc. Đáng chú ý trong chương truyện này là hình ảnh nhà cách mạng Phan Đăng Lưu giữa những lớp học ban đêm của công nhân Vinh Bến Thủy. Những điều ông tự tìm tòi, suy ngẫm giờ đây được truyền lại cho những người lao động đang khát khao hiểu biết và tìm kiếm con đường thay đổi cuộc đời, thay đổi vận mệnh dân tộc. Từ nhận thức đến hành động, từ khát vọng của một cá nhân đến sự gặp gỡ với khát vọng của nhiều người, con đường cách mạng đã dần hiện ra rõ nét hơn. Nhưng cũng từ những ngày đầu đứng trên bục giảng ấy, nhà cách mạng Phan Đăng Lưu đã lọt vào tầm ngắm của mật thám Pháp. Câu kết chương 4, con đường đấu tranh cách mạng chưa và sẽ không bao giờ là con đường bằng phẳng dễ dàng, như một dự báo về những thử thách đang chờ đợi ông ở phía trước. Hành trình ấy sẽ tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Tư liệu Hừng Đông của nhà văn Nguyễn Thế Kỳ trong chương trình lần sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Bảy ngày 3 tháng 10 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 10:40 và 20:00 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5:10, 10:50 và 13:00 trạm cảm xúc trong miền ký ức. 5:20 tiếp chuyện bạn nghe đài. 5:30, 11:30, 15:15, 17:30 và 21:00 chương trình thực sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm thực sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7:00, 17:00 nghìn lẻ những chuyện nhà. Chọn nghề thời 4.0, lối rẽ của con, vùng an toàn của cha mẹ. 7:30, 14:15 và 19:00 trực tiếp du lịch cùng VON, mùa hồng về trên phố núi Đà Lạt. 8:30, 21:30 nhịp cầu nhân ái, người mẹ mang bạo bệnh và nỗi lo thắt lòng của cô con gái. 8:45 văn hóa Đông Tây, 8:50 miền Tây xứ Nghệ, cần chính sách sát thực tiễn đối với học sinh nội trú miền núi đặc biệt khó khăn. 9:00 bản tin sáng điểm báo, 9:10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9:25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9:40 dòng chảy sự kiện, Nghệ An với phong trào khuyến học khuyến tài, 11:00 đi mua ăn chi, 11:05, 20:55 bản tin tài chính, 11:10, 20:30 thiếu nhi Nghệ An, điều em học được mỗi ngày, 12:00 tiếp âm thực sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13:10 tạp chí kinh tế cuối tuần, tín chỉ carbon, kinh tế xanh, triển vọng ở Nghệ An. 13:30 nhịp cầu nhà nông, giải pháp sản xuất vụ đông an toàn. 15:45 trực tiếp sức khỏe của bạn, làm đẹp an toàn, những điều cần biết. 16:30 ca nhạc thiếu nhi, trao nhau nụ cười. 16:50 nhịp sống đô thị, bẫy trên đường, hiểm họa mùa mưa bão. 18:00 tiếp âm thực sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20:50 bản tin thể thao. 21:50 dòng chảy chính sách. Nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, nâng tiêu chí để phát triển bền vững. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya. Búp sen xanh nở từ những ngày sông gió đường hùng. 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: The Great Divide là album tiếp theo của Stick Season, nhưng không phải theo cách thực hiện vội vàng để tận dụng thành công của album cũ. Trái lại, Noah Kahan dành cả năm 2025 để làm việc, không phát hành album mới, đồng thời có thêm thời gian cho cuộc sống riêng và kết hôn với người bạn đời lâu năm, Brenna Nolan. Noah muốn dành thời gian để tìm cách viết một album không lặp lại Stick Season. The Great Divide, ca khúc chủ đề, trở thành một trong những chìa khóa để anh tìm ra hướng đi ấy.
1: Tôi nghĩ điều khiến cho tôi trăn trở giữa Stick Season và The Great Divide đấy là làm thế nào để mình không chỉ làm lại điều cũ. Tôi nhận ra có rất nhiều câu chuyện nằm trong những câu chuyện, mỗi khoảnh khắc đều lớn lao và tráng lệ. Cho dù nó có vẻ nhỏ bé đến đâu, tôi học được điều đó trong quá trình viết bài hát The Great Divide.
0: Có lẽ cũng từ đây, Noah đã tìm thấy cách định nghĩa rõ nhất về âm nhạc của mình. Anh không muốn bị đóng khung cho một thể loại cụ thể. Những âm thanh của funk, pop, rock hay alternative có thể cùng xuất hiện trong các ca khúc. Và thành công đã đến một cách mà chính Noah Kahan cũng không ngờ tới. Toàn bộ 21 ca khúc trong The Great Divide, The Last of the Bus cùng xuất hiện trên Billboard Hot 100. Noah trở thành nghệ sĩ thứ 13 trong lịch sử 68 năm của bảng xếp hạng có nhiều ca khúc như vậy cùng lọt vào bảng xếp hạng. Và 13 ca khúc trong số đó còn lọt top 40. The Great Divide đặt vị trí thứ 6 và đứng đầu bảng Adult Alternative Airplay trong 11 tuần. Nhưng nếu chỉ nhìn vào những con số, có lẽ sẽ khó hiểu được vì sao Noah Kahan lại có mối liên hệ đặc biệt với khán giả, bởi một phần quan trọng trong âm nhạc của anh nằm ở sự thành thật. Noah cởi mở về những trải nghiệm cá nhân, về sức khỏe tinh thần, về những giai đoạn anh không ổn. Trên mạng xã hội, anh có thể nói những chuyện rất hài hước về cuộc sống thường ngày, và rồi ngay sau đó lại chia sẻ những điều vô cùng buồn bã. Và rồi có một ca khúc khác cho thấy rõ khả năng biến trải nghiệm cá nhân thành câu chuyện mà người khác cũng có thể tìm thấy trong đó. Đó là Orbiter.

0: kể về cảm giác đứng bên ngoài một khoảnh khắc, cảm giác không thực sự thuộc về nơi mình đang đứng. Với Noah, cảm giác ấy đã xuất hiện từ rất lâu, từ những ngày chơi ở các đêm nhạc nhỏ khi anh luôn là người trẻ nhất và luôn nghĩ mình là người kém nhất. Noah kể rằng từ khi còn nhỏ, Noah đã nghe mẹ nói rằng một ngày nào đó anh sẽ giành Grammy. Khi ấy anh chỉ nghĩ đó là điều không thể xảy ra. Nhưng rồi Noah thực sự được đề cử Grammy cho nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Anh bước lên thảm đỏ, nhìn thấy những người nổi tiếng mà trước đây chỉ có thể nhìn qua màn hình. Cảm giác choáng ngợp này đã trở thành chất liệu cho Arbiter. Noah Kahan chia sẻ.
1: Tôi thường không kỳ vọng quá nhiều vào những gì mình đang làm. Và The Great Divide cảm giác như lần đầu tiên tôi bắt đầu nghĩ về tương lai trong âm nhạc, kiểu như là sự nghiệp âm nhạc của mình chưa kết thúc, vẫn còn điều gì đó ở phía trước dành cho chúng mình.
0: Từ một cậu bé tự ti ở New Hampshire từng nghĩ Grammy là giấc mơ quá xa xôi, Noah Kahan giờ đây đã trở thành một nghệ sĩ có thể đứng trên những sân vận động lớn nhất. Nhưng điều đáng chú ý là càng thành công, Noah thường có xu hướng quay trở lại với những điều rất bình thường. Chắc chắn sẽ có nhiều người ngạc nhiên khi nghe Noah chia sẻ về những mục tiêu hiện tại. Đó là chạy 5 km dưới 24 phút, hay là nấu ăn lành mạnh hơn và có thể bắt đầu viết thêm một vài ca khúc. Tuy nhiên, Noah Kahan vẫn luôn có những ý tưởng mới nhưng chưa vội biến chúng thành một album giống cách mà anh chờ đợi tới 4 năm từ Stick Season tới The Great Divide để chiêm nghiệm về âm nhạc của bản thân. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc đã trở thành dấu mốc mới trong hành trình âm nhạc của Noah Kahan,

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa những triền ruộng bậc thang mù vàng ở Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, tiếng khèn mông vẫn ngân vang, nghề dệt lanh theo thổ cẩm vẫn được trao truyền qua các thế hệ. Từ những nghệ nhân tâm huyết đến lớp trẻ hôm nay, các giá trị văn hóa truyền thống đang được gìn giữ phát huy và từng bước trở thành nguồn lực tạo sinh kế, thu hút du khách. Phóng viên Đinh Tuấn, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Tây Bắc giới thiệu về nét đẹp văn hóa vùng cao này.
1: Nghệ thuật khèn của người Mông là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, vừa là nhạc cụ, vừa là đạo cụ múa. Tiếng khèn gắn bó với đời sống cộng đồng, xuất hiện nhiều trong lễ hội, nghi lễ và những sinh hoạt văn hóa của đồng bào Mông. Nghệ nhân ưu tú Thảo Cáng Súa, 67 tuổi, ở xã Mù Cang Chải, là một trong gần 20 người trên địa bàn còn biết chế tác khèn Mông. Không chỉ làm khèn, hàng tuần ông Súa còn đến các trường học, bản làng để truyền dạy cách thổi, cách múa khèn và kỹ thuật chế tác cho thế hệ trẻ.
2: Tôi thấy hiện nay các đội khèn truyền thống không còn giống chúng tôi như trước, nhưng tôi cũng vui khi có những thanh niên bảo tồn nét văn hóa này.
1: Từ những lớp truyền dạy của nghệ nhân, tình yêu với tiếng khèn tiếp tục được trao truyền. Tại nhiều bản làng, các câu lạc bộ khèn Mông được thành lập, tập hợp những thanh niên yêu thích loại hình nghệ thuật này. Ở bản Xéo Dì Hồ, xã Lao Chải, Sùng Á Vàng cùng những người trẻ trong bản thường xuyên luyện tập.
3: Nếu mà mình không thành lập câu lạc bộ để giữ gì thì nó sẽ mai một đi. Thanh niên thì người ta không có thầy dạy thì sau này sẽ mất cái này, nên là chúng tôi đã thành lập cái câu lạc bộ để giữ gìn cái bản sắc khèn.
1: Không chỉ tiếng khèn, nghề thủ công truyền thống của đồng bào Mông cũng đang được trao truyền và tạo thêm sinh kế cho người dân. Chị Lý Thị Ninh, 36 tuổi, ở thôn Chế Cu Nha, xã Mù Cang Chải, là một nghệ nhân trẻ trong lĩnh vực tri thức dân gian. Từ nhỏ, chị đã được bà và mẹ truyền dạy cách xe lanh dệt vải nhuộm tràm, tạo hoa văn bằng sáp ong và thêu thổ cẩm. Cuối năm 2009, tổ hợp tác thêu dệt thổ cẩm xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải cũ được thành lập với mục tiêu khôi phục nghề truyền thống, đồng thời tạo thêm việc làm thu nhập cho phụ nữ địa phương. Khi đó, chị Ninh mới 19 tuổi nhưng đã được tín nhiệm làm tổ trưởng bởi có nhiều kinh nghiệm trong tạo hoa văn trên vải bằng sáp ong. Đến nay, tổ hợp tác trở thành nơi những phụ nữ yêu nghề cùng nhau duy trì nghề truyền thống và phát triển các sản phẩm phục vụ thị trường.
4: Mục tiêu chính của tôi thì tôi muốn vận động cho các chị em mình khôi phục lại cái nghề của mình. Những sản phẩm mà tôi đã từng thiết kế và đã dạy cho các chị em rồi thì tôi là người tiêu thụ sản phẩm. Các chị em chưa ai đi học qua thiết kế, tự làm, tự sáng tạo, tự may túi ví, gỗ tựa, một số cái chiêu tường hoặc khăn giấy bàng. Khách thích thì các chị làm. Một tháng trung bình cũng được hơn 100 triệu một tháng. Ở trước đây thì các chị em ở trên này thì cũng rất là khó khăn. Thì hiện nay các chị em cũng làm được cái sản phẩm này bán đỡ vất vả hơn so với trước kia.
1: Từ những bàn tay của người dân, di sản không chỉ được lưu giữ mà còn trở thành sản phẩm gắn với đời sống và sinh kế. Tại Mù Cang Chải và các xã lân cận, một số trường học cũng đã được khèn Mông, nghệ thuật vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong và hoạt động truyền dạy cho học sinh. Cách làm này tạo thêm không gian để những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ. Theo ngành văn hóa tỉnh Lào Cai, để di sản có sức sống lâu dài, điều quan trọng nhất là chính cộng đồng phải tự hào và chủ động gìn giữ những giá trị văn hóa của mình. Bà Vũ Thị Mai Oanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai chia sẻ.
5: Cái điều cốt lõi để có thể bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể chính là việc người dân tộc Mông họ tự hào về di sản của họ. Tỉnh tập trung khuyến khích người dân khôi phục và phát huy những cái giá trị mà đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
1: Mù Cang Chải có lợi thế đặc biệt khi những giá trị văn hóa của đồng bào Mông được hình thành, lưu giữ trong không gian của danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang. Thiên nhiên và văn hóa vì thế tạo thành một hệ sinh thái gắn bó, bổ trợ cho nhau.
5: Và cái thuận lợi đối với Mù Cang Chải đó là những di sản văn hóa phi vật thể là gắn với danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải, cho nên sẽ tạo thành một cái hệ sinh thái gắn bó giữa thiên nhiên và văn hóa, khiến cho những di sản văn hóa phi vật thể chắc chắn có thể là được bảo tồn một cách tự nhiên.
1: Thời điểm này, Mù Cang Chải đang bước vào mùa vàng, mùa đẹp nhất trên những triền ruộng bậc thang. Đến với vùng đất này, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà còn có thể gặp gỡ nghệ nhân, nghe tiếng khèn, trải nghiệm nghề thủ công và khám phá những nét văn hóa Mông được gìn giữ ngay trong đời sống cộng đồng. Khi người dân tự hào về di sản, người trẻ tiếp nối và những giá trị truyền thống được trao thêm cơ hội để tạo sinh kế, văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục sống cùng nhịp phát triển của vùng cao.

0: Từ một làng nghề từng có thời gian dần bị lãng quên, những chiếc quạt Tràng Sơn của làng nghề truyền thống Tràng Sơn Hà Nội đang tìm lại sức sống trong đời sống hôm nay. Góp phần vào hành trình ấy là Nguyễn Thành Long, chàng trai Gen Z, người sáng lập xưởng quạt Tự Tâm. Bằng cách làm mới thiết kế, kể chuyện làng trên mạng xã hội, Long đang đưa chiếc quạt truyền thống đến gần hơn với giới trẻ, xuất hiện trong nhiều sự kiện, concert và từng bước dựng nghiệp từ chính nghề quê hương.
1: Chào quý vị thính giả, chuyện đêm hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ về hành trình giữ lửa nghề, sự nghiệp từ nghề của chàng trai trẻ Nguyễn Thành Long. Chào Thành Long và cảm ơn bạn dành thời gian trò chuyện cùng chuyện đêm hôm nay.
2: Xin chào anh chị và xin chào quý thính giả của chương trình. Cảm ơn chương trình đã mời mình tham gia cuộc trò chuyện này.
1: Long này, sinh ra và lớn lên ở Tràng Sơn, vậy thì chiếc quạt chắc chắn là một phần rất quen thuộc trong tuổi thơ của bạn rồi phải không? Long còn nhớ là mình đã bắt đầu tham gia làm quạt từ khi nào và những công việc đầu tiên ấy đã để lại trong lòng những ký ức gì?
2: Mình là một người con của làng nghề quạt Tràng Sơn nên là mình tiếp xúc với những chiếc quạt từ rất là sớm. Mình tham gia sản xuất những chiếc quạt từ hồi học cấp 1, cấp 2 với những cái công đoạn cơ bản nhất như là gấp quạt hay là gói nan hoặc là xếp những cái nan quạt với nhau thôi. Và trong cái quá trình mình lớn lên, mình tham gia sản xuất như vậy, mình được nghe rất nhiều câu chuyện làm nghề của gia đình cũng như những người thợ thủ công trong làng.
1: Như vậy là tuổi thơ của Long đã lớn lên cùng với những chiếc quạt và ngay giữa không gian của một làng nghề cổ rồi. Nhưng quen với nghề từ nhỏ và lựa chọn gắn bó lâu dài với nghề lại là hai câu chuyện khác nhau. Vậy điều gì đã khiến cho Long quyết định sau khi trưởng thành vẫn quay trở về với chiếc quạt Tràng Sơn, nghiêm túc đi tiếp với nghề và lựa chọn người trẻ là đối tượng mà mình muốn hướng tới?
2: Cái thời điểm mà mình thật sự nghiêm túc với nghề này, với nghề quạt truyền thống này là sau khi mình tốt nghiệp đại học và có bố mình là nghệ nhân Nguyễn Quang Hồng đã đồng hành cùng mình để phát triển xưởng quạt. Và trong cái quá trình đó thì mình được nghe những cái câu chuyện của một người nghệ nhân làm cái quạt với những công đoạn, những kiến thức của bố mình trong cái quy trình sản xuất, những cái khâu chọn lọc nguyên liệu rồi những cái câu chuyện xung quanh chiếc quạt, thì mình tích góp và mình muốn truyền tải, mình muốn kể lại những cái câu chuyện đấy cho các bạn trẻ khác để các bạn hiểu hơn về nghề cũng như là các bạn hiểu hơn về văn hóa của Việt Nam.
1: Long có nhắc đến bố nghệ nhân Nguyễn Quang Hồng là người đồng hành với Long khi trở lại với nghề. Vậy khi một người nhiều kinh nghiệm và một người trẻ cùng làm nghề thì đã bao giờ hai bố con xung đột nhau trong cách nghĩ cách làm hay chưa?

0: nghệ mới, cũng như thậm chí là bố mình đề xuất ra rất nhiều ý tưởng của những chiếc quạt khác nhau mà hiện tại vẫn chưa có thể thành hiện thực được. Làm nghề mình nhận ra đó chính là hai cái yếu tố này, một mặt là kiến thức truyền thống, một mặt là cái cách kể chuyện hiện đại đã bổ trợ cho nhau rất là hiệu quả, giúp xưởng sản xuất ra những cái nội dung ý nghĩa về làng nghề truyền thống trên các kênh mạng xã hội.
1: Thực tế cho thấy là có những giá trị đã gắn bó ở bên mình từ khi còn rất nhỏ, nhưng chỉ khi thực sự bước vào nghề thì mới nhìn thấy rõ hơn. Và với Long thì điều gì ở cách người Tràng Sơn làm quạt khiến cho Long cảm thấy đặc biệt nhất khi mà bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về nghề?
0: Điều bất ngờ nhất có thể kể đến cái sự chuyên môn hóa của làng nghề. Đó chính là một cái điểm độc đáo cũng như một cái lợi thế của làng nghề quạt Tràng Sơn. Đó chính là một chiếc quạt ấy không phải do một gia đình hay là một hộ kinh doanh duy nhất làm ra, mà nó phải trải qua mười mấy công đoạn khác nhau. Và mỗi công đoạn đấy thì lại do một hoặc hai hộ gia đình làm. Ví dụ có nhà sẽ chỉ vắt quạt, có nhà sẽ chỉ chẻ nan, có nhà sẽ chỉ gói nan. Chiếc quạt nó phải chạy quanh làng, phải đi quanh làng thì mới hoàn thiện thành một chiếc quạt Tràng Sơn. Đó thì tạo ra cho chúng mình một cái thị trường, một cái cách làm rất là độc đáo và chuyên môn hóa. Những người thợ thủ công có chỉ làm một công đoạn duy nhất mỗi ngày, và họ ngày càng làm đẹp hơn, nhanh hơn và khéo hơn nữa.
1: Như vậy là một chiếc quạt trải qua rất nhiều công đoạn và nhiều câu chuyện ở phía sau nữa. Và tôi thấy là các bạn đang cố gắng đưa nghề quạt Tràng Sơn lên mạng xã hội để quảng bá nghề truyền thống rộng rãi hơn tới cộng đồng người trẻ. Thế nhưng mà một video trên mạng có thời lượng rất là ngắn và thực tế là rất dễ bị trượt qua. Vậy Long và các bạn của mình đã chọn cách làm như thế nào để những câu chuyện ấy vẫn đủ sức níu chân được những người trẻ ở lại lâu hơn và thậm chí là ngóng chờ các clip mới của các bạn thường xuyên hơn?
0: Cách bọn mình hoạt động trên mạng xã hội, cách bọn mình kể lại những câu chuyện làm nghề hướng tới những đối tượng khán giả trẻ và không có một nguyên tắc cụ thể nào cả. Chúng mình sử dụng chính những câu chuyện mà chúng mình được nghe kể lại từ những người thợ có thâm niên hàng chục năm làm nghề quạt. Và trong cái quá trình bọn mình được nghe những câu chuyện đấy thì bọn mình cảm thấy rất là hay, rất là hứng thú, tò mò và muốn biết là làm sao một chiếc quạt được tạo ra, lịch sử của nó như thế nào, cách làm ra những chiếc quạt như thế nào. Và chúng mình kể lại dưới góc độ cũng là những người trẻ và được tiếp xúc với làng nghề quạt truyền thống.
1: Kể chuyện có thể khiến người ta quan tâm, nhưng để họ thực sự lựa chọn sản phẩm thì chiếc quạt cũng cần phù hợp hơn với đời sống hôm nay, đúng không nào? Vậy tự tâm đã thay đổi những gì để chiếc quạt Tràng Sơn gần hơn với thẩm mỹ và nhu cầu của người trẻ hôm nay?
0: Cái điều mình sẵn sàng đổi mới có thể kể đến về mẫu mã của sản phẩm. Nếu mà những chiếc quạt truyền thống của làng nghề quạt Tràng Sơn ngày trước thường chỉ in những chữ thư pháp như là chữ Tâm, chữ Đức, chữ Hiếu lên trên quạt, hay là in những cái phong cảnh đồng quê lên trên chiếc quạt, thì nó sẽ thường phù hợp hơn với đối tượng khách hàng là các cô, các bác đi chùa, họ muốn mua một chiếc quạt để làm mát. Còn hiện nay với khách hàng là Gen Z, là các bạn trẻ, thì bọn mình cố gắng đổi mới mẫu mã của sản phẩm. Chúng mình thiết kế ra những mẫu mã mới trẻ trung hơn, hiện đại hơn để gần gũi với các bạn Gen Z, để các bạn không chỉ mua những chiếc quạt bởi vì nó là sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam, mà còn bởi vì nó thiết kế đẹp và gần gũi. Các bạn có thể dùng quạt không chỉ để làm mát mà còn có thể để làm phụ kiện, thời trang. Đó là một trong những cái cách của bọn mình có thể lan tỏa chiếc quạt Tràng Sơn đi và tiếp cận những cái thế hệ khách hàng mới.
1: Long này, nhìn từ bên ngoài thì tôi chỉ thấy là sản phẩm hoàn thiện đẹp này, độc đáo này, hay những video cuốn hút ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Thế nhưng còn với Long thì khó khăn lớn nhất khi vừa làm sản phẩm, vừa vận hành xưởng, vừa tìm khách hàng và để kể câu chuyện của nghề là gì?
0: Trong cái quá trình làm nghề, bắt đầu làm nghề như vậy, bọn mình vừa phải song song vận hành xưởng lẫn sản xuất nội dung trên các nền tảng mạng xã hội, thì chúng mình không tránh khỏi những cái lúc quá tải và đôi lúc cũng sẽ là bí ý tưởng để làm những cái video mới. Nên là cái câu hỏi là liệu rằng nó có khó không khi mà muốn đưa một làng nghề truyền thống lên không gian số, thì câu trả lời là có, nó sẽ có rất nhiều khó khăn để mình phải đối mặt, để mình phải giải quyết. Nhưng mà đối với bọn mình thì mình cảm thấy nó là xứng đáng, bởi vì khi mà bọn mình thấy càng nhiều bạn trẻ biết đến xưởng quạt Từ Tâm nói riêng và làng nghề quạt Tràng Sơn nói chung hơn, và cũng như là cái sản phẩm quạt nó xuất hiện lại nhiều hơn ở trên thị trường, thì bọn mình cảm thấy rất là vui và tự hào.
1: Và sau những khó khăn ấy thì chắc hẳn là cũng có những khoảnh khắc khiến Long cảm thấy công sức

0: của mình được đáp lại. Có phản hồi hay kỷ niệm nào khiến cho Long nhớ nhất khi mà nhận ra chiếc quả tràng sơn đang thực sự đến gần hơn với người trẻ?
1: Thực tế sau khi bọn mình sản xuất và đăng tải những video đấy thì có rất nhiều các bạn trẻ muốn ngỏ ý về tham quan sưởng quả tự tâm cũng như là làng nghề quả tràng sơn để các bạn có thể thu thập được thêm tư liệu để làm các bài tập lớn ở trường đại học liên quan đến nghiên cứu văn hóa truyền thống của Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, câu chuyện của Thành Long cũng cho thấy để một làng nghề tiếp tục sống trong đời sống hôm nay, người trẻ không nhất thiết phải trực tiếp trở thành người thợ. Chúng ta hãy cùng lắng nghe xem họ đang nghĩ gì, đang làm gì và đang thưởng thức những giá trị của làng nghề theo những cách như thế nào.
2: Không phải cảm giác xem một cái clip bán hàng mà được khám phá qua câu chuyện này, hình ảnh khiến em muốn được sở hữu ngay cái sản phẩm đó của các nghệ nhân, và nó thôi thúc em đến tận nơi để cảm nhận bằng tất cả các giác quan của mình.
3: Từ sự tò mò trên màn hình, người trẻ bắt đầu muốn đến gần hơn với người làm nghề.
4: Khi được gặp các nghệ nhân và mình được tận mắt nhìn thấy các công đoạn sản xuất thì nó sẽ không chỉ là một món đồ vô tri vô giác ở đấy nữa mà nó có cả một câu chuyện theo sau.
3: Và khi được trực tiếp trải nghiệm, văn hóa cũng không còn là điều gì xa xôi.
4: Mà thông qua cái việc trải nghiệm đấy, các bạn ấy sẽ được tiếp cận, tương tác và đến gần hơn với văn hóa. Từ đó các bạn ấy sẽ rất là yêu thích.
3: Còn với những người trẻ đang trực tiếp đồng hành cùng làng nghề như bạn trẻ Thùy Giang ở xưởng quạt Tự Tâm, câu chuyện lại đau đáu hơn. Làm sao để những giá trị cũ được kể bằng một cách mới, đủ gần với người trẻ nhưng vẫn giữ được hồn cốt vốn có?
5: Làm thế nào để họ dừng lại với cái câu chuyện của mình, về cái câu chuyện về chiếc quà truyền thống mà họ không cảm thấy là nó cũ kỹ, nó lạc hậu, nhưng mà nó vẫn phải duy trì những cái giá trị hồn cốt, những cái giá trị văn hóa ở đó.
0: Vâng, quý vị có thể thấy là người trẻ hôm nay đang đến với làng nghề bằng nhiều cách rất khác nhau, thưởng thức, trải nghiệm, sáng tạo, sử dụng sản phẩm hay là trực tiếp đồng hành cùng với người làm nghề. Nhưng lúc này, để những giá trị ấy có thể đi được đường dài, vẫn còn một câu hỏi rất thực tế. Người làm nghề có thể sống được bằng nghề hay không? Hãy chia sẻ từ thực tế của chính bản thân bạn.
1: Câu trả lời của mình là có. Và sự vô tư tâm của chúng mình là một ví dụ thực tế. Bọn mình đã đang và tiếp tục sẽ phát triển cái sản phẩm của làng nghề quả tràng sơn và muốn phân phối nó lên khắp thị trường trên cả nước. Tuy nhiên trong cái quá trình này thì bọn mình gặp rất nhiều khó khăn và phải thay đổi nhiều thứ. Ví dụ như là từ cải tiến sản phẩm này, mở rộng thị trường và thay đổi cái truyền thông để tiếp cận được nhiều khách hàng nữa. Một ví dụ cụ thể là trong cái quá trình này thì bọn mình tìm kiếm thị trường mới cho sản phẩm và bọn mình nhắm tới từng khách hàng là các bạn trẻ. Thì sở có đặt ra câu hỏi là các bạn sẽ sử dụng quạt với mục đích gì và trong những dịp nào hay là những thiết kế nào thì các bạn sẽ thích. Và bọn mình tìm về câu trả lời ở các fandom, các sự kiện âm nhạc lớn như là Anh Trai Và Chàng Trai. Ở đây thì các bạn có sức sáng tạo rất là lớn, mặt khác các bạn lại rất là yêu thích những sản phẩm cái mang cái nét thủ công của Việt Nam. Và chiếc quạt đã xuất hiện trong các cái sự kiện của chương trình. Và sau mỗi mùa phát sóng của chương trình thì xưởng đều có một bộ sưu tập quạt theo chủ đề của chương trình rất là đẹp.
0: Vâng, và nhìn rộng hơn câu chuyện của Tự Tâm thì người trẻ hôm nay có rất nhiều cách để đến với nghề truyền thống. Vậy thì Long kỳ vọng thế hệ trẻ sẽ góp phần như thế nào để những làng nghề như Tràng Sơn không chỉ được biết đến mà còn tiếp tục phát triển trong đời sống hiện đại?
1: Một khi chúng mình vẫn còn tin tưởng sử dụng và lan tỏa những cái sản phẩm của làng nghề truyền thống đấy thì bọn mình tin là cái làng nghề quạt Tràng Sơn vẫn sẽ còn tồn tại mãi và ngày càng phát triển và được nhiều bạn trẻ biết đến hơn. Và các bạn khi mà các bạn trẻ biết đến thì các bạn trẻ cũng sẽ lan tỏa cái giá trị này đến các làng nghề khác để có thể phát triển văn hóa Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, qua cuộc trò chuyện của bạn trẻ Thành Long, có thể thấy là giữ một nghề truyền thống không chỉ là giữ lại kỹ thuật hay những sản phẩm đã có từ rất lâu, đó còn là tìm cho nghề một cách sống mới để sản phẩm tiếp tục có người dùng, người thợ tiếp tục có việc làm và những người trẻ có thể nhìn thấy cơ hội dựng nghiệp từ chính nghề của cha ông. Bởi khi người làm nghề có thể sống được bằng nghề thì ngọn lửa ấy mới có thể tiếp tục được trao truyền. Và cảm ơn Long về cuộc trò chuyện hôm nay. Chúc cho Thành Long và xưởng quạt Tự Tâm sẽ tiếp tục có thêm nhiều cách kể mới, có nhiều sản phẩm mới để câu chuyện của quạt Tràng Sơn được nhiều người biết đến hơn nữa, đặc biệt là các bạn trẻ.
1: Cảm ơn chương trình đã cho mình cơ hội được chia sẻ câu chuyện về làng nghề quạt Tràng Sơn.

0: và đồng hành cùng những sản phẩm làng nghề truyền thống Việt Nam.
1: Bây giờ là lúc biên tập viên Xuân Lan và nhóm sản xuất chương trình Thức Cùng VOV xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã thức cùng chúng tôi đêm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Thức Cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan về thực hiện nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020. Kết luận số 70 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị phải coi sức khỏe và thể lực của người dân là một bộ phận của sức mạnh quốc gia. Phát triển thể dục thể thao là một trong những phương thức quan trọng để xây dựng nền tảng đó. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cần thay đổi tư duy từ nhà nước xây dựng và nhà nước vận hành sang nhà nước kiến tạo, xã hội đầu tư, thị trường vận hành và nhà nước giám sát.
3: Chúng ta không đặt ra mục tiêu nhà nước sở hữu nhiều công trình thể thao nhất. Mục tiêu là quốc gia phải huy động được hệ thống thiết chế thể thao tốt nhất. Vì vậy, đối với các công trình thể thao quốc gia và các công trình quy mô lớn, cần nghiên cứu một cơ chế đầu tư và vận hành đặc thù. Trong đó, ngay từ khi quyết định chủ trương đầu tư phải xác định rõ mô hình quản lý, nguồn thu, chi phí vận hành, phương án khai thác, trách nhiệm bảo trì và hiệu quả kinh tế xã hội trong toàn bộ vòng đời của công trình. Công trình nhà nước cần phải trực tiếp quản lý thì phải quản lý chuyên nghiệp. Công trình nào khu vực tư nhân có thể đầu tư và vận hành tốt, tạo điều kiện để cho tư nhân tham gia, không để tình trạng xã hội có vốn nhưng không có cái cơ chế để đầu tư, còn nhà nước có tài sản nhưng không khai thác được đầy đủ giá trị của cái tài sản đó.
2: Chiều nay, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với dự án luật văn bản quy phạm pháp luật và báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 206 năm 2025 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật. Góp ý dự thảo luật, các đại biểu đề nghị ban soạn thảo cần cân nhắc kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng, ổn định, khả thi. Trước đó, sáng nay, cho ý kiến về dự án luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đề nghị cần tập trung xem xét mức độ thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng trong hai dự án luật, bảo đảm các quy định được xây dựng đầy đủ, thống nhất và không bỏ sót những vấn đề cần tiếp tục xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền. Chủ trì cuộc làm việc, đối thoại với các doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong xã hội hóa giáo dục diễn ra hôm nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị nghiên cứu gói tín dụng cho lĩnh vực giáo dục, đồng thời nghiên cứu cơ chế đặt hàng dịch vụ giáo dục đối với các cơ sở ngoài công lập đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng tại những nơi khu vực công chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành liên quan phối hợp rà soát, sửa đổi các quy định về xã hội hóa giáo dục, đặc biệt là các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng, thuế, đầu tư và tín dụng để bảo đảm tính đồng bộ và khả thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan xây dựng nghị định về xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục hoàn thành trong quý 1 năm tới. Sáng nay, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao tổ chức diễn đàn Biển Việt Nam 2026 với chủ đề Hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh. Tại phiên định hướng cấp cao với chủ đề Từ chiến lược biển đến chương trình hành động 2026-2030, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương đã có các bài phát biểu quan trọng thảo luận về các ưu tiên triển khai nghị quyết số 20 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, huy động nguồn lực và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tôn vinh nhà khoa học của nhà nông lần thứ 7 và trao giải sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần thứ 11. Năm nay, 42 nhà khoa học được tôn vinh và 24 nông dân được trao giải, ghi nhận những đóng góp sáng kiến thiết thực cho sản xuất nông nghiệp. Ban tổ chức trao 3 giải nhất cuộc thi cho các giải pháp về tinh lọc mật ong, chăn nuôi chim bồ câu theo hướng kinh tế tuần hoàn và nuôi trồng nấm lim xanh. Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2026 vào đúng dịp kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10, 2026. Đây là thông tin tại hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 10 năm 2026 diễn ra sáng nay.
4: Hội nghị dự kiến diễn ra vào chiều mùng 9 tháng 10 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Công tác xét chọn danh hiệu gương người tốt việc tốt, công dân thủ đô ưu tú được triển khai bài bản, chặt chẽ từ sớm. Các gương do các ngành địa phương, đơn vị đề xuất và được thành phố xem xét lựa chọn. Về điểm mới trong tiêu chí lựa chọn giới thiệu các tấm gương điển hình lần này, trưởng ban thi đua khen thưởng Sở Nội vụ thành phố Hà Nội Nguyễn Công Bằng cho biết.
0: Thì cái đặc biệt năm nay, một là cái thành phần tham dự đối với các người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến và công dân thủ đô tú được lựa chọn trên cơ sở những nhiệm vụ trọng tâm lớn của thành phố, như là năm cái điểm nghẽn này, rồi thực hiện các vấn đề nóng như là vấn đề giải phóng mặt bằng, rồi triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ lớn như là triển khai thực hiện luật thủ đô, nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về phát triển thủ đô, rồi quy hoạch tổng thể 100 năm của Hà Nội chúng ta. Thì tất cả các cái gương trong các cái lĩnh vực này đều được phát hiện cũng như là giới thiệu để tham dự cái hội nghị về điển hình tiên tiến người tốt việc tốt.
2: Tại hội nghị triển khai chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong hoạt động du lịch diễn ra hôm nay, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu chủ động phòng ngừa tội phạm, quản lý người nước ngoài, đầu tư núp bóng và bảo đảm an toàn cho du khách.
5: Để đảm bảo an ninh trật tự du lịch ở địa bàn sôi động như Khánh Hòa, lực lượng công an được xác định là nòng cốt, có trách nhiệm nhận diện sớm nguy cơ, phối hợp phòng chống các loại tội phạm mạng, tội phạm xuyên quốc gia và quản lý người nước ngoài. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch tăng cường quản lý cơ sở lưu trú, lữ hành, hướng dẫn viên gắn với bảo đảm an ninh, an toàn và chất lượng điểm đến. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên yêu cầu
6: cộng đồng doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm tự phòng, tự quản và tự bảo vệ. Doanh nghiệp không chỉ là đối tượng quản lý mà phải là đối tác của chính quyền trong việc chúng ta xây dựng một môi trường đảm bảo là an toàn, lành mạnh. Tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính, nhưng đồng thời sẽ xử lý nghiêm các tổ chức, các cá nhân cố tình lợi dụng hoạt động du lịch để vi phạm pháp luật hoặc là làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và hình ảnh của tỉnh.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga cần một nền hòa bình lâu dài chứ không phải một lệnh ngừng bắn với Ukraine. Theo ông Peskov, lập trường này phù hợp với thông điệp Tổng thống Vladimir Putin đưa ra cùng ngày tại phiên họp thường niên lần thứ 23 của câu lạc bộ Vandai. Tại đây, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Nga không cần một lệnh ngừng bắn đơn thuần mà hướng tới một nền hòa bình lâu dài. Liên minh châu Âu hôm nay họp khẩn để thảo luận khả năng phối hợp giải phóng dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt, giá nhiên liệu tăng mạnh. Động thái này diễn ra sau khi Mỹ kêu gọi các nước châu Âu, đặc biệt Đức và Pháp, đưa thêm nhiên liệu dự trữ ra thị trường. EU cũng đang trao đổi với cơ quan năng lượng quốc tế về phương án phối hợp, nhưng quyết định cuối cùng thuộc từng quốc gia. Trước thềm hội nghị thường niên Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và nhóm ngân hàng thế giới diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, đã hé lộ 4 trụ cột ưu tiên gồm hạ tầng số công cộng, tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, tạo việc làm và trao quyền cho người dân, cùng ứng phó với xu hướng già hóa dân số. Sự kiện diễn ra từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 10 và dự kiến quy tụ hơn 15.000 đại biểu quốc tế. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
7: Với tư cách là nước chủ nhà, Thái Lan lựa chọn chủ đề Những chân trời mới của Thái Lan, trao quyền cho người dân, tăng cường khả năng chống chịu. Trong khuôn khổ chủ đề này, Thái Lan sẽ thúc đẩy 4 trụ cột ưu tiên. Trụ cột thứ nhất là hạ tầng số công cộng. Trong đó, Thái Lan dự kiến giới thiệu hệ thống thanh toán PromPay và hạ tầng thanh toán số liên thông là những mô hình tiêu biểu trong quá trình phát triển kinh tế số. Trụ cột thứ hai tập trung vào khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, với trọng tâm là các chính sách tài khoá và công cụ tài chính mới, nhằm hỗ trợ các nền kinh tế ứng phó tốt hơn trước những tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu. Trọng tâm thứ ba là tạo việc làm và trao quyền cho người dân, hướng tới chuẩn bị cho lực lượng lao động thích ứng nhanh chóng, kịp thời trước sự phát triển của công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Trụ cột cuối cùng là ứng phó xu hướng già hóa dân số, tập trung vào xây dựng chính sách và chuẩn bị các nguồn lực để thích ứng với một xã hội già hóa và tuổi thọ ngày càng tăng. Bên cạnh nội dung

0: Chương trình nghị sự, Thái Lan đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị. Bộ Tài chính Thái Lan, Ngân hàng Trung ương Thái Lan cùng các cơ quan liên quan đang phối hợp triển khai nhiều hạng mục theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Quỹ tiền tệ quốc tế và nhóm ngân hàng thế giới, từ bố trí cơ sở vật chất, quy trình vận hành đến công tác bảo đảm an ninh và an toàn giao thông.
1: Hôm nay, hàng loạt thay đổi trong chính sách đối với sinh viên quốc tế có hiệu lực tại Australia. Những thay đổi này sẽ thắt chặt việc cấp thị thực đối với sinh viên quốc tế để làm giảm khả năng thị thực này bị những người muốn đến Australia lợi dụng. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Australia đang chịu sức ép lớn từ phe đối lập và một số bộ phận dân chúng khi cho rằng việc sinh viên quốc tế ồ ạt đến nước này đang làm gia tăng sức ép xã hội. Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết đàm phán thương mại với Ấn Độ đang ở giai đoạn cuối nhưng chưa thể sớm công bố thỏa thuận do hai bên vẫn đang xử lý một số vấn đề còn bất đồng. Phát biểu sau hội nghị Bộ trưởng Thương mại G20 tại bang Wisconsin của Mỹ, ông Jamieson Greer cho biết hai bên đã xác định được toàn bộ những vấn đề còn vướng mắc và đang tích cực tìm cách giải quyết. Tháng 9 vừa qua là tháng 9 nóng nhất từng được ghi nhận tại Mỹ kể từ năm 1895, với nhiệt độ trung bình tại 48 bang lục địa cao hơn khoảng 1,9 độ C so với mức thông thường. Trong khi đó, bão Rachel ngoài khơi Mexico đã mạnh lên với sức gió tối đa 193 km/h. Giới chức cảnh báo mưa rất lớn, lũ lụt và lở đất tại Baja California Sur, Sinaloa và Jalisco. Miền Bắc Mexico vẫn đang khắc phục hậu quả tàn dư của bão Polo với ít nhất 13 địa phương bị ngập. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Bảy mùng 3 tháng 10 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng chuyên mục câu chuyện trong ngày, khơi thông nguồn lực tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ Bảy, ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia 2026, đổi mới sáng tạo, động lực phát triển của toàn xã hội, 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, từ cận thị đến nguy cơ bệnh lý võng mạc, những điều không thể chủ quan, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút đối thoại, có biên chế vẫn thiếu giáo viên, vì sao giáo viên chưa đến đúng nơi cần. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, mục câu chuyện nhân quyền, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả, 11 giờ 35 kết nối 54, dân tộc sao Việt Nam gắn kết gìn giữ bản sắc, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, hồi sinh không gian xanh thủ đô, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, ý tưởng đưa áo dài Việt Nam vào một fashion week quốc tế, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, hội nghị thượng đỉnh nữ lãnh đạo ASEAN, vai trò của phụ nữ định hình tương lai ASEAN, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, sức khỏe tuổi trung niên và những thay đổi tâm lý, 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VV1, làng nghề Đại Bái tỉnh Bắc Ninh đối mặt trở ngại giữ nghề, 17 giờ cuộc sống 365, mục chat với người nổi tiếng, ca sĩ Mono, 26 tuổi, 2 album và một chữ chưa đủ. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, mầm xanh trên nhà giàn CK1, 20 giờ vì an ninh tổ quốc câu chuyện truyền thanh, chuyện ở bản tình Cà Lừa. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 thanh âm ký sự, chiều nay ra ngóng trông về, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, chuyển động FM.
6: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.

0: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
1: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
0: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
1: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
0: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
1: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
0: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.

0: quý vị và các bạn, suốt hàng thế kỷ, trung lập đã trở thành một phần bản sắc và nền tảng an ninh của Thụy Sĩ. Trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 27 tháng 9, người dân Thụy Sĩ đã được hỏi liệu có nên thắt chặt và đưa nguyên tắc trung lập vĩnh viễn vào hiến pháp hay không. Kết quả là khoảng 70% cử tri nói không. Lá phiếu này không đồng nghĩa người Thụy Sĩ từ bỏ trung lập mà phản ánh một cách tiếp cận linh hoạt hơn trước những biến động địa chính trị. Vậy điều gì đang khiến một truyền thống đã kéo dài hàng thế kỷ đứng trước cuộc tranh luận mới? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay.
1: Cuộc trưng cầu ý dân ngày 27 tháng 9 có ý nghĩa đặc biệt đối với chính sách đối ngoại và an ninh của Thụy Sĩ, quốc gia vốn từ lâu được biết đến với truyền thống trung lập. Sáng kiến được đưa ra bỏ phiếu với câu hỏi có nên đưa nguyên tắc trung lập có vũ trang và vĩnh viễn vào hiến pháp hay không? Theo đề xuất thì Thụy Sĩ sẽ không tham gia hoặc hợp tác với các liên minh quân sự trong đó có NATO, trừ trường hợp đất nước bị tấn công. Thụy Sĩ cũng sẽ không được áp đặt các biện pháp trừng phạt nếu những biện pháp đó chưa được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua. Nếu được thông qua, đây sẽ là một bước đi nhằm ràng buộc chặt chẽ hơn cách Thụy Sĩ thực hiện chính sách trung lập trong tương lai. Chính phủ, quốc hội và phần lớn các đảng chính trị tại Thụy Sĩ đã phản đối đề xuất này. Chỉ có Đảng Nhân dân Thụy Sĩ, SVP, lực lượng chính trị lớn nhất quốc gia, tuyên bố ủng hộ. Những người ủng hộ thì cho rằng trung lập có vũ trang và vĩnh viễn sẽ giúp cho Thụy Sĩ duy trì uy tín trong vai trò thúc đẩy hòa bình, ngoại giao và đối thoại. Nhưng với nhiều cử tri, vấn đề lại nằm ở chính hai chữ vĩnh viễn. Kết quả cuộc trưng cầu cho thấy khoảng 70,2% cử tri bác bỏ sáng kiến, trong khi cả 26 bang của Thụy Sĩ đều không ủng hộ đề xuất thắt chặt nguyên tắc trung lập. Nhiều người cho rằng trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, Thụy Sĩ cần giữ khả năng hợp tác với các nước khác và có đủ dư địa để đưa ra những quyết định phù hợp với từng tình huống.
2: Nhìn chung thì tôi phản đối sáng kiến này bởi tôi không nghĩ là Thụy Sĩ có thể thực sự hoạt động mà không hợp tác và xây dựng quan hệ đối tác với các quốc gia xung quanh. Theo tôi thì sáng kiến này quá hạn chế và quá cứng nhắc nên tôi đã bỏ phiếu phản đối. Tôi bỏ phiếu phản đối sáng kiến này bởi vì tôi cho rằng là chúng ta vẫn cần để lại cho mình một khoảng không nhất định để có thể xoay sở trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng như hiện nay. Và đôi khi thì chúng ta cũng cần có các đồng minh để đưa ra những quyết định đúng đắn.
1: Kết quả cuộc trưng cầu không có nghĩa là người dân Thụy Sĩ quay lưng với chính sách trung lập. Ngược lại, trung lập vẫn là một giá trị được xã hội Thụy Sĩ coi trọng. Điều mà cuộc trưng cầu ý dân cho thấy là sự khác biệt giữa trung lập như một nguyên tắc lâu đời và một mô hình trung lập bị ràng buộc quá chặt chẽ về mặt pháp lý. Sau cuộc bỏ phiếu, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Kasich cho biết kết quả sẽ cho phép chính phủ nước này tiếp tục quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt theo từng trường hợp và hợp tác với các đối tác khi điều đó giúp tăng cường an ninh của đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, so với một số nước châu Âu khác, Thụy Sĩ là trường hợp trung lập lâu đời nhất ở châu lục này. Để hiểu vì sao trung lập trở thành một phần bản sắc của Thụy Sĩ, cần nhìn lại một hành trình kéo dài hàng trăm năm qua. Với Thụy Sĩ, trung lập không bắt đầu từ một lý tưởng hòa bình trừu tượng, mà từ một bài học địa chính trị rất thực tế, đó là các cuộc chiến của các cường quốc.
3: Thụy Sĩ từng là một thế lực quân sự đáng gờm ở châu Âu và thường đưa quân tham chiến bên ngoài lãnh thổ. Nhưng thất bại nặng nề trước quân Pháp tại trận Marignano năm 1515 trở thành bước ngoặt. Thụy Sĩ bắt đầu nhận ra rằng việc can dự vào các cuộc chiến tranh giữa các cường quốc có thể đem lại rủi ro lớn hơn lợi ích.
0: Một năm sau thất bại tại Marignano, Thụy Sĩ ký hòa bình vĩnh viễn với Pháp. Đây được xem là một trong những cột mốc sớm nhất trên con đường hình thành chính sách trung lập. Từ một lực lượng thường xuyên tham gia chiến tranh, Thụy Sĩ dần chuyển sang lựa chọn đứng ngoài các cuộc xung đột của các cường quốc.
3: Sau chiến tranh 30 năm, vào năm 1640, Hòa ước Westphalia công nhận sự độc lập của Liên minh Thụy Sĩ khỏi đế chế La Mã. Trung lập ngày càng trở thành một công cụ giúp Thụy Sĩ bảo vệ vị thế độc lập giữa các cường quốc châu Âu.
0: Đến năm 1815, sau khi chiến tranh Napoleon kết thúc, tại Đại hội Viên, các cường quốc châu Âu công nhận nền trung lập vĩnh viễn của Thụy Sĩ và coi sự độc lập toàn vẹn lãnh thổ của nước này là phù hợp với lợi ích chung của châu Âu. Điều đó biến trung lập từ một lựa chọn chiến lược của Thụy Sĩ thành một vị thế được các cường quốc châu Âu công nhận.
3: Cam kết trung lập của Thụy Sĩ đã giúp nước này tránh được số phận trở thành chiến trường giữa hai cường quốc Đức và Pháp trong cả hai cuộc thế chiến. Khi bước vào kỷ nguyên chiến tranh lạnh, tính trung lập của Thụy Sĩ tiếp tục được tôn trọng bởi cả hai khối đối đầu về ý thức hệ do Mỹ và Liên Xô lãnh đạo. Trung lập giúp nước này tránh trở thành một bên trực tiếp trong các cuộc chiến tranh châu Âu, đồng thời tạo điều kiện để đóng vai trò trung gian, ngoại giao và nhân đạo.
0: Năm 2022, xung đột Ukraine đã làm dấy lên tranh luận về cách nước này áp dụng chính sách trung lập trong các cuộc khủng hoảng hiện đại. Thụy Sĩ, dù vẫn tuyên bố trung lập quân sự, đã áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với Nga. Điều này làm bùng lên cuộc tranh luận. Trung lập có đồng nghĩa với không đứng về bên nào trong mọi vấn đề, hay vẫn có thể lên tiếng và áp dụng các biện pháp trừng phạt? Trong khi đó, một sáng kiến về việc trung lập hơn nữa đã dẫn đến cuộc trưng cầu ý dân ngày 27 tháng 9 vừa qua. Giáo sư chính trị Oliver Strubitz tại Đại học Franklin ở Thụy Sĩ nhận định về động cơ thực sự của ý tưởng này.
4: Mục đích cốt lõi của đề xuất này là giúp các doanh nghiệp Thụy Sĩ có thể tự do làm ăn với bất kỳ quốc gia nào vào bất kỳ lúc nào, mà hiện tại chủ yếu là Nga hoặc các nước đang có chiến sự. Nói cách khác, đề xuất muốn tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp thay vì buộc họ phải tuân theo cách hiểu chính sách trung lập dựa trên luật pháp quốc tế hay các quy định của Liên minh châu Âu.
0: Thưa quý vị và các bạn, kết quả cuộc trưng cầu ý dân vừa qua đã phản ánh một thực tế rõ ràng, cử tri Thụy Sĩ không muốn quốc gia của mình bị cô lập khỏi phần còn lại của châu Âu trong một môi trường địa chính trị ngày càng biến động. Kết quả này cũng mang nhiều ý nghĩa với đời sống chính trị Thụy Sĩ và với cả Liên minh châu Âu trong bối cảnh hiện nay.
1: Nhìn lại thời điểm năm 2022, việc Thụy Sĩ quyết định đồng hành cùng Liên minh châu Âu EU áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga từng bùng nổ nhiều tranh cãi dữ dội, trực tiếp châm ngòi cho sáng kiến đòi thắt chặt chính sách trung lập. Tuy nhiên đến nay, đại đa số người dân Thụy Sĩ đã thấu hiểu và đồng thuận với tính toán chiến lược của chính phủ. Cụ thể thì cử tri không muốn tự trói buộc mình vào một cơ chế đứng ngoài các lệnh trừng phạt một cách máy móc. Theo họ thì điều đó có nguy cơ đẩy Thụy Sĩ vào thế bị biệt lập ngay giữa lòng châu Âu. Và quan trọng hơn, việc loại bỏ hoàn toàn khả năng hợp tác với các liên minh quân sự bị coi là một quyết định mạo hiểm. Mới đây, tư lệnh lực lượng vũ trang Thụy Sĩ đã đưa ra cảnh báo đanh thép rằng nước này không còn miễn nhiễm trước các mối đe dọa an ninh đang bủa vây châu Âu. Và nếu xung đột xảy ra, Thụy Sĩ bắt buộc phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ các nước láng giềng để tự vệ. Trong bối cảnh đó, tư tưởng trung lập tuyệt đối chẳng khác nào một canh bạc quá rủi ro đối với vận mệnh quốc gia. Ở khía cạnh nội chính thì thất bại của cuộc trưng cầu là đòn giáng nặng nề vào ông Christoph Blocher, tỷ phú hậu thuẫn cho Đảng Nhân dân Thụy Sĩ SVP và là lá cờ đầu của phe ủng hộ trung lập tuyệt đối. Theo các nguồn tin thì vị tỷ phú này đã chi tới khoảng 2 triệu franc Thụy Sĩ, tương đương 2,1 triệu euro cho chiến dịch vận động nhưng không thể đảo ngược được tình thế. Trong khi đó với châu Âu, dù kết quả bác bỏ đã được dự báo từ trước, nó vẫn mang lại sự nhẹ nhõm lớn cho giới lãnh đạo trong Liên minh châu Âu. Trong bối cảnh EU đang chật vật duy trì sự thống nhất về các lệnh trừng phạt chống lại Nga, thái độ của Thụy Sĩ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Dù không phải là thành viên của NATO, nhưng Thụy Sĩ thực tế đã duy trì một quan hệ hợp tác hiệu quả với Liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương này trong suốt 30 năm qua. Dù vậy, kết quả bỏ phiếu này chưa thể khép lại cuốn sách lịch sử về chính sách trung lập của Thụy Sĩ. Vấn đề này sẽ tiếp tục là tâm điểm của các cuộc tranh luận nảy lửa trong thời gian tới, mà trước mắt là cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 29 tháng 11 liên quan đến cải cách quy định xuất khẩu vũ khí. Theo luật hiện hành thì Thụy Sĩ cấm tuyệt đối việc xuất khẩu vũ khí sang các quốc gia đang có chiến sự. Đề xuất sửa đổi hướng tới mục tiêu nới lỏng quy định cho một số đối tác thân cận dù Ukraine không nằm trong danh sách này. Đề xuất cải cách đang tạo ra sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ Thụy Sĩ. Phe trung hữu thì ủng hộ sửa đổi nhằm giải cứu và thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng nội địa, còn phe cánh tả thì phản đối vì lo ngại vũ khí Thụy Sĩ sẽ tràn vào các vùng chiến sự. Dù luật về chính sách trung lập không cấm đoán hoạt động xuất khẩu vũ khí, nhưng diễn biến sắp tới sẽ đặt Thụy Sĩ trước một bài toán hóc búa, đó là một quốc gia có thể gia tăng xuất khẩu vũ khí mà vẫn giữ vẹn toàn vị thế trung lập hay không, và ranh giới nào thực sự chia cắt giữa trung lập về quân sự và sự đoàn kết về chính trị. Tất cả những diễn biến này cho thấy một môi trường địa chính trị đầy biến động đang buộc Thụy Sĩ và nhiều quốc gia khác phải cân nhắc, soi chiếu lại những giá trị vốn được coi là bất biến trong quá khứ.
0: Thưa quý vị và các bạn, những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
5: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
6: Này, cậu trẻ, cậu đang làm cái gì mà hết bịch này đến bịch nọ chất đống thế hả?
7: Dạ, cháu đang quan tâm đến Linh Chi và Sáu ạ.
6: Linh Chi à?
7: Dạ.
6: Nó là đứa nào? Trông mặt mũi ngang dọc ra làm sao? Có xinh không? Chắc là con bé Linh Chi xinh gái con bà Hải đầu xóm, đúng không?
7: Ôi dồi ôi, Linh Chi không phải tên người.
6: Ờ thế nó là cái quái gì?
7: Là nấm bà.
6: Tại vì giả này lạc hậu, xưa này chỉ ăn nấm rơm, nấm mỡ, nấm hương, chứ chưa nghe đến Linh Chi.
7: Thì đấy, cách đây vài tháng, cháu cũng như bà, mặc dù thiên hạ người ta trồng từ đời tắm hoánh nào rồi, may có chị Lan thông não cho cháu đấy ạ.
6: Lan nào? Lan người tình của Điệp trong chuyện tình Lan Điệp ấy hả?
7: Trời ơi, sao bà cứ nói linh tinh thế nhỉ? Chị Lan, cán bộ xã.
6: Tôi đùa cậu trẻ một tí cho vui thôi.
7: Dạ.
6: Chứ cái Lan cán bộ khuyến nông xã thì tôi lạ gì. Thế nó thông não cho cậu như thế nào mà để cậu dính vào Linh Chi?
7: Dạ, hôm đó chị Lan tới gặp cháu.
8: Tuần tới, xã phối hợp với trung tâm khuyến nông mở lớp tập huấn về kỹ thuật trồng nấm đấy. Tôi thấy cậu nên đăng ký tham gia.
7: Em có biết gì về nấm đâu. Từ trước đến giờ, em chỉ quen làm mấy việc lao động phổ thông thôi chị ạ.
8: Thì chính vì chưa biết nên mới phải học. Tôi thấy nhiều thanh niên trong xã mình cứ loay hoay tìm việc, trong khi một số mô hình sản xuất mới lại đang cho hiệu quả khá tốt. Trồng nấm Linh Chi là một trong số đó.
7: Nhưng mà em nghe nói nghề này đòi hỏi kỹ thuật lắm, nhỡ học xong rồi làm không được thì sao ạ?
8: Có ai vừa học đã thành chuyên gia đâu. Lớp tập huấn sẽ hướng dẫn từ khâu chuẩn bị nhà trồng, xử lý phôi, giống, đến chăm sóc và tiêu thụ sản phẩm. Nếu thực sự quan tâm thì sau khóa học còn được hỗ trợ kỹ thuật nữa. Cậu cứ đi học đi, biết đâu lại tìm thấy phương hướng làm ăn phù hợp ngay trên chính mảnh đất nhà mình. Đỡ phải đi làm thuê thời vụ như lâu nay, vừa thiếu ổn định, vừa vất vả nữa.
7: Vâng, thế thì chị cứ đăng ký giúp em một suất, biết đâu đấy, chị nhỉ?
8: Ừ.
7: Đấy, chuyện là thế đấy, bà Sáu ạ.
6: Thế là chị học một khóa rồi cậu quyết định làm luôn.
7: Ôi trời, đâu có dễ thế hả bà? Cháu phải đọc thêm tài liệu này, xem video hướng dẫn này, rồi gọi điện hỏi kỹ thuật liên tục. Có hôm nằm ngủ, con nghĩ xem nhiệt độ thế nào, độ ẩm ra sao để nấm phát triển tốt đấy ạ.
6: Nghe cậu trẻ nói mà bà già này thấy như hết cả đầu. Dù sao cũng chúc cậu thành công với Linh Chi nấm nhá. Còn Linh Chi người, ý tôi là con bé Linh Chi con bà Hải đầu xóm ý, hình như cậu cũng để ý đến nó thì phải.
7: Bà cứ trêu cháu.
6: Chà, chúc mừng cậu trẻ. Được lắm, tôi vừa gặp xe chở nấm Linh Chi của cậu chạy ra khỏi đây. Bán được chưa cháu?
7: Dạ vâng, được lắm bà. Không những bán được mà còn bán khá tốt. Cháu đăng sản phẩm lên mạng, giới thiệu quy trình sản xuất và công dụng của nấm. Không ngờ khách đặt liên tục, thu hoạch đến đâu bán hết đến đấy bà.
6: Ok, nấm Linh Chi thu hoạch tốt. Thế còn người Linh Chi thì thế nào?
7: Bà lại trêu cháu rồi.
6: Đừng tưởng bà già này mắt kém. Thế hôm qua cậu trẻ phóng xe máy ngoài đường, đứa nào ngồi đằng sau?
7: Dạ là Linh Chi người bà.
6: Thấy chưa, đã bảo mắt bà già này chưa đến nỗi kém mà.
7: Dạ.

0: do làm ăn có vẻ khá nên cháu rủ thêm nhiều bạn trẻ cùng góp vốn thành lập hợp tác xã nấm Linh Chi, trong đó có em Linh Chi thôi bà, còn thứ khác thì
1: vạn sự tùy duyên. Thôi, dù gì bà cũng chúc mừng cháu cái đã. Khởi nghiệp không nhất thiết phải rời quê. Khi người trẻ như các cháu dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, lại được sự hỗ trợ của địa phương, thì từ những thứ bình thường như nấm Linh Chi cũng có thể trở thành nền tảng vững chắc cho một tương lai bền vững. Đúng không cháu?
2: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với nhan đề Anh hùng trồng nấm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối hành trình giới thiệu những giá trị tinh hoa của âm nhạc Hàn Lâm, nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh gửi đến khán giả đêm nhạc Virtuoso Concertos vào lúc 20 giờ tối mùng 10 tháng 10 tại nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Một hành trình âm nhạc vô cùng đặc biệt với điểm nhấn chính là sự tham gia của hai nghệ sĩ khách mời, nghệ sĩ violon quốc tế hàng đầu Stefan Trần Ngọc, nghệ sĩ piano tài năng Lưu Hồng Quang và nhạc trưởng nghệ sĩ ưu tú Trần Vương Thạch cùng dàn nhạc giao hưởng nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp và sức cuốn hút của thể loại concerto, đêm nhạc mở ra một hành trình âm nhạc đa màu sắc, đưa khán giả đắm mình trong những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ không khí rộn ràng phóng khoáng trong các Nivan Overture Opus 92 của Antonin Dvorak đến những thanh âm giàu bản sắc trong concerto cho violon của nhạc sĩ Hoàng Cương, và sau cùng là chiều sâu hùng vĩ đầy kịch tính của concerto cho piano số 1 cung rê thứ Opus 15 của Johann Brahms. Ba tác phẩm với ba cá tính âm nhạc riêng biệt sẽ cùng tạo nên một dòng chảy nghệ thuật phong phú, nơi vẻ đẹp của dàn nhạc hòa quyện cùng sự biểu đạt và kỹ thuật điêu luyện của những nghệ sĩ độc tấu. Thưa quý vị và các bạn, jazz vốn không phải là dòng nhạc dễ nghe với số đông và đòi hỏi người nghe phải chậm lại một chút, lắng nghe kỹ hơn một chút để cảm nhận được những khoảng ngắt, những biến chuyển rất riêng trong giai điệu. Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với mini album mới của ca sĩ Nguyễn Thùy Linh mang tên Phố và Jazz để nghe những câu chuyện rất Việt Nam bằng ngôn ngữ âm nhạc này với một sắc thái hoàn toàn khác. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Mặt Trời Bé Con, sáng tác nhạc sĩ Trần Tiến, nằm trong album Phố và Jazz.

Quý vị và các bạn thân mến, Hà Nội ơi thương nhớ của nhạc sĩ Lê Anh Dũng kể về Hà Nội với cảm xúc tự nhiên gần gũi, đó là hình ảnh chiều bến nước soi bóng đôi bờ, tháp bút gieo thơ, hương hoa sữa trong gió heo may. Bài hát gợi lên thành phố bằng cảm xúc, một nỗi nhớ, một sự thương không gọi tên. Những giai điệu chậm rãi, trầm tĩnh, phảng phất chất dân gian Bắc Bộ như dòng phù sa ký ức lặng lẽ, bồi đắp những cảm xúc và ký ức về Hà Nội trong âm nhạc đương đại. Hà Nội ơi thương nhớ hiện lên với những con phố rêu phong, những phận người lặng lẽ sống và yêu giữa dòng chảy đô thị. Phần mở đầu ca khúc sử dụng giọng hát cao vút kết hợp với đàn nguyệt, nhạc cụ gắn với ca trù, di sản văn hóa phi vật thể của Hà Nội được UNESCO vinh danh. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe Hà Nội ơi thương nhớ của nhạc sĩ Lê Anh Dũng.

Quý vị và các bạn thân mến, sau album Jazz, Gió qua mùa thu nhớ, ca sĩ Mai Diệu Ly tiếp tục giới thiệu dự án âm nhạc Một đời để nhớ. Album gồm 9 bản ballad lãng mạn, mỗi ca khúc là một bản tình ca nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, không đặt nặng cao trào hay phô diễn kỹ thuật mà hướng đến chiều sâu và sự lắng đọng. Toàn bộ các ca khúc đều được thực hiện MV tại Đà Lạt, nơi có phong cảnh lãng mạn phù hợp với tinh thần nhẹ nhàng sâu lắng của album. Đặc biệt bài hát Cho Anh do chính Mai Diệu Ly sáng tác thể hiện một tình yêu trong sáng, cao thượng và tràn đầy niềm tin, giúp con người vượt qua những biến động trong cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Bài hát Cho Anh do Mai Diệu Ly sáng tác và trình bày.

0: Chào quý vị và các bạn, nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc Phú An vừa ra mắt MV cá nhân đầu tay mang tên Non. Đây cũng là lần đầu cô đảm nhận vai trò sáng tác và đồng sản xuất một sản phẩm âm nhạc riêng sau hơn 15 năm học tập, biểu diễn và giảng dạy nhạc cụ dân tộc. Sản phẩm được phát triển từ cảm hứng dân ca Nam Bộ, kết hợp âm sắc của các nhạc cụ truyền thống như đàn bầu, đàn tranh, đàn nguyệt, sáo trúc và bộ gõ dân tộc với chất liệu electronic synth. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe chia sẻ của nghệ sĩ Phú An và thưởng thức tác phẩm mới này.
1: Phải thú thật là lúc làm cái bài này thì bọn mình cũng đau đầu lắm. Tại vì về mặt kỹ thuật thì hai mảng này nó như ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Đối với nhạc cụ dân tộc của Việt Nam thì âm thanh nó rất là mộc mạc, giàu bội âm tự nhiên, và người nghệ sĩ sẽ chơi theo cảm xúc, luyến láy cũng theo cảm xúc. Còn đối với âm thanh của điện tử lại cực kỳ chuẩn xác. Nên nếu mà mình cứ dán chúng lại với nhau thì chắc chắn là tiếng đàn dân tộc sẽ bị nuốt chửng ngay. Thế nên là mình sẽ phải chia đất diễn cho từng bên. Và nói nôm na bằng ngôn ngữ làm nhạc thực tế cho dễ hiểu thì đối với bộ gõ, đối với đàn bầu, sáo trúc, đàn tranh, đàn nguyệt, những cái âm thanh của những cụ truyền thống thì mình sẽ cố tình mình không gọt rũa quá nhiều. Mình sẽ giữ cho tiếng gảy hay tiếng đàn vang lên vẫn rõ ràng, vẫn giòn tai và nghe nó thật nhất, giống như là mình đang nghe đàn mộc ở ngoài đời. Còn đối với phần nhạc điện tử, mình sẽ không để nó đánh đè lên tiếng đàn dân tộc, mà mình chỉ cho nó làm cái tiếng phần trầm ở phía dưới và vang rộng ra hai bên để tạo ra một cái không khí hiện đại bao quanh tiếng đàn thôi. Tức là tiếng đàn ở chính giữa sẽ làm nhân vật chính, còn nhạc điện tử chỉ đứng đằng sau để làm nền. Bởi vì mình nghĩ là truyền thống và hiện đại thì không nhất thiết là phải đối lập nhau. Đôi khi mình tìm được cách kết hợp phù hợp thì những cái âm thanh quen thuộc hoàn toàn có thể mang đến một cảm giác mới hơn, để có thể cân bằng hai màu sắc giữa truyền thống và hiện đại. Thật ra An không mong muốn mọi người nghe Non xong mà lại phải yêu nhạc cụ truyền thống ngay lập tức được. Chính vì thế mà mình lại càng có một cái động lực, càng muốn thử làm một cái điều gì đấy mới mẻ để chinh phục được khán giả, mà làm sao vẫn giữ được cái âm sắc rất là riêng của nhạc cụ truyền thống Việt Nam, nhưng đưa nó gần hơn với cách nghe của khán giả và đặc biệt là người trẻ. Và mình chỉ có một điều mong muốn là qua tác phẩm Non, mọi người có thể nhìn thấy một góc khác, đó là âm thanh nhạc cụ dân tộc của mình không hề cũ kỹ hay u ám, mà nó hoàn toàn có thể vang lên rất mới, rất ngầu, rất hiện đại. Và chỉ cần một bạn trẻ nào xem xong và nghĩ à, đàn bầu có thể được nghe như thế này sao, hay trống hội có thể xuất hiện trong một cái không gian như thế này à, thì với An như vậy đã rất là đáng quý và thành công rồi. Tại vì mình nghĩ là bảo tồn không nhất thiết là lúc nào mình cũng phải giữ mọi thứ nguyên vẹn như cũ. Đôi khi để một cái giá trị truyền thống văn hóa được tiếp tục sống thì mình cần phải tìm nhiều cách để nó có thể bước vào đời sống của những thế hệ mới. Những cái nhạc cụ này thì đã tồn tại qua rất là nhiều thế hệ rồi, và qua tác phẩm Non thì mình chỉ mong mình có thể có một phần nho nhỏ để những cái âm thanh ấy được tiếp tục nghe, được yêu thích và có thêm một cái đời sống mới trong cái âm nhạc hiện đại hôm nay.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
2: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
1: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
2: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
1: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
2: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
1: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
2: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ.

0: Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ Bảy ngày 3 tháng 10 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 40 và 20 giờ, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 50 và 13 giờ, trạm cảm xúc, trong miền ký ức. 5 giờ 20 tiếp chuyện bạn nghe đài, 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 15, 17 giờ 30 và 21 giờ, chương trình thời sự Nghệ An, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 7 giờ, 17 giờ, nghìn lẻ những chuyện nhà, chọn nghề thời 4.0, lối rẽ của con, vùng an toàn của cha mẹ, 7 giờ 30, 14 giờ 15 và 19 giờ, trực tiếp du lịch cùng VON, mùa hồng về trên phố núi Đà Lạt. 8 giờ 30, 21 giờ 30 nhịp cầu nhân ái, người mẹ mang bạo bệnh và nỗi lo thắt lòng của cô con gái. 8 giờ 45 văn hóa Đông Tây, 8 giờ 50 miền Tây xứ Nghệ, cần chính sách sát thực tiễn đối với học sinh nội trú miền núi đặc biệt khó khăn. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 dòng chảy sự kiện, Nghệ An với phong trào khuyến học khuyến tài, 11 giờ đi mua ăn chi, 11 giờ 05, 20 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ 10, 20 giờ 30 thiếu nhi Nghệ An, điều em học được mỗi ngày, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ 10 tạp chí kinh tế cuối tuần, tín chỉ carbon, kinh tế xanh, triển vọng ở Nghệ An. 13 giờ 30 nhịp cầu nhà nông, giải pháp sản xuất vụ đông an toàn. 15 giờ 45 trực tiếp sức khỏe của bạn, làm đẹp an toàn, những điều cần biết. 16 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, trao nhau nụ cười. 16 giờ 50 nhịp sống đô thị, bẫy trên đường, hiểm họa mùa mưa bão. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 50 dòng chảy chính sách, nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, nâng tiêu chí để phát triển bền vững. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, búp sen xanh nở từ những ngày sông gió đường hùng. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, đau cổ vai gáy là tình trạng khá phổ biến, nhất là ở người phải ngồi lâu làm việc văn phòng, lái xe thường xuyên, sử dụng máy tính, điện thoại hoặc duy trì một tư thế cố định trong nhiều giờ. Khi xuất hiện, người bệnh có thể cảm thấy đau, mỏi, co cứng vùng cổ, vai gáy, khó xoay đầu, cúi hoặc ngẩng cổ. Có trường hợp đau còn lan xuống vai, cánh tay và ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt, giấc ngủ cũng như là chất lượng cuộc sống. Đau cổ vai gáy có thể liên quan đến căng cơ, tư thế làm việc không đúng, ít vận động, nhưng cũng có thể là dấu hiệu của các bệnh lý như thoái hóa đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm, cổ hoặc gai cột sống. Vì vậy, khi đau kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc có biểu hiện bất thường, người bệnh cần đi khám để xác định nguyên nhân và được hướng dẫn điều trị phù hợp. Bên cạnh thuốc, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, chế độ dinh dưỡng cũng là một phần hỗ trợ đáng chú ý. Một khẩu phần cân bằng, ưu tiên thực phẩm có đặc tính chống viêm và giàu những dưỡng chất cần thiết cho xương, cơ, dây thần kinh và mô liên kết có thể góp phần cải thiện sức khỏe chung, hỗ trợ giảm viêm và giảm cảm giác đau. Vậy người bị đau cổ vai gáy nên ăn gì? Những dưỡng chất nào cần được chú ý? Và đâu là những thực phẩm cần hạn chế? Đó cũng là nội dung chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trước hết cần hiểu rằng chế độ ăn không thay thế thuốc hay các phương pháp điều trị do bác sĩ chỉ định. Dinh dưỡng đóng vai trò, hỗ trợ, giúp cơ thể có đủ nguyên liệu để duy trì hoạt động của xương, cơ, khớp, dây thần kinh và mô liên kết, đồng thời hạn chế những yếu tố quan trọng trong khẩu phần có thể thúc đẩy phản ứng viêm. Trong bữa ăn hàng ngày, có thể ưu tiên rau xanh, trái cây tươi, cá béo, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt.

0: hạt quả hạch, dầu ô liu và những nguồn chất béo lành mạnh. Ngược lại, nên hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn chiên rán dầu mỡ, thực phẩm chứa nhiều đường, nhiều chất béo bão hòa và các chất kích thích như rượu, bia. Một trong những nhóm thực phẩm được nhắc đến nhiều là thực phẩm có tính chống viêm. Viêm là một phản ứng tự nhiên của cơ thể, nhưng nếu tình trạng viêm kéo dài hoặc liên quan đến bệnh lý xương khớp, cơn đau và cảm giác cứng khớp có thể trở nên khó chịu hơn. Các loại rau, trái cây đặc biệt là rau màu xanh đậm, quả mọng, trái cây nhiều màu sắc, ngũ cốc nguyên hạt, quả hạch, cá béo và dầu ô liu là những lựa chọn có thể đưa vào chế độ ăn thường xuyên. Bên cạnh thực phẩm chống viêm, canxi là dưỡng chất rất quan trọng. Canxi tham gia vào quá trình hình thành, duy trì và tái tạo xương. Nguồn canxi quen thuộc có thể kể đến sữa và các sản phẩm từ sữa, rau lá xanh, cá mòi, một số loại hạt, phô mai, các loại đậu, hạnh nhân, rau sền, tôm và cua. Có canxi nhưng cơ thể cũng cần vitamin D để hấp thụ canxi hiệu quả hơn. Vitamin D có vai trò quan trọng với sức khỏe xương. Nguồn thực phẩm chứa vitamin D có thể kể đến là cá hồi, cá trích, cá mòi, dầu gan cá, lòng đỏ trứng, nấm, ngũ cốc, bột yến mạch và sữa đậu nành. Tiếp theo là vitamin C. Vitamin C không chỉ liên quan đến chức năng miễn dịch mà còn có vai trò trong quá trình hình thành collagen. Collagen là thành phần quan trọng của cơ thể, xương, da và các mô liên kết. Vì vậy, việc cung cấp đầy đủ vitamin C qua thực phẩm giúp cơ thể có nguyên liệu cần thiết cho quá trình duy trì và phục hồi mô. Chất xơ cũng là một thành phần quan trọng trong chế độ ăn của người đau cổ vai gáy. Chất xơ hỗ trợ tiêu hóa, tăng khả năng chuyển hóa các chất và góp phần duy trì cân nặng hợp lý. Việc kiểm soát cân nặng cũng có ý nghĩa đối với sức khỏe cơ xương nói chung. Omega 3 đóng vai trò trong việc ngăn ngừa phản ứng viêm. Khi cơ thể phân hủy omega 3, chúng được sử dụng để tạo ra các hợp chất chống viêm và chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Cơ thể không tự sản xuất được omega 3 nên cần bổ sung qua chế độ ăn. Nguồn omega 3 phổ biến là các loại cá béo như là cá cơm, cá trích, cá hồi, cá thu. Ngoài ra còn có một số loại hạt, quả óc chó và dầu thực vật. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chủ đề hôm nay là chế độ ăn khi bị đau cổ vai gáy. Ăn gì để hỗ trợ giảm viêm, bảo vệ xương khớp? Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những thực phẩm nên ưu tiên, người bị đau cổ vai gáy cần chú ý đến những nhóm thực phẩm nên hạn chế. Đầu tiên là thực phẩm chế biến sẵn. Các loại xúc xích, thịt chế biến công nghiệp, đồ ăn nhanh, bánh ngọt đóng gói, snack và nhiều loại thực phẩm ăn liền thường chứa nhiều muối, đường hoặc chất béo bão hòa. Nếu sử dụng thường xuyên, đây không phải là lựa chọn có lợi cho một chế độ ăn hướng tới kiểm soát viêm và cân nặng. Tiếp theo là thức ăn chiên rán dầu mỡ. Nếu các món ăn chiên rán xuất hiện quá thường xuyên, tổng lượng chất béo và năng lượng dễ tăng cao, từ đó góp phần làm tăng cân. Một vấn đề cần đặc biệt lưu ý là rượu bia. Lạm dụng rượu bia không có lợi cho sức khỏe nói chung và cũng không phù hợp với chế độ ăn hướng tới kiểm soát viêm. Với người đang sử dụng thuốc giảm đau, thuốc chống viêm hoặc các thuốc khác, rượu bia còn có thể làm tăng nguy cơ tác dụng không mong muốn. Khi nói về ăn uống để hỗ trợ đau cổ vai gáy, nhiều người mong muốn tìm một món có thể ăn vào là hết đau. Thực tế thì không có thực phẩm nào có tác dụng như một thuốc giảm đau tức thời. Do đó, chế độ ăn cần được đặt trong một kế hoạch chăm sóc toàn diện. Hãy đứng dậy vận động sau những khoảng thời gian ngồi lâu, hạn chế cúi đầu, cúi cổ liên tục, điều chỉnh ghế, bàn và màn hình máy tính phù hợp. Tập các bài giãn cơ nhẹ nhàng theo hướng dẫn, ngủ đủ giấc và lựa chọn tư thế ngủ giúp vùng cổ được nâng đỡ. Những dưỡng chất này trước hết nên được cung cấp thông qua chế độ ăn cân bằng. Nếu muốn sử dụng sản phẩm bổ sung, đặc biệt là người đang có bệnh nền hoặc đang dùng thuốc, nên hỏi ý kiến của bác sĩ hoặc nhân viên y tế. Chế độ ăn phù hợp cần tính đến tuổi, cân nặng, tình trạng sức khỏe, bệnh lý kèm theo và khả năng dung nạp của mỗi người. Bởi vậy, một bữa ăn lành mạnh, một tư thế đúng, vài phút vận động giữa giờ và việc đi khám khi cần thiết đều hướng tới cùng một mục tiêu, bảo vệ hệ xương cơ khớp và hạn chế những cơn đau quay trở lại. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề chế độ ăn khi bị đau cổ vai gáy, ăn gì để hỗ trợ giảm viêm, bảo vệ xương khớp. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, duy trì chế độ ăn uống cân bằng, vận động hợp lý và chủ động chăm sóc hệ xương khớp mỗi ngày. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Sức khỏe 365 ngày tiếp theo.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị và các bạn, có những ký ức không nằm yên trong quá khứ, mà như một dòng sông âm thầm chảy qua từng ngóc ngách của tâm hồn, để rồi trong một chiều thu mênh mang hay một khoảnh khắc lòng trông tranh tĩnh lặng, chỉ cần một góc phố quen, một dải nắng nhạt gầy cũng đủ khiến bao hoài niệm dội về ngơ ngác.
4: Có những ký ức không trở về bằng một câu chuyện hoàn chỉnh, chúng trở về bằng một con đường, một chuyến xe, một hàng cây, một dòng sông hay một buổi chiều đã rất xa. Chỉ một hình ảnh bất chợt hiện lên, ta bỗng nhận ra có một miền nào đó trong tâm trí mình vẫn chưa bao giờ thực sự khép lại. Ở đó, những gì đã mất dường như vẫn còn nguyên, chỉ có người của ngày hôm ấy là không còn đứng ở nơi cũ nữa.
3: Trong không gian của mùa thu tháng 10, kính mời quý thính giả cùng tìm về miền hoài niệm sâu lắng ấy qua ca khúc Trong miền ký ức, một sáng tác đong đầy tâm sự của nhạc sĩ Phú Quang, phổ thơ của nhà thơ Hoàng Hưng qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Lan.

0: Thưa quý vị, nhắc đến nhạc sĩ Phú Quang, người nghe thường nhớ ngay đến những bản tình ca đượm màu u hoài, nơi hoài niệm luôn là một cõi đi về, vừa dịu êm vừa xa xiết, và trong miền ký ức cũng là một nốt trầm như thế.
1: Bài hát bắt đầu bằng những câu thơ mang đậm dấu ấn của thi sĩ Hoàng Hưng, những nét vẽ hoang hoài ngơ ngác giữa thực tại. Mất rồi con đường bụi đỏ, mất rồi những chuyến xe đông, nắng dần chạy vào đôi hàng lá thẫm. Mất rồi anh ở đâu, con đường

0: ngong ngóng, em ngu ngơ giữa chợ người.
1: Ngay từ những nhịp điệu đầu tiên, ca khúc đã đặt người nghe vào một khoảng không gian hụt hẫng. Những hình ảnh vô cùng đời thường như con đường bụi đỏ, chuyến xe đông hay đôi hàng lá thẫm qua bàn tay tài hoa của Phú Quang bỗng hóa thành những mảnh vỡ của thời gian. Tất cả dường như đã lùi xa, đã mất rồi, chỉ còn lại một bóng hình ngu ngơ giữa chợ người với câu hỏi trông chênh vô vọng.
0: Nhưng điều làm nên rất lay động sâu xa của ca khúc chính là không gian hoài niệm mờ xa ở đoạn phát triển. Xa xa trong miền ký ức, có lẽ một dòng sông, xa xa đôi bờ dốc nắng, mênh mang một chiều đông, một nóc nhà thờ và gió. Dưới ngòi bút của Hoàng Hưng và giai điệu trữ tình xa diết của nhạc sĩ Phú Quang, ký ức hiện lên như một bức tranh thủy mặc ngập tràn heo hút. Nơi đó có dốc nắng, có chiều mênh mang, có tiếng gió thổi qua nóc nhà thờ cổ kính. Ký ức ấy tưởng đã ngủ yên, tưởng đã xa lắm rồi, nhưng lại luôn hiện hữu như một chốn trú ngụ cuối cùng cho những nhớ thương.
1: Lời nhắn nhủ xa lắm rồi, xin đừng gặp lại, em về bụi đỏ tìm anh, cất lên vừa như một lời giã biệt tiếc nuối, lại vừa như một sự níu kéo muộn màn. Người ta dặn lòng, xin đừng gặp lại, vì sợ đối diện với thực tại phũ phàng, nhưng bước chân vẫn cứ vô thức về bụi đỏ tìm anh. Đó là cái mâu thuẫn rất đỗi dịu dàng và kiêu hãnh của một trái tim trót yêu đắm say, sâu nặng.
0: Và rồi ký ức trở về đầy mờ ảo, xa xa trong tâm tưởng. Có lẽ là một dòng sông, có lẽ là đôi bờ dốc nắng, có lẽ là một chiều đông, một nóc nhà thờ và gió. Những địa danh không được gọi tên cụ thể, những hình ảnh không được kể hết, nhưng chính sự không rõ ràng ấy lại làm nên vẻ đẹp của ca khúc. Bởi ký ức của mỗi người như là những mảnh rời rạc, một màu nắng, một hàng cây, một góc phố, một âm thanh và một gương mặt mà ta không thể quên.

như những phân tử muối chậm chậm kết thành bao tinh thể lấp lánh, và lại ước mơ ngày nào đó trở về, đặt bước chân trên những nhánh phố uốn cong, nghe lòng trẻ lại thuở ấu thơ. Chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếp Chuyện Bạn Nghe Đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với những nội dung chính sau đây. Mức giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. Chính sách hỗ trợ đối với các hộ thực hiện bố trí ổn định dân cư theo hình thức xen ghép. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Vừa qua, chương trình Tiếp Chuyện Bạn Nghe Đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An nhận được đơn kiến nghị của một số công dân ở xã Quỳnh Lưu phản ánh mức giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp nhiều năm nay không tăng và quá thấp so với giá đất ở, đề nghị nâng giá cho phù hợp với thực tiễn. Về vấn đề này, Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời như sau. Bảng giá đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu cũ giai đoạn 2020 đến 2024 chia nhiều địa bàn, vị trí và có nhiều mức giá khác nhau. Như thị trấn Quỳnh Lưu cũ là 55.000 đồng trên 1 mét vuông, Ngọc Sơn Quỳnh Thắng là 49.000 đồng trên 1 mét vuông. Gây khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án. Ngày 12 tháng 12 năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 35 quy định bảng giá đất các phường, xã trên địa bàn tỉnh áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Trong đó quy định bảng giá các loại đất nông nghiệp trên địa bàn các xã thuộc huyện Quỳnh Lưu cũ, trong đó có xã Quỳnh Lưu, áp dụng chung một số vị trí cho toàn bộ các xã thuộc huyện Quỳnh Lưu cũ và có mức giá là 63.000 đồng trên 1 mét vuông. Cùng với bảng giá đất ở thì bảng giá đất nông nghiệp của tỉnh Nghệ An cao hơn so với bảng giá đất của hai tỉnh liền kề là Thanh Hóa và Hà Tĩnh.
0: Ông Lô Văn Trung ở xã Thông Thụ đề nghị điều chỉnh tăng mức hỗ trợ đối với các hộ thực hiện bố trí ổn định dân cư theo hình thức xen ghép. Chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình bố trí ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện được thực hiện theo nghị quyết số 09 ngày 7 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo đó, đối với hình thức bố trí ổn định dân cư tập trung, mức hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình cá nhân là 40 đến 50 triệu đồng trên một hộ. Đối với hình thức bố trí dân cư xen ghép, mức hỗ trợ là 250 triệu đồng trên một hộ đối với các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sạt lở, lũ quét và 100 triệu đồng một hộ đối với các đối tượng còn lại theo quy định. Đồng thời, địa bàn tiếp nhận dân cư xen ghép cũng được hỗ trợ 50 triệu đồng một hộ để đầu tư hạ tầng thiết yếu. Hiện nay, định mức hỗ trợ của chính sách cơ bản phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối ngân sách tỉnh. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện, vẫn còn một số khó khăn, nhất là đối với các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn về kinh phí ban đầu để thực hiện xây dựng nhà ở. Vì vậy, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tại thông báo kết luận số 402 ngày 24 tháng 12 năm 2025 và Ủy ban Nhân dân tỉnh tại công văn số 14679 ngày 29 tháng 12 năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 09, trong đó nghiên cứu đề xuất bổ sung thêm chính sách hỗ trợ bố trí ổn định dân cư tại chỗ và cơ chế tạm ứng kinh phí hỗ trợ để người dân có nguồn lực xây dựng nhà ở, góp phần giảm bớt khó khăn cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.
1: Một số công dân ở xã Quỳnh Phú đề nghị sớm bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các làng nghề trên địa bàn đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận. Ngày 21 tháng 7 năm 2019, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 06 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong đó có các chính sách như hỗ trợ di rời mặt bằng sản xuất của các cơ sở ngành nghề nông thôn ra khỏi khu dân cư đến địa điểm quy hoạch, hỗ trợ công nhận nghề truyền thống, làng nghề truyền thống, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các làng nghề. Đây là các chính sách rất thiết thực và cần thiết đối với các làng nghề. Tuy nhiên đến nay, các chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các làng nghề cũng như hỗ trợ di rời mặt bằng sản xuất

0: của các cơ sở ngành nghề nông thôn ra khỏi khu dân cư đến địa điểm quy hoạch vẫn chưa triển khai thực hiện được. Nguyên nhân chủ yếu là do quy hoạch khu sản xuất tập trung, cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn còn chưa đồng bộ, đồng thời do ngân sách tỉnh còn khó khăn, chưa cân đối, bố trí được nguồn kinh phí để thực hiện. Trong khi nguồn vốn ngân sách trung ương lồng ghép thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia chưa bố trí được cho nội dung này, do nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn giai đoạn 2021 đến 2025 theo các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh không có nội dung hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng làng nghề. Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Phú tiến hành ra soát, đánh giá kết quả hoạt động của các làng nghề và nhu cầu hỗ trợ cơ sở hạ tầng, xác định thứ tự ưu tiên theo đúng quy định tại Nghị định số 52/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn, phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong quá trình đề xuất doanh mục, nhu cầu đầu tư để làm cơ sở cho cấp có thẩm quyền, xem xét, cân đối, bố trí nguồn lực theo quy định.
1: Bà Vi Thị Thủy ở xã Mường Quảng đề nghị sớm di rời tái định cư cho 40 hộ dân khu Hồi Máy và Bản Tạ ra khỏi vùng khó khăn, vùng lõi, vùng đệm, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Pù Hoạt. Về vấn đề này, Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời như sau. Trên cơ sở báo cáo đề xuất nhu cầu hỗ trợ của các xã sau bão và mưa lũ năm 2025, trong điều kiện ngân sách tỉnh còn khó khăn, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu Ủy ban dân tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Chính phủ bố trí kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025, hỗ trợ thực hiện các dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách trên địa bàn tỉnh Nghệ An, với tổng kinh phí dự kiến là 741,85 tỷ đồng để thực hiện 21 dự án tại 15 xã. Trong đó, Ủy ban Nhân dân xã Mường Quảng chỉ đề xuất dự án bố trí ổn định dân cư tại bản Quyên, chưa đề xuất phương án di rời tái định cư đối với các hộ dân thuộc bản Cắm Pỏm và bản Tạ. Vì vậy, đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Mường Quảng tổ chức rà soát đối chiếu cụ thể điều kiện thực tế của 40 hộ dân nêu trên với các quy định tại Nghị quyết số 09 ngày 7 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh để xác định các hộ này có thuộc đối tượng của chương trình bố trí ổn định dân cư hay không. Trường hợp đủ điều kiện theo quy định, đề nghị Ủy ban Nhân dân xã tổng hợp nhu cầu và gửi báo cáo đề xuất cụ thể về Sở Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện các bước theo quy định.
0: Một số công dân xã Quan Thành và xã Quang Đồng kiến nghị có cơ chế cho nông dân tích tụ, tập trung ruộng đất để sản xuất quy mô lớn, hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ cây con giống và các thủ tục đất đai để phát triển mô hình trang trại, vườn đồi. Về vấn đề này, Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời như sau. Đối với nội dung hỗ trợ cây con giống để phát triển mô hình trang trại, vườn đồi, hiện nay Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 34 ngày 12 tháng 12 năm 2025, quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030. Theo đó, nghị quyết quy định nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, cơ giới hóa, nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn. Ngoài ra, đối với phát triển kinh tế trang trại, có một số chính sách hỗ trợ như sau. Hỗ trợ 50% chi phí xây dựng công trình, mua sắm máy móc thiết bị, xử lý môi trường nhưng không quá 300 triệu đồng trên trang trại. Mỗi năm hỗ trợ không quá 5 trang trại. Hỗ trợ 40% chi phí mua chế phẩm vi sinh, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật bổ sung vào thức ăn, nước uống trong quá trình chăn nuôi lợn, gà, quy mô trang trại, để tăng sức đề kháng, giảm thiểu mùi hôi chất thải gây ô nhiễm môi trường nhưng không quá 100 triệu đồng trên trang trại. Đề nghị các tổ chức cá nhân có nhu cầu đầu tư phát triển mô hình trang trại, vườn đồi, nghiên cứu các chính sách được quy định tại Nghị quyết số 34, đồng thời liên hệ Ủy ban Nhân dân cấp xã để hướng dẫn, lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục và tiếp cận chính sách hỗ trợ theo quy định. Đối với nội dung hỗ trợ các thủ tục đất đai, để thực hiện thủ tục đất đai liên quan đến phát triển trang trại, vườn đồi, đề nghị công dân thực hiện các thủ tục liên quan về đầu tư, xây dựng, đất đai và các thủ tục liên quan khác theo quy định hiện hành. Thủ tục liên quan đầu tư dự án, đề nghị liên hệ Ủy ban Nhân dân xã, Sở Tài chính để được hướng dẫn. Sau khi hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng và các thủ tục liên quan, thì Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Nhân dân xã sẽ thực hiện việc giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật.
1: Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian.

0: quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Nghệ An xác định nhóm ngành ưu tiên phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2026-2030.
1: Nghệ An sẵn sàng cho cú bứt tốc cuối năm.
0: Giá nhiên liệu tăng đang để lại sức ép lên chi phí sản xuất, vận tải và giá thành sản phẩm.
1: Thi tuyển sinh vào lớp 10 giảm môn thi, không giảm chất lượng.
0: Doanh nghiệp Việt góp sức kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. Nội dung được đề cập trong mục Theo dòng thời sự hôm nay.
1: Mục Thế giới quanh ta có các nội dung: Việt Nam có nhà máy trang sức lớn nhất thế giới trị giá 150 triệu đô la Mỹ.
0: Ngư dân Ecuador gặp khó khăn khi nước biển ấm lên.
1: Mục Thông tin âm nhạc, chúng ta cùng nghe ca khúc Sắc màu của nhạc sĩ Trần Tiền.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự sáng nay, thứ bảy ngày 3 tháng 10 của báo và phát thanh truyền Nghệ An.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 4 dự án thuộc diện chỉ đạo của Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực công thương và xây dựng gồm nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, trạm biến áp 500 kV Quỳnh Lưu và đường dây đấu nối cao tốc Vinh Thanh Thủy, giải phóng mặt bằng tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Cụ thể, dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 12 tháng 2. Hiện nhà đầu tư đã lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và báo cáo nghiên cứu khả thi. Công tác giải phóng mặt bằng khu vực nhà máy đã cắm mốc ranh giới tạm trích đo 1.010 thửa với diện tích khoảng 59,1 ha, dự kiến hoàn thiện bản đồ trích đo để thẩm định phê duyệt trước ngày 20 tháng 10. Với dự án trạm biến áp 500 kV Quỳnh Lưu và đường dây đấu nối, công trình khởi công tháng 3 năm 2026 nhưng đang tạm dừng để hoàn thiện thủ tục giải phóng mặt bằng. Đối với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đoạn qua Nghệ An dài khoảng 85,5 km qua 18 xã phường, diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 519,2 ha. Tỉnh đang triển khai 41 khu tái định cư, trong đó 11 khu đã hoàn thành thủ tục đầu tư và thi công. Dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy dài hơn 60 km đi qua 9 xã, tổng mức đầu tư khoảng 23.940 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2025-2029. Dự án đã khởi công ngày 18 tháng 5. 5 trong 6 gói thầu xây lắp đã được lựa chọn nhà thầu. Đến nay, các địa phương đã bàn giao khoảng 40 km mặt bằng, đạt 67%. Trong 11 khu tái định cư phục vụ 199 hộ, 2 khu đã hoàn thành. Năm 2026, dự án được bố trí hơn 4.435 tỷ đồng, đã giải ngân 3.706 tỷ đồng, đạt 82,73% kế hoạch.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành thông báo số 904 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh tại buổi làm việc về dự thảo đề án phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất với sự cần thiết xây dựng đề án, đồng thời yêu cầu Sở Công Thương tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong đó, cần đánh giá đầy đủ thực trạng, kết quả thực hiện đề án giai đoạn 2021-2025, làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế và nguyên nhân, đồng thời cập nhật hệ thống số liệu chính xác, đồng bộ và có cơ sở rõ ràng. Đáng chú ý, tỉnh yêu cầu xác định rõ các nhóm ngành lĩnh vực ưu tiên phát triển theo hướng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tiềm năng, lợi thế và đặc điểm từng vùng. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu phân định rõ nhiệm vụ của từng sở ngành, cơ quan đơn vị, đảm bảo rõ cơ quan chủ trì phối hợp, rõ trách nhiệm và gắn với các chỉ tiêu kết quả cụ thể, tạo thuận lợi cho việc theo dõi và đánh giá trong quá trình thực hiện.
1: Sau 9 tháng duy trì đà tăng trưởng tích cực, Nghệ An đang bước vào chặng nước rút cuối năm với mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10,5 đến 11,5%. Trong 9 tháng, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 61 dự án, điều chỉnh 127 lượt dự án, với tổng nguồn vốn cấp mới và điều chỉnh hơn 106.678 tỷ đồng, trong đó vốn FDI đạt 2,47 tỷ đô la Mỹ. Trong 3 tháng cuối năm, Nghệ An xác định tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng để nhanh giải ngân đầu tư công, điều chuyển vốn từ dự án chậm

0: dự án có khả năng giải ngân tốt, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư, thủ tục đầu tư đất đai và vật liệu. Tỉnh cũng đã tập trung thúc đẩy các dự án trọng điểm như cao tốc Vinh Thanh Thủy, LNG Quỳnh Lập, cảng nước sâu, kéo dài đường cất hạ cánh cảng hàng không quốc tế Vinh và hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp. Cùng với thu hút FDI, Nghệ An định hướng chuyển từ thu hút số lượng sang chất lượng, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn và thân thiện với môi trường, đồng thời tăng liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, phát triển công nghiệp hỗ trợ và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa.
1: Theo quyết định số 1624 sửa đổi bổ sung chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030, từ nay đến năm 2030, ít nhất 100 quyền sở hữu trí tuệ của các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo sẽ được thí điểm hỗ trợ xác định giá trị. Chiến lược hướng tới thúc đẩy giao dịch và khai thác thương mại quyền sở hữu trí tuệ trên thị trường. Trong đó, tiếp tục hoàn thiện các quy định liên quan đến góp vốn, giao dịch đảm bảo, định giá, kế toán và kiểm toán quyền sở hữu trí tuệ. Đối với kết quả nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà nước, các viện nghiên cứu và cơ sở giáo dục đại học được yêu cầu xác định những đối tượng sở hữu trí tuệ cần đạt được, đồng thời tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp để tạo ra các kết quả nghiên cứu có khả năng được bảo hộ và thương mại hóa. Chiến lược cũng định hướng kết nối sở hữu trí tuệ với hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp từ nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm đến hoàn thiện công nghệ và hình thành sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Giá xăng dầu biến động mạnh, thị trường trong nước đang có những diễn biến trái chiều. Từ kỳ điều hành ngày 1 tháng 10, giá xăng chỉ tăng nhẹ, trong khi dầu diesel giảm đáng kể. Tuy nhiên, với doanh nghiệp, tác động không chỉ nằm ở mức tăng hay giảm của từng kỳ điều hành. Những ngày giá nhiên liệu tăng đang để lại sức ép lên chi phí sản xuất, vận tải và giá thành sản phẩm. Phóng viên Thu Vinh phản ánh.
0: Từ 15 giờ ngày 1 tháng 10, giá xăng tiếp tục tăng nhưng mức tăng không lớn. Xăng ngay 5 RON 92 tăng 172 đồng lên hơn 26.500 đồng một lít. Xăng ngay 10 RON 953 tăng 102 đồng lên hơn 27.100 đồng một lít. Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel giảm tới 780 đồng một lít xuống còn hơn 29.700 đồng. Đây là diễn biến đáng chú ý sau một tuần giá xăng dầu tăng mạnh. Riêng kỳ điều hành ngày 24 tháng 9, xăng ngay 5 RON 92 tăng 1.260 đồng, còn xăng ngay 10 RON 953 tăng tới 1.450 đồng một lít. Giá nhiên liệu tăng tác động đến nhiều đối tượng, nhưng với doanh nghiệp sử dụng lượng lớn nhiên liệu mỗi ngày, sức ép chi phí là không nhỏ. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Thường, giá nhiên liệu tăng khiến chi phí phát sinh hàng chục triệu đồng mỗi ngày. Trong khi đó, nhiều đơn hàng đã ký từ trước nên giá bán chưa thể điều chỉnh ngay. Ông Nguyễn Thủ Thường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Thường, mong muốn.
2: 50% là phụ thuộc vào giá đầu vào của xăng dầu. Ngay chỉ một lít dầu lấy 1.000 là chúng tôi phải thiệt hại. Mất một ngày nữa là bình mất khoảng 330 triệu là thiệt hại. Nhưng mà điều chỉnh để giá cán đổi thì cũng nói cán đổi cho kịp. Thu của xăng dầu là không dự trữ được, không của chúng tôi cũng có khó dự trữ, chứ phụ thuộc hoàn toàn bằng nhà nước.
0: Với doanh nghiệp vận tải, tác động của giá nhiên liệu càng trực tiếp. Ông Nguyễn Triệu Đạt, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và dịch vụ du lịch An Phú Quý cho biết, với hàng chục xe dừng nằm, xe trung chuyển và xe vận tải hàng hóa hoạt động mỗi ngày, khiến nhiên liệu trở thành khoản chi phí lớn. Trong khi giá nhiên liệu có thể thay đổi sau mỗi kỳ điều hành, giá vé, giá cước và hợp đồng đã ký không thể điều chỉnh ngay. Doanh nghiệp buộc phải cắt bớt, gom chuyến để tiết kiệm chi phí.
3: Chi phí xăng dầu là có thể tỷ lệ rất cao. Và thứ hai nữa là chi phí về nhân sự. Về nhân sự thì cũng phải duy trì công việc để cho nhân sự làm việc. Thì bây giờ mình cắt nhiều quá thì công việc anh em có việc làm. Thì cũng duy trì nhân sự, mà cũng phải đối thống nhân sự nữa.
0: Giá xăng dầu trong nước chịu tác động trực tiếp từ diễn biến giá thành phẩm trên thị trường thế giới. Trong những ngày qua, các yếu tố địa chính trị, tình hình nguồn cung và những thông tin liên quan đến các khu vực sản xuất, xuất khẩu dầu lớn tiếp tục tác động đến thị trường. Theo đơn vị kinh doanh xăng dầu, trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều yếu tố khó dự đoán, việc bảo đảm nguồn cung trong nước vẫn được đặt lên hàng đầu. Ông Cao Viết Đông, trưởng phòng kinh doanh xăng dầu, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Nghệ An cho biết cụ thể.
4: Mà giá cả thế giới biến động phức tạp khó lường. Thì cái yếu tố ảnh hưởng lớn nhất là cái giá cả nó tăng quá nhanh hoặc đột biến. Thứ hai là liên quan vấn đề là công tác vận chuyển và logistics từ nước

0: ngoài về thì nó ảnh hưởng đến giá cả trong nước, trong khi giá cả trong nước điều hành không phù hợp, không đồng bộ với cái vấn đề giá cả thế giới. Do đó thì doanh nghiệp phải chịu áp lực về vấn đề chi phí đầu vào, nên nó ảnh hưởng đến vấn đề nguồn cung. Doanh nghiệp rất khó dự báo và gây áp lực trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh và công tác đảm bảo nguồn hàng ổn định hay không, và tăng cường theo dõi thị trường để kịp thời điều chỉnh cái phương án nhập hàng cho phù hợp nhất.
1: Ông Nguyễn Thủ Thường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Thường mong muốn.
2: Một cái mong muốn nhất của doanh nghiệp là nhà nước phải có cái chính sách dài hơi để ổn định, bình ổn được cái giá xăng dầu, để doanh nghiệp chúng tôi yên tâm làm việc. Cứ có giá dầu rồi, có giá vật liệu rồi, chúng tôi cứ yên tâm làm việc, nộp thuế, trả lương công nhân.
1: Xăng dầu là một trong những nhiên liệu đầu vào quan trọng của nền kinh tế. Vì vậy, mỗi biến động về giá đều ít nhiều tác động đến hoạt động sản xuất, vận tải và kinh doanh. Ngày 2 tháng 10, giá xăng tăng nhẹ, trong khi dầu diesel giảm mạnh. Với doanh nghiệp, thị trường nhiên liệu sẽ tác động lớn đến việc tính toán giá thành, hợp đồng và kế hoạch kinh doanh. Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 12722 về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2026, triển khai chỉ thị số 35 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các sở ban ngành và Ủy ban nhân dân các xã phường tổ chức các hoạt động văn hóa thiết thực, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Các địa phương được yêu cầu chú trọng hoạt động nghệ thuật cộng đồng, truyền dạy di sản, văn hóa đọc, tìm hiểu lịch sử địa phương, giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân và các cộng đồng dân tộc. Mỗi địa phương lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm hoặc không gian văn hóa tiêu biểu để giới thiệu, quảng bá, gắn với xúc tiến, kích cầu du lịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì hướng dẫn, theo dõi tổng hợp kết quả thực hiện, đồng thời cập nhật thông tin về các địa điểm, chương trình, sự kiện trên nền tảng bản đồ số văn hóa. Các địa phương cũng phải đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, đồng thời kiên quyết xử lý tình trạng biến tướng lễ hội, mê tín dị đoan và thương mại hóa quá mức các giá trị di sản.
1: Đảng ủy xã Đô Lương vừa tổ chức lễ trao tặng và truy tặng huy hiệu đảng cho 87 đảng viên. Trong đợt này, đảng bộ xã Đô Lương có 87 đảng viên được trao tặng và truy tặng huy hiệu đảng. Trong đó, 5 đồng chí được nhận huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 15 đồng chí 60 năm, 15 đồng chí 55 năm. Trong đó, 1 đồng chí được truy tặng, 4 đồng chí 50 năm, 20 đồng chí 45 năm, 7 đồng chí 40 năm và 21 đồng chí 30 năm tuổi đảng. Huy hiệu đảng được trao cho các đảng viên là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng. Đại diện các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng bày tỏ niềm vinh dự tự hào, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục gìn giữ phẩm chất, phát huy tinh thần gương mẫu, vận động con cháu và nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng quê hương Đô Lương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
3: Bộ Y tế đang phối hợp với các bộ ngành liên quan rà soát, đề xuất bổ sung một số quy định nhằm quản lý giá thuốc chặt chẽ hơn, đảm bảo thuốc có chất lượng và đến tay người dân với mức giá hợp lý, theo Cục Quản lý Dược. Một nội dung đáng chú ý là đề xuất sửa đổi Nghị định 163/2025 theo hướng quy định rõ thời điểm doanh nghiệp kê khai giá bán buôn tối đa. Theo đó, sau khi thuốc được sản xuất hoặc nhập khẩu lô đầu tiên, xác định thuốc đã có mặt trên thị trường, doanh nghiệp mới thực hiện kê khai giá trước khi bán ra. Bộ Y tế cũng dự kiến hướng dẫn doanh nghiệp xác định mức giá bán buôn dự kiến dựa trên các yếu tố như giá vốn, chi phí liên quan và lợi nhuận dự kiến. Doanh nghiệp có trách nhiệm giải trình, lưu trữ hồ sơ để phục vụ công tác thanh tra kiểm tra và hậu kiểm. Một đề xuất khác

0: là công khai giá thuốc ngay khi doanh nghiệp được cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ, thay vì phải chờ 7 ngày như quy định hiện nay. Việc này nhằm hạn chế khoảng thời gian có thể gây ra khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời tăng tính minh bạch trong quản lý giá.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo tuyển sinh lớp 10 không chuyên với 2 môn thi toán và ngữ văn thay vì 3 môn. Phương án này được kỳ vọng giảm áp lực ôn tập, thi cử cho học sinh. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng đặt ra yêu cầu là làm sao giảm môn thi nhưng không kéo theo học lệch, dạy lệch mà phải đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện.
0: Ở khu vực đô thị Vinh, nơi điểm chuẩn vào nhiều trường cho phổ thông công lập thuộc nhóm cao nhất tỉnh, thì kỳ thi tuyển sinh lớp 10 khá áp lực và có tính cạnh tranh cao. Bởi vậy, đề xuất chỉ thi 2 môn toán và ngữ văn được các em học sinh lớp 9, trường trung học cơ sở trường Vinh 1 rất quan tâm. Em Phan Anh Quân và Văn Nguyệt Ánh, lớp 9A1, trường trung học cơ sở trường Vinh 1 cho rằng:
2: cháu cảm thấy việc chỉ thi 2 môn văn và toán sẽ giúp giảm bớt áp lực thi cử. Bởi vì khi thi thêm một môn khoa học tự nhiên hoặc là khoa học xã hội, thành ra học sinh thi chuyên sẽ phải ôn tới 4 hoặc 5 môn. Qua đó thì thời gian ôn 2 môn văn toán và 1 môn chuyên sẽ bị giảm đi đáng kể.
3: Khi thi 2 môn thì tổng điểm sẽ dồn hết vào 2 bài thi, và môn toán là một môn rất dễ mất điểm khi ở những lỗi sai nhỏ. Vì vậy đối với những bạn mà có nền tảng không mạnh về môn toán như em thì việc giữ lại môn tiếng Anh sẽ là một cơ hội tốt để các bạn có thể cân bằng tổng điểm.
0: Không chỉ ở khu vực đô thị, các trường học vùng khó khăn, vùng xa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập cũng áp lực không kém. Năng lực và mục tiêu khác nhau nên mỗi em có lựa chọn khác nhau trước đề xuất thi 2 môn. Em Trần Văn Lực và em Trần Ngọc Khánh Uyên, lớp 9, trường trung học cơ sở Hùng Châu, cho biết:
4: nếu mà thi 2 môn, em sẽ có thể tập trung được vào môn chuyên của mình, cũng như là nếu như không đậu thì em có thể tập trung lại 2 môn dễ dàng, một cách dễ dàng hơn. Nếu em được phép chọn thì em sẽ chọn được thi 2 môn.
5: Nếu kỳ thi tuyển sinh vào 10 chỉ gồm 2 môn toán và ngữ văn thì sẽ giảm bớt áp lực ôn tập cho học sinh. Bởi vì học sinh sẽ không phải ôn quá nhiều môn cùng lúc, có thêm thời gian để nghỉ ngơi và tập trung hơn vào kiến thức trọng tâm của từng môn.
0: Giảm áp lực học tập, thi cử là điều dễ nhận thấy nếu chỉ còn 2 môn. Tuy nhiên, giảm môn thi không đồng nghĩa thu hẹp việc học khi chương trình giáo dục phổ thông 2018 hướng tới phát triển toàn diện. Vì vậy, nguy cơ học lệch, học đối phó các môn không thi là điều giáo viên và nhà trường phải tính đến. Cô giáo Nguyễn Thị Quý, giáo viên tiếng Anh trường trung học cơ sở trường Vinh 1 cho rằng:
6: giáo viên cũng cố thay đổi cái phương pháp giảng dạy, tăng tính giao tiếp và thực tiễn nhiều hơn, và đồng thời cũng ứng dụng khoa học công nghệ để các em học môn tiếng Anh không chỉ là để phục vụ kỳ thi mà để phục vụ cái tương lai của bản thân mình sau này.
0: Cô giáo Bùi Thị Thu Hà, hiệu trưởng trường trung học cơ sở trường Vinh 1 và thầy giáo Trần Sĩ Hạnh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hùng Châu khẳng định thêm:
7: nhà trường cũng sẽ đa dạng các cái hình thức dạy học, dạy theo các cái bài học theo dự án, rồi dạy các bài học theo STEM, hoặc là dạy ở trong các cái phòng thực hành, hoặc là dạy tại các cái di sản, để làm sao mà khi tạo cái hứng thú cho các em học sinh. Thứ hai nữa sẽ đa dạng cái hình thức kiểm tra đánh giá đối với các em học sinh, thay bằng kiểm tra viết thì có thể là bằng sản phẩm, bằng các bài thuyết trình, rồi khuyến khích động viên những cái giáo viên mà dạy theo sáng tạo đổi mới trong các tiết ra.
8: Nhà trường phải có những cái phương pháp về chương trình, rồi về kiểm tra đánh giá và xây dựng kế hoạch dạy học cho nó phù hợp, phong phú để mà lôi cuốn học sinh từ học mục đích để mà vận dụng là chính. Trên cái quan điểm đó thì tôi nghĩ là việc tổ chức thi 2 môn văn toán đối với tuyển sinh lớp 10 là phù hợp.
0: Giảm môn thi được kỳ vọng giảm áp lực thi cử cho học sinh. Tuy nhiên, nút thắt chỉ thực sự được tháo gỡ khi hệ thống trường lớp đáp ứng nhu cầu học tập, áp lực cạnh tranh vào trường công giảm, và quan trọng hơn là thay đổi suy nghĩ. Thi môn nào học môn đó của học sinh và giáo viên, nhà trường đổi mới dạy học hướng tới phát triển năng lực toàn diện cho học sinh.
9: Theo dòng thời sự.
10: Theo dòng thời sự.
0: Môi trường kinh doanh ngày càng được nhìn nhận không chỉ ở tốc độ giải quyết thủ tục mà còn ở tính minh bạch, khả năng dự đoán chính sách và mức độ thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực phát triển. Trong bối cảnh đó, khu vực tư nhân không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà đang từng bước trở thành chủ thể tham gia kiến tạo môi trường kinh doanh.

0: thông qua đổi mới quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh và chủ động đóng góp tiếng nói vào thực tiễn. Tác giả Phương Vi có bài viết: Doanh nghiệp Việt góp sức kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. Chúng ta cùng nghe.
1: Môi trường kinh doanh là một trong những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định đầu tư mở rộng sản xuất và lựa chọn địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Khi thủ tục được đơn giản hóa, chính sách minh bạch và khả năng dự đoán được nâng cao, doanh nghiệp có thêm cơ sở để xây dựng kế hoạch dài hạn và phân bổ nguồn lực. Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2025 cho thấy chất lượng điều hành kinh tế tại các địa phương tiếp tục có sự chuyển biến. Kết quả PCI cũng cho thấy doanh nghiệp ngày càng quan tâm nhiều hơn đến những yếu tố vượt ra ngoài câu chuyện thủ tục hành chính như khả năng tiếp cận nguồn lực, tính minh bạch và mức độ ổn định của môi trường chính sách. Cùng với đó, PCI 2.0 được triển khai theo hướng mở rộng phạm vi đánh giá, không chỉ tập trung vào chất lượng điều hành của chính quyền địa phương mà còn quan tâm sâu hơn đến những yếu tố tác động trực tiếp tới khả năng phát triển của khu vực tư nhân. Điều này phản ánh một thay đổi trong cách nhìn về môi trường kinh doanh. Một địa phương có năng lực cạnh tranh không chỉ là nơi doanh nghiệp dễ dàng hoàn tất thủ tục mà còn cần tạo được một môi trường đủ minh bạch, ổn định và có khả năng dự đoán để doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn. Theo các kết quả được ghi nhận trong PCI 2025, khoảng 26% doanh nghiệp cho biết vẫn phải dành nguồn lực cho các khoản chi phí không chính thức, trong khi đó khả năng dự đoán thay đổi chính sách tiếp tục là một yếu tố được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm, bởi mỗi thay đổi thiếu tính ổn định đều có thể làm gia tăng chi phí điều chỉnh kế hoạch. Khả năng tiếp cận nguồn vốn cũng là một thách thức. Khoảng 75% doanh nghiệp được khảo sát cho biết không thể tiếp cận khoản vay ngân hàng nếu không có tài sản thế chấp. Theo ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm trưởng ban pháp chế VCCI, thực tiễn tại các địa phương cho thấy khoảng cách giữa chính sách và thực thi vẫn là vấn đề cần tiếp tục được quan tâm. Nhưng sáng kiến cải thiện môi trường kinh doanh tại địa phương chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được triển khai nhất quán và mang lại thay đổi trong hoạt động thực tế của doanh nghiệp. Môi trường kinh doanh không chỉ được tạo nên từ những quyết sách của nhà nước mà còn hình thành từ chính cách doanh nghiệp vận hành, đổi mới và tương tác với hệ sinh thái kinh tế. Sự chuyển dịch này đặc biệt có nghĩa trong bối cảnh khu vực kinh tế tư nhân được kỳ vọng trở thành một động lực quan trọng trong tăng trưởng. Doanh nghiệp không chỉ chờ đợi một môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, mà có thể góp phần tạo ra môi trường đó bằng chính năng lực cạnh tranh, trách nhiệm và những kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình hoạt động.
0: Hãng trang sức Đan Mạch Pandora đã khai trương nhà máy trị giá 150 triệu đô la Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở sản xuất lớn nhất của công ty này và cũng là địa điểm sản xuất đầu tiên bên ngoài Thái Lan. Động thái này nằm trong nỗ lực đa dạng hóa mạng lưới sản xuất, tăng khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng. Nhà máy tại Việt Nam là cơ sở sản xuất thứ tư của Pandora trên toàn cầu, dự kiến giúp tổng năng lực sản xuất của công ty tăng khoảng 50% và sử dụng khoảng 7.000 lao động khi hoạt động hết công suất. Năm 2025, Pandora bán được 112 triệu sản phẩm trang sức. Cho đến nay, toàn bộ sản phẩm của hãng đều được sản xuất tại Thái Lan, nơi Pandora đang vận hành 3 nhà máy. Pandora mô tả, nhà máy này là cơ sở chế tác trang sức cao cấp lớn nhất thế giới, với khả năng sản xuất tối đa 60 triệu sản phẩm trang sức mỗi năm. Pandora hiện là thương hiệu trang sức lớn nhất thế giới, xét theo số lượng sản phẩm bán ra.
1: Gã khổng lồ sản xuất pin xe điện Trung Quốc CATL vừa chính thức khánh thành nhà máy mới tại thành phố Debrecen, miền đông của Hungary, đồng thời khởi động quá trình sản xuất thử nghiệm. Cơ sở này được định hướng trở thành nhà máy sản xuất có quy mô lớn nhất CATL bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Đây là bước đi chiến lược quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu pin xe điện đang gia tăng mạnh mẽ từ các nhà sản xuất ô tô hàng đầu tại thị trường châu Âu. Việc bước vào giai đoạn sản xuất thử nghiệm giúp CATL hoàn thiện quy trình kỹ thuật và tối ưu hóa vận hành trước khi tiến tới sản xuất hàng loạt. Sự kiện này không chỉ củng cố vị thế của Hungary như một trung tâm sản xuất pin xe điện trọng điểm tại cựu lục địa, mà còn tạo động lực thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh của ngành công nghiệp ô tô khu vực.
0: Tại cảng Santa Marta, Ecuador, ngày càng nhiều ngư dân đành chọn cách ở lại trên bờ khi hiện tượng El Nino làm nước biển ấm lên. Sự thay đổi nhiệt độ khiến cho nhiều loài cá di chuyển ra xa bờ, làm sụt giảm nghiêm trọng sản lượng đánh bắt hàng ngày và đe dọa trực tiếp đến sinh kế của người dân địa phương. Trực tiếp chịu ảnh hưởng, ngư dân địa phương Zamprano chia sẻ rằng trước đây việc đánh bắt rất thuận lợi, giờ thì thật tệ hại. Những lo ngại của ngư dân hoàn toàn có cơ sở khoa học. Nghiên cứu do nhà hải dương học Jonathan Sedeno cùng nhóm của ông thực hiện đã xác nhận sự gia tăng mạnh mẽ của nhiệt độ nước biển. Ông Sedeno cảnh báo, năng suất sinh học

0: đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
1: Ngày 2 tháng 10, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Hay, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã phối hợp với phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Quảng Trị hoàn tất thủ tục tổ chức trao trả 9 người quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trước đó, liên quan đến 9 người này, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Hay đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép đối với các đối tượng có hành vi tổ chức đưa dẫn người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Đồng thời bàn giao 3 đối tượng gồm Hồ Văn Nghèo, sinh năm 1987, Hồ Thị Ý A Út, sinh năm 1989, cùng trú tại xã La Hay, và Hồ Thị Khanh, sinh năm 1996, trú tại xã A Lưới 5, thành phố Huế. Đồng thời bàn giao các đối tượng cho cơ quan an ninh điều tra, bàn giao 9 đối tượng người Lào cho phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật. Các cơ quan chức năng cũng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với các công dân Lào áp dụng hình thức trục xuất và trao trả về nước theo quy định của pháp luật.
2: Thông tin âm nhạc.
0: Thông tin âm nhạc. Sắc màu là bài hát có vị trí vô cùng đặc biệt trong gia tài âm nhạc của nhạc sĩ Trần Tiến. Trong một đêm nhạc tại Hà Nội, ca sĩ Trần Thu Hà đã dành thời gian để nói cặn kẽ về ca khúc này. Theo đó, Sắc màu được nhạc sĩ Trần Tiến viết giai điệu vào khoảng năm 2000 nhưng chưa định hình được lời. Khi đó, Hà Trần cũng đã đi hát một thời gian. Dù hát nhiều nhạc của chú mình nhưng chưa có một bài nào của riêng cô, cảm thấy áy náy với cháu gái mình, nhạc sĩ Trần Tiến nghĩ bụng sẽ viết Sắc màu để tặng Hà Trần. Tuy nhiên, cái duyên với bài hát này chưa tới và phải đến khi nhạc sĩ Trần Tiến trải qua cơn bạo bệnh, bài hát mới hoàn thành. Bài hát được đề tặng cháu yêu Trần Thu Hà, từ đó nữ ca sĩ mới chính thức có một ca khúc của riêng mình.

0: Chương trình Thời sự sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân, kỹ thuật viên Mai Liên Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, địa chỉ tại số 161 Đại lộ Lenin, phường Vinh Phú, là địa chỉ uy tín trong khám điều trị và chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người dân. Bệnh viện thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định, đồng thời cung cấp đầy đủ các dịch vụ như điều trị răng miệng, chỉnh nha, răng sứ, trồng răng implant, phẫu thuật hàm mặt và nhiều dịch vụ chuyên sâu khác. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại và quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, bệnh viện luôn nỗ lực mang đến dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và tận tâm. Đặc biệt,

từ ngày 21 tháng 9 đến hết ngày 20 tháng 10, bệnh viện triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng, giảm đến 25% chi phí cắm trụ implant và làm răng sứ, giảm 15% chi phí phẫu thuật nhổ răng. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần, từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Để được tư vấn và đặt lịch khám, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0964 638 919 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, trao niềm tin, nhận nụ cười.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 3 tháng 10, tức ngày 23 tháng 8 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Các tỉnh, thành phố tăng tốc trong quý 4 để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số cả năm nay. Nhà thơ Bằng Việt được trao giải thưởng lớn tại lễ trao giải Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội lần thứ 19. Mô hình cà phê sáng tuyên truyền chống khai thác IUU mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho ngư dân tại Đắk Lắk. Trong phần tin thế giới, các nước G7 quyết định xả kho 100 triệu thùng dầu để ổn định thị trường năng lượng thế giới. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất coi sự cố an ninh trên chuyến bay của hãng Fly Dubai là khủng bố. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tại phiên họp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hôm qua, thường kỳ tháng 10, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Tú cho biết kinh tế thủ đô tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng khá trong quý 3 và 9 tháng năm nay. GDP quý 3 ước tăng 10,02%, cao hơn đáng kể mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm ngoái và là mức tăng cao nhất trong các quý từ đầu năm. Tính chung 9 tháng thì GDP tăng 8,85%, cao hơn mức 7,92% cùng kỳ năm trước. Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục khai thác những dư địa tăng trưởng trong quý 4, đưa cơ chế chính sách vào thực tế và tập trung xử lý các điểm nghẽn để dự án sớm triển khai. Với mức tăng trưởng 8,85% sau 9 tháng, mục tiêu hai con số đòi hỏi Hà Nội phải tạo thêm nhịp tăng tốc rõ rệt trong quý cuối năm. Vì vậy, trọng tâm điều hành không chỉ là tìm thêm nguồn lực mà còn phải biến nguồn lực đang có thành công trình, sản phẩm, doanh thu và giá trị tăng thêm cụ thể trong thời gian còn lại của năm. Cũng hôm qua, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị lần thứ 5 nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng của năm nay và xác định nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Thành Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
1: Theo các báo cáo tại hội nghị, kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng quý 3 và 9 tháng năm 2026 đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng của GDP quý 3 ước tăng 13,09%. Góp phần nâng mức tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2026 ước đạt 12,08%, đứng thứ 3 toàn quốc và cao nhất so với cùng kỳ trong 6 năm trở lại đây. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 13% trở lên, quý 4 thành phố phải đạt mức tăng trưởng tối thiểu 15,5%. Trong khi thời gian còn lại không nhiều, khối lượng công việc lớn, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu yêu cầu các cấp ngành địa phương kiên định mục tiêu đã đề ra, tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ chậm tiến độ, không tùy tiện cắt giảm hoặc bỏ nhiệm vụ đã giao.
2: Với thành phố Hải Phòng thì trong bối cảnh hiện nay thì cần tiếp tục thực hiện phương châm hành động, đó là chỉ bàn làm không bàn lùi, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ và việc hôm nay thì không để ngày mai. Lãnh đạo càng cao thì càng phải mẫu mực trong tổ chức thực hiện, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, quyết tâm không để khâu thực thi trở thành điểm nghẽn, nút thắt cản trở sự phát triển, để quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2026 và trọng tâm là cái mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm đạt từ 13% trở lên.
1: Ông Lê Ngọc Châu cũng yêu cầu tiếp tục áp dụng cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục cho dự án trọng điểm. Từ ngày 15 tháng 10, các sở ngành phải cắt giảm thêm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục liên quan đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Tính trên thời hạn đã được các bộ ngành rút ngắn 50%, bảo đảm 100% hồ sơ được tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, công khai tiến độ xử lý trên dịch vụ công quốc gia.
0: Trong khi đó, tại Quảng Ngãi, GDP của tỉnh 9 tháng qua ước đạt gần 118.000 tỷ đồng, tăng 9,16% so với cùng kỳ. Các sở ngành địa phương đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để nhanh giải ngân đầu tư công và phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm nay. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
3: Trong 9 tháng qua, kinh tế Quảng Ngãi tiếp tục tăng trưởng, GDP ước đạt gần 118.000 tỷ đồng, tăng 9,16% so với cùng kỳ năm 2025. Trong 3 tháng cuối năm, tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu tăng trưởng GDP là 9,47%, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn hơn 14.000 tỷ đồng, thu ngân sách đạt trên 7,4 nghìn tỷ đồng. Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã yêu cầu từng ngành, địa phương, đơn vị rà soát các chỉ tiêu đạt thấp, công trình dự án chậm tiến độ, vụ việc tồn động và những nhiệm vụ có nguy cơ không hoàn thành, xác định rõ tiến độ, giải pháp, trách nhiệm để kiểm tra đôn đốc thường xuyên.
4: Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ quan trọng phải chạy đua với thời gian. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là không dàn trải, không chờ đợi, không để công việc chậm thêm. Phải rà soát cụ thể từng chỉ tiêu, từng nhiệm vụ, xác định rõ phần việc còn lại, khả năng hoàn thành và trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương, từng người đứng đầu.
0: Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia với chủ đề Đổi mới sáng tạo, động lực phát triển của toàn xã hội sẽ diễn ra trong 3 ngày từ hôm nay đến ngày 5 tháng 10 tại thủ đô Hà Nội. Đáng chú ý tại ngày hội thì chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm nay sẽ được công bố. Đây là chỉ số được Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện thường xuyên từ năm 2023 nhằm đánh giá hiện trạng, năng lực và kết quả đổi mới sáng tạo của các tỉnh, thành phố. Cũng tại buổi lễ thì giải thưởng sáng kiến khoa học năm 2026 sẽ được trao cho những sáng kiến khoa học công nghệ có khả năng ứng dụng vào đời sống, trong đó có các nhà sáng chế không chuyên. Và nhân sự kiện này thì trong chương trình Theo dòng thời sự sáng nay phát sóng từ 7 giờ, chúng tôi có cuộc trao đổi với vị khách mời là ông Nguyễn Đắc Bình Minh, Phó Viện trưởng Viện Đổi mới Sáng tạo Quốc gia về những giải pháp để đổi mới sáng tạo có thể đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số. Mời quý vị chú ý đón nghe. Sau 90 ngày cao điểm thì Khánh Hòa có 25 trên tổng số 40 dự án hoàn thành, vượt hoặc là gần đạt mục tiêu giải phóng mặt bằng, nhưng mà nhiều dự án trọng điểm vẫn chậm tiến độ. Đây là thông tin nổi bật tại hội nghị tổng kết chương trình 90 ngày cao điểm giải phóng mặt bằng các công trình dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức hôm qua. Tin của phóng viên Thái Bình.
5: Trong 40 dự án được theo dõi, có 21 dự án hoàn thành hoặc vượt mục tiêu, 4 dự án gần hoàn thành, 12 dự án chưa đạt mục tiêu và 2 dự án chưa có kết quả. Riêng các khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao được theo dõi riêng. Về các tồn tại vướng mắc, nhiều nhất vẫn là dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, dự án bệnh viện đa khoa khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, khu công nghiệp Ninh Xuân 1, 2 và cụm công nghiệp Phước Minh 3. Các vướng mắc chủ yếu tập trung ở hồ sơ mốc giới xác định nguồn gốc đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư và vận động người dân. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng yêu cầu
6: chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải đảm bảo các điều kiện thuộc trách nhiệm của mình, nhất là hồ sơ và kinh phí. Trung tâm phát triển quỹ đất chủ động điều phối nhân lực là giải quyết chính sách kịp thời, có căn cứ vận động người dân phải đi cùng thực hiện đầy đủ trách nhiệm của nhà nước. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phân loại kiến nghị. Nội dung đã có quy định thì hướng dẫn cụ thể, nội dung cần tỉnh quyết định phải tham mưu rõ phương án, thẩm quyền và thời hạn.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị xúc tiến phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Đà Nẵng. Đây là bước đi nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển công nghiệp văn hóa, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng của thành phố. Phản ánh của phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung.
7: Đà Nẵng có hệ thống di sản văn hóa phong phú, tiềm năng du lịch dồi dào, cùng nguồn lực sáng tạo và lợi thế về khoa học công nghệ, thành phố xác định phát triển các ngành công nghiệp văn hóa là hướng đi quan trọng nhằm hình thành các sản phẩm dịch vụ có giá trị gia tăng cao và tạo động lực phát triển mới. Tại hội nghị, các ý kiến cho rằng thành phố cần tập trung vào phát triển công nghiệp văn hóa gắn liền với điện ảnh, âm nhạc, lễ hội, du lịch văn hóa và kinh tế đêm, xây dựng hệ sinh thái công nghiệp nội dung sáng tạo, đồng thời tăng cường hợp tác với tổ chức doanh nghiệp trong nước và đối tác quốc tế. Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Phát triển thị trường Công ty Cổ phần Vinpearl cho rằng du lịch văn hóa bền vững cần đặt cộng đồng vào trung tâm, doanh nghiệp đầu tàu đóng góp năng lực đầu tư, tổ chức sản phẩm và kết nối thị trường để có những giá trị do cộng đồng gìn giữ có thể tiếp cận du khách ở quy mô lớn. Đây cũng là bài học từ các mô hình thành công như Bali và các nghiên cứu của UNESCO.
8: Bên cạnh việc bảo tồn và phát huy văn hóa nghệ thuật truyền thống, cần đa dạng hệ sinh thái và hướng đến nhiều tập khách khác nhau. Và ngoài việc là kết hợp văn hóa bản địa và trong các trải nghiệm về dịch vụ thì chúng tôi còn muốn phát triển thêm và mở rộng thêm các loại hình nghệ thuật cũng như loại hình sản phẩm bao gồm giải trí, thiên nhiên, âm nhạc và thể thao, và nó hướng tới đa dạng tập khách hơn.
7: Thành phố Đà Nẵng định hướng tập trung phát triển 6 ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm, đó là nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, triển lãm, du lịch văn hóa, nội dung số và thủ công mỹ nghệ. Đây là những ngành có khả năng hình thành sản phẩm cụ thể, có thị trường và có khả năng phát triển dài hạn trên cơ sở tiềm năng thế mạnh của thành phố.
0: Tối qua, lễ trao giải Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội lần thứ 19 đã diễn ra tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Giải thưởng lớn năm nay được trao cho nhà thơ bằng Việt, ghi nhận một hành trình trọn đời gắn bó, sáng tạo và phụng sự thành phố của đời mình.
9: Nhà thơ bằng Việt, tên khai sinh là Nguyễn Việt Bằng, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1941 ở Huế, quê gốc ở xã Tây Phương Hà Nội và phần lớn cuộc đời của ông thuộc về Hà Nội. Thành phố đi vào thơ ông ngay từ những tháng năm bom đạn, hiện diện trong những trang biên khảo dày dặn về lịch sử văn hóa, nối dài qua nhiều thập niên làm công tác quản lý, vun đắp đời sống của văn hóa thủ đô. Tên tuổi của ông được biết đến rộng rãi từ tập thơ Hương cây bếp lửa năm 1968, in chung với Lưu Quang Vũ. Ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2001, Giải thưởng Văn học ASEAN năm 2003, Giải thưởng Dịch thuật và Truyền bá Văn học Nga của Hội Nhà văn Liên Xô và Quỹ Hòa bình Liên Xô năm 1982, Giải thưởng Thơ của Hội Nhà văn Việt Nam cho tập thơ Ném câu thơ vào gió năm 2000.
0: Tại Tây Nguyên, thông tin.
10: Cà phê sáng đầu tiên với ngư dân do đồn biên phòng Tuy Hòa thuộc Ban Chỉ huy nghiệm đi biển, nhất là trong mùa mưa bão, mà còn được lực lượng biên phòng, đại diện các cấp ngành và lãnh đạo cảng cá hỗ trợ cài đặt phần mềm, hoàn tất các thủ tục cho chuyến biển tiếp theo. Qua đó, ông càng nắm rõ hơn những quy định mới về ngư trường và chủ động phòng tránh vi phạm. Ông Hùng tự tin khẳng định.
11: Riêng với tôi thì hầu giờ làm thì tôi ra tới ranh giới vậy, mình phải trừ hao. Trừ hao ví dụ nước nó trâu ra rồi gì là mình phải trừ trước. Chứ hầu giờ là chưa có ấy mà mình lại là đi tập đoàn. Thì còn 4 năm tàu thì ví dụ như cũng nhắc nhở bà con trong tổ đội rồi đó, là mình không xâm phạm. Đỡ lấy thì hoàng gì đó cho ghé ké nó lên ở bà con là cho nó đầy đủ.
10: Cùng tham gia buổi cà phê sáng với ngư dân, ông Đào Quang Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk cho biết, toàn tỉnh hiện có 2.594 tàu cá, trong đó 690 tàu khai thác xa bờ. Trước những thay đổi về ranh giới biển, ngành chức năng đang phối hợp rà soát, cập nhật phần mềm giám sát hành trình, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân nắm rõ từng khu vực biển được phép khai thác, tránh vi phạm vùng biển nước ngoài, từng bước góp phần gỡ thẻ vàng EU của Ủy ban châu Âu.
12: Bộ Nông nghiệp chỉ đạo cho các địa phương rà soát, phối hợp với các nhà cung cấp để cập nhật lại cái bản đồ ranh giới khai thác trên biển trên các thiết bị hiện có trên các tàu cá của ngư dân, và đồng thời cũng tuyên truyền phổ biến cho ngư dân biết được cái việc mà coi như ranh giới mới có một số cái thay đổi về cái tọa độ vị trí để bà con trong quá trình khai thác trên biển mà chú ý được rõ hơn, và đồng thời coi như khai thác vừa đảm bảo được quyền chủ quyền trên các vùng biển đảo của Việt Nam, không có vi phạm vùng biển nước ngoài trong quá trình khai thác.
10: Sự đồng hành của cơ quan chức năng cùng ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân Đắk Lắk đã góp phần hạn chế vi phạm. Từ năm 2019 đến nay, toàn tỉnh chỉ ghi nhận một trường hợp duy nhất vi phạm vùng biển nước ngoài bị xử lý. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức ngư dân, hướng đến phát triển nghề khai thác thủy sản bền vững.
0: Theo dự báo thì từ chiều tối và đêm mai mùng 4 tháng 10 thì không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó thì mở rộng ra các khu vực khác ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế. Từ ngày mai Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa, dông cục bộ mưa to đến rất to. Trên biển từ gần sáng ngày mùng 5 tháng 10,

0: Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Vùng biển phía Bắc, Bắc Biển Đông, gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Từ ngày 6 tháng 10, thì vùng gió mạnh mở rộng ra Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thông báo kịp thời đến người dân và tàu thuyền, duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng tại chỗ và tổ chức trực ban nghiêm túc. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, theo tuyên bố từ Văn phòng Tổng thống Pháp, sau các cuộc đàm phán nhằm phối hợp hành động để ổn định thị trường năng lượng thế giới, các nước G7 đã thống nhất về một đợt xả kho phối hợp thông qua cơ quan năng lượng quốc tế với khối lượng là 100 triệu thùng. Quyết định này sẽ được thực thi ngay lập tức và kéo dài trong vòng 4 tháng, trong đó G7 và các đối tác tập trung xả một lượng lớn dầu diesel trong 20 ngày đầu. G7 cũng tái khẳng định cam kết kiềm chế áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với năng lượng và các sản phẩm năng lượng giữa các quốc gia thành viên, đồng thời kêu gọi tất cả các nhà sản xuất khác kiềm chế việc ban hành lệnh cấm, động thái có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng trên thị trường năng lượng. Cùng ngày, các đại sứ EU đã nhóm họp để thảo luận về tình hình năng lượng toàn cầu. Theo thông báo từ Ireland, quốc gia đang giữ cương vị chủ tịch luân phiên của EU, nguồn cung dầu diesel đang rất eo hẹp, khiến giá tăng cao trên toàn thế giới. Ireland cam kết duy trì hợp tác và phối hợp chặt chẽ với tất cả các quốc gia thành viên EU cũng như là Ủy ban châu Âu để giải quyết vấn đề này. Cơ quan an ninh hàng hải Vương quốc Anh tối qua xác nhận đã nhận được báo cáo về việc một tàu dầu bị tấn công và bốc cháy tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới đang bị Iran phong tỏa. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Theo nguồn tin, tàu dầu bị tấn công bởi một vũ khí chưa xác định khi đang lưu thông từ phía vịnh Ba Tư ra bên ngoài eo biển Hormuz. Đòn tập kích gây ra một đám cháy nhỏ và khiến nguồn điện trên tàu bị sập. Sự cố được khắc phục ngay sau đó, không gây thương vong và con tàu tiếp tục hải trình. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác như quốc tịch con tàu và cảng đến của phương tiện không được đề cập. Bên thực hiện cuộc tấn công cũng chưa được xác định. Đây là lần thứ hai trong hai ngày liên tiếp tàu chở dầu được báo cáo bị tấn công tại eo biển Hormuz. Trước đó, truyền thông Iran hôm 1 tháng 9 cũng khẳng định một tàu chở dầu cỡ lớn đã bị tập kích khi đang lưu thông qua tuyến không do Tehran cấp phép tại eo biển Hormuz. Phương tiện bốc cháy và không thể tiếp tục di chuyển. Tuy nhiên, các nguồn không nói rõ vụ tấn công do bên nào thực hiện. Quốc tịch phương tiện và tình trạng thủy thủ đoàn cũng không được đề cập. Eo biển Hormuz là tuyến vận tải dầu và phân bón chiến lược của thế giới. Trước khi chiến tranh bùng phát cuối tháng 2 năm nay, tuyến vận tải này chiếm tới 20% tổng giao dịch dầu thô và khoảng 33% tổng giao dịch phân bón bằng đường biển toàn cầu.
0: Tiếp nối chuỗi hoạt động huấn luyện và tập huấn chung trong khuôn khổ tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, Nga đang tiến hành cuộc tập trận chỉ huy tham mưu chiến lược Trung tâm 2026 kết hợp với cuộc tập trận tương tác 2026 với sự tham gia của hơn 47.000 quân nhân. Minh Phượng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nga đưa tin.
2: Phát biểu ngày 2 tháng 10 tại thao trường Cherbakulsky, tỉnh Chelyabinsk, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, mục tiêu chính của cuộc tập trận là nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ chỉ huy và cơ quan tham mưu các cấp khi đối phó với các hành động xâm lược từ bên ngoài. Các lực lượng tham gia đồng thời thực hành sử dụng vũ khí và trang thiết bị mới với các nội dung huấn luyện được xây dựng từ kinh nghiệm mới nhất tích lũy trên thực địa. Cuộc tập trận Trung tâm 2026 diễn ra từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 theo kế hoạch huấn luyện của các lực lượng vũ trang Nga kết hợp với tập trận tương tác 2026 theo kế hoạch của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể.
0: Cố vấn cấp cao của Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE hôm qua cho rằng cuộc tấn công xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không nước này đến Israel hôm 30 tháng 9 là hành động khủng bố. Tuy nhiên, thì kết luận điều tra chính thức về vụ việc vẫn chưa được công bố.
1: Trong thông điệp trên mạng xã hội X tối qua, ông Anwar Gagas, cố vấn cấp cao của Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed cho rằng hành động dũng cảm của cơ trưởng người Ấn Độ nhằm ngăn cơ phó cướp máy bay để lao xuống đất đã thể hiện ý nghĩa của sự dũng cảm khi đối mặt với hành động khủng bố nguy hiểm và tiềm ẩn hậu quả thảm khốc. Đây được coi là lần đầu tiên giới chức UAE cũng như các bên liên quan đánh giá một cách chính thức sự cố xảy ra trên chuyến bay của hãng Fly Dubai từ UAE tới Israel hôm 30 tháng 9 là hành động khủng bố, dù kết luận điều tra cuối cùng về vụ việc vẫn chưa được công bố. Liên quan tiến trình điều tra này, một số nguồn tin khu vực và quốc tế cho biết giới chức Israel nhiều khả năng sẽ tham gia quá trình thẩm vấn viên cơ phó, người đã dùng dao bấm tấn công cơ trưởng của chuyến bay nhằm giành quyền kiểm soát để lao máy bay xuống đất. Viên cơ phó này đã được chuyển từ Ả Rập Xê Út về UAE hôm 1 tháng 10 dưới sự giám sát an ninh của UAE. Tuy nhiên, thông tin về việc các quan chức Israel tham gia thẩm vấn viên cơ phó chưa được giới chức UAE xác nhận. Trong một tuyên bố chính thức hôm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Nếu có bất kỳ bên nào đứng đằng sau âm mưu của viên cơ phó người Oman, cái giá mà bên đó phải hứng chịu sẽ rất đắt. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cảnh báo nếu Iran bị phát giác liên quan vụ tấn công, Tehran sẽ phải trả giá đắt vì điều này.
0: Mặc dù đã và đang áp dụng nhiều biện pháp khuyến khích kết hôn, sinh con, nhưng mà tình trạng dân số lão hóa và giảm tự nhiên của Nhật Bản không những không được cải thiện mà còn tiếp tục xấu đi. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
3: Số liệu từ cuộc điều tra dân số quốc gia năm 2025 do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản vừa công bố cho thấy, tính đến thời điểm 1 tháng 10 năm ngoái, tổng dân số của Nhật Bản là khoảng 122.972.000 người, giảm hơn 3.170.000 người, tương đương 2,5% so với cuộc điều tra dân số trước đó vào năm 2020 và là mức giảm sâu nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, số nhân khẩu trung bình của mỗi hộ gia đình trên toàn quốc Nhật Bản là 2,1 người, một kỷ lục thấp nhất từ trước đến nay. Tình trạng mất cân bằng giới tính cũng đáng chú ý, với số lượng nam giới là khoảng 59.772.000, trong khi nữ giới lên tới trên 63.200.000 người. Trong bối cảnh đó, thủ đô Tokyo là một điểm sáng về dân số khi là địa phương duy nhất ghi nhận gia tăng nhân khẩu với con số 189.000, còn địa phương có mức giảm sâu nhất là Hokkaido, cực Bắc Nhật Bản.
0: Tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin thể thao. Hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam có ngày thi đấu đáng chú ý tại ASEAN 2026 khi mà giành thêm 2 tấm huy chương bạc nhờ các vận động viên Nguyễn Thị Tâm ở môn boxing và Châu Ngọc Tuyết Sang ở môn taekwondo thực tế ảo. Bên cạnh đó, thì đội tuyển cầu mây 4 người nữ cũng vượt qua chủ nhà Nhật Bản để giành quyền vào chung kết gặp Thái Lan. Đoàn thể thao Việt Nam hiện xếp thứ 21 trên bảng tổng sắp Á vận hội với thành tích là 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng, tổng cộng là 24 huy chương. Chiến thắng 4-2 trước đội tuyển Pakistan hôm qua ở lượt cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 giúp đội tuyển Việt Nam hoàn tất vòng bảng với vị trí thứ 2 và giành quyền vào chơi trận tranh hạng 3 gặp Malaysia. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 5 tháng 10 tại sân Gelora Bung Karno ở Jakarta. Trong buổi họp báo sau trận đấu, thì huấn luyện viên Kim Sang-sik khen ngợi và cảm ơn các cầu thủ vì đã mang về thắng lợi cũng như là cảm ơn người hâm mộ đã đến sân hoặc là theo dõi trận đấu qua truyền hình.
4: Dự báo thời tiết.
5: Hôm nay Bắc Bộ và Trung Bộ trời ban ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, nhiều khu vực khác cũng có mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Bây giờ là dự báo chi tiết các vùng. Khu vực từ Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, gió Nam cấp 3. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây đến Tây Nam cấp 3. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Các tỉnh thành phố đang khẩn trương triển khai các giải pháp trong quý 4 để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số cả năm nay. Trong đó thì lãnh đạo các địa phương đều yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm thực thi trong những tháng cuối năm, thực hiện phương châm rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ cơ quan chủ trì, rõ tiến độ, rõ kết quả đầu ra, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng

0: sở ngành, xã phường và chủ đầu tư, định kỳ kiểm đếm tiến độ, xử lý ngay các nhiệm vụ chậm và gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực thi. Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia với chủ đề đổi mới sáng tạo, động lực phát triển của toàn xã hội diễn ra trong 3 ngày từ hôm nay đến ngày 5 tháng 10 tại thủ đô Hà Nội. Đáng chú ý thì tại ngày hội, chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026 sẽ được công bố. Đây là chỉ số được Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện thường xuyên từ năm 2023 nhằm đánh giá hiện trạng, năng lực và kết quả đổi mới sáng tạo của các tỉnh, thành phố. Sau các cuộc đàm phán nhằm phối hợp hành động điều định thị trường năng lượng thế giới, các nước G7 đã thống nhất về một đợt xả kho phối hợp thông qua Cơ quan Năng lượng Quốc tế với khối lượng là 100 triệu thùng dầu. Quyết định này sẽ được thực thi ngay lập tức và kéo dài trong vòng 4 tháng. Trong đó, G7 và các đối tác tập trung xả một lượng lớn dầu diesel trong 20 ngày đầu. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Hải Yến biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
9: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
8: Thế à?
9: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
8: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
9: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
11: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
10: đi. Mua ngay đi.
11: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Tai nạn giao thông mỗi ngày cướp đi cơ hội sống của gần 30 người và hàng trăm người khác phải chịu thương tật suốt đời. Vì sự phát triển của đất nước, vì sự an toàn của bản thân, vì tương lai của thế hệ trẻ, hãy làm tất cả những gì có thể để giao thông ở Việt Nam phát triển theo hướng văn minh, an toàn.
13: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
14: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh.

0: Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình sáng nay có những nội dung sau.
1: Mục học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh có nội dung phỏng vấn Chính ủy Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 5 về phong trào thi đua, ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác dạy.
0: Tiếp đó là bài Trường quân sự Quân khu 3 luyện giỏi bắn trúng trên thao trường.
1: Cuối chương trình, phần dành cho các bạn trẻ trong quân đội có chuyện kể ở đại đội, nhớ chồng.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 2 tháng 10, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tiếp đoàn thân nhân gia đình Đại tướng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Trần Canh và gia đình Thiếu tướng Nguyễn Sơn nhân dịp đoàn sang thăm Việt Nam. Đại tướng Trần Canh nguyên là cố vấn quân sự của Trung Quốc giúp cách mạng Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp, còn Lưỡng Quốc tướng quân Nguyễn Sơn là vị tướng trung kiên mang hai quốc tịch Việt Nam Trung Quốc.
3: Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Trương Thiên Tô khẳng định, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giải phóng dân tộc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc đã trực tiếp cử các đồng chí cố vấn chuyên gia sang giúp đỡ cách mạng Việt Nam, trong đó có đồng chí Trần Canh. Với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, Việt Nam luôn ghi nhớ biết ơn sự ủng hộ giúp đỡ tận tình quý báu của Đảng, Chính phủ, Nhân dân và Quân đội Trung Quốc trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước. Tưởng nhớ Lưỡng Quốc tướng quân, Thiếu tướng Nguyễn Sơn, Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh, đồng chí là vị tướng tài ba, người con ưu tú của cách mạng Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, Thiếu tướng Nguyễn Sơn đã có công lao đặc biệt to lớn trong công tác đào tạo hàng nghìn cán bộ nòng cốt cho quân đội và cách mạng. Cuộc đời hoạt động cách mạng kiên trung, tài năng quân sự và khí phách của ông mãi là niềm tự hào của hai dân tộc, là biểu tượng trường tồn kết nối tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc. Bày tỏ xúc động trước sự đón tiếp trọng thị và ấm áp nghĩa tình, đại diện thân nhân hai gia đình, con trai Lưỡng Quốc tướng quân Nguyễn Sơn khẳng định, các thế hệ con cháu nguyện tiếp tục kế thừa ngọn lửa nhiệt huyết cách mạng, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam-Trung Quốc.
2: Tại bế mạc hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 khu vực phía Nam diễn ra sáng ngày 2 tháng 10 tại quân khu 9, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trao 16 bằng khen cho các cán bộ đoàn đạt giải nhất, nhì, ba.
3: Đây là những thủ lĩnh đoàn đã chứng tỏ được năng lực, trí tuệ và tài năng với phần thi lan tỏa nội dung ý nghĩa giàu tính thời sự, có sức hiệu triệu lớn. Nổi bật là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, chiến dịch Quang Trung, các hoạt động cứu hộ cứu nạn, hình thức tuyên truyền thể hiện sự sáng tạo tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, thể hiện sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy công tác đoàn theo hướng lấy đoàn viên thanh niên làm trung tâm, hướng mạnh về cơ sở.
2: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng xã phường đặc khu không có ma túy, tổng kết các hoạt động hưởng ứng tháng hành động phòng chống mua bán người năm 2026, trao thưởng chuyên án A3-626P.
3: Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai nghiêm túc kế hoạch phối hợp xây dựng xã phường đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới vùng biển, đề ra biện pháp cụ thể đồng bộ giữ vững và mở rộng các địa bàn không có ma túy, bảo đảm thực hiện đúng lộ trình, chủ động phòng ngừa đấu tranh quyết liệt triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy quy mô lớn xuyên quốc gia. Đối với công tác phòng chống mua bán người, các đơn vị chủ động nắm tình hình, dự báo, phòng ngừa từ sớm, từ xa, triệt phá các đường dây tổ chức tội phạm, chú trọng giải cứu, hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân. Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu Cục Phòng chống ma túy và tội phạm tổng kết, phổ biến và nhân rộng kinh nghiệm từ chuyên án A3-626P, nhất là về công tác chỉ huy, áp dụng biện pháp nghiệp vụ và phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân.
2: Sáng ngày 2 tháng 10, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức lễ công bố quyết định thành lập phân hiệu 2 trường Thiếu sinh quân miền Bắc, phân hiệu đóng quân tại phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
3: Năm học 2026-2027, Quân khu 3 tiếp nhận và tổ chức giảng dạy cho 160 học sinh, gồm 140 em trên địa bàn Quân khu 3 và 20 em từ Quân khu 1, chia thành 2 lớp 6 và 2 lớp 10. Quân khu 3 cũng đã chủ động đề nghị Bộ Quốc phòng tuyển dụng 52 giáo viên nhằm bảo đảm tốt nhất cho công tác dạy và học. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 nhấn mạnh.
4: Mỗi thầy cô, cán bộ quản lý phải thực sự là tấm gương về đạo đức tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật,
5: và tinh thần trách nhiệm.

0: luôn gần gũi, sâu sát, hiểu học sinh, tôn trọng sự khác biệt về năng lực, hoàn cảnh và sở trường của từng em, giúp mỗi học sinh có cơ hội phát triển tốt nhất. Quân khu tin tưởng rằng từ mái trường thân yêu này sẽ có nhiều em trưởng thành, trở thành những công dân ưu tú, những nhà khoa học, nhà quản lý, trong đó có nhiều em tiếp tục lựa chọn con đường quân đội là môi trường phấn đấu, cống hiến lâu dài.
1: Tại tỉnh Phú Thọ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2, 19 tháng 10 năm 1946, 19 tháng 10 năm 2026 và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
2: Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Quân khu 2 đã hun đúc nên truyền thống trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng chiến thắng. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 khẳng định, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là niềm vinh dự tự hào, đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn đối với thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay trong xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 2 vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân.
1: Đảng ủy Binh đoàn 12 vừa tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Trong giai đoạn nước rút thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, áp lực tiến độ trên các công trường, dự án rất lớn. Để không làm gián đoạn nhịp độ thi công mà vẫn đảm bảo chất lượng học tập chính trị, Đảng ủy Binh đoàn đã quyết định tổ chức hội nghị vào buổi tối ngày 1 tháng 10, tạo điều kiện cho đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc. Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội vừa có buổi làm việc với đại diện tập đoàn Meta về phối hợp ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng mạng xã hội trong truyền thông tuyên truyền chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, tiết kiệm nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn của bộ đội. Mỗi chỉ tiêu thi đua phải được thể hiện bằng kết quả cụ thể trong công tác hậu cần kỹ thuật. Đây là một trong những yêu cầu Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 5 đặt ra khi thực hiện phong trào ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác dạy. Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã trao đổi với Đại tá Trần Kim Quyền, Chính ủy Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 5 về nội dung này. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
5: Thưa Đại tá Trần Kim Quyền, phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy thì đã được triển khai trong nhiều năm qua. Theo đồng chí thì làm thế nào để phong trào không rơi vào hình thức mà thực sự trở thành động lực nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho bộ đội?
6: Vâng, theo tôi thì để phong trào thi đua nó thực sự có sức sống thì điều quan trọng nhất là phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn, hướng vào giải quyết những khâu yếu, việc khó và lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo, chứ không phải dừng lại ở khẩu hiệu hay là hình thức. Quán triệt sự lãnh đạo của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu, Cục Hậu cần Kỹ thuật chúng tôi cũng đã chủ động tham mưu cụ thể hóa phong trào bằng các cái mục tiêu, các cái chỉ tiêu sát với thực tiễn, gắn chặt với phong trào thi đua quyết thắng. Việc đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới và gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị.
5: Thực tế cho thấy yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ngày càng tăng, trong khi nguồn lực hậu cần kỹ thuật thì có mặt còn hạn chế. Vậy theo đồng chí thì việc học và thực hành theo lời Bác dạy thì cần được cụ thể hóa ra sao để vừa tiết kiệm lại vừa bảo đảm tốt đời sống và sức khỏe cho bộ đội?
6: Vâng, sinh thời thì Bác Hồ kính yêu của chúng ta luôn căn dặn cán bộ ngành hậu cần kỹ thuật là phải thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhưng đồng thời cũng phải chăm lo chú đáo cho đời sống bộ đội. Theo tôi, đó không phải là hai cái yêu cầu tách rời mà là hai cái mặt thống nhất của một mục tiêu. Trong quá trình tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu thì chúng tôi luôn xác định thực hành tiết kiệm phải được thực hiện bằng những cái giải pháp quản lý khoa học, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, rồi phát huy cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Tuyệt đối không tiết kiệm bằng cách là cắt giảm chế độ, cắt giảm tiêu chuẩn của bộ đội. Thực tiễn cũng đã chứng minh khi mà tổ chức các cái giải pháp đồng bộ sẽ vừa nâng cao được chất lượng bảo đảm, vừa sử dụng hiệu quả ngân sách. Ví dụ như là trong lĩnh vực vận tải thì việc tổ chức vận chuyển hợp lý, kết hợp hàng hai chiều đã tiết kiệm được

0: khoảng hơn 1,2 tỷ đồng để chi phí vào nhiên liệu và vật tư. Từ cái nguồn lực tiết kiệm đó là tiếp tục bổ sung vào cho nhiệm vụ chăm sóc, bảo đảm đời sống, sức khỏe của bộ đội. Đó cũng chính là cách cụ thể hóa lời dạy của Bác bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.
1: Vâng, trong tổ chức phong trào thi đua thì việc làm sao để tránh bệnh hình thức, khẩu hiệu và thực sự bám sát những vấn đề thực tiễn từ cơ sở luôn là đòi hỏi đặt ra với mỗi cơ quan đơn vị. Từ thực tế ở Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 5 thì đồng chí nhìn nhận vấn đề này như thế nào?
0: Đây là một ý kiến rất xác đáng và cũng là một trong những điều mà chúng tôi luôn quan tâm trong quá trình tham mưu tổ chức thực hiện cái phong trào thi đua này. Theo tôi thì thi đua chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó góp phần giải quyết những vấn đề cụ thể của đơn vị. Vì vậy cho nên là chúng tôi luôn tham mưu để nội dung thi đua bám sát với nhiệm vụ chính trị, tập trung vào những khâu còn hạn chế, những nội dung cần đột phá và những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn, đồng thời cũng tăng cường cái việc kiểm tra, đánh giá bằng kết quả công việc thay vì là chỉ đánh giá bằng các cái hình thức phát động hay là số lượng đăng ký của phong trào thi đua. Một điểm mà chúng tôi rất quan trọng là phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Khi những mô hình hiệu quả được lan tỏa thì cán bộ nhân viên sẽ thấy rõ giá trị thực tiễn của phong trào và chủ động học tập để làm theo. Trong cái giai đoạn 2020-2025 thì cũng đã có hơn 45 tập thể và 84 cá nhân được các cấp tiến hành khen thưởng trong thực hiện phong trào, cho thấy là phong trào thi đua cũng đã trở thành cái động lực để thúc đẩy việc đổi mới, sáng tạo chứ không dừng lại ở là khẩu hiệu hành động.
1: Trong giai đoạn hiện nay thì quân đội đang đẩy mạnh chuyển đổi số, tinh gọn bộ máy và hiện đại hóa. Thực tiễn này thì đặt ra những áp lực và thách thức mới nào đối với tư duy cũng như là trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ nhân viên hậu cần kỹ thuật, và làm sao để trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì văn hóa phục vụ cùng với tinh thần tận tụy với bộ đội thì vẫn luôn được giữ vững, thưa đồng chí?
0: Vâng, theo tôi thì cái thách thức lớn nhất hiện nay là cái yêu cầu nhiệm vụ thì nó ngày càng cao, phạm vi bảo đảm thì lại ngày càng rộng. Trong khi cái quá trình chuyển đổi số, hiện đại hóa thì quân đội đòi hỏi một cái đội ngũ cán bộ nhân viên thì cũng phải không ngừng đổi mới về tư duy, nâng cao về trình độ chuyên môn và phương pháp công tác. Tuy nhiên thì dù trong cái điều kiện có thay đổi gì thì thay đổi, thì điều cốt lõi vẫn không thay đổi, đó là phải giữ vững được phẩm chất của người cán bộ hậu cần kỹ thuật theo lời Bác Hồ dạy, đó là tận tụy, trách nhiệm, cần kiệm và hết lòng phục vụ bộ đội. Chúng tôi thấy rằng muốn giữ vững cái tinh thần đó thì phải chăm lo xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm và đặc biệt là văn hóa phục vụ. Đồng thời cũng phải tạo được cái môi trường để mỗi cán bộ nhân viên chúng ta rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Trong mỗi người đều nhận thức rõ rằng chăm lo tốt nhất cho bộ đội cũng chính là hoàn thành tốt cái trách nhiệm của mình, thì phong trào thi đua sẽ có sức sống bền vững hơn.
1: Vâng, để phong trào thi đua thực sự tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ nhân viên ngành hậu cần kỹ thuật thì theo đồng chí, cái yếu tố then chốt nằm ở đâu ạ? Nó là cơ chế tổ chức, vai trò nêu gương của cán bộ hay là sự đổi mới cách làm trong phong trào thi đua?
0: Vâng, theo tôi thì cả ba yếu tố đều cũng rất là quan trọng và có mối quan hệ bổ trợ lẫn nhau. Nhưng có thể nói rằng yếu tố có ý nghĩa quyết định vẫn là vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng và sự nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì ở các cấp. Mà thực tiễn cho thấy thì ở đâu mà cấp ủy lãnh đạo đúng, người chỉ huy mà gương mẫu, cơ quan chuyên môn tham mưu nó kịp thời, nội dung thi đua được tổ chức khoa học và sát với thực tiễn thì ở đó phong trào sẽ phát triển mạnh, tạo được chuyển biến rõ nét từ nhận thức cho đến hành động. Đây cũng là cái bài học kinh nghiệm rất quan trọng được rút ra sau 5 năm cái triển khai phong trào này.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Trần Kim Quyền, Chính ủy Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 5 đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, bài 2 Súng tiểu liên AK nâng cao là nội dung bắn mới, yêu cầu người học thuần thục kỹ thuật, giữ vững tâm lý và xử trí linh hoạt trong các điều kiện thực hành. Để học viên làm chủ nội dung này, Trường Quân sự Quân khu 3 đổi mới phương pháp huấn luyện, tăng cường luyện tập và tổ chức thực hành sát yêu cầu nhiệm vụ ra sao? Phóng viên Ngọc Lâm có bài phản ánh sau.
3: Lắp bạc, quan sát và bắn, quan sát và bắn.
4: Những tiếng nổ rền vang trên thao trường là âm thanh của buổi kiểm tra thực hành bắn đạn thật bài 2 súng tiểu liên AK nâng cao của cán bộ học viên Trường Quân sự Quân khu 3. so với bài bắn cơ bản

0: nội dung nâng cao đặt ra yêu cầu toàn diện hơn từ kỹ năng thao tác, thể lực đến bản lĩnh tâm lý của người bắn. Cơ số đạn nhiều hơn, mục tiêu đa dạng, bố trí ở nhiều cự ly khác nhau. Đặc biệt, học viên phải mang mặt nạ phòng hóa trong suốt quá trình thực hành bắn. Trong thời tiết oi nóng, chiếc mặt nạ kín khiến việc quan sát, hô hấp và điều hòa hơi thở trở nên khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng xử lý các yếu lĩnh. Để làm chủ bài bắn, mỗi học viên phải thích nghi ngay từ những buổi huấn luyện đầu tiên, kiên trì rèn luyện từng động tác, từng nhịp thở và giữ vững tâm lý trong suốt quá trình thực hành. Nhớ lại những ngày đầu làm quen với bài bắn, binh nhất Bùi Hữu Nghĩa, học viên Trung đội 3, Đại đội 2, Tiểu đoàn 2, chia sẻ.
1: Đối với chúng tôi gặp phải khó khăn đó là đối với tiếp cận về phòng hóa và cũng là bài bắn mới thì cũng rất nhiều khó khăn. Cái phòng hóa thì khi chúng tôi đeo thì rất là mờ quá trình khi bắn vì chúng tôi chưa điều hòa được cái hơi thở của bản thân ạ.
0: Để khắc phục triệt để khó khăn này, đội ngũ giáo viên và cán bộ chỉ huy các đơn vị đã chủ động đổi mới, linh hoạt phương pháp rèn luyện học viên. Đều đặn mỗi buổi sáng sớm và giờ thể thao buổi chiều, các đơn vị đều tổ chức cho học viên đeo mặt nạ phòng hóa chạy để rèn thể lực. Cùng với việc luyện tập thuần thục các bài bắn cơ bản trước đó, toàn đơn vị tập trung rèn kỹ năng giữ chắc thân súng, làm chủ tay cò. Đây cũng là những kinh nghiệm được Thượng úy Ngô Đức Mạnh, giáo viên khoa quân sự địa phương, truyền đạt tới học viên.
2: Để bắn được tốt bài bắn mới này thì đầu tiên thì chúng tôi thường xuyên luyện tập, tổ chức học tại chức nhiều để luyện tập các động tác kỹ năng và vận dụng từ những bài 1 ngày xưa học để vào áp dụng vào cái bài bắn thứ 2 này, nâng cao này. Và bài bắn thứ 2 nâng cao này thì nó liên quan đến ẩn hiện bia, thời gian nên là tương đối khó, nên là yếu tố quan trọng nhất về cái bài bắn này là động tác tay cò. Để bắn tốt được thì tay cò phải thực sự khéo léo và cần yếu tố kỹ thuật động tác rất là nhanh. Chúng tôi thường xuyên tổ chức luyện tập thêm về động tác kê tay để tay khỏe và luyện tập thêm tay cò ở nhà. Giáo viên, cán bộ nhà trường thì cũng vận dụng nhiều phương pháp luyện tập tay cò bằng dây và chế ra bằng những cái móc để luyện tập tay cò cho khỏe.
0: Không dừng lại ở việc kiên trì rèn luyện, mỗi học viên còn tự đúc rút cho mình những kinh nghiệm ngay trên thao trường. Đối với các mục tiêu có kích thước nhỏ hay bia vận động ẩn hiện, các chiến sĩ trẻ đã linh hoạt vận dụng các phương pháp được cán bộ chỉ huy truyền dạy để làm chủ đường ngắm. Binh nhất Bùi Đình Đạt, học viên Trung đội 3, Đại đội 2, Tiểu đoàn 2, nêu kinh nghiệm.
3: Quá trình bắn thì bọn em cũng tích cực trong quá trình luyện tập để từng ngày để khắc phục những cái khó khăn như là mục tiêu bé thì sẽ tập nhiều hơn để có thể bắn được tốt hơn. Và các mục tiêu, ví dụ như mục tiêu bia vận động thì bọn em sẽ có những phương pháp như là bọn em bắn phục hoặc bắn dê, bọn em được cán bộ chỉ huy dạy thì bọn em sẽ luyện tập tích cực để bọn em bắn. Nếu mà thời tiết nắng bọn em không đủ chó, bọn em sẽ nheo mắt, nếu mà nó chó quá thì có thể là dùng cái vành mũ cối để che cho phía trước mắt nó tối lại để có thể ngắm được tốt hơn.
0: Là bài bắn mới, yêu cầu cao, độ khó lớn, đòi hỏi người bắn phải nắm chắc kỹ thuật, giữ vững bản lĩnh, tâm lý và thực hiện chính xác từng yếu lĩnh. Nhưng với sự chuẩn bị nghiêm túc, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, cùng tinh thần vượt nắng thắng mưa, cán bộ học viên nhà trường đã từng bước làm chủ nội dung, vượt qua yêu cầu của bài bắn. Kết quả kiểm tra có 100% cán bộ học viên đạt yêu cầu, trong đó trên 80% đạt khá giỏi. Đây là minh chứng cho thấy sự chuyển biến tích cực trong chất lượng huấn luyện bắn súng của nhà trường. Đại tá Cao Xuân Thành, Phó Hiệu trưởng nhà trường khẳng định.
4: Chúng tôi đánh giá chất lượng huấn luyện bắn súng của nhà trường. Thời gian qua thì cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Cán bộ, giảng viên và học viên thì cơ bản nắm chắc yếu lĩnh động tác, thực hành đúng kỹ thuật, chấp hành nghiêm quy tắc an toàn. Nhất là cái kết quả bắn của các đối tượng thì từng bước được nâng lên. Điều mà chúng tôi quan tâm nhất là cái kết quả phải phản ánh đúng cái trình độ thực chất. Bởi vậy, trong thời gian vừa qua thì nhà trường chúng tôi đang tập trung khắc phục những hạn chế ở từng nội dung, từng đối tượng, nhất là khả năng thực hành và xử trí trong cái điều kiện làm sao cho sát thực tế. Qua đó thì từng bước nâng cao được cái chất lượng huấn luyện, góp phần để học viên sau khi tốt nghiệp có cái đủ kiến thức, kỹ năng và đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu ở đơn vị sau này.
5: Giải 1, đợt 1, kết quả phần 1, tổng 99 điểm. Phần 2, tổng 5.
0: Những kết quả đạt được của bài bắn mới này không chỉ phản ánh sự tiến bộ về kỹ thuật, chiến thuật và bản lĩnh của cán bộ học viên, mà còn cho thấy chất lượng huấn luyện bắn súng của trường quân sự quân khu 3 được nâng lên rõ rệt. Mỗi điểm khá giỏi, mỗi đường đạn chính xác là kết quả của quá trình rèn luyện công phu, nghiêm túc và bền bỉ, đồng thời là nền tảng để học viên hình thành phương pháp, tác phong và bản lĩnh của người tiểu đội trưởng khi trở về đơn vị công tác. Đó là hành trang vững chắc để mỗi học viên tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
6: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong mục này hôm nay, qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông, chúng ta cùng nghe chuyện kể ở đại đội Nhớ Chồng của tác giả Cao Thị Huế.
7: Tôi đang soạn giáo án trong nhà thì con gái ở ngoài chạy ù vào. Con lấy cái mũ cối của ba vẫn hay đặt trên bàn rồi chạy đi thật nhanh. Tôi đặt giáo án xuống chạy theo tính ngăn con lại thì con đã chạy tới cuối hành lang chung cư. Thấy bé Miu 3 tuổi nhà hàng xóm đang khóc, còn mấy bé khác đang đứng xung quanh. Con gái tôi một tay giữ chiếc mũ cối của ba đang đội trên đầu cho khỏi rơi, tay còn lại lau nước mắt trên mặt Miu nói vỗ về. Miu ngoan, đừng khóc nhè nhé. Bé Miu nức nở, chị Na lấy búp bê của em. Con gái tôi mới nghiêm giọng, Na trả lại búp bê cho em Miu. Thế rồi con bé lấy lại con búp bê đưa cho Miu, giọng nhỏ nhẹ. Miu à, đừng khóc nữa. Đừng sợ ai bắt nạt nhé. Có chị đây rồi, chị sẽ bảo vệ em. Chị là bộ đội tí hon đây. Câu nói ngây thơ của con khiến kỷ niệm của anh và tôi lại ùa về. Lần đầu tôi gặp anh là vào tháng 4 năm 2016. Hôm đó là chủ nhật. Tôi vào Bộ Tư lệnh Quân khu 7 để thăm cô tôi đang làm việc tại Phòng Khoa học Quân sự. Chạy xe máy đến đầu đường Hồ Văn Huê, lối vào cổng phụ của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thì xe bị bẻ bánh. Tôi không biết phải làm sao nên đành xuống xe dắt bộ. Xe thì nặng, người tôi thì nhỏ, đường phố Sài Gòn vẫn tấp nập dòng xe cộ vội vã, hối hả ngược xuôi. Dắt được một đoạn, tôi thấy có chàng trai ngồi sau xe máy, một chú chạy ngang qua chỗ tôi dừng lại hỏi. Xe bị sao vậy em? Dạ, xe em bị xì hơi bánh sau ạ. Tôi đáp, anh biết gần đây có chỗ sửa xe, để anh dắt xe cho. Sau đó, anh quay qua nói với người chú. Chú về đơn vị trước, tí cháu về sau ạ. Nói rồi, anh đỡ lấy xe từ tay tôi, dắt tới tiệm sửa xe. Vừa dắt xe, anh vừa hỏi, thế em đi đâu? Dạ, em vào bộ.

0: xe tôi bị bể bánh, phải thay luôn vỏ và ruột nên phải chờ lâu. Anh nói, hay là em để xe ở đây sửa, rồi chiều anh chở em ra lấy xe. Dạ, để chiều nay sửa xong em tự ra lấy ạ. Em cảm ơn anh đã dắt giúp xe em ạ. Việc nhỏ mà, em đừng có ngại. Bước khỏi quán sửa xe, chúng tôi cùng đi bộ vào Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Khi chúng tôi vừa tới cổng quân khu, hai chiến sĩ vệ binh nghiêm trang chào chúng tôi và yêu cầu tôi xuất trình chứng minh nhân dân theo quy định. Khi đã làm xong thủ tục giải quyết cho tôi vào đơn vị, một chú lính nhìn sang anh, cất giọng vui vẻ. Anh Hoàng à, lúc đấy muốn chuyển với chúng em, anh nói xưa nay chỉ biết mỗi yêu nước, chưa một mối tình vắt vai. Thế chị nào đây anh? Chú vệ binh bên cạnh nhanh nhẩu tiếp lời. Anh giấu kỹ thế, làm mấy lâu nay bọn em cứ tưởng anh ế thật. Anh cười rất tươi, nhầm rồi các em ơi. Đây là chị Huế, cháu cô Hà. Anh mới gặp, tiện đường anh dẫn đến phòng khoa học quân sự để thăm cô. Chúng tôi đi rồi, hai chàng vệ binh vẫn tinh nghịch nói với theo. Chị Huế ơi, anh Hoàng chưa có người yêu đâu nhé chị à. Tôi chỉ biết cười e thẹn, cúi đầu bước thật nhanh sau anh Hoàng. Vào tới phòng khoa học quân sự, cô tôi ngạc nhiên. Huế à, cô đang tính gọi điện cho con, hỏi con sắp tới chưa để cô ra cổng đón. Tôi chưa kịp trả lời thì anh liền nói. Cháu chào cô ạ, cháu gặp em Hoàng ngoài đường, xe em bị hư, cháu hỏi thăm biết là em vào thăm cô, nên tiện đường cháu dẫn em vào luôn ạ. cảm ơn Hoàng nhé, vào phòng cô uống nước đi, cô Hà nói. Dạ thôi ạ, cháu xin phép cô, cháu về phòng công minh ạ. Sau lần gặp gỡ ấy, tháng sau, đoàn thanh niên trường tôi lại có dịp giao lưu kết nghĩa với đơn vị bộ đội quân khu 7. Tôi có cơ hội nói chuyện nhiều hơn với anh. Cả tôi và anh đều rất nhiệt tình trong các phong trào thanh niên, nên dần dần chúng tôi trở nên thân thiết. Khi tình yêu giữa chúng tôi vừa chớm nở, cũng là lúc chuỗi ngày yêu xa bắt đầu. Cuối năm 2016, anh Hoàng được điều động về làm phó đại đội trưởng đại đội 2, tiểu đoàn 98, lữ đoàn công binh 25, đóng quân ở Đồng Nai. Thế là chúng tôi cách xa nhau, đơn vị anh cách thành phố Hồ Chí Minh chừng 60 cây số. Khoảng 1-2 tháng, anh Hoàng lại đi tranh thủ lên thành phố Hồ Chí Minh thăm tôi được một ngày. Tuy thời gian gặp nhau rất ít, nhưng thay vì đi hẹn hò cà phê, xem phim như những cặp đôi khác, tôi và anh lại dành nhiều thời gian để đi mua giúp anh em những đồ thiết yếu. Lần nào về thăm tôi, anh cũng mang theo và đưa cho tôi một tờ giấy. Anh nói, em mua giúp anh những đồ này. Hết bao nhiêu tiền thì ghi vào giấy giúp anh. Tôi mở ra đọc. Em sơn, 2 cuộn chỉ đen, 5 kim khâu. Em quân, 1 chai dầu gội, 1 bịch bột giặt. Em hưng, 2 chai dầu gió, 1 hộp cao dán salon pad. Em minh, 1 dao cạo râu, 1 gói băng vệ sinh. Đang đọc, tôi bỗng dừng lại thắc mắc. Hay nhỉ? Bộ đội toàn nam giới, mua băng vệ sinh làm gì anh? Anh nhẹ nhàng nói, các em chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ hành quân, nhiều em chưa quen nên dán miếng băng vệ sinh lót ở dưới giày đi cho đỡ đau chân, mà còn thấm được cả mồ hôi chân nữa. Tôi à một tiếng, thì ra là như vậy. Lần nào về lại đơn vị, anh cũng không quên mua vài ký chanh để vắt nước cho các em chiến sĩ uống. Lâu lâu tôi cũng xuống thăm anh. Tôi mang theo cho anh và các chiến sĩ rất nhiều trái cây tươi như xoài, cam, ổi, chôm chôm. Mỗi lần thấy tôi đến, các em đều rất vui, không khí ấm áp như trong một gia đình. Có cậu chiến sĩ bộc bạch. Chị Huế tình cảm cứ như chị gái của em ở nhà vậy. Lần nào vào cũng mua quà cho bọn em. Mới đó mà giờ con gái của chúng tôi đã 5 tuổi. Tiếng con nói đưa tôi về với thực tại. Ba chị làm bộ đội nhá. Khi nào ba về, ba mua búp bê. Chị cho các em chơi chung nhá. Nhưng mà các em đừng có giành đồ của nhau nữa nha. Tôi cười, bước tới ôm con. Và tôi nói, con cất mũ về cho ba. Cuối tuần sau mẹ con mình vào đơn vị thăm ba và các chú. Con nhớ hát mấy cái bài về chú bộ đội cho ba và các chú nghe con gái nhé.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Đoàn Hùng, Phương.